0: וזה עניין של חיים ומוות, זה לא כמו צעיר שלא עובר שיקום.
1: אני חושבת כאילו להגיד את זה, אבל המלחמה כאילו עשתה משהו טוב לעולם השיקום, כי זה העלה את החשיבות והצורך של זה למודעות של הציבור הרחב, אבל זה בהרבה מקרים בא לחשבון השיקום הגריאטרי. וזה באמת דבר נורא והיום, שאני חושבת שהיום המערכת צריכה להתעורר, וגם מתחילה להתעורר, להתאושש ממנו, ולהקים מחדש ולחזק ביתר שאת את המחלקות הגריאטריות. אנחנו בחסר נוראי בנושא הזה. וכן, מישהו שגר מאוד רחוק בדרום, זה באמת בעיה. יש לנו קצת יתרון במובן הזה שאנחנו אמנם במרכז, אבל אנחנו טיפה בשוליים שלו, כך שמי שמגיע מדרום בעצם מגיע לפני כל הפקקים, לא באמת נכנס לעומס של המרכז. אנחנו גם יושבים על תחנת הרכבת של באר יעקב, אבל ברור שצריך כל מיני מקומות גם דרומיים יותר. Yes,
2: עכשיו דוקטור,
1: לא
2: בהמשך לדברים שאמרת, האם בני הגיל השלישי המטופלים אצלכם בבית החולים שמואל הרופא, האם את רואה שהם זוכים לאותם ביקורים שדיברתי בתחילת הנושא של בני המשפחה?
1: אז אני שמחה שחזרנו לזה. ברור שזה לא יכול להיות באותה רמה כמו החייל התיאורטי שתיארנו בהתחלה, אבל אני חושבת שהרבה כן, ואני רוצה רגע באמת להסביר עוד פעם למה זה נורא חשוב. כי בסוף המשפחה, מעבר לליווי הרגשי שהיא נותנת למטופל, היא גם הופכת להיות סוג של סוכן שיקום. אנחנו בטיפולים הרבה פעמים נמצאים המטופל לתקופת הזמן המוגבלת שיש לנו איתו בכל יום, ואם יש מישהו שנמצא איתו, אנחנו מדריכים אותו ואומרים, אוקיי, את התרגיל הזה והזה והזה אתם יכולים לעשות גם לבד, בלי ההשגחה שלנו. תתרגלו איתו בערב, תעודדו איתו. אם יש הרבה פעמים בעיה אחרי אירוע מוחי בתחום של הדיבור והשפה והקוגניציה, אנחנו מדריכים את המשפחה איך לדבר עם האיש, מה לעשות איתו, איפה לאתגר אותו, איפה לא לאתגר אותו, כי זה יהיה קשה מדי ומתסכל. אנחנו בעצם מכנים את בני המשפחה סוכני שיקום, והסוכן הזה שנמצא איתו מעבר לשעות וממשיך הלאה את כל הדרך שאנחנו עושים, הוא לפעמים משהו סופר קריטי להתקדמות. ולכן אני רוצה להגיד קודם כל שאני מאוד מבינה את הקושי של המשפחה. זה באמת לא פשוט, כי אני אומרת שוב, אין לזה לא את ההסתרים הכלכליים, ולא כל כך את הלגיטימציה החברתית, אבל בכל זאת לנסות למצוא את הדרכים, לבוא מדי פעם לקבל את ההדרכה, ואז לבוא בשעות שנוחות, לפזר את זה יותר דרך פני המשפחה. אנחנו גם נשתדל לעזור בקטע הזה, לתת לכם חומרים זמינים, עשו למצולמים בפלאפון של מה שעשינו איתו בבוקר, ותוכלו לעשות איתו אחר כך, כי הנושא הזה הוא באמת מאוד מאוד חשוב, ומשפחות שמצליחות להתגייס, באמת עוזרות לבן המשפחה שלהם להשתקם בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר יעילה ונעימה.
2: תודה רבה לך דוקטור אורנה, באמת הדברים שאמרת נוגעים ללב, ואולי גם ידרבנו את בני המשפחה שיססו אם להגיע או לא להגיע, לבוא ולתמוך בסבא או באבא שחלילה היו זקוקים או נזקקים לטיפול רפואי. תודה רבה דוקטור.
1: תודה לכם, יום נעים.
2: יפה, עד כאן השיחה איתה. כרגיל, נצא לשיר.

0: בוקר טוב ליושב ראש ויצו ישראל, אורה קורזים. בוקר טוב, אורה.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נדבר איתך הבוקר על נושא ההתנדבות, ואני חושבת שככה יש איזשהו קונצנזוס, אולי אפילו בינלאומי, שהתנדבות היא טובה לנפש, היא טובה לרוח, היא בטח מקדמת אריכות חיים ואיכות חיים. מה אתם לומדים ככה בויצו על כל נושא ההתנדבות בגיל השלישי?
1: אז קודם כל אני אתחיל ואומר שאין בעצם מדינה בעולם שלא משנה אם היא תהיה חזקה ועשירה ביותר, היא לא יכולה לספק את כל צרכי החברה במלואם. ולכן אין בעצם תחליף לכל הנושא של המעורבות העממית, של אזרחים מתנדבים שקמים ואומרים אנחנו רוצים לתרום לחברה. אצלנו בויצו ישראל אנחנו נשענים בעצם כל הפעילות שלנו שעונה על המתנדבים שלנו. יש לנו למעלה מ-2400 מתנדבים ומתנדבות פעילים, ואנחנו רואים בסקר שעשינו השנה, שאליו ענו למעלה מ-1000 מתנדבות, שהמתנדבות שלנו מאושרות יותר, חזקות יותר, ומתמודדות טוב יותר עם הקשיים בהשוואה לנשים בנות גילן באוכלוסייה. שזה אחד הדברים הכי מרשימים בעצם שגילינו, וראינו שגם הרוב המוחלט של המתנדבות, למעלה מ-70%, מדברות על זה שההתנדבות מחזקת את החוסן האישי ואת תחושת משמעות שלהם.
0: תחושת מסוגלות, תחושת משמעות, תחושה, יש כל כך הרבה תחושה של חוסן, אני מאמינה שיש כל כך הרבה תחושות שנלוות לתוך אותו מסלול התנדבות.
1: רק המשמעות של אנשים שיצאו לפנסיה, שלכאורה החברה לא זקוקה ליכולות שלהם יותר, ופתאום הם מקבלים משמעות כל כך גדולה לחיים שלהם, אנחנו רואים את זה בזה שהחוסן שלהם גדל, ואנחנו גם רואים שלמרות ש-55% מהמתנדבות שלנו, יש להם בן משפחה קרוב שמשרת בשירותי הביטחון, ועדיין אנחנו רואים שהחוסן שלהם גדול יותר, והיכולת שלהם להתמודד עם הקשיים, ובמיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים שהוא גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה. אני חושבת שהמשמעות והעיסוק והנתינה לאחר, יש בה משהו שהוא לא יסולא בפז מבחינת החוסן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, מה גם שהעשייה ההתנדבותית אצלנו, לכל אחת יש בעצם את המטרה שלה. היא יודעת למה היא באה, היא יודעת למי היא עוזרת, והיא יודעת מה הצורך שיש בה, עבור האחר בחברה הישראלית, אם זה נשים, אם זה נערות, אם זה ילדים, והיא רואה את השינוי אצל כל אחד ואחד מהם. אז ההבנה של מה אני עבור החברה, ומה המשמעות שלי עדיין עבור החברה, היא כל כך גדולה, שזה מה שמחזק את הנשים האלה, וגם אני בטוחה שגם אורך החיים של נשים שמתנדבות, אני קוראת לזה שלא יורדות מהגלגל, ארוך יותר מאשר מי שלא מתנדב.
2: אורה, בשיחה עם עורכת התוכנית מאירה, היא סיפרה לי ש77% מהמשיבות בסקר שערכתן הן בנות 66 ומעלה. נכון. אני לא נגד התנדבות, אני בעד התנדבות, וכל אחד מתנדב בדרכו שלו. אבל משהו אחד לא מסתדר לי, הוא בכך שאנחנו הפכנו למדינה שרוצים רק מתנדבים. למה אדם או גברת, אישה בת 66, לא יכולה לעבוד וגם להתפרנס? כי אנחנו יודעים שהפנסיות הן לא בשמיים, למרבית האנשים, האדם הרגיל זקוק להמשך עבודתו כדי לקיים את הבית, גם לתת מתנה או איזה תמיכה קטנה לבן או לבת שלך, וכולנו מדברים על מתנדבים. אז הכל טוב ויפה, אבל אני גם רואה את הצד השני, שלא צריך לחשוב רק על התנדבות. אולי זה לא מתאים לך, אבל זו דעת.
1: אני חושבת שבסוף כל אחד עושה את הבחירה שלו. גם אני בת 61, ואני עושה את הבחירה שלי כל בוקר מחדש, לבוא ולהתנדב עבור החברה הישראלית. אני, לפני שהגעתי לויצו, הייתה לי, עשיתי קריירה ענפה וגדולה, ואני אחר כך בחרתי, ואני אומרת, וחשוב לי להדגיש את זה, הבחירה שלי היום היא כזאת, שהמשמעות של העשייה שלי היום, בתחושה שלי, היא הרבה יותר של שליחות ממה שעשיתי, כשהגיעו לי את הקריירה האחרת שלי, שבה הרווחתי כסף רב, והחלטתי לבוא ולעשות לעשייה אחרת.
2: ולכן את יכולה להרשות לעצמך זאת.
1: בסדר, בסדר גמור, כל אחד בסוף עושה את הבחירות שלו, אם זה לבחור להתנדב, אבל אני אומרת לך שגם נשים שהרוויחו פחות, היום עושות בחירה לבוא ולהתנדב, כי היום גם לצערי הרב, החברה הישראלית והמשק הישראלי שייך לצעירים, והיום אנשים בגיל 60 ומעלה, גם לא פשוט להם למצוא מקום עבודה.
0: אנחנו נלחמים בזה, אור, העולם לא שייך לצעירים, העולם שייך לכולם.
1: לגמרי לא, אני אגיד גם יותר מזה. נשים, גברים, מעל גיל 60, יש להם הרבה יותר זמן פניות.
0: נכון.
1: יש להם הרבה יותר ניסיון, יש להם הרבה יותר ידע, ויש להם הרבה יותר הבנה ויכולת הכלה של הרבה מאוד סיטואציות, שהרבה צעירים גם לא ידעו איך לתפעל אותם, חד משמעית. או איך להגיב אליהם.
0: את יודעת שוויקטור פרנקל באמת מדבר על המקום הזה של המשמעות, של המקום האישי הזה, של הנתינה.
1: האדם מחפש משמעות.
0: ממש, נכון, ומשמעות, אולי הכסף הוא לא העניין המהותי בכל עניין העשייה.
1: נכון.
0: אור הקורזים
1: יושב. פרנקל, אני אגיד, אני רק אגיד עוד משהו, שאני חושבת שגם פרנקל דיבר על המשמעות, וזה הדבר הכי מרכזי והכי משמעותי שאנחנו מדברים, ומחר אנחנו בעצם גם כל הזמן דואגים לתחזק ולהודות למתנדבות שלנו, ומחר אנחנו עושים אירוע גדול עם קקל, שהיא שותפה שלנו בעניין הזה של התמיכה, כשאנחנו בעצם מוכירים את זה, ובואו תראו את המתנדבות שלנו, את שמחת החיים שלהם, ואת החוסן שלהם.
0: אין לי ספק.
1: המשמעות הזאת בונה את היום שלהם, ומחזיקה אותם, מאוד מאוד מאוד יציבות, חיוניות,
0: ומשמעותיות, ועם חוסן, ועם בריאות נפשית. תודה רבה, אור הקורזים.
1: תודה רבה לכם, ותמשיכו בעשייה. תודה רבה.
0: גם אתם, יושב ראש ויצו ישראל, שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר. תודה.

0: לנושא הבא יש קשר לשיחה שקיימנו עוד קודם לכן, לא לשיחה האחרונה, עם דוקטור אורנה רחמים כץ. והפעם אנחנו נרצה לדבר על הצורך לשפר את שיווי המשקל, את חיזוק השרירים, כל אותם דברים שחשיבותם עצומה אצל בני הגיל השלישי המצויים בהליך שיקום. איתנו דוקטור סרגי קוטיקוב, מנהל מרכז השיקום במרכז הרפואי צפון פוריה. בוקר טוב לך דוקטור.
1: בוקר טוב ומבורך.
0: ברשותך, אני רוצה לומר תחילה שעשיית ספורט טובה לגוף וגם לנשמה, ואני מבין שבטח למי שזקוק לשיקום.
1: חד משמעי, אני חושב שזה די נמצא בקונצנזוס שכל מה שקשור לספורט הוא תורם לבריאות, וזה לא רק לגיל השלישי, אלא זה טוב בכל השלב של החיים שלנו. אנחנו צריכים לעסוק בספורט, בין היתר בשביל גם לשמור על רמת הבריאות עוד מהיותנו צעירים ועד להמשך החיים.
2: אתה יודע, ספורט זו מילה נורא נורא גדולה. אנחנו צריך לעשות ספורט. בוא נפרוט את זה רגע לבני הגיל המבוגר. הרי ספורט זה לרוץ מרתון, וזה גם לשבת על כיסא אולי ולעשות קצת הרמות של בקבוק מים מינרלים כדי לחזק את השרירים ביד. אז תן לנו רגע איזושהי הסתכלות על הספורט בגיל השלישי.
1: אז אני דווקא, זה טוב שאת נוגעת בנקודה הזאת, אני לאו דווקא מדבר באמת על ספורט במובן הגדול של המילה, אני מדבר על הפעילות, הגופנית. כי בעצם זה די, באמת כמו שאמרתי, זה די נמצא בקונצנזוס שפעילות הגופנית היא תורמת לבריאות, ויחד עם זאת גם אנחנו יודעים לא מעט שדווקא ספורט מקצועי, מה שנקרא לא מעט פעמים, הוא גורם דווקא לפציעות, כן? זאת אומרת, יש גבול מסוים עד איפה הפעילות הזאת היא תורמת ואיפה היא יכולה להיות מזיקה.
0: אנחנו כמובן, דוקטור, לא מדברים על ספורט מקצועני. אלה אנשים שמצויים ברמה אחרת של אימונים, הם גם בדרך כלל צעירים יותר. אבל הספורט שאתה מדבר עליו, הוא קודם כל מתחיל, ואני מרשה לעצמי לומר זאת, בכך שלא נהפוך ליושבי ספות ולראות טלוויזיה 6 שעות ברציפות.
1: לחלוטין. זאת אומרת, ידוע שבעצם באזור גיל ה-30 בערך, אנחנו למעשה מתחילים לאבד את המסת שריר, וכל המטרה היא למעשה פשוט לשמור על המסת שריר, כי היא הולכת ומדלדלת לאורך השנים, וזה נורא בולט דווקא במעבר הזה בין 50 ל-60, שם הירידה הזאת היא מתחילה להיות ממש נרגשת. ולכן דווקא הפעילות שהיא שומרת פשוט על המסת שריר, זה לא חייבת להיות פעילות שהיא עצימה מדי. מספיק הליכה, מספיק לפעמים אולי למי שיכול חדר כושר, אבל אפילו יציאה פשוטה מהבית והליכה של כמה מאות מטרים ביום היא סופר חשובה.
2: אתה יודע, אחד הדברים שאני רואה ככה בירידה תפקודית של אנשים מבוגרים, זה כשנכנס עובד זר הביתה. ואז אפילו המטלות הכי בסיסיות של רגע לקום, להכין לי תה, רגע ללכת, להביא את השלט, להביא את הטלפון מהחדר השני, אפילו המשימות האלמנטריות האלה, נורא קל לנו לוותר עליהם, ונורא נורא מסוכנות.
1: בואו נחשוב על זה דקה, כי בעצם ברגע שנכנס עובד זן הביתה, כנראה שהייתה סיבה לכך, כן? זאת אומרת, מלכתחילה בן אדם הוא היה מוגבל בחלק מהדברים שהוא היה מסוגל בפעילות היומיומית, ולכן אני כן אתן פה איזושהי הנחה לאותו בן אדם.
2: אוקיי.
1: מצד אחד. מצד שני, אני מסכים לחלוטין זה שזה לא סיבה בלוותר על הדברים הבסיסיים.
2: על מה שאני כן יכול.
1: נכון. זאת אומרת, בן אדם אכן צריך להתעקש, וצריך לפעמים להתעקש איתו, ולא לוותר על הפעולות הבסיסיות. זה לקום מהכיסא, זה ללכת אפילו להכין לעצמו כוס קפה בבוקר, גם אם זה עם אביזר עזר או משהו בסגנון, עדיין, כאילו, הפעולות האלה הן סופר חשובות דווקא לשגרה.
0: כלומר, כלומר שאף אחד לא יוותר לעצמו. גם אם לכאורה הוא מתעצל או לא בא לו, כפי שנוהגים הילדים לומר, אל תוותר לעצמך, אל תוותר.
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשיקום הרי. אנחנו בדיוק מקבלים אותם אנשים שמנסיבות כאלה ואחרות מגיעים אלינו. ואחד הדרישות זה דווקא באיזשהו מקום, אפילו בצורה אגרסיבית, להגיד לבני משפחה לכו הביתה, ואנחנו נתחיל ללמד את הבן אדם לחזור לעצמאות. זה בדיוק במה ששיקום מתעסק ביום יום. שאנחנו מתחילים באמת מפעולות הבסיסיות, איך לקום מהמיטה, איך לצחצח שיניים, איך לעשות מקלחת, ועד להתקדמות לשלב של ההליכה, הכנה של ארוחת בוקר, הלבשה,
2: יכול להיות שזו שאלה קצת כללית מדי, אבל אתה יכול להבחן את רמת המוטיבציה של אנשים מבוגרים להשתקם?
1: אני יכול להגיד לך מניסיון שכנראה 80% מההצלחה של הפעולה שלי כרופא שיקום היא כנראה לא תלויה בי, היא כנראה תלויה במטופל.
0: עכשיו דוקטור...
1: רמת הרצון שלו להשתפר ולחזור היא בעצם סוגיה סופר חשובה וסופר צריך להשקיע בה בשביל באמת באמת להרים את הבן אדם ממקום שלפעמים מאוד שוקע בטראומה, בחבלה, במוגבלות שלו, וזה אחד המשימות הדי גדולות של הרופא שיקום בתוך העבודה היומיומית שלו.
0: כן, אבל
1: לגייס
0: דוקטור...
1: אותו, לגייס את המשפחה, הסובבים שלו, כן, כן.
0: דוקטור, אם לסכם את השיחה, כי לצערי זמננו הולך ואוזל, קודם כל אולי צריך שכל מי שרוצה לקום היום להתחיל לעשות ספורט, לאחר שהוא לא עשה ספורט במשך שנים, עדיף להתייעץ תחילה ברופא המשפחה מה כן ומה לא. האם אתה מסכים איתי?
1: אני אומר באופן כללי שגם בצפון לצורך העניין היום אנחנו יודעים לתת מענה לכל מגוון האוכלוסיות, צריך תמיד להתעקש עם עצמך לעסוק בספורט, ולא בהכרח צריך רופא, מותר הכל. הגוף שלנו מאותת לנו מה אתה לא מסוגל, ואם אתה לא בטוח באמת, ותלך תיוועץ עם הרופא.
0: יפה.
1: ותמיד אפשר לבוא לאשפוז יום, ותמיד אפשר לבוא גם לשיקום, בנו מרכז שיקום מעולה במרחב הצפון, בבית חולים צפון, ולכן יש פה אנשי מקצוע שיודעים תמיד ללוות את האנשים ולתת להם עצה.
0: תודה רבה לך. דוקטור, נהננו מהשיחה, אני בכלל אישית אוהב ספורט, ולכן השיחה איתך, דוקטור סרגי, עניינה אותי במיוחד. תודה רבה.
1: בשמחה.
0: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב, חוסם אבו בחר, מנכ"ל עמותת אלפנר, חבר במיזם צעד. ואיתך, חוסם, אנחנו נדבר היום בעקבות האירוע שעלה לאחרונה סביב הרופאים מהמגזר הערבי בבית חולים רמב"ם, שבעצם רגע עצר את כולנו לנשום ולנסות להבין מה קורה פה. ובאמת אנשים מבוגרים שיותר אולי מאושפזים או יותר נמצאים במחלקות אישפוזיות, פוגשים באמת צוותים, נגיד, מכל הלאומים. אבל אתם אומרים, בואו רגע נעצור נגיד את הסטריאוטיפים שמלווים אותנו, ובואו נראה את האדם המטפל.
1: שלום רב לכם וגם לכל המאזינים. אכן זה בסך הכל אירוע מצער, ואירועים מהסוג הזה הם בדרך כלל אירועים מצערים, כי אנשים באים או לבית החולים או לכל מרכז רפואי או למקום עבודה כלשהו, באים כדי לתת את העבודה המקצועית שלהם, ובעיקר עדות מכל הכיוונים שאנשי הרפואה בדרך כלל לא מתעסקים בדברים מעבר להתעסקות בלהציל חיי אדם, בלרפא אנשים, בלעזור להם לחזור לנורמה שלהם, ללא הבדל של דת, מין, גזע וכל הדברים האלה. ואסור להכניס היבטים שהם לא לעניין לתחומים כאלה, כי זה לא רק שזה הורס את מרקם היחסים, פשוט מאוד, כי אחר כך מאוד קשה לשקם אותו.
0: חוסם, אני רוצה רגע כן אבל לשאול שאלה. אתה יודע, כאילו השפה כרגע במדינת ישראל היא השפה העברית, היא השפה שכולנו מדברים אותה. ולא פעם אני מגיעה, או גם אנשים מבוגרים מגיעים למרכזים רפואיים, ולא בהכרח מדברים לידם או בנוכחותם בשפה העברית. בין אנשי הצוות, בין הרופאים עצמם, במרפאות. זה נותן תחושת זרות מאוד מאוד גדולה, כשמדברים לידך שפה שאתה לא מבין.
1: תשמעי, אני חושב שכן צריכה להיות רגישות לכך שכשאתה מדבר בצורה מקצועית, ובמיוחד אם הבן אדם שנמצא מולך צריך להבין מהו תוכן השיחה, אז צריך להתחשב. אני אומר שלנו האזרחים הערבים יש יתרון שאנחנו מכירים את שתי השפות.
0: נכון. בסדר?
1: אנחנו יודעים לדבר בשתי השפות, ואז אפשר לעשות את זה. אבל אם בוא נגיד חברי צוות דיברו פשוט מאוד, אסור שזאת תהיה סיבה לעוינות.
0: חד משמעית.
1: מי שרוצה לקחת את זה למקום של עוינות, פשוט מאוד ישתמש בזה כעילה, כסיבה, למה להיות עוין כלפי האנשים. פשוט מאוד, אם גם אפשר לפנות, בן אדם שלא מבין יכול להגיד להם, בבקשה, אם זה תלוי בי, בואו תסבירו לי, אני בטוח שאנשי הצוות יסבירו והם לא עושים את זה דווקא. אני לא בא להגן כאן על כולם, ואני מקווה שאין גם עשבים שוטים בעניין הזה, אבל בדרך כלל ממה שאני מכיר, ממה שאני פוגש, וגם מהאירוע עצמו שהיה ברמב"ם, שבכירים מתוך רמב"ם יצאו להגנתם, נכון, של אותם, נכון, צוותים רפואיים, פשוט מאוד כנראה שהייתה אג'נדה של בן אדם מסוים, שהוא כנראה יותר מונע ממקום של גזענות, ורצה להציף את העניין בצורה מעוותת ולא בצורה נכונה.
0: חד משמעית צריך להוקיע עוינות, אגב, בכל פלטפורמה, לא דווקא בבתי החולים, עוינות היא לא שפה.
1: במיליון אחוז.
0: נכון.
1: במיליון אחוז. ולכן אני אומר, והקריאה שלנו היא, בואו תשאירו את המקומות האלה מחוץ לשיח העוין, לשיח הקשה. בו אותו בן אדם, גם קרובי משפחה שלו קיבלו שירות רפואי, וכל האנשים מקבלים שירות רפואי. אני יכול להזכיר לכולם, רק לפני איזושהי תקופה קצרה נפצע הבן של שר האוצר, ואושפז בבית החולים בנהריה, ושם קיבל שירות מצוותים רפואיים שמעורבים, שכוללים גם ברובם, אגב, מהחברה הערבית, לא באו ואמרו הוא שייך לפלוני אלמוני או ל-XYZ. הם טיפלו בו כי צריך לטפל בכל בן אדם כבן אדם, ולכן אני אומר, העוינות הזאת צריכה להיות מחוץ לשיח, יש כאן קווים אדומים שלא צריך לחצות אותם, ולתת לאנשי המקצוע לעשות את המקצוע שלהם נאמנה.
2: יפה, ואתה חושב שכל מי שמגיע לטיפול בבית חולים, אני מרשה לעצמי לומר שברגע שהוא ישמע שפה זרה, ייתכן שהוא יחשוב לאו דווקא מבחינת גזענות, אלא הוא יחשוב שאולי חלילה יש לו משהו שמדברים בשפה זרה שהוא לא, שהוא משהו מסוכן, והוא באמת רוצה לדעת מה קורה לו.
1: אני מסכים איתך, זכותו של המטופל שיהיה בסביבה שנותנת לו שירות בצורה מלאה, שיבין בדיוק מה קורה מסביבו, ולכן אמרתי, ייתכן שהצוותים מדברים בינם בשיחת חולין רגילה, והבן אדם לא יודע שזאת שיחה שלא קשורה אליו, ולכן אנשים גם יכולים לפנות, נא בבקשה, אם זה תלוי בי להסביר לי, בסדר, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, מכולם אנחנו מצפים, גם כשרוצים לספר איזושהי בדיחה, שלא יספרו אותה בערבית.
0: חוסם אבו בחר, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה החשובה הזו, מנכ״ל עמותת אלפנר, חבר במיזם צעד, אתה צודק, ואנחנו לוקחים את המילים החשובות האלה, ונמשיך ונהדהד אותם, שתהיה שבת שלום, ושבת טובה.
1: שבת שלום, תודה רבה.
2: כאן אנחנו כרגיל מסיימים את התוכנית, שעה היא שעה, ואי אפשר לעבור אותה, לחרוג ממנה. אז זהו, הצוות שלנו כולו מודה על ההאזנה לשידור הזה, והצוות כולל כמובן את מי שערכה והפיקה את המשדר, מאירה פרץ, את האחראי על השידור איציק אהרון, את עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל, תודה רבה על שיתוף הפעולה שבינינו. שנה טובה ומתוקה לכולם.

0: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו בעל משמעות עמוקה לעם היהודי הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני מספר הזוהר הקדוש מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485 026-485-485 ועכשיו, כבוד הרב, אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, שבוע טוב לכולכם, שוב אנחנו נפגשים כאן כשבועיים לפני ראש השנה בתוכנית הקבלה, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. רבותיי, אנחנו לקראת ראש השנה, וגולת הכותרת של ראש השנה, השנה אנחנו נתקע בשופר פעם אחת, זה כמובן מוצאי שבת, ולא ביום שישי בערב שחל ראש השנה. פעם אחת אנחנו נתקע בשופר, וזה גולת הכותרת, אי אפשר להיכנס לראש השנה ללא ההגנה המרבית שיש בתקיעת השופר, כמו שכתוב בתורתנו הקדושה, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, ואנחנו מצטווים בתורה הקדושה לתקוע בשופר בראש השנה, אפילו שאנחנו יודעים שיש פה גם גזירת הכתוב, אבל יש פה כתוב, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים, הקיצו מהתרדמה שלכם, וחפשו במעשיכם, והתקרבו לבורא עולם. זכרו בוראכם, ואלו ששוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתן בהבל, וריק, אשר לא יועיל ולא יציל, כך כתוב בספרים הקדושים. והתקיעת השופר היא המצווה הגדולה והמרכזית של החג. התקיעות מתקיימות בתפילת הבוקר, וכל כך חשוב לשמוע אותן היטב. כולם כאיש אחד ובלב אחד. רבותיי, מצוות השופר זה לא רק שמרחיק את השטן, אלא מביא לנו את הברכה לחיים שלנו. תקיעה, שברים, תרועה. קולו של השופר מרטיט את הלב. מזכיר לנו כי השנה החדשה פרסה עלינו את כנפיה. אנחנו לוחשים תפילה לבורא עולם שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים על השופר, קצת ירקע על השופר, ממה הוא עשוי? למה אנחנו תוקעים בכלל בשופר? השופר אנחנו פוגשים הרי בתנך, בפעם הראשונה, מתי זה היה? ביום מתן תורה. והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, והחרד כל העם אשר במחנה, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו עוד. בכל. והייתה זאת תקיעת השופר של האלוקים בכבודו ובעצמו, כשהוא מכין את העם לקראת הרגע בו יקבלו את התורה. כ-40 שנה לאחר מכן, כאשר עם ישראל, בהנהגת יהושע בן נון, נכנסים לארץ ישראל, הם ניגשים לכבוש את יריחו, כאשר ברשותם נשק. איזה נשק? שופרות. והנה בתום שבוע בו הם מקיפים את חומת העיר, הכהנים תקעו בשופרות, וחומת העיר מתמוטטת. צבא עם ישראל נכנס אל העיר, והוא כובש אותה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבימי קדם השופר שימש גם כאות קריאה לעם להתכנס. אבל בימינו, אנחנו תוקעים בשופר בתקופת הימים הנוראים. אתם יודעים שיש מנהג רב שתוקעים בשופר החל מיום חודש אלול, והתקיעה נועדה להזכיר לנו על ראש השנה, הקרב ובא, ולגרום לנו לשפר שופר. שופר לשון שיפור, לשפר את המעשים שלנו. וביום האחרון של חודש אלול, בחף ת', שהשנה זה יצא כמובן ביום שישי בבוקר, אנחנו לא תוקעים בשופר, למה? כדי לבלבל את השטן, ובראש השנה שחל בחול, זו מצווה מן התורה לשמוע את כל השופר, את תקיעת השופר. וכמובן במוצאי יום הכיפורים לאחר תפילת נעילה ולאחר צאת הצום, אנחנו שוב תוקעים בשופר ומכריזים לשנה הבאה בירושלים. רבותיי, בזמן שבית המקדש היו תוקעים בשופר בכל יום כיפור של שנת היובל, שנה שהייתה מופיעה פעם ב-50 שנה, תקיעת השופר נועדה לסמל את שחרור העבדים ואת השבת השדות אל בעליהן המקורי. השופר ידוע, רבותיי, למי שלא יודע, עשוי מקרן איל, שעובד במיוחד לצורך הזה, ויש בו הרבה הרבה סגולות נפלאות, ובתורה ראש השנה נקרא יום תרועה, או יום זיכרון תרועה, וחכמנו זיכרונם בברכה, לומדים על תרועה הזו כדי לעשות דווקא על ידי שופר, בגלל זה אנחנו תוקעים בשופר מדי ראש השנה. כמובן יש גם סיבות קבליות, והסיבה הטובה ביותר שאנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד ניכנס לראש השנה, לשנה חדשה, עם תקיעת השופר. יש מצווה גם לתקוע בשופר, לשמוע את השופר, לדעת את השופר, אבל הכי חשוב שכולנו נשמע בראש השנה את השופר. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ואז, והשתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, במהרה בימינו, אמן. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונזכיר לכם שתוכלו גם להיכנס אלינו לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, התחברו אלינו, וכל שאלה שתרצו לדעת, לשאול, בסייעתא דשמיא, נתפלל ונבקש מהשם יתברך, שלא יכשיל אותנו, ונזכה להנחות אתכם בדרך טובה, אמיתית, והכי חשוב, שמחה. אז נאמר את השלום וברכה לאפרת. שלום לך, אפרת.
2: מה שלומך?
1: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ברוך השם אני נושם, תודה רבה לשם, מזמור לתודה ריאו להשם כל הארץ, להודות ולשבח בכל מצב, בכל עת ובכל זמן.
2: הללויה. אני איתך.
1: כן. הללויה, נכון, הללו בקודשו, הללו ברכי עוזו, וכו' וכו'.
2: נכון. קודם כל, שבוע שעבר התייעצתי איתך, ורציתי להגיד לך המון תודה, על צדיק עוזר והשם מקיים שמחת הישועה, הבאת לי שלווה. גם עשו עליי תפילה ביום חמישי האחרון. ולגבי הבן זוג שלי, שאמרת שיש מניעות, ש...
1: אולי תפרטי לנו על מה מדובר, שאנחנו נזכור, תרענני לנו את הזיכרון.
2: אני בזוגיות. כנראה הבת שלו וגרושתו עשו בינינו מניעות, כי יש בינינו התאמה ויש בינינו חיבור, אנחנו, ולאחרונה יש קצת נתק, אנחנו לא מצליחים כל כך להתנתק, כי יש חיבור עמוק, והיינו איזה 3-4 ימים בנתק ממש, וכשדיברתי איתך, אז אני שלחתי הודעה, הוא חזר אליי, והוא הגיע ותקשר איתי במהלך יום שישי, וזהו, ועוד פעם, קצת נתק. אז כאילו, זה קר, עוד לא הגענו למצב של שיחת טלפון. אבל אני מנסה ככה לאחז בשמחת הישועה שזה קרוב, כי הבנתי מה המניעות.
1: וואה, אז קודם כל, עצם העובדה, ההבנה היא כבר חצי בעיה, וחצי פתרון מצד אחד. ובוודאי, את יודעת מה כתוב, אם הגיע הזמן קשה, רק לשמוח יש. בשמחה תצאון ובשלום תובלון. אז אנוכי אשמח בשם, מה יקרה? איתם וחטאים מן הארץ, ואז רשעים עוד אינם. ואז ברכי נפשי את השם, הללויה. התחלנו עם הללויה, את זוכרת? אז זה מוביל אותנו, זה הסוד של דוד מלך ישראל שאמר את זה. שאנחנו צריכים לשמוח. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. ישמח זה אותיות משיח. משיח גם לפי תומו כתוב, משיח לשון משיח, ואנחנו יודעים גם משיח זה אותיות של הגואל שיגאל אותנו, מי זה הגואל שיגאל אותנו? משיח, אם אנחנו ניקח את האותיות, כך כתוב, בדורשי רשומות, משיח זה אותיות מנחם, שילו, עינון, או חיים או חנינה. כך כתוב בתנת דברי אליהו. זאת אומרת שאנחנו רואים שאחד מהשמות, הם מיוחסות כמובן למשיח צדקנו, שאנחנו מייחלים אליו. אז אם ככה, אז יש סגולה נפלאה שתמשיכי בה, מדי מוצאי שבת תעשי שני דברים חשובים. קודם כל יש את הסגולה, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ, לקרוא את זה. אנחנו פותחים את השבוע שלנו עם הודעה לקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף שאנחנו עושים במוצאי שבת, לומר 17 פעמים, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור.

0: הקיבוצים, ועל ידי הודעה, יהודי מלשון יהודה, ויהודה זה עניין של הודעה. הבנת? וכך אנחנו צריכים לדעת, שאין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, על הטובות, על הניסים והנפלאות שאתה עושה איתנו, וברגע שאדם מודה, אז נפתח לו שערי הודעה, שערי רחמים, שערי דמעה, שערי תפילה, ואז הוא זוכה לניסים. והכי חשוב לדעת, שדווקא עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, להצדיק את הדין ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איתך הצדק, ואנחנו עמך, אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו אוהבים אותך ריבונו של עולם, מה ששגינו, שגינו, מה שעשינו זה היה הכל באונס, כי היצר הרע הוא שישיענו או ישיענו, וגם בשין וגם בסין, ובסופו של דבר, אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, הרבה פעמים שוגים, ואנחנו לא עושים את זה כדי לעצבן, וכל מיני דברים, אלא אנחנו עושים את זה מתוך טעויות, שהרבה פעמים, והכל זה היה בשוגג, והעם היה בשגגה, כך כתוב, בשגגה. הכל זה שגגות, והשגגות יהפכו בעזרת השם, גם הזדונות. הכל יהפך לזכויות.
1: שאלה, אני להמשיך כן. לשמור איתו בקשר, להתקשר אליו, או שלהמתין שמשהו יקרה ברמה הרוחנית, כי אני מרגישה שהנתק הזה לא עושה לנו טוב.
0: אני חושב שאני אצטט לך את מה שהגמרא אומרת, וככה צריך לנהוג. האיש מחזר אחר האישה,
1: נכון.
0: ולא האישה מחזרת אחרי האיש.
1: נכון.
0: זה הגמרא אומרת, אני ככה מאמין בגמרא הקדושה, בתורה הקדושה, ואני יודע מה שכתוב, אדם נכון. צריך לחזר אחר אישה. לא שאישה לא צריכה, אבל אישה לא מחזרת, היא לא מתקשרת, אולי תרצה אותי.
1: אנחנו כבר עברנו את השלב של החיזוק, בגלל המניעות,
0: לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: איך אני יודעת שזה מתנקה ואנחנו מאחורי זה?
0: תקשיבי, את צריכה לדעת, גם בהלכה אנחנו יודעים שלפעמים אדם נגיד פגע במישהו, וזה דרך אגב אנחנו יודעים שהימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מחפר בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. אז מה צריך לעשות? אדם צריך לבקש לדוגמה סליחה ממישהו שהוא פגע בו, וכל אחד בתוך ליבו הוא יודע שהוא פגע במישהו. יכול להיות שכן, זה יכול להיות חבר לעבודה, זה בדרך כלל הכי הרבה, איפה אנחנו הכי הרבה פוגעים, מי יודע? פשוט מאוד, בין הבעל לאישה, בין האישה לבעל, או בין הורים לילדים, או בין האבא להורים, אוקיי? ההורים שלו הכוונה, זה הסבא והסבתא של הילדים, ההורים שלו. זאת אומרת שאנחנו הכי הרבה פוגעים בבני המשפחה. והכי הרבה מעל הכל, איפה? בין בעל לאישה. בין בעל לאישה הכי הרבה פוגעים. זה מספר אחד. אז הסגולה הטובה לראש השנה שאנחנו רוצים להיכנס, אז אלה הרווקים אומרים, ברוך שפטרנו שאני לא נשוי. אדם כזה שהוא לא נשוי שרו ללא חומה, ללא תורה, ללא ברכה, ללא שלום. כך כתוב. ואז, ממי הוא צריך לבקש? הוא צריך לבקש בדרך כלל מבני משפחתו או מהוריו. אוקיי? אז עכשיו, אדם שהוא נשוי, הכי הרבה צריך להיכנס, אם הוא רוצה להיכנס לשנה חדשה, כמו שצריך, הוא צריך לומר במילים האלה באמת, אבל לא רק בשביל הטקס. מי שעושה את זה מהשפה לחוץ, זה לא נתפס. להתחרט, בין בעל לאישה, אשתי היקרה, לא פעם ולא פעמיים כעסתי, לא פעם ופעמיים פגעתי בך, דיברתי לא יפה, עקצתי, כל מיני דברים כאלה, אותו דבר האישה.
1: זה אני מבינה, זה כשזה כבר נישואים, וזה שלום בית, הכוונה זה...
0: לא, זה לא רק עניין של נישואים, זה בין אדם לחברו, לא קשור נישואים.
1: בין אדם לחברו.
0: אני אמרתי שלכתחילה מתחיל הכל מהבית, שם יש הכי הרבה פיגועים, הבנת?
1: נכון.
0: שם יש הכי הרבה פיגועים. אחר כך יש עוד פיגועים, אבל הכי הרבה זה עם האדם שאתה הכי הרבה נמצא איתו. שם יש הכי הרבה פיגועים. אז שם מי שרוצה שנה טובה, צריך להתחיל מזה. אחר כך יש לנו את ההורים ואת הילדים. הרבה פעמים אנחנו נותנים לנו רשות לחשוב שבגלל שזה הילד שלי, אני יכול להגיד לו מה שבא לי. לא, ממש לא, זה לא הולך ככה. גם הוא ילד, הוא גם בן אדם, וזה לא משנה גם באיזה גיל. גם שהוא ילד קטן צריכים להיזהר, אפילו בגיל 4 ובגיל 5 ובגיל 6. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לטובת חינוך, אבל הרבה פעמים גם בן אדם כועס, בגלל שהילד לא...

0: או נשמע לו או לא ממושמע לו, ואנחנו פוגעים בדברים האלה, וגם על זה צריכים לבקש סליחה, על כל דבר ודבר צריכים לבקש סליחה, הבנת? יש חטא, פשע ויש אבון. גם במשטרה, את יודעת, שמלמדים אותם, יש חטא, פשע ואבון.
1: לא, זה אני מבינה, זה דברים שגדלתי עליהם, זה הבסיס שלי, כאילו כל הנושא הזה של לכבד את האחר, לבקש סליחה, פחות לפגוע, אבל אני, המיקוד שלי כאילו, השבר שהיה בינינו, זה בעקבות באמת כאילו, זה לא הגרון שלו, זה לא יצא ממנו בגלל שעשו משהו, ככה אני רואה את זה, גם אמרת לי את זה פעם שעברה, השאלה כאילו, מתי זה מתנקה? כמה זמן לוקח לזה, לתיקונים האלה לעבוד? כי נתת לי גם תפילה לעשות, אמרת לי להיכנס...
0: עכשיו את הוסיפי, דרך אגב, אני הייתי מציע לך, וזו סגולה שאי אפשר אפילו לתאר ולשאר, שאנשים פשוט, אני עכשיו גם מפיץ את זה הרבה, למה אני מפיץ? כי אני פשוט אומר לעצמי דבר כזה, איך ייתכן דבר כזה שתנאים, פה עכשיו זה לא, את יודעת, לא הבטחות של איזה בבות, אוקיי, יש היום בבות שמבטיחים, כל מיני בבות, מה זה בבה ראשי תיבות? בהמה בדמות אדם. אז עכשיו, שאנחנו רואים את התנאים, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא, נכון? רבי יהודה הנשיא היה הגלגול של משה רבנו, ודרך אגב הוא סידר את כל המשנה, סידר את הכל, הכל כמו שצריך, ורבי היה צדיק יסוד עולם. רבי אליעזר בן אורקנוס היה הרב של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רב של מי? של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. אז אם שני הגדולים האלה אמרו, הם הבטיחו, לא שמעתי דבר כזה משום בן אדם שככה, שום בן אדם בעולם. רבי אומר, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע, מפה גרה, מחיבות הקבר ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אוקיי? מי מבטיח כזה דבר? לא שמעתי. רבי יהודה הנשיא. אז אם הם מבטיחים כאלה דברים, מה החשיבה בכלל? לוקחים את זה וקוראים. יפה, אז תקחי על עצמך ואת תראי ניסים נפלאות.
1: אני דרך אגב, אני קורא מדליקן נרות לרחל אמנו, רבי שמעון, רבי מאיר.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: רבי אבא סאלי ורבי הושעיה.
0: מעולה, מעולה, מצוין. תבורכי, בעזרת השם בקרוב, ויהיה לך בשורות טובות. מה?
1: אני מחכה לישועה שלי שתגיע כבר.
0: ישועת השם כערף עין. תאמרי את זה 7 פעמים. כל טוב.
1: תודה.
0: להתראות, בשורות טובות, אמן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וברוכה, והכי חשוב, שמחה. חדוות השם עם מעוזכם, וזה הדבר הכי גדול בעולם. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, כך כתוב בנחמיה. שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה.
0: וברכה ושלום. שם שלה, סליחה, תאריך לידה שלך.
2: 7 באפריל 1993.
0: מה את עושה בחיים, אם מותר לשאול?
2: אני אזרחית עובדת צה"ל, ובמקביל יש לי עסק.
0: יפה מאוד, אשרייך. יפה מאוד, בבקשה.
2: אז אני גרושה ללא ילדים כבר 4 חודשים, אני בת 33.5. תהליך הגירושים גם לקח די זמן, במשך 1.5 הוא פשוט לא רצה לתת לי גט, שבסוף התגרשתי. וזהו, ומאז אני לא כל כך מצליחה להיכנס לאיזושהי מערכת יחסים, ואני כבר מאוד רוצה להתחתן ולהביא ילדים.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: חודש, כביכול חודש, על שחייתי איתו חודש, עזבתי את הבית כי גיליתי משהו לא קל בכלל, וזהו, ומשם התחיל... התחיל העיכוב שלו,
0: מה שנקרא. כמה זמן הכרת אותו לפני זה?
2: 8 חודשים, הרגע שהכרתי אותו, הרגע שעמדנו תחת חופה, 8-9 חודשים, משהו כזה.
0: זאת אומרת, אין ערובה לבן אדם שמכיר מישהו כביכול לפני הנישואים, יחסית כל כך הרבה זמן. 8 חודשים שאת יוצאת עם מישהו, זה פרק זמן. נכון שזה לא 3 שנים ולא 4, אבל מה זה משנה? 8 חודשים, זה לא חודש שהכרת.
2: תראה, אני לא גרתי איתו לפני החתונה, ואחרי החתונה קצת גיליתי עליו משהו שלא קל, בוא נקרא לזה ככה, אז קמתי והלכתי.
0: אז איך פתאום אחרי חודש את מחליטה ואיך הוא מקבל את זה? אחרי חודש.
2: הוא מקבל את זה לא טוב, הוא טוען שאני מעלה לילה לבלילות. ומשם מתחיל הדרך שבה הוא לא מגיע לדיונים וכולי, רק כדי לעכב אותי, וגם בגלל המלחמה, גם בין דיון לדיון לקח הרבה זמן, פגרה, יצא שרק שנה וחודש אחרי התגרשתי, ובזמן הזה הייתי בבית, גם זה תקופה שלא עבדתי, לא דיברתי עם אף בחור, שמרתי על עצמי, חיכיתי עד הרגע שאני אקבל את הגט, כי אישה נשואה זה אישה נשואה, ובזמן הזה לא ידעתי בכלל מה הוא עושה, איך הוא עושה, אבל אתה יודע, עכשיו כבר שנה וארבע מהסוף, ואני לא מצליחה להתקדם, ואני מבינה שהוא די כן התקדם, שזה לא ברור איך, אז אני בעיקר רוצה לבדוק על עצמי.
0: מה אכפת לך אם הוא יתקדם או לא יתקדם? כאילו אם הוא יתקדם אז זה כאילו נותן לך יותר חוזק, כאילו זה נותן לך חוזק שבאמת ההחלטה שלך הייתה נכונה?
2: לא, כי הוא פשוט עבר לקורבן הבא. אבל זה לא שלי, זה שלה. היא תצטרך לגלות את זה לבד.
0: את התעסקי עם החיים שלך.
2: נכון.
0: אחד מהבעיות שיש לכולנו זה מה השני אוכל בצלחת שלו. כל אחד רוצה לדעת מה השני עושה. זה אחד מהבעיות הקשות שמקטרגים עלינו בשמיים. יש הרבה קטרוגים בשמיים, ולא נפרטם כרגע עכשיו לפני ראש שנה. אבל אחד מהדברים שאדם נכנס לראות מה השני עושה. איך הוא חי, מה הוא עושה, מי אשתו, ואיזה רכב הוא קנה, ואיזה בית הוא קנה, במה הוא עובד, ונעתיק אותו, ואם הוא פתח חנות פלאפל מצליחה, אז גם אני אפתח לידו. את צריכה לדעת, השם נתן לך את החיים, את צריכה לדעת שאת הולכת איתם, וזה לא מעניין אותך. שום דבר, את צריכה להיות טובה, כמו שאת טובה עכשיו, בעזרת השם, ומי שנמשך לטוב, יהיה לטוב. מי שנמשך אל הצער, יבוא עליו צער. את תמשכי לטוב, אנחנו לא מברכים סתם איש את רעהו לשנה טובה, אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה. שהיא תהיה גם טובה, אבל גם מתוקה, אנחנו רוצים גם מתוקה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. למה אנחנו אוכלים תפוח בדבש, את יודעת?
2: אני יודעת, אבל זה לא עלי כרגע, אני יודעת שיש עניין מאחורי זה.
0: יפה מאוד.
2: תפוח זה עניין של דיווגים?
0: תפוח זה תחת התפוח או
2: הרתיחה,
0: זה עניין של תשובה. עניין של תשובה, ודבש, אנחנו יודעים שדבש, יש לנו חוק שאומר, כל מה שיוצא מטמא טמא, כל מה שיוצא מטהור, טהור. חוץ מדבר אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה הדבש. כביכול הוא יוצא ממקום טמא, שזו הדבורה, שהיא לא קשרה לאכילה, והדבש זה דבר שהוא טהור לאכילה. נו, אז מה זה רומז לנו כמובן לראש השנה? אז תפוח אמרנו שזה עניין של תשובה. תשובה זה הכוונה, מהיום אני מחליט לשנות את דרכי. בגלל זה נקרא שנה לשון שינוי. אני משנה. עכשיו, הדבש, שאנחנו אומרים הדבש, שמה שיוצא מתאמה את האור, זה הכוונה גם סוד התשובה. למה? כי זה הדבר היחידי בעולם. שאם אני עבר, הייתי, איפה שהייתי, במקום לדוגמה, תמה, נקרא לזה, תמה זה הכוונה בכל מיני מצבים לא נעימים בחיים. אז עכשיו, שאני נכנס בעשרת ימי תשובה, מראש השנה, אני משנה את הדרך שלי, כי זה נקרא עשרת ימי תשובה, ואז אני מתחיל להיות כביכול טהור מבחינה רוחנית. הבנת? ואז אנחנו משנים. בגלל זה התפוח והדבש זה שני דברים. בקיצור, לפי שאלתך, את שואלת, א', האם קיימת חסימה? והדבר השני, מה עלייך לעשות על מנת למצוא את זיווגך, נכון?
2: נכון.
0: זו בדיוק השאלה, נכון?
2: כן, כן, אני כבר רוצה להתחתן, אני מאוד מחכה לזה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: ואנחנו שומעים אלייך, אין לך שום חסימה, כל פתוח בפנייך. ברוך השם, אני נכנס לשנה של זיווג, השנה תהיה לך חתונה, תשפ"ז, בסייעת הדשמיה. ואני מאוד מבקש שתעלי לפה לשידור, אני מבקש שתעלי פה לשידור, ותמצאי בן זוגך, ואין לך כל ססון וכל שמחה, אין לך שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. עשית את הצעד הנכון מאוד, זה אומנם כואב לומר דבר כזה, אבל עשית את הצעד הנכון. דרך אגב, יש לך שני שמות, או רק שם אחד? שניים? שני שמות. אוקיי. את הוספת שם?
1: נכון, הוספתי. לפני 5-6 שנים.
0: למה? מדוע?
1: כי גם כל הזמן היה לי עיכוב בזיווג, אף פעם לא צריכתי לתאום מערכת יחסים, והמליצו לי, כאילו הרב המליץ לי,
0: השם שהוסיפו לך, באיזה אוטו?
1: נון.
0: נון. תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה, 101. כמניין מיכאל, נכון?
1: נכון, נכון.
0: מיכאל מתחיל באות מם.
1: נכון.
0: יפה, יפה. מם זה 40, נכון? ואת בת 36, נכון?
1: נכון. לא, אני 33.
0: סליחה, את בחרת 36, נכון מאוד. בחר 36, יפה. בת 33, שזה עניין של לג בעומר.
1: נכון.
0: לג בעומר, למד גימל, נכון? למד גימל. אז יש לך מעל 4 אחים ואחיות, כן או לא?
1: נכון.
0: אוקיי. תני לי עכשיו עוד בין א' לת', אני רוצה לראות משהו.
1: רש.
0: רש. יפה, רש זה עניין של ראש השנה, זה עניין של ראש, נכון? ראש דברך אמת, כך כתוב שזה תהיות אדר, אדר, א', ד' ורש, ראשי תיבות, ראש דברך אמת, א', ד' ורש, יש לך אחים ואחיות באות או א', ד' או רש שמתחיל?
1: א'.
0: יפה. ואבא מתחיל ב-א', ד' או רש?
1: ד'.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בסייעת הדשמיה, נכנסת לשנה טובה של נישואין וילדים, והזיווג יעלה יפה, ענבי הגפן, ענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, ונאמר שלום וברכה לרינה.
2: שלום, הרב אפרים. מה שלומך?
0: שלום וברכה. אני, ברוך השם, את יודעת.
2: תודה לאל. הרב אפרים,
0: כן, כן, צדיקה.
2: אני מאזינה שלך קבועה מעל 12-13 שנה. אני מיישמת את הטיפים שלך, ותבורך על כל מה שאתה עושה. ותודה לבורא עולם שנתן לנו אותך, ואני מקשיבה לך כל מוצא שבת.
0: תשמעי, ההתלהבות שלך והברכות, זה נשמע שעכשיו בשמיים מקבלים אותם, וככה הרגשתי. עכשיו את יודעת מה אני מבקש ממך?
2: כן.
0: שעכשיו תברכי את החיילים שלנו, קדימה.
2: אמן, אני מברכת אותם כל הזמן בבית, שאני הולכת לבית כנסת במנחה, פותח ספר ומברכת את החיילים ואת היולדות, את כולם. אני אישה שמאמינה ואני באמת תמיד משתדלת. כן.
0: תברכי.
2: עכשיו הרב אפרים.
0: בוא נתחיל עם תאריך לידה, מה את אומרת?
2: שלי?
0: כן.
2: בבקשה, 11 לשני, 54.
0: מצוין.
2: אנחנו באותו חודש נולדנו.
0: נכון, את לא יודעת הכל עליי, אני מבין.
2: אני, תשמע, אני קשובה לך, אני לא עוזבת את השידור כל מוצאי שבת. אני לא עוזבת, אני קשובה לך מאוד, ואני מיישמת את הטיפים, ותודה רבה רבה, ושתהיה בריא.
0: אמן. בבקשה, שאני אהיה בריא וגם טרי, כן.
2: טרי? איזה סימפתי אתה, חבל לזמן.
0: בבקשה.
2: אתה מעלה, מעלה, מעלה כל הזמן.
0: ברכה, כן. אז מה את אומרת? מה בפיך? בבקשה.
2: ככה. לי יש בת, ואני לא יודעת איך להתנהג איתה. באמת, אני לא יודעת. היא ממש פוגעת בי. ואני באמת אדם, יודעת להסתדר עם כולם, ואני לא אוהבת לריב עם אף אחד. ואני לא יודעת מה היא רוצה ממני. מה היא מקנה? מה היא רוצה. היא כל הזמן נזכרת בדברים לפני 15 שנה ו-18 שנה, היא כבר נשואה 19 שנה. היא התחתנה, התגרשה, הביאה שני בנות, התחתנה בשנית, והיום היא במקום אחר, והיא לא משתנה. ועוד הרב, אני עוזרת לה, נתתי לה בית, אני עוזרת לה, אני אף פעם לא סוגרת דלת לילדים, אני לא יודעת באמת איך להתנהל, תנחה אותי, כבוד הרב, תנחה אותי. למה
0: את רוצה כזה... שאני אתן לך שיעור בחינוך ילדים? גם זה שמחנך ונותן הנחיית הורים, הוא בעצמו גם צריך שמישהו יגיד לו איך מחנכים את הילדים.
2: אני, ברוך השם, ילדים מחונכים, אבל כן. אני חושבת שהם יותר מדי סגורים, הם לא באים, הם לא נפתחים, לא מדברים, רק שהם צריכים איזה עזרה, אז כן אמא, תעזרי לי, כן אמא, אני צריך אותך. אז איפה אני? איפה מקומים הילדים? מאוד קשה לי, מאוד קשה לי.
0: תראי, את אמרת שאת נתת לה בית, נכון? עזרת לה בבית? אם הבנתי נכון?
2: כן, כן.
0: יפה. אז עכשיו, יש כאלה שיגידו בשביל מה נתת. השניים יגידו, אם לא תתני, גם לא יעבו אותך. אם תתני, גם לא יעבו אותך. ולא יתנהגו יפה. אז זאת אומרת, זה לא משנה איך בן אדם לפעמים מתנהג, נכון?
2: נכון.
0: יוצא שהרבה פעמים, איך אומרים, לא בשוקולדים וגם לא במכות. ולא במכות ולא בשוקולדים. זה רק בשביל כמובן ההנחיה. למה אני אומר את זה? לפעמים אדם כמובן הוא מתנהג עם ילדיו במידת הדין, ויש אדם שמתנהג גם במידת הרחמים. זה עדיין לא אומר שיהיה לו כמובן ילדים טובים. וראינו את זה בכל ההיסטוריה שאנחנו קוראים בתנך. אנחנו רואים שמצדיקים יצאו רשעים, ומרשעים יצאו צדיקים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אין ערובה לאף אחד, אבל מה יש השתדלות שאנחנו צריכים לעשות? חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו. נכון. זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו. חינוך זה עניין של חנוכת המזבח. לא סתם אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים גם בתפילה, מזמור לדוד וכו' וכו', חנוכת המזבח, אנחנו רואים לחנוכה. חנוכה זה עניין של חינוך, חג החנוכה. עכשיו, מה זה קשור למה שאני אומר כרגע, לפני שנפתח בספר? זה דבר מאוד מאוד חשוב. את נפגעת מאוד שהילדה שלך לפעמים מתנהגת אלייך עם רגשי נחיתות, ובטח לפעמים היא כועסת. ולא מדברת איתך, נכון?
2: לא סופרת אותי, לא רואה אותי, כאילו אני אדם זר, כאילו אני אחת מהרחוב. תקשיב, זה לא מקובל, אנחנו נתנו חינוך מספיק טוב לילדים. אנחנו בית דתי, חינוך, כבוד אב ואם, איפה יראת שמיים? היא הייתה ילדה למופת.
0: ודוד המלך לא היה דתי? ודאי שהוא היה דתי, הוא היה גיבור ישראל ומנהיג ומשיח צדקנו. ומה יצא ממנו? אף שלום, נכון? כן או לא?
2: נכון, מורד, אבשלום היה מרדן, נכון?
0: נכון,
2: והיא מורדת, היא מורדת, וזה כואב.
0: ודוד המלך היה מוכן גם לאחר שאבשלום נתלה בשערו, כי הוא התגאה בשערו, על העץ. באותו יום, דוד המלך, למרות שהבית דין פסקו, הסנהדרין פסקו שצריכים להרוג את אבשלום, מדוע? בגלל שהוא מרד במלך, שזה במקרה אביו, אנחנו יודעים, ובסופו של דבר אמר דוד המלך, טוב מותי מחייו. זאת אומרת, עד כדי כך הוא מרד בו, נלחם בו, לקח את פלגשי אביו, מה לא עשה?
2: נכון.
0: בסופו של דבר אנחנו רואים מה זה אב ובנו, הורים לילדים, נכון שמתנהגים לפעמים לא פשוט, אבל אנחנו יודעים גם עוד דברים, זה עניין של מיתוק דינים. ילדים, אנחנו פשוט לא מבינים את זה, את התכונה המיוחדת על פי הקבלה. ילדים, הורים, אותו דבר, זה עניין של שליחות. אנחנו פה, זה עניין של פיקדון.
2: ודאי, ודאי.
0: פיקדון,
2: הילדים שלנו הם פיקדון, נכון?
0: אנחנו גם, החיים שלנו זה הכל פיקדון.
2: החיים שלנו.
0: הפרנסה שלנו זה פיקדון. אין שום דבר.
2: הכל מיד השם.
0: הכל זה בערבון מוגבל. אבל יש דבר אחד שהוא לא ברמון מוגבל. יש דבר אחד, את יודעת מה? אף אחד לא יכול לומר על עצמו אני משהו. לא כמו אותם רבנים שהיום משלמים כסף בשביל ליחצן את עצמם. ואז הם משלמים והם מבלבלים את הציבור. אז היום, בתקופתנו, יש אחד שיכול להגיד על עצמו אני משהו? לא. אבל דוד המלך אמר על עצמו משהו. מה אמר דוד המלך על עצמו? ואני תפילה. מה הוא אמר? תפילה. אני תפילה. זאת אומרת, הפתרון לכל הבעיות שיש בעולם זה תפילה. אבל רק מה, כשאתה אומר לבן אדם...
2: כל הזמן מתפללת, כל הזמן.
0: שנייה, כשאתה אומר לבן אדם, לך תתפלל על זה, אז הוא חושב שכמו שאתה אומר לו, בדיוק אותו דבר, עד שיגדל לך שערות בכף היד. זה מה שבני אדם חושבים. אבל הם לא מבינים שעדי תפילה, אם אדם יהיה חזק בתפילה, כל דבר, בסופו של דבר, הוא יכול לקבל. כמובן בתחנונים, קודם כל זה מתחיל בהודעה, או מתחילים בריבונו של עולם, קודם כל על הדברים הטובים שאתה נותן לי.
2: אני שומעת אותך.
0: אחר כך אני פונה אליך, בדיוק, אחר כך אני פונה אליך בבקשה. מספר בין אחת לשני
2: מושתם. אני שומעת אותך, כבוד הרב, כל הזמן ברובו של תפילה. קודם כל, יש לי עוד שני ילדים שאני רוצה שתבדוק, יש את התאריכים שלהם שם.
0: אוקיי, רק תאות הראשונה, אוקיי.
2: עדי, עין, לא משנה, עין, והשלישי, שין. אז יש לנו א', עין ושין. שלושת הילדים האלה, תבדוק לי בבקשה. בבקשה, כמו דבר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 8.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ותקשיבי טוב טוב למה שאני רואה. זה מוביל אותי לסיפור עם יוסף הצדיק, עם השבטים. הכל התחיל מדבר אחד, לעבד נמכר יוסף כתוב. וזה ידוע מה שקרה שם בין האחים. הכל התחיל מדבר אחד, מקנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה מה שהולך אצלהם, בכל הילדים פה. קנאה, קנאה. קנאה על מי יקבל יותר, מי יהיה לו יותר. קנאה!
1: אבל אני עשיתי שווה לחצה. בשווה.
0: בדיוק, זה גורם לחצה.
1: עשיתי שווה בשווה.
0: קנאה בין האחים.
1: אני לא
0: אחלה
1: להיות, כן.
0: על כסף, כסף, ועוד נכון, כסף. ומי נכון. יקבל, ומה
1: נכון,
0: יהיה.
1: נכון.
0: וכמה אני אנסה לקחת יותר, ולעשוק יותר.
1: אבל כבוד הרב, עשיתי צוואה, ועשיתי שווה, די, נגמר, הכל סידרתי.
0: מה, את לא מבינה שלפעמים כל מה שלא תעשי, תמיד זה לא ימצא חן בעיני הילדים?
1: אז מה יהיה? אז לפחות עשיתי, אני יודעת שאני עשיתי.
0: את לא מבינה איזה דור אנחנו נמצאים, במקום שאנשים יעריכו, שגם מעט זה הרבה, אנשים לפעמים לא מעריכים, חוסר הערכה.
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים להבין, כאילו ההורים זה הפועלים של הילדים.
1: ממש.
0: ככה היום בדור שלנו.
1: ממש.
0: אם האבא לא השאיר או לא נתן, זה אבא דרק.
1: נכון. וזה שהוא השאיר, זה גם לא טוב.
0: זה הכי גרוע. את מבינה? וזה הדבר הכי גרוע.
1: נכון.
0: הדבר הכי חשוב להנחיל לילדים זה ערכים, זה מסורת, זה אהבה בין האחים.
1: אני משתדלת. מגבשת אותם. מגבשת אותם.
0: היום בדור הזה, שאנחנו דור רכושני, של תאוות ושל חומר, ואנחנו מובלים למקום, שכביכול, לי הכסף ולי הזהב נאום השם זה לא, אבל אנחנו רוטפים אחרי זה. בגלל זה, הדבר הראשון, תשימי לב, שמשיח צדקנו יתגלה אוטוטו, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? כמובן יש כמה דברים, אבל אחד מהפעולות העיקריות, וישליחו את אלילי זהבם וחספם. שאנשים עבדו את האלילים האלה של הזהב ושל הכסף. מי אמר שלא צריך כסף? צריך. מי אמר שלא צריך זהב?
1: ועזר.
0: שאתה דורס אנשים, שאתה עושק אנשים, וזו רק המטרה שלך העליונה, אז כבר אין הערכים, כולנו נהיינו אנשי ביזנס, וכלכלה,
1: ודברים.
0: והנה, איך אמר אילון מאסק? ב-2036 כבר לא יהיה כסף בעולם. מבינה? את רואה, הכל עומד להתבטל. אז אנשים, מה שהם חושבים שהם... למה? יש מישהו שעם הכסף שלו יש לו חוסן? יש איזה עשיר בעולם, תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו, שעם הכסף שלו, אם נגזרה עליו גזרה, הרופא יכול להציל אותו? יש דבר כזה?
1: שום דבר. כל כסף שבעולם. בבקשה,
0: כל כסף שבעולם.
1: בעלי, שיר נכסים. בבקשה. יכולנו להציל אותו? לא יכולתי להציל אותו. מצא אותו אלוהים, לקח אותו את החודשיים וחצי הלכה.
0: בן כמה?
1: וכן. מה?
0: בן כמה הוא נפטר?
1: 70. היה לו אירוע מוחי, טינטור בראש, ומפה הוא לא התעורר.
0: שאם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו...
1: נכון. אני אומרת את זה כל מה שאני יוצאת מהשירותים, תמיד אני אומרת את זה.
0: אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו
1: נקבים נקבים.
0: חלולים חלולים.
1: נכון?
0: גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם, קריש במוח, אם יסתם, איזה סתימה בעורק הראשי, שאם יסתם, חיידק הטורף, שאם יסתם, יקרה משהו לא עלינו.
1: נכון.
0: או ייפתח אחד מהם. דבר אחד ייפתח, בשנייה אחת. בשנייה. בן אדם יכול
1: לראות כמה נשמעים
0: בתקופה האחרונה. אנשים צעירים, דום לב, זה קרה לו ככה, זה קרה לו ככה, אנחנו לא מבינים ומשתוממים.
1: החיים קצרים.
0: ואז כולם קופצים, קורונה, קורונה, קורונה.
1: כן, קורונה.
0: הכל הקורונה, שקורונה.
1: תאמין לי, אתה צודק בכל מילה.
0: בסדר, שמענו את הקורונה, יש חלק מהדברים, נכון, בסדר, שמענו, קורונה, כולם, קורונה. תיקח אבץ, יציל לך את החיים, תיקח ספרולינה, יציל לך את החיים, עוד איזה ג'וקר אחד באינסטגרם, בואו תיקחו אומגה 3, תצילו לכם את החיים, מוכרים לנו לוקשים, כל היום לוקשים, אנשים שותים בצמא,
1: הכל בידי שמיים.
0: תיקח לימון, תעשה ניקוי רעלים, אל תדאג. יש לך חוסן אצל בורא עולם לשנה
1: יש
0: החדשה.
1: לנו וואי, בורא עולם.
0: איזה יופי.
1: זה מה שיש לנו, בורא עולם.
0: לא שמעתי אף אחד שאומר, יש לי סגולה בשבילכם, לאריכות חיים. מי החפץ חיים? מי? נוצר, לשמור, פתאום התורה, ברח. אוקיי, אנחנו יודעים, החפץ חיים, יותר נכון רבי ינאי אמר, מי החפץ חיים? שמור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו, נכון או לא? בקש שלום ורודפהו. למה לא אומרים? סגולה רבותיי, מי רוצה חיים? מי רוצה? נו, בוא נצטט את רבי ינאי. מה אתם אומרים? אתם רוצים משהו טוב? תתרחק במחלוקת מהקינה, תפסיק, תפסיקו. תפסיקו כל הזבל שיש באינסטגרם ובטיק טוק, וכל השטויות של כל מיני מנטורים ורבנים מצ'וקמקים, שמבלבלים לכם את המוח מהבוקר ועד הערב. תביאו לי אנשים שמדברים על שלום. אני רוצה לשמוע אנשים שמדברים על אהבה, שאומרים סגולה טובה, זה ואהבת לרעך כמוך גם משילו כמוך. מה אתם עכשיו? ואתם עכשיו מתייפייפים, הנה הפוליטיקאים באים אליכם עכשיו. צ'י צ'י צ'י צ'י, מי מי מי מי. בואו תדברו, פתאום כולם מסתובבים, חברים שלכם, אחרי שמקבלים את התפקיד. שלום עליכם ולהתראות לכם. תדברו אל הקירות. איי, איי, איי, איי. את מבינה? אז מה אני רוצה לומר לך? תלכי לתפילה. במקרה שלך, שאני מסתכל ככה, פה את יודעת, עם הספרים הקדושים, מוצאי שבת קודש, אליהו נביא זכור לטוב, הבעל שם טוב הקדוש, את יודעת מי נפטר ביום הכיפורים? שני צדיקים גדולים. אחד, זה רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וגם הרב יהודה לייב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואת יודעת שאצלהם יש לו גם ספר מתן תורה, וכל כך הרבה דברים שמדברים על אהבת חברים, אהבת הבריאות. כמה שזה חשוב, ואנחנו רואים אלפי שנים, אנחנו לא נושאים, כי הגיע הזמן להיות בני אדם. רגע, אז מה אכפת לי מהשני שהוא מתנהג לא טוב? אז תזכרו משהו. אמר רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, אל תסתכל על אף אחד בעולם, אתה תהיה טוב. גם אם ההוא מתנהג אליך לא טוב, אתה תתנהג טוב. בשביל יחיד שעשה תשובה,
1: אני כזו, אני כזו, אני תמיד רק טוב, רק בטוב.
0: מה אתם מסתכלים על כל הטיפשים, על כל האלה שלוקחים לכם את הנשמה, אלה שמכניסים לכם פחדים וחרדות, אלה שמכניסים אתכם למתח, תעזבו אתכם משטויות, תברחו פה עכשיו לדברים משמעותיים של החיים. לך תטייל, לך לים, שים לך אוזניות, תשמע מוזיקה טובה, תשמע שיעור תורה של רב שנותן לך כלים אמיתיים לחיים שלך על משמעות, שמחדיר לך אנרגיה. היום עושקים לכם את האנרגיות, כל אחד לוקח לכם את האנרגיות. עוד אחד לוקחים לכם את הבטריה של החיים שלכם. מלמדים אתכם שטויות, ניקוי רעלים, גיחי גיחי. ממש מצחיק. למה לא ניקוי רעלים של הנשמה? לא שמעתי אנשים מדברים על ניקוי רעלים של הנשמה. כל היום תזונה, תזונה, תזונה, תזונה. ודאי שצריך תזונה. לא מכירים את הרמב״ם על התזונה? מכירים את כל מה שהרמב״ם אומר על התזונה. נהיו פרופסורים היום. בלבלים, הכל זה תעשיות. איפה שאפשר לעשוק בני אדם מושקים. תפקחו
1: חמור
0: קצת.
1: חמור מאוד, חמור מאוד.
0: בדיוק, תחו משמעות. את תקריא את פרק שירה.
1: כן.
0: אבל את כל הפרק, כל יום. בעזרת השם 18 ימים, תדעת מה, בואי נעשה את זה עד יום הכיפורים, כולל יום הכיפורים, תקריא את פרק שירה.
1: איפה זה נמצא? השם,
0: תכתבי פרק שירה, היום יש AI, יש גוגל, יש עניינים, הכל בעיה, נגיש. פרק שירה פשוט, זה מתחלק לשישה.
1: לקרוא 18 ימים, פרק כן, שירה?
0: תקריא 18 ימים, את פרק שירה.
1: כן, אני שומעת אותך.
0: שירה
1: כן.
0: בגימטרי זה תפילה.
1: אוקיי.
0: וזה דבר גדול. מה רצית לשאול?
1: רציתי לשאול לגבי הבן עם העין. עכשיו, אני גם נתתי לו דירה, משום שהוא עם אשתו עליות וירידות, והוא גר בשכר ומבזבז את הכסף.
0: רגע, מה איתי? לא מגיע לי גם משהו? איזה, אולי אתה יודע,
1: תהיה בריא.
0: תמונה,
1: אלוהים ייתן לך בריאות, אתה יודע מה?
0: אולי תביא לי איזה מזלג.
1: אין יותר טוב מבריאות, עזוב, די. עזוב, אין יותר טוב מבריאות, תאמין לי. שום דבר לא בא בקלות. באמת שום דבר לא בא בקלות. בעלי עבד קשה, אני עבדתי קשה, אבל לא משנה. הכל בשבילהם. עכשיו, השאלה שלי, אם עשיתי נכון, נתתי לו מעכשיו כדי שהוא לא יסטרוף את הכסף שלו והזוגיות שלו תשמר. מה אתה אומר? מה אתה רואה שם?
0: תגידי לי, את חושבת שזה הוראה לרבים? מי שיגיד לך דבר כזה, זה לא הוראה לרבים, כל דבר לגופו של עניין. וכולי, יש אנשים שנותנים לילדים וגם הילדים רבים, יש הורים שלא נותנים לילדים והילדים אחר כך מקללים, אז כל דבר זה לגופו של עניין, לפעמים לא, אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך, אם נתת הם גם יריבו, לא נתת יקללו אותך,
1: אבל זה הכל שלהם עשה... אבל זה הכל שלהם, מה?
0: לא משנה, גם אם אתה
1: נותן אנחנו ניקח משהו? לא אקח, לא, מה? אני לא אקח משהו,
0: אבל את חושבת שכל אחד מבין את מה שאת חושבת?
1: כן, ככה אני מבינה שזה
0: מבינה,
1: הכל
0: לא
1: שלהם,
0: לא כל אחד מבין את מה שאת חושבת, הלוואי וזה היה כך. תיבן?
1: נכון.
0: אז הכל הולך רק לפי תפילה.
1: ומה אתה רואה לגבי שיר?
0: אם כבר נתת, תגידי תודה רבה, נתת, עשית חסד עם הילדים שלך אשרה.
1: עשיתי ותמיד אני עושה רק חסד ושלום איתם. אני איש של שלום.
0: היא נכנסת לשנה מצוינת, טובה ומבורכת.
1: תודה רבה לך, שתהיה לך, אבל לא אמרת לי על שלום.
0: אמרתי לך, שלום, שלום, שלום ואין שלום.
1: שלום, אמרת לי שהתרופות ללכת לבדוק אם התרופות מתאימות ואם בסדר, שינינו.
0: נכון, הנפש, יפה. יו, יפה מאוד, אני שמח. אז ברור אותי, את רואה.
1: אז זה מתאים מה שהוא עכשיו לוקח?
0: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, שנה טובה, כבוד הרב. כל טוב, תודה רבה.
0: רק שיהיה, תהייתי שמחה, רק דברים טובים. רבותיי, אנחנו נעדכן אתכם קודם כל מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, זה 026-485-485, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס במקביל לקורס נמרולוגיה, אנחנו פותחים קורס עין הרע, 5 מפגשים מדהימים, שבו היו גם מדענים ודוקטורים והתפלאו לראות את התכנים שאנחנו מובילים, שיש שם גם לחשים, גם תפילות, גם משהו שקשור כמובן לאנרגיות וחסימות. קורס של 5 מפגשים מעשיר מאוד. בשיעור האחרון זה כמובן יהיה גם עיוני. מדהים מאוד, קורס עין רע, תוכלו לטלפן. במהלך השבוע ל-026-485-485 ולהירשם לקורס. בכל מקום, בכל פינה בעולם תוכלו להירשם. בנוסף, לקראת ראש השנה אני שוב פונה כל מי שזקוק לספר תורה, כוונה בית מדרש, ישיבה, בסיס חיילים, מקום של יתומים, נצרכים, יש לנו פה ספר תורה שאנחנו רוצים להעניק אותו בתרומה, ללא שום חס ושלום תמורה, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ולקבל אותו, לאחר שכמובן צוות יבדוק את הכל כמו שצריך, שזה מקום אגון, אז מוזמנים לטלפן. תודה רבה לשעה הראשונה, לאיציק אהרון, תהילה אירט, מאירה פרץ, משה בן לולו, אנחנו נצא להתנחתה ונשוב עליכם. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, הטלפון שלנו זה 026-485-485.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485. איציק אהרון כאן לצידי, טכנאי השידור שלנו המסור והיקר, מאירה פרץ היקרה היא מפיקתנו, תהילה הירט כמובן עורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, לא פעם ולא פעמיים אנשים עושים בדיקות דם ולפתע פתאום מתפעלים, משתוממים, וגם כאלה נדהמים שמגלים פתאום איזה משהו בבדיקות הדם שלא בסדר, ואז מתחילים בסדרת בדיקות כדי לפענח. הרופא שולח אותם לבדיקת, אתם יודעים, זה יכול להיות כל מיני בדיקות למיניהם, וכאשר לא מוצאים, ממשיכים עם הבדיקות. ולפעמים אדם רץ ועץ, לפעמים מגלים לו משהו, לפעמים לא מגלים לו. יש כאלה שמגלים להם משהו, ואז שמגלים להם משהו, אומרים להם, תשפר את התזונה, יש לך קולסטרול, יש לך בעיה בלבלב, יש לך פה ויש לך שם. וכל מיני דברים, יש לך סתימות בעורקים, אולי צריך גם צינטור, וכל מיני דברים כאלה, סטנד. אם יודעים ככה, זה החיים, ועם זה אנחנו מתמודדים. אז תמיד מדברים רק בעולם הגשמי. והרבה פעמים, כשאדם נדהם, שהוא חשב שהוא בריא, והרופא מגלה לו פתאום משהו, אז הוא פתאום נשמע להוראותיו של הרופא. אז אנחנו בעוד כשבועיים, מגיעים בעזרת השם לראש השנה. עברנו שנה מורכבת ולא פשוטה, הייתי אומר מהשביעי באוקטובר, דברים מאוד מאוד קשים ביותר, ולא פשוטים, וכולנו מודים, זה לא משנה במה, ביטחון, כלכלה, מלחמות, פוליטיקה, בריאות, רציחות, מאפיות, משטרה, ביטחון כלכלי, ביטחון כללי, הרשימה כל כך ארוכה שאי אפשר אפילו לחזור עליה ולשנן אותה. אבל יש דבר אחד, שאנחנו כולנו רוצים הרי לפתוח את ראש השנה בצורה טובה. אז נותנים לכם פה איזה פרס, והפרס הזה נקרא שופר. בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. והשופר הוא שבעצם נותן לנו את הסגולה העיקרית של ראש השנה. בוא נגיד שראש השנה זה לא רק האוכל והקידוש, והאוכל והדבש והרימונים, שזה מצוין, זה סימנים לשנה טובה ומתוקה, אבל העניין של ראש השנה זה כמובן התפילה ותקיעת השופר. מפני שראש השנה הוא תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ונעשה מלך, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז מלכויות שאנחנו ממליכים אותו, שאתה הוא האחד, ואין מבלעדיך. רגע, יש לי מיליארד דולר, אולי אני יכול לשחד מישהו במיליארד דולר שלא, עם הכסף שלי, אני יכול לשחד את נפל שלא יהיה את השיטפון הזה עם הכסף? ודאי שלא. אז כנראה שיש מלך שהוא יודע מה שהוא עושה ואנחנו לא מבינים. וככה גם אותו דבר יש את התקיעות בשופר, מלכויות, זיכרונות. זה הכוונה, זיכרון, שתדע שאנחנו פה בעולם הזה רק זמניים, ארעיים, תזכור את זה. ויש לנו את השופרות. שופרות, ראש השנה, הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה, תוקים בו בשופר, להזיר בו בתחילה, כדרך שהמלכים מזירים את העולם בתחילה. ומזכיר לנו גם את מעמד הר סיני, כל השופר חזק מאוד, וגם את דברי הנביאים בתקיעת שופר, שכתוב עליהם גם דברים נפלאים, וגם את בית המקדש מזכיר השופר, ובתקיעת השופר אנחנו נזכרים בעיל, את עקדת יצחק, שמסר את נפשו, ואנחנו מזכירים, כמובן קוראים גם בראש השנה, את פקידת שרה, מה עוד קוראים? את חנה. שמים לב, יש פה סגולה מאוד נפלאה, עניין של פקידה, הריון, צמיחה. והתקיעה היא גם מעוררת אותנו להבין, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כדי להבין, וזו סגולה גם נפלאה, וזה גם מזכיר לעתיד לבוא את תחיית המתים, שנאמר כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים, תראו כי תקוע שופר, תשמעו. אז ראש השנה נקרא גם יום תרועה, ולא יום תקיעה, נקרא יום תרועה. זה לא יום תקיעה, משום שתרועה מלשון מה? שברון, לרמוז על שברון הלב, החרטה, התשובה. תשובה זה הכוונה, אני משנה את הדרך, מקבל איזו החלטה טובה. להיות אדם טוב יותר. מה אנחנו צריכים הכי הרבה עכשיו לקבל על עצמנו? מה אתם חושבים? להיות אנשים טובים יותר. די עם השנאה. די. תראו מה הפוליטיקה גרמה לנו, לסנוע אחד את השני, בגלל שהוא חושב אחרת. תראו מה קרה לנו, איזה מצב חברתי, מכוער, אנשים עצבנים בכבישים, אנשים משוגעים בתורים, כל אחד נהיה, רוצה להיות קומבינטור. מה זה הדברים האלה? בואו נתחיל להיות יותר רגועים, נביא לחיים שלנו יותר עושר, נתחיל להיות יותר בני אדם, יותר לכבד אשת רעהו, בלי לכבד את המעמד ואת החשיבה של הבן אדם השני. בואו נוריד את כל הבגדים הצועים האלה מהגוף שלנו, ונתחיל להיות בני אדם טובים יותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תנא דבאליהו אומר לנו, אליהו הנביא, מבטיח לנו. הוא אומר לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם? וזה גולת הכותרת. שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים זה את זה. אז לא משתנים בין רגע אחד, אבל מתחילים ממשהו. וגם דבר מעט, הוא דבר שנחשב מאוד בשמיים. 026-485-485 026-485-485 אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אנחנו נעבור למאזינים לענת, שלום לך ענת.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: תאריך לידה.
2: 1997.
1: אין תאריך כזה.
2: תאריך עולה. 22.6.1997.
1: עכשיו יש תאריך כזה, בבקשה.
2: כן, כבוד הרב...
1: תקביא את קולך קצת, אני לא שומע אותך טוב.
2: כן, אני אומרת, כבוד הרב, אני מרגישה שקשה לי להכיר, רציתי לדבר בעניין זוגיות, אני רווקה בת 29. אני, היה לי חבר עד לפני שנה והיינו מאורסים, ונפרדנו בגלל דמות דומיננטית מאוד במשפחה שלו, שזאת אמא שלו. הייתה התערבות מאוד מאוד תמודה, והייתה קובעת הרבה דברים. ולאחר מכן אני גיליתי בדרך התכתבויות בוואטסאפ, שבהם נוכחתי. וכמו שאמרתי, הייתה מתערבת בכל החלטה שלנו, מהצד. והוא בכלל היה תמיד אומר לי שזה מישהו מהעבודה שמייעץ לו, שהוא מאוד סומך עליו, וגם מתייעץ איתו על כל מיני דברים. וטוב, גיליתי שהוא מתייעץ יותר עם אמא שלו, ואמא שלו זאת שקובעת ומחליטה עלינו.
1: את יודעת שאת טועה בגדול?
2: שאני טועה בגדול?
1: נכון.
2: למה?
1: ברגע שמישהו אחר מתערב לבן זוג שלך, זאת אומרת שאין לו דעה עצמית.
2: כן, היא התערבה לרעה. כי הוא היה מספר לוויכוחים שלנו היא הייתה בסוף מחליטה מה, היא הייתה קובעת.
1: אז למה הוא מספר? זאת אומרת שהוא הבעיה.
2: נכון, כן, אז אני לא ראיתי את זה ככה, כי בסופו של דבר אני גם חתכתי את הקשר.
1: תגידי, למה אישה שפוגדת בבעלה תמיד מאשימים את הגבר ולא את האישה?
2: לא יודעת.
1: אני לא יודעת. אז למה תמיד מאשימים רק את ההורים בגלל שמתערבים? אבל דרך אגב, זה נכון, 90% מהגירושים זה בגלל ההורים שמתערבים. אבל פה אנחנו לא מדברים עכשיו בחיי נישואים, אנחנו מדברים לפני זה. אז אם עכשיו, לדוגמה, אמא משפיעה עליו בצורה כזאת, והיא כבר נכנסה לו לחיים, והיא מנהלת אותו, למה צריכה קשר כזה?
2: נכון, אז בגלל זה אני אומרת גם, צודק, בגלל זה גם חתכתי את זה, בגלל זה גם... נפרדתי...
1: התחלת את הקשר של החיים שלך, כבר התערבו לך בחיים? אני רוצה להבין.
2: כי היא יכלה לי דברים לא טובים.
1: אז קודם כל, לפני זה, אולי תגידי תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך מהקשר הזה.
2: נכון.
1: בגלל שעצם העובדה, למה את לא מודה? למה את לא אומרת ברוך שפטרנו?
2: זה מה נכון, זה מה שאמא שלי אמרה לי גם.
1: נו, אז אני אומר לך גם, ומחזק את זה.
2: נכון, וגם לאחר מכן, אחרי שנפרדנו, אז באמת נכנסתי לזוגיות חדשה אחרת, אחרי 4 חודשים. היינו ביחד 7 חודשים בערך, וגם דברים פשוט לא הסתדרו, ראיתי שזה לא הולך למקום טוב.
1: תגידי לי משהו, את יודעת שקצת מניסיון חיים, אין חכם כבעל הניסיון, אוקיי? בכל זאת, שדר, הרב שמדבר כרגע, נראה לי שיש לו קצת ניסיון. ובכל זאת, 10 ילדים, את יודעת, ויש לו ניסיון חיים של 35 שנה, שהוא שומע את כל הסיפורים שבעולם. וקצת למד ושנה, לא הרבה, אבל את יודעת, בכל זאת. ובכל זאת שאת צריכה להבין שגם במערכת הזוגית, גם שאני לפעמים רואה מהצד את הילדים שלי שהם נשואים, ויש דברים שאני יכול כמובן לומר בביקורת עצמית. את חושבת שאני אומר כל פעם? בוודאי שלא, רק מה אני אומר. אני אומר לכל ילד ולכל ילדה, כל בעיה שיש לכם, אבא תמיד איתכם, ותספרו לו. אבל להגיד דעה וחס ושלום, לחשוב משהו שיכול לקלקל את מערכת הנישואים, לא, הפוך. אני אחזה גם אותו וגם אותה, כדי שיהיה להם בנייה טובה ביותר. החוכמה היא לא להרוס. החוכמה היא איך אני בונה. הורסים, אנחנו במדינה שרוצים רק להרוס. הגיע הזמן לתקליט החדש, לקראת ראש השנה, להתחיל לבנות. אתם רוצים אנשים טובים? פשוט מאוד, תתחברו לאנשים שהם בונים. מי שמדבר לשון הרע, מי שפוסל את השני, כל הפוסל במומו פוסל. כל אותם אנשים שהם רק רוצים לפסול ולהרוס, תתרחקו מאנשים כאלה. אתם רוצים חיים טובים? אתם רוצים חיים טובים? תתרחקו מאנשים שנותנים לכם דעות של הרס. וגם אם אתם חושבים שהם צודקים, תתרחקו, כי זה לא דרך, זה לא דרך של תורה, זה שטויות. אתם אוהבים להתחבר לשטויות. אתם אוהבים להתחבר לטיק טוק, לאינסטגרם,
2: נכון.
1: למפגרים שיש שם. 99% מפגרים. אני אומר לך מפגרים. יש כתבות שאי אפשר אפילו לקרוא אותן. את מבינה?
2: כן.
1: אנשים פשוט היום חולים. יש חולי רוח, יש חולים בנפש, יש כל מיני סוגים של חולים. אנחנו צריכים להתחבר לטוב. די, זה נמאס. אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו. אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לעוד שנה של בעיות, מחלות, צרות, הרוגים, מתים, שנאה, מחלוקת, הפגנות, מתגייסים ולא מתגייסים, ושנאה, וכל מה שהולך זה דברים ש... הורסים לנו את האיכות של החיים, לא סתם אנשים גם בורחים מפה. נמאס להם כבר. אנחנו לא רוצים את זה. ועכשיו יקפצו אנשים ויגידו, הוא השם, ההיא השמה, הראש הממשלה, שר התקשורת, ההוא, השמאל, הימין, הדתיים, החרדים, תמיד יהיה לנו תירוצים. כאילו לפני זה לא היה בעיות, הכל היה טוב, מצוין, מה זה? אי אפשר להאמין. רק מה, את צריכה עכשיו להעריך תודה רבה ולומר הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו שיציל אותך מהדבר הזה. מה את בכלל, אני לא מבין, עוד לא התחלת החיים, כבר התחיל ברגל שמאל.
2: בדיוק, נגיד משהו לא היה מוצא חן בעיניה, אז היא רצתה שניפרד ובסוף אני נפרדתי ממנו.
1: אז את רואה, וכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
2: נכון.
1: אז התורה אומרת, יש מצוות כבד את אביך ואת אמך, ויש דבק באשתו והיו לבשר אחד. נכון. עד כדי כך שלפי ההלכה, אני אגיד לך משהו, אפילו אבא שהוא רשע, חייב לכבד אותו. חייב לכבד אותו. תקשיבי טוב. אבל אם את רוצה להתחתן עם מישהו, וההורים שלך מתנגדים,

0: נכון.
1: אז אם השם אמר, לדוגמה, משהו, הקדוש ברוך הוא ציווה משהו, את לא מחויבת לשמוע לא לאבא שלך ולא לאמא, אבל את חייבת לכבד אותם ולא לפגוע בכבודם.
0: נכון.
1: לא בגלל שעכשיו את שומעת לשם, יש לך רשות לא לכבד את ההורים. כשאת לא מכבדת את ההורים, אז את לא מקיימת את המצווה של כבד את אביך ואת אמך. ברור?
0: אז כן, במקרה ברור.
1: הזה, אז במקרה הזה, אם הוא שומע לאמא, במקרה הזה, שישמע לאמא, והוא לא בשבילך, גברת. פשוט מאוד, אין פה עניינים בכלל. לא מתחיל.
0: נכון, נכון, כן, בדיוק. זה מה ש... בדיוק, זה הייתה החלטה מצד אחד באמת קשה, שהיא תתחל להחליט את זה בעצמי, ולהגיד, ולהיפרד כמו שצריך.
1: בואי נפתח בספר, בואי נראה מה קורה עם הזיווג שלך. מספר בין 1 ל-72.
0: 10.
1: יפה מאוד, תמתיני.

0: ארוחה מצוינת, יש זיווג במזלך, הכל פתוח, יש חתונה גם. הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. ברוך הוא, ברוך שמו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נכנסת לשנה מצוינת, מבורכת, טובה, גם מאוד רוחנית.
1: נכון.
0: מאוד רוחנית. ברוך השם, תקריא בעזרת השם עכשיו, את ותתפלל חנה שלוש פעמים עד יום הכיפורים. שלוש פעמים כל יום, ותתפלל חנה.
1: יא, תודה רבה לך, ממש ריגשת אותי, כבוד הרב, באמת.
0: בשורות טובות. תגיד את תודה רבה, שלום ולהתראות, שיהיה בריא עם אמא שלו בינתיים, שימצא לו את זיווגו, ותתפלי עליו שימצא את הזיווג שלו.
1: בדיוק.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: אנחנו נמשיך הלאה עם המאזינים היקרים, שלפנינו רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שרה איתנו, כן?
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ורק בשורות טובות, אמן.
2: אמן. קודם כל להודות לרב שכל שאלה שהייתה לי, אני חושבת אני מאוד מקורבת לרבנים וגדולים וקדושים ומילדות, ומעולם לא ראיתי דבר כזה. אני רואה את הניסים כל הזמן בכל שאלה, אני רואה דברים, וואו. אז ברצוני להודות לקדוש ברוך הוא שאני בכלל מחוברת, וזכיתי באמת לתלמיד חכם שככה, איך אומרים, שאלת החכם זה הכי טוב שיש. ומטיל את הספק, אני ממש מודה ואני מציעה וממליצה לכל בת ישראל וכל יהודי אפילו שצריך משהו להודות ולפנות לרב, כי באמת ניסי ניסים, אין מה לומר, באמת תקופה שכל מה ששאלנו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מיליון פעם על הזכות שנפלה, שנפלה בנו.
0: אבל מצטער שאני אומר לך את זה, ואני ככה קוטע את זה, אני רוצה פה לתת הצהרה, אני בשר ודם, אני משתדל לעשות הכל שיהיה טוב לאחרים. כל הכוח שייך רק לבורא עולם. אני לא רוצה כוח שמיוחס לעצמי, בשום פנים ואופן. באנו למטרה אחת בעולם הזה, זה רק לעבוד אותו יתברך בלבד. כולנו ביחד כאיש אחד ולהפיץ אהבה, וזה מה שמעניין אותי. שום דבר אחר לא מעניין אותי. לא רוצה קבלה, לא רוצה שום דבר. אני מתכוון קבלה, לקבל הכוונה ממישהו, כל דבר הוא תמורה, רק מטרה אחת בלבד לקראת ראש השנה, לתת על מנת לתת. זה מה שאני רוצה. לענייננו.
2: ברוך השם זכינו, אז שני דברים. דיברתי עם הרב שבוע שעבר בקשר לחברה שלי, ומה שקרה, האמת, בדיוק יום למחרת, זה היה כבר תקופה של חודש, הרב אמר לי לא בסדר, מרגיש כישוק רוח רע, המשכתי את התפילות שהרב אמר לי.
0: אוקיי.
2: ופתאום נהיה מריבה ליום למחרת סתם, ויכוח קטן של חשד, ואז היא התנתקה.

0: חסמה אותי, איזה בלגן, ועכשיו אני לא יודעת, אני ממשיכה את התפילה, הרב אמר לי עד ראש השנה, ואני לא יודעת אם הרב יכול לראות, האם היא תחזור לדבר ותירגע כמה ימים, או לתת לה משהו לפני ראש השנה. לא יודעת אם זה קשור, היא הכירה מישהו לפני איזה שבוע, היא אמרה לי, הלכתי לדייט, תיופי, בהצלחה, אבל כל פעם שכאילו נכנס איזה גבר, היא פתאום מקבלת כזה, לא יודעת, משהו שלה. אז אני רוצה שהרב יבדוק את זה, אם היא תחזור מהצמיים.
1: אני רוצה לומר לך משהו חשוב. וזה כנראה דבר ששכחתי לומר אותו בשעה הראשונה.
0: כן.
1: ותכננתי לומר אותו, אבל כנראה, עכשיו אני מזכיר אותו. אז ככה, אנחנו יודעים שלפי הלכה, גם אם אדם פגע במישהו, אין בשוגג, אין באונס, אין ברצון, ואדם מבקש מחברו, חברו זה הכוונה, גם קרוביו, גם משפחתו, כל אדם באשר הוא אדם, מבקש ממנו סליחה, מפעס אותו בדברים, ומבקש ממנו פעם אחת, פעמיים, שלוש, זה מה שכתוב בהלכה, עד שלוש פעמים, כאשר האדם לא התרצה, את עשית את שלך, והאבונו עליו. כך כתוב. נכון. את אומרת למה? הקדוש ברוך הוא אל מלך וסולח, וכל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, בתפילת 18 בלבד, לא רק בתפילת 18.
0: נכון.
1: ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימחה לנו גם על חטאינו, ועל פשענו וכו'. וכל המוחל מוחלים לו מן השמיים. אז גם שאנחנו נכנסים לראש השנה, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בקריאת שמה, כל מי שהכעיס והקנית אותי, שאני מוכל לו וכו' וכו', בנוסח המיוחד, אז בוודאי ובוודאי, שמי שרוצה שנה ברוכה וטובה, סגולה אמיתית ובדוקה, שימחל לכל אותם אנשים, אף על פי שאתם חושבים שאתם פגעתם בהם, גם תמחלו וגם מי שפגע בכם. אז מי שפגע בכם, בוודאי שצריכים למחול, אוקיי? ומי שאתם פגעתם, תבקשו ממנו סליחה ומחילה שלוש פעמים. שזה דבר חשוב כדי להיכנס לראש שנה, אבל לא סליחה של הגשש החיוור. סליחה, אתם מכירים את הסליחה של הגששים, נכון? אנחנו מדברים על הסליחה האמיתית. סליחה האמיתית, זה הכוונה לא רק במאמר בגלל שמגיע ראש השנה והחגים, אז זה איזה קסם. באמת לבקש סליחה אמיתית. וסליחה אמיתית זה גם לשנות את הדרך שלנו, קבלה לעתיד זה נקרא. באמת לבקש סליחה. אז בן אדם שבאמת מבקש סליחה, אז ברור שהוא מוציא מעצמו את כל הווירוסים, כמו שיש בודק וירוסים, והוא נכנס לשנה טובה וברוכה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לבקש. עכשיו במקרה שלך, במקרה שלך, את רואה שאת ניסית לעשות שלום, והתנהגייך בצורה לא נכונה וטובה, אז יש לך שני דברים לעשות. אז קודם כל, לפני ראש השנה, תכתבי לה, תבקשי ממנה, וגם לפני יום הכיפורים, עוד פעם.
0: ברור.
1: זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואם היא לא תרצה, את עשית את ידי חובתך האמיתית, שלום, ובעזרת השם, לא שלא להתראות, דווקא להתראות.
0: זה כל אדם בנפש שלו, עם הבעיות של הנפש.
1: עכשיו אנחנו גם צריכים לדון לכף זכות. ודן את כל אדם לכף זכות. כולנו עוברים כל מיני מעברים. אנחנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כל אחד עובר בחיים כל מיני דברים. זה עם האישה, זה עם הפרנסה, זה עם הבריאות, זה עם ההורים, זה עם הגירושין, זה עם הצוואה. כולנו עוברים כל מיני עניינים. אז אנחנו צריכים לדון לכף זכות, אוקיי? וברגע שאנחנו דנים לכף זכות, אז בעזרת השם ידונו אותנו גם בשמיים לכף זכות. הבנת?
0: אמת.
1: אז בואי נפתח בספר ונראה.
0: זו השאלה, מספר. ויש לי עוד שאלה. מה קורה עם הזיווג שלי בעזרת השם? הרב אמר שלקראת החגים
1: יהיה
0: איזה ישועה.
1: מספר בין 1 ל-72. קדימה.
0: 60.
1: שישים, תמתיני, תמתיני.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, וברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. את נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם אנרגיות טובות. איך העבודה?
1: האמת, לא, כאילו בסדר, אבל אני רוצה להשתנות, ללכת ל, כאילו למשרד, לחזור לעבודת משרד, זה שכירה. Okay. כבר לא בא לי עצמאי, זה גם פחות משהו זהו, יותר כאילו...
0: אני רואה שינוי בעבודה, בגלל זה אני שואל. זהו, יש איזה שינוי שאת נכנסת. כן, כן, מצוין, מצוין, זה טוב.
1: כל החיים הייתי ככה, אני חוזרת.
0: כן, כן, כן, כן, ממש טוב. אני רואה שינוי בעבודה דווקא מבורך. כן, כן, ממש טוב. את נכנסת לשנה טובה גם של עבודה, גם של פרנסה, וגם של זיווג בעזרת השם, כמו שאמרתי. זה עכשיו הזמן שלך. כן, יש. זה הזמן שלך עכשיו ככה לתת את כל ה... לצאת, יותר להיפתח, יותר להיפגש. זה הזמן עכשיו, ככה עד... עד חנוכה, מעכשיו, עד חנוכה, זה הזמן שלך, עכשיו בפרט, בחגים, תנסי כמה שיותר להיפגש, משהו עומד להיפתח, דברים טובים.
1: גם מישהו מהעבר, כאילו לנסות, או ש...
0: כן, כן, כן, למה לא? לא לפסול.
1: גם יש מישהו מהעבר?
0: כן, יש מישהו.
1: גם אם הוא מבולבל, כאילו...
0: מה זה מבולבל? כמובן,
1: יש בחור בן 50, הוא רווק, שהוא חזר לדבר איתי, והוא אומר לי, תשמעי, אני לא יודע, אני כל כך מבולבל, ואת צודקת. אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה
0: לחזור לחברות. את לא צריכה להתחילה להיכנס למערכת של בלבולים, את צריכה יציבות, לא בלבולים.
1: זהו, אז אמרתי לו, זוגיות, זה זוגיות, צריך להשקיע, אי אפשר.
0: אף פעם לא שמעתי שקונים נעל קרועה. אם היא נקראה אחרי הניסויים, אם נקראה נעל אחר כך, אחרי הריצה, נקראה, מעט השם. אבל למה לקרוא נעל קרועה? לקחת נעל קרועה לכתחילה?
1: זהו, אז אמרתי לו, נו, ונחזור, ואם אתה לא יציב בדעתך, ואתה לא לוקח את זה ברצינות,
0: תמשיכי הלאה, תמשיכי הלאה. בעזרת השם, תקראי בעזרת השם, לפי מה שרואים פה בספר, ספר הזוהר הקדוש, מאוד חשוב, תקראי את לחש אחידה, 9 ימים.
1: כן, 9 ימים. כן, אז יהיה
0: בשורות. בעזרת השם יהיה לך שנה טובה ומבורכת, ורק דברים טובים, אמן.
1: ובקשר לחברה פשוט לפני החג לתת כאילו...
0: נכון מאוד.
1: מכילה וזה...
0: תרצה, תרצה, אבל... לא תרצה, לא תרצה.
1: לא, אבל זה קורה גם, זה משהו שהוא שאלה לדעתי, הוא לא קשור אליי גם. כל אדם עובר בנפשות דברים, ולא קשור אליי אישית, אני מאמינה.
0: תבורכי, תבורכי.
1: תודה רבה,
0: יישר כוח הרב.
1: תודה,
0: תודה,
1: שנה מבורכת.
0: שלום לך, תמי.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה, בבקשה.
2: אני נולדתי בלועזי, אני יודעת, 22 לחודש חמישי, 1971.
0: מעולה, בבקשה.
2: מה אגיד לך, כבוד הרב, אני הרבה שנים, אפשר לומר כבר שנה שביעית, מתמודדת עם... בעיה גדולה רפואית, חרדות גדולות שהובילו לבעיות פיזיות קשות, כאבים, מתחים, דריכות בגוף, בעלה בבקרים, חוסר שינה, פחדים. מבן אדם מאוד פעיל הפכתי להיות רוב הזמן בשכיבה ומטופלת וכדורים ובקיצור.
0: מתי זה התחילך?
2: זה התחיל כבר מעל 6 שנים, 6.5 כמעט כבר.
0: וואה.
2: כן.
0: בעקבות איזה טראומה שחווית, או יום אחד את פותחת את
2: העיניים? זה אפשר להגיד שיום אחד, אבל קדמו לזה הרבה מתחים נפשיים, בעבודה, במשפחה, כל מיני שדברים שנצברו ולא טיפלתי ולא שמתי לב. שהגוף מאותת לי, ויום אחד...
0: את אומרת שאת סובלת מחרדות מאוד קשות.
2: כן.
0: במה זה מתבטא קשות? מה ההבדל בין חרדות רגילות
2: לקשות? קשות, זה אומר שאין בוקר, שאני מרגישה שהנשמה חוזרת לי לגוף, והלב שלי פשוט מתפוצץ. זה דופק שפשוט אני שעתיים במיטה לא יכולה לזוז אפילו, להזיז את הגפיים בקושי. עד שאני מנסה להזיר...
0: זה קורה לך בבוקר?
2: במיוחד בבוקר, ואם אני נרדמת בצהריים, אז גם בצהריים בהתעוררות, אני מתעוררת בבהלה של לב הולם, כאילו רצתי מרתון, מ-0 ל-100.
0: איך את יודעת את זה?
2: אני מרגישה את זה, אני ישר, עוד לפני שפקחתי עיניים, אני מרגישה את ה...
0: יש לך מכשיר לחץ דם ומכשיר סיטואציה?
2: כן, כן, אני מודדת כל הזמן.
0: כשאת קמה מתעוררת בבוקר, הדבר הראשון שתעשי, כמובן, תשימי לידך נטלה ונטילת ידיים, תעשי נטילת ידיים, ואז תבדקי, תבדקי גם דופק וגם לחץ דם.
2: תודה רב, אני, הלב שלי בבוקר תמיד משתולם.
0: שואל כמה, אוקיי. מה, את לוקחת מה דופק? כמה הדופק שלך בבוקר?
2: זה יכול להגיע גם ל-130, גם ל-150.
0: יש לך בעיות בבלוטת הטריס?
2: לא.
0: אוקיי, הכל בסדר. ומשקל?
2: הכל בסדר. מה?
0: משקל?
2: משקל תקין.
0: ואת אומרת שבדרך כלל זה קורה לך רק בבוקר, לא בערב.
2: בהתעוררות. אם אני נרדמתי בצהריים והתעוררתי, אותו סרט.
0: אותו סרט. תמיד.
2: תמיד.
0: אז למה את מייחסת זה דווקא לחרדה?
2: זה בשלוש שנים האחרונות.
0: למה את מייחסת זה דווקא לחרדה ולא לדופק?
2: כי בדקתי את העניין של לב תקין. זה חרדה.
0: אוקיי.
2: זה הכל סימפטומים של חרדה. אחר כך מתלווה לזה התקפצויות שרירים. חולשה בכל הגוף. חולשה, אתה לא יכול לעמוד.
0: למה בעצם יש לך את זה רק בבוקר, ולא בצהריים, ולא בערב?
2: עוד הפעם, יש לי כל התעוררות,
0: לא, חוץ מההתעוררות, אני שואל.
2: עכשיו, החרדה גרמה להתקפצויות שרירים, אז במשך כל היום, אני סוחבת נוקשות שרירים מאוד קשה, אם זה בראש, אם זה בקרקפת, אם זה בפנים, אם זה בגב, אם זה בשכמות, זה לאורך כל היום.
0: עכשיו בוא נשאל אותך מבחינה רפואית. יפה? לפני שאנחנו כמובן נפתח בספר הזוהר, ונכוון אותך על פי הצעת הרופאים בלבד. אני שואל אותך שאלה. יופי, את לוקחת טיפול תרופתי, אני מבין, נכון?
2: אני עכשיו בגמילה מכדור מאוד מאוד לא... שלא הייתי צריכה להיכנס אליו, הוא נקרא לו רבן, אני לקחתי אותו כבר שנים, ובעצת הרופא בפקודה, לא רק בעצה, הוא אמר שאם אני לא אגמל מזה, פשוט מצב של המתח ושל כל הסימפטומים, זה לא ייעלם.
0: Okay.
2: זה כדור שמצד אחד עוזר, אבל מצד שני, כשהוא חולף מהגוף, הוא עושה ריבאונד, והוא רק מחמיר את ה... סימפטומים של הנוקשות שרירים.
0: קודם כל, כל תרופה פסיכיאטרית, נפשית, שנגמלים ממנה כגון קלונקס, אפילו גם תרופות לא רק פסיכיאטריות, כגון פריקוסט,
2: נכון.
0: או כל מיני דברים כאלה, בוודאי, זה סוג של סם, שבוודאי שהוא לא פשוט ועד שנגמלים ממנו, זה ברור.
2: לא פשוט.
0: יש אנשים המסוממים למיניהם גם קונים קלונקסים, כי זה גם בשבילהם הקוקאין הכתום, אוקיי? אבל לא משנה, לא ניכנס כרגע עכשיו למערכת הסמי.
2: זה קוקאין לכל דבר, זה יותר קרוע מהרואין וקוקאין, אני מודעת לזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עכשיו לא ריבן גם הרבה אנשים לוקחים, ויש כל מיני כדורים שלוקחים. עכשיו אני לא נכנס עכשיו למערכת הכדורים, כי אני לא רופא. אבל בכל מקרה, אני יכול להכווין אותך על ידי קצת הידע, בעצת הרופאים, וצריך להיזהר פה. עכשיו, אז בעצם את אומרת שאת לוקחת רק לא ריבן, כן?
2: אני לוקחת לורבן, אני לוקחת ציפרלקס.
0: איזה מינון?
2: 20 מיליגרם.
0: אוקיי.
2: אני גם מזה רוצה להתחיל לרדת, בגלל שאני כבר 4 חודשים.
0: מה עוד את עושה בשביל זה? מה עוד את עושה בשביל החרדות?
2: מה אני עושה בשביל החרדות?
0: חוץ מזה. חוץ מתרופות.
2: כבר לפני חצי שנה הורדתי כמות מסוימת של כדור וקצת התאזנתי, אז הייתי עושה קצת הליכות עם בת שלי.
0: למה אז ולא היום, לדוגמה?
2: עכשיו, לפני חודש, לפני 3 שבועות הורדתי עוד חצי, וזה גורם גם לנפילה מאוד חזקה. זה כדור שכל הורדה מזעזעת את המערכת.
0: ניקוטין וקפאין את נוגעת?
2: לא. קפה קצת, אבל אני לא מאשנת, לא.
0: אוקיי. אוקיי, עכשיו, כשאת מדברת על זה, שאת אומרת שזה בדרך כלל בבוקר, את מייחסת את זה רק מבחינה פיזיולוגית או נפשית?
2: אני לא יודעת, אני לפעמים, נגיד, אני הולכת בהרגשה טובה לישון, אחרי שעשיתי איזושהי פעילות עם בת שלי, הלכתי, צחקתי איתה, אפילו היה לי נעים, ערב נעים, אני ישנה אצל אבא
0: אבל
2: שלי.
0: אבל לפי מה שאת מציינת, זה לא משנה אם את לוקחת את התרופות או לא לוקחת את התרופות, הסימפטום כל בוקר אותו דבר, נכון?
2: אני שלוש שנים זה פשוטה. הסימפטום.
0: אותו כן. הסימפטום, עם הכדורים, בלי הכדורים, הכל אותו כן. דבר אצלך.
2: כן, כן.
0: עם הכדורים, זאת אומרת שזה לא השתיק לך את הנושא של הסימפטום.
2: לי בגדול שום כדור לא עזר, אני החלפתי אולי 15 סוגים.
0: יפה, לזה רציתי להגיע.
2: כמובן עם פסיכיאטרים, עם הכל, ניסיתי 3 חודשים זה, 4 חודשים
0: וניסית
2: זה.
0: וניסית הכדור הזה ואת הכדור הזה, ועדיין זה
2: שום
0: ממשיך.
2: שום דבר לא עזר.
0: ומה עם שיחות בעולם, CBT או דברים
2: גם
0: כאלה?
2: גם שיחות, פסיכולוגיה, כל מיני אלטרנטיבי, כל הסוגים של טיפולים, כבוד הרב, אני לא השארתי מטפל. תבין, אני הוצאתי על זה כל כך הרבה כסף בזמן, ואם זה אחיות שהיו מלוות אותי, ואם זה אבא שלי שעכשיו מלווה אותי, מבוגר ומסכן, אני חיה אצלו בבית, אני ישנה אצלו, כדי לא להיות לבד, ואני לא רואה, זאת אומרת, קצת התקדמות הייתה, שהתאזנתי עם ההורדה של הכדור לורבן, נו, מה זה קצת? 10%, שזה גם הרבה מבחינתי, ועכשיו שהורדתי לפני 3 שבועות, עזרתי למצב עוד יותר גרוע, הכל. פריסה טוטלית, זאת אומרת, אני בשכיבה, אני בקושי יכולה או לשבת או לעמוד, בטח שקשה. כי מה שקורה, הלב מתחיל לפעום מאוד חזק, השרירים מתכווצים שאני נעמדת, וזהו, אני מקבלת סחרחורת ואני חייבת לשכב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 55.
0: יפה מאוד, כי בדיוק כמו הגיל שלך, תמתיני.
2: כן.

0: מעניין שאני ככה פותח בספר, זה מפנה אותי דווקא לאבני החושן, ואז שאלתי...
1: קצת אני שומעת בחלש, כבוד הרב.
0: כן, אני אומר שאני פתחתי פה בספר הזוהר, זה מפנה אותי לאבנים של אבני החושן של הכהן הגדול, הכהן בבית המקדש, אנחנו יודעים, לשם, שבוע והחלמה ועוד אבני החושן שיש. ואז שאלתי מה הקשר, וזה מוביל אותי, לספר מאוד מיוחד של רבנו בחיה,
1: ושמה,
0: כן, ושמה יש שמה על אבני החושן, ואז שאלתי מה הבעיה,
1: כן.
0: אז את יודעת שלכל עשב ועשב יש לו מלאך שהוא
1: מוגדר,
0: ולכל דבר ודבר יש לו כמובן את האבן שלו, במקרה שלך אני רואה את אבן הענבר, מעניין,
1: כן.
0: אבן הענבר, שהיא אבן גדולה, כדאי לך לקנות את אבן הענבר.
1: אבן הענבר? צהובה,
0: כן, היא צהובה. אבן הענבר בדרך כלל היא צהובה. ובאבן הענבר, יש לך משהו שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, תתפלי לשמוע, משהו שקשור למקלעת השמש.
1: אוקיי.
0: מקלעת השמש זה בדיוק בערך, אם אנחנו מסתכלים טוב, נכון, שמקלעת השמש בדרך כלל זה קשור לרפואה ההודית והסינית,
1: נכון.
0: אבל, יפה, אבל גם פה אנחנו יודעים אותו דבר ברום בטן העליונה, בדיוק איפה שהשקע של האדם בחזה,
1: נכון.
0: הרבה פעמים יש את הכאב הזה, ושם זה מתרכז אצלך, תתפלי לשמוע. ושם זה הכי הרבה מתרכז אצלך. עכשיו, בדרך כלל יש להרבה אנשים בעיות דווקא במערכת העיכול שגורמות להם בצורה הזו. ואני רוצה... את הלכת לבדוק את הלב, הלב שלך תקין, הכל טוב ויפה, לא יודע אם עשית מיפוי לב, בדיקה במאמץ, וכו' וכו', וכל הדברים האלה למיניהם, אוקיי? אני אישית לא אמרתי שאין בעיה בלב, כי עשית בדיקות, אבל אני מקבל פה בתוך הספר, משהו שקשור למערכת דווקא העיכול שלך, שמערכת העיכול היא שגורמת לך לכל הבלגן הזה. עכשיו, בפן הנפשי, את יודעת, זה סטרסים, זה חרדות, זה כל מיני דברים, ואצלך כתוב יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כמו שציינתי, את בחורה, אישה מאוד אינטליגנטית, ולפעמים אלה שיש להם גם שכל גבוה, אז הם נכנסים לכל מיני מקומות שאין להם תשובות, ואז שם הם נתקעים, וזה מה שקורה לך, ושם לפעמים עצם העובדה, החשיבה, את צריכה גם להאמין באמונה שלמה, שרכב אמיתי והוא טוב, הוא לא נוסע רק במישור, איפה הוא נוסע? בעליות, בעליות תלולות. אם הוא עובר את זה, זה סימן טוב. למה הדבר דומה? ללב שלך. הלב שלך, שלפעמים הוא דופק במהירות, זה אומר שיש לך לב טוב, שהוא עובד גם במאמץ. אבל אני לא מתייחס כרגע ללב, כי מה שכתוב לי פה זה לא על הלב, אלא זה כתוב לי על מערכת העיכול. ומערכת העיכול, היא גורמת לך גם את דפיקות הלב. יש קשר בין רום הבטן העליונה לבין הלב. על כן, דבר ראשון, תקני את, את הענבר, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: תקני לך, תענדי את זה, עדיף, או
1: אתה
0: אפילו
1: אתה ממליץ לי צמי. מקום מסוים, איפה
0: לא,
1: לקנות?
0: אני לא ממליץ, אנחנו לא ממליצים.
1: לא,
0: לקנות,
1: איפה, שלא ימכרו לי מזויף, שלא ימכרו לי, אני לא מכירה.
0: אז זה אולי מתחת לשידור, אסור לי לעשות פה פרסומות.
1: הבנתי,
0: אנחנו
1: אוקיי.
0: אנחנו שומרים על הכללים כמו שצריך.
1: וכאילו טבעת או שרשרת לעשות?
0: יפה, יפה, שאלת שאלה טובה. לכתחילה עדיף בתור שרשרת, עדיף. כי זה גם קרוב למקום, אוקיי? זה מאוד כדאי דווקא שרשרת.
1: אני משתדל לקנות.
0: נכון. עכשיו, דבר נוסף...
1: ומתי רואים ישועה שעומדים את
0: אבן הענבר? רק שנייה. את שואלת כבר את השאלה הבאה, לפני שנתתי לך את התשובה. וזה נקרא לפעמים מה שקורה בתקשורת גם מהאנשים, שאנחנו רואים לדוגמה, הם בחדשות והם בדברים ברעיונות, מה הם עושים? הם שואלים את השאלה, עדיין האדם השני עד לא נתן את התשובה, ויש להם כבר שאלה. אז כולם נקראים שיש להם בעיות של HDD, כולם בעיה קשה של קשב וריכוז. הם עדיין לא קיבלו את התשובה, הם כבר חושבים על השאלה הבאה, זה מה שקורה לנו. זה נקרא אדם שנכנס לדברי חברו.
1: נכון, סליחה.
0: אז מה שאת עושה, הכל בסדר. מה שאת עושה, זה יעזור בסייעת הדשמיה. אבל זה לא מחליף כמובן תרופה. במקרה שלך, את עושה טוב שאת נגמלת מהלוריבן. למה? רופא אמר לך, זה בסדר גמור, ואני רואה שזה הולך לכיוון טוב. שתיית מים חסרה לך, דרך אגב, משהו שקשור, עוד פעם תעשי בדיקה של בלוטת התריס, ודבר נוסף, גם תקרי במקרה שלך, ויטמין D, אבל ויטמין D לא לוקחים בתור טרנד, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D, כמו שיש היום, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D. במקרה שלך יש משהו, אוקיי? אבל, דרך אגב, זה לא ויטמין, זה הורמון D, אבל לא משנה, כרגע תקחי גם ויטמין D, זה טוב לך. בנוסף, משהו מאוד חשוב, נטילת ידיים תקפידי, הן לפני השינה, והן בבוקר שאת קמה. אין לך בעיה רצינית פיזיולוגית גדולה. אצלך זה יותר בנפש. על כן, מתאים לך שחייה, תתפלי לשמוע, הליכה, מאוד חשוב לך, בבוקר שאת קמה, ברכות השחר, וקריאת שמה.
1: אני קורא
0: ברכות השחר. ותוסיפי, בבקשה, את תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי, נכנסת לשנה טובה וברוכה. העיקר שהבריאות שלך תקינה, זה הכי חשוב.
1: נזכת אליהו הנביא.
0: אפרים בן צבי, תכתבי באינטרנט. ברכה והצלחה, ממש זמננו קצר, שלום לכן.
2: היי, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, חן. בבקשה, תאריך לידתך.
2: 7.8.2000.
0: בבקשה.
2: אני קודם כל מרגישה שלאחרונה הרבה דברים בחיים שלי לא מסתדרים ומצליחים. שבוע שעבר גם גיליתי שאני אמורה לעבור ניתוח גינקולוגי, ואני מאוד חוששת ומתלבטת האם לעבור אותו או לחפש אולי עוד חוות דעת של רופא אחר. ובעקבות כל המקרים שקרו לי התחלתי לעשות גם נטילת ידיים בחודשים האחרונים, וגם מבחינת עבודה. אני לא עובדת כבר קרוב לחצי שנה.
0: כן.
2: אז רציתי ככה לשאול, לקבל ייעוץ, הכוונה.
0: אז מה את מרגישה בעצם מבחינה רפואית?
2: מבחינה רפואית, יש כאלה שממליצים לעבור את הניתוח, ויש כאלה שאומרים שברגע שמתעסקים עם זה, מבחינה גינקולוגית, זה יכול להיות יותר גרוע. אז אני חוששת, האם ללכת על זה או לא.
0: כן. היית אצל רופא אחד?
2: כן.
0: אוקיי. אז המלצתי, שאף אחד לא ישמע כלל ברזל, ואני אומר את זה כמו שאומרים בשקט ובלחש, מדוע? כי כך צריך לנהוג. כתוב על פי שניים יקום דבר, תמיד ללכת לשני רופאים טובים, במקרה של ניתוח או במקרים של הכרעה. אני אישית אומר, תמיד ללכת לשלושה רופאים. למה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם כתוב. והשלישי, כמו שאנחנו יודעים במסכת סנהדרין שהיא פותחת, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23, ודיני עיר הנידחת ב-71. למה? כי אין בית דין שהוא שקול. זאת אומרת, לא יכול להיות בית דין שהוא שקול, לא יכול להיות בית דין של ארבעה. כי אם יבואו שניים יגידו ככה, והשניים יגידו ככה, אי אפשר להכריע, נכון?
2: כן.
0: יפה. אז נכון, למה נכון. אני אומר? תמיד יבוא השלישי, צריך תמיד שיהיה מספר אי-זוגי. אז שבמספר אי-זוגי יבוא השלישייה, זה שניים נגד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אז במקרה שלך, תלכי לשלושה. יש לך כמה ארגונים טובים, שגם נותנים מענה וייעוץ בהפניה של רופאים, יש כמה טובים. לא כולם. וגם על זה צריך להתפלל. ובעזרת השם, עם התפילה, את תראי שאת תגיעי למקום טוב. בכל מקרה אנחנו נפתח בספר הזוהר, וניתן לך את הדברים הטובים, על מנת שתלכי בדרך בטוחה וטובה. אז מספר בין 1 ל-72.
2: 24.
0: תמתיני.

0: אז הנה אנחנו חוזרים אלייך, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תגידי לי, כמה אחים ואחיות יש לך, יותר מחמש, כן או לא?
1: אמא ואבא.
0: כמה?
1: יש לי יותר מחמישה אחים, אבל לא מאותו אמא ואבא.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: ג'.
0: את הקטנה, הכי קטנה, או שכן או לא?
1: כן, אני הכי קטנה.
0: כן, אוקיי. איך הקשר עם אבא?
1: בסדר.
0: מה זה בסדר?
1: לא חבר הכי טוב, אבל בסדר.
0: קשר קר.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עברת בית?
1: לא.
0: כמה זמן את גרה בבית הנוכחי?
1: 25 שנה.
0: אוקיי. את כרגע נמצאת בחדר שבו את ישנה?
1: לא. בבית?
0: לא, את לא ליד הבית?
1: אני בתוך הבית, אבל לא בחדר שנה שלי.
0: יופי, לכי תגיעי בבקשה במזוזה.
1: של החדר שנה?
0: נכון. ביד ימין, עם יד ימין.
1: כמובן. מי נוגע?
0: ימין השם עושה חיל. את מרגישה קור או חום, חכי חצי דקה, 30 שניות, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. תני לי בינתיים, אות בין א' לכף.
1: וו.
0: יפה, וו. וו זה שש, נכון? יפה. בוא נראה. יש לנו ככה. יש לנו בוו, א', ה', עומם. אבא מתחיל באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יש לך אח או אחות באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, מה את מרגישה? חום או קור?
1: חום.
0: חום. תבדקי את המזוזה. בסדר?
1: אוקיי, בחדר. תודה רבה.
0: משהו שם על התקין. נכנסת לשנה טובה. אוקיי? אני רוצה שתלכי בעזרת השם לעוד שני רופאים. אני, לפי הספר, מה שרואים, יבואו שניים שישנו לך את הדעה.
1: אוקיי, בואו נערב, תודה. רציתי לשאול אותך עוד משהו. קודם כל, לגבי הקפדות, לדעת אם זה משהו שהוא יכול להיות נכון. יש לי חברה שהייתה חברה טובה, והיא כבר לא בחיים שלי, יוצאתי אותה. ואני מרגישה שהרבה דברים שהיו קורים לה, והייתי אומרת, כאילו, איך זה הגיוני, שפתאום הם מגיעים אליי וקורים לי. ורציתי לדעת, האם זה אולי בגלל הקפדה או משהו כזה.
0: האות הראשונה של השם שלה?
1: שלה,
0: שם. נגע צרת כי יקום באדם. תאמרי את זה 13 ימים, יש פה משהו.
1: מה להגיד?
0: 13 ימים, להוריד מהאינטרנט, התפילת נגע, נון גימל עין, נגע צרת. היא מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, גם אמא שלך מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, לעשות מה שביקשתי, 13 ימים. טוב?
1: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. ולגבי עבודה, אתה רואה אולי משהו שמתחיל בקרוב, כי אני כמעט מתחילה עבודה ומתלהבים ממני, ומשהו מתפקשש ברגע האחרון.
0: יהיה ברכה והצלחה, תמצאי מקום עבודה. אין לך שום חסימה. ברכה והצלחה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, ושוב אני פונה למאזינים היקרים, בזכות עצומה, כמה וכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו פותחים את קו הטלפון מעכשיו ועד לחג הסוכות לנושא של פדיון נפש, פדיון כפרות. כל מי שירצה כמובן להקדיש פדיון נפש לרפואה שלמה ולהצלחה, יוכל לטלפל במהלך השבוע ל-026-485-485. בנוסף, שוב אני חוזר על ההודעה, אם יש בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, בסיס צהל, או אנשים שזקוקים לספר תורה מהודר, על פי הארי הקדוש, ורוצים לזכות בו, תוכלו לטלפן אלינו במהלך השבוע, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים עבורכם קורס מדהים, מדהים, מדהים, מרתק. יש לנו פה דרך אגב צילומים של אנשים ש... כבר היו בשני קורסים, שני מסלולים של סך הכל 5 מפגשים בנושא של עין רעה, טיפולה, הרחקתה, עניין של חסימות, טיפולים, לחשים, כתבים, דברים מאוד מעניינים ומרתקים, ממש קורס שווה, טוב, מבורך, וכמובן בשיעור האחרון גם מעשי, כל מיני שיטות מיוחדות שתוכלו כמובן ללמוד אותם, ולמטפלים או לא למטפלים, לידע, כל מיני דברים מאוד מרתקים ומעניינים, תוכלו לטלפן ל-026-485-4885. ברצוני להודות לכם לשבוע טוב ומבורך, תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בנונו בדיגיטל, תודה רבה ל-103FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96FM, ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך, ממני, אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר כוח משטרתי. למרות שלא הוכר כאלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
7: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ-8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
6: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. היום יום ראשון, 6 בספטמבר 2026, כ"ד באלול תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו היא 6:05. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, היממות הגורליות של חילי טרופר. 4 אפשרויות על השולחן. יהודה שלזינגר מביא את הכותרת. ריצה עצמאית עד הסוף, חבירה לאייזנקוט, מעבר לבנט, אפילו אולי הצטרפות לליברמן. רגע לפני סגירת הרשימות, טרופר מקיים התייעצויות וגם בדיקות אינטנסיביות. בניסיון להכריע את עתידו הפוליטי, והוא יצטרך להכריע אם לאמר על כוחו העצמאי ולהישאר במרוץ, או לבחור בבית פוליטי חדש. כך בוואלה, אני עוד אדבר על כך. הוא במעריב, סמל שני, דוד הויר אומרני, זכרו לברכה, בן 20. הוא ההרוג באירוע הירי בנתניה. כך הותר לפרסום. הצעיר שנהרג באירוע, אותו אירוע ירי חריג בנתניה, הוא סמל שני, דוד הויר אומרני. הוא לוחם אגב, בן 20. במשטרה ובמשמר הגבול מסרו כי משתתפים בצער המשפחה, והם ימשיכו ללוות אותה. וגם על כך אני אדבר. מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות. עד הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון, גם במרכז. עכשיו, אזור תל אביב, 23 מעלות. בצהריים, מקסימום 30 מעלות. מי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי. יוצאים לדרך.

צהל נערך לצמצם כוחות בדרום לבנון, לאחר השמדת המנהרות ברכס אליטאיר. גורמי ביטחון אמרו אתמול לכאן חדשות כי במערכת הביטחון נערכו לאחרונה דיונים על הקמת רצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול ישראל, שממנה יגן צהל על תושבי קו האימות. לפי התוכנית, במקום הקו הצהוב בלבנון שכולל את רצועת הביטחון הנוכחית, ובאזורים מסוימים גם שטחים מצפון לליטני כמו אזור אבו פור, כוחות צהל ייסוגו לאחור והתמקמו במרחק של 3-4 קילומטרים בלבד מהגבול, פריסה שזכתה לכינוי הקו האפור, ולאורך הקו הזה בתוך שטח לבנון יוקמו מוצבים שבהם יפעל הצבא. התוכנית לא שלמה, טרם אושרה בידי הדרג המדיני, אבל בשורה תחתונה במערכת הביטחון נערכים לצמצם כוחות. צמצום כוחות משמעותי.

פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית תקף והשמיד אתמול 3 מכליות נפט איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות של הצי האמריקני שסיירו באזור. לפי הודעת צבא ארצות הברית, נושאת המטוסים במשחטת אמריקנית, חמושות בטילים מונחים, הצליחו להתחמק מהתקיפות, לא דווח על נפגעים בקרב הכוחות, ובעקבות האירוע השמדנו מכליות נפט מול האי הנפט חאג' וגם ג'סק שבמפרץ אומן. מדובר בחלק מצי צללים איראני. ובתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים בתקיפה של הר המקוש, זה מתקן הגרעין התת-קרקעי באספהן, ולדבריו אנחנו יודעים כל מה שזז או כל מי שזז בהר המקוש, ואנחנו יודעים על כל מי שזז בכל רחבי איראן, ואם משהו משתבש אז אנחנו תוקפים אותם חזק. זמן קצר לאחר מכן דווח על פיצוצים באזור האי חארג', מרכז מרכזי של תעשיית הנפט האיראנית. במקביל בניו יורק טיימס דווח כי באיראן נערכים להמשך הלחימה וגם שוקלים הסלמה נוספת. על פי גורמי מודיעין שמסתמכים על דוחות מהשבועות האחרונים, טהרן צברה ביטחון ביכולות הצבאיות שלה, והיא מעריכה כי היא תוכל למשוך את המלחמה חודשים ארוכים במטרה להטיש את ארצות הברית. אמש פורסם בחדשות 12 כי ממשל טראמפ עובד על אסטרטגיה ליום שאחרי המלחמה. היא תתמקד ביצירת מערך אזורי לבלימת איראן ובהרחבת תהליך הנורמליזציה בין ישראל לבין שכנותיה, כך לפי שני בכירים אמריקנים ושני מקורות נוספים. למרות שגיבוש התוכנית עדיין נמצא בשלבים ראשונים, היא נועדה להתוות את האסטרטגיה האמריקנית במזרח התיכון לאחר המלחמה עם איראן, אבל גם לשנתיים האחרונות של כהונת טראמפ וליום שאחרי הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר, ובחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית בחודש נובמבר.

0: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, ביקר אתמול בעיירה טורמוס איה בגדה המערבית על רקע העלייה באלימות באיוש, והוא קרא להעמיד לדין מתנחלים אלימים. במהלך הביקור מתנחלים הגיעו סמוך לבית, בית המשפחה הפלסטינית שבה ביקר השגריר, והקבי תעד אותם בטלפון הנייד שלו. נוכחים בביקור אמרו לחדשות 12 כי הקבי הבטיח לשלוח את הסרטון באופן אישי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להציג בפניו מה שתיארו כניסיון לשבש את הביקור. ולאחר הביקור פרסם הקבי ברשת X סרטון שצילם במהלך הביקור, שבו נראים מתנחלים מגיעים בריינג'ר לכיוון הבית בעיירה שבו הוא שהה. הוא הבהיר כי הגיע למקום כדי לשמוע סיפורים מטרידים על מעשי פלילים וטרור של חבורת פולשים שמסתובבים בחופשיות ברכוש של בעלי נכסים חוקיים, והוא הבהיר כי מדובר במעשים מבישים, מעשים שלא משקפים 99% מהישראלים.
1: I think that the people who do these acts of criminal activity and terror are incredibly small in relationship to the total number of people who live in Judea and Samaria. Half a million Israelis, 2 million Palestinians live in this shared land. There may be a few hundred that are responsible, but that's a few hundred too many. And one of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety, and that the government has a responsibility to make sure that that happens.
0: השגריר הקבי רמז בדבריו שישראל לא פועלת מספיק נגד הטרור היהודי. פוסט נוסף שאלה בעקבות הביקור כתב הקבי כי אזרחים אמריקנים שמתגוררים בטורמוס איה שיתפו סיפורים אישיים על בתים שהושחתו, על ילדים מאוימים, על אלימות, על הפחדה. לדבריו הוא תומך בישראלים שחיים ביהודה ושומרון, היכן שיש להם את הזכות להיות, אבל אף תלמיד של התנך לא תומך בהפקרות, הוא אמר. ראש מועצת טורמוס איה, נוואף זעלול, אמר כי תושבי הכפר מתמודדים עם תקיפות חוזרות, נשנות. הוא ציין כי 80% מ-3,000 תושבי הכפר מחזיקים גם באזרחות אמריקנית, ולדבריו התושבים ביקשו מהשגריר האמריקני לסייע בהבטחת ביטחונם ובהגנה עליהם.
2: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:14:55. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות. עד הצהריים ייתכן גשם מקומי קל, גם בצפון הארץ, גם במרכז. עכשיו באזור תל אביב 23 מעלות, בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום. הנה הכותרות הגדולות. משמרות המהפכה הודיעו הלילה, תקפו נוסעת מטוסים אמריקנית בטילים בליסטיים, כך דווח בסוכנות ידיעות רויטרס. ארצות הברית טרם אישרה את הדיווח על התקיפה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף והשמיד אתמול 3 מחליות נפט איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות של הצי האמריקני שסיירו באזור. חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני הודחו הלילה באופן רשמי ממפלגת דגל התורה. בהודעה רשמית שיצאה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדאו נמסר כי השניים יעזבו את הכנסת כדי לפנות מקום לנציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר, מקורב לרב לנדאו, יכהן כיור המפלגה, וכיור המפלגה המאוחדת יהדות התורה. יור יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד פרסם אתמול את רשימת 15 חברי המפלגה שיתמודדו בבחירות הקרובות תחת מפלגת ביחד. בראשות נפתלי בנט. את המקום השני תתפוס מרב בן ארי. אחריה ברשימה התברג המצטרף החדש, נועם טיבון. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני. הוא ההרוג בחילופי האש באזור שכונת קריית השרון בנתניה. לפי החשד, הוא פתח באש לעבר כוחות משטרה ונוטרל. אני גם אדבר עליו. אלה הכותרות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט. אלי ביטן, מכאן מורשת וממקור ראשון, מצייץ כך. עריפת הראשים בדגל התורה תצמצם עוד יותר את השפעת רבני המפלגה וחברי המועצת ותעניק את הכוח לדוד שפירה, איש אחד, אלמוני, אלמוני לגמרי, ברחוב החרדי. הוא נטרל רבנים בכירים, הוא הצליח אמש להפוך את דגל התורה למה שהפכה ש"ס. רבנים קישוט, עסקנים בעלי הבית. שפירה משדר למתנגדים לו, זה יהיה הכי מכוער שאפשר. כך אלי ביטן. יהודה שלזינגר מוואלה, ותיק חברי הכנסת, 38 שנים, נתן גפני את חייו, את נשמתו, את בריאותו, לעשייה ציבורית חרדית. לא ככה נפרדים. חוסר בקלאס, חוסר כבוד, כפיות טובה, גועל נפש. יהודה שלזינגר, מוואלה.

עכשיו אני ארחיב בנושא. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מהרשימה של יהדות התורה לכנסת הבאה, ומי שצפוי לכהן כיור המפלגה במקומם, חבר הכנסת יעקב אשר, מקורב לרב לנדאו. חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. ובהודעה מטעם בית הרב לנדאו נכתב, עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. פעילי המפלגה זוהמים בעיקר על אופן ההדחה. נתפס כמבזה מאוד כלפי חברי הכנסת הוותיקים שניסו להילחם בה בימים האחרונים בכל דרך. חבר הכנסת משה גפני הוא ותיק חברי הכנסת, הוא מכהן מאז 1988, כמו ראש הממשלה נתניהו וחבר הכנסת אריה דרי. בניגוד אליהם, הוא לא עזב את הכנסת ב-38 השנים האחרונות. גפני שימש במהלך כהונתו הארוכה כסגן שר הדתות, כיור ועדת הכספים של הכנסת. הרב לנדאו ביקש מגפני להמשיך לכהן כיור התנועה הארצית, לא ברור אם הוא יקבל את ההצעה. ניסיונות ההשפעה של גפני כשלו לחלוטין. בימים האחרונים הוא מצא את עצמו מנותק מבתי הרבנים הליטאים, ונכשל בניסיון להשפיע בעקיפין על המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש. הרב הירש הודיע אמש כי הוא לא מתערב ברשימה לכנסת, למרות שהוא סבור שזה מהלך לא ראוי במצב הנוכחי. כניסיון של הדקה ה-90 במהלך השבת פוזרו בבני ברק אלפי פשקבילים נגד ההדחה, עליהם חתומים צעירי דגל התורה. ואת מהלך ההדחה דחף ויזם העסקן דוד שפירה. הוא שולט בעיתון של המפלגה יתד נאמן, הוא האיש שחזק בבית המנהיג הליטאי הרב דוב לנדאו. שפירה נכדו של הרב שטיינמן, איבד מכוחו לאחר פטירת הסבא, חוזר כעת לקדמת הבמה, הופך לבעל הבית הבלתי רשמי של המפלגה.

סמל שני, דוד אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר, נורא אמש למוות, לאחר שהוא פתח באש בנשק ארוך ברחובות נתניה. הנסיבות בגינן ירה, ובהמשך גם פתח באש לעבר השוטרים שהגיעו למקום נחקרות. אין נפגעים נוספים באירוע. תיעודים מהאירוע שהופצו ברשתות החברתיות, מציגים את דוד, בן 20, כשהוא אוחז ברובה, גם בכיסא פלסטיק, ומסתובב בשכונה בעיר. לאחר מכן נראה שנראים, רואים איך שהוא נפגש עם כוחות הביטחון, והוא פתח לעברם בירי. אבל אז הם החזירו ירי, כדי לנטרל אותו. הם הרגו אותו. בהודעה שפרסמו משטרת ישראל ומשמר הגבול נכתב כך, סמל שני, דוד אויר אמרני, התגייס לשירות חובה במשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024. עם סיום הכשרתו שובץ לשירות בחברון, שבמגב איוש. לפני כ8 חודשים עבר לשרת בפלוגה של מגב איוש. עוד נכתב כי משטרת ישראל ומשמר הגבול משתתפים בצער המשפחה, והם ימשיכו ללוות אותה.

עכשיו על הלוחם קטוע הרגל, הקמפיין של אדידס והסערה הגדולה. שלב ביטון. לפני 5 שנים, הלוחם שלב ביטון נפצע אנושות מירי נונטט בגבול עזה. הרגל נקטעה. כעת הוא ניצב בלב סערת רשת, לאחר שהפך לפרזנטור של חברת אדידס. אני הייתי במצב אנוש, כמעט בלי דופק, למדתי ללכת מחדש, כך הוא סיפר בעבר הלוחם. התמונה שלו מופצת ברשתות, לצד השטגים ופוסטים נגד ענקית הספורט אדידס, שמתעלמת מילדים קטועי גפיים בעזה. יש סיפור גדול עליו בידיעות אחרונות הבוקר, על שלב ביטון. כשהוא נפצע באורח אנוש מטיל נונטט במהלך מבצע שומר חומות, הוא לא תיאר לעצמו ששנים אחדות לאחר מכן הוא יעמוד במרכזה של סערת רשת עולמית. ענקית הספורט אדידס מתמודדת ביממה האחרונה עם גל ביקורת, עם קריאות לחרם ברחבי העולם, בעקבות ההשתתפות של ביטון, לוחם צהל שאיבד את רגלו לאחר שהוא נפצע בגבול עזה, בקמפיין חדש לקידום נעלי ריצה. ביטון השתתף בקמפיין זה לאחר שבשנה האחרונה השיקה ענקית הספורט את שירות הסינגל שו, שמאפשר לצרכנים ולספורטאים שזקוקים לנעל אחת בלבד לרכוש נעל בודדת במקום זוג. מאז הפרסום בנושא, ההשטאג בויקוט אדידס הופץ ברשתות החברתיות, פוסטים נגד החברה צברו מאות אלפים של מיליוני צפיות. שלב נבחר כאחד מ-11 פרטנרים שלקחו חלק באותו קמפיין של החברה עבור נעלי ריצה הייפרבוסט. ובפוסט שלה ברשתות החברתיות הוא התייחס לשירות הסינגל שו של החברה. ביטון שירת כלוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל. וב-12 במאי 21 במהלך שומר חומות הוא נפצע קשה לאחר שטיל נונטט נורא מרצועת עזה פגע ברכב צבאי סמוך לגבול. באירוע נהרג חברו ליחידה, סמל ראשון עומר טביב. לאחר כמה ניתוחים נקטעה הרגל השמאלית של ביטון. בהמשך הוא עבר שיקום, הוא חזר לרוץ באמצעות פרוטזה. הוא אמר, המצב שלי הוגדר אנוש, כך הוא סיפר לידיעות אחרונות באפריל 22. הגעתי לבית החולים כמעט בלי דופק, במשך שבוע הייתי מורדם, מונשם, קיבלתי טיפולים מצילי חיים, למדתי ללכת מחדש, בעזרת הפרוטזה. את רגע הפציעה הוא בקושי זוכר. עכשיו, שלב ביטון נמצא במרכזה של סערה גדולה, והסערה היא סביב הקמפיין של הסינגל שו, הנעל היחידה שאפשר לרכוש מאדידס. הסיפור הזה הוא לא אחד ולא שניים שמבקשים נעל אחת. שלב ביטון, יש כאן תמונה שלו, אחרי השיקום, אחרי הפציעה גם רואים אותו. וואו. טוב, נראה לאן זה יתפתח. הלאה.

סוד האושר המפוקפק, אתם מחזיקים בבית את הספר אבא עשיר, אבא אני, של רוברט קיוסקי? אני כן. אז ככה, רוברט קיוסקי, מחבר רב המחר, אבא עשיר, אבא אני, גורו פיננסי, עשה הון מהטפה על סודות ההצלחה הכלכלית, צבר חוב עצום, 1.2 מיליארד דולר, קשור להשקעות הנדלן הנרחבות שלו. כך עולה מדיווח עדכני בניו יורק פוסט. הוא בן 79, הוא התגאה לא פעם בנתון המדהים הזה, תוך שהוא טוען כי לקיחת הלוואות כדי לרכוש נכסים מניבי הכנסה, זו אסטרטגיה מובהקת של עשירים. אז אני בחובות, הוא אומר, כן, אני בחובות של 1.2 מיליארד דולר. את זה הוא אמר בפודקאסט קיוסקי. זה היה בקיץ האחרון. אם זאת הוא מייר לסייג ואוסיף, אנשים לא צריכים לעשות את מה שאני עושה. אם אתם מתכוונים ללמוד ולהשתמש בחוב, כדאי שתרכשו קצת השכלה. עכשיו, קים קיוסקי, אשתו לשעבר ושותפתו העסקית, הבהירה לאחרונה ברעיון שהיא נתנה למגזין Vanity Fair, שהנתון המפוצץ הזה או המפוצץ, הובן שלא כהלכה והוא לא מייצג כסף שהסופר חייב באופן אישי. יש לנו הרבה בנייני דירות עם השותפים שלנו. כך אמרה קים. היא העריכה שתיק הנכסים המשותף ב-1,500 יחידות דיור יש להם. לא, לא, לא מסכנים. החובות צמודים לנדלן. החלק האישי של קיוסקי בהן קטן יחסית, מוערך בין 30 ל-60 מיליון דולר, אז למה אתה בוכה? החוב העצום הוא למעשה תוצר מכוון של אסטרטגיית ההשקעות של קיוסקי. ככל שהערך הנכסים שלו עולה, הוא לווה כספים נוספים על בסיס ההון העצמי שגדל, ומתייחס לכספי ההלוואה כהכנסה פטורה ממס. ובנוסף הוא מציב כל השקעה בנפרד תחת חברות בערבון מוגבל, וזה מבודד אותן זו מזו במקרה של קריסה. אם הכל יקרוס, תוכלו לדבר עם עורך הדין שלי, התלוצץ קיוסקי בריאיון. חומות אש, ככה העשירים משחקים את המשחק. חוב של אבא עשיר. טוב, מסתבר שהכותרת הזאת זה לא כל, זה לא הסיפור. אמנם הוא מצהיר על חוב של 1.2 מיליארד דולר, אבל אשתו לשעבר אומרת, לא, זה לא נכון. החוב שלו הוא בין 30 ל-60 מיליון דולר בלבד.

Love of my love, יותר נכון Love of my life. מי שכותבת את הדברים, אחת שאומרת שהיא בת זוגו לשעבר, של סולן להקת קווין, פרדי מרקורי, אני לא בטוחה שהייתה בת זוג, היא הייתה חברה מאוד טובה, היא הייתה אשת סודו של סולן להקת קווין, וקוראים לה מרי אוסטין. והיא כותבת בספר פרטים על ראשית דרכה של הלהקה, של קווין, על החיים המשותפים בדירה צפופה בלונדון, והתהליך האישי שעבר המוזיקאי עד שהוא יצא מהארון. מועד יציאת הספר לאור לא מקרי, כי אתמול, החמישה בספטמבר, אמור היה מרקורי לציין את יום הולדתו ה-80. בספטמבר 1970 החלו השניים לנהל קשר רומנטי. לאחר חודשיים עברו להתגורר בדירת חדר בוויקטוריה רוד. אוסטין, כן, מרי אוסטין, תיארה חיים צנועים שכללו חשבון ובנק משותף ושכר דירה של 5 לירות סטרלינג בשבוע. מרקורי החזיק בדיפלומה בעיצוב גרפי, הוא תפר בעצמו קריות לדירה, מיומנות ששימשה אותו בהמשך לעיצוב תלבושות הבמה שלו. תחילת 1977 חשף מרקורי בפני אוסטין את זהותו המינית. הוא הצהיר שהוא ביסקסואל. אוסטין אמרה לו, לא פרדי, אתה לא ביסקסואל, אתה גיי. ולדבריה, הקביעה לא נועדה לפגוע בו, אלא שיקפה את הבנדה המיידית לגבי עתיד הקשר הרומנטי ביניהם. ולמרות הפרידה כבני זוג, אוסטין נשארה דמות מרכזית בחייו, שימשה עוזרת אישית שלו במשרה מלאה. באביב 1987 שיתף מרקורי את אוסטין שהובחן כנשא HIV, והשניים שמרו על מידע זה בסוד, תוך ידיעה שהופעות חיות יהפכו עבורו למשימה בלתי אפשרית. ומרקורי הלך לעולמו ב-24 בנובמבר 1991, יום לאחר שהודיע לעולם שהוא חולה באיידס.

0: מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, עד הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון, גם במרכז, 23 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. אתם על 103 FM. וואלה, כותרת ראשית, האימהות הקרובות עשויות להיות הגורליות ביותר בקריירה הפוליטית של חילי טרופר. רגע לפני סגירת הרשימות לכנסת, טרופר מקיים שורה של התייעצויות, בדיקות, שיחות, בניסיון להכריע לאן פניו, כבו ועדיס, כאשר על השולחן מונחות כרגע ארבע אפשרויות שונות. האפשרות הראשונה היא להמשיך עם יועז הנדל בריצה עצמאית עד הסוף. במפלגה יש מי שלוחצים לבחור דווקא באפשרות הזו ולא למהר להתקפל או לחבור למפלגה קיימת, ולפי אותם גורמים עדיין קיימת אפשרות לייצר מומנטום בימים האחרונים ולהילחם על מעבר אחוז החסימה. אפשרות שנייה היא נחשבת לאחת הרציניות ביותר, חבירה לגדי אייזנקוט, ובמסגרת תרחיש כזה טרופר מעוניין להגיע יחד עם אנשיו שירה שפירה ואליסף פרץ ולייצר חיבור של קבוצה ולא מעבר אישי שלו בלבד. האפשרות הזו נמצאת בבחינה ונחשבת לאחת משתי החלופות הסבירות ביותר מבחינתו של טרופר. אפשרות שלישית, מהלך דומה מול נפתלי בנט. טרופר ביחד עם שפירה ואליסף, אלא שהאפשרות הזאת מורכבת יותר. לבנט אין כרגע הרבה מרחב להציע. והחיבור עם יאיר לפיד כבר מעמיס על הרשימה ומצמצם עוד יותר את המקומות הפנויים ואת יכולת התמרון. אז יש אפשרות נוספת שנבחנת. חבירה לאביגדור ליברמן. גם כאן, בעיה דומה. הדרישה אינה למקום עבור טרופר בלבד, אלא לחבילה שתכלול שלושה אנשים. וליברמן מתקשה להציע עסקה בהיקף כזה. ובמעריב אונליין, הצרחות של דרי בבור והפאניקה של נתניהו. בן כספית מביא את הדברים. הסודות מהקריה נחשפות. למה נחשפות? נחשפים. כשראש הממשלה נועד להגיד כיום, מעז להגיד כיום, שאם היו מאירים אותו, זה היה נגמר אחרת לגמרי, ברור לגמרי שגם אם היו מאירים אותו, לא היה קורה כלום, כותב בן כספית. כמו שלא קרה כלום כשניסו להעיר אותו במשך שבועות, במשך חודשים, לפני הטבח. כך במעריב. ובוויינט, הלחץ בליכוד, האפשרות שווינטר יקנה, הקרב האחרון על שריוני נתניהו והצגת רשימות היריבים. הלאה, בהיום של ישראל היום. כותרת ראשית. מאחורי ההדחה, קרב השליטה ביהדות התורה. הייתה דרמה, בהחלט דרמה גדולה, ביהדות התורה. הארץ, אונליין, הנהגת דגל התורה הדיחה את גפני ואת מקלב מהרשימה לכנסת. חברי הכנסת המודחים על רקע כישלונם בהסדרת הפטור מגיוס, וכן מתוך רצון של הרבנים דוב לנדאו ומשה הלל הירש לחזק את אחיזתם במפלגה. חבר הכנסת יעקב אשר מזוהה עם אנשיו של לנדאו, הוא יהיה היור במקום גפני. הלאה, 12. צהל מתקרב להשמדת המתחם החשוב לחיזבאללה, אלה ימים רגישים, אומר ניר דבורי, כותרת משש בבוקר. העצה, ההעצה של הפעילות ברכס אליטאר והכוננות הגבוהה לקראת החגים בפתח. ובמקו, הכותרת הראשית, אנשים צעקו שיש מחבלים בשכונה. הוא רץ, הוא ירה על אוטומט. אני מדברת על הטרגדיה, אמש בנתניה. לוחם אגב, דוד אויר אמרני, ככל הנראה סבל מפוסט טראומה. ירה לעבר כוח משטרתי בעיר והוא נהרג. עכשיו נחשפות העדויות מהאירוע, אירוע שעורר בהלה. בעיתונות המודפסת במעריב, למה הם יורים? הסובבים את נתניהו בימים שלאחר טבח השבעה באוקטובר פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד, לא תפקד. המשפט שיצא מפיו בשיחת טלפון ראשונה מסמל את עומק הקונספציה. היום, שלוש שנים אחרי, הוא מעז לומר שאם רק היו מאירים אותו, זה היה נראה אחרת. ובראש העמוד, במעריב, עתיד חדש, אחרי פרישת כמה מחבריה, יש עתיד הודיע על הרשימה לבחירות. אני אדבר על כך. ידיעות אחרונות, דרמה בדגל התורה, גפני יודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליור. ועוד כותרת. בעקבות הלחץ האמריקני, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. גורם ביטחוני אומר, אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. והשגריר הקבי ביקר אתמול בכפר טורמוס איה. אלימות המתנחלים נגד פלסטינים עם אזרחות אמריקנית היא סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות. בכל שבוע, כל שבוע אנחנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים. והכותרת השלישית הגדולה היא על הגיבור שדיברתי עליו לפני שתי דקות. גיבור בלב הסערה. קמפיין של חברת אדידס בכיכובו של שלב ביטון, לוחם הנחל, איבד ב-2021 את רגלו מירי נונטט בגבול הרצועה, עורר גל ביקורת עולמי. כאשר פעילים פרו-פלסטינים קוראים להחרים את ענקית הספורט אדידס בטענה שהיא מתעלמת מילדים קטועי רגליים בעזה. בהארץ המודפס, לפני סגירת הרשימות, בשני הצדדים לוחצים למנוע בזבוז קולות. אייזנקוט ובנט דנים בייחוד ומחכים להכרעת טרופר, ואילו נתניהו מתכוון להתחיל במסע ומתן עם בן גביר, וארדן פרש. וחוץ מזה, בעניין אחר, שהוא לא, אני, לא אחר, משפט נתניהו מתחדש היום באווירת בחירות. כלכליסט, רשות התחרות חושפת את השליטה המוחלטת של ספקי המזון במדפים. מחקר של רשות התחרות מסרטט את הריכוזיות הגבוהה בישראל. מהסיבות העיקריות למחירי המזון הגבוהים ביחס לעולם. שש חברות מזון הגדולות בארץ שולטות ברוב הקטגוריות שנבדקו. וברשות מזהירים שהחברות עלולות לנצל מוצרים מבוקשים כמנוף. כדי לחייב כמעונאים לרכוש מהן, אבל נמנעים ממסקנות ברורות. מחזיקים את השוק, איפה אתם יודעים? רשות התחרות חושפת את השליטה המוחלטת של ספקי המזון במדפים. מדברים על שש חברות ישראליות, שש חברות המזון הגדולות בארץ ששולטות ברוב הקטגוריות. דה מרקר, מלחמת התשה, הבנקים מעכבים מעבר כספים לבתי השקעות. יותר ויותר ישראלים פותחים חשבונות מסחר בבתי השקעות. שם העמלות נמוכות בעשרות אחוזים. הפתרון של הבנקים, הערמת קשיים על המעבר. בין השיטות, דרישות ביורוקרטיות רבות, חיוב לקוחות להגיע לסניף, העברת המידע למחלקת שימור לקוחות. הבנקים מתישים את הלקוחות, עד שאלה מרימים ידיים. הפיקוח על הבנקים צריך להיכנס לתמונה. גלובס, אונליין, לא נכנס לתל אביב, רוצה לגדול לאט. 20 שנה אחרי שהוא נקלע לחובות ענק, עמית ברגר שוב מסתער על השוק. 20 שנה לאחר שהוא נקלע לקשיים כספיים, עמית ברגר שילם את החובות, מוביל את בית ההשקעות דולפין, זה מנהל מיליארדים בקרנות נאמנות, נותן רעיון ראשון זה שנים לגלובס, מסביר את התשואות הפושרות בקרנות שלו בשנה החולפת, היינו שמרניים מדי, הוא אמר. הוא מספר על התוכניות להתרחב, גם לגמל, גם לפנסיה, והלקח שהוא למד, דולפין, תחנה אחרונה, לא מחפש הרפתקאות. וגם, למה הוא מסרב לנסוע לתל אביב? הוא אומר, אני רוצה לגדול, לאט. כלכליסט אונליין, ארגוני סביבה דורשים את סגירת המאגרים המזהמים. עובדי רותם אמפרט חוששים מפיתורים. המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון בערערים על אישור התוכנית שתאפשר לרותם אמפרט בבעלות ICL להמשיך להשתמש במאגרים קיימים. החברה אומרת, סגירת המאגרים תביא לפיתורים של אלפי עובדים. בואו נבין על מה מדובר כאן. בכלכליסט, דקה, אני אפתח את הכותרת הזו, מכותרת למאמר כולו. פה אני צריכה לעזר בשקד, שקד מורג, ואז נראה על מה הם מדברים פה. אוקיי. המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון בעררים על אישור התוכנית שתאפשר לרותם אמפרט בבעלות ICL להמשיך להשתמש במאגרים קיימים לאחסון פסולת, פוספוגבס. החברה אומרת סגירת המאגרים תביא לפיתורים של אלפי עובדים. ארגוני הסביבה אומרים זה איום סרק, המעבר על עתיד רותם אמפרט מגיע לשלב המכריע. באוקטובר תדון ועדת המשנה לערערים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בערערים נגד תוכנית שתאפשר למפעל שבבעלות ICL להמשיך להשתמש במשך 5 שנים במאגרים הקיימים לאחסון פסולת פוספו גבס, רטוב במישור רותם. השבוע נענה יו"ר הוועדה, ועדת המשנה לעררים, לבקשת רותם אמפרט לקיים דיון דחוף בעררים על התוכנית שאושרה בוועדה המחוזית דרום. הטענה, לטענת החברה, מאגר 5 צפוי להתמלא כבר באפריל 27, עיכוב בהכשרה של מאגר 4 עלול להביא להפסקת פעילות המפעל, פגיעה ב-11,000 עובדים, גם ישירים, גם עקיפים. עכשיו הבנתי. ישראל היום הגיעה לשולחן, יפה מאוד. הכותרת הראשית, זמן להחלטות מכריעות. יומיים לפני סגירת הרשימות, כל צעד עשוי לשנות את המפה. אלה הכותרות. כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: בחירות 26, המחיר הכבד של האיכות, עזיבות, לפיד בלב הסערה, בצל גל פרישות דרמטי של דמויות בולטות, יור יש עתיד חשף את הרשימה שלו לכנסת. היום צפוי גם השותף הבכיר של ביחד בנט לפרסם את המועמדים שלו לרשימה. על רקע מה שנראה כהתפרקות המפלגה, יור יש עתיד יאיר לפיד חשף אתמול אמש את הרשימה לכנסת הבאה, שבה היא תהיה חלק מביחד של נפתלי בנט. ביש עתיד מסבירים כי במערכת הבחירות הקרובה ניתן דגש להתחדשות הכרחית של המפלגה ולקידום דור הצעירים. ולאחר איחוד הרשימה עם בנט, במקום הראשון יוצב יור ביחד, אחריו לפיד, מקום שלישי נציג של בנט, מקום רביעי מרב בן ארי, מקום חמישי נציג נוסף של בנט, מקום שישי נועם טיבון, אחריו שני נציגים נוספים של בנט, מקום תשיעי מרב כהן, ואז שני נציגים של בנט.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:46 דקות, בדיוק. 6:46 ו-3 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, עד הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון, גם במרכז. אזור תל אביב עכשיו 23 מעלות, 74% לחות, בצהריים מקסימום 30 מעלות, 60% לחות. הנה הכותרות הגדולות. משמרות המהפכה הודיעו הלילה, תקפו נושאת מטוסים אמריקנית בטילים בליסטיים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ארצות הברית טרם אישרה את הדיווח על התקיפה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף, השמיד אתמול 3 מכליות נפט איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר 2 ספינות של הצי האמריקני שסיירו באזור. חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני הותחו הלילה באופן רשמי ממפלגת דגל התורה. יור יש עתיד יאיר לפיד פרסם אתמול את רשימת 15 חברי המפלגה שהתמודדו בבחירות הקרובות תחת מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. את המקום השני תתפוס מרב בן ארי. לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני הוא ההרוג בחילופי האש באזור שכונת קריית השרון בנתניה. לפי החשד, הוא פתח באש לעבר כוחות משטרה, אלה נטרלו אותו. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אוריאל דסקל מצייץ. אני חושב שאפשר להפסיק את הרמיזות לגבי ההתמוטטות הנפשית והפיזית של בנימין נתניהו בשבעה באוקטובר. כולם מבינים שמשהו פיזי נפשי קרה לו, ומנע ממנו לתפקד כראש מערכת. הגיע הזמן שראשי האופוזיציה ידרשו תשובות לגבי התנהלותו של נתניהו בשבעה באוקטובר. עיניו שיף מידיעות אחרונות מצייץ, גפני למקורבים אליו אומר, אני מאוכזב מהדרך. במועדון שכחו את כל הפעמים שאני עליתי לוועדת הכספים חולה, פצוע, בלעדיי כבר חצי בני ברק הייתה בגולני, יש הצעות, גם מאירופה, שם יודעים להעריך מערבב ימני שיכול לשחק גם בשמאל. זה לא נגמר. לא, זה לא נגמר. עד הקיגל האחרון.

0: ראש השב"כ לשעבר, המועמד ברשימת יורם, ברשימת ישר, יורם כהן, התייחס אתמול ברעיון שנתן לפגוש את העיתונות לסוגיית החוות החקלאיות ביהודה ושומרון. הוא אמר, מה שנבנה בהחלטת ממשלה חוקית, בעד. מה שלא, אני נגד.
1: כל מה שסמוטריץ' בנה צריך להישאר?
2: לא, נסבר למה לא.
1: מה לא?
2: למה לא? מה שנבנה על ידי הממשלה, בהחלטת ממשלה, והיא חוקית, אני בעד. וגם להמשיך את זה קדימה.
1: מה צריך לפנות?
2: מה שלא חוקי, או נבנה לא בהחלטת ממשלה, מראש, על פי תכנון, אני נגד.
1: זאת אומרת, כל מה שסמוטריץ' בנה הוא על פי החלטת ממשלה?
2: אני לא יודע, לא בטוח שכל מה שהוא בנה.
3: אוקיי, בוא נתקדם.
2: צריך לבדוק את זה.
3: פרסם.
2: אני חושב שלא כל החבות.
1: לא הכל.
0: יורם כהן ישאל על הטענה שמשמיע נתניהו, שלפי האיזנקוט יקים מדינה פלסטינית, וכי ישראל תהיה בסכנת השמדה אם הוא ייבחר לראשות הממשלה. מעולם איזנקוט לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים. מי שדיבר זה רק בנימין נתניהו, אמר יורם כהן. מי שנפגש עם ערפאת זה בנימין נתניהו. מי שנתן את חברון זה גם בנימין נתניהו. אני באופן אישי התבטאתי כמה פעמים לפני כניסתי לפוליטיקה שאני חושב שמדינה פלסטינית היא סכנה ביטחונית למדינת ישראל, ולכן אני דוחה את זה. באופן אישי אני חושב שכרגע לדבר על מדינה פלסטינית זה לא ריאלי לאף אחת מהמפלגות במדינת ישראל. ויורם כהן הזהיר מאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון. הוא אמר, אם חס וחלילה יצא משהו משליטה, לא משנה אם התכוונו או לא התכוונו, ותהיה פגיעה חמורה ואובדן חיי אדם, הראשונים שיפגעו יהיו המתיישבים ביהודה ושומרון. הדבר השני, לא רחוק, עלול להוביל למצב של בינאום בתוך יהודה ושומרון. אנחנו ראינו את זה בקטנה בקריית גת, וראינו את זה במקומות אחרים.

0: ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' ויור רע"מ מנסור עבאס התיישבו אמש יחד לרעיון ראשון, וניסו להסביר לדנה וייס איך יהודי ציוני וליברל מוצא בית דווקא כמספר 2 במפלגה האסלאמית השמרנית. מנסור עבאס אמר, בממד האנושי אנחנו אחים, אבל בואי נקרא לזה ברית אזרחים או ברית העתיד. מי חשב על זה קודם, שאלה דנה וייס? עבאס אמר, אני יצאתי לרעיון בתקשורת הערבית אצל מוחמד מג'דלה. נשאלתי אם יהיה מועמד יהודי ברשימה, אמרתי למה לא. ציינתי שבעיניי סגלוביץ' הוא המועמד האידיאלי. אני כל הזמן חושב על מהלכים שיתרמו לשותפות אזרחית, ערכית. סימנתי את יואב והפרחתי בלון בתקשורת. כמה זמן זה התגלגל, שואלת דנה? עבאס, זה הסתובב מתחילת השנה. ואז היא שואלת, למי המהלך הזה קשה יותר? מי עשה את הצעד הנחשוני יותר? עבאס אמר, ליואב קשה יותר. הוא לא רגיל לתהליכים האלה. בזמן שאני כבר התנסיתי בהתקפות ואיומים, סגלוביץ' התמודד עם ארגוני פשע במשטרה ולא היסס, אבל בפוליטיקה זה אחרת.
1: בשבוע האחרון אנשים קצת התבלבלו, אז שלא התבלבלו. ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' הפך ליהודון, הוא מחמאס, ולא נאמן למדינה.
2: הוא מסכן את חייו לדעתך?
3: בוודאי.
2: אין לי מה לשאול אותך, למשל, מה חשבת כששמעת שמנסור עבאס אומר בעד

תגידו, אתם אמיתיים? כן? הם אמרו כן. אני נותנת צ'אנס. זהו, עד כאן אנחנו. תודה לעורכת ליאור שד משפיצר, לאחראית על השידור שקד מורג, ולאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. ואני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: במה זכיתי?
6: זכית ב-125,000 שקלים.
7: רצינית?
6: מאוד.
7: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
6: בסדר, כולם אומרים את זה.
7: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חץ

0: מבצעי מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: 103 אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שמוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים צהל תוקף בשעה זו במרחב. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל גילי לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, וצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה. הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה, מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
9: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך הוא לא היה מוכר במערכת הביטחון כהלום קרב או פוסט-טראומטי.
8: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה רשמית מיהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה במקומם יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. המיצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: 7-9 של יום ראשון, יומיים לסגירת הרשימות, אייזנקוט ובנט דנים באיחוד ומחכים להכרעה של חילי טרופר. דרמה בדגל התורה, אחרי כמעט 40 שנה משה גפני הודח, יעקב אשר נבחר במקומו, מיד מיכאל שמש ובן כספית עם כל העדכונים הפוליטיים. הסלמה בצפון, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. צהל תוקף בתגובה, מיד עמוס הראל ומיכאל מילשטיין. ומי הפך את היישוב של עשירי ישראל לזירת קרב? רני רב על האימות הסוער בין תושבי סביון. 7-9, אנחנו מתחילים.
2: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: טוב, 7:05, שלום לך, מיכאי עטלי, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: טוב, שבוע טוב, שלום לך, גדעונוקו, מה נשמע?
0: בסדר גמור. כשרואים אותך, אני תמיד קצת משתפר. מה שלומך?
1: מה שנרגע אצלך.
0: כן, האמת שכן. אתה יודע להסביר את הדבר הזה? אתה מרגיע עוד אנשים שזה רק אני?
1: שמגיב ככה. יכול להיות, כן. יש אנשים גם קצת מכניס אותם לסטרס מאידך.
0: כן, אבל אני יכול לחשוב על כמה. איך אתה? מה שלומך? איך הסופה שלך שבת?
1: בסדר, בסימן אי החלמה עדיין שלי מהפציעה הידועה היא, זה מבאס. אתה לא חושב שבגלל דקה אחת בחיים אתה 3 שבועות אחר כך תסחוב את זה איתך, אבל זה מה שיש.
0: כן, יש דקות בחיים שמלוות אותך אפילו יותר משבועות אחר כך.
1: נכון.
0: אבל בסדר, אנחנו איתך, ואנחנו כאן כדי...
1: נעבור את זה ביחד.
0: לאחות את השברים. בטח, אנחנו כאן בשבילך, טלי. אנחנו במהדורת יום ראשון של 7-9, הרבה עניינים, הרבה חדשות, הרבה כותרות פוליטיות, יומיים לסגירת הרשימות בכנסת, מיד עם כל העדכונים האחרונים, אבל לילו אתה היית צריך לבחור ככה כותרת פוליטית אחת מסוף השבוע.
1: כותרת פוליטית מסוף השבוע, ודאי שזאת הדחתו של משה גפני מרשות דגל התורה. תראה, עוד לפני כן ביום שישי גלעד ארדן מכריז על קיפול האוהל שהוא בנה לעצמו, מפלגת האחדות, שברמה פוליטית אלא אישית היא דיברה, אבל זה לא, עסק הזה לא התרומם, זה היה די צפוי. מקבל החלטה אחרי שהוא מבין שלא מגעים עם בני גנץ, אין להם סיכוי, והוא סוגר את האירוע. אבל שוב, זה קצת אולי יותר השפיע עליי, אבל זה שגפני לא יהיה יושב ראש דגל התורה, אני חושב שההשפעות של זה הפוליטיות על כל מדינת ישראל יכולות להיות משמעותיות.
0: לדעתי הוא החק הכי ותיק בכנסת, לא? 38 כן. שנה, משהו כזה?
1: כן, היו לו, אני חושב שהייתה לו איזו יציאה אחת או שתיים החוצה באמצע, יש שם תקופות של רוטציה אצל החרדים שהוא היה, חלק מהזמן הוא היה קורבן של זה, אבל כן, ודאי, כן, אני חושב שהוא הכי ותיק, יש את טיבי גם, יש את נתניהו, אבל גם הוא היה, לא הייתה לו איזו הפסקה ארוכה באמצע. כן, כנראה שגפני הוותיק ביותר.
0: אז אנחנו כמובן נעסוק בדרמה הזו, וגם פרישת ארדן מקרבת אותנו להחלטות שיצטרכו לקבל עוד ראשי מפלגות בגוש הזה. מה יעשה בני גנץ? האם הוא ימשיך וירוץ את הסוף? האם הוא יתחבר ל... מי הוא יתחבר?
1: זהו, אז תראה, קודם כל בני גנץ יכול להתחבר, אני חושב שפה נאמר לנו במפורש משני הצדדים, גם מצידו וגם מצידם של טרופר והנדל, שזאת אופציה, החבירה הזאת. ועדיין, האם מי עושה להם את ה... זה נותן את הקנק הסופי וגורם להם לעבור, לא בטוח, אבל כך בחשבון בעיניי שבני גנץ לא מתחבר לאף אחד ולא פורש עכשיו, ורץ קדימה יותר אל תוך הסקרים, ורק אז מקבל החלטה. הרי הסיפור אצלו בבחירות הקודמות היה דומה מאוד. כן, הוא לא אמור היה לא לעבור, בסוף עבר בגדול. אז זאת גם אפשרות שהוא לא יחבור וכן ירוץ ויפרוש בשלב מאוחר יותר.
0: כן, בני גנץ מנהל מגעים עם בני גנץ עד הרגע האחרון, הם אומרים להכריע מה, לאן פנים.
1: עם הנזכרים בסקרים.
0: אנחנו מיד נהיה עם מיכאל שמש, נעבור באמת ככה על כל הכותרות הפוליטיות ועל מה שמצפה לנו ביומיים הקרובים, שבטוח, בטוח יהיו בהם הפתעות, אני מתאר לעצמי. אבל לפני הכל, כמידי בוקר, עטלי, אנחנו פותחים בכותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית של וואלה, על היממות הגורליות של חילי טרופר, 4 האפשרויות שעל השולחן, מאמר של יהודה שלזינגר, ריצה עצמאית עד הסוף, חברה לאייזנקוט, מעבר לבנט, או אפילו הצטרפות לליברמן.
1: זה תחישו אותו שמעתי והוא מעניין.
0: גם אני, רגע לפני סגירת הרשימות, טרופר מקיים התייעצויות ובדיקות אינטנסיביות בניסיון להכריע את עתידו הפוליטי.
1: ובמעריב, בן כספית כותב, השאלה שנתניהו שאל בבוקר 7 באוקטובר, שומטת את הלסת גם היום. כשראש הממשלה מעז להגיד כיום שאם היו מהירים אותו זה היה נגמר אחרת, ברור לגמרי שגם אם היו מהירים אותו לא היה קורה כלום. כמו שלא קרה כלום כשניסו להעיר אותו במשך שבועות וחודשים לפני הטבח. בן כספית יהיה איתנו בהמשך.
0: בן כספית יהיה איתנו גם על העניין הזה של נתניהו והבוקר ההוא של 7 באוקטובר, וגם על הרעיון שהוא עושה בסוף השבוע עם דוקטור רות בר, מי שהייתה המאהבת של ראש הממשלה נתניהו, שחושפת את הסודות, וזה ככה רעיון שעושה הרבה רעש בהרבה עניינים בסוף השבוע. בן כספית יהיה איתנו לקראת סוף התוכנית שלנו. מיד כאמור, מיכאל שמש עם הכותרות הפוליטיות בתחילתו של השבוע החדש. פרסומת אחת, מיד אנחנו חוזרים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: 7-9, לקראת בחירות 2026.
0: מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, בוקר טוב, שלום לך.
4: אהלן, חברים, בוקר טוב.
0: אז בואו נתחיל עם הדרמה ביהדות התורה, עכשיו זה רשמי, גפני מודח מהכנסת אחרי 4 עשורים, יעקב אשר יהיה היושב ראש במקומו, מה קורה, מה קרה שם, מיכאל?
4: נכון, אז באמת דרמה ענקית, היא בסך הכל נמשכת כמה שבועות, אבל בסוף מה שקורה אתמול זה באמת שאחרי חצות הלילה יצאת ההודעה מרנדו. רנדו הוא היחיד שחתום כביכול למהלך הזה, בשונה ממהלכים אחרים.
0: מיכל, רק בוא ננסה טיפונת לשפר את איכות הקו, שנוכל לשמוע אותך מספר לנו על מה שקורה הלילה ביהדות התורה. האם אנחנו יכולים...
4: שומעים?
0: בינתיים כן, ננסה, נעמיד את זה
4: בינתיים. אני אומר שבשונה ממהלכים אחרים, שעליהם ראינו שגם הרב לנדו וגם הרב הירש חתומים יחד, אז על המהלך הזה חתום הרב לנדו לבד, לפחות בינתיים, ואולי זה גם כן מעיד על המהלך הלא פשוט הזה, מהלך מאוד מאוד קשוח שמתרחש בדגל התורה, כמו שאמרתם, אחרי עשורים רבים, כל האצבעות מכוונות לכיוון הנכד של הרב שטיינמן, הרב דוד שפירה, שהוא נחשב למי שלמעשה הוביל את המהלך הזה. מדובר על אדם מאוד מאוד מאוד חזק, שהפך עליה להיות חזק הרבה יותר. הוא כבר היום שולט בשורה ארוכה של מנגנונים ומוסדות במגזר החרדי, וברגע שיעקב אשר ימונה ליושב ראש המפלגה, הוא גם יהיה, אפשר לומר, שולט כמעט בלעדי.
0: זה, מיכאל, זה פוליטיקות פנים חרדיות, פנים מפלגתיות, מה גורם לאותו בחור שאתה מתאר כאן, מספר לנו עליו, להחליט להדיח את גפני, צריך לומר, אחרי 38 שנים בכנסת, יש איזה אירוע או שזה משהו ככה, תהליך שנמשך כבר תקופה?
4: אז זהו, אתמול פורסם מכתב של הרב לנדו, רק לפני מספר שבועות שהוא... מודל גפני על הפעילות שלו בעניין חוק הגיוס, ככה שלא כל כך ברור מה, תראה, הנימוק הרשמי שנכתב אתמול במכתב של הרנדו הוא רענון השורות, אבל אני חושב שלרענן את השורות אפשר היה גם לפני 30 שנה או לפני 20 או לפני 10. בקיצור, אין איזשהו נימוק שמסביר למה דווקא עכשיו. אני חושב שבעיקר מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, גם במגזר החרדי וגם, אתם יודעים, בני אדם יכולים לומר, זה הדרך שבה הותרו שני חברי כנסת כל כך ותיקים, שעשרות שנים מכהנים בכנסת. תראה, חבר הכנסת אורי מקלב נחשב לאדם שאחד מהשיאנים בנוכחות בכנסת בשנים האחרונות, אדם שאתם יודעים, היה זמין לכל אדם, ניסה לעזור להמון אנשים, גם מהמגזר שלו, אבל לא רק מהמגזר שלו. היה מאוד מאוד נגיד.
1: כן, אני חושב מאוד לחרוץ ופושר. קודם כל נגיד משהו ברמת לרענן את השורות, זה קצת משעשע שמי שמחליט לרענן את השורות זה אדם בן 96, שאומר, חבר'ה, אתם קצת יותר מדי זמן באותו מקום.
4: לא, אתה קצת ציני בעניין הזה.
1: כן, אני מודה.
0: לא, למרות שאני דווקא בלעת לי הבחירה לשים את יעקב אשר, ששוב, כבודו במקומו מונח, ובאמת יש כבוד, אבל זה לא שאתה מביא עכשיו איזה דם צעיר, מישהו חדש, מה שיעמוד בראש המפלגה, זה גם חק ותיק מאוד, אז גם.
4: אז יחסית יעקב אשר הוא, כן, שוב, בפחות במפלגה הוא פחות שנים, זה נכון שהוא אגב כבר לפני הרבה מאוד שנים נכנס למערכת, שהיה ראש עיריית בני ברק ועוד בעניין הזה. לגבי מה שאתה אמרת, מיכאל, תראה, הרב לנדו הוא לא משמש הרבה שנים
1: בתפקידו
4: כמנהיג המגזר החרדי, אבל הביקורת היא דווקא מופנית לאותו נכד דוד שפירא, שהוא כבר פחות או יותר 20 שנה מחזיק בעמדות מפתח במגזר החרדי, ונשאלת השאלה מתי גם הוא יוחלף באחרים, כי 20 שנה להחזיק בשורה כל כך ארוכה של עמדות מפתח. מדובר על אדם ששולט היום עם כוח גדול מאוד בעיתון יתד נאמן, בקרן עולם התורה. בעקבות כך, בשורה ארוכה מאוד של מוסדות, הוא חזק לא, מאוד
1: בבית הרב. בוא ננסה שנייה להבין מה עומד מאחורי זה. כן, יש תזה אחת שאומרת שזה סתם סכסוכים אישיים, כמו שקוראים תמיד בין בני אדם ובפוליטיקה בפרט, או שבאמת דוד שפירא מנסה לחתור להקמת קואליציה אחרת, כן, והוא יותר בקו הזה שאומר, נתניהו לא נותן לנו את הסחורה בחוק הגיוס, ולכן בוא ניתן אייזנקוט את המנדט או כאלה, ולכן האידיאולוגית גפני לא ייתן לזה לקרות, כי הוא יותר קרוב לנתניהו. אז מה מבין השניים הוא אפשרות, או שיש אפשרות שלישית שלא העליתי פה?
4: לא, אני חושב שדווקא
1: בהיבט
4: הפוליטי, אני לא חושב שזה משנה יותר מדי, אני חושב שבתקופה האחרונה שמענו מגפני, את האמירות החריפות ביותר שלו על נתניהו ועל הגוש, הוא היה מאוד מאוד מאוד ברור, גפני אגב מגדיר את עצמו כסוג של שמאלני, הוא מאוד לא, בוא נאמר, הוא לא בשר מבשרו של הגוש, זה נכון שבמשך השנים הוא היה בקשר עם נתניהו, אבל לא איזה משהו מיוחד שגפני, שיעקב אשר לא יעשה אותו. אני לא חושב, זה ממש לא זה הרקע להחלפה. אם היו אומרים לגפני, תראה, אתה תמשיך להיות יושב ראש יהדות התורה, אבל יושב ראש דגל התורה, אבל אתה תלך עם אייזנקוט. הוא היה אומר אמן מיד. לחברי הכנסת של דגל התורה, כמעט ואין שיקול דעת בדברים האלה. בסופו של דבר, הם הולכים לפי מה שהכי משתלם, לפי מה שנראה להם שבו הם יכולו להשיג הכי הרבה.
0: בוא נגיד מילה מיכל על עוד כותרות פוליטיות.
4: יש עוד כותרות פוליטיות?
0: יש ככה בקטנה עוד כמה דברים ממש בשוליים, אז מה שנספיק, אנחנו באמת יומיים לפני סגירת הרשימות, אנחנו רואים שבשני הצדדים ככה מנסים למנוע בזבוז קולות, אז אייזנקוט ובנט עדיין מדברים אולי על איחוד, שניהם גם מחזרים אחרי חילי טרופר, בצד השני ארדן פורש, גוטליב מצטרפת לעוצמה יהודית, אז איפה אתה ככה רואה את ה... מה עוד יכול לקרות ביומיים הקרובים? האם הפתעות גדולות או שכבר אפשר לראות לאן זה הולך?
4: אני חושב שאנחנו נראה את האיכות של טרופר, שהוא על הפרק, זאת אומרת, שוב, כן אני נוטל...
0: אתה יודע למי יותר קרוב?
4: מה, שהוא קרוב יותר לאייזנקוט, אבל גם בנט עושה מאמצים מרובים בימים האחרונים, מבחינת בנט זה באמת יכול להיות סוג של גלגל הצלה. חוץ מזה, קשה לי עוד לראות שינויים גדולים.
0: כלומר, אתה מעריך שאייזנקוט ובנט בסוף לא מתחברים?
4: אני אופתע מאוד. אני אופתע מאוד. ואני גם מעריך שנראה חיבור של וינטר עם הציבור החרדי של לייטנר. זהו, האמת שמעבר לזה, כאילו משהו גדול יותר, או
0: מה נתניהו יעשה עם בן גביר?
4: סבבה, בן גביר ממשיך לרוץ, כאילו. אין, סמוטריץ' ובן גביר לדעתי לא התאחדו השבוע, שאלתך.
0: בני גנץ?
4: בני גנץ לדעתי לא יפרוש גם השבוע. זאת אומרת, הוא...
0: ממשיך לבד?
4: ממשיך לרוץ גם אחרי סגירת הרשימות, אבל שוב, זה משהו שאני לא סגור עליו.
0: אוקיי. אנחנו מרשים לך בכל שיחה איתך, מיכל, שיהיה דבר אחד שלא תהיה סגור עליו, ואת זה אנחנו מוכנים לקבל.
4: הנה, יפה, קיבלתי.
0: מיכל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה לך, מיכל. מיד אנחנו עם הפאנל הביטחוני שלנו, עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, פרסומת אחת, מיד אנחנו חוזרים.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: עכשיו 7:20 אומרים שלום, בוקר טוב לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
6: בוקר טוב.
0: ולדוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב מיכאל.
6: שלום, בוקר טוב.
0: עמוס בזז, בימים האחרונים שוב ככה עולה השיח של אותו בוקר של 7 באוקטובר והלוז של נתניהו ומתי העירו אותו ומה היה קורה אילו היו מעירים אותו קודם, מה הוא היה עושה. זה באמת כל כך משנה, עמוס?
6: לא באמת. בסוף זו השכה של נתניהו שקצת מנצל את הכוח של היריב נגדו. הרי היו המון שאלות על התפקוד שלו באותו בוקר והמון תחקירים סביב 7 באוקטובר. שהציגו את המערכת הישראלית באמת בקלונה ובחולשתה. וכיוון שהוא מבין שזה נושא שעומד להיות על סדר היום בבחירות, ההחלטה שלו, אני לא יודע אם זה נפלט או נשלט, אבל ההחלטה הייתה להעלות את זה לסדר היום ברעיונות שלו ושל רעיותו, ואחר כך אפילו לייצר איזה לוח זמנים. אבל כל הסיפור הזה הוא קצת מפוקפק, ראשית, כי אנחנו לא מכירים בעבר.
0: צריך לומר, אבא, סליחה שאני כותב אותך, וגם לוח הזמנים בעצם מאשר את אותו פרסום מאוד תמוע, שהשיחה הראשונה שנתניהו עושה עם הרמטכ"ל, ובכלל עם כל צמרת מערכת הביטחון, היא מגיעה רק 3 שעות אחרי.
6: הפרסום אמיתי, האירוע תמוע, אבל הפרסום הוא לגמרי אמיתי. אז קודם כל, גם העבר לא מראה, היו לא מעט מקרים של התראות חריגות, ושל דאגה גדולה שהתעוררה בצמרת המודיעין. אין עדויות מעבר שנתניהו שינה הכל כפי שהוא מציג לגבי אותו לילה, אבל עמדו שם אנשים מנוסים, עשו טעויות נוראיות, אבל רונן בר והרצי הלוי, אנחנו מבינים שבגידם בפנים לא הייתה, ושאף אחד לא עשה פה בכוונה. אבל כאילו כדי לחדד את זה עוד יותר, אז גם שאתה עוקב אחרי השעות הנוספות, הוא לא מדבר עם האנשים הרלוונטיים, הוא לא משאיר את חותמו על האירוע למשך זמן ארוך יחסית. ואנשים שהיו שם, יואב גלנט, גדי איזנקוט ואחרים, הם מעידים על בלבול, הלם ותדהמה שאפיינו אותו במשך ימים ארוכים. לקח הרבה זמן לצאת מהבור הפסיכולוגי שבו הוא נמצא לאורך הימים הראשונים.
0: כן, וכל זה קורה באמת כחלק מהשיח כאן לקראת הבחירות והקמפיינים שהולכים ומתחממים. מיכאל, עד כמה זה משהו שמעסיק את השכנים שלנו? גם הדיבורים האלה על נתניהו ואותו בוקר, ובכלל, הבחירות האלה בישראל שלנו נראות מאוד מאוד גורליות. נכון. איך כאן בשכונה מסתכלים עליהן?
7: אז תראה, קודם כל, הייתי אומר, יש רמת מעקב מאוד מאוד גבוהה, וזה מאוד מעניין, יש גם רמת הבנה מאוד גבוהה לגבי, הייתי קורא לזה הזהויות והפערים בין, עד כמה שקיימים, בין כל הצדדים. ואני חייב לומר, כל השיח הזה ששוחחת עם עמוס עליו על העניין של 629, הוא פחות רלוונטי לעולם הערבי. מה שהעולם הערבי, וגם מעבר לו, בעיקר מסתכלים עליו, זה, הייתי קורא לזה סוג המצעים. שמתחילים להיות מקודמים, ולדוגמה, אחד הדברים שהכי מטרידים את הערבים, בעיקר בשבוע, שבועיים האחרונים, זה כל שיח, כמעט הייתי קורא לזה נרמול הטרנספר, שמתפתח כאן בישראל, אנחנו רואים את זה למעשה במצעי רוב המפלגות בימין, ומה ששואלים בעולם הערבי זה מה המשמעות של זה, והאם יכול להיות שאם לא יהיה שינוי, ממשלי בישראל, האם יכול להיות שאנחנו צועדים לקראת תרחיש כזה. אלה הדברים המרכזיים שעוסקים בהם בעולם הערבי בהקשר של הבחירות. די ברור, אני אומר את זה בצורה זהירה, שכל העולם הערבי, וגם ראינו דיווחים על אבו מאזן שמנסה להתערב אפילו בסוגיית הבחירות, היה רוצה שגוש השינוי יהיה זה שיבחר, אבל הכל מגיע עם הרבה מאוד סקפטיות. הייתי אומר ככה, יש מעקב, יש רצונות, אבל גם יש הבנה שלא כל כך מהר הכל הולך להשתנות כאן בהקשר של ישראל. ומה שמאוד בולט גם זה שיש חשש שב-50 ימים שנשארו, 50 קצת פלוס ימים שנשארו עד הבחירות, יכול להיות שעוד יהיו טלטולים משמעותיים, ובעיקר, ובזה מתמקד העולם הערבי, בגדה המערבית, באיוש. זה בראייתם הדבר מרכזי שיכול להניב סוג של זעזועים בשבועות שנותרו עד הבחירות.
1: עמוס, אנחנו גם רואים איזושהי התחממות בלבנון בסוף השבוע, אבל גם דיבור כלשהו על מערכה רב זירתית שעשויה לפרוץ, כן? גדעון דיווח את זה מקודם במהדורת החדשות, גם היה בסוף השבוע איזה דיווח שמערכת הביטחון שמים לב, ועדיין במצבנו הגיוני שבבת אחת תפרוץ מערכה רב זירתית?
6: תשמע, אני לא רוצה לשמוע כמו נתניהו אצל ינון מגל באפריל 23, כמו גולדה מאיר ומשה דיין לפני 73. אחרי מי שנכווה בשבעה באוקטובר, ייזהר גם בצוננים. אתה רואה שהצבא אכן מתרגל עכשיו התמודדות עם הדברים האלה בעודנו מדברים. יש אכן מתח סביב האפשרות, שמצד אחד איראן תנסה להכניס אותנו לתוך המערכה כדי ללחוץ על ארצות הברית להגיע להסכם, הרי ברור שהצדדים נמנעים כרגע לפחות, הם בעיקר מנהלים מערכה כלכלית, הם לא רוצים לחזור למלחמה כוללת, ואז איראן יכולה להסלים באמצעות הכנסת ישראל למערכה, אבל זה סיכון גדול מבחינת האיראנים בכלל לעשות דבר כזה.
1: לא, זהו, אבל זה קיים, השאלה מי יכול להצטרף אליהם ולהפוך את זה לרב זירתי?
6: אז יש פה לכאורה אירוע עם חמאס, הוא לא רלוונטי לדבר כזה. חמאס יכול לעשות התרדות קטנות לאורך הגדר, יכולה להיות מתקפת רחפנים, עלולים להיות דברים קשים, אבל אם אתה מדמיין שבעה באוקטובר נוסף, חמאס לא בכושר קרבי, לא מבחינת הפיקוד שלו, לא מבחינת הניסיון של המחבלים שלו, לא מבחינת האמצעים שבידיו לעשות דבר כזה. חיזבאללה ברמה כזאת או אחרת מסוגל להפעיל כנגדנו כוח. אפשר לשלב את המיליציות העיראקיות, אפשר לשלב את החות'ים, כל הגורמים האלה. וזה נתניה אומר בצדק, הוקו באמת מכות קשות בידי צהל לאורך השנים האחרונות. אני לא בטוח שיש תיאבון למלחמה כוללת. יש אירועים נקודתיים בעייתיים שיכולים להציט. אז דיברנו על המפרץ, והעניין השני הוא מה שקורה עכשיו סביב רכס עלי טייר בלבנון, שצהל בעצם ישלים באמצעות כל נמצאים מרחוק את הטיפול במערך הבונקרים והמנהרות שחיזבאללה הפעיל שם. זה הוצג כאיזה קרב מצדה דרמטי, זה קצת פחות היסטרי ממה שנוטים לחשוב, אבל הייתה שם הצלחה ישראלית לא מבוטלת, והיה ניסיון של חיזבאללה לגרור את האיראנים פנימה ולאיים על ישראל. מה שאנחנו רואים, כולל הלילה, זה התכתשויות בסדר גודל קטן, הם שולחים רחפני נפץ, לשמחתנו זה לא גורם לנפגעים בצהל, צהל מגיב, אבל אלה דברים שהמעבר מיש קטנה ליש בינונית הוא מעבר של דקות. ולכן יש בהחלט לחץ, כולל ההבנה שהתחדדה באיחור, שבאמת האויבים של ישראל רואים בתקופת חגי תשרי הזדמנות לתקוף אותנו.
0: מיכל, אם אתה צריך ככה להצביע על זירה אחת שהיא הכי מתוחה ערב חגי תשרי, זה יהיה מה שקורה ביהודה ושומרון, בגדה?
7: אני מעריך שכן, גדעון, ואתה יודע, דיברנו מקודם עם עמוס על השאלה של רב זירתיות ואפשרות להתלקחות, זאת בערך הזירה היחידה שאני יכול להגיד שהצד הכחול, כלומר בעצם הצד הישראלי הוא זה שמייצר חלק גדול, אולי אפילו את רוב ההתחממות, וראינו את זה בצורה מאוד בוטה אתמול בביקור של הקבי בתורמוס איה, השגריר האמריקאי. אני לא זוכר ששמעתי מהאיש הספציפי הזה כאלה ביקורות חריפות כלפי ישראל, וכשמסתכלים על חודש ספטמבר, בהקשר של הגדה המערבית, יש כמה דברים שאמורים להטריד אותנו, חוץ מהחגים, וכאן יכול להיות שגם יהיה לנו שוב את הסיפור של הקרנת האירועים בהר הבית על כל הזירה הפלסטינית. יש לנו גם את העניין של עצרת האום, שנפתחת בעצם שלב המנהיגים, שנפתח ב-18 לחודש, וכאן כבר הפלסטינים מסמנים אפשרויות גם להגדיל ולקדם לחץ על ישראל, אולי אפילו לקדם ענישה, סנקציות על ישראל, ומתחיל לנו אירוע שהוא מאוד, נקרא לזה, איושי בהוויה שלו, ובעבר תמיד ייצר חיכוכים, והשנה יכול להיות שהחיכוכים יהיו עוד יותר גדולים, וזה מסיק הזיתים, שאמור להיפתח בסוף החודש. כל הדברים האלה, כשאתה לוקח אותם ביחד, אני חושב שאנחנו, הישראלים, בעיקר צריכים להבין שהעולם מתחיל לגלות הרבה פחות סובלנות כלפי כל הכאוס הזה שבעצם משתולל באיוש. אנחנו צריכים להבין, אולי טראמפ קצת מבין, נקרא לזה, את נתניהו, על זה שערב הבחירות יכול להיות שהוא צריך לשחרר קצת לחצים, או לא לנקוט צעדים דרסטיים, אבל רוב העולם לא מבין את הדברים האלה, ואני מאוד חושש שבערה בזירה הזאת, בתקופה הזאת, לא רק עלולה לפגוע בהערכות לקראת הבחירות, אלא ממש להסב נזק מאוד קשה לדימוי של ישראל, שגם ככה הוא נמצא במצב מאוד בעייתי בימים האלה.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ועמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, תודה רבה לשניכם.
7: תודה.
0: אנחנו מתקרבים לשעה 7:30, מיד נדבר עם רם בן ברק על גל הפרישות ביש עתיד והרשימה החדשה שמציגים שם, אבל עכשיו רעות מתתיהו ארגו נכנסת לאולפן עם דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
12: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב הטלין, קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי מזרח ועד מחלף נתניה, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: 103 FM.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים,
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
20: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתו תבור.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
22: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
4: עכשיו 25 דקות לפני השעה 8, מצטרף אלינו חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד מי שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: יש עתיד מציגה את הרשימה שלה לכנסת, אתה במקום החמישי, מה, איך אתה עם זה?
5: זה רגע מור. פוליטיקה זה, לא תמיד אתה נמצא במקום שהכי רצית להיות, אני הרי התמודדתי על הרשות.
4: אתה גם כמעט ניצחת את יאיר לפיד, צריך לומר, לדעתי קולות בודדים הפרידו בינך לבין הניצחון.
5: אבל יש לנו מטרה ויש משימה, וזה מה שאנחנו מתעסקים עכשיו, במקום חמש. זה בסדר גמור, אני מרוצה מאוד.
6: וזה אומר גם משהו על מערכת היחסים שלך עם יאיר לפיד, שהשתפרה מאז אותה התמודדות?
5: היא הייתה טובה לפני, היא הייתה טובה תוך כדי, והיא טובה מאוד גם היום. זאת אומרת, לפיד ואני מעולם לא היו בינינו יחסים מתוחים. היו לנו לפעמים ויכוחים, אבל דרך אגב הם היו רק על נושאים אידיאולוגיים. אבל אנחנו תמיד ביחסים טובים. ממש אין קשר בין היחסים לבין מה שאתם רואים אולי כמשהו שהוא לא פחות טוב. אני חושב שמנהיג של מפלגה פוליטית חי בתוך מסכת של התחייבויות, הבטחות, כאלה ואחרות, ומנסה לעשות כמיטב יכולתו. אני באמת אין לי שום בעיה עם המקום חמש שלי.
6: אוקיי, ותגיד, איך שאר החברים שלך לרשימה? אנחנו ראינו בזמן האחרון רצף של פרדות, אנשים שמכריזים בעצמם שהם לא התמודדו, אבל אנחנו יודעים שזה אחרי שיחות שלהם עם יאיר לפיד. איך אתה רואה את זה?
5: אני מצד אחד, תראה, אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, אנחנו היינו מפלגה גדולה, והנסיבות הביאו אותנו להצטמצם מאוד מבחינת האנשים שיוכלו להיכנס לכנסת, זה אומר לקבל החלטות. אני מסתכל על זה לא מהצד, כי אני חלק מזה. אני רואה כאן מפלגה שיחסי החברות בה והרעות גוברים כמעט על כל דבר אחר. אמרת את זה בעצמך, ראית גם מיקי לוי וגם מאיר כהן וגם מיכל שיר וגם כל מי שהיה, כל מי שדיברו איתו ויצא. יצא את זה בצורה באמת שלא קיימת בפוליטיקה הישראלית. יש כאן חילופי, יש לה קצת חילופי דורות עם אנשים יותר צעירים, שהוותיקים מפנים להם את המקום כדי שיוכלו להוכיח את עצמם ולהתקדם בחיים הפוליטיים. ותשמע, זה מעורר השראה, להגיד לך שרצינו את זה, להגיד לך שלא היינו רוצים שיהיה לנו 30 מנדטים, ברור שהיינו רוצים, אבל
6: לא, זאת אומרת, לא רציתם לבזות את החבר'ה האלה, גם את הוותיקים, חלקם צעירים ממך גם בגיל, אבל אתה אומר, לא רציתם לגרום להם להתבזות, להשבץ אותם במקום לא ריאלי, וזה נעשה מראש, אבל איך בסוף נעשה את ההחלטה הזאת, איך היא מתקבלת במנגנון? זאת אומרת, למה אתה נשאר, וקרין אלהרר לצורך העניין, או מיכל שיר יוצאות?
5: זה הסתכלות קדימה של העתיד, הרי בסופו של דבר, מערכת הבחירות הזאת תיגמר, אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, אני מאוד מקווה, אני גם מאמין, ויש עתיד, היא צריך לבנות את עצמה מחדש, היא תבנה את עצמה והיא צופה פני עתיד בבנייה שלה, וזה היה חלק מהשיקולים של מי יהיה ומי לא יהיה. זה לא קל, זה כואב, אבל זה נעשה באחריות, וזה המצב. זה לא, אתה יודע, את החיים הפוליטיים, זה לא איזושהי הבטחה שעכשיו אתה יש לך משרה ולעולם תישאר בה. יש עליות וירידות, איך אמר אריק שרון, העיקר זה להישאר על הגלגל, ופעם היום אנחנו ככה, במערכת הבחירות הבאה נבוא יותר חזקים.
4: מה נשאל אותך עוד? אתה באופן אישי, ככה, למי הכי תתגעגע מהחבר'ה שעוזבים?
5: מה זה ששואלת את השאלה?
4: למי הכי תתגעגע מהחבר'ה שעוזבים?
5: לכולם. באמת, באמת, מאיר ומיקי וקרין ומיכל ולכולם שלא היו איתי בכנסת וישבו איתי ספסל לידי, כיסא לידי, נתגעגע לכולם, אני ממש אוהב אותם, ולא...
4: יש אבל איפשהו גם איזשהו חשבון נפש, רם בן ברק, איך זה קרה לכם, ליש עתיד הגדולה והחזקה, יותר מ-30 מנדטים שככה נמחקו ונעלמו, מה, איפה טעיתם בדרך, איפה טעה יאיר לפיד בדרך?
5: אני חושב שאנחנו מדברים על זה, חושבים על זה, ברור, יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
4: מה למשל? מה למשל?
5: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
6: יפה, זה, זה, זה, זה האמת בדיוק מה שחשבתי לה, אבל זה, אז אתה אומר שזה גם פגע בכם אלקטורלית?
5: לא, אנחנו יודעים. הירידה הגדולה והחדה ביותר הייתה אז כשלא נכנסנו לממשלה, אז בני גנץ שנכנס, בניגוד להיצע שלנו שאמרנו לו תחכה עוד יומיים שלושה שבוע וניכנס ונוציא את בן גביר וסמוטריץ מהממשלה, והוא לא קיבל את ההצעה שלנו ונכנס, זה בני ואיזנקוט, והם הגיעו אז כמעט 38 מנדטים אחרי המהלך הזה, ואנחנו אז הייתה הירידה הגדולה, ואחרי זה אתה יודע שנכנסה...
4: אז בדיעבד אולי זו הייתה טעות? אולי כן היה צריך להיכנס אז?
5: בשום פנים ואופן זה לא הייתה טעות, אני שלם לגמרי מההחלטה הזאת. אנחנו, גם אם יש לך ממשלה של 100 מנדטים, אבל לגוש השני, נקרא לזה ככה, שנתניהו לא מוותר עליו, יש לו 64, כמו שהיה אז, אז אין משמעות, כי אם יש להם רוב בכל דבר, ואתה רואה שנכנס בני גנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלה, הם לא יצריכו לממש את המדיניות שלהם בעסקאות השבועים והכל, שלא היה להם רוב בקבינט, לא היה להם רוב בממשלה. ולכן אין דבר כזה ממשלת אחדות מקיצוני, זה דבר שהוא לא קיים. אתה לא יכול להיות, אני לא יכול להיות באחדות עם בן גביר. לא בגלל שיש לנו ויכוח אידיאולוגי, יש לנו ויכוח ערכי. אנחנו לא, אתה לא יכול להיות עם אנשים שמבחינת ההשפעות שלך הם פשיסטים בתפיסת העולם שלהם, ואתה תגיד, אני אשב אותם באותה ממשלה.
4: אני רוצה שנספיק לסיום, כן, התייחסות שלך לטור שמפרסם מיכאל אבזרטוב בסוף השבוע, בעיתון הארץ, וכותב בכותרת שליאיר לפיד יש מקום של כבוד בפוליטיקה, אבל למען הניצחון, למען העתיד, הוא צריך כרגע לפרוש.
5: אני חושב שאני יודע שיש דיבור כזה, וקראתי גם את המאמר הזה, אבל יאיר לפיד הביא 24 מנדטים בפעם הקודמת, זאת אומרת שיש לו קהל מצביעים גדול מאוד, ואפשר לכתוב הרבה מאוד תיאוריות, אבל יכול להיות שזה דווקא היה מוריד עוד מנדטים אם הוא היה פועל, כי יש לו את האנשים שנאמנים.
4: אבל כרגע אין לו קהל של מצביעים, אנחנו רואים שאין הרבה אנשים שבוחרים ביאיר לפיד לפי כל הסקרים.
5: כן, אבל השאלה אם זה נוגע בגלל יאיר לפיד או בגלל דברים אחרים. ולכן, אני תשמע, לכתוב מאמרים ולעמוד על המרפסת ולכתוב ולהסתכל מהצד ולכתוב דברים אולי נכונים או לא אולי נכונים. אני רואה עכשיו למשל את כל אלה שאומרים חייבים להתאחד או לא חייבים להתאחד, כל אחד עם הדעה שלו, אף אחד לא באמת יודע אם זה יוריד, יעלה, זה טוב, זה לא טוב. מה הקהל רוצה דווקא הפרדה כדי שכל אחד יוכל להתחבר עם משהו יותר מאמין בו. ואתה יודע, יש עתיד הייתה כבר נמוכה בסקרים ועלתה ותעלה שוב, אין לי שום ספק.
4: חבר כנסת רם בן ברק, ביחד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
4: מיד נדבר עתה לי, מי שמוביל את המיזם של הטיסות המיוחדות שהגיעו לכאן לישראל ביום הבחירות, אמור להטיס ישראלים מכל העולם, אבל עוד קודם, רעות חוזרת אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: שוב בוקר טוב, הוא קובע טלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
11: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: 103
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת.
7: טוב, ממש שימשת איתנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יאו!
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר 103
12: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
13: עכשיו 12 דקות לפני השעה 8 מצטרף אלינו יונתן בר שדה, מנכ"ל פליי אנד ווט. שלום יונתן, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
13: אז מה אתם מתכננים? איך נראה המיזם שלכם להביא לכאן ישראלים להצביע ביום הבחירות? איך זה עובד? איך זה נראה כרגע?
14: האמת היא שהעלות היא ממש חזקה מאוד. אנחנו, היה לנו צפי, כשהתחלנו את המיזם, היה לנו צפי להרבה מאוד משתתפים, ואנחנו בהחלט עומדים בצפי. באופן כללי, המיזם שלנו, כל המטרה שלו זה למעשה לעודד את הישראלים שנמצאים בחוץ לארץ, להגיע לבחירות, להשתתף בבחירות. כפי שאולי הרבה אנשים יודעים, הישראל היא בין המדינות הדמוקרטיות היחידות, למעשה אחת מתוך שתיים ב-OECD, שלא מאפשרת הצבעה בחוץ לארץ של האזרחים שלהם, אז אנחנו פשוט רוצים לעודד את כל אותם ישראלים, עשרות מאות אלפי ישראלים שנמצאים בחוץ לארץ, לבוא ולהשתתף בהצבעה. הם ידעו להתייצב ביום הפקודה בשביל לאוקטובר, אם זה היה להגיע למילואים, אם זה היה לעזור לשתף את ישראל, לעזור בכל מה שהיה צריך לספק לישראל בשעות הצורך, ואנשים שחיים את ישראל בזמן אמת, אין שום סיבה שהקול שלהם לא ישמע.
15: ומה אתם בעצם? אז אתם ארגון אידיאולוגי או סוכנות נסיעות או שילוב של גם וגם? כי אם מסתכלים על המחירים של הטיסות, בסוף זה לא נראה לי מחירים זולים יותר מאשר שאדם יקנה לעצמו כרטיס, לא?
14: בדיוק, כי למעשה לפי החוק אסור לנו לתת שום מימון לאנשים לבוא ולהשתתף פה, להימנע מהשתתפות בהצבעה, אז לכן אנחנו, אנשים משלמים על הכרטיסים שלהם, מחיר שוק, זה פשוט אישה של החוק, אבל מה שאנחנו גילינו כבר בשלבים מאוד מוקדמים, זה שקודם כל הדבר הראשון זה יש חוסר אינפורמטיבי, הרבה אנשים יש להם אינפורמציה לא נכונה, חושבים שלמשל, היו לנו הרבה אנשים שהגיעו אלינו ואומרו, מה הבעיה? נלך לקונסוליה הקרובה ונצביע משם. לא ידעו שאפילו אין דבר כזה, או שאנשים חשבו שאין להם תעודת זהות, כבר הרבה שנים בחוץ לארץ, אין להם זכות הצבעה. גם כן, לפי החוק, לא חייבים רק תעודת זהות, אפשר גם להזדהות על ידי דרכון. אז קודם כל זה הצד האינפורמטיבי. הצד השני זה גם הצד הלוגיסטי, עם כל זה שהנכון אנשים משלמים את המחיר המלא, אבל להרבה אנשים יש בעיות על איך לחפש, איך לאתר טיסות, יש לנו גם אפשרויות למזג טיסות, אז למשל חיבורים, כל מיני חיבורים אשר למעשה יהיה קשה למצוא, למשל חיבור של טיסה מסחרית שגילה לאירופה ומשם לא קוסט לישראל, אז יש לנו כל מיני אמצעים כדי לעזור ולגלות טיסות שאחר.
13: ומישהו, יונתן, מישהו עומד מאחוריכם? כלומר, מי עומד מאחורי המיזם הזה, ההתארגנות הזו שלכם?
14: מאחורי המיזם עומד הארגון שלנו, Aid Coalition, זה ארגון שקיים כבר 3 שנים, שאנחנו כבר עשינו כל מיני מיזמים, הרמנו ותמכנו בכל מיני מיזמים בעלי אימפקט חברתי במשך 3 השנים האחרונות האלה.
15: ואפשר לשער שזה מוכוון לצד פוליטי מסוים, נכון?
14: ממש לא. ממש לא, המיזם הזה הוא פתוח לכולם, הוא פונה לכלל הציבור הישראלי.
15: לא, אבל אתם הייתם מקימים אותו לצורך העניין אם בנימין נתניהו היה עכשיו עם 20% בסקרים?
14: אנחנו לא מסתכלים בכלל בסקרים, אחד הדברים שאנחנו למדנו במשך עשרות שנים, שהסקרים, הסקרים זה דברים יפים, זה נותן נטיות, אבל זה לא, ממש לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לענייננו, אנחנו לא מסתכלים בסקרים, זה לא מעניין אותנו. פשוט קוראים לישראלים להגיע להצביע.
13: אתה תגיע לארץ להצביע?
14: בהחלט כן. אני, האמת היא שאני כרגע נמצא בארץ, אבל אני אומנם נמצא על הקו, ואני בהחלט מגיע.
13: איזה פניות בעיקר אתם מקבלים מאז שפרסמתם את, את המיזם הזה שלכם? מה, מה, מה, מה, מה השאלות ככה הכי נפוצות, או מה אנשים מבקשים מכם?
14: הרבה פעמים אנשים, השאלה הכי נפוצה זה האם יש לי זכות להצביע, האם אז אנחנו עוזרים לבצע את הבדיקות אל מול מרשם האוכלוסין, לוודא שאכן אנשים יש להם את הזכות להצביע, ואנחנו באמת מוצאים שרוב גדול של האנשים יש להם את

0: וצריך להרים טיסת צ'ארטר ייעודית מליסבון, שתעזור לכל אותם אנשים שהיה להם כרטיסים על טאפ, להגיע, בכל זאת, להגיע לארץ כדי להשתתף בהצבעה. אז אנחנו עם יד על הדופק, ואנחנו מנסים לעזור באיפה שאפשר.
1: אוקיי, יונתן בר שדה, מנכ"ל פלי אנד וו, תודה לך על השיחה הזו.
0: תודה לכם. תודה לכם, שיש שבוע טוב לכולם.
2: תודה רבה.
1: שבוע טוב. לפני שנפרד, אתה ליתן פה את התגובה ששלחו לנו?
2: כן, מכחול לבן, מפלגתו של בני גנץ, מגיבים לרם בן ברק, אומרים, כזכור, לקח לגנץ 4 ימים עד שנכנס לממשלה, לא יום ולא יומיים, מדהים שבזמן שהמדינה כולה נקרעת ומדממת, לפיד ובן ברק המשיכו לעסוק בפוליטיקה קטנה במקום להציל את ישראל, והם אפילו לא מתחרטים. זה ביחס לדבריו של רם בן ברק, על כמה מהר נכנס בני גנץ לממשלה מיד אחרי פרוץ המלחמה.
1: כן, יפה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, חדשות, מיד אחרי, שר החינוך יואב קישי איתנו, גם הפאנל הפוליטי, אפילו רני רב על הימים הסוערים ביישוב הפסטורלי סביון.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
5: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
4: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.

0: המאסטר שלך על הקריירה.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום המדינה. במקביל דובר צהל מעדכן כי בהנחיית הרמטכ"ל החל הבוקר תרגיל פתע לבחינת מוכנות צהל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל היא לבדוק את רמת הכוננות של צהל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ובדיקת תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. תקרית הירי בנתניה, הותר לפרסום כי סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר בן 20, הוא זה שירה אמש לעבר הכוח המשטרתי. למרות שלא הוכר כהלום קרב, קרוביו מספרים על קשיים שחווה. מוסיפה פרטים כתבתנו יולן כהן.
8: האירוע הקשה החל אתמול סביב השעה 7 בערב, אז התקבלו דיווחים במשטרה על צעיר שמסתובב עם נשק ארוך ויורה באוויר. המשטרה מיד הגיעה למקום, לפי דיווח ראשוני הוא ירה לעבר השוטרים, והם נטרלו אותו, ומותו נקבע בזירה. בסביבתו סיפרו שלא פעם שיתף על אירועים קשים שחווה בשירות כלוחם אגב, ולפני כ8 חודשים ביקש לעבור פלוגה ועבר לשרת בשכם, אך אולי המוכר במערכת הביטחון כאלום קרב או פוסט-טראומטי.
7: בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו הלילה מרשימת יהדות התורה לכנסת הבאה. בהודעה מטעם בית הרב לנדון נכתב כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. לפי גורמים במפלגה, מי שצפוי לכהן כיושב ראש המפלגה הוא חבר הכנסת יעקב אשר. המייצג על פרשננו הפוליטי מציין כי חבר הכנסת אשר מוביל את הקו הניצי נגד נתניהו והשותפות עם גוש הימין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
12: מחפש
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: 103.7
7: 7-9, השעה השנייה, יומיים לסגירת הרשימות, אייזנקוט ובנט דנים באיחוד ומחכים להכרעה של חילי טרופר מיד הפאנל הפוליטי, בריאיון עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד. נמשך גל הפרישות ביש עתיד, חבר הכנסת רם בן ברק סיפר לנו כאן במשדר על הפרידה מחבריו למפלגה.
14: הוא רואה תקופה לא פשוטה, אנחנו היינו מפלגה גדולה, והנסיבות הביאו אותנו להצטמצם מאוד מבחינת האנשים שיוכלו להיכנס לכנסת.
7: בן כספית על הרעיון והסערה עם המאהבת לשעבר של ראש הממשלה נתניהו שחושפת בסוף השבוע את הסודות, מיד הוא יהיה איתנו, ומי הפך את היישוב של עשירי ישראל לזירת קרב, רני רב על האימות הסוער בין תושבי סביון. 7-9 מתחילים.
1: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של מהדורת יום ראשון של 7:09. תובנות אתה לי שהצלחת להגיע אליהן בזמן החדשות.
1: אתה רוצה באמת?
0: כן.
1: אני, תשמע, רשת טוויטר המכונה כיום אקס, בעיניי קרקע פוריה בלתי נתפסת של ידע. צד את עצמי קורא שרשו על הפיתוחים החדשים בתחום התרופות למחלות לב.
0: מה למדת? תן לנו את מה הכותרת, מה ככה?
1: הכותרת היא שמדובר בימים לא טובים בתחום הזה, יניב ארליך שהוא חוקר ואני עוקב אחריו, אומר שהחודש הזה היה כישלון אחר כישלון לתעשיית התרופות כנגד התקפי לב, אולי לתעשיית הפרמה באופן כללי, והוא אומר שזה 10 ימי תשובה נדרשים פה לתעשייה הזאת. נתתי את עצמי נקלע לתוך השרשור שלו, זה היה מעניין מאוד.
0: טוב, חשבתי שתפתח את השעה הזאת עם משהו קצת יותר אופטימי ומעודד מאשר הבשורה הזו. לא לבעלי לב חלש, מה שנקרא, אבל ממש. בסדר, בסדר גמור. אנחנו ניקח את זה בחשבון. טוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אתה על מיד שר החינוך, יואב קישי איתנו, גם הפאנל הפוליטי, גם רני רב ועוד ועוד. פרסומת אחת, מיד אנחנו מתחילים.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, גדעון ועטלי, בוקר טוב.
0: 6 ימים מאז פתיחת שנת הלימודים, איך אתה מסכם את השנה עד כה?
4: קודם כל, הפתיחה עברה מוצלחת, באמת פתיחה שקטה מהשקטות שהיו לי, ואמרו לי את זה גם אחרים למשך הרבה שנים. אני חושב שהיה שמחה מאוד גדולה, ראינו את הילדים, ראינו את כיף של כיתה א', את הגנים, את הגדולים. הגדולים תמיד פחות אוהבים לחזור, ואני חייב לומר לך שאני מסתובב ושואל אותם אם הם אוהבים את החופש, אבל אני חושב שעבר בצורה מאוד טובה.
0: אנחנו שומעים, אתה יודע, גם תלמידים וגם הורים שמדווחים שאין להם עדיין בכיתה מורה מחנך, מורה מחנכת, ושהנתונים של משרד החינוך על המחסור הם לא משקפים את המציאות, שבפועל בשטח חסרים יותר מורים, משהו שגם אתה בטח שומע.
4: אני מקבל את הנתונים מהמחוזות שמקבלים מהמנהלים, זה מרוכז ומוצג. אז אני לא יודע להתמודד עם אמירה שאומרת, יש נתונים אחרים. אני כן יודע לומר שצריך להתייחס אחרת, ופה אולי הפער בין מורה שממלא תפקידו לבין הכשרתו המקצועית, שפה יש לנו עוד עבודה לעשות. וזה משהו שהוא קיים במשך שנים רבות, ואת הפער הזה אנחנו כל הזמן מנסים לגשר. לומר שיש חוסר יותר גדול ממה שאנחנו מציגים, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, זה לא מספרים שאני מביא אותם איפשהו מקום, מלבד דיווחי המנהלים שעולים למעלה משורשרים, מאוגמים כמו שאומרים למספר ויוצאים החוצה.
0: מה המספרים שאתה מכיר? כלומר, כמה מורים משרד החינוך יודע לומר שחסרים?
4: עוד פעם, זה מאוד משתנה בתלות באזור, אין לנו בעיה, יש לנו עודף של מורים בחברה הערבית, בפריפריה כמעט כולה ללא חוסרים, חוסרים בודדים, עשרות בודדות, במרכז ובמחוז תל אביב. לפתיחת שנת הלימודים היינו סביב ה-300 מורים חסרים, אולי קצת יותר, 400. זה הסדר גודל, מתוך צריך להבין שכל מחוז כזה הוא מעל 30,000 עובדי הוראה. אז המספרים הם מספרים קטנים. יש תמיד, דרך אגב, גם אליי עדיין אני מקבל פניות שחסר לילד שלי עשה בחינוך המיוחד, ושילד מסוים לא מרוצה או מרוצה מהשיבוץ שלו כזה או אחר. בוא, 2.6 מיליון תלמידים, אני לא בא ואומר שכולם במקום והכל טוב וכולם מרוצים. הפערים האלה מטופלים, דרך אגב יש לנו גם מהלך שקורה באופן טבעי כל שנה, אחרי החגים, יש לפעמים מעבר של ילדים ממסגרת למסגרת ועושים התאמות, אז הדברים האלה מתנהלים וזה מה שחשוב לי להבהיר, בדיוק כמו שהתנהלו כל שנה, המערכת עובדת ופתחנו אותה ואני אומר לך באמת בצורה טובה, אני לא זוכר כזו שנה, ואני שומע את זה גם מרבים אחרים שהיו הרבה יותר שנים ממני במערכת החינוך.
0: אתה אמרת רגע שיש את העודף של מורים במגזר הערבי, יש אפשרות שמורים ערבים ילמדו בבתי ספר יהודיים? זה משהו שקורה?
4: כן, זה קורה, זה קורה גם במספרים משמעותיים, וזה תלוי איפה. עוד פעם, תן לך דוגמה. ראש העין שחסר לה, והיא נמצאת באזור שסביבו יש אוכלוסייה ערבית שיכולה להגיע בקרוב, מגיעה עוד פעם למרכז תל אביב, שמה זה אירוע אחר, הרבה יותר מורכב. אתה צריך להסתכל במקומות שבהם זה ניתן. אני רוצה לומר בצורה ברורה, כי היו כל מיני אמירות. משרד החינוך לא מתערב בשיבוצי מורים. מי שמחליט על שיבוצי המורים זה המנהלים בלבד בשטח. יושב מנהל, בין אם הוא בראש העין, בין אם הוא בנהריה או באום אל פחם. והוא בודק מה חסר לו, והוא קולט לפי מה שהוא מצליח וממה שצריך.
1: זהו, מדובר אבל במורים, מעבר למורים לערבית, נכון? שאלה איך אתה, כשליכוד, כמפלגת ימין, האם דעתך נוחה מזה?
4: א', אני סומך על עמדתם של המנהלים, ואני לא פוסל ערבי בגלל שהוא ערבי, אם זו השאלה שלך. אני במקומות שבהם יש לאומנות, אז ברור שאני אפעל בכל הכוח נגד זה. אבל יש מקומות שבהם זה מודלים של אנשים מאוד מוכשרים שתורמים. לכן אני מפריד וסומך על המנהל ולא גורר בצורה ברורה. ברור לי שמורה ערבי לא יכול ללמד תנך, זה ברור. אבל אין שום בעיה במקצועות אחרים, מתמטיקה אחרים, ועוד פעם, okay. זה בתלות בבן אדם, בתלות בניסיון שלו, בתלות ברקע שלו, ובוודאי במקומות שבהם אנחנו נתקלים באירועי לאומנות או בניסיונות, לא יודע מה, שלפעמים קוראים של איזשהו חיכוך דתי, אנחנו מיד מפסיקים את זה.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על פוליטיקה. יש יומיים לסגירת הרשימות, ראש הממשלה יש בכיס עוד, אם אינני טועה, 6 קלפים. מאוד יוקרתיים לכאורה של שריונים ברשימת הליכוד, ואין קופצים.
4: אני לא יודע להגיד לך אין קופצים, אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, ואז הוא ישריין אנשים
0: איזו
4: חדשים.
0: איזו רשימה יכולה עוד להתמזג?
4: הכל יכול להיות. אני אגיד
1: עוד עדיין יכול להיות אפשרות לצורך העניין שהציונות הדתית תיכנס אליכם ותהיה חלק.
4: אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ', שאם הייתי יודע היום ששניהם עוברים 1% חסימה, אז אני אומר זה בסדר, דיינו ונלך לבחירות. מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותה מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות, או אפילו אחת מהם נופלת מתחת 1% חסימה, שזה מפלגות של גוש הימין, שזה יהיה טעות מאוד מאוד גדולה לרוץ ככה ליום הבוחר.
1: אז מה אתה מציע? הזה, עכשיו יש עוד יומיים.
4: עזוב, ראש הממשלה עוסק בזה, יש פה כל מיני מורכבויות, אני לא אתחיל עכשיו להגיד מה, אני רק מציין את הבעיה.
0: לא, אבל הבעיה מה חשוב לך לומר לוינטר ולסמוטריץ' אילו שומעים אותך עכשיו, מה אתה רוצה לומר
1: לך? או בעיקר לסמוטריץ' הוא יותר ממושמע גם לך.
4: לא ניתן, אני אומר לשניהם, לא ניתן לרוץ בשני ראשים ביום שלישי, לסגר במערכת שזה יהיה הכיוון, כי זה מתכון שיכול להוביל אותנו לבזבוז קולות מאוד משמעותי. זה בעצם, אני מזכיר לך את מירב מיכאלי בקדנציה הקודמת, והאירוע שלה עם מרץ, שלא נחזור על אירוע מירב מיכאלי בימין.
1: ומה, אבל, אז בוא נדבר רגע באמת על סמוטריץ' עצמו. כן, וינטר לא ממושמע, הוא לא אוכל, הוא לא בא מכם, הוא לא סופר אתכם, אתם לא תגידו מה לעשות. אבל לסמוטריץ', מה, אתה רואה תרחיש שבו סמוטריץ' נכנס לתוך הליכוד, והוא כאילו הופך להיות איזה חטיבה כזאת, שאדם שיצביע פתק מחל מקבל גם סמוטריץ', ואחר כך אתם מתפצלים?
4: אני לא מסכים לעמדה שלך שוינטר לא סופר אתכם. אם הוא באמת מגוש הימין, כל מי שבגוש הימין יודע, ואני שוב מדבר גם עם בוחרים ומצביעים, כואב להם בלב שאנחנו לא מצליחים לייצר מציאות של תמנע בזבוז קולות, ואני בטוח שגם לוינטר זה ברור, וגם לסמוטריץ' זה ברור, ואני לא באירוע פה שאני מחלק ביניהם, זה המקום הרגיש, יש לנו את עוצמה יהודית שבוודאות עוברת, שער המפלגות גם, האירוע המרכזי שלנו הוא לראות איך נותנים מענה לשני המפלגות האלה, שאם אחת מהן במגרש, אז גם היא עוברת, אבל אם שתיהן, זה אירוע שהוא לא טוב למחנה.
0: הזכרת את עוצמה יהודית, אתה רוצה לברך את המצטרפת החדשה, לאיתמר בן גביר?
4: אני חושב שטלי עשתה את הבחירה שלה, היא מועמדת ראויה, היא גם נבחרה בפריימריז של הליכוד, ואני בהחלט מקבל את הבחירה שלה, אני מאחל
0: לה... לא יהיה שקט במסדרונות הליכוד, בלי הדציבלים של טלי גוטליב, ויהיה לכם פתאום איזה שקט מוזר כזה.
1: אם יש הקלה מסוימת.
4: אני ממש לא במקום הזה, אני חושב שיש עניין של בחירה אישית, האמת שדיברתי עם טלי, אני לא נוהג לשתף, אבל לפני יותר מדי זמן, משהו משבוע, אולי קצת יותר, והנושא הזה לא עלה, אז אני לא יודע, עוד לא דיברתי איתה על זה, ואני חייב לומר לך שאם זו הבחירה שלה, אני מכבד אותה.
1: לא, אבל אתה יודע, בסוף היא, כאילו, אתם נפרדים עם מישהי שלצורך העניין, לפחות שתי קונספירציות היו באוויר מצידה, כן, נלך על זאת שהוא מפרסם את שמו של לי שבק, אומרת שהיה קשר בין שבק ובין אנשי שבק מסוימים לבין חמאס ערב הטבח.
4: אני חייב לומר לך שצהלי עשתה עבודה מאוד משמעותית וחשובה בהצפה של קולות ש... ואני לא מתייחס ספציפית למה שאתה אמרת. אני אומר באופן כללי, במאבק נגד באמת הניסיון רמיסה של הכנסת מטעם בגץ, מטעם היועצת המשפטית לממשלה, והיא הייתה גורם מאוד דומיננטי. אני חושב שהיא גם קיבלה מקום מאוד מכובד בפריימריז, והיא בחרה לעבור עכשיו לעוצמה יהודית, וגם את זה אני מקבל בהחלט לפי בחירתה, ומאחלה בהצלחה.
0: יפה, שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה. אני חייב לומר לכם דבר אחד, בסוף דיברנו על גוש הימין והסברתי למה החשש הוא שהוא נפסיד קולות, כי האלטרנטיבה היא שאייזנקוט ילך עם יאיר גולן במפלגות הערביות ובעצם יקים ממשלה שמה שנקרא ששמענו את אויבי ישראל שרוצים שנתניהו ייפול, זו הממשלה שהם רוצים, ולכן האירוע הזה של סיכון הקולות בגוש הימין הוא קריטי וחייבים לפתור אותו.
0: יואב קיש, תודה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
0: עכשיו 8:15, עוד מעט הפאנל הפוליטי שלנו, אבל עוד קודם, ראות עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: 103 FM.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
24: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב?
1: אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: דלתו תבור.
25: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתא תבור.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 7-9, הפאנל.
10: עורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב.
10: שבוע טוב, מיד גם רונן צור הצטרף אלינו. אנחנו ככה יומיים לסגירת הרשימות בוסי, אם אתה צריך לשים את האצבע. הנה גם רונן מצטרף אלינו, שלום שלום רונן צור. יומיים לסגרת הרשימות חברים, איפה מסתתרת ההפתעה הגדולה שאולי עוד ככה יכולה לצוץ ב-48 השעות שנותרו, בוסי?
11: מפלגת ימין, הנה, כך עוד, איך נקרא לזה, עוד שעות שאני מגדה אצלך, תהיה מפלגת ימין ביום שלישי, שתגיש רשימה, מפלגה שתגיד רק נתניהו, מפלגה
12: עוד אחת,
11: ממנים, נקרא להם מובילי דעת קהל, שתגיד ימין, ימין, ימין, מלחמה.
12: בוסי, אבל האם מדובר בעוד מפלגה מלבד מפלגתו של אופן ביטה?
10: אתה מדבר על מפלגת ימין חדשה?
11: כן.
12: איתן, אנחנו לא יכולים להסתדר עם מה שקיים, אתה מוסיף לנו עוד?
11: אתה יודע מה אני אוהב אתכם, שאתם כל פעם מופתעים, אז אתם שואלים אותי אותו שאלה רק בפתון אחר. זו אותה שאלה ואותה תשובה. תהיה מפלגת ימין ביום שלישי עד 10 בערב, שתגיד, אנחנו תומכים בנתניהו, ואנחנו נאבקים במערכת המשפט ובדיפ סטייט.
10: מה, מה, מה אתה יכול לספר לנו עליה? חוץ מהאג'נדה הזו שהרגע הצגת, מה, מה עוד השמות?
12: לפי האג'נדה יש לי ניחוש.
11: אז יהיה אנשים מוכרים בימין מערוץ 14.
12: זהו, בדיוק.
11: אנשים כאלה.
12: לא, אז האמת שזהו, אמרת האג'נדה שמערכת המשפט מיד, מדובר בפרופסור משה כהן אליה, כך אני משער.
11: לא יודע.
10: מוסי? מוסי, רק אנחנו שומעים, נו? משה כהן אליה?
11: אמרתי, אני לא יודע, אמרתי.
12: אוקיי, עכשיו, עזוב, בוא...
11: יש דברים שאני יכול להגיד, ויש דברים שלא.
10: אם בוסי מגמגם, נעבור מהר לרונן, ניתן רגע לשתות מים, שנייה בוסי, אנחנו חוזרים אליך. כן, רונן, משה כהן אליה, מה אתה, מה הסיכויים שלו?
13: מפץ גדול. תראו, אני כמובן...
10: מברך על הקמת המפלגה החדשה.
13: לחלוטין ל... כל מה שבוסי אומר על הקמה של עוד מפלגה, אבל לי זה נראה, אם נאמר רגע ברצינות, כמו הכנה לשריון, אולי לחץ של רגע האחרון של כל מיני כאלה שרוצים להשיג את השריון המיוחל של נתניהו במסגרת מכסת השריונים שהוא לא מצליח למלא, אז אנשים גם כמו פרופסור משה כהן, אולי קורצים לנתניהו, ואם לא, אז אולי להמשך, תפקידים של שגרירים, תפקידים אחרים, למפלגות מהסוג הזה יש סיכוי מאוד נמוך לעבור את אחוז החסימה, אבל יש להם סיכוי מאוד גבוה לבזבז קולות, ולעשות עסקה על בסיס הקולות שהם מאיימים לבזבז.
11: אני רוצה רגע להגיד משהו על זה, רונן. תראו, בכל הסקרים...
13: שהם עוברות את אחוז החסימה בוודאות, סביב 7-8 מנדטים לפי הסקרים.
11: אוקיי, אני רוצה רגע להגיד משהו, רונן. תראו, לפי כל הסקרים, אנשי הימין אומרים שהם רוצים שהדבר מספר אחד יהיה, מאבק במערכת המשפט, יש ממש שלבה מבעבעת בעניין. אלא מה, ככל הנראה מר נתניהו מחליט לא לעסוק בזה בקמפיין נכון עד עכשיו. תראו גם את המבצע חיסול של טלי גוטליב, שהיא הסמן הימני בליכוד בעניין הזה. דרך אגב, סוגריים, גם היו עכשיו שני מבצעי חיסול באגודת ישראל, דגל התורה, ונשים את זה בצד. ולכן אותם אנשים אומרים, יש כאן פונקציה של מושבים, ולכן אפשר לקחת אותם, ואני מסכים עם רונן לחלוטין, הסיכוי זה כמו הסיכוי שיפול עלינו עכשיו, סנטר כנף לבן. עם ישראל מסתבר שלא רוצה את הדבר הזה, במובן שהוא מעדיף מפלגות גדולות, אני לא מצליח להבין למה, זה פער אדיר בין מה שהם אומרים בסקרים והמחקרים, אבל זה המצב, רונן בעניין הזה מדייק.
12: אז אין סיכוי, אבל מפלגה כזאת אמיתית, אתה יודע, כן, אם זה ניסיון למצוא שריונים, אתה רואה את משה כהן אליה מריץ את המפלגה שלו, ובאמת...
11: לא, אותם, אז שים בצד את משה כהן אליה.
12: אז תיאורטית, המפלגה תיאורטית...
11: אבל יש כאן הפתעה, יכול להיות שתהיה כאן הפתעת אוקטובר. תחשוב שביום שלישי תוגש רשימה מאנשים מוכרים שנאבקים בעניין הזה שנקרא מערכת המשפט, רפורמה משפטית, יכול להיות שפתאום יהיה איזושהי נהירה אליהם, נכון, כמו שרונן אמר, הסיכוי מאוד מאוד מאוד קלוש, okay. אבל איך תדע, את הגמלאים אף אחד לא ספר כשהוגשו הרשימות, הם פרצו רק שבועיים לפני ה... לפני ההצבעה עצמה ב-2006.
10: אוקיי, אז זה בגוש ימין, ואתה מספר לנו כאן בוסי על מפלגת ימין חדשה שתושק עד סגירת הרשימות. רונן בורג, אני מדבר על מה שקורה בגוש השינוי, איזנקוט ובנט עדיין לכאורה לפחות מדברים על אפשרות של איחוד, שניהם מחזרים אחרי חילי טרופר, גנץ ממשיך לרוץ עד הרגע האחרון. מה עוד יכול לקרות כאן רונן ביומיים הקרובים?
13: אני מניח שהצגת הרשימות היא זו שתהיה בעיקר הדבר המעניין, גם בנט שלדעתי אמור היום להציג את רשימתו, יאיר לפיד שראינו בעצם מנקה את יש עתיד מכל מייסדיה, וכמובן הרשימה של גדי איזנקוט, בן אדם שיש לו כרגע 23-24 מנדטים בסקרים, ואנחנו כמעט לא יודעים על האנשים שאמורים להרכיב את הרשימה שלו, מעבר לכמה בודדים שנחשפו עד עכשיו. ייחודים, אני קשה לי האמת לראות את בנט ואיזנקוט מתאחדים, גם בגלל ש...
11: ברצינות, רונן, אבל הם מדברים על זה כל היום, כל השבוע דיברו על זה, ישיבות, ונראה לך שזה לא יקרה.
13: יש בזה יתרון אחד, שזה מאוד עוזר לכל אחד מהם ברמה האישית. לגדי איזנקוט זה מתבע אותו כמועמד הגוש לראשות הממשלה, ומונע כל מיני קוניונקטורות של בנט עם ליברמן אחרי הבחירות, כדי לבוא לאיזנקוט ולהגיד לו, יש לנו יותר מנדטים ממך, מנדטים כמוך. וגם מבחינת בנט שיש לו את הטראומות שלו מקמפיינים קודמים, יהפוך להיות מספר 2, ובעצם הקמפיין בשבילו במידה רבה הסתיים ומעמדו הובטח. אבל מול כל זה יש את הסקרים שלא מראים איזושהי פריצה מיוחדת בחיבור שכזה, וגם אני חייב להודות שאני גם לא רואה איזשהו אלמנט של סחף מאוד גדול שנוצר, אותו סחף שחסר מאוד כרגע בקוש השינוי. ואם מסתכלים על הסקרים, אז הסקרים האלה שמתחילים מאוד להדיג את גוש השינוי, לא מנבאים איזושהי עלייה דרמטית כתוצרה מחיבור כזה, וכמובן פקטור לפיד. לפיד נתפס כרגע כחסם עבור מצביעי ימין מתנדנדים, בעיקר עבור איזנקוט, לכן בסך הכולל, מול האגו האישי, יש את האינטרסים של המנדטים. אני מניח שמה שרוקד בראשו של איזנקוט, זה לא לעבור את החוויה שעבר בנט אחרי החיבורים לפיד, ואז לרדת במנדטים לטובת ליברמן ולטובת מפלגות אחרות.
10: ואתה עדיין חושב בוסי?
11: אני אומר, בשיחה אחרי יום שלישי, זה יום ראשון הבא, בואו נעשה התערבות כל אחד, כמה מנדטים כל אחד יקבל, נגיע מוכנים לזה ונראה את זה אחרי ה-28 באוקטובר.
10: אבל לפני המנדטים אני שואל אותך...
12: הם קורא אותנו לאימורים לא חוקיים, הבן אדם.
10: שואל אותך בוסי מתי?
11: למה לא חוקיים? בוסי מתי? נתראה מג'חנון ומרק תימני, זה חוקי חלוטין.
10: יפה, זה אנחנו נשמח בלי קשר, אני חושב שכבר אחרי כמעט שנה כאן בפאנל מגיע לנו בוסי, אבל אתה עדיין חושב גם הבוקר שלפיד יפרוש?
11: כן, כן, שוב, יכול להיות שהרשימה תוגש, אבל אפשר לפרוש עד אחרי. אני חייב להגיד לך שמפתיע אותי מה שרונן אמר, כי אני אומר שכמוני הוא גם מודע לאי אלו דברים, ממה שאני מבין, השיחות ליחוד הן דרמטיות, הן כאילו משמעותיות. כדי שיהיה כאן פתק אחד, בדיוק בשביל מה שרונן אמר, כדי שיהיה ברור מי המנהיג של הגוש, והמפלגה הגדולה, וכל
12: לא, אבל בוא שנייה נתמקד בשאלה של גדעון, אתה אומרת, לפיד יפרוש, אתה אומרת, הגישו רשימה כזאת או אחרת שהוא בתוכה, ואז רק הוא עצמו יוצא.
11: כן, זה מה שאני מעריך שיקרה, אני חייב להגיד לך שכרגע זה לא נראה ככה אחרי פרסום הרשימות, זה מאוד הופתיע, תחשבו על זה גם רונן, רם בן ברק, האיש היה מספר 2, הוא בסך הכל מספר 7, שזה 12 בסך הכל, אבל אין ספק שהפתיעתי שהוא קשה רשימה, הייתי בטוח שזה לא, אבל בוא נשאיר את זה ככה ונראה איך זה, גם לעניין המנדטים. המושבים, בוא נקרא לזה בעברית סליחה, המושבים בכנסת.
10: משפט שלך לסיום רונן?
13: היום שתי ממות דרמטיות, אני אחזור על ההצעה של בוסי מלפני שבועיים, שניפגש ביום רביעי בבוקר.
10: יפה.
11: רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו, סליחה, רגע, 10 שניות. זה פעם אחרונה לפני ראש השנה, אני רוצה לבקש סליחה גם מרונן, גם מכם, ומכל מי שדיברתי לא יפה, אני קורא לכולם להרים טלפון לאמא, לאבא, להגיד שנה טובה לרעיה, לבקש סליחה על כל מה שעשיתם, בעזרת השם שראש השנה, שכולנו ניכתב בספר חיים טובים, פרנסה ובריאות לכל עם ישראל.
10: אמן ואמן. רונן, אתה רוצה, אתה סולח לבוסי?
13: אנחנו נדבר אחר כך חבר'ה ונחליט אחד מה אנחנו עושים עם בוסי, בסדר?
10: אוקיי. בוסי, אנחנו נמסור לך להודעה בצורה מסודרת.
13: אנחנו אוהבים אותך ושומעים לך על הכל ומבקשים את סליחתך על כך שהיה...
11: מחול לכולם, מחול מראש, בעזרת השם שכולכם רק...
12: איזה חמודים אתם.
13: מבקשים את סליחתך על המפלגה החדשה.
10: חברים, תודה רבה לכם, והזדמנות זאת שנה טובה, אם לא נשוחח.
12: תודה רבה.
10: לפני. מיד יהיה איתנו גלעד שלמור, שספר לנו על סדרה מאוד מעניינת, על הברסלבים, שהולכת לעלות הערב, בחדשות 12, פרסומת אחת. מיד אנחנו חוזרים.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: בוקר טוב גלעד שלמור.
14: בוקר טוב.
10: כתב מגזין במאי דוקו, חדשות 12, מהערב, סדרת כתבות חדשה שלך, הברסלבים. ספר לנו.
14: תראו, קודם כל אני מוכרח להגיד ברמה האישית שיש בזה משהו מאוד מרגש ואפילו קצת מלחיץ. אני יודע שלא נהוג להודות בזה, אבל עזבו את זה שאני עובד על הסדרה הזאת כבר המון המון זמן, יש משהו נורא מחייב בשם הזה, בברסלבים, לבוא ולקחת תופעה שהיא כל כך גדולה, ולהנגיש אותה לציבור ולנסות להסביר מה זה דרך הדמויות שמצאתי שהסכימו להשתתף, ואני מקווה שזה יעבור יפה ויתקבל יפה. בגדול אנחנו מדברים על...
12: אהבנו תקנות, קודם כל.
14: כן. אז מדובר בזרם, בחסידות למעשה, אבל היא לא חסידות רגילה. זו חסידות שסוחבת אחרי הרבבות של חילונים, של מסורתיים. היא מקבלת אליה את כולם, גם את... התלמידים החכמים ביותר וגם את האנשים הפשוטים ביותר, והיא מחלחלת, היא מחלחלת לתוך הציבוריות הישראלית, בלי שחלק גדול מהציבור החילוני אפילו שם לב, וזה נובע מעיקרון מאוד מאוד חשוב שם בחסידות הזאת שנקרא הפצה. אנחנו רואים את ההפצה הזאת במתים דרך הקבוצה הזאת שרוקדת ברחובות ומחלקת את הספרים של הרבי נחמן, אנחנו רואים את זה דרך רבנים שמחזירים בתשובה, שבעצם האלמנט והדבר המשמעותי ביותר זה שכולם מתקבלים. אתה לא צריך להיות חרדי גדול, או אתה לא צריך להיות, לקחת על עצמך את כל תרי"ג מצוות, מספיק שתעשה קצת, ורבי נחמן מקבל אותך ואוהב אותך, ובגלל זה כל כך הרבה אנשים נמשכים לדבר הזה. ואנחנו באנו להראות את זה בשלושה פרקים שישותרו מהיום עד שלישי. אנחנו מדברים גם על התופעה הזאת של ההחזרה בתשובה, גם על הקבוצות הסגורות, אנחנו רואים, ביליתי ביבניאל, בקהילה הסגורה של המוארוש עם נישואי הקטינים, ובסופו של דבר גם באומן, יצא מעניין אני חושב.
10: כמה עמוק אתה מצליח להיכנס ולחדור פנימה, גלעד?
14: הם פתחו לי את הדלת. הם פתחו לי את הדלת. כלומר, יש את הקבוצה הזאת שכולם מכירים.
10: למה בעצם הם מצידם, למה להם לפתוח לך את הדלת?
14: כי אני נחמד.
10: לא, זה אני יודע, אבל הם עוד לא ידעו בשלב
12: הזה. אבל בסוף זה יהיה על המסך, והם, אתה יודע, אתה תציג שם שהם עושים נישואי קטינים, דבר שהוא לא חוקי.
14: טוב, רגע, אני צוחק, זה לא רק הנחמדות, זה לא רק העיניים הכחולות שאין לי. אבל כשאני בא ואני פוגש אותם במפגש הראשוני, ומציע להם להשתתף, אז אני אומר את האמת, ואני מתאם איתם ציפיות, ואני חושב שהכנות הזאת באה לידי ביטוי. בסוף באופן שבו מוכנים לפתוח לי את הדלת. והרבה אנשים, גם אם יש עליהם ביקורת, בסופו של דבר הם נושאים בתוכם איזושהי גאווה לגבי מי הם ומה שהם, ואני מציע להם, תבואו ותראו את הדבר הזה. אז כן, כשאני יושב עם אדם שיש לו 11 ילדים, וחיתן את רובם בנישואי קטינים בגילי 14-15, הוא מאמין שזה הדבר הנכון. הביקורת שלי, שהיא קיימת ומהדהדת, ורואים את זה גם בשיחה שאני מנהל איתו מחר בפרק השני, הוא רואה את הביקורת, אבל הוא מבחינתו עושה את הדבר הנכון, ומבחינתו להפיץ את הדבר הנכון הזה הלאה. ובאמת, אני מוכרח להודות שאני יושב עם האדם הזה, גם אנחנו מדברים עם עוד מישהו שהתחתן עם בן נישואי קטינים, יש להם אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה, יש להם אמונה שהיא מאוד מפורטת, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אמונה שהיא מאוד מסודרת ומאורגנת, ללמה כך צריך לנהל את החיים. Okay. ואני נותן להם את הבמה הזאת כדי להשמיע, בשביל שאנחנו נוכל להבין יותר. באמת מאמין שככל שאנחנו נבין יותר, ככה יהיה אפשר גם לטפל בתופעה הזאת, שבעיניי היא תולה מכל וכל.
10: וזה פתח, יתחיל הערב, סדרת כתבות שלך, גלעד שלמור, במהדורה המרכזית של חדשות 12, ברסלבים, תודה רבה, שלמור, שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
10: מיד אתה לי, נבקר בסביון, יישוב ככה שנחשב ליישוב עשירי ישראל, היה פסטורלי ושקט, אבל כבר תקופה שיש שם שערה וויכוחים וריבים, אנחנו נדבר עם תושב בשם רני רהב, לא יודע אם שמעת עליו, מיד לא, לא איתנו. כן, כן, מיד יספר לנו קצת עליו, על פועלו ועל סביון, פרסומות ואנחנו חוזרים.
15: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
16: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
17: הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל פעם אותה...
22: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
18: חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
23: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
24: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
25: אני רוצה לאזריאלי.
26: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
28: שווה כל שקל.
29: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
28: שקל?

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, שלום, בוקר טוב רני רב.
7: בוקר טוב גם לכם.
6: שבוע טוב, מה שלומך הבוקר?
7: שלומי מצוין, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
6: מה קורה בסביון, היישוב הפסטורלי והשקט? מה קורה אצלכם?
7: הוא עדיין פסטורלי והוא עדיין שקט, והוא עדיין יישוב שכולם כבר עשרות שנים חיים יחדיו, דתיים, חרדים, חילונים, חבדניקים, באמת מכל טוב הארץ הזאת. ככה התרגלנו, ככה אנחנו רגילים וככה אנחנו גם אוהבים. סביון היא עיר, יישוב שיש בו כמה בתי כנסת, יישוב שמכבד מאוד את הדת, והדת מכבדת מאוד את החילוניים. זה יישוב באמת שאהבת לרעך כמוך אמיתי.
8: אז הכל טוב, לפי מה שאתה מתאר.
7: נכון. עד שהגיעה גברת אחת עם המשרוקית, וחשבה שהיא יכולה לעשות סדר פסח בסביון, ותושבי סביון הסבירו בעדינות רבה ובאלגנטיות שזה לא המקום, לא למשרוקית ולא להפגנות פרועות, ובטח לא להביא את נערי הגבעות לתוך סביון. ומי שיעשה את זה עוד פעם פשוט יבין שהמקום שלו הוא לא בסביון. אני מקווה שכל אחד למד את הלקח שלו. אנחנו עיר לסובלנות וסבלנות, תמיד הייתה כזאתי, ואנחנו לא ניתן לאף אחד להפריע את השלווה הזאת של האנשים שגרים בסביון.
6: מה היא מנסה לעשות אותה גברת עם השרוקית, למי שלא בקיא בפרטים? מה קרה? מה היא עשתה?
7: זה התחיל בהרצאה בבית התרבות בסביון של האלוף במילואים יאיר גולן, שהגיע לסביון. אני כמובן לא השתתפתי בהרצאה הזאת, כי אני באמת מאוד מכבד את יאיר גולן, אבל אני לא ממצביעיו. והיא ארגנה כמה תושבי סביון, אבל נעזרה בהרבה מאוד אנשים מבחוץ שהתפרעו וצרחו, והיא הובילה את זה עם המשרוקית שלה, שזה בושה וכלימה לאדם שמכבד את עצמו לעמוד עם משרוקית כאילו שאת בשוק בדמשק, רק שכחת שאת במרכז התרבות של סביון. זה דבר אחד. ודבר שני, לפני, בתחילת החודש, במרכז המסחרי בסביון, הגיעו חבורה גדולה מאוד, שחלקם הם גם נערי הגבעות, עם שופרות, לתקוע בשופר. עכשיו, אני מאלה, שמי שמכיר אותי יודע כמה אני מכבד את הדעת, אצלי במשרד יש שתי ספרי תורה ענקיים, ואצלי בבית יש ספר תורה ענק בכניסה. אני מאוד מאמין בגחלת היהודית. אבל אני ממש לא מכבד אנשים שבאים להטריס, והם באו להטריס באמצע המרכז המסחרי ליד חנות בשר וחנות דגים לתקוע בשופר. אין מבזה מזה, שזה יש לנו בתי כנסת מפוארים.
6: מי זו האישה הזו, רני? אתה קורא לה אישה עם המשרוקית, מי זו, מה היא רוצה?
7: אני לא רוצה אפילו להזכיר את שמה, זה לא לכבוד סביון להזכיר את שמה.
6: לא, אבל אנחנו כן רואים במאמר שהתפרסם, אנחנו רואים את השם מדי כהן, מדי כהן.
7: כנראה הם הזכירו כאן מסעדות במרכז המסחרי כשרות, וזה בסדר גמור. בסביון צריך להיות מסעדות כשרות וגם לא כשרות. אבל
8: טוב, אבל למה חייב להיות מאבק סביב הדבר הזה? זאת אומרת, הם רוצים שיהיו מסעדות כשרות, הם מכשירים חלק מהמסעדות, אתה אומר שיש כאלה לא כשרות ושצריכות להישאר ככה, למה זה צריך להפוך להיות חיכוך בין גושי, בין שבטי?
7: אני אסביר לך. שאנשים, משפחה שיש לה כסף, אנחנו רואים את זה בהרצליה פיתוח, מה קרה, וכל אחד מבין מה קרה שם, שיש לך כסף ואתה בא עם עניין של מה שנקרא לצרף את כולם לדעת, אז אתה בא למסעדות, אתה אומר בואו אנחנו נקנה אתכם, כמה אתם שווים? 100 שקל, נקנה אתכם ב-300 שקל. אבל המסעדות לא רוצות להימחר, כי הן מצליחות וטוב להן, ואנחנו בסביון מאוד אוהבים מסעדות כשרות ולא כשרות. כל אדם יעשה, אצלנו בסביון צריך לחיות ותיתן לחיות, וזה מה שהייתי רוצה גם שיקרה במדינת ישראל. לא שהחרדים יקפו עלינו משהו, ולא אנחנו נקפה עליהם, כל אחד יחיה את החיים שלו על חשבונו. ולכן אני הרמתי גבה, כי לא יעלה על הדעת שבאמצע המרכז מסחרי יגיעו כנופיות כאילו לתקוע בשופר. עכשיו השופר הוא דבר מדהים, ואני מאוד אוהב לשמוע okay. את התקיעה בשופר לקראת okay. ראש השנה ובראש החודש אלול, אבל לא כמו שעשו את זה. עשו את זה להטריס, ושאתה מטריס אתה מקבל בדיוק הפוך, אתה מקבל את כל סביון נגדך. אז okay. כדאי שיעזרו לא רק בעורך דין בומבך, שאני מאוד מכבד אותו, אלא גם בכמה יועצי תקשורת שיספרו להם איך יפה. פונים לאזרחים בישראל.
8: אנחנו נדע לאיזה יועץ תקשורת כדאי לשלוח אותם.
6: רני רב.
7: לא אליי במקרה הזה, אבל יש ברוך השם בישראל 10,000 אנשים שעוסקים בתקשורת, אני בטוח שיהיו מתנדבים רבים לטפל בהם, אנשים עשירים, אז הם ישלמו להם יפה. אבל בסביון, ובכלל בארץ, שאף אחד לא יפגין את הכוח הכספי שלו כדי לשלוט באנשים אחרים.
6: אנחנו
7: מודים לך על השיחה הזאת. יהיה לכם שנה טובה למאזינים לכם ועם ישראל.
6: אמן ואמן, תודה רבה.
7: תודה
6: רבה לרני רב, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, ורוצים לומר שלום לחברנו, לתחנה, בן כספית, שלום, בוקר טוב.
0: היי, מה נשמע?
6: 103 FM, מעריב חדשות 12, בן, וכתבה ראיון, שאתה מפרסם בסוף השבוע, עושה הרבה מאוד רעש במרכזו. דוקטור רות בר, ספר לנו ככה, קווים לדמותה.
0: רות בר, כפי שהגדרתי אותה בפתיח, היא האישה האלמונית הכי מפורסמת שאתם לא מכירים, כאילו היא הייתה אותה בעצם אישה שניהלה רומן עם נתניהו בשנות ה-90, ובגללה, בגלל הרומן, לא בגללה חלילה, הוא עץ-רץ לשידור טלוויזיה בפברואר 93 אצל יעקב אחימאיר, שאגב לא רצה לראיין אותו על זה, ולכן הכניסו את אורי כהן אהרונוב שישאל את השאלות, ולהתוודות בשידור חי שהוא בגד באשתו, וזה כי נכנסה שיחת טלפון לאשתו, לסרה, יום או יומיים קודם, ואלמוני אמר לה שביבי מנהל רומן עם היועצת האסטרטגית שלו, אם הוא לא יפרוש מהמרוץ לרשות הליכוד, אנחנו נפרסם את כל החומר ואת הקלטת שיש לנו לכאורה, בדיעבד לא היה שום, לא הייתה קלטת, זה לא היה דוד לוי וגם לא ברדוגו, כפי שנתניהו ניסה להאשים. לא ברדוגו? זה לא ברדוגו. דברים אחרים אולי כן, זה בטח שלא, אבל מאחורי הסיפור, גם טרגדיה, גם טלנובלה, גם דבר שיכול ללמד אותנו מאוד, על הרבה מאוד אנשים, ובכללם נתניהו, היא הייתה איתו, היועצת שלו, היא הייתה היועצת האסטרטגית שלו, והפסיכולוגית, שבנתה יחד איתו את המותג שלו, בשלושת השנים הקטנות, קריטיות ודרמטיות שנבנה המותג הזה.
6: בין, היא לא הייתה רק המאהבת שלו, אלא ממש ברור. משעבדה איתו, יועצת, ליוותה אותו, וככה ניתרה גם הרבה מאוד נתונים מעניינים לגביו.
0: כן, היא עשתה עשרות מחקרים, היא יצאה איתו להופעות בפני קהל, ניתחה את ההופעות הראשונות שלו בטלוויזיה, בנתה את הדמות, ולכן העדות שלה היא עדות מרתקת, שרעיון של 6,000 מילה זה דבר מאוד נדיר. צריך להגיד שממש עכשיו, הספר... מפעל חייה בספר שנקרא להשפיע על המוח ונמצא עכשיו בחנויות, אבל חלק גדול מהרעיון עושה כמובן באותה מערכת יחסים. היא לא דיברה אגב מעולם.
8: זהו, שזה מטורף.
0: כן, היא, עיתונאים כמעט לא, זאת אומרת, יודעים את הסיפור אבל לא מכירים אותה. היא אגב עבדה עם פוליטיקאים רבים, והיא עבדה, מוח תחת השפעה, סליחה, זה שם הספר, והמון מותגים, בנקים גדולים, אוסם, זה, כי האירוע הזה של קבלת החלטה, מה גורם בסוף ליד שלנו להישלח לאותו מוצר בסופר, או לאותו פתק בקלפי, והיא ברעיון גם מסבירה איך היא רואה כבר אז את הניצרנים הראשונים של מה שכולנו רואים, ולא כולנו גם נהנים ממנו היום.
8: אז מה אתה מגלה חדש על בנימין נתניהו, כשאתה, יש לך דוקטורט פרופסורה באיש הזה, האם היא מחדשת לך משהו?
0: אני, קודם כל, קשה לחדש על נתניהו, ועדיין העובדה שכבר אז הוא מתחיל לבנות מכונה, אז לא ידענו שקוראים לזה מכונת רעל, אבל איך אם אתה לוקח מטרה מסוימת, כולל יריב פוליטי, ואתה מטרגט אותו, ואתה עולם בו פעם אחרי פעם מכל מיני כיוונים, בסוף אתה מרסק אותו. וגם תחושת העליונות שלו, אני, כשהיא מדברת על זה, שאיך שהיא הכירה אותו, היא הבינה שיש לו תחושת עליון, הוא מעל כולם, אבל זה לא מעל, זה לא ראשון בין שווים, זה כל, כל האחרים גם מדהים, מנשיא ארצות הברית, ועד דוד לוי שהיה יריב העיקרי שלו אז בפריימריז, כן, תשמע, אתה מגלה את האישיות, אני לא רוצה למתוח פה יותר מדי ביקורת, זה אייטם על רעיון.
6: אבל מה שמדהים, בין שבאמת אתה מדבר על המכונה, אז שאולי אז ראו את הניצנים הראשונים שלו, אבל הנוסחאות האלה של נתניהו, ושיטות העבודה שלו, זה דברים שהוא הולך ומשכלל לאורך השני, ועובדים לו ועובדות לו עד היום, צריך לומר.
0: כן, וגם הנכות שלו, היא במחקרים שלה, היא בעצם מנתחת את כל הסוגי אישיויות, ואת כל הדרכים להשפיע, והוא למשל, בכל מה שנקרא רובד היחסים, הוא ממש נכה. לעומת זה, ברובד ההרשמה, שזה כאילו היכולת שלו, היכולת הדיבור, היכולת הרטורית, קריזמה. הוא עליון על כולם, וגם ברובד ההגנה, לכן כשמדברים על נושאי ביטחון, יש לו יתרון עצום, וגם אחרי השבעה באוקטובר, כשהוא ספג מכה מאוד מאוד קשה, בכל מה שנקרא רובד ההרשמה, עדיין הדיבור בנושאי ביטחון עוזר לו, לדבריה. לעומת זאת, כשמדברים ברובד היחסים, לשם, למשל, לגדי איזנקוט יש יתרון עצום עליו, זה יותר רגישות, יותר דיבור עם אנשים, סיפור של הגיוס למשל, שאלתי אותה למה גיוס זה רובד היחסים? כי זה שוויון, כי זה לעזור לשוויון בחברה וכולי, זה, כל המקצוע הזה, כל התיאוריות האלה והמודלים האלה, שעוד פעם, זה לא עניין של אינסטינקט, זה מאות אם לא אלפי מחקרים, יעקבה אחרי קבוצות מיקוד, אחרי אותן קבוצות, אותם אנשים, לאורך שנים, לאורך אינספור קמפיינים, והכל מבוסס מדעית.
6: יש לה איזה תובנה מעניינת לגבי הבחירות הקרובות, משהו שהיא ככה רואה שהולך לקרות, או איזה תהליכים מעניינים?
0: היא, ככל קודם כל, ההשפעה היא דרך ההשפעה המיידית, דרך מה שקורה בתקשורת, זה אחד, וכאן יש לנתניהו יתרון כראש ממשלה. שתיים, היא טוענת שההפגנות גדולות עוזרות כרגע לגוש השינוי, בתנאי שאתה שולט במסר. לא הפגנות, אתה יודע, לאיזה, כל מיני מסרים שמאלניים וכאלה, אלא הפגנות, למשל, על גיוס, למשל, על שבעה באוקטובר, זה מייצר גם תחושת ניצחון, זה מייצר סוג של מומנטום, ויש לה התיאוריה הכי מעניינת שלה, שסותרת הרבה דברים שאני ידעתי, זה על מה שהיא מכנה הקולות הקופצים, וזה לא הקולות הצפים, שמתלבטים כרגע בין, נניח, טרופר לוינטר או אייזנקוט לבנט, אלא קולות שהיא טוענת שמסוגלים לקפוץ בבת אחת ברגע האחרון מגוש לגוש. והיא טוענת שלכל מועמד ולכל מפלגה יש בין 5-15% מתומכיהם מסוגלים לקפוץ. היא מנתחת גם מה יכול להשפיע עליהם, ובסוף מי שמנצח בבחירות זה מי ששומר את הקופצים שלו אצלו, אבל מצליח להביא קופצים של היריב.
6: אבל היא לא אמרה לך מי זה בסוף שהולך לנצח את הבחירות?
0: לא אני.
6: את זה לא הצלחת, לא אתה. חבל, חבל בן. בן כספית, חברנו היקר, תודה רבה לך.
0: תודה
6: רבה. השיחה הזו. נאמר תודה לחברים הקופצים שעבדו כאן קשה, קפצו הרבה מאוד כדי שהתוכנית הזאת תעלה לאוויר. יואב כהן ואור אבו ערכו והפיקו, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל, גיא רביב, אחי אדלוק ועידן נאור, מיד סרי ואוחנה. לאן אתה הולך לקפוץ מכאן, נטלי?
9: אתה יודע לאן.
6: מה, לסודה?
9: כן.
6: אוקיי. אפרופו קופצים.
9: כן.
6: אנחנו נפגש פה גם מחר, נכון?
9: מה הם קופצים, בוודאי.
6: לא לך תוכניות לבוק

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה

0: כבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפות. בחירות 26, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שנתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
4: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות. אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופר וינטר ובצלל סמוטריץ', מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותם מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות.
3: על רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר שאחת הסיבות להיחלשות שלהם הייתה החלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
5: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן אידיאולוגי.
3: מה למשל?
5: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
3: לסיום, עם מפרס ענק המעוצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ גולדן גלוב רייס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שייט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
3: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברק סרט.
0: בוקר טוב לשקד מורג. בוקר טוב
1: למאזינות ולמאזינים.
0: מאזינים, אנחנו נמצאים יומיים לפני סגירת הרשימות. היום התפרסמו הרשימות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. ולקראת יום שלישי סגירת הרשימות, ואלה יומיים שאני אומר לך, בלי הגזמה ובלי שמע, אתה יודע, דרמטי מדי, אלה יומיים שיכולים, החלטות שהתקבלו בהם יכולים להכריע.
1: למה ברק, אם בסופו של דבר מפלגות יכולות לפרוש גם אחרי הגשת הרשימות? נכון שהם יוותרו על חיים פוליטיים, לפחות מבחינת הכנסת הנוכחית או הבאה.
0: כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל בתקופה, זאת אומרת, הנטייה לפרוש היא פחות שכיחה, אתה רואה?
1: נכון.
0: אנשים שלא מתחברים עכשיו בשלב הזה של סגירת הרשימות, בדרך כלל נוטים להמשיך עד הסוף, ולהתמודד ולשרוף קולות. נחזור עוד פעם בבחירות הקודמות, 7-8 מנדטים נשרפו, משהו כמו 400 ומשהו אלף קולות, 420 אלף קולות בבחירות הקודמות.
1: יותר מ-7-8 מנדטים.
0: לא, 7-8 מנדטים רק לגוש של שנגד נתניהו. 400 אלף, המדד למנדט בבחירות הקודמות היו 36 אלף. סדר גודל של 400 אלף קולות נשרפו, ואנשים צריכים להבין, ותבינו אתם אזרחים ואזרחיות, אם אתם הולכים להצביע למפלגה של עוברת אחוז החסימה, זה כאילו שלא הצבעתם, כאילו ישבתם בבית, בדרך כלל גם היא לא יום, אם עשיתם את זה, אתם עוזרים למפלגה שאתם הכי לא רוצים אותה, ולכן תחשבו טוב.
1: ונכון לשני הצדדים.
0: ונכון לשני הצדדים, והכישלון של מרץ עבודה בבחירות הקודמות, צרוב לשני הצדדים, זאת אומרת, מפלגה שהתמודדה ורצה עד הסוף, והיה שם סירוב של מרב מיכאלי שהייתה יורית העבודה להתחבר, גרמה לזה שמרץ נאלצה לרוץ לבד, חסרו לה 4,000 קולות, 4,000 קולות, ששווים...
1: אבל שאני אבין, עכשיו...
0: ששווים שלושה מנדטים, זה למעשה...
1: בצד של האופוזיציה, מי הם רוצים שיפרוס? מה, חילי טרופר? אני עכשיו ימני, לא?
0: כן, לא.
1: הוא ככה אומר. תראה, כששאלנו את חילי טרופר שאלות, רגע...
0: חילי טרופר מתלבט בין בנט לאייזנקוט, זה מלמד אותך שהוא בגוש האופוזיציה.
1: לא, הוא בגוש האופוזיציה, אבל...
0: הוא גם אמר, אני לא יישב עם נתניהו בשום מצב, אז זה מלמד לך באיזה צד.
1: אבל מה שאני אומר, זה שבסוף בסוף, גם חילי טרופר וגם יועז הנדל, הם מגדירים את עצמם כימנים.
0: כן.
1: הם
0: אמרו את זה. אני לא יודע לגבי יועז. אני לא יודע לגבי יועז.
1: אמר את זה, אמר את זה שהוא ימני. הוא במפלגה שחושבת קצת אחרת, אבל מבחינת האידיאולוגיה של שני האנשים האלה, הם בימין.
0: אני לא יודע אם יועז הנדל רלוונטי לחיבור עכשיו, כי באים גם אייזנקוט וגם בנט לחילי טרופר, שהם מאוד מאוד מאוד רוצים אותו, ויש לו זמן להחליט עד יום שלישי בערב, ואומרים לו בוא תצטרף, אייזנקוט דעתי נותן לו, מציע לו מקום שלישי, בנט גם כן מקום גבוה מאוד, הוא רוצה לבוא עם כל החבורה שלו, עם יועז הנדל, עם שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר, ואליסף פרץ, תראה, לאייזנקוט יש מקום, כן. אני חושב שהוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא לא רוצה אותו, זה איש שעבר 7 מפלגות, הוא לא רוצה אותו.
1: למה, מה, חילי טרופר עבר 4 מפלגות, נדמה לי, 4 או 5?
0: הוא רוצה את חילי טרופר, הוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא אמר לו, אתה, יש לך מקום גבוה, אפילו אפשר לדבר על השניים הנוספים, אליסף פרץ, הבן של מיריה פרץ.
1: מה, הוא מטרגט את יועז הנדל?
0: כן, הוא אומר לו בפירוש, אני לא רוצה אותו. לא רוצה, אני מבין שחילי טרופר נפגש בימים האחרונים, גם עם אייזנקוט, גם עם בנט, דיבר איתם על אפשרות של התחברות, עוד לא קיבל החלטה.
1: אז מה זה אומר? לצורך העניין, אייזנקוט ישריין את חילי טרופר. מה זה אומר לגבי יועז הנדל? הוא ימשיך לרוץ עם המפלגה שלו?
0: אם הוא יישאר לבד, הוא לא יודעת.
1: אז אם הוא ירוץ, למה לא? הרי,
0: אם הוא יחליט שהוא מצטרף לבד בלעדיו, מה יש לו לעשות?
1: אז מה, אז הוא יפרוש? הוא יפרוש אחרי כל הדיבורים שלו, אחרי כל ההבטחות, אחרי כל ההצהרות.
0: נו מה, גלעד ארדן לא ישב
1: מתחייב. תראה, לזכותו של גלעד ארדן, הוא הגיע מאוחר, הוא החליט מאוחר לרוץ במפלגה, ואני אומר לזכותו שהוא ראה שאין לזה התכנות, החליט שהוא פורש כדי, כי הוא אמר את זה. הוא הרי בסופו של דבר, ואנחנו נדבר גם על אופר וינטר ועל אחרים, שהם למעשה חושבים בדיוק מבחינה אידיאולוגית לפחות, כמו הליכוד. אז למה לבחור בהם? אז שיבחרו בליכוד, שיבחרו מפלגת ימין קיימת, ובגלל זה אני חושב שדווקא לגבי גלעד ארדן, אני חושב שהוא נהג באחריות, והחליט שאין התכנות, הוא פורש.
0: אבל בוא נגיד לך מה המשמעות של חיבורים. ברגע שאופר וינטר נכנס למרוץ, סמוטריץ' שהיה הרבה זמן מתחת לאחוז החסימה, עלה קצת, וינטר הגיע, הוריד אותו שוב מתחת לאחוז החסימה. אתה היית זה בכל הסקרים, הרגע שוינטר נכנס. ברגע שצירפו לו את פייגלין, ששווה נניח 1.5%,
1: אז הוא עבר ל6-7.
0: לא ל6-7.
1: לפי הסקרים, אני רואה.
0: 5-6, אני לא מאמין שיגיע גם לשם, אבל נניח, הוא עבר את אחוז החסימה. לכן החשיבות והחשיבות של החיבורים האלה. לכן לטעמי, לדעתי, אם חילי טרופר, שיש לו, נדע, נגיד, 2-2.5% בסקרים, שזה שווה משהו כמו 2.5 מנדטים, אם הוא יחליט לפרוש וישובץ ברשימתו, למשל של אייזקוט, זה יוסיף לאייזקוט.
1: אבל מי אמר שאתה יודע, המחשבה הזו של חיבורים מביאה, למשל, לצורך העניין...
0: היית עם פייגלי.
1: רגע, לצורך העניין, שתי מפלגות עם 1.5% או 2%.
0: נכון.
1: ואז הם מתחברים וזה נהיה 4%. זה לא עובד ככה.
0: אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, תראה, אם אני רוצה לבחור בחילי טרופר.
0: נכון, והוא מתחבר.
1: ואני לא רוצה לבחור באייזנקוט.
0: אז אתה לא תצביע.
1: אז למה שאני אצביע באייזנקוט?
0: נכון. זה מה שקרה בבנט לפיד.
1: בדיוק, הנטייה הזו לחשוב.
0: אנשים שרצו להצביע לבנט, ברגע שהתחבר ללפיד, לא אוהבים את נניח.
1: נכון.
0: חלק מהם את לפיד.
1: בגלל זה אני אומר, החיבורים הם משמעותיים בסוף, אבל אני לא חושב שזה, אתה יודע מה? אני בניגוד אליך לא חושב שזה יקבע, אולי וינטר כן, אבל מבחינת הימין, אבל בגדול זה לא אומר שמתחברים אז אוטומטית בוחרים במפלגה המחוברת והמפלגה המאוחדת, זה לא עובד ככה, ובגלל זה המצב, אתה יודע, אני מעריך שגם אם יהיו מפלגות שעדיין ירוצו, אני לא בטוח שהם ירוצו עד הסוף.
0: למה,
1: זה כבר קרה בעבר וזה יקרה גם הפעם.
0: אלי, למה אני אומר לך שזה יכול אחרי הבחירות המהלכים הפעם. א', אתה רואה את המעמד של באמת תותח על פוליטי, קרי נתניהו משקיע בזה.
1: בסדר, זה לגיטימי.
0: לגיטימי, כי הוא יודע ומכיר ומודע לחשיבות של הצורך לנצל את כל הכוח של המחנה, ולחבר כל מי שיכול ליפול מתחת לאחוז החסימה ולשרוף קולות. אם הוא מקדיש לזה כל כך הרבה זמן, מאמץ, הנה, אתה יודע, הוא לא... הוא לא משתמש עדיין בשריונים, לא משנה שהוא הציע להרבה אנשים ואמרו לו לא, אבל עזוב, הוא לא, כי הוא חושב שיכול להיות ש...
1: איזה אנשים הוא הציע ואמרו לו לא, ברק?
0: גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, טליק גבילי, תת אלוף צ'יקו תמיר, יוסי כהן, אלה, תראה, ויש עוד כמה שאנחנו לא יודעים, מדובר על סדר גודל של אנשים קרובים, שדברים 10 אנשים שהוא פנה אליהם, מאוד רצה אותם, והם נתנו לו תשובה שלילית. הוא מחזיק עכשיו את השריונים, אגב, יש לו 2 עשירייה ראשונה, 2 עשירייה שנייה, שיהיה למקומות ריאליים, כדי להניח שווינטר יבוא אליו היום, יגיד לו, תשמע, אני מסכים, אוקיי, נכנע, מתחבר לסמוטריץ' ופייגלין, אבל מה תפצה אותי? תפצה אותי, כי הם נותנים נניח 2 מקומות ריאליים. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אתה מקבל ממני 2 מקומות ריאליים, אצלי ברשימה. זה הוא עשה בפעמים קודמות.
1: הוא עשה את זה עם סופר, מהציונות הדתית, שנכנס ברשימה של הליכוד.
0: ולכן הוא לא משתמש בשריונים שלו, כי הוא רוצה לשלם למי שיסכים לעשות דבר. נגיד, לוינטר אין לי ספק שהוא מוכן לשלם. כך, תביא לי 2 מקומות.
1: ברור.
0: לא רק לוינטר עצמו. נניח שוינטר בא ואומר לו מחר, אוקיי, אני מבין, אני לא רוצה לסכן את הגוש, אני מצטרף לסמוטריץ' ופייגלין. הם נותנים לי 2 מקומות ריאליים ברשימה, תתן לי אתה עוד 2.
1: אני מקווה
0: אני
1: מאוד...
0: אני לקחתי את שם טוב, לקחתי את חדד, לקחתי את אלה, אני רוצה לעזור.
1: אני להם. אמרתי את זה גם בתוכנית הקודמת, וגם עכשיו אני אומר, גם לכל מפלגות הימין, אם באמת חשוב לכם שהימין ימשיך לשלוט, אז צריך לחשוב באמת טוב טוב, לפני הגשת הרשימות, והפנייה בעיקר לוינטר. וינטר שבינתיים לפחות משדר, שהוא הולך לרוץ עד הסוף, שהוא הולך למלא את ההבטחות שלו לבוחרים שעכשיו מתחילים לבחור בו, אבל זה באמת מסוכן. אם, אגב, גם בשמאל חושבים ככה, שאם הם רוצים לשלוט, הם חייבים להתחבר, מי שצריך לוותר על ריצה, צריך לוותר על ריצה, ככה זה אמור להיות גם בצד הימני, ואני מקווה מאוד שאנשי הימין, שאולי יכולים להפיל שלטון ימין, יחשבו עוד פעם, כדי ששלטון הימין ימשיך לשלוט בישראל, ואני מקווה שזה מה שיהיה ברק.
0: יוצאים להפסקת פרסומת אחת, וחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד, יהיה איתנו.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד.
4: בוקר טוב, ברק, אלי ולכל המאזינים.
0: נו, מה יהיה? יהיה חיבורים, וינטר יחליט לרדת מהמרוץ ולהצטרף, דניהו ישלם לו בשריונים, מה אתה אומר שיקרה?
4: אני רוצה להגיד מה אני מקווה, ומה השכל הישר מבחינת מחנה הימין צריך לקרות, שאסור לנו לבזבז אף קול בימין. ואם וינטר לא יתאחד, אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל, של אייזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן וכל המפלגות.
1: בוא נגיד לך, אופיר, וינטר לא יודע את זה?
4: אני מאמין שהוא...
1: הוא לא יודע, הרי הוא איש ימין, תראה, הוא איש ימין ידוע, הדעות שלו ידועות, האידיאולוגיה שלו ידועה, כל מה שהוא מדבר, הוא מדבר בדיוק כמו שהליכוד ומפלגות ימין מדברות מבחינת המצע, מבחינת המטרות. אז מה ההיגיון?
4: אין בזה היגיון. אין בזה היגיון, לקחת סיכון כזה.
1: לא, אני רוצה לראות מה חושבים עליו מהצד השני.
4: אלי, השאלה שלך היא מדויקת, גם אנחנו לא מבינים מה ההיגיון בזה, לסכן פה את כל ממשלת הימין, וזה לא, תשמעו, זה לא הפחדה וזה לא השערה, זה עובדה. גדי איזנקוט אמר בקולו, אני עם 58 מנדטים ידע להקים ממשלה, וראינו את זה גם, אתה יודע מה, בכנסת הקודמת, בין מפלגת העבודה למרץ, שהם לא רצו להתאחד, מה הייתה התוצאה? שהם שרפו כמעט 130 אלף קולות. עכשיו זה יכול לקרות לנו. אם הוא ימשיך עם העקשנות, של לקחת את הסיכון הזה, זה לא שעכשיו הוא עומד על 8-9, שזה גם זה לא תעודת ביטוח. הוא, אתה יודע, רוב הסקרים הוא כבר לא עובר את אחוז
0: השמימה.
4: אני אזרוק 100 אלף קולות שלהם, אם זה ימליך פה את גדי אדן.
0: אני כבר רואה שבד בבד עם הלחצים שאתם מפעילים עליו להתחבר לסמוטריץ' ולפייגלין, אני רואה שכבר מתחיל ללכת לו על הראש. אתמול פתאום במעדורת 12, כן, 12, לא נותנים ל-14, נותנים ל-12. יש דברים שאמר אופר וינטר מספר ימים לאחר השבעה באוקטובר, פתאום, כן? וכך נאמר, זה חלק מהדברים, תת אלוף אופר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, בשיחות שהיו ביניהם, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה הצבא, יהיו לנו 15,000 חיילים פערוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי. רוצה לומר, מציגים כאן את אופר וינטר כאיש לא רציני, כאיש נתן כל מיני הפחדות שווא לראש הממשלה, מעניין איך פתאום זה יוצא לתקשורת, מה אתה אומר?
4: אני אומר שזה מעניין, מעניין מאוד.
0: לא, אני אומר את זה בציניות, כמה... אתה מבין,
4: לא,
0: בציניות.
4: לא, ברור, אז אני אומר, מעניין עד כמה הולכים פה רחוק, שבמחנה רק לא ביבי, אתה יודע, עד כמה שזה פשוט בלתי נתפס, שהם מוכנים ללכת פה ושומרים על שקט ומנסים להציג אותם בצורה יפה וחביבה את חברי הכנסת הערבים, אלו שמזדהים עם גדולי אויבי ישראל, חמאס וחיזבאללה, והם מעדיפים אותם על פני הליכוד, על פני הציונות הדתית. איפה נשמע דבר כזה? כבר לא שואלים אותם.
0: אף אחד,
4: אותם.
0: בוא, אנשים... אופיר, אף אחד לא מעדיף. לא, מי שעדיף...
1: מה רגע, לא, יאיר גולן לא נכון. ביום שישי אתה... לשאלה... רגע, אופיר.
0: יאיר גולן לא מרכיב ממשלה.
1: יאיר גולן, בינתיים... לשאלה שלי ושל אופירה, אמר שהוא מעדיף מפלגות ערביות על, על, על פני רגע, מפלגתו
0: בוא,
1: של בנגביר.
0: בוא נעשה סדר.
1: הוא מעדיף מפלגה אסלאמיסטית על פני מפלגה ציונית.
0: רגע, אופיר, מכיוון שיש נטייה לשכוח את האמת, בוא נגיד לך את האמת. אחרי הבחירות בנובמבר 2022, נתניהו כחלק מהאסטרטגיה שלו, הקים ממשלה על בסיס הגוש, לא רצה אף אחד מהצד השני, ואחרי זה הוא בוכה הבכיין על זה שמחרימים אותו. הוא הכרים את כולם. הוא לא רצה לצרף אף הוא לא רצה לצרף אף אחד.
1: בוא ניתן לו לענות.
0: בוא, אתה יודע, גם יחרים, הוא יחרים והלך לפגוע.
1: בוא ניתן לו לענות.
4: הוא לא בוכה והוא לא בכיין, ולצערך הוא מנהיג מאוד מאוד חזק, ובגלל זה הוא נבחר פעם אחר פעם. זה שאתם מדלגים על החקים הערבים ואומרים, חקים ערבים, לא, אלה אנשים שלא מסוגלים להגיד חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. זה מנסור עבאס שהולך ביחד עם ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית.
0: תגיד לי, אופיר, אופיר, אני רוצה לשאול אופיר, אני רוצה לשאול אופיר, אופיר, אתה יודע, אני צייצתי את זה עכשיו, אתה יודע, בוא, אני רוצה, אתה יודע מה, אתה
1: רוצה לענות.
4: אני לא מצליח שני משפטים. אותם, אתם אומרים שהם בסדר, כי זה עדיף על פני הליכוד. תראו לאיזה רמה הגעתם בקטע שלכם, של הרק לא ביבי.
1: אני אגיד לך עוד רגע, לפני, ברק,
0: תרשה לי להגיד, רגע, תן לי רגע בנקודה הזאת, תרשה לי משהו, לא, לא צנו.
1: בהקשר הזה, אופיר, גם את וינטר פתאום הם מפארים, הרי את וינטר, הם דיברו עליו, הם דיברו עליו בצורה לא ממש חיובית, לא ממש חיובית לאורך השנים, ופתאום אופר וינטר תרוץ עד הסוף, תמשיך לרוץ כדי לעשות נזק לימים.
0: אני באופן אישי מבקר, אני באופן אישי מבקר אותו בלי הפסקה, אני באופן אישי מבקר אותו בלי הפסקה אחרי הרעיון שלו, אתה יודע, לעשות משהו לא צנוע, ובאמת, תרשה לי, אני אומר, להקריא לך מה שצייצתי כעת. אין לליכוד קמפיין, כלום, רק אייזקות ואייזקות, לכלוכים, לכלוכים והשמצות. מפלגת שלטון שלא מסוגלת לספר על דברים שעשתה למען האזרחים, רפורמות, שינויים, נושאים שפעלה בהם למען הציבור, כי באמת אין כלום, רק כישלון ענק, מוחלט, בשבעה באוקטובר, והפרטים שמתפרסמים כל העת רק מחדדים את גודל הכישלון של נתניהו.
1: טוב, זה כתבת, תשאל.
0: אז מה עושים? מלכלכים את אייזקות. למה לא תספר על דברים שעשיתם? למה לא תספר כל היום?
4: מקשיב, אופיר. קודם כל אתה אומר שאנחנו תוקפים את אייזנקוט כאילו הם מחברים חמשירים על נתניהו. בוא תשמע מה אנחנו עשינו. 25 מיליארד למילואימניקים היקרים שלנו. אני העברתי את חוק ממדים ללימודים, אתה יודע מה זה? מה שהם לא הצליחו עם מנסור אבס, למה? כי מנסור אבס לא היה מוכן להרים את האצבע שלו בעד עבור חיילי צהל. כשאנחנו חזרנו לשלטון, אני העברתי את החוק ממדים ללימודים, כל לוחם שמשתחרר מצה"ל מקבל 100% תואר ראשון חינם, כי זה מגיע ללוחמים שלנו. העברתי את החוק לארגון נכי צה"ל, הכפלתי להם את התקציב. העברתי את החוק להלומי הקרב היקרים שלנו. העברתי את החוק של הארוסות שהיקרים שלהם נפלו במלחמה והמדינה לא הכירה בהם. אני העברתי חוק שהמדינה תכיר בהם ותיתן להם את המעטפת שהם צריכים. העברתי חוק בחצי מיליארד שקל יחד עם משרד הביטחון למשפחות השכולות. העברתי חוק לילדים של הורים גרושים שההורים שלהם נרצחו, שהמדינה נתנה להם רק חלק ממה שמגיע להם, ואני תיקנתי את זה. עשינו פה המון, גם בהתיישבות, גם ביהודה ושומרון. עשינו פה המון, נכון?
0: ביהודה ושומרון אין ספק. אז למה
1: אופיר, אני אגיד לך משהו, למה אתם לא עושים את זה יותר ויותר? ומבטאים, כמו שאתה עכשיו אומר את מה שהימין או הממשלה הזאת עשתה, למה אנחנו לא שומעים את זה יותר? ואתה יודע, משאירים את הבמה רק להכפשות והכפשות, כאילו המדינה הולכת להתפרק.
4: אני אומר את זה כמעט, אני משתדל להגיד את זה כמעט בכל רעיון, אבל לצערי אלי, הדברים שאנחנו עושים, הם לא מקבלים מספיק
1: בולטות
4: באופן מפתיע.
0: אין לכם, אין לכם תקשורת, מסכנים, אף אחד לא רוצה לשמוע אתכם.
4: תגיד, ראית את הערוצים 12 ו-13?
0: אין לכם, לא באמת, הנה, אתה עכשיו מדבר, יש לכם ערוץ שלם, יש לכם ערוץ תעמולה שלם, קוראים לו 14, יש לכם תחנות כמו גלי ישראל, מה אתה מתלונן?
4: תגיד לי, מה זה ערוצים אחרים? 24-7 תוקפים אותנו נגדנו, על מה אתם מדברים?
0: אתם מחרימים את הערוץ, רגע, אני אומר לך שאתם מחרימים את הערוץ, לא שזה פוגע ברייטינג, זה לא עושה כלום לרייטינג, זה מעלה אותו, אתם מחרימים ערוץ, אתם בוכים, אל תבואו לערוץ 12 ואל תתלוננו. מה אתה רוצה?
4: עשיתם, תראה איזה רעיון עשיתם עם אסור הבאס, כאילו עכשיו, מה אני אגיד לך?
0: תגיד לי, אתה ביקשת,
4: הכל בשביל כל מה שלהפיל את נתניהו,
0: החברים שלך מלכלכים את ערוץ 12, החברים שלך טוענים צריכים להכין, קוראים לו אל ג'זירה הזה, מה אתה רוצה? הם לא באים, ואתה רוצה כתבות שידברו איתם, שישמיעו פתחון, הם לא באים, מה אתה רוצה?
4: לפני שנייה אמרת על ערוץ 14 שהוא ערוץ תעמולה.
0: נכון, נכון. בוא, תקשיב, הערוץ הזה, מדבר על ערוץ 12, למשל, כך אתמול, אתן לך מהשליפה, עומרי מניב מפרסם תחקיר קשה נגד איתן דודי, יושב ראש מרגליות, מבקר בוטה וחזק וגדול של הממשלה, והוא שוחט אותו אתמול. אין כאן איזה, הנה, גם מישהו שהוא מהמתנגדים הגדולים במשטרה, של הממשלה, חוטף אתמול כתבת ביקורת. בוא, אני רוצה לראות כתבה נגד בנימין נתניהו בערוץ 14.
1: רגע, אני לא מבין, מה אתה אומר? רגע, שנייה, אופיר, סליחה, מה אתה אומר, ברק? שהתקשורת היא מאוזנת?
0: אני אומר
1: שאת... לא, אני רק רוצה להבין, אני, אתה יודע, אני יושב כאן ושומע אותך,
0: אני אומר דבר אחד.
1: ואני אומר, או שאנחנו חיים ביקום מקביל.
0: אלי, אני לא יודע איזה תקשורת.
1: אנחנו חיים, אני צורך את כל התקשורת.
0: טוב, אז אני...
1: את כל התקשורת. אני רואה את כל הערוצים.
0: אני...
1: אתה יודע, בגלל העבודה שלנו, צריך לראות את כל הערוצים, ואני רואה את כולם. אתה לא יכול הרי להתחמק מהעובדה שרוב התקשורת היא אנטי הממשלה. מה כזה לא ברור?
0: אלי, אז מכיוון שאני מומחה תקשורת, בסדר, סלח לי שאני אומר לך את זה, תפקיד של תקשורת לבקר שלטון, לא ללכלך אופוזיציה. בערוץ 14 מלכלכים את האופוזיציה, לא.
1: יש ביקורת ויש לכלוך.
0: תקשורת לתקוף את השלטון, לגלות
4: אחרים,
0: לבקר את מהלכיו, לבקר את הפעילות שלו, בטח ממשלה כושלת, בטח ממשלה כושלת כזאת, שעל המצח שלה כתוב, בענק 7 באוקטובר.
4: אני רוצה לענות לגבי התקשורת, שתפקידה לבקר את הממשלה.
0: נכון.
4: כשהייתה ממשלה קודמת, אתה יודע מה קרה כשהם העבירו תקציב, ועברה שנה, חגגו להם יום הולדת באולפן, הביאו עוגה, עשו קונפטים כזה ברקע, סמכו

0: סיימה שנה.
1: לא, כי זה, לא, כי זה נתניהו עשה הכל. כי נתניהו עשה הכל.
2: בוא ניתן לו לענות.
1: כי נתניהו עשה הכל לא להעביר תקציב.
2: ברק, בוא ניתן לו לענות. בוא ניתן לו לענות.
0: כשאנחנו העברנו תקציב, זה היה יום דיכאון, יום שידורים שלם של דיכאון. אתה יודע איזה כתבה הם עשו שהם היו בממשלה? שרים שאוהבים את מקום עבודתם. התלוו אליהם, ואיזה כיף שר התיירות, ואיזה כיף שר התרבות, איך הוא נהנה מהעבודה. תאר לך היום את הערוצים האלה עושים כתבה כזאת לדודי ולמירי רגב. על מה אתה מדבר? זה יתקוף את הממשלה. תוקפים את הממשלה, תלוי איזה ממשלה. אם זה ממשלה שנוחה לכם, אז
1: זה עדיין
0: מפרגנים,
1: אני זוכר, אתה יודע מה, אני אומר לך מה זיכרון, אני למשל זוכר את בן כספית מפרסם תחקיר מאוד מאוד קשה נגד בני גנץ, שהיה, מה אתה צוחק?
2: כי זה מצחיק אותי.
1: אתה יכול לצחוק עד מחר, אז תצחק. אז אני אומר, תצחק.
2: רמטכ"ל שבוע לפני הבחירות, לא ראיתי אותך מדבר ומבקר את הממשלה.
1: אני זוכר.
2: תגיד, מה אתה חושב שאנחנו שוכחים? שאנחנו מטומטמים?
1: אני זוכר את בן כספית.
2: אני לא מבין מה אתה חושב.
1: הבנתי. אני זוכר את בן כספית, מפרסם כתבת תחקיר נגד מי שהוביל אז את מחנה השינוי, בני גנץ, על דברים שהוא עשה, על נפילות שהיו לו, על פעילות קלוקלת שהייתה לו בחברות הפרטיות. אני לא זוכר התנהלות כמו ערוץ 14 שתוקף רק את האופוזיציה, שזה דבר מופרע, אין איזה תקדים, שערוץ תקשורת, טלוויזיה מבקרת את האופוזיציה,
0: ברק.
1: ומלקקת ומתחנפת ברק. ומתרפסת בפני בנימין נתניהו ושרה נתניהו וכל מי שקשור לזה, לא מכיר את זה, מה
0: ברק,
1: לעשות?
0: ברק, אתם התרגלתם שאזרח ישראלי פותח את הטלוויזיה, הוא רואה רק את האנטי ונגד הימין. סוף סוף יש ערוץ שהוא מתחבר אליו, ועובדה שיש להם גם רייטינג גבוה.
2: אופיר, אנחנו לפני סיום, אז אני...
0: זה בחור משהו אחר, זה דמוקרטיה, שיהיה מגוון ערוצי תקשורת, שכל בן אדם יסתכל במה שהוא מתחבר, למה שהוא רוצה, ואם יש אנשים שרוצים את זה, אתם לא צריכים. עכשיו אתם, יאיר גולן, נסגור את ערוץ 14,
2: לא, להתערב ברשתות החברתיות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אופיר, מה אתה אומר על כל העניין הזה של טלי גוטליב?
0: אני אומר כך, קודם כל טלי היא חברת כנסת חשובה, וחשוב מאוד שהקול שלה יישמע, וטוב שהיא ממשיכה בכנסת הבאה, היא הייתה ממשיכה גם אם הייתה נשארת בליכוד, היא אמיצה, היא אומרת דברים שחשוב שיאמרו.
1: למה נתניהו לא רצה אותה? אם היא כל כך אמיצה, למה נתניהו לא רצה אותה? והיא אומרת את זה.
0: ברק, כי זה לא שהוא לא רצה אותה.
1: היא אמרה את זה, היא אמרה את זה.
0: אבל ברק, שנייה, היו פריימריז. היו פריימריז. היא נבחרה במקום 12, 26 אלף בוחרי ליכוד נתנו בה.
1: זה הוריד אותה למקום ה-20.
0: הוא לא הוריד, שנייה.
2: זה הבוחרים.
0: זה לא נכון להציג את זה ככה.
1: נתניהו התקשר, אנשיו התקשרו לאנשים, הוציא אותה ברשימות, די כבר. היא אומרת את זה, כולם אומרים את זה. מה אתה עכשיו?
2: ברק, זה רעיון שאתה דיברת יותר מהמרואיין.
1: תגיד לי, אתה רוצה להגיד
2: שהוא לא רוצה להגיד? תן לו לענות.
0: ברק, האירוע של השריונים, וכל אחד, מה המיקום שלו עם השירונים, הליכוד הצביע על זה, ברוב גדול נתן את זה לנתניהו. אף אחד לא הופתע, אני סיימתי מקום 5 בפריימריז, והיום אני מקום 10. נכון. ידעתי מראש ש5 הולך להיות 10.
1: נכון.
0: אז מה, אני אבוא לנתניהו?
1: לא, אבל אני שואל לו... אותך, אתה כל כך מפרגן לה, הוא לא רצה אותה, חשוב. למה הוא לא רצה אותה?
0: אבל הדבר החשוב, אני לא יכול לבוא להגיד לנתניהו, נכון. אם אתה לא תחזיר אותי למקום 5, אני לא אשאר בליכוד. זה לא מקובל האיומים האלה.
1: לא, אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
0: בית לא מאיימים על ראש הממשלה.
1: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
0: במיקום.
1: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
2: בכלל הוא לא רצה אותה, אופיר, אתה יודע, הוא כל פעם חוזר.
1: היא אומרת את זה.
2: אני שואל את אופיר, היא אומרת, זה מה שהיא מרגישה. אני לא נלחם ונאבק בתחושות שלה, אבל אני שואל אותך, אופיר, ראש הממשלה נתן הוראה לא לבחור בטלי גוטליב?
0: לא, הוא לא נתן הוראה כזאת, ואני לא חושב שהוא הראה לה את הדרך החוצה. כנראה שהיא תחזבה מהתוצאה, היא חשבה שהתוצאה תהיה יותר גבוהה, אבל שוב, הדרך שלהם על ראש הממשלה, והיא פשוט דרך לא מקובלת, אנחנו לא מכירים כאלה דברים.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה.
0: ואני מאחל לה שאלה בהצלחה, וטוב שהיא בכנסת, וחשוב שהיא תהיה בכנסת אצל השותף שלנו.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ליכוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו. שר פלסנר, בבקשה.
3: בואי נעשה קודם ברק זהב.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: ועכשיו דיווחי תנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות. עד כאן דיווח התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.
11: 103 FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
13: תבור. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והמחירים,

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום.
10: אני בחול, רק אם זה דחוף.
9: זה דחוף, זה שמח.
10: מה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
10: כן.
9: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת?
9: כן, באמת.
10: טוב, ממש שימשת אותנו.
9: אני מתארת לעצמי.
10: יאו!
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים אלי ג'ינו ממפלגת עמך ישראל בראשות וינטר.
2: בוקר טוב ברק, שבוע טוב.
1: תשמע, עושים קמפיין על הראש של החבר שלך, אוהו, הפכו אותו לסליחה על הביטוי סוג של אימפוטנט פוליטי. אתה יודע, אתמול התפרסמו בחדשות 12 דברים שהוא אמר לנתניהו, הבהלות שהוא הביא לנתניהו לפני התמרון בעזה, היו על 15,000 הרוגים וחטופים, ובניינים יקרסו על חיילים, וזה יגרם, יסתיים באסון לאומי, את כל הדברים האלה. מוציא מי שמוציא בעיתוי הזה נגד וינטר כדי להפוך אותו למה?
2: אתה שואל אותי או אתה רוצה?
1: שואל אותך.
2: אז קודם כל, אני אגיד לך, אני נפתח בזה שאיזה כיף שכולם מתעסקים בנו, זה סימן שאנחנו חשובים. אני אומר את זה לא ביהירות, אני אומר את זה בזה שפתאום ביום אחד, אנחנו סך הכל פחות משבועיים קיימים, וכולם עוסקים בנו, הפכנו להיות המיין אישו של כולם, זה מעניין, זה מה שנקרא, מבחינתנו זה מחמיא.
3: אתה יודע, מחמיא בסוף, ג'ינו, אתה יודע, הבחירות האלה, גם אתה יודע את זה, כאיש ימין, וגם וינטר כאיש ימין, הן כל כך משמעותיות, ולקחת סיכון כל כך גדול, ואתה יודע שזה סיכון. יכול להיות שבאמת, עמך ישראל יעברו לשישה, שבעה מנדטים, אבל יכול להיות גם שלא יעברו את אחוז החסימה, ואז מה?
2: רגע, אלי, שנייה, קודם כל, אם אתם רוצים, אני אתייחס רגע לסעיף הקודם שברק שאל אותי על ההבלה שטוענים שאופיר וינטר אמר.
3: קדימה.
2: אז אני שנייה אתייחס לזה, כי בעיניי זה כל כך חשוב, וזה מה שנקרא פייק קלאסי. אופר וינטר לא אמר 15,000 הרוגים. אני יודע שכולם נבלו מהמספר הזה שפורסם אתמול איפשהו. 15,000 הרוגים, ואני מכיר טוב את אופר וינטר בימים האלה של התמרון. הייתי בלב, לב, לב, קבלת החלטות. מעולם לא נאמר המספר הזה. מה כן נאמר? זה חשוב לדייק את זה. אופר אמר בצורה ברורה, התוכניות של צהל לא היו מוכנות. צהל לא היה מוכן, צריך להגיד את זה, הוא לא היה מוכן לתמרון הכרעתי. הוא היה מוכן לכל מיני תוכניות מבצעיות, הרבה הרבה יותר חלקיות מאשר...
1: אז הוא לא הפחיד את נתניהו מפני התמרון?
2: לא, הוא אמר בואו נהיה חכמים. הדבר היחיד שחמאס תכנן, חוץ מהפשיטה, זה שאנחנו הולכים להיכנס ולהתרסק על כל המנהרות והמערבים והבתים הממולכדים. דרך אגב זה קרה. זה קרה, אני יכול להגיד את זה ממקור ראשון. צהל לא היה מספיק ארוך, אני מכיר את כל קבלת ההחלטות, ערב הכניסה, אני מזכיר שלא נכנסנו מיד.
3: אז בוא אני... אז בוא אחרי שאמרת את זה, אבל לא, תענה לי לשאלה ששאלת.
1: לא, אבל רק לצטט, שאנשים ידעו, אני אתן לך חלק ממה שפורסם אתמול.
3: איפה זה פורסם אגב?
1: בחדשות 12, אתמול בערב.
3: אז זה היה אמור להיות מפורסם בחדשות 14, אם רוצים לנגח את וינטר, זה צריך להיות מפורסם בחדשות 14.
1: לפעמים נותנים גם ל-12. תת אלוף אופיר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה, יהיו 15,000 חיילים הרוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי. זה מה שהדליפו על מה שאמר אופיר וינטר לנתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
2: אין למספרים האלה שום דבר, 15,000 לא נאמר, הוא אמר רק שהתוכניות לא טובות, הוא אמר שהכניסה הזאת היא באה מהבטן ולא מהשכל, הוא צודק. אני אומר את זה עוד הפעם, הייתי שם, היה הרבה אמוציות, היה תחושת נקם, וזה שמגיבים מהבטן ולא חושבים מהשכל, אז המלחמה נמשכת 3 שנים ללא הכרעה, ואני אומר את זה בכאב רב, איבדתי שם המון לוחמים, אני אומר כמעט באחריות מלאה, יכולנו לאבד פחות, יכולנו לקצר את משך המלחמה הזאת, אם היו מקשיבים לאופיר וינטר, ולא זורקים אותו רק בגלל בעיות אגו, שהיו באותו זמן, במטה הכללי ובמקומות אחרים.
3: אז תענה לי לשאלה ששאלתי אותך קודם, אתה איש ימין, ואתה, את המתמטיקה גם אתם יודעים, ואם במקרה המפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה, אתה יודע שזה מסכן את שלטון הימין, ואת זה אתם לא רוצים.
2: קודם כל אני מסכים איתך שאנחנו, מבחינתנו מחנה הימין, ושלמותו ושהוא ינצח, זה חלק מהמשימה שלנו, בשביל זה באנו. בשביל זה באנו, כי ראינו הרבה אנשים שרוצים משהו אחר. ולכן באנו, ואנחנו מחנה הימין.
3: אבל אני אקשה עליך, מצד אחד, יושב ראש המפלגה שלך אומר, שלא ישבו או לא יתחברו עם אף אחד שהיה מעורב בשביעי לאוקטובר. ומצד שני אומר, אני אתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, ועד כמה שאני זוכר, ראש הממשלה בזמן השביעי לאוקטובר היה נתניהו. איך אתה מסביר את הפער הזה?
2: הוא אמר. אז רגע, אוקיי, בסדר, אז הוא אמר. אני אגיד רגע מה הכוונה. כי לפעמים אתה יודע, אומרים משהו והפרשנות היא לא נלקחת.
3: אז תן לנו את הפרשנות שלך.
2: אז אני אגיד מה הפרשנות. אנחנו אמרנו באופן מפורש, אנחנו מחנה הימין, אנחנו מתכוונים להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי במחנה הימין. כרגע, נכון להיום, בזמן שהוא אמר את זה, מנהיג מחנה הימין, נרצה או לא נרצה, זה בנימין נתניהו. ולכן הוא אמר את הדבר הזה. זה לא אומר שאנחנו בכיס.
3: מה אתה אומר לי פה בעצם? אבל אתה אומר לי תשובה, אבל אלוף משנה ג'ינו במילואים, אתה נותן לי תשובה שבסדר, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, זה תשובה סתמית.
2: אני מסביר, אנחנו לא בכיס של נתניהו או אף אחד אחר. אם היינו בכיס שלו... בכיס,
1: אבל הוא אומר שאני יושב רק איתו. נו, באמת, אלוף משנה ג'ינו, אתה סותר את מה שהיושב ראש מפלגה שלך אמר. אמר, אנחנו... הוא נשבע בפני עמית סגל, לא יושב עם ליברמן, לא יושב תחת בנט, רק נתניהו. מה לא בכיס שלו? זה לא בכיס, זה עמוק עמוק בכיס.
2: לא, אז הוא אומר, אם הוא היה בכיס שלו, הוא היה לוקח את ההצעות שכנראה ניתנו לו, כמו שאתם מבינים, להיות, בוא, תהיה בחבר...
1: טוב, בוא, אלוף משנה ג'ינו, אני לא יודע כמה אתה בסוד העניינים, אני לא יודע, רגע, רק מילה. כל הקמפיין הזה על הראש שלכם, כדי שתתחברו עם סמוטריץ' ופייגלין, יצלח בסוף, אתם תרוצו עד הסוף, או שיש סיכוי שבימים הקרובים אתם פורשים? פורשים ומתחברים למפלגה אחרת.
2: אנחנו רצים עד הסוף, כי אנחנו מאמינים בדרך שלנו, וקבענו כמה עקרונות, שאחד מהם זה שאנחנו כרגע לא יהיו איתנו במפלגה, ואני מדייק את המילים בכוונה, כי זה קשור למשפט הקודם. לא יהיו איתנו במפלגה אנשים שיש להם אחריות בשבעה באוקטובר. אנחנו כן נשב, בגלל שזה המצב, בגלל שאנחנו מכירים מה זה הדמוקרטיה, ואיך היא בנויה, אין ברירה. אנחנו יודעים שנשב עם אנשים באותו המחנה, שכן היה להם אחריות בשבעה באוקטובר, כי ריאלית, אנחנו ריאלים, אי אפשר להחליף הכל, ייקח זמן, אבל אנחנו כן נהיה מפלגה דומיננטית, ימנית, בתוך המחנה הזה, ונשפיע.
3: זה אומר שלא תשבו בשום מצב עם המחנה השני? עם אייזנקוט לצורך העניין, אם האופוזיציה תזכה בבחירות?
2: נכון להיום אנחנו מחנה ימין, והאידיאולוגיה שלנו ושלהם, כל עוד היא לא משתלבת, אז כרגע זה לא יקרה.
3: מה עם ליברמן? הרי יש דיבורים שיש קרבה מאוד מאוד גדולה בין וינטר לליברמן, מה נכון, מה לא נכון?
2: קודם כל, בעבר הוא היה מזכיר צבאי שלו, אז באופן טבעי קושרים אותו. האם היום יש קשרים וכל מיני דברים שקורים? אז אני אומר שלא קורים. אנחנו היום באידיאולוגיה מסוימת, מחנה חדש, מפלגה חדשה, עם אנשים חדשים ונקיים, ולכן לא התאחדנו עם אחרים. האם בהמשך הצטלבו דרכנו והגיעו פשרות כאלה ואחרות מבחינת מסע ומתן ונסכים על עקרונות יסוד? אז כן, הלוואי. ליברמן, אני מזכיר לכם, שהוא בגדול איש ימין. החלק העיקרי שהוא לא נכנס למחנה הימין, או שהוא לא מקשרים אותו כיום למחנה הימין, נורא בגלל אותו וטו שהוא מטיל אל מול נתניהו.
1: אז בוא, אני רוצה לזקק את הדברים שלך. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, ואולי, אתה יודע, ביום חמישי. אתה אומר, אין סיכוי שאנחנו פורשים, אנחנו מפלגתו של וינטר, ואתה אומר את זה ברשות ובסמכות, רצים עד הסוף, יהיו הלחצים ככל שיהיו.
2: חד וחלק, אני אומר לך ברק ואלי, היקרים, שבוע טוב, אנחנו הולכים בכל הכוח, לא מבקשים מהציבור לבחור בין להיות ימני לבין להיות איזה משהו של לרצות שינוי. אנחנו רוצים להיות ימין, אנחנו ימין מלא מלא, ואנחנו נהיה שם ונדרוש שינוי עמוק מתוך, לא מבחוץ. זה הכוונה שלנו, להיות בפנים ולהשפיע.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, המצע שלכם, ואני שומע אתכם, אתם מדברים בדיוק כמו אנשי ימין, כמו אנשי ליכוד, הדברים מאוד מאוד דומים, אותה אידיאולוגיה, מאמינים באותם דברים.
2: מי אמרת מילה אחרה בעזה? רק אנחנו.
3: לא, אבל למה, אבל אני שואל אותך, למה לבחור בכם, ולא לבחור במפלגה קיימת של הימין? הרי אתם, החשיבה והמטרות הן אותן מטרות ואותה חשיבה.
2: אז יש לי תשובה מעולה לזה, שאני אומר אותה לכל, גם המשפחה ששואלים אותי, אני אומר להם, תקשיבו, טוב לכם היום? השלוש שנים האחרונות היו טובות לכם? אני יודע שהתשובה של כולם היא לא, היה פה מלחמה, היה לפניכם פילוג, היה הרבה בעיות. אם אתם רוצים שהכל יימשך אותו דבר, אחלה, תבחרו מה שהיה. האם אתם רוצים מנהיגות חדשה, נקייה, שאין עליה את השבעה באוקטובר, שזה אירוע שאי אפשר לשים בצד, ולתת הזדמנות לשינוי, אז תפדלו, בואו נתחיל.
1: תגיד לי, אתה בקשר קרוב עם אופר וינטר, נכון?
2: כמובן.
1: אני מניח שאתה מגיע לרעיון כזה, אתה מתודרך, לא, אתה לא מדבר על דעת עצמך, הוא מדבר איתך, הוא מדברים איתך ממישהו מטעמו, לגבי כל השאלות שיהיה לו, נכון?
2: קודם כל, אם אנחנו מפלגה רצינית, אז אנחנו גם מתדרכים, אבל אני יכול להגיד שכל מה שאני אומר ברק, ודיברתי איתכם גם בעבר, לא נראה לי ששיניתי את דעותיי, באתי לפה בגלל שהסכמנו על הדעות.
1: לא, זהו, כי אתה מדבר בצורה כל כך נחרצת, ועדיין עולה השאלה שאופר וינטר יכול להיות שעד שלישי בלילה כן יחליט לפרוש, אתה מסיר את זה, כמי שמדבר מטעמו של אופר וינטר, אתה מסיר את זה מעל השולחן באופן מוחלט.
3: אמר את זה גם וינטר בעצמו.
2: יש פה מנהיג אחד שקוראים לו אופר וינטר. אם הוא יקבל החלטה אחרת, אז הוא יקבל החלטה אחרת. כרגע החלטה היא ממש לא קרובה לשם, היא לא שם, אנחנו לא באזור חיוג הזה.
3: יש יומיים!
2: הולכים בכל הכוח, ואומרים לכל מי שרוצה,
1: להעמיד. עכשיו אתה משאיר כאילו פתח, נכון לעכשיו, נכון לעכשיו.
3: כן, אתה כל הזמן
1: משתמש. אז תגיד לי ביום שלישי בלילה, אני, אבל אמרתי נכון לעכשיו, ליום ראשון בבוקר. אבל אתה... לא, כי דיברת בצורה נחרצת, לא תרדו מהמרוץ, אתם רצים עד הסוף.
2: חד וחלק, ואני אומר את זה תמיד. בסוף אופר וינטר הוא אופר וינטר, הוא המנהיג. ואם הוא ישנה דעתו, אז הוא ישנה דעתו. כרגע אנחנו ממש לא שם, הולכים בכל הכוח. אני מכיר את זה ממנו, ואני מכיר את זה מאיתנו. אנחנו מאמינים בדרך. נמשיך.
1: תגיד לי, הלחצים האלה, הלחצים האלה נגדו, התדרוכים, שרק אני מניח ילכו ויתגברו בלי קשר ליום שלישי בלילה. גם אם תחליטו להמשיך לרוץ, אני יכול להניח שימשיכו ללכת לכם על הראש בכל הכוח, כי...
3: למה?
1: כי אם הם יביאו שלושה מנדטים, אז הם גומרים את גוש נתניהו, לכן ילכו
2: עליהם... אבל אנחנו לא מביאים שלושה מנדטים.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני יכול להניח, כמי שמצוי בעניינים, שגם אחרי יום שלישי, בהנחה שתמשיכו לרוץ, ילכו נגדכם בכל הכוח, כדי להוריד אתכם כמה שיותר. זה מלחיץ אותו.
3: ההפך, זה סוף קולות.
1: לא, אבל עוד
3: פעם, אתה אומר דבר שהוא לא...
1: הוא לא יעזור.
3: לא הולך עם ההיגיון.
1: אם הוא יהיה נניח 2.5 מנדטים, או 3 מנדטים, נתניהו ישאף שהוא יהיה 0 מנדטים.
3: אבל זה, זה לא כזה פשוט שהוא ישאף ואז יהיה 0 מנדטים. זה לא עובד ככה.
1: הוא עובד נגדו בכל הכוח.
3: מספיק שהוא ייקח 2 מנדטים, הוא יכול לסכן את שלטון הימין.
1: תגיד לי, זה מבאס את... זה מבאס את וינטר, זה מאכזב אותו, זה מבהיל אותו, זה מלחיץ אותו, כל ההתקפות האלה?
2: תראה, כמובן שזה לא כיף, זה לא נעים שאתה חוטף התקפות מכל הכיוונים. מצד שני, זה אומר דבר משמעותי שאמרתי אותו בהתחלה. אנחנו פה, כולם הבינו שדי, זה לא אולי. יש פה מפלגת עמך ישראל, היא הולכת לרוץ עד הסוף, היא הביאה אנשים חדשים, טובים, שרוצים לעשות רק טוב לעם ישראל, ואם אנשים רוצים...
1: ראית מה עשו לכם ביום שישי? ראית מה עשו לכם ביום שישי בשוק מחנה יהודה? הפיצו סרטון שהגיע לשם אופר וינטר עם קבוצה של אנשים, לעומת הקבלת פנים החמה שזכו שם איתמר בן גביר וטלי גוטליב. איך אמרו שם בכל הסרטונים שהפיצו לכם? הסתובב שם אופר וינטר, אף אחד בשוק בכלל לא הכיר אותו. מה יהיה וזה? מעוז ימין נקשיח שוק מחנה יהודה.
2: אופר וינטר למיטב ידיעתי הלך לשם עם משפחתו, הוא היה בסוף שבוע בירושלים, בתוך התקופה הסוערת הזאת מותר לו עם המשפחה שלו הולכת לטייל כאחד האדם, ואם בחרו, מה שנקרא, לא לקבל אותו בסבר פנים כזה או אחר, אז זה קהל מסוים, וזה בסדר, אנחנו מקבלים את כולם, ואופר וינטר יגיד ויעשה למען עם ישראל, גם אם במקום מסוים יקבלו אותו.
1: האלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אני יכול להגיד לך, הפרות לדעתי, גם אם תצליחו, גם אם לא תצליחו, אתה מבחינתנו בתחנה הזאת ב-103, לפחות בתוכנית שאני יודע, תהיה תמיד אורח רצוי ומכובד.
3: לא רק הוא, אנשים מצוינים יש בעמך ישראל, אבל...
1: נפרגנו בגדול.
3: האלוף משנה במיל ג'ינו, תחשבו טוב טוב, שלטון מחנה הימין בסכנה, תחשבו טוב טוב.
1: אלי ג'ינו, אני מפרגן לך בלי קשר לעניינים הפוליטיים, אנחנו זוכרים את הפרשנויות המצוינות שלך לכל אורך המלחמה, אז אני אומר כאמירה אישית.
2: ברק, קודם כל תודה על המחמאות, ואני כיף לי גם לדבר איתכם, כי יש פה מה שנקרא סיעור מוחות אמיתי ואפשר לדבר. יש מקומות שרק נותנים לך דעותיהם. תודה. תודה לכם.
1: תודה.
2: וכמובן, אני אשמח שעם ישראל יהיה לו את האומץ.
1: תודה.
2: החלטות, ונעזור למחנה הימין להצליח.
1: תודה רבה, פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: אני רוצה להבין.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
4: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
5: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
7: טוב, אני כבר שומע שאצל בנט מודים לאנשים, מי יהיה ברשימה,
8: מי במקום
7: ראשון. לא, כבר כתב לי מישהו שהודיעו לו שהוא לא יהיה במקום ריאלי. כאמור, היום בנט וליברמן אמורים לפרסם את הרשימות שלהם לקראת הבחירות לכנסת. נדבר בשעה הבאה גם על הפרידה

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
3: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה. חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגור, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, מחבלי חיזבאללה

0: שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי הלוחמים ירו לעבר אחד מהם וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה לשיגורים, צהל תקף הבוקר בדרום המדינה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם לפחות שני הרוגים בתקיפה. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, נתניהו עוד לא מימש את כל השריונים שקיבל. השר יואב קיש מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי נתניהו עדיין בוחן אפשרויות של חיבורים נוספים ברגע האחרון.
1: אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, כל יכול להיות.
0: ועל רקע גל הפרישות ביש עתיד וההתרסקות של המפלגה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אחת הסיבות להיחלשות שלהם היא ההחלטה לא להצטרף לממשלה בזמן המלחמה.
2: יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן אידיאלי.
3: מה למשל?
2: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
0: וסיום, עם מפרס ענק המועצב כדגל ישראל, דניאל פינסקי יהפוך היום לישראלי הראשון שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
4: היסטוריה בספורט הישראלי, כשדניאל פינסקי, תושב אריאל, יהפוך היום לישראלי הראשון בהיסטוריה שמוזנק למרוץ הגולדן גלוב רייס, מרוץ הכולל 250 ימי שיט רצופים ללא עצירה ובבידוד מוחלט, מה שהופך אותו לאחד ממבחני הסיבולת הקיצוניים בעולם. פינסקי יעשה זאת כשהוא שט עם סירה עליה מפרס מעוצב כדגל ישראל ענק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: שעה שנייה, שוב בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברק.
0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. ואפרופו בחירות, הייתה אתמול הדחה כמעט היסטורית. משה גפני, חבר כנסת, ותיק, מוותיקי המשכן, מ-1988 הוא חבר בכנסת ישראל, אז אתמול, אחר כמה ימים של, אתה יודע, הכנות לקראת זה, ודיונים, והוא ניסה מאוד מאוד לשנות את רוע הגזרה, אז אתמול מחליט הרב הישי של
1: לנדו.
0: הרב דוב לנדאו, הרב של דגל התורה, מנהיג הליטאים, להודיע על הפרשתו מהרשימה, גם משה גפני, גם מקלב, שני חברי כנסת מאוד מאוד ותיקים כאמור, ומי שהולך להיות יושב ראש...
1: אולי הגיע הזמן?
0: כן, זה יעקב אשר.
1: אחרי כל כך הרבה שנים.
0: כן, יעקב אשר הוא פוליטיקאי באמת ברמות גבוהות מאוד, אני מכיר אותו שנים, עוד מהתקופה שהיה ראש עיריית בני ברק, אבל יש שם משהו מעבר להדחות האלה, ומעבר לחילופי הגברי האלה. מי שרקם את כל החילופים זה... אדם בשם...
1: בבצ'יק.
0: לא, בבצ'יק שייך לגור.
1: אני לא יודע, אתה מכיר את כל...
0: בבצ'יק שייך לגור.
1: נפשות הפועלות.
0: לא, שאנשים צריכים להבין, יש שתי סיעות בתוך יהדות התורה.
1: אגב, אני חייב להגיד לך, אתה צריך להסביר את זה כל פעם, כי באמת יש בלבול.
0: אז אני אומר, אז עוד פעם.
1: מי מחליט איפה, אגודת ישראל, דגל התורה.
0: יהדות התורה מורכבת משתי סיעות מרכזיות. אגודת ישראל, שזה החלק החסידי, אלה חסידים, ודגל התורה, שזה ליטאים, החילופים היו בליטאים, וזה שתי מפלגות נפרדות, שגם כן סוג של בלוק טכני, הן מתכנסות, יש שם, אפשר להגיד אפילו תאוב הדדי, חוסר הסכמה לפני כל בחירות, הם מודיעים שהם רוצים לרוץ לבד, ונמאס להם אחד מהשני, אבל יש חשש שאחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה, ואז הייצוג החרדי ירד לחצי, ולכן פעם אחר פעם הם נאלצות לעשות הייחוד הזה. הסיפור אתמול הוא בדגל התורה, דגל התורה הליטאים, אז הרב, המנהיג הליטאים, הרב דוב לנדאו, החליט להדיח אותו, אומרים שמי שעומד מאחרי כל המהלך הזה, זה אדם בשם דוד שפירה. מאוד מאוד חזק ומקושר בבית הרב, מאוד ככה כועס, לא יודע אם נהיה מילה כועס, לא שפה רצון מפעילותו של משה גפני, הדבר הראשון זה העובדה שהוא לא יצטרך להעביר את חוק הפטור מגיוס, דבר שני, בשורה לא טובה לנתניהו, כי האיש הזה הוא מאלה שקוראים כבר הרבה זמן להתנתק מגוש נתניהו, הוא טוען שזה שאנחנו בקיש של נתניהו, זה עושה לנו רק רע, הוא גם אומרים, עמד מאחורי המכתב של הרב לנדאו לפני כמה חודשים, שבו הרב לנדאו בכתב ידו כתב, אין יותר גוש נתניהו, אנחנו מחויבים יותר לגוש נתניהו, ולכן אם הוא הולך להיות דומיננטי, ואם איש שהוא רוצה, יעקב אשר, הולך להיות להוביל, זה יכול ללמד אולי על מה שיהיה. אתה שואל אותי, אבל אין להם ממש אלטרנטיבה בצד השני. אין שם אף אחד שמחכה לחרדים, אף אחד לא הולך לתת להם שום דבר, אבל הוא מאלה שממש, ממש לא
1: בקיש של נתניהו. אתה יודע, זה אקדח בלי כדורים.
0: יכול להיות, ממש, הוא לא בקיש של נתניהו.
1: אגב, כותב לי מי שכותב לי, אני יודע, אני יכול להגיד את שמו, אולי הוא יכתוב לי שכן, שזה לא הדחה, זה חיסול פוליטי, כמובן, בדם קר.
0: אוקיי. לא, תראה, הטענה הייתה גם שזה נעשה כאילו בצורה מכוערת. אני לא יודע מה זה הדחה שלא בצורה מכוערת, אני לא מבין. אני שומע אצל החרדים, אני קורא את כל התקשורת שלהם, כולל העיתון יתד נאמן, אני פריק של הדברים האלה, קורא את זה. נגיד היום ביתד נאמן, בעיתון של הליטאים, לא הזכירו מילה, כאילו הדבר הזה לא קרה. זה מופיע בכותרות של כולם, ביתד נאמן של הליטאים, לא מופיע מילה על הסיפור הזה. תראה, משה גפני לקח את זה מאוד קשה, הוא היה בהלם אומרים, הוא ניסה בימים האחרונים, הרי זה לא משהו שנולד מעכשיו לעכשיו, זה כבר כמה ימים מדברים על זה, הוא ניסה בכל דרך לבטל את רוע הגזרה, לנסות להישאר, דיבר עם רבנים אחרים, ביקש שישפיעו, שידברו, שום דבר, אפילו אומרים הרב השני בחשיבותו בדגל התורה, הרב הירש לא קיבל את זה בעין יפה, אמר שזה דבר שלא יעשה, האופן שזה נעשה.
1: אז מי מחליט בסוף?
0: הרב דוב לנדאו. הרב דוב לנדאו.
1: ומה הרב הירש? מה, אין למילה שלו משמעות?
0: אלי, אין פריימריס בדגל התורה. אין דמוקרטיה. זה איש בן 96, שאתה יודע, מקשיב יותר לאחד, פחות אולי לאחר. כנראה שהוא מקשיב מאוד לדוד שפירה, שהוא הוליך את המהלך.
1: שאומרים שהוא איש חזק שם.
0: חזק מאוד, והוא איזה שהחליט. ואתה יודע, אני אומר לך, כנסת ישראל, בלי משה גפני, ובלי שרואים אותו מנהל את ועדת הכספים, זה משהו שהוא אחר, אבל אתה יודע, זה חילופי גברים.
1: אין וקום, ככה זה בחיים, לא, אנשים הולכים, אנשים חדשים מצטרפים, ואגב, אמרת שיעקב אשר הוא לא מאלה שבאופן אוטומטי ילכו עם נתניהו, אני לא בטוח בזה, כי כמו שאמרת קודם, אני לא בטוח שבצד שלהם, יש, מחכים להם או יכולים לתת להם דברים שהם כל כך עומדים עליהם עכשיו לפני הבחירות, בקשר לגיוס, בקשר לחוק, לחוקים שהדתיים רוצים, או החרדים, סליחה, בסופו של דבר, יעקב אשר, לא יעקב אשר, הם הלכו עם הימין לאורך כל כך הרבה שנים, אין שום סיבה, ואני גם לא רואה שום אפשרות, שהם ייפרדו מהגוש הזה, ותזכור מה אני אומר לך עכשיו, כי זה רק יעשה להם רע,
0: להם אני לא בטוח, הם בנקר.
1: בעתיד הרחוק יותר, זה יעשה להם רע יותר, אם הם יצטרפו למפלגת השינוי.
0: אני לא בטוח לגבי
1: הגוש התורה. לממשלת שינוי.
0: זה בנקר, השבעה מנדטים שלהם, ילכו עם מי שילכו, הם מקבלים אותם אוטומטית.
1: לא, לא מדבר מבחינת הבוחרים שלהם. לא מבחינת הבוחרים שלהם, מבחינת מערכת היחסים, אחר כך פתאום, אתה יודע, זה לא יסתדר להם כמו שצריך בממשלת שינוי, אם במידה ותבוא כזו, ואז אתה יודע, לתקן מערכות יחסים זה הרבה הרבה יותר קשה, ואני מקווה מאוד שהם לא יעשו את הטעות הזו.
0: ברק זהב אחד וחוזרים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: ואם מדברים על חילופי דורות, אז כמובן אי אפשר שלא להתייחס ליש עתיד. יש עתיד קיבלה בבחירות האחרונות 24 מנדטים. הייתה נטישה של המפלגה הזאת, לפני האיחוד הם היו סביב 7 מנדטים, וככה הלכו ונחלשו, ואז האיחוד עם בנט, ובימים האחרונים היה תהליך של פרידה, שאני אומר לך, אני לא זוכר כמותו. למה אני אומר לך לא זוכר כמותו? תשמע, אתה תראה פרידות, ראינו פרידות לאורך כל השנים, לכל אורך ההיסטוריה, ההיסטוריה הפוליטית, אף אחד לא אוהב שמחליפים אותו, אף אחד לא אוהב שבאים ואומרים לו, הנה אפרופו גפני, תקשיב, אתה כבר עשרות שנים, הגיע הזמן להזרים דף, להזרים דף חדש ולהחליף, אף אחד לא אוהב את זה, כל אחד בטוח שהוא ורק הוא, וההחלפה שלו היא דבר בלתי מתקבל על אדם, וגם ביש עתיד, אבל אנחנו ראינו יום אחרי יום בימים האחרונים אנשים שאנחנו מכירים, מיקי לוי וקרין אלהרר ומאיר כהן, ובאמת גוורדיה ותיקה שהקימה את יש עתיד עם יאיר לפיד, שמודיעים על פרישה, ולא, אתה יודע, יכול להיות שהם התחושות, אין לי ספק שהתחושות קשות, ואין לי ספק שהם קיבלו את זה קשה ביותר, כדי חלק מהם, אתה יודע, יוצאים עכשיו, אף אחד לא מחכה להם באף מקום, אבל מפרסמים הודעות מכובדות על חברות, ועל זה שהם ימשיכו לתמוך במפלגה, וימשיכו לעבוד במפלגה, וימשיכו, ובאמת מספרים על פועלם, ועל חוקים שחוקקו, אתה יודע, אתה לא ראית שם השמצות ולכלוכים וסכינים, ואני אומר, המפלגה הזאת במשבר קשה ביותר, אין בך ויכוח.
1: היא תיעלם.
0: היא במשבר קשה מאוד, אבל, אתה יודע, כשהכל טוב, אז הכל על הכיפק. התנהגות כזאת היא נדירה בתקופות משבר. כשהכל, כשהמפלגה מקבלת 24 מנדטים, ואני יודע, וכולם מבסוטים, ובאמת הישג כביר, אז כולם, לא נבחן כלום. כאן אתה נבחן, ברגעים האלה. ומי שבכל זאת נשאר, כמו שראינו אתמול, זה צמת המרביות, מרב בן ארי, ומרב כהן,
1: בן ברק, למקום החמישי.
0: כן, אבל וזה אומר...
1: היה מקום שני.
0: לא, אבל איזה מקום, איזה מקום זה ברשימה הכללית עם בנט?
1: עשירי נדמה לי, לא?
0: טוב, עשירי, זה ריאלי.
1: אני לא יודע, אני לא יודע איך זה הולך שם, אני גם מבין שלבנט יש 60% מול 40% של יאיר לפיד.
0: שישה מקומות, שישה, שבעה מקומות ריאליים.
1: יש לך את יאיר לפיד?
0: כן.
1: יש לך את מרב בן ארי?
0: מרב מיכאל, מרב כהן, רם בן ברק, נועם טיבון, שהוא מצטרף חדש, עלו במילואים נועם טיבון, יש את שירי, יש את ולדימיר בניה, שנדחק למקום ה-15. אגב, הנה, אני אומר לך...
1: חמישי זה 12 ברשימה המשותפת.
0: אני אומר לך שכואב לי, ואני חושב שזה אפילו ברמה של אופר, שדחקו את ולדימיר בליאק, אחד מהח"כים הכי טובים
1: בכנסת. את מי היית מוציא?
0: לא יודע, אני רק אומר
1: אבל לך. אבל לא, זה, אתה יודע, להגיד, זה לא פרר.
0: אני לא רוצה להגיד את מי שזה. אני אומר לך שוולדימיר בליאק, שהיה חבר כנסת מעולה שבמעולים, עשה עבודה אדירה, קשה, סזיפית, בוועדת הכספים בעיקר, נדחק למקום ה-15-16, אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שהוא היה צריך להיות במקום הרבה יותר טוב, ריאלי, זה מקום גבולי
1: לפי הסקרים. מה לעשות, אין מקום, תראה, כל האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: נכון. כן, אבל אתה יודע שהם היו בסכנה של הכחדה, ככה זה גם...
1: נכון, נכון, לא, אני דיברנו על זה. ככה זה בחשבון,
0: אם היו ממשיכים לבד,
1: מי שהרוויח מכל העניין הזה יותר מאשר, כלומר, בין שני האישים האלה, בנט ולפיד, אני חושב שלפיד הרוויח יותר, לפחות הוא נשאר עדיין בכנסת, אני לא יודע כמה זה חשוב לו אולי להיות חבר כנסת מן השורה, אבל בסופו של דבר האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: חד משמעי.
1: יש עתיד, עשו את כל הטעויות האפשריות, יצאו, לא נכנסו אפילו לממשלה בזמן מלחמה, לא, אני בטוח שאם לפיד היה נכנס לממשלה.
0: ראינו מה קרה לגנץ.
1: יחד עם גנץ.
0: אלי.
1: יחד עם גנץ.
0: יש לך דוגמה חיה למי שנכנס לממשלה.
1: אבל ברק, אם הוא היה נכנס, הוא היה
0: נכנס. בני גנץ נכנס, תראה מה קורה איתו.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט.
0: נכון.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט, אז אתה יכול לקחת את זה לשני נכון, הצדדים. נכון. אני חושב שלפיד היה מרוויח מזה. הוא בטח לא היה מתרסק, המפלגה שלו לא הייתה מתרסקת כמו שהיא מתרסקת עכשיו.
0: אתה יכול להסביר לי את בני גנץ?
1: לא.
0: תסביר לי מה,
1: לא,
0: מה
1: לא,
0: הוא רוצה.
1: לא, אני לא יכול להסביר את בני גנץ.
0: מה, אני אומר לסביר, אתה יודע מה, מבחינת הכבוד. אני מרגיש אי נוחות. שהרמטכ"ל לשעבר, באמת יש רף זכויות.
1: אתה יודע מה אני חושב עליו? אני חושב עליו דברים באמת טובים.
0: אני יודע, בגלל זה אני שואל אותך, אתה יכול להסביר אותו.
1: אבל אי אפשר להסביר את כל ההתנהלות הזאת.
0: מה יש לו לחפש?
1: כשהוא נמצא, אתה יודע, אם היה לו בסקרים 3%, 2.8, אתה אומר, יש לו עוד כמה עשיריות של האחוז כדי להגיע ל4 מנדטים. אבל לפי מה שאני מבין, הוא לא עובר את האחוז. ולצבור בוחרים או ליצור מצב שפתאום בבחירות זה יעלה ל3.5%, אין כמעט סיכוי שזה יקרה.
0: הנה, ביום חמישי דיברתי עם יולי אדלשטיין. אמר לי, תראה, למחרת, יום שישי, צפויה להיות פגישה מחרת בין בני גנץ.
1: אז מה קרה שם? מה קרה שם? אני לא מבין.
0: התפוצץ, יצאו מהפגישה, אחד תדרך נגד השני, זה טען ככה, הוא טען ככה, גלעד ארדן הבין.
1: אמרתי לך, גלעד ארדן נהג באחריות.
0: לא, אבל לא צריך להיות גאון גדול. אתה עם 0.5%, אתה לא מחובר לאף אחד. אין לך גם חוץ מבני גנץ עם מי להתחבר. אני לא. חילי טרופר לא התחבר עם אף אחד מהם. חילי טרופר בכלל העיניים שלו לכיוון אייזנקוט. ולכן, עשה את המהלך הנכון, הודיע, שלח מכתב, ראיתי גם את המכתב שהוא שלח לפעילים, לאנשים. אגב, אנשים טובים מאוד שהפסידו, אתה יודע, דיברו, במשך שנים מדברים על ראשת עיריית
1: עליזה בלוך,
0: בית שמש, דוקטור עליזה בלוך, כבאמת הבטחה גדולה לפוליטיקה, סמאג'ה, גברת שירה ענר, אמא של גיבור ישראל.
1: האמת, עליהם אני מצטער יותר, כי אולי הם יכלו...
0: לא, סליחה, שירה ענר לא נמצאת. שירה ענר...
1: הם יכלו למצוא את מקומה במפלגות אחרות. הם יכלו למצוא את עצמם במפלגות אחרות. אורן סמאג'ה, עליזה בלוך.
0: נכון.
1: משהו... כל... תראה, כל מה שעשה גלעד ארדן היה טעות מהרגע הראשון, הוא ידע את זה, אני לא יודע אם הוא ידע את זה, אולי הוא חשב דברים אחרים, אבל תכף ומיד, שבוע, שבועיים אחר כך אפשר היה לראות שזה לא מתרומם, ואני חושב שאותם אנשים שהצטרפו אליו היו צריכים לעשות את החשבון שלהם, ואני חייב להגיד לך מילה,
0: זה גם גמר להם את הקריירה.
1: מילה לגבי הפרידות, אתה יודע, פרידות זה דבר לא נעים, זה דבר קשה, כשאתה מודיע למישהו כמו שאמרת, גם אם היית כל כך הרבה שנים, אומרים לך, הלו, סיימת את תפקידך, זה מעליב, זה פוגע,
0: זה מכדורגל ועד פוליטיקה.
1: בכל תחום.
0: בכל תחום.
1: בכל תחום, ואתה אומר, הפרידות יפות, אני חושב, בחלק מהמקרים לפחות, זה מס שפתיים.
0: בטוב
1: שנוהגים כך, אגב, אני תמיד מעדיף. אני תמיד מעדיף.
0: בן אדם כותב הודעה כזאת,
1: נכון, אבל אני...
0: אין ספק בכלל.
1: אני אומר את זה...
0: אבל אתה יודע, הוא מתעלה.
1: אני אומר את זה, אני תמיד מעדיף שאנשים עוזבים מקומות, עבודה, זה לא משנה פוליטיקה, ספורט, כלכלה, you name it. בוא, עזבת תפקיד, אכלת ושתית מאותו תפקיד, אני לא מדבר כספים או דברים כאלה, כלומר, קיבלת את המעמד, קיבלת את הכוח, קיבלת את כל מה שצריך כדי להיות חבר כנסת, לא יורקים לבאר ששתית ממנה.
0: אלי, אבל זה לא תמיד מתקיים, אתה מכיר את זה מכל התחומים, כמובן מתחום, אתה לא יכול, בסוף אנחנו בני אדם.
1: טוב שזה כך, אבל אני אומר לך שחלק, לפחות חלק מהאנשים זה מס שפתיים,
0: אין ספק,
1: הם לא יצאו עכשיו נגד לפיד, אולי בעתיד.
0: אלי, אני לא אמרתי שאנשים כתבו ומתכוונים לכל מילה ושלמים זה, אין לי ספק שבפנים אני אמרתי, הם פגועים ונעלבים ושבורים ומודאגים לגבי העתיד שלהם, אבל דווקא בנקודת שפל הזאת, לפרסם הודעות עם תמיכה במפלגה ובלי דם רע ובלי לכלוכים ובלי זה, זה גדלות, זה מפלגה.
1: זה יבוא, זה יבוא.
0: אני לא יודע, זה גם לא יעניין.
1: אתה יודע, ככל שהזמן, כן, יכול להיות שזה לא יעניין, עכשיו זה לא יעניין, אבל עדיין אני בטוח שיש כעס לא קטן מצד חלק מהאנשים על יאיר לפיד.
0: אין ספק, אני חושב, אתה, תראה, אני אומר לך, בסוף בעת הבעיות של יאיר לפיד, גם של בני גנץ, זה שמבחינת הבוחרים שלהם, והבוחרים שלהם זה בוחרים עכשיו שנדדו לאיזנקוט ונדדו לבנט. מבחינתם העובדה שבנימין נתניהו ראש ממשלה לאחר הטבח הנורא, מבחינתם זה כישלון של השניים. לא מעניין אותם, תגידו נכנסתי מתחת לאלונקה, והוא אמר נשארתי בחוץ מתוך החיות, וזה נכנסתי מתוך החיות, לא מעניין את הבוחרים שלהם. מבחינתם הם אנשים של רק לא נתניהו אותם בוחרים, זה שנתניהו צלח את השבעה באוקטובר, זה שהוא נשאר עד היום האחרון, מבחינת האנשים, אין להם על מי לחוס, נתניהו הוא לא, הוא לא, הוא לא ראש המפלגה שלהם. ולכן הכעס, את הכעס הם הוציאו על לפיד, את הכעס הם הוציאו על גנץ, והם משלמים את המחיר.
1: הם משלמים את המחיר ובצדק. אני לא יודע מה היה קורה אם לפיד היה נכנס לממשלה, אבל אין לי ספק שהמצב של יש עתיד היה יותר טוב מאשר הוא עכשיו.
0: זה אי אפשר לדעת.
1: לא, אי אפשר לדעת. אני מעריך, אני מעריך, כי בסופו של דבר אנשים, גם אלה שתמכו בלפיד וגם אלה שהיו אנטי הממשלה, עדיין הגיעו למסקנה שבזמן מלחמה צריך להיכנס מתחת לאלונקה, ואת זה לפיד לא עשה, ולא בפעם הראשונה. הוא תמיד דאג לאינטרסים שלו, לדברים שהוא מאמין בהם, ולקח מפלגה שלמה של 24 מנדטים, ואתה אומר, מדברים, מדברים על נתניהו, דיקטטור במפלגה שלו, תסתכל פה, הוא בן אדם אחד מחליט, מי יהיה, מי לא יהיה, אם להיכנס לממשלה, אם לצאת מהממשלה, זה לא תקין כנראה.
0: הם לא, אתה נגיד לך מה ההבדל, הם מעולם לא התגאו שהם מפלגה דמוקרטית, הליכוד מתגאה שאני
1: במפלגה דמוקרטית. אז זה בסדר.
0: לא, הוא לא מתגאים, אתה הליכוד מתגאה.
1: הליכוד בוחרת נציגה, אבל על ידי הבוחרים.
0: כן, כן.
1: לא על ידי נתניהו.
0: על ידי המשוריין.
1: לא על ידי נתניהו.
0: לא, אין לו משוריינים
1: היד. עובדה היא שהוא לא, חלק מהרשימה הוא לא ככה אהב, כי לא הקשיבו לו.
0: מישהו לא אהב בחוץ.
1: כל הכבוד.
0: ניר ברקת הוא לא אהב, מקום 24. בינתיים. גוטליב הוא לא אהב בחוץ.
1: מי שהחליט ברק, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר מה שאתה רוצה, זה הבוחרים. הבוחרים החליטו את מי להציב באיזה מקום, תכבד את זה שבוחרים בחרו ולא בן אדם אחד שהחליט הכל במפלגה כמו ביש עתיד.
0: בוא נתפשר על חצי פריימריז. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
3: בוקר טוב חברים.
0: מה קורה בלבנון, ספר לנו.
3: טוב, מה שקורה בלבנון זה שצהל בעצם בלילה שבין רביעי לחמישי השלים את תיאור מתחם רכס על איתר, את המתחם התת-קרקעי. היו שם שתי מנהרות, צפונית ודרומית, שהם סוג של בסיס הקריה, אבל של חיזבאללה בדרום לבנון. וברגע שבעצם צהל פגע והצליח אחרי חודשים של עבודה סיזיפית, שגם כיתרו את המנהרות האלה וגם השתמשו בכל מיני רובוטים ואמצעים כדי לא לסכן יתר על המידה את החיילים שלנו, הצליחו חטיבת הקומנדו, יחידת יעלום וחטיבה 7 להשתלט על המנהרות האלה. ועכשיו לקראת בעצם מה שקרה שם זה שאחרי ההשתלטות בצהל הבינו שחיזבאללה ממשיך לנסות לגרור את איראן לתוך מערכה בלבנון סביב הנושא הזה של רכס על איתר, כי הכיבוש הזה הוא מאוד משמעותי מבחינת חיזבאללה, זה פגיעה מורלית.
1: אז אבי, אולי תפרט גם למאזינים שלנו, מה זה באמת רכס על איתר? כי מנהרות יש בלבנון למחביר והרסו לא מעט מהם. מה ההבדל בין המנהרות האלה לבין מנהרות אחרות?
3: אז קודם כל, רכס על איתר גיאוגרפית שוכן צפונית לרכס אבו פור, זה רכס שבעצם מחבר את, מקיף בעצם את רמת נבטיה, את אזור נבטיה, ובעצם הוא יוצר את קו ההגנה האחרון שחיזבאללה ניסה לבצר צפונית לליטני. אבל מה שמעבר לזה, המנהרות האלה שאיראן בנתה, היא בנתה שורה של מנהרות במספר מוקדים בדרום לבנון, גם מתחת לכפר קנטרה, גם מתחת לבופור, גם במג'ד אזון וגם ברכס אליטאר. אותם מנהרות, אותם סדרת מנהרות, הם נקראו על ידי האיראנים ערי מקלט, ובעצם הם גם מפקדות וגם יכולות לוגיסטיקיות יש שם, גם בתיכונית עד קרקעים, גם
0: מחזרים... ולמה למה לא פיצצו את זה עד היום? לא היה אישור מהדרג המדיני?
3: לא, קודם כל, צריכים, את כל המנהרות פוצצנו למעט, מה שברכס סליטר, כי ברכס סליטר...
0: לא, לא, אני מדבר על המנהרות האלה.
1: אבל זה בתוכניות לפוצץ את זה, לא?
3: לא, לא, עוד לא פוצצנו.
1: לא, אבל זה בתוכניות לעשות את זה.
0: כן, בתוכניות, אבל למה זה לא נעשה עד היום?
3: כרגע לוחמי הנדסה קרבית פועלים...
0: מוצאים שם אמל"ח, מוצאים שם גופות,
3: קודם כל, היה קודם כל לטהר את המרחב, היו צריכים לטהר את המרחב, היו שם מבוצרים... מנצורים 30 מחבלים,
0: 15 גופות, כן.
3: 15 בסוף מצאו 15 גופות, 15 הצליחו כנראה לנסות להימלט, חלקם נורו במנוסה שלהם, חלקם הצליחו להגיע לנבטיה, אבל בשורה התחתונה הוציאו הרבה מאוד אמצעים מתוך ההר, ועכשיו הם מכינים את ההר לפיצוץ. אין ספק שברגע שזה יפוצץ, זה יהיה ממש טראומה מבחינת חיזבאללה. אגב, מי שמגיע, מי שיטייל בצפון בתקופה הקרובה, ויצפה מהגליל לכיוון אזור השטח של אזור הבופור, הוא יכול לראות שם ממש מכתש ענק לבן של מה שהיה פעם המנהרות של הבופור, ושהם כרגע הוקרסו פנימה לתוך ההר, הוקרס פנימה, וזה ממש מראה שהוא לא שגרתי בצפון. אותו דבר יראו גם באליטאר אחרי שצד ישלים את המלאכה הזאת. עכשיו מה שקורה זה שחיזבאללה מנסה כרגע לגרור את ה... למנוע את המהלך הזה של הפיצוץ של המנהרות האלה, ואז הוא שלח רחפנים בסוף שבוע בלילה שבין שישי לשבת.
1: והייתה תגובה, הלילה... והייתה תגובה מסיבית של צהל, לא?
3: הייתה תגובה, לא, הייתה תגובה מאוד מדודה. צהל לא רוצה לצאת מהגזרה של מרחב נבטיה, דרום בקעת הלבנון, ממש בחלקים שמאיפה שהוא פועל הכוחות האלה של חיזבאללה, הוא לא מסלים מעבר. המטרה היא ליצור את המתחם הזה שהוא יהיה, זה אזור הלחימה ולא מעבר לזה. זה גם מה שקרה היום כשצהל הגיב לירי הרחפנים הנוסף ששוגרו לעבר המתחם הזה. הוא ירה לעבר בית חולים נטוש לשעבר שהיה בנבטיה. צהל אומרים שבבית חולים הזה הפך להיות מפקדה של חיזבאללה והוא לא משמש יותר כבית חולים. ועוד מתחם שבכפר בסלים, שתי המקומות האלה הותקפו על ידי צהל כתגובה. אבל שוב, צהל רוצה לגמור כמה שיותר מהר את הסיפור הזה של המתחם הזה, להשמיד את המנהרות האלה ולסגת מהמרחב הזה לכיוון אזור הבופור, ושם לייצב קו הגנה משמעותי שיוכל להיות סוג של רצועת ביטחון בדרום לבנון.
0: תגיד לי, וזה יכול להוביל להסלמה, כל הפעילות הזאת, זה יכול להוביל לחידוש האש בצפון?
1: הרי האיראנים איימו שהם יגיעו.
0: נכון.
3: קודם כל צריכים להסתכל רגע על התמונה הרחבה. קודם כל חיזבאללה נמצא במצב מאוד לא נוח. אחד, הוא מסתכל ורואה שצהל מנהל, שישראל מנהל את מסע ומתן עם לבנון, ויש אפילו התקדמויות במסע ומתן, ויש אפילו מחוות. בסוף השבוע שחררו כמה אסירים לבנונים לטובת, לבקשת ממשלת לבנון. ממשלת לבנון גם מתכוונת לעשות מחווה לישראל, והוא רואה את זה וזה לא נוח לו בעניין הזה, והוא גם מפעיל לחץ על ממשלת לבנון, מאיים על הנוצרים שיחסה שם את שר החוץ, הוא כבר לא מגיע למשרד שלו כבר כמה שבועות, מחשש
0: בגלל שהוא, בגלל ההתקרבות,
3: חילום
0: היחסים עם ישראל?
3: פעד וחלק. ומצד שני, חיזבאללה חטף סטירת לחי מצלצלת מאיראן. הוא רואה שכל האירוע הזה של מה שקרה בלחימה עכשיו ברכס אליטאר, איראן לא התערבה. היא לא פעלה, לא אקטיבית ולא אפילו לא ברמה פסיבית, כאילו בהצהרות, ביומים, היא לא עשתה את זה, היא לא שמה את דין רכס אליטאר כדין הדחיה, וזה מבחינת חיזבאללה סתירת לחי מצלצלת, כי איראן כרגע עסוקה במה שקורה לה עכשיו בהורמוז ובהישרדות שלה בתוך המרחב הזה, ולכן חיזבאללה רואה שהוא נמצא קודם כל לבד, הוא נמצא מבודד, וספק רב אם יש לו את המוטיבציה לגרור את ישראל למלחמה. מה שכן הוא יכול לעשות, זה מלחמת גרילה.
1: אבי, בוא נעבור לעזה.
0: לא, לא, רק שאלה אחרונה, שאלה, פשוט אנחנו מסיימים על תורמוס, על מה שהיה אתמול בתורמוס, יושב שם, עומד שם השגריר האמריקאי, אוהד ישראל הגדול, הקבי, ומתבטא בהתבטאויות קשות מאוד נגד הפורים היהודים, משתמש שם במילים קשות.
1: שמעתי גם שהוא צילם.
0: וצילם שם התפרעות של פורים יהודים, אמר, אני את זה שולח לנשיא טראמפ, מה היה שם?
3: תקשיב, יש שם פעולות טרור של יהודים בתוך המתחמים האלה ביהודה ושומרון. זה פעולות שמסכנות את מעמדה של ישראל, אבל גם את ביטחונה של ישראל. זה שאלה של זמן מתי כל המהלך הזה, של כל מה שקורה, ההתפרעויות האלה, והאירועי הטרור שהם מבצעים, הנוער הגבוהות וכל החבורה הזאת שם, בגיבוי הממשלה, יבוא לנו לפרצוף בצבא, הניפו כבר את הדגל הבורדו, לא האדום, את הבורדו סביב הסיפור הזה. צהל מבין שזה מה שיסית כרגע את יהודה ושומרון, וברגע שאנחנו אנחנו לא רוצים אינתיפאדה השלישית, אבל זה שם המוביל, וגם האמריקאים מבינים את זה, ופשוט יש מישהו שממשיך להירדם, לא רק בשביל באוקטובר אלא גם עכשיו סביב מה שקורה ביהודה ושומרון, ושאף אחד לא פה ינסה לגמד את זה, חברים. זה שאלה שזמן מתי זה יתפרץ, וזה הולך לכיוון של התפרצות, כי בסוף, בסוף, בסוף, האירועים האלה הם סכנה למה שקורה ביהודה ושומרון, בקו התפר, והגיע הזמן שמישהו יתעורר ויעשה סטופ לחבורה הזאת. מדובר בכ-300 אנשים, 200 ומשהו מהם הם הגרעין הקשה, ולא השבק, לא המשטרה, לא צהל, מצליחים להשתלט עליהם, וחבל.
0: אבי אשכנזי, כתב זעי מעריב, תודה רבה רבה שהייתה איתנו. פרסומות.
4: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
9: עבור. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
15: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
20: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: אוחנה. בוקר טוב ליואב אנגל.
1: אנגל.
0: אנגל, אביו של אופיר אנגל, שנכתב את אופו משבי חמאס לאחר 54 ימים. שלום, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב.
0: והיום אתם מקיימים כנס מיוחד, ממש עכשיו בדקות אלה, של בני משפחות החטופים, כשהכותרת שלו על אף חזרת החטוף, החיים לא חזרו למסלולם. פרט ונמק.
1: נכון. אנחנו לצערי, אחרי 3 שנים כמעט, אנחנו נרצים לעשות כנס שזה הכותרת שלו, עמותת 255, עמותה של משפחות החטופים.
2: כמה חברים בעמותה הזו?
1: כמה חברים יש בעמותה? אני לא יודע את זה.
2: הכוונה שלי, כמה מהמשפחות יהיו בכנס הזה להערכתך?
1: אני חיכיתי לרעיון ואפילו לא נכנסתי עוד לאולם, אבל אני מניח שבסביבות 150-200 אנשים יש פה.
2: אז ספר לנו על כל הפרויקט הזה, למה?
1: אז בעצם 255 זה עמותה שקמה עם חזרתו של החטוף האחרון, למעשה בשביל שאנחנו נוכל להחליט איזה נושאים אנחנו רוצים להעלות לעצמנו ומה אנחנו רוצים לקדם, ולצערי אחרי 3 שנים של השביעי באוקטובר אנחנו נאלצים לקיים כנס של לראות מה אנחנו עושים בעניין הזכויות וקידום המדיניות מול המדינה, במענים שאנחנו מקבלים בכל התקופה הזאת. אני חושב שעצם העניין הזה שאחרי 3 שנים זה כבר מסביר את הבעיה שיש למשפחות. אנחנו מחפשים הכרה קבועה. הבעיות והצרכים הם מגוונים ורבים, כל משפחה עם הבעיות והמורכבויות שלה. ובעצם לאורך כל הזמן המדינה לא רואה באירוע הזה כאיזשהו אירוע ייחודי שצריך לבנות לה איזשהו חוק או מענים ספציפיים לנפגעי חטיפה, ואנחנו נאלצים להישען על כל מיני סרגלים ומענים של אירועים אחרים שהיו במדינה, וככה בעצם אנחנו הופכים להיות אחד מן הרבים ולא כמו שהאירוע הזה היה ייחודי.
2: מה קורה בפועל מבחינת המדינה, מבחינתכם כמשפחות? מה קורה בפועל באמת?
1: בפועל
2: שבעצם נאלצתם לעשות את הכנס הזה ולהקים עמותה, הרי מטבע הדברים אני מבין שאתם לא מקבלים את המענה למה שאתם צריכים.
1: אנחנו לא מקבלים לא את המענה ולא את ההכרה, שההכרה, מתוך ההכרה יבוא מענה. אני יכול להגיד לך שלפחות אני יכול לדבר עליי כמשפחה, כאבא של ילד חטוף, המשמעויות הן מאוד מאוד רחבות.
2: במה זה מתבטא? תספר לנו ככה ביום.
1: במה זה מתבטא? שכל דינמיקה ואורח חיים לגמרי השתנה מהשביעי באוקטובר, בטח עד שאופיר חזר. אחרי שאופיר חזר, אנחנו באותו יום, בכלל לא כל כך קיבלנו אותו, אלא ישר המשכנו במאבק להחזרת שאר החטופים. מאוד מאוד מקושרים, אופיר נחטף עם יוסי שרבי, וישב איתו גם בשבי, ולכן באותה דקה שהוא חזר, זה כמו להוציא מישהו מהצריפה ולחזור בחזרה לצריפה בשביל להוציא את כל השאר, ועד שהוא לא חזר, וכל השאר החטופים עד כמעט שנה, בעצם היינו כל הזמן במאבק, גם המשפחות של חטופיהם חזרו לאחר 54 ימים או 100 ימים, ולמעשה כל הדינמיקה המשפחתית וכל מה שמתלווה לזה עם הבנות שלנו, יש לנו 2 בנות, עם האישה, לגמרי השתנה, לגמרי נשבר. עד היום לא הצלחנו לחזור, אולי אפילו לא הצלחנו למצוא כיוון בכלל לפסי רכבת בחזרה של חיים שגרתיים. אנחנו מסתובבים בהרבה אירועים לא שמחים, היינו בהרבה הלוויות של אנשים שאנחנו מכירים, בהרבה הזכרות, בהרבה ימים קשים. ומצד שני, אנחנו באמת מאוד מודים ושמחים מאוד שאופיר חזר, ובאמת אנחנו מודעים לגמרי מבחינה אישית. מבחינה כללית, יש עוד המון משפחות אחרות שהתוצאות היו אחרות, התוצאות היו טרגיות, ואנחנו מצפים מהמדינה שתיקח אחריות על המשפחות, גם על השווים דרך אגב, וגם על השווים, בצורה שונה, בצורה ייחודית, כמו האירוע הזה, שיראו בנו משפחות שעברו איזשהו אירוע מאוד מאוד מורכב של חטיפה, של אי ודאות ארוכת טווח, שיש לזה משמעויות גם בסקרים שיוצאים היום, משמעויות אחרות מכל אירוע אחר, ותיתן לנו מענים יותר רחבים, ובעיקר הכרה והכרה קבועה.
2: כן, אבל אוקיי, חיינו, לצורך העניין...
1: יציבות.
2: לצורך העניין, תקבלו את ההכרה, אבל מה אתם מצפים מבחינת צעדים אופרטיביים?
1: מבחינת דבר ראשון, שיבנה איזשהו סגמנט חדש של חוק לגבי נפגעי חטיפה, לגבי משפחות חטיפה, עם איזשהם מענים שמתאימים לסגמנט הזה, שכרגע אין אותו, הממשלה לא הצליחה לייצר כזה, ואנחנו נמצאים על סגמנטים של כל מיני אירועים אחרים, וכל מיני סרגלי זכאויות ונכויות כאלה שהן לא מתאימות, עד שאין בכלל. אני למשל, כאבא של חטוף שחזר בחיים, שלא הייתי בשש וחצי באופיר נחטף מקיבוץ בערי, אני לא הייתי שם, הוא היה אצל חברה שלו בבית, אני לא מוכר ככלום במדינה. זאת אומרת, כי לא הייתי באופן פיזי באירוע. אני שואל את המדינה, מה היה האירוע? בשש וחצי הוא התחיל ובשש 35 הוא נגמר, ב-12 וחצי הוא נגמר שחטפו את אופיר, אני גם יום אחרי עדיין הייתי באירוע, אני שלושה ימים אחרי שלא ידעתי מה קורה, ירדתי לחפש את אופיר בבארי, והייתי באירוע מבחינתי גם בעשירי או ב-11 באוקטובר,
2: אז עדיין אני עדיין, היה לי האירוע. אז אני שואל אותך שוב, מעבר להכרה, מבחינת צעדים אופרטיביים, במה זה אמור להתבטא? בעניינים כלכליים, בעניינים נפשיים, בעניינים... להתבטא?
1: גם בעניינים נפשיים, גם בתמיכה כלכלית, וגם בהכרה קבועה, בשביל שנוכל לחזור לאיזושהי יציבות ואיזשהו ביטחון מול המדינה שעבד לגמרי, נניח שאתם יכולים להבין, מול כמעט כל הגורמים במדינה.
0: תגיד לי, מה שלום אופיר?
1: אופיר נראה שבסדר, אני מהיום הראשון שהוא חזר, תמיד אמרתי, אנחנו כנראה לעד נחיה ביום שלפני, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אין לנו כל כך עם מי להתייעץ, לא מכירים כל כך מקרים כאלה בעולם של אנשים שנחטפו, ילדים שנחטפו מצוטיהם ואיך הם יחזרו, אבל עושה רושם שהוא בסך הכל בסדר, אני לא יודע מה...
0: איך הוא עדיין עם החברה האהובה שלו, הבת של...
1: הוא עדיין עם יובל, עם הבת של נירה ויוסי, אנחנו בקשרים טובים, אנחנו הפכנו למשפחה אחת גדולה.
0: הייתה,
1: היה,
0: זוכר את הפגישה ביניהם... בעת השחרור, נראה שיש שם אהבה גדולה, זה אני ממש הולך לקראת חתונה, לא?
1: לא. אולי, בוא נראה, בוא נראה מה יהיה.
2: מה השתתקת?
1: מה נגיד?
0: מה השתתקת? מה, אתה לא יודע? אתם משפחה קרובה, אתה אומר?
1: לא, אנחנו משפחה קרובה, יש דיבור, יש דיבור, אבל אתה יודע, אנחנו מחכים למעשים, לא לדיבורים. והנה, אנחנו מדברים אפרופו זה, מחכים למעשים ולא לדיבורים.
0: אבל באמת, ברמה האישית, בואו נדבר רגע ברצינות, אתה מרגיש שהילד חזר שונה, התנהגות שונה, טראומה?
1: אני חושב שהוא חזר קצת שונה, אנחנו רואים את זה בעיקר מכל מיני התנהגויות וסיטואציות בחיים. אנחנו שומעים את זה, אגב, הרבה מאוד מרעיונות שהוא עשה, והוא העלה שם דברים שהוא לא כל כך נפתח אלינו עם הדברים האלה. עכשיו שמאוד מאוד...
0: כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? איך אתה כאבא מאבחן את הבן שלך כמישהו שהוא שונה? איפה זה בא לידי ביטוי? מה, חרדות, שינה לא רציפה, כמבועל, רעשים מפרים לו, כל מה שאנחנו מכירים מידי אנשים
1: שאנחנו מכירים. אני חושב שבעיקר דאגה, שהוא הולך לכל מקום, חשוב לו מאוד לדעת מי יש שם, כמה אנשים יהיו שם.
0: כן.
1: אם יש שם רעש או לא יש שם רעש. חשוב לו מאוד לדעת בדיוק איזה שאלה ישאלו אותו בשביל לדעת. קצת קשה לו, הספונטניות הוא...
2: רק לסיום, נשאל אותך, יואב, אתם עכשיו עם כנס מאוד מאוד חשוב, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שיש הרבה כנסים במדינה ולא תמיד מקבלים מענה ותשובות. מה הלאה? במידה ולא תקבלו או לא תקבלו את המענה שכמשפחות אתם רוצים.
1: מה הלאה? גם אולי במשך הכנס עוד יהיו שולחנות עגולים, ואולי נחשוב באמת מה הלאה, אם זה לא ייתן. אני יודע שכרגע... בוא נגיד, הבקשה או הפנייה למדינה זה לא בטיימינג הכי מוצלח, שזה במעבר. אני מקווה שבממשלה הבאה אנחנו נמשיך מהמדינה, נמשיך ונדרוש ממנה ולהסביר לה בכל דרך אפשרית שבאמת המשפחות חוו איזשהו אירוע מאוד ייחודי, וצריך לבנות לו איזשהו מענה ייחודי.
0: יואב.
1: ואני מקווה שנגיע לתוצאות טובות.
0: יואב אנגל, אביב של
2: אופיר, יש
1: כתב. תודה רבה לכם. תודה רבה על ההתעניינות.
0: תודה רבה לך, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
21: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
20: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
21: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
23: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אוחנה. סיימנו, עבר מהר, כאמור אנחנו מקבלים היום לקבל היום את הרשימות של לפיד, של ליברמן.
1: ביום שלישי, לא?
0: יש לנו כבר...
1: ברקוביץ'.
0: ברקוביץ', מה העניינים ברקוביץ'?
1: נכנס בסערה לאולפן.
2: שאלה לאלי אוחנה, אלי אוחנה הגדול. תגיד, אתה היית הכוכב הכי גדול של ביתר ביחד עם מלמיליאן. אתה רואה את הפרסומת של מלמיליאן? גדול, אני מבסוט לראות. מחנה יהודה, אלי אוחנה היו מרימים אותו על הכתפיים אתמול, מרימים אותך, הייתה אליל, אליל. כשאתה רואה את בן גביר מגיע לשם, בן אדם עם 46 הרשעות פליליות, וצועקים לו בן גביר, מי זה בא, ראש הממשלה, זה לא, אתה הרי בן אדם הכי מוסרי בעולם, זה לא עושה לך משהו?
1: אני אגיד לך משהו, לא עושה לי שום דבר, אני רוצה, שהימין חס וחלילה
0: לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו רק שביבי יהיה ראש
1: הממשלה. לא ביבי, הימין, הימין.
2: לא, שאלתי אותו על ביבי עכשיו. שאלתי אותו בקטע מוסרי, מוסרי.
0: לא מעניין אותו.
1: תקשיב, אני לא מתומכי בן גביר, אתה יודע, ואני חושב שיש אפילו דברים...
0: הוא למה אתה פרגן לו?
1: יש דברים שאני אפילו לא אוהב שהוא עושה, אבל אתה יודע, ברוב הדעות שלו אני כן מסכים.
2: עזובתי אותי לי, מוסרי. בן אדם עם 46
1: שעות.
2: אני קורא את הוויקיפדיה שלו, אני נחרד.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל אמרתי לך, אני לא בוחר בו. אבל דבר שני, תענה אחרי הברייק זהב.
0: יאללה, ברייק זהב ותענה לו. הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אני אגיד לך משפט, כי אנחנו בסיום. הכתבי אישום שהוקשו נגדו, באמת, זה לעג לרש.
2: מה?
1: על פליירים.
2: מה? ועל כל מיני שטויות. אלי, אתה רוצה שאני אקריא לך?
1: אבל אני אגיד לך, עזוב, אתה אקריא לי, רגע, רגע, תן לי להשתיק, כי אנחנו צריכים לסיים. אני מעדיף, תקשיב. פי מאה את בן גביר מאשר את המפלגה של יאיר גולן.
2: אלי, איבדת את זה.
1: מה לעשות?
2: אלי, איבדת את זה.
1: אני מעדיף.
2: אלי, איבדת את זה.
1: אני מעדיף שיאיר גולן אומר לי ביום שישי. רגע, שיאיר גולן אומר לי ביום שישי שהוא מעדיף מפלגה איסלאמיסטית שלא מכיר.
0: לא, לא, לא, לא.
1: הוא אמר.
2: הוא לא אמר. לא ראיתי מה הוא אמר.
0: לא אמר ככה.
1: אל תגידי, הוא לא אמר. אני שאלתי אותו.
0: אלי, סגן רמטכ"ל.
2: אלי, אלי. אם אתה מעדיף את יאיר גולן.
1: שמע. אם סגן רמטכ"ל. רגע, רגע.
0: אמרתי לך, מבחינתו כל האמצעים קשרים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: תן לי לה. שאלה שרו.
1: אחר כך, תדבר בשמי.
0: אתה אמרת מה אתה אומר.
1: תדבר בשמי.
0: אני נמצא איתך כל היום.
1: תדבר בשמי. מפלגה של מנסור אבאס, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים. זה לא מעניין אותי סגלוביץ'.
0: למה לא מעניין אותך?
1: אם הוא מעדיף אותם, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים, על פני מפלגה ציונית יהודית, עד כמה שהיא בעייתית מבחינתו, אין לי מה לומר יותר מזה.
2: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
1: אז אני מעדיף את בן גביר, על יאיר גולן. אני יכול לקבל את ההסבר
2: שלך. אני יכול לקבל את ההסבר שלך. גם אני מעדיף מפלגה ציונית. אבל שאני קורא את ההרשאות של בן גביר, שהוא היה מקלל קצינים נאצי. והיה, איך אפשר לתת להרים בן אדם כזה לכתפיים?
1: תזמין אותי פעם לתוכנית, אני אהיה איתך באחד על אחד. אני אענה לך על כל הדברים האלה.
0: רצינו להשמיע שיר.
1: תאמין לי, אני אענה לך על כל
0: הדברים. אורית, אני מתנצל
2: שלא משמיעים שיר.
0: שים לשיר. אנחנו סיימנו מיד אחרינו. אראל סגל ויאל ברקוביץ' שכבר נשאר באולפן, תישאר כבר כאן. תודה רבה, להתראות.
1: להתראות.
4: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ויאל ברקוביץ'. 103 FM.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
6: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא, באמת.
13: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
14: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
13: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
14: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
13: מה צריך יותר מזה בחיים?
14: שתתקשרי שוב.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני מעדכן כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות של צה"ל הבוקר, ועוד 20 נוספים נפצעו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי התקיפה הזו מגיעה בתגובה לכך שמחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק בעמה בנדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו, אביבית מייסניקוב.
7: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית

0: חולים רמב"ם עם דלקת מוחית, נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
1: אירוע חריג בפרדס חנה, בבית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: שוטרי תחנת זיכרון יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: אנחנו הרוב! אנחנו פה! אנחנו לא מבטרים! אנחנו הרוב! אנחנו הרוב! אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
11: האמת, תראה איזה פרויקט זה, 19 מנדטים. 19 מנדטים האלו, לא, בבחירות האחרונות.
12: אבל הוא היה כבר הגיע בסקרים לפעמים ב-22.
11: כן, אבל אני מדבר איתך ב-2013, עלה כאן, נכנס 19 מנדטים, מפלגה, כאילו, ותראה, אתה מגיע עכשיו, המפלגה הזאת, וואלה, כי יושבת על שם, כאילו, ואני לא אתפלא אם עד מחר בנט חובר לאיזנקוט.
12: אחד.
11: אמרתי לך את זה אז,
12: נכון? אחד, בוא לא נשכח, הוא היה ראש ממשלה.
11: חצי שנה.
12: כן. שתיים, הייתה לו מפלגה לתפארת. אני מאוד אהבתי את המפלגה שלו. אני חושב שיאיר לפיד, שהוא מדבר, הוא מדבר לעניין, בחור רציני, מלומד, משכיל, אחלה יאיר לפיד. אני לא אהבתי את החיבור שלו לבנט, אני חושב זה עשה נזק לבנט. ועוד פרגון גדול ליאיר לפיד, זה שהוא יודע את מקומו.
11: מה זה?
12: הוא הרגיש שהוא מעמדו מתערר בפוליטיקה הישראלית, מעמדו נחלש.
11: הוא עדיין רץ.
12: לא, הוא רץ. הוא לא בא ואמר, אני מתעקש להמשיך עם יש עתיד, ואולי לא לעבור את אחוז החסימה.
11: בנט הציל אותו. מה קרה לך?
12: אבל פגע בעצמו.
11: נכון,
12: אבל
11: בנט עשה טעות. אם כבר, תראה, למה אני חושב? הרי אני יודע שיש מגעים. אומרים שבשבת...
12: מי, בנט ואיזנקוט?
11: בנט ואיזנקוט. מה קורה?
12: כחול לבן חדש.
11: סוג של כחול לבן חדש, זה תשמע, הכל צריך לקרות עד יום שלישי.
12: כן, השאלה אם זה יביא כמה מנדטים, כי עכשיו יש בנט ואיזנקוט קרוב ל-40. השאלה אם זה יכול להביא 40 מנדטים. לדע... זה השאלה, לא, עם המספר הזה.
11: אתה שואל, האם השלם עולה כן, על סך חלקיו, כן. או חלקיו עולים על סך השלם.
12: זו השאלה, לך, אני לא בטוח.
11: אתה, יש לך גם על מה להסתמר, ב-2013, זוכר, ליברמן והליכוד הלכו ביחד, זוכר? כן. הלכו ביחד, קיבלו פחות מנדטים אם היו הולכים בנפרד. אז כי זה מייצר בגוש, כלומר, אם מחר בנט הולך עם אייזנקוט, אז אני מניח שהרשימה של יאיר גולן תהיה יותר גדולה. אוקיי. זה הדבר היחידי, זה, אני אגיד לך משהו, סם, אני לא
12: התכנת... אגב, היו ליאיר לפיד, ויש לו עדיין אנשים טובים, אני אומר לך, מהאופוזיציה,
11: אם הם היו טובים, הם היו צריכים לא, לעשות לא, משהו.
12: עזוב רגע, תוריד את זה, אבל הם החבר'ה הלוחמנים של האופוזיציה. נו, אם זה נאור זה שירי, כלום. ומרב בן ארי, ומרב כהן, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, עזוב עכשיו.
11: אבל הרי... עזוב טובים, הם צריכים להביא, תראה, הייתה לך...
12: עזוב, אבל הם הביאו. רגע,
11: שנייה, אדוני.
12: היה להם 20 מנדטים, לא אדוני, סתם היה להם 20 אדוני, מנדטים.
11: בואי תחדור.
12: קרה דוגמה. משהו אדוני, בציבוריות.
11: אדוני. אני משאל אותך שאלה,
12: כן.
11: הייתה ממשלה שנה וחצי ממשלת השינוי, הייתה אופוזיציה, נכון? עשתה להם...
12: אי אפשר להפיל את הממשלה הזאת.
11: שנייה, שנה וחצי, האופוזיציה הזאת של יאיר לפיד, קודם כל עשה טעות שהוא לא נכנס בהתחלה לממשלה, שהתחילה המלחמה כמו אייזנקוט וגנץ, ושם התחילה הנפילה שלו, כי האנשים רצו לראות את זה. אתה יודע, גם היום אייזנקוט מקבל, אתה יודע, אנשים אומרים, רוב המצבים שאומרים, טוב שהוא היה בקבינט, אז אני לא מצליח לגנץ, כי אסף שואל למה גנץ נשאר בלי כלום. כי איזה קודבה עשה לו, אני אגיד, לא רוצה להגיד סכין בגב, הוא אמר, הרי אני רוצה פריימריז, וגנץ לא נותן לי פריימריז, וכולי, הקים מפלגה משלו, אבל אייזנקוט יש לו כוח פוליטי, אתה מבין, יאיר לפיד, איבד את זה, הוא רק צח וצווח, וזה לא עוזר, ובסוף חלק גדול מהאנשים שלו שהיו איתו, הלכו הביתה. הנה, עמית סגל,
12: שמה.
11: יש ידיעה, חילי טרופר ילך עם אייזנקוט, יועז אנדל יישאר בחוץ. זאת אומרת...
12: אני רוצה להגיד לך דבר כזה.
11: מסכן אנדל. אולי תנסה אותו.
12: נסיים את העניין של לפיד.
11: כן.
12: בחיים, כמו בכל דבר, זה מומנטומים. זה עליות וירידות. הבן אדם הבין שהוא כרגע בירידה קשה, לקח צעד אחורה, וואלה, אני מעריך אותו על זה. אומר לך אמיתי, מעריך אותו.
11: לא לקח צעד אחורה.
12: לקח צעד אחורה.
11: אנשים לא הלכו צעד אחורה. הם התפטרו, מה זה וואלה?
12: לא, הוא הלך...
11: אני חושב שהוא צריך לרוץ, האמת, לפיד, להמשיך לרוץ, עם המפלגה שלך, כולם...
12: כן, עדיין הוא יכול להביא 3-4 מנדטים, כן, עדיין הוא צריך לרוץ.
11: אומר, העיקר תישאר על הגלגל, כמו שאמר אריאל שרון, תישאר על הגלגל.
12: הוא כרגע נשאר על הגלגל, והוא מחכה לצ'אנס לו, לעלייה או לזה. גם היה, אותו דבר ככה היה עם גנץ, הרי איזה מומנטום היה לו? הוא הביא 35 מנדטים בכחול לבן.
11: אבל זה מה שאמרתי.
12: כלום, אבל...
11: אתם מצביעים רק לדמות שהיא נגד ביבי, זה לא משנה מי תשים.
12: מה זאת אומרת, אנחנו צריכים להצביע למישהו.
11: לא, בסדר.
12: מה אתה רוצה שנצביע למישהו?
11: אבל זה מעיד.
12: לא הבנתי.
11: אני מעיד שהמשקל הסגור...
12: אנחנו חייבים להצביע למישהו?
11: כן.
12: יפה, אז יש עכשיו, מי שעומד בראש הפירמידה כרגע זה אייזנקוט ובנט.
11: אבל תראה איך אתם זוכים אותם אחרי זה.
12: אבל מה אתה רוצה שנעשה? לא הבנתי, שבגלל שגנץ
11: נחלט
12: ולפיד נחלט שתביע לביבי, לא הבנתי.
11: לא, אני מנסה להסביר לך משהו על המחנה שלך, שהבחירה שלכם במנהיגים היא לא בחירה מושכלת.
12: אז לא זה מושכלת, לא הבנתי.
11: תן לי לסיים לדבר, אתה מפריע לי.
12: לא מבין מה זה לא מושכלת.
11: אני אסביר לך למה.
12: מה, אייזנקוט לא ראוי, בנט לא ראוי?
11: ראוי מעולה, הכל טוב יפה. אבל אני אסביר לך מה ההבדל, בימין יש מנהיג אחד כל השנים. מי שמגדף, קורא לנו קאט, מי שמדבר על עצמו. בשמאל,
12: קאט לא מחליפים.
11: בשמאל,
12: קאט אסור לעשות
11: בשמאל, כלום. אתם פשוט טובחים את המנהיגים שלכם.
12: אומרים לך יקפוץ באגב, אתם
11: שוחטים אותם עם סכינים בגב, ישר אחרי שהם מפסידים. ולכן אתם יכולים לשים דור דורת, זה לא משנה, איזה קוד, קאט, אבי גבאי, שמע אבי גבאי, ציפי לבני, ציפי שמי בי, לא משנה.
12: לשים
11: דור דורת, טבק, ישן כזה, אתם תצביעו לו.
12: בוא אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שאנחנו בגוש השינוי, שמישהו טועה, אנחנו מענישים אותו. אנחנו לא נשארים כמו חמורים עם דעה יצוקה עליו. אתם, שמישהו טועה, 7 באוקטובר, וכל מה שמסביב, אתם עדיין נשארים איתו. זה ההבדל בינינו. אתם קאט ואנחנו לא.
11: לא, אנחנו לא קאט, אנחנו חושבים מה טוב לנו.
12: זה ההבדל בין קאט? של ביביסטים?
11: איך אבל, אבל איך, אם היה בן אדם אחד כמו בני גנץ, היה טוב עד 40 מנדטים, ועכשיו הוא לא עובר אחוז חסימה.
12: הוא עשה מלא טעויות.
11: הבנתי.
12: קיבל בראש, אנחנו לא מאמינים בו יותר. מה זאת אומרת? אני לא מבין. רק חמור לא משנה את הדעה שלו.
11: מעולה, חמור.
12: אתה חמור?
11: לא, הכל טוב.
12: נראה שכן.
11: אין בעיה, אני גאה, אני מאוד אוהב חמורים. גנץ נכנס למלחמה, עשתה לו טוב, העלתה אותו ל-40 מנדטים, יצא מהממשלה, התחיל להתרסק. גדי איזנקוט בתקע לו סכין בגב ברחנו. וזהו, נקודה.
12: אני עדיין חלוק, גם אני חלוק, אם זה היה טוב הכניסה שלהם לממשלה. לא יודע אם זה היה טוב, לא יודע. לא יודע מה להגיד לך.
11: המחנה שלכם...
12: אני יודע שאם
11: אני הייתי צריך,
12: הייתי מנהל מלחמה אחרת.
11: בסדר, תאחר.
12: כל אחד, וזה
11: שוב. טוב, בואו נתקדם, מה אתה אומר? פרסומת אחת, יש לנו מלא פרסומות היום, פרסומת אחת, ונחזור.
13: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו, שני דברים. אחד, אני רוצה מישהו, בוגי אלון, מכיר את בוגי? זוכר את בוגי?
12: אחלה בוגי שבעולם.
11: אחלה בוגי שבעולם.
12: אתם, כל מי שבא מהצבא, אתם אנטי, יאיר גולן, אנטי, ישראל זיו, אנטי, טיבון, אנטי, בוגי אלון, אנטי. צריך להגיד הכל, להשתחוות למלך, ואז אתם תאהבו אותו.
11: אז בוא אני אשמיע לך.
12: הנה, תראה, למה אתה הולך רחוק? פינטר, שהשתחוותם לו, עכשיו פתאום הוא קצת סכן אתכם, אתם מתחילים לקלל אותו.
11: למה? מי מקלל אותו?
12: אתם טיפוסים מגעילים ומושחתים. זה מה שיש לי להגיד.
11: בסדר גמור. אז בוא אנחנו...
12: תראה, גפני, מה עכשיו גפני? איפה גפני?
11: הוא
12: על הברז, איפה הוא?
11: אתה מדבר עליו.
12: הקץ פה את כל המדינה, איפה עכשיו מחליפים אותו? 40 שנה עקצת המדינה, איפה הוא היום הולך?
11: דווקא זה מועצת גדולי התורה הבהירה אותו. אבל אני אשמיע לך משהו, למה בוגי? כי בוגי הוא שקרן, והוא מתהפך, וסטייק אפילו לא סטייק, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
12: אני רוצה, רגע, אני אתן...
11: לא, לא, לא, לא. רגע, רק מילה סטייק. לא, אתה כל הזמן רוצה, כל הזמן אתה רוצה להפריע. אני אומר מילה, אתה מפריע. אני אומר מילה, אתה מפריע. אני אומר מילה, אתה מפריע. אל תפריע. אל תפריע. אל תפריע. אל תפריע.
12: הראל, כן. היה לנו שבוע מאוד קשה איתך, שבוע שעבר.
11: לי שבוע, כן. לי שבוע איתך.
12: אפילו, אני חושב החברים שלי שמו לב שעברת איזה התקף כן, עצבים מטורף
11: כן,
12: פה.
11: כן.
12: בואו נתחיל את השבוע רגוע. בואו נתחיל.
11: כי אתה... אומר... גס רוח, אתה בריון, אתה לא מאפשר לסיים משפט, ואני רוצה לספר לכם.
12: אבל תן לי משפט לפני שאתה משמיע.
11: למה אני מספר לכם מה אתה דיברת? אבל אני מביא, תביא הקלטה שלך, אתה דבר לפניה.
12: לא, אני אתן לך להשמיע.
11: לא, אתה לא נותן, אתה רק מדבר, רק מפריע.
12: תשמע רגע.
11: כן.
12: כשאתה משמיע אינסטרטים ואומר סטק, סטק, סטק, סטק, תסכים איתי שגם אני...
11: אגב, למה יאיר לפיד משכיל? איפה הוא משכיל? אמרתי שיאיר לפיד משכיל, הוא לא משכיל, אין לו תואר.
12: אני מחזיק ממנו בן אדם משכיל.
11: אוקיי. לא גמר בגרות אפילו.
12: תגיד, שגם אתה וגם אני, לפעמים אומרים דברים היום, מה שאמרנו קצת שונה לפני 3, 4, 5 שנים. אתה מסכים איתי שדברים משתנים גם עם הזמנים?
11: כן.
12: זהו. אז זה מה שאתה עכשיו עושה לבוגי, ומה שאתם עושים ללפיד.
11: לא, אני אגיד לך, אבל...
12: אתה יודע, גם לביבי אנחנו עושים את זה.
11: צריך להיות מספיק הגון.
12: מה, אתה לא אמרת שחמאס זה נכס?
11: אבל צריך להיות מספיק הגון.
12: אתה לא אמרת שחמאס זה נכס?
11: אני לא אמרתי שחמאס זה נכס.
12: אמרת, יש כותרת שלך, חמאס זה נכס.
11: מי שאמר חמאס זה נכס, אומרים את זה על סמוטריץ'. תראה, אתה פשוט לא הגון.
12: היום היית עושה את זה?
11: אתה לא הגון.
12: אני שואל אותך,
11: לא, אני נתתי את הכותרת.
12: לא, נכון.
11: לא, אני נתתי את הכותרת. ספר. בוגי אלון היה חבר בליכוד. בשנת 2009 בוגי אלון קרא לשלום עכשיו.
12: 2009. בחיית הראל, עברו כבר 20 שנה.
11: אייל, אני לא מסוגל להשלים משפט.
12: די, אבל 20 שנה, מה עכשיו תביא לו אינסרט מלפני 20 שנה על בוגי אלון?
11: כי זה חשוב, אתה תשמע למה אני אומר את זה. אתה יודע.
12: הראל, זה פתטי, מצטער להגיד לך.
11: טוב, אני פתטי. אתם תחליטו, מאזינים יקרים.
12: זה פתטי להביא אינסרט שבן אדם לפני 20 שנה.
11: אני אגיד לך למה אני לא מבין לפני 20 שנה. אני מביא אינסרט מהשבוע האחרון. אני רק מזכיר שבוגי אלון היה בליכוד ודיבר נגד שלום עכשיו, ומה הוא אומר עכשיו, ונגד שוברים שתיקה, ונגד ארגונים כאלה, ותמך בהתיישבות, ותמך בארץ ישראל השלמה, ומה הוא אומר היום...
12: ביבי אמר שחמאס זה נכס, ומה... ואתה הצדקת אותו.
11: לא, למה אני מדבר?
12: ביבי אמר שתי מדינות לשתי ימים.
11: מעולם לא, אני לא הצדקתי אותו.
12: ולא, דברים משתנים.
11: דברים משתנים.
12: דברים משתנים, כן, עברנו
11: לא
12: 7 באוקטובר.
11: האינסרט, אם תשמע את האינסרט...
12: עברנו 7 באוקטובר.
11: אתה יודע, מה יפה? אתה חצי, 5 דקות אני מנסה להשמיע אינסרט, ואתה מפריע, ובוא נראה מה תגיד אחריו. בוא נשמע מה אומר בוגי אלון על מכינת אלי.
14: אני מסתכל על השיעורים שמעבירים באלי. פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מה עם קאמפ במאופך? לא סתם כנראה שהיה עולה בביץ' אמר יהודו נאצים.
11: אם כן, מכינת אלי שנפלו ממנה במלחמה האחרונה.
12: אתה רוצה לדבר על מכינת אלי?
11: לא, אני מדבר, אני מדבר עכשיו.
12: לא, אני שואל, אתה רוצה?
11: כן, אני רוצה להגיד משהו.
12: אז אוקיי, דבר על מכינת אלי, אני אדבר, תעלה בבקשה, שני אנשים שמכירים את מכינת אלי, אחד לטובת מה שיאיר גולן ובוגי אמר, והשני נגד. אני לא יודע מה קורה שם במכינת אלי.
11: לא, אבל אתה מספיק יודע להגיד, נרגו שם 30 חיילים.
12: אני מצדיע להם.
11: לבוא להגיד שהם נאצים? יהודו נאצים? זה מה שאומרים, בוא נקשיב עוד פעם.
12: שמעתי.
11: לא, בוא נוצא עוד פעם. שהמאזינים יקשיבו למה אמר הרמטכ"ל על מכינה ש30 מבוגריה נפלו. אני רוצה להקשיב עוד פעם. אני לא, אני רוצה להשמיע עוד פעם. מה בוגי אלון אמר?
14: אני מסתכל על השיעורים שמעבירים באלי. פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מיין קאמפ במאופח? לא סתם כנראה ישעיהו ליבוביץ' אמר יהודו נאצים.
11: אוקיי. יודע מה זה מיינקאמפ? מיינקאמפ זה הספר שכתב היטלר. עכשיו בא בוגי אלון, עכשיו אני יכול להיות, אתה יכול לכעוס עלינו וכו', לכן אמרתי לך זה כל כך חמור. זה לא דבר רגיל שבא אומר
12: המטכ"ל. מה נזכרת בבוגי אלון? מה הוא כרגע? מה התפקיד שלו?
11: מה התפקיד שלו כרגע? הוא היה רמטכ"ל.
12: מה התפקיד שלו כרגע?
11: הוא חלק מהמחנה
12: שלו. מה התפקיד שלו?
11: חלק, צעקן כמוך.
12: מה התפקיד שלו?
11: מהצד השני.
12: בוחרים בו?
11: לא בוחרים בו, אבל הוא מצד שלך, אתה מביא לי גם מצד שני דברים. למה לעבור נושא? הוא היה רמטכ"ל. הוא היה רמטכ"ל האיש הזה.
12: אבל מה עכשיו?
11: איך הוא יכול להגיד את זה על אנשים?
12: מה הוא עכשיו? הוא אמר את זה לפני 20 שנה?
11: אמר את זה לפני שבוע.
12: תעלה את בוגי, תשאטו למה הוא התכוון.
11: תביא את בוגי, בטח שיעלה לדבר.
12: תגיד לו, ברקו רוצה לדבר איתך?
11: ברקו רוצה לדבר איתך.
12: הראה לי שתוק איזה שתי דקות, אני רוצה לדעת למה הוא התכוון. תביא את בוגי.
11: בקיצור, ראית? אמר דברים ראויים, אפשר להגיד
12: לא,
11: דבר כזה
12: להגיד.
11: יפה.
12: אוקיי, מה הלאה?
11: מה הלאה?
12: במי אתה רוצה להוציא את רבין מהקבר? את מי אתה רוצה? גולדה מאיר? את מי אתה רוצה?
11: מה הקשר?
12: תביא אינסטרטים של הרצל, מי אתה רוצה?
11: לא הבנתי את הטענות שלך.
12: בגין, מה אתה רוצה?
11: מה הבעיה שלך?
12: מה קשור בוגי עכשיו? בוגי כבר לא בפוליטיקה.
11: בוגי לפני שבוע היה רמטכ"ל. לפני שבוע הוא דיבר על את הדבר הזה. ולכן אנחנו משמיעים את זה. זה היה לך רוח. גם יאיר גולן רוצה לסגור את אלי.
12: יאיר גולן אבל רוצה להיות ראש ממשלה. יאיר גולן רוצה להיות שר.
11: כן, הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה.
12: בוגי לא. בוגי יצא בפוליטיקה.
11: אבל בוגי היה רמטכ"ל. והוא תומך במחנה שלכם. ולכן אנחנו משמיעים את זה.
12: תביא לי אינסטרטים שכל הרמטכ"לים של ישראל, מה הם אמרו? סבבה?
11: 34, צריך לומר. נפלו. עכשיו אני אשמיע לך מישהו
12: רגע,
11: אחר.
12: רגע, אתה מסכים עם כל מה שקורה במכינת אלי?
11: מה?
12: אתה מסכים עם כל מה שקורה במכינת אלי?
11: מה?
12: שאלת אותך שאלה.
11: בוודאי שאני מסכים.
12: בוודאי, מלמדים, אם אני כן. אביא לך כן. אינסרטים כן. של המלמדים שם, של כן. הרבים שם, כן. של הרבנים, מכיר, של כן, הזה. כן. אם אני אביא לך אינסרטים שלהם על כן. הומואים ועל...
11: אז אני לא אוהב את זה, כמו שאני לא אוהב שבאוניברסיטה...
12: אז אתה לא אוהב כל מה שמלמדים שם.
11: אבל אני לא יודע מה מלמדים, אבל
12: אז אני אשמיע לך, סבבה?
11: תגיד לי, אתה גרת ליד אוניברסיטת חיפה, נכון? מדינת ישראל
12: שלך... נורא מה שקורה באוניברסיטה.
11: אתה יודע איפה לומדים...
12: נורא מה שקורה באוניברסיטת חיפה.
11: אתה יודע איפה לומדים התודעה של צהל, המשפטנים באוניברסיטת חיפה.
12: אני הייתי סוגר את אוניברסיטת חיפה.
11: אני לא סוגר לא את אלה ולא את אלה. זה ההבדל ביני לבינך, כי אני בעד חופש ביטוי. גם מותר לבוגי אלון להגיד...
12: בוא נגיד לך למה הייתי סוגר.
11: רק שהוא שמו, כשהוא אמר את זה.
12: בוא נגיד לך למה הייתי סוגר.
11: למה?
12: כי באוניברסיטת חיפה, תראה איזה הפגנות יש שם לטובת הפלסטינאים והחמאס וזה, באותו רגע הייתי סוגר את האוניברסיטה הזאת.
11: אבל צהל שולח את הסטודנט תואר שני ללמוד שם.
12: סוגר את האוניברסיטה הזאת. מי שנגד מדינת ישראל, במיוחד בעת הזו, או סוגר אותו, או מנטרל אותו, או מאגר אותו. כן.
11: זה היה ברקוביץ' הדמוקרט.
12: זה דמוקרט, כן.
11: אז אגב, אתה יודע מי זה רון ברסלבסקי.
12: לא יכול להיות שב-2026, עוד מעט שבע.
11: עכשיו אתה עושה לי זה, אז לא, אני מסכים איתך.
12: אז גם מכינת אלי.
11: אבל מכינת אלי לא מדברת דברים כאלה.
12: אבל היא מדברת נגד להטאבים.
11: מה דיברה נגד להטאבים?
12: אתה רוצה שאני אשמיע לך?
11: כן, תשמיע לי. רגע, אגב, מותר לאנשים לחשוב שהתרבות, נגיד, לצורך העניין, אני מתנגד...
12: אסור ללמד את זה.
11: מה זה ללמד? כתוב בתורה שוכב משכבה זכר, מות יומת. זאת כתוב הרל, בתורה,
12: הרל,
11: אסור ללמד, הרל, אתה רוצה לצנזר את התורה?
12: הרל,
11: לא, אני שואל אותך הרל, באמת, כן.
12: תגיד, אם היה לך
11: כן,
12: ילד,
11: כן,
12: הומו,
11: כן, היית מקבל אותו באהבה.
12: אבל כתוב בתורה להרוג אותו.
11: נכון, אבל אני עדיין לומד את זה.
12: אז מה היית עושה?
11: לא הייתי הורג אותו, גם כתוב
12: עושה?
11: בתורה,
12: מה היית עושה?
11: להרוג מחללי שבת.
12: מה היית עושה? כתוב
11: לא,
12: בתורה.
11: אבל אני לומד את זה.
12: אז הרגע אמרת, כתוב בתורה.
11: נכון, אבל התורה עושה סיבלומציה, התורה כתוב גם עין תחת עין, שן תחת שן. זה לא שטויות.
12: למה זה לא שטויות?
11: תראה, אייל, אם אתה שואל אותי...
12: כן, או שהולכים עם התורה, או שלא הולכים עם התורה.
11: אז אני מסביר לך.
12: אתה יודע איזה שטויות רשום בתורה?
11: בסדר, שטויות בעיניך.
12: רגע, זה לא שטות?
11: לא, זה לא שטות.
12: תסביר.
11: אני אסביר לך, גם בתורה כתוב, מחלל שבת, כלומר, כל החילונים כביכול, לפי הדין בתורה, הם צריכים למות, חילול שבת, זה עבירה לא פחות חמורה, מלהיות גיי. זה אין הבדל. אבל אנחנו קבענו, ככה היהדות קבעה, בכלל שהיהדות זה דת שמתפתחת וכו', אנחנו לא הורגים, לא הורגים, אנחנו מקבלים את זה, שיש אנשים לא דתיים וכו'.
12: רבין, נוח.
11: אני לא רבי נוח.
12: אתה חרטטן, זה מה שאתה.
11: אני לא רבי נוח. אתה חרטטן. יש דתות שזורקות.
12: אתה חרטטן.
11: יש דתות.
12: שמע, אספר לסיפור.
11: יש דתות. שנייה, תן לי לסיים משפט. אתה חרטטן. חיש, אתה פריע לי. אתה חרטטן. אתה בור. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אף אחד מהיהודים לא הורג הומואים. איפה הורגים הומואים? מוסלמים הורגים הומואים.
12: אחי
11: מוסלמים הורגים הומואים.
12: אתה אמרת, כתוב בתורה.
11: אז מה אם כתוב בתורה?
12: אז מה, לא צריך לעשות את זה?
11: כתוב בתורה,
12: לא?
11: כתוב בתורה גם,
12: שהבן הבכור
11: צריך לרשת את הרוב. זה לא קורה.
12: התורה זה האלוהים שלך, לא?
11: התורה זה גם האלוהים שלי.
12: אתה לא עושה מה שהאלוהים רשם?
11: נכון, אבל אנחנו...
12: האלוהים רשם, למה אתה לא עושה?
11: אבל
12: אייל,
11: אני לא אכנס לך.
12: אתה רבי נוח, אתה מה
11: שנוח. אני לא רבי נוח, אתה לא מבין את המבנה של התורה, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ויש את ה... תראה, התורה היא מערכת חוקים. ומערכת חוקים, אני לא צבוע. אני מסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט. תראה, יש לך ספר התורה, אני לא אכנס עכשיו להסביר לך לעומק של הדברים, אבל ברור לך שהעבירה של להיות גיי היא כמו העבירה של לחלל שבת, ואנחנו לא פוגעים לא במחללי שבת ולא בגייז, והעם היהודי לא זורק גייז מגגות, והעם היהודי לא רודף גייז ושוחט אותם, זה קורה במקומות אחרים, וזה לא קרה אף פעם. גם העם היהודי לא שוחט את הבנות שלו על כבוד המשפחה, למרות שחלק מהעם היהודי חי במדינות ערב, זה מעולם לא קרה. למה? כי לנו יש דברים אחרים. עכשיו לא אכפת לי מה מלמדים, כל עוד מלמדים ולא מלמדים ולא מסיתים לאלימות באוניברסיטת חיפה ולא באלי, אז הכל טוב. אבל לבוא להגיד שהם נאצים, ואגב, ומותר לבוא, יש לנו עוד אנשים, אני גם לא אוהב מצעדי גאווה, אוקיי? אני חושב שזה טעות. אני בעד זכויות לגייז וכולי, אבל אני לא חושב שצריך לעשות מצעדי גאווה. מותר לי להגיד את זה? אני חושב שמצעד גאווה זה מיותר.
12: בגלל זה אני מסביר לך.
11: על מה אתה גאה?
12: למרות שאתה הרבה יותר מלומד ממני, אני מסביר לך קצת דרך חיים. מה שהיה לפני מאות אלפי שנים שכתבו את התורה, זה לא מה שהיום, השתנו הזמנים. היום זה זמנים אחרים, צריכים לקבל את האחר.
11: אני מסכים לזה, אבל...
12: אז אל תקריא לי את המשפט הזה מהתורה.
11: אבל הוא חלק מהתורה.
12: צריך להרוג את ההומואים.
11: אבל זה חלק מהתורה.
12: אל תקריא לי את זה.
11: הוא חלק מהתורה, אני מתמודד עם זה.
12: צריך למחוק את המשפט הזה.
11: אני לומד את זה ומתמודד עם זה.
12: צריך למחוק את המשפט.
11: אני לא אמחק את דברי אלוהים חיים. אני לא אמחק את התורה, התורה זה דברי אלוהים חיים, אני מעדיף למות ולא למחוק דבר. אם תגיד לי משהו כזה, לעבור על התורה, ירד לשרוף את התורה, למחוק מהתורה, עדיף למות ולא למות. למות, למות ולא לעשות את זה, זה יהרג ובל יעבור. התורה יותר קדושה מאייל ברקוביץ', התורה יותר קדושה מרדיו 103, התורה יותר קדושה ממדינת ישראל, התורה היא קדושה, אבל אנחנו לא הורגים אף אחד ולא הרגנו אף אחד, זה היופי שביהדות, אבל אנשים בורים כמוך באים ואומרים את זה.
12: רשום שם, אתה אמרת את זה, לא אני, לא ידעתי שרשום,
11: זה רשום, אבל זה לא עושים. רשום גם דם עין תחת עין, שן תחת שן. אנחנו לא מוציאים לאנשים עין תחת עין, אנחנו לוקחים מהם כנסות, אנחנו מעבדים אותם לדין, אבל אנחנו לא מוציאים להם את העיניים, כמו שזה כתוב בספר בראשית, דם תחת דם, עין תחת עין, שן תחת שן.
12: במה אתה פנאט?
11: אני לא פנאט, אני מכבד את המורשת של העם שלי באופן הכי גבוה שיכול להיות, בלי את זה אין הרל.
12: אתה לקחת ספר,
11: לא ספר, תורה.
12: תורה זה ספר תורה.
11: חמישה חומשי תורה, כן.
12: חמישה חומשי תורה.
11: כן.
12: לקחת את הספר הזה, שכתבו אותו לפני כמה שנים?
11: לפי האמונה שלנו, כן. לפני 3,000 שנה.
12: 3,000 שנה.
11: כן, ניתן למשה במעמד הר סיני.
12: ואתה רוצה להשתמש בו היום, ב-2026, בכל מה שמשתמע לזה.
11: לא.
12: זאת אומרת,
11: לא.
12: זאת אומרת,
11: לא, לא אמרתי דבר כזה, זה לא נכון.
12: לא, רגע, תן לי לסיים.
11: לא, אבל אתה לא יכול לשים, תראה, אתה חייב ללמוד בדיון.
12: למה הקראת לי את המשפט הזה?
11: הקראתי לך שהוא קיים, כי לומדים אותו.
12: לומדים אותו.
11: כן, לומדים אותו. צריך להתמודד איתו. גם באקדמיה לומדים אותו.
12: אז לפי דעתך, זה בסדר ללמוד אותו?
11: כן, זה בסדר גמור. כי באים ואומרים, הרבנים לא באים ואומרים להם, כי תבין משהו, הרבנים שמלמדים את הדבר הזה.
12: סבבה, אם זה בסדר ללמוד, צריך להרוג את הלהט"בים.
11: לא לומדים להרוג להט"בים. לומדים על זה. לומדים גם על עין תחת עין ושן תחת שן. לומדים גם על היובל. אתה יודע, לפי היהדות,
12: גם כתוב בתורה אל תגנוב.
11: נכון.
12: אתה יודע כמה אנשים גונבים?
11: בסדר גמור, זה לא בסדר. כתוב, אמרתי לך, מחלל שבת וגי זה אותו דבר. רוב המדינה מחללי שבת. אני אומר שצריך להרוג אותם. אני רק אומר לך, מה כתוב? זה לא אומר ש... עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה, כי זה חשוב.
12: אתה משעמם אותי כבר.
11: זה לא משעמם, כי לאנשים זה חשוב, אתה יודע. רוב האנשים עושים קידוש ביום שישי. רוב האנשים אכפת להם. נו, אז אם אתה עושה קידוש, צריך לעניין אותך. זה הדת שלך, זה האמונה שלך, זה...
12: לא, אני עושה קידוש כי אני מכבד האנשים.
11: יפה, אז גם אני
12: מכבד. אבל אתה חדור אומר להרוג. זה לא קשור. זה לא קשור.
11: אני לא מבין את הדיון הזה בכלל.
12: הטיעון הוא, גם בתורה, רשום שם דברים
11: קשים, נכון מאוד,
12: ולא מתאים להיום. מצטער מאוד.
11: בסדר, אז לא...
12: לא מתאים להיום, אני... לסדר יום של 2020.
11: אבל התורה היא לא התפתחותית, גם, אבל לכן יש תורה שבעל פה.
12: היה מחשב שהיה רשמו את התורה?
11: לא, אבל טלפון, אחר כך היום...
12: היה רכבת, לא, היה מטוס,
11: אבל בלי,
12: היה טכנולוגיה.
11: אבל זה היופי.
12: היה,
11: בלי
12: היה,
11: התורה,
12: היה,
11: בלי היה, התורה היה, לא היה אלברט איינשטיין.
12: זה לא קשור להיום.
11: בלי התורה לא היה גרג ברוקמן וסם אלטמן ואיליאס אצקובר וכל היהודים החכמים האלה. היא התשתית של עם ישראל. עכשיו אנחנו לומדים אותה ואנחנו מפרשים אותה ואנחנו לא רוצים להרוג אף אחד. חס וחלילה, חס ושלום להרוג אנשים ולפגוע בהם. ועדת היהודית לא פוגעת ולא הורגת ולהפך, ודנים בזה ומדיינים ואיך לחיות עם הדבר הזה, איך לחיות. אבל אני מסביר חשוב, תראה, בתורה יש מצווה שנקראת יובל. אם מעולם לא קונה,
12: אתה בעצמך אמרת לי, אתה בעצמך אמרת לי שלפני 30 שנה הצבעת למרץ.
11: נכון.
12: אז השתנו הזמנים.
11: אוקיי.
12: אתה לא יכול לקחת ספר מלפני 5,000 שנה,
11: זה הספר שלי,
12: ולהשתמש בו היום.
11: להשתמש בו, זה אנחנו חיים פה.
12: אתה יכול להשתמש.
11: תגיד לי, בן גוריון, שהוא בא לוועדת פיל, הוא לא בא ואמר להם, אני מביא לכם ספר את הקוסם של אייל ברקוביץ'. הוא בא עם ספר שקוראים לו תורה, תנ"ך. הוא אמר להם, זה הקושן שלי, כי כתוב בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, אבינו את ארץ ישראל. עכשיו, ברור שיש פה דברים
12: אחרים וכולי. תגיד, מה קורה על בן אדם שאוכל שרצים בתורה?
11: גם אסור, אבל אף אחד לא יפגע בו.
12: לא יפגע
11: בו? אוכל כמה שאתה רוצה.
12: הבנתי, גם אסור. מה מותר?
11: מה מותר?
12: כן, שבת צריך לעבוד?
11: כן, לא, אסור לעבוד.
12: אסור לעבוד. באמצע שבוע עובדים?
11: כן, עובדים.
12: אז למה הרבה מה...
11: לא בסדר.
12: לא בסדר.
11: לא יודע, תשאל אותם.
12: בתורה הרשום צריך ללכת לצבא?
11: כן.
12: כל המלכים שלנו נלחמו?
11: צריך ללכת לצבא.
12: נלחמו כולם?
11: צריך ללכת לצבא, נכון.
12: אז למה לא עושים את זה?
11: חמור מאוד.
12: מה שנוח לכם, רבי נוח.
11: למה, אני לא הולך לצבא?
12: רבי נוח.
11: אני נוח מאוד, אני מקיים את הכל.
12: אתה בתלונה לחרדים.
11: הקואליציה שלך? בוא נה, כל החרדים עכשיו מפטרים את האנשים שלהם כדי לבוא לשבת עם גדי איזנקוט. אתה תשב פה, אתה תהיה, אתה יודע איזה צבע יהיה לך? יהיה לך צבע סגול. אתה יודע למה? כי אתה צריך לבוא להסביר איך גדי איזנקוט נותן לחרדים.
12: למי זה לחרדים?
11: לאלה, לחדשים שהביאו.
12: לאלה שלא הולכים לצבא?
11: כן, הולך לתת הכל.
12: אין סיכוי.
11: ואתה פה תסביר.
12: אתה תהיה פה סגול. אתה מבין איזה שקרן?
11: איך תסביר?
12: אתה מבין איזה שקרן?
11: פרסומת אחת.
12: גדי איזנקוט.
11: גדי איזנקוט.
12: הכלל הראשון שלו, שהוא לא יישב עם מישהו, שלא יצביע בעד גיוס לכולם.
11: רשמתי.
12: אתה שקרן, זה מה
11: שאתה. בסדר. פינוקיו. רשמתי, גדי איזנקוט לא יבחדי. בגלל זה הם החליפו את כל ההנהגה שלהם. פרסומת אחת.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תגיד לי, אם בוגי אלון הוא לא רלוונטי, למה אז מביאים בטלוויזיה, נגיד את אהוד ברק? אהוד ברק רלוונטי?
12: אהוד ברק לא.
11: אז למה מביאים אותו? גם 12, 13?
12: מה זאת אומרת למה?
11: כל הזמן מביאים אותו,
12: אני רואה ולשמוע אותו.
11: אז אני מביא את בוגי אלון. אני רוצה לשמוע לך משהו, רוב רסלבסקי, אתה מכיר?
12: אני חייב להגיד עליך משהו, באמת. אתה מתיימר להיות בן אדם מלומד,
11: לא, לא מתיימר.
12: לא, אתה מתאומר לי, בור ועמה. שמע, בחיים, אתה טיפש.
11: יכול להיות.
12: בחיים, לא באמת זה.
11: יכול להיות.
12: יש לך השקפת עולם מאוד טיפשית.
11: למה היא טיפשית?
12: איך אני חושב?
11: סבבה. אני רוצה להשמיע לך, אירון ברסלבסקי היה שבוי וחטוף, והוא הפך להיות כוכב, כותב וזה, ומצחיק וכולם, ותראה מה אומרת לו מישהי, ולא אוהבים את הדור. לא, אבל תראה מה אומרת לו מישהי, תקשיב, תשמע, קפלניסטית, תקשיב.
17: אז אני בחופשה בסיני, והדבר האחרון שמעניין אותי זה להעלות פוסטים על הדבילים, על האידיוטים בישראל. אז היום אני רוצה באמת לדבר על רום ברסלבסקי. אז תראו. אז במשך שנתיים, אני וחברה שלי ורדה, שהיא סבתא לאיזה 10 נכדים בערך, כל שבת, לא כל שבת, אבל המון פעמים, המון פעמים נסענו לתל אביב, שנפגין לשחרור שלו, וצעדנו. מה לא עשיתי בשביל שחררו את האפס האידיוט הזה? ובסוף שחררו אותו, וזה באמת היה אחד הימים המאושרים בחיים שלי, ששחררו את החטופים. ואז משחררים את האידיוט, מה עובר עליך? צד אחד לא רוצה לדבר עליו ולא רוצה לעלות עליו סרטונים כי הוא מחופף, הבחור מחופף. זה פשוט כל כך ברור שהוא מחופף ולכן הוא עושה את זה. אבל מצד, תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי?
11: טוב, זה הבנתי. אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו ותן לי לסיים להגיד. המחנה שלכם הוא מחנה חולה. את גברת, את לא שחררת את רום ברסלבסקי, גם אם יצאת להפגין נגדו, ואין לך שום זכות לקבוע ולדרוש ממנו ולקרוא לו ככה אפס וכולי וכל הדברים האלה. אני לא אהבתי את הדברים של ענב צונגרקר, ולא אהבתי דברים רבים של אנשים שעשו במחאה, אבל מעולם לא עליתי, לא עלה בדעתי לדבר בצורה כזאת על מישהו מהחטופים ובצורה כזאת, רק בגלל שהוא לא מסכים איתי ולא בדעות שלי. היו פה אנשים...
12: כן. למאזינים שלנו, כן. על מה האירוע, על
11: האירוע
12: מה
11: ככה, עליו. אני אסביר לך, ברסלבסקי כותב דברים בטוויטר.
12: מה? מה הוא כתב?
11: כל מיני דברים.
12: מה?
11: הנה, אתה מדבר אליו, אתה מסביר לו מה הוא אמר?
12: מה, הוא, לא. הוא אומר ש...
11: התברר שהוא תומך בימין.
12: מה הוא רושם בדיוק?
11: לא יודע, תומך בימין, אז היא כותבת עליו שהוא אפס.
12: הראל, הראל, שמע. מה? אתה אומר פה, מלכלך על הבחורה הזאת.
11: אני לא מלכלך, היא מלכלך.
12: אתה מלכלך, אתה מלכלך, ועל המחנה כולו, אין בעיה, תלכלך. רק תסביר לי שאני אדע להגן או לא להגן או לקטול אותה על מה שהיא אמרה ועל מה.
11: אמרתי לך.
12: תסביר לי מה
11: הוא... ברסלבסקי...
12: אתה יכול להביא לי ציטוט שלו?
11: תביא לו ציטוט של ברסלבסקי. רגע, אבל אני שואל שנייה.
12: אולי הוא קילל את המחאה.
11: מי עזר יותר?
12: אולי הוא קילל את המחאה.
11: שנייה, מי הלך יותר, מי עזר יותר לחילוץ החטופים?
12: קודם כל זה הלוחמים.
11: יפה.
12: קודם כל. עכשיו, אם... אחרי זה זה המפגינים, המחאה.
11: בסדר גמור, אין לי בעיה.
12: והשלוש זה טראמפ? וארבע,
11: רגע, אבל
12: זה המשפחות,
11: יש
12: זה,
11: למחאה זה, יש זכות זה, לבוא להגיד לאחד החטופים, שמע, מישהו שהיה במחאה יכול לבוא להגיד לאחד החטופים, סתום את הפה? אני, מה זה?
12: הראל,
11: הראל, יש לכם?
12: אני רוצה להסביר לך.
11: תסביר לי, כי אני לא מבין.
12: גם אני יום אחד יצאתי על אחד החטופים, אני לא זוכר את השם שלו.
11: יצאת במשפחות חטופים כועסים עליך מאוד, השקולות.
12: אמרו
11: שאתה שקרן.
12: יכולים לחוס עליי. אני אומר לך, בוא אני אסביר לך.
11: איפה החמלה?
12: אז אני מסביר לך. ברגע שאתה מתעסק ומדבר ומביע את דעתך על פוליטיקה, גם אם אתה חטוף, גם אם אתה משפחה שכולה,
11: מותר לענות לך.
12: מותר לענות.
11: אבל אתה לא בא ואומר, אני הפגנתי בעדך, איך אתה מדבר.
12: המשפחות השכולות שכועסות עליי, הם עשו קמפיין פוליטי. ברגע שהם עשו, זכותי לבקר אותם. החטוף הזה שעלה, אני לא זוכר כבר את השם שלו, לא רוצה, לא זוכר, דיבר על פוליטיקה, דיבר על המחאה, דיבר...
11: היה לאשל שמדבר על פוליטיקה, מותר לדבר איתו?
12: כן.
11: מותר ללכת.
12: בטח.
11: הבנתי,
12: סבב. בטח.
11: פרגי.
12: בטח.
11: אבל היא, אבל מותר, רגע, רק דבר אחד.
12: פר אינף.
11: פר אינף. אבל היא אומרת משהו אחר, אני אגיד לך מה לא מוצא חן.
12: השאלה מה הוא אמר.
11: לא, לא קשור. אנחנו שהולכים להפגין או להילחם למען שחרור חטופים, לא מעניין אותנו הדעות שלהם אחר כך.
12: הראל, השאלה מה
11: אתה לא בא ואומר אחרי, אז רגע, אז לא היית מפגינה, אם היית יודעת, לא היית הולכת להפגין, הוא צריך להישאר בשבי, אם הוא מצביע ביבי. טוב, יש לנו את יוסי יוש, כן.
12: היו 240 ומשהו חטופים.
11: כן.
12: 40 ומשהו נרצחו. חזרו 200 בערך. מתוך ה-200, אני מעריך ש-190 לא שמענו מהם יותר. עשרה החליטו לדבר.
11: נכון.
12: חלק, 3-4 החליטו לדבר פוליטיקה. ה3-4 האלה שמדברים פוליטיקה, מצטער מאוד, הם ראויים לביקורת.
11: לא, ראויים לביקורת, אבל אל תבואי תגידי, אל תבואי תגידי, לא הייתי הולך טוב, לא משנה.
12: אני לא יודע אם...
11: סבבה.
12: אני לא יודע אם רומא, איך...
11: רום ברסלבסקי,
12: אם הוא מדבר פוליטיקה, אני לא יודע.
11: אני רוצה לדבר...
12: עוד לא אמרת לי, אסף.
11: אני רוצה...
12: אתה אומר רק שהיא קוטלת אותו. תגיד לי אם הוא מדבר פוליטיקה.
11: אני רוצה לדבר עכשיו...
12: תביא לי בבקשה מה הוא מדבר.
11: בסדר. אבל עכשיו יש לנו את יוסי יהושע, הכתב הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט ו-I24. וכאורי...
12: הנה, רושמים לי. אייל, רום מתחבר לבן גביר, הוא מאמין בבן גביר, הוא מדבר על בן גביר.
11: מותר לו, זכותו?
12: בטח זכותו, אבל זכותו גם קבל ביקורת.
11: נכון.
12: זה הכל.
11: לא הייתי מפגינה
12: בעיה. הראל, הראל, הראל, אתה יודע מה אמרתי לבן שלי ליאור?
11: עכשיו תדעו, תפגינו, שחרור, רק למען מי שמסכים איתכם פוליטי. הראל,
12: אתה יודע מה אמרתי לבן שלי ליאור? הבן שלי ליאור מתעסק בתקשורת שלו, פודקאסטים ופה ושם.
11: אמרתי שמי שנכנס לאש.
12: הוא דיבר על פוליטיקה בתחילת דרכו. אמרתי לו ליאור, אתה מדבר פוליטיקה, נכנסת למשחק של הגדולים, תדע לקבל בראש. תדע לקבל בראש. אז הוא הפסיק לדבר על פוליטיקה, לא מעניין אותו.
11: יוסי, ואני רוצה לתת לו לאפשר לדבר, יוסי ריין את מחת הנחל, אריק מויאל, במיוחד על מרכבות גדעון ב' לפני עסקת החטופים, שזה קשור לאירוע שלנו, ואני זוכר, והיה הרבה מאוד, הנחל שילם מחיר כבד מאוד מאוד על הלחימה הזאת, והרעיון הזה, ואמרו שהם מדשדשים, והרעיון עם יוסי של יוסי יהושע היה חשוב, ורציתי שנשמע דברים שאמר לו מחת הנחל. שלום יוסי.
16: שלום לכם, חברים.
11: אז אתה מסכים איתי טוב, אתה עשית את הרעיון, אבל כאילו לדעתי היה חשוב מאוד לשמוע את הלך רוח של החיילים, של הקצינים שנלחמו ערב עסקת החטופים.
16: כן, תראו, מויאל מחת הנחל נלחם בעזה, נלחם בלבנון, והוא אומר שני דברים. אחד שאני חושב הוא הרחב יותר, זה בסוגיית הניצחון. הוא אומר, אני מסתובב בלבנון, אני מסתובב בעזה, ואני רואה מה עשינו שם, אני רואה איפה אנחנו נמצאים, בכל הזירות, ואם זה לא ניצחון, תגידו לי מהו ניצחון. אני חושב שבאמירה הזאת הוא לא טועה, ומבחינה צבאית, אם אנחנו מנתקים את כל הרוח הפוליטית שאנחנו נגיד לפני בחירות, וכן ביבי, לא ביבי, ואנחנו מסתכלים על הביצועים של הצבא, מהכישלון האדיר של השבעה באוקטובר, שזה היה כישלון של, אתם יודעים, אולי החמור ביותר, אבל יש לו, הוא לא התחיל בשבעה באוקטובר, הוא התחיל שנים לפני כן, הוא לא רק של הצבא, הוא גם כולל תפיסות של דרג מדיני, אוקיי? מהנקודה הנמוכה ביותר, הגיע הצבא למקום, אני חושב, הטוב ביותר, שבו יכול היה למצוא את עצמו, בוודאי אל מול השישה באוקטובר. וכאן יש תסכול גדול בקרב המפקדים, שהנושא הזה, שהעובדה הזו, שהם הביאו ניצחון צבאי בכל ממד שניתן לבחון, כי כשאומרים להם רגע ניצחון מוחלט, מי שאומר ניצחון מוחלט, עשה שגיאה, אין מונח כזה ניצחון מוחלט. מי שחושב שצריך להרוג, אפשר, סליחה, להרוג את החמאסניק האחרון, או את מחבל חיזבאללה, טועה ומטעה. ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן. ואם קיבלנו את חיזבאללה לצורך העניין, עם 150 אלף רקטות, עם רדואן על הגדר, עם איום דרמטי עלינו, והיום...
18: מה אתה רוצה להגיד בזה, יוסי?
11: זה לא הוא, זה אריק, כמו
18: מה הוא רוצה להגיד?
11: שאתה אמרת שהצבא מדשדש, היא ריפיתה את רוחם של החיילים, זה מה שאמר לו מחת הנחל. שאתה מלכלך ברדיו, אתה עושה אותם חלשים. זה מה שאמר לו מחת הנחל.
18: תגיד לו את זה, יוסי. יוסי, יש לי שאלה אליך. יוסי, רגע, יש לך שאלה או שזה דקלום פה?
11: למה, מכבדים את יוסי?
18: לא, אין בעיה, ברור, אבל אני רוצה לשאול שאלה. אתה אוהב כדורגל? מבין כדורגל?
16: לא גדול.
18: לא גדול. ערל מבין כדורגל. כן. ערל, אם עכשיו, ביתר ירושלים, שאתה אוהד אותה, אחרי העונה שעברה, תהיה מקום אחרון בתחתית, שיא התחתית, התחתית של התחתית של המקום האחרון.
11: כישלון.
18: כישלון. יבוא מאמן חדש.
11: כן.
18: מה הסיכוי שהוא ירים אותה למעלה? היא כבר בתחתית, הכי תחתית. גדול, נכון?
11: כן, הוא.
18: יפה. אנחנו היינו בתחתית של התחתית בשבעה באוקטובר. כל מה שעושים אחרי זה, זה כבר טוב. ברור שהלוחמים שלנו עשו עבודה מעולה.
11: אבל ברור ששינית את המזרח התיכון, את הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. לא, מה זה הייתה לי ברירה? כן, גייזנקוט רצה לעצור במרץ 24.
18: היינו עוצרים
11: ונגמר. הייתה לך ברירה?
18: לא הייתה לך ברירה.
11: היית יכול להגיע להסכמים, אני חושב שהייתה ברירה.
18: היית בתחתית,
11: ואני גם אגיד לך משהו.
18: היינו בשבר
11: מאוד גדול. אבל בוא, אני רוצה, אתה יודע, לא רוצה לריב.
18: גם אם אני הרמטכ"ל, ואני לא מבין בצבא, אני עושה את...
11: אבל בוא ניתן, סבבה, בוא ניתן ליוסי, אני שותק.
16: זה לא דומה, זה לא דומה בכלל, כי יכול להיות במקום הרבה יותר חמור.
18: ממה, בישיבה באוקטובר? לא מאמין.
16: ברור,
18: לא מאמין.
11: תן לו אבל לענות.
16: תן לי להשלים. אם חיזבאללה היה פורץ בישיבה באוקטובר, וזה היה בסבירות די גבוהה, ועד היום אנחנו לא יודעים מה עבר בראשו של נסראללה והוא לא פרץ,
18: מה זאת אומרת? אבל זה לא היה תלוי בנו, אם הם היו רוצים לפרוץ, הם היו פורצים.
16: אז היית במקום...
18: אבל זה היה לנו מזל.
16: אבל רגע, רגע, לכן אתה להיות במקום הרבה יותר גרוע, גם בהיבט הזה וגם בהיבט האיראני. שתיים, העובדה שלא סוקפים, ואת זה התסכול הגדול של המגדים והמחתים, מפקדי האוגדות, שהם מביאים לידי ביטוי את הניצחון הצבאי שלהם. אתה יכול לשוות כמה שאתה רוצה את זה למאמן כדורגל, לא דומה הדבר. למלחמה לאופי.
11: מאמן כדורגל לא מאבד חיילים וחברים ואחים, ויש לו בבית ילדים שהם
18: פוסט טראומה. התכוונתי לתחתית. לתחתית של התחתית.
16: אז היינו, ואני אומר לך שיכולנו להיות במקום הרבה יותר.
18: אבל זה לא תלוי בנו, אם נסראללה היה מחליט בשבעה באוקטובר, ב-6.29, לשלוח עלינו 1,000 טילים, אז הוא היה שולח 1,000 טילים, ואם הוא היה מחליט לשלוח לנו את כוח רג'ואן, הוא היה שולח
11: אותו. ואנחנו הרדנו אותו, ופגענו בו. אבל תראה, ואומר לך פה מחת הנחל, אפשר להרים להם. לא קשור. כן, הייתה לך ברירה. יוסי, אני שואל לך שאלה מנומסת. אני שואל מנומסת.
16: אנחנו לא עלינו שלוש...
18: לא שמעתי מה אמרת, סליחה.
16: אני אומר, לא החלנו שלוש מקומות, שלושה מקומות ממקום 16 אחרון.
18: לא, עלינו מ-16 למקום שלישי.
16: לא, אתה ניצחת, תקשיב, במקום צבאים, אתה ניצחת.
12: יוסי, לא שומעים אותך. יוסי, אתה נמצא במקום קטוע, לא שומע אותך טוב. השאלה, מה זה בשבילך?
11: זה ניצחון ענק.
12: יוסי,
11: אבל אתה לא מסוגל לפרגן, כי זה יגיד גם לנתניהו ניצחון ענק.
12: לא, לא, לא, לא, לא, אני מאוד מסוגל. אני חושב שהצבא שלנו עושה עבודה אדירה, והלוחמים עשו עבודה אדירה, וגם נתניהו לקח כמה החלטות מצוינות. אבל להגיד ניצחון, זה לא ניצחון.
11: ניצחון?
12: מה זה ניצחון? בוא אני אגיד לך למה.
11: ששת הימים זה ניצחון, התחיל אחרי זה שתי...
12: ניצחון, אני אסביר לך, ניצחון זה שלא יהיה חמאס יותר,
11: ושלא יהיה חיזבאללה יותר,
12: ושהאיראנים, המשטח שלהם ייפול, ושלא יהיה אירועים, זה ניצחון.
11: רגע, אני רוצה לדעת ליוסי.
16: זו מחשבה ילדותית.
12: אז אני ילדותי.
16: אני אגיד לך, רגע, שנייה, אני אשלים, היא לא רק שלך. אם מישהו חושב שאפשר להשמיד את החמאסניק האחרון, או את איש חיזבאללה, או אתה יודע מה,
12: אפשר להמשיך את הפעולה עד הסוף. כרגע עצרנו ב-60%, אפשר להמשיך אותה עד 100%. אין לנו אישור בארצות הברית, בוא נגיד.
11: זה לא אישור, אתה לא, מה אתה, לאן תעביר את הפתן ליוסי לדבר.
16: תן לי לתת לך זווית אחרת, אייל, לא, אי אפשר, ואני אגלה לך עוד משהו. קח את יהודה ושומרון, מבצע חומת מגן היה מדהים, אבל הוא עד היום נמשך, כי אתה לילה נלחם בטרור, בג'נין ובטולקרם, כדי שזה לא יבוא
12: יוסי,
16: לך.
12: יוסי, זה לא פייר מה שאתה עושה. רגע, אני אגיד לך למה זה לא פייר.
16: לא
12: כי אנחנו
16: מישהו.
12: לא נבקר מילה אחת הלוחמים שלנו ואת המפקדים שלנו. לא תשמע את זה ממני לפחות.
16: למה? אם צריך לבקר.
12: אני מסביר לך.
11: שצריך,
12: לא,
11: אני מסביר
12: לך. אני לא אבקר אותם על זה שהם נכשלו. אני יכול להגיד דבר כזה. יש לנו אחלה צבא. אחלה לוחמים, אחלה מפקדים, עשו עבודה ענקית אחרי השבעה באוקטובר, אבל ניצחון לא היה פה, כי המטרות לא הושגו עד הסוף.
11: בטח שהיה, תראה, אתה היה ניצחון.
12: המטרות לא הושגו עד הסוף.
11: יוסי, תסיים.
16: זה שתמשיך להגיד את זה, יאל, שנייה, זה שתמשיך להגיד את זה.
12: זו האמת.
11: אבל תן לו לסיים להגיד, אני לא מדבר.
16: זו לא האמת.
12: זה קשה לך לשמוע את זה, אבל זו האמת.
11: רק מי שלא מבין מה זה מלחמה, לא מבין כמה זה ניצחון.
16: תנטרל את השנאה לנתניהו.
12: מה קשור של נתניהו? מה קשור? ההפך, אני מדבר איתך נטו על הלוחמים, מפקדים צבא. עזוב נתניהו.
16: אז אם אתה מסתכל, תקשיב, אהבת את רדואן מהגדר. מי היה מאמין? הפעלת עליו את הביפרים. לקחת אותו מ-150,000 רקטות, שמת אותו על 10,000. אתה נמצא בליטני, על מה אתה מדבר אם זה לא ניצחון? תראה לי מצביע אחד.
11: בבופור, אתה רכס לליטן, אתה כל מקום, אתה בסוריה, אתה בזה.
12: יוסי, כל מה שאמרת, כל מה שאמרת זה ציון. יוסי, כל מה שאמרת זה ציון הכי גבוה שיכול להיות, וכל הכבוד
11: זה ניצחון.
12: אבל
11: זה ניצחון.
12: אתה לא יכול להגיד ניצחון שכל האויבים שלך על הרגליים.
11: מה זה האויבים על הרגליים? אין, הם לא על הרגליים, הם על הברכיים. אבל גם את הנאצים. יוסי, יוסי. יוסי, יוסי, נשמע.
12: אז אל תגיד לי את המילה ניצחון.
11: יוסי, זה ניצחון, כי הבריטים והרוסים ניצחו את הנאצים? ניצחו? ניצחו או לא ניצחו? הרוסים ניצחו את הנאצים? ניצחו? יש עוד נאצים היום בעולם, יש עוד הרבה נאצים היום בעולם.
12: יש נאצים בודדים,
11: לא אין נאצים בודדים. יש הרבה מאוד נאצים וארגונים נאצים, ובגרמניה זה אפילו
12: צבא נאצי.
11: בסדר, גם אין, גם בחמאס.
12: אין צבא נאצי. לחמאס יש צבא.
11: יוסי, תודה. תן לו משפט אחרון של יוסי, כי זה, הבטחנו לו.
16: אין שום סיבה להיכנס עכשיו, ולכבוש את העיר עזה עם 2 מיליון אזרחים. אנחנו במצב מצוין צבאית, שולטים על 64% מהשטח, תוקפים מה שאנחנו רוצים, חמאס מורתע, הוא יחזיר את החטופים, והדבר האחרון שאנחנו צריכים זה להילחם, ולמה נעשה עם השני מיליון איש שנמצא?
11: אני, יוסי, אני חותם על כל מילה במאמר שלך, למרות שאני לא כותב בידיעות אחרונות. תודה רבה, ותודה שעלית על הספורטיביות. לא, לא, חייבים לצאת
12: את פרסומות. בחמאס שלטון, השלטון בחמאס. חיזבאללה שולטים עדיין שם.
11: לא שולטים.
12: שולטים.
11: הם לא שולטים, בשטח שלהם שולטים. הם ברחו. הוצאת אותם מרכס עליתן. האיראנים אמרו, אנחנו נשקע את העולם.
12: אם אני זוכר טוב, הנאצים כבר לא בשלטון.
11: נכון, אבל יש נאצים בעולם.
12: אז זהו.
9: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
19: 103 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
21: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: חיים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, באיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
13: כפוף לתקנון.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא
1: תבור, 103 FM.
2: פודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: אתה מבין, אתה מעלה פה תהייה על הבחורה הזאת שלכלכה על רום ברנסבסקי, ואני מקבל פה את הציטוטים שלו, שהם רק ציטוטים פוליטיים נגד שמאלנים, נגד הומואים. אז מה אתה רוצה, שהוא לא יקבל ביקורת? לא הבנתי.
7: לא אמרתי ביקורת, אמרתי, אבל אף אחד לא שחרר אותו בשביל זה.
6: מה אתה רוצה שישתקו לו? ברצינות. אתה רוצה שיגידו, הוא מלכלך על חתונה של גייז, הוא לא מבין איך רב מחתן גייז. הוא מלכלך על שמאלני.
7: מותר לו להביע את דעתו, אבל רגע,
6: אז אני מביא מסביר לך.
7: סבבה, אז אתה אומר, אני בסדר גם על זה. אני לא בתוכנית רדיו, מעלים דברים, גם אתה מעלה.
6: אין בעיה, רק אני אומר.
7: אבל שלא, הניצחון אומר, הניצחון, הכל טוב, הכל סבבה, אני לא מתרגש. ינקי פרמר,
6: מה אתה מצפה שיוסי ישוע יגיד, נכשלנו, כתב צבאי, ביביסט, מה אתה מצפה שיגיד?
7: ביביסט יוסי ישוע,
6: הוא לא ביביסט.
7: הוא לא ביביסט.
6: הוא האימא של הביביסט.
7: הבנתי. אז תגיד לאלון בן דוד מהערוץ שלך שהוא כושל, הכי כושל.
6: אני אמרתי שיוסי כושל?
7: לא, יוסי.
6: לא אמרתי, אבל הוא ביביסט.
7: אבל יש לנו מרואיין על הקו, שלום לינקי פרבר, שגם הרגתי אותו לפני איזה חודשיים בטעות, בחדרי חדרים, חרדים. שלום לך.
8: שלום, צהריים טובים.
7: צהריים טובים. בוא תסביר לעמדי ולאייל, למה זה כל כך, מה קרה בדגל התורה עם גפני ומקלב, מה נהיה שם?
8: אוקיי, תקשיבו, אבל ככה נתחיל מהסוף. קודם כל, הצורה שבה נפרדו ממקלב וגפני אחרי שהם היו עשרות שנים בדגל התורה היא חרפה שאין כדוגמתה. אתם אפילו לא, אי אפשר להבין את זה בכלל. תקשיבו, אני נולדתי עם גפני. אני בן 46. לא הכרתי משהו אחר. מה שקרה אתמול זה פשוט בושה. אם אנחנו משווים את זה ליש עתיד, שהם נפרדו כל כך, לא יודע מה היה בפנים, אבל כל כך יפה, הם נפרדו מהחקים, הוציאו הודעות מסודרות. מה שהיה אתמול היה חרפה. כתב הפוליטי של בחדרי חרדים אברהם פיינד חשף היום שהם הגיעו ב-12 בלילה לבתים, דפקו להם על הדלתות, ולא ענו להם, כי 12 בלילה.
6: רגע, לא, ולמה נפרדו ממנו?
8: שנייה, רק אני רוצה להסביר איך הם נפרדו, שמו לו?
6: אין לנו שעתיים, יש לנו 4 דקות,
8: מכתב בתיבת הדואר, מכתב
7: בתיבת הדואר.
8: ככה נפרדו מבן אדם ש-40 שנה מייצג את המפלגה בכנסת, בושה וחרפה.
6: עצוב מאוד, עצוב מאוד, ולמה בכל זאת?
8: בגלל שיש כיפופי ידיים, יש שני בתי רבנים, יש את הרב הירש והרב לנדו, והרב לנדו הוא זה ששולט בעיתון יתד נאמן, העיתון של דגל התורה, והחבר'ה שלי העיתון רצו גם שיהיו להם אנשים שלהם במפלגה, והם גם שיובילו את מפלגת דגל התורה. וגפני ומקלב מבואים יותר.
7: איך זה קשור לחוק הגיוס?
6: אבל הראל טוען שזה כרטיס כניסה לאייזנקוט.
8: תקשיב. קודם כל, אייזנקוט צריך לרצות את החרדים, והחרדים לא מוכנים לתת שום דבר. תקשיבו, המקסימום שהחרדים מוכנים לתת, זה אפילו לא מתקרב למינימום שאייזנקוט דורש לחרדים להיכנס.
6: אתה מבין איך אתה מכפיש, סתם?
7: לא, אני לא מכפיש, כי אני כן שמעתי
8: שהאירוע הוא... הרב, זה לא נכון.
7: מה זה לא נכון?
8: זה שקר, אין שום קשר. ביקשתי
6: ממך, תפסיק שקר.
7: אתה שקרן הכי גדול.
8: לא, יאללה, אל תצעק עליו ככה, לא יפה.
7: לא, לא, יאללה, אתה שקרן, רמאי, כזבן. לא ניצח, לא ניצח.
8: אבל זה לא הוגן בגלל שהיו הרבה דיווחים שזה בגלל שיעקב אשר הוא יותר ושיחליף אותו הוא יותר יפונה לכיוון אייזנקוט. זה לא עובד ככה. תקשיבו, החרדים לא יכולים ללכת עם אייזנקוט.
6: מה גפני יעשה? הוא כבר 40 שנה לברז של הכסף.
8: גפני הוא בן 71, יהיה לו זמן לבקר את הנכדים שלו ואולי גם הנינים שלו.
6: אבל הכסף,
8: אין כסף, תקשיב, אתה יודע איך הבן אדם הזה חי? הבן אדם חי הזיכרוני, תקשיבו, הבן אדם חי, איך אומרים, מהיד לפה, הוא חי
6: בבין... אני עוד מעט אתחיל לבכות לרחם על גפני, שהוא חי מהיד...
8: לא מרחם עליו, אבל הוא לא...
6: עוד מעט תגיד לי, גם גולדקנופ חי מהיד לפה.
8: לא, גולדקנופ חי
7: מהיד לפה. רפפורט שבודק אתכם, שבא לתוכניות, עושה לכם.
6: עשה אקזיט.
7: הוא בא אצלנו לתוכנית דה וויס, כמו מאמן שיורד למגרש.
6: עשה אקזיט.
7: תגיד לי, זה יפה ככה לבוא המאמן, יורד למגרש.
6: עשה אקזיט, סתום. עשה אקזיט, הכניס מיליארדים למדינה.
7: יפה, כן, למד גם ב-8200, כל הכבוד. לא רוצה להוריד את הנעל
6: עליך.
7: אני שנה לא, לפני תלמידי
6: חכמים.
7: לפני תלמידי תורה. אין את אסף רפפורט בלי אלה שלמדו גמרא קודם כל השנים. אין את המוח היהודי ואת האינטלקט. עובדה, בכדורגל אנחנו לא שווים.
6: גם את זה אתה מצדיק.
7: אבל בגודל, בשכל, זה רק מהם. תגיד לי מה יעשה, נגמר לנו הזמן.
2: מיד ב-103 FM גיא פלג
1: 103 FM. עכשיו במקס הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: במקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם, 103 שפה.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
4: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
5: אבל היא העוגן האחרון, כדי השתתפות הרשע והפשע.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM, גיא פלג.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
12: תוסו להזמין.
11: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים עם יועז אנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל ייאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמבה נדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
14: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה הששו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם עם דלקת מוחית נדבק באמבה נדירה, ובחקירה אפידמיולוגית עלה כי השבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והיא אינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים, ומשרד הבריאות ממשיכים לעקוב אחר המקרה.
13: אירוע חריג בפרדס חנה, בית ספר נפרץ והושחת, ובמקום רוסס גם צלב קרס. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: שוטרי תחנת זיכרון

0: יעקב פתחו בחקירה בעקבות התפרצות לבית ספר בפרדס חנה. במהלך ההתפרצות נגרם נזק לרכוש, ובשטח בית הספר רוסס בין היתר צלב קרס. השוטרים אספו ממצאים במקום וכעת פועלים לאיתור חשודים. בשלב זה טרם דווח על מעצרים והחקירה נמשכת.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
2: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: עכשיו ב-103 FM,

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. אני מקשיב לספינולוגים, ואלה מספרים סיפור מדהים. העיסוק, הם אומרים, בלוח השיחות והפגישות של נתניהו בשבעה באוקטובר 23, טוב לנתניהו, הם אומרים. העיסוק הזה, מתי תלפנו אליו, מי תלפן אליו, טוב לו. זה משרת אותו. זה מרחיק את העיסוק בקשל הגדול שלו, בקשל העצום, במימון חמאס, בעידוד והעברת כספים קטרים לחמאס חודש בחודשו. זה מרחיק את הדיון בקונספציית ההכלה שלו, במדיניות של החלשת הרשות והעדפת חמאס על פני הרשות. הסירוב הקבוע שלו להצעות ראשי שבק, לחסל את סינואר, ובכלל זה ימים בודדים לפני הטבח. הבנתם? עולם הפוך. הצד שלנו, של מתנגדיו, חש סיפוק עצום מנבירה בפרטים, הצגת הקשל האישי גם באותו היום. שלוש השעות העבודות מהרגע שנודע לו על מתקפת חמאס, ועד ששוחח עם הרמטכ"ל. השאלה, למה הם יורים מהדהדת? הימים העבודים, אחרי האסון, אחרי הטבח, כך העידו רבים, נתניהו לא תפקד, היה בהלם. הוא בונה על זה שהתמונה הכוללת מטושטשת, או נכון יותר, פועל כדי לטשטש אותה, וכדי שנעסוק בפרטים הקטנים. הכתבה המעולה של אילן נוקאץ' באולפן שישי הדגישה את ההיעלמות שלו בשעות הקריטיות. הכתבה הזאת משחקת לידיו, אומרים הספינולוגים. אתם מדגישים את הפרטים, את הלוז, והוא מדגיש את העובדה שבלילה לא העירו אותו. זה כאילו ויכוח בין תומכיו למתנגדיו. זו הזירה שהוא חותר אליה. אבל רבותיי, על כולנו לזכור. הוא שאפשר את מימון חמאס. הוא שידע שהכסף הולך גם או בעיקר לזרוע הצבאית ולא עצר. הוא שפחד וסירב 11 פעמים לחסל את סינואר. הוא הראש, הוא השם, זאת התמונה הגדולה. אני כאן בפתחו של שבוע פוליטי מרתק, כל שעה יש כותרת חדשה, הכותרת של השעה האחרונה, התקרבות, כמעט הודעה על סגירה בין אייזנקוט לבין חילי טרופר, הנדל בחוץ, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד התפתחויות, צפויות, מה יעשה בני גנץ, מה תעשה הילד שקד, האם ולמי יחבור הנדל, מתי נתניהו יפרסם את הרשימה שלו, מי יהיו השריונים של נתניהו, יש הרבה הימורים והערכות, שר פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורה, גרדיו צפון 104.5 בן ילפרין ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור. הטלפון שלנו 0552-103-103. הוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחרי המתחילים, בבקשה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, מה שלומך?
2: תודה, בסדר, האמת.
0: אתה בעניין חריזה וחרוזים, כן?
2: כן, הכנתי, כן, שהוא בעצם... איך אומרים, מביע את האופטימיות שלי שבכל זאת, אולי אני מפנטז שהיום קרב שיהיה קצת מהפך ויהיה שוני, וזה אני מביע את זה בשיר קצר.
0: בבקשה.
2: וככה כתבתי, החלום קרב ומתגשם, סוף סוף ולמען השם, הערב רב והמטורלל, אינשאללה יוחלף, ויוצאים מן הכלל, במרכאות כפולות. גודש בני אפסיים ובני חלוף, שחדרו לחיינו בשיטת השלוף. תוסר הבושה וגם הסיוט, ששרתה בכנסת בגודש בעמיות. כעת הציפיות מכל נבחר ונבחרת, יקרין רצינות, אכפת וינהג אחרת. לא חובה איש הגות, אבל כן מצופה למרב מנהיגות. ולקראת התחלת חדשה ב-2027, שהכנסת תשרה תרבות, כבוד וחיים קצת צבע.
0: יופי, תודה דני, מתי כתבת את היצירה?
2: מה?
0: מתי כתבת?
2: אתמול.
0: יפה.
2: אתמול, והאמת היא, אני לא רוצה פשוט לדבר שזה נדוש כבר כל הנושא, כי זה כבר גודש, באמת גודש, שזה בא נורא, ואני שמחתי שברקוביץ' ביטא את זה בצורה הכי הכי קשה, שמעתי אותו אתמול, וזה מספיק, אז ככה אני באתי בשיר קצר, ותודה על שאפשרת לי להקריא.
0: תודה רבה דני, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה גם לך, שבוע טוב.
0: כן, מי איתנו?
3: הלו?
0: כן.
3: היי גיא, מה נשמע?
0: בסדר גמור, כן, בבקשה.
3: יוסי מנהריה.
0: כן, יוסי.
3: לגבי האמירה של נתניהו, אם רק היו מאירים אותי.
0: כן.
3: עצם זה שהוא הופתע בכלל, כאילו אתה אומר, אולי הוא אומר לעצמו, אולי יש לי עוד מידעים מהמוסד ומכל מיני גורמים, אז אני יכול לחבר את כל הנקודות, ואני הייתי יודע מה לעשות. אבל עצם זה שהוא אומר, למה הם יורים? זאת אומרת שגם הוא הופתע.
0: בוודאי.
3: גם הוא הופתע מהדבר הזה. הוא לא טיפה לזה, כאילו הוא אומר לעצמו בקונספציה.
0: טוב, זה ברור.
3: 30 מיליון דולר אני נותן לכם כל חודש במזומן. כמה אתם לא יכולים להיות מושחתים כמו הבחירים של חיזבאללה, כמו הבחירים של כל הארגונים? למה אתם לא יכולים להיות מושחתים ותיהנו מהכסף? כמוני. מה אתם פתאום...
0: רגע, למה אתה אומר כמוני? מה אתה רומז? מה?
3: הוא מושחת, הוא נהנתן. מה זאת אומרת למה אני אומר כמוני?
0: רגע, יוסי, תראה, אני אגיד לך ככה, תראה, אני גם חושב שנתניהו גם מושחת, וזה שהוא נהנתן זאת עובדה, אבל כשאומרים מושחת, צריכים להדגיש שלהבדיל בין העולם הפלילי, ששם עומדת לו, כמו לכל נאשם, זכות חזקת החפות, משום שהתיק שלו תלוי ועומד, לבין הזירה הציבורית, שבזירה הציבורית אתה יכול להגיד, תראו, אדם שעצם העובדה שהוא מודה שהוא קיבל מתנות ממיליארדרים, היא כשלעצמה מצביעה על התנהלות מושחתת, בין שבית משפט יקבע שזו עבירה פלילית ובין שלא. אז, אבל אתה מציג את הדברים כאילו, נדמה לי שאפשר היה לפרש את מה שאתה אומר, כאילו שיש איזושהי טענה שהוא קיבל כספים,
3: יש טענה, כן, יש טענה.
0: כן, אבל הטענה הזאת...
3: אתה מכיר?
0: לא, אני לא, אני... תראה, זה...
3: רגע, את דוקטור אודי לוי, מפקד יחידה...
0: אז קודם כל, רגע, אז קודם כל טוב, אתה יודע, אז הנה, אז קלטתי נכון, תראה, אני רוצה להגיד לך, ואני שואל אותך שאלה, שנדמה לי שהתשובה שלה היא מובנת מעליה. הרי היועצת המשפטית לממשלה הזאת, וגם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, וחיים מנדלבליט, הם הוכיחו שהם לא נדרסים מולו, והעובדה היא שמנדלבליט חתם על כתב אישום מאוד מאוד חמור, שייחס בפעם הראשונה לראש ממשלה מכהן עבירה פלילית, ולא רק עבירה פלילית, אלא עבירה חמורה ביותר של שחיתות ציבורית, שהיא עבירת השוחד. והיועצת המשפטית לממשלה הזאת, אנחנו רואים שהיא לא מתקפלת, וחרף זאת יש אמירה כזאת, אמירות חוזרות של אודי לוי. אז בוא נחבר את הנקודות. אם האמירות האלה, שאינן חדשות, לא מובילות לפתיחתה של חקירה פלילית חדשה נגד ראש הממשלה, ובהינתן שהיועצת המשפטית לממשלה הזאת לא דופקת לו חשבון, וגם כשהשופטים אומרים וחוזרים ואומרים, שהם לא ירשיעו בעבירת שוחד בתיק 4000, היא בינתיים לא הודיעה על כוונה שלה למשוך את האישום הזה. אז אולי זה מביא אותך, או צריך להביא אותך למסקנה, שכנראה יש איזושהי בעיה באמירות של אודי לוי, ואולי לא נכון לחזור על האמירות האלה, משום שכנראה רשויות האכיפה מתרשמות, לא יודע, אני אשאיר כאן שלוש נקודות.
3: אולי רשויות האכיפה מתרשלות, לא מתרשמות.
0: כן, אתה חושב שזה עניין של התרשלות?
3: תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שאודי לוי לא מפחד ממנו, ומשפחת נתניהו גם לא מגישה תביעת דיבה נגדו?
0: אני דווקא חושב שכן הוגשה תביעה נגד אודי לוי. נדמה לי, אני לא זוכר, אני כמעט בטוח. הוגשה
3: תביעה בנושא הזה?
0: אני מבקש משר שיבדוק לנו רגע, אבל אני כמעט בטוח שכן. טוב, אני מבלי ליפול למקום של לשון הרע, אני אעצור כאן, אבל העמדה שלי שרשויות האכיפה בינתיים, אתה יודע, אנחנו כל מה אומרים המשטרה נפלה, המשטרה נפלה, אבל אני חושב שאגף החקירות והמודיעין במשטרה לא נפל, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה לא דופקת הנה, תבדי בה את אודי לוי, כן? ואני חושב אני מעבר לחושב, אני מעריך, ואפילו יכול להגיד שאני יודע, שהיועצת המשפטית לממשלה לא הייתה מאססת להורות על פתיחה בחקירה נגד נתניהו, אילו הייתה מתרשמת שחומר שקיים מגלם לא עבירה פלילי, אלא חשש לביצוע עבירה פלילית, והיא לא החליטה לא לעשות את זה. נדמה לי שזה מדבר בעד עצמו. תודה רבה לך, יוסי.
3: אוקיי, תודה. נמשיך.
0: מי איתנו?
4: שלום גיא, אבי מירושלים.
0: כן, אבי, שלום.
4: קשבתי בקשב רב ללוז הזמנים של ראש הממשלה מהשעה 6:29. זה קצת ילדותי, וזה ניסיון לחסות את האמת. כי בוא נהיה גלויים, גם אם ראש הממשלה מקבל את הטלפון ב-5 בבוקר, מינוס פלוס זה היה התוצאות לצערנו הרב של המתקפה. זה דברים שהרבה הרבה הרבה לפני כן, ואני רואה פה ניסיון אישי לטשטש את הדקות, הזמנים, שיחות, דברים שרצו להסתיר אותם, שיחות, הם הוסתרו בצורה פומבית. יש את המזכיר הצבאי גיל, שמאוד היינו רוצים שיצא החוצה, אני לא יודע מאיזושהי סיבות, שהוא לא מוצא החוצה את הדברים המדויקים. יכול להיות שזה מטעמי סנזורה, שאני עצמי לא יודע. והוא מנסה, כמו שבפתח דבריך, מה הקדשת את זה, לטשטץ את זה, שזה הייתה הבעיה, שזה ב-6:15 או 6:30, עצם זה שהוא הגיע בעצם לפיקוד, רק בסביבות שעה 9:30, כל אחד טועל משהו אחר, אנחנו לא יודעים דברים.
0: לא, דווקא אני חושב שסביב ההגעה שלו לקריה, וכינוס הישיבה הראשונה בבור, בנוכחות ראשי הזרועות, הרמטכ"ל, שר הביטחון, יש, נדמה לי, יש איזושהי אחידות, אולי הבדל של דקות בודדות, אבל ברור שזה יתקיים סביב השעה 9:45, אותה ישיבה, וברור שאין תיעוד לפני הישיבה הזאת לשיחה בינו לבין הרמטכ"ל. איש לא טוען אחרת, זאת אומרת שדווקא הפרטים באופן כללי די מתיישבים, הם כמובן מחדדים שאלות, איך יכול להיות ששר הביטחון הגיע לקריה ב7:30 בבוקר, מיישוב סמוך לקיסריה, בעוד שנתניהו מירושלים הגיע רק ב10:15.
4: מדויק, אבל חוץ מזה, עצם זה שהגענו לאן שהגענו, זה הכישלון הגדול לגיא. הרי היה הקדמה לכל ההפתעה, הכסף לחמאס, החוסר מעש עם הצבא, ראשי הצבא הגיעו, ניסו לדבר, הוא אפילו לא הסכים להקשיב להם. הם לא באו בהתערבות פוליטית, הם בסך הכל באו להגיד, כבוד ראש הממשלה, יש בעיה, העסק לא מאוחד, חייב להפסיק עם הקטע של הרפורמה מהסיבה הזאת והזאת. והוא התעלם, וממש זרק אותם מכל המדרגות, אני מתבטא זרק אותם, אבל בדרכים שלו כמובן. והכל הצטבר, ופתאום, כמו שהם, כולל גברת ראש הממשלה שמוצאים, לא, האיחור היה בזדון, ההודעה לראש הממשלה, אני חושב שזה סיפורי מעשיות, זה לא מדויק, ואני חושב שהוא חייב לקחת אחריות ממש לפני הבחירות, יש לנו זה הזמן שלו לבוא, להודות, להתוודות. אני נכשלתי, אתה בעל הבית, סליחה, אני קורא לזה בעל הבית. אתה זה, איך שעשו את זה, ואיך שזה יידרדר, זה הגיע בגלל שאתה יש לך חלק בזה, אתה הראש. אז מה אתה עכשיו מחפש לנו מעשיות, מתחיל לפרסם את הלוז להמציא כל דקה בסיפור אחר, מעשיות. הייתי אומר, זה ממש ניסיון לעשות מהאזרחים מטומטמים, ואנחנו לא, גיא, רחוקים מזה. אנחנו הרי יודעים את האמת, מה היה שם. ועוד איזה משפט אחד בנושא הרעיון של גברת נתניהו, שמע, זה היה זוי. היה זוי להקשיב לה, עם כל הקושי שאני רוצה להגיד את זה, פשוט העסק לא בריא בנפש, רואים את זה, תוך כדי הקשבה למילים. אני חלילה לא טוען
0: בהיבט האש. אבי, מה למדת חדש? כל התיאורים,
4: התביעות והכל,
0: לא הספיק לך.
4: אתה צודק, אבל זה התבלט ברעיון. אני הקשבתי, יש לי את לזכותי להגיד, יש לי את החוש ריח, בלהקשיב לאדם, בלהבחין בערך אבל פה זה, אתה צודק שזה היה, אבל זה החותמת, אם אתה יודע על מה אני מדבר.
0: כן, טוב, אבי, תודה רבה לך, ואנחנו נעשה פרומו קטן, משום ש... קרמשנית, הוא על הקו כבר אומרים לי. שלום, אדוני.
5: כן, בלי אדוני, שלום.
0: רגע. ואתה החלטת, אני מכיר אותך כבר למעלה מ-30 שנה, ואתה בגילך המתקדם, במצבך האישי והנפשי הלא פשוט, מוצא מרגוע, מוצא מרגוע בחריזת חרוזים, כן?
5: כן.
0: בבקשה, אדוני.
5: תשמע, אני כבר שומע את הסיפור עם נתניהו, העירו אותו, לא העירו אותו, כן העירו אותו. עכשיו אני מזמן כבר, מזמן, באמת, מזמן אני אומר לעצמי, כן. וואלה, נניח היום העירים אותו בשתיים בלילה, שלוש בלילה, ארבע, מה היה קורה, מה היה משתנה? הוא היה לובש אפוד וצועד בראש הגדוד כמו בשיר, במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד נתניהו המפקד, בראש הכובע פלדה ובידו סיקה חדה, זהו, זה הסיפור. מה הוא היה משנה, תגיד לי?
0: אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אמר שהוא היה מקפיץ את כל הצבא מיד, ככה הוא אמר.
5: די כבר, די עם השטויות האלה, גם אם היו מהירים אותו 12 בלילה, מה זה הקפצה של הצבא מיד? זה עניין של רגע. הוא היה מקפיץ את הצבא, די, עזוב אותנו מכל הסיפורים. תראה, הצבא היה על הפנים, אין פה בכלל על מה להתווכח. מפקדים יהירים, שחצנים, שידעו להשפיל את החיילות עם הלב הטהור שהטריעו ואימו עליהם, שהשפטו אותם. הצבא היה על הפנים, הפיקוד בייחוד. אבל בלי כל קשר לזה, מי בנה את החמאס? מי בנה את החמאס? בניין הכוח, הוא והממשלה אחראים לזה. יאללה, שפסיק לבלבל את המוח כבר. די נו, מה כל ה... אי אפשר לשמוע את זה.
0: אתה יודע...
5: די
0: כבר. רגע. אתה יודע, קרמשנית, בשעתו, אולי זה יחזור גם הפעם, אבל במשך שנים, ערב מערכת בחירות, היה לנו תמיד פרויקט בחדשות 12, היינו הפרשנים... שמשתתפים בפאנל, היינו מצוותים...
5: עשיתי כזה דבר נהגי המוניות.
0: עם נהגי המוניות, אז עכשיו, כי חשבו שיש איזה מין חוכמת המונים כזאת אצל נהגי המוניות. אז עכשיו אני שואל אותך...
5: איזה חוכמת המונים?
0: עולי הנוסעים, מנהלים שיחה, במיוחד פטפטן כמוך. אז אני שואל, ככל שאתה יודע, ואתה דווקא נוסע בדרום תל אביב, כמו בצפון תל אביב, ככה, יש לך איזושהי פרספקטיבה.
5: עכשיו אני ליד הבית שלך בהרצליה, לא רחוק.
0: נו, אז אני שואל אותך, אבל ככל שאתה מצליח, הרי אתה לא מסוגל לשבת ולשתוק, נכון?
5: אז יש לי חדשות בשבילך, גם שאני שותק, אנשים מזהים ומתחילים לדבר.
0: נו, אז מה נראה לך, אנחנו לפני החלפת שלטון?
5: אז אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב טוב. המצב מאוד מורכב, אני לוקח הרבה אנשים, האזורים שאני מסובב בהם, לדעתי הם אזורים חשובים, אבל הם לא בטוח שב-100% הם המדגם המייצג.
0: ובכל זאת,
5: רוב הנושאים שנושאים איתי, באמת הרוב, עכשיו אני לא בא לנקוט פה עמדה, הרוב מחפשים כבר שינוי, נמאס להם, נמאס לכולם, נמאס, הרוב רוצים שינוי, וראשית, הרוב רוצים קודם כל שגם אם תקום ממשלה אחרי הבחירות שלא יהיו בה קיצוניים, לא בן גביר ולא סמוטריץ', לא רוצים אותם. חלק מהאנשים אומרים זה יהיה כבר הישג אם לא יהיו קיצוניים בממשלה. והדבר השני, החלפה טוטלית של השלטון עם אנשים נורמליים.
0: הלאה, יש לי הרבה מה לדבר איתך.
5: רגע, לא, אבל אני רוצה להגיד לך, כשהם לא שוללים, חס וחלילה, אנשים לא שוללים את הימין, שלא תבין לא נכון. אנשים לא, אבל הם רוצים ימין שפוי.
0: אוקיי. עכשיו בוא נדבר רגע על ניצב יואב סגלוביץ'. אני מודה, מכיר אותו ודאי כמוך הרבה מאוד שנים, בין שאתה אוהב את הצעד שלו ובין שלא, יש כאן חזון, ויש כאן אומץ לב ציבורי, ויש פה שבירה של פרדיגמה, ושנינו שמכירים אותו הרבה שנים, האם אתה כמוני הופתעת מאומץ הלב הציבורי שלו ומהיצירתיות שלו?
5: אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אדון סגלוביץ' היה קצין משטרה טוב, ראוי, ולא הופתעתי, מכיוון שהאיש הזה הוא בן אדם פרגמטי שמחובר למציאות. עכשיו אני אתן לך נאום קטן ואתה תיתן לי לסיים עד הסוף. שמע טוב, הסברת לך את זה פעם, אולי הפעם תבין. אנחנו חיים בשכונה בעייתית, יש פה יהודים, יש ערבים, יש יהודים, יש ערבים. הערבים לא יזרקו אותנו לים, אנחנו לא נזרוק אותם לים, הם לא היו ציונים.
0: אז אתה מצביע
5: לא
0: לסגלוביץ' ומנסור, זה השורה
5: אני
0: התחתונה.
5: אני מצביע לגדי אייזנקוט, הבנת? ואני מעריך הערכה גדולה את הצעד שעשה סגלוביץ', זה צעד חשוב וראוי, ואני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי לדבר וקטעת אותי. הערבים ואנחנו חיים פה, וכל זמן שאנחנו חיים ביחד, לא יהיה שלום מוחלט לצערי, אבל דו קיום יהיה.
0: אז למה אתה לא תורם את תרומתך הקטנה לצעד הזה?
5: אני תורם את תרומתי לגדי אייזנקוט, הבנת? אתה תתרום למי שאתה רוצה. אתה תתרום לאילן, אני אתרום להקים. עכשיו מה שאני רוצה להגיד לך, מכיוון שזה המצב, וכל הזמן באמצע, בתווך, בחיים שלנו המשותפים, עם הערבים שהם 20%+ מהאוכלוסייה, צריך לשתף אותם, אבל תמיד באמצע, בתווך יש אש. מנהיגות ראויה, מנהיגות ראויה יודעת איך לשלוט על גובה הלהבות.
0: טוב, טוב, טוב.
5: איך עושים את זה? מעיפים להזזל את כל הקיצוניים, לכל הרוחות, לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.
0: תכי מדינת ישראל. שאלה אחרונה. בוא נדבר רגע על היחסים בינינו. אנחנו בכל זאת מכירים 30 שנה. היו בינינו גם שיחות אישיות.
5: אתה יודע, עם ההצהרה שלך אני הולך לביטוח לאומי, אני מקבל אחוז נכות נפשית. כן.
0: היו בינינו שיחות אישיות. בין היתר, איך אתה מסביר את העובדה שלמרות הכאילו קרבה בינינו, לא הכרתי את כישורי החריזה שלך?
5: נו, זה תקלה שלך, אתה טמבל, אתה לא יודע, אתה מקצר, אתה לא נותן צ'אנס לבן אדם מימון לדבר עד הסוף. אם היית נותן לי לדבר עד הסוף במספר מקרים, היית מבין, אבל אתה רץ קדימה, אז מה אני אעשה?
0: אתה חורז באופן קבוע, אפשר להגיד שאתה כותב למגירה?
5: כותב למדף, שמה למדף.
0: תוכל לחזור לנו על השיר הזה? כדי שנסיים בחיוך? במדינת הגמדים?
5: למה ששר לא ישים אותה? אבל אני אשיר, אני מתנדב. במדינת הגמדים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדים, יוצא למלחמה. ובראש הגדוד צועד נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה ובידו סיכה חדה. תצטרף, לא לא לא לא לא לא לא לא. איפה הבחורה? מה היא אומרת?
0: הנה פה.
6: אתה שם נורא נורא יפה, קרמשנית, תמשיך.
5: בוודאי, נו מה זה.
0: אתה יודע, אני מדמיין אותך צועד, צועד, צועד בסך. אני מדמיין אותך צועד בסך ושר את זה.
5: אני לא נחזה להיות גנרל, אז אין לי מה לצועד. אני יכול להיות חייל. אני לא גנרל, אני חייל.
0: מר קרמשנית, בשמי ובשם כל צוות ההפקה כאן ואנשי התחנה, אנחנו מודים לך על התרומה העצומה שלך על התוכנית הזאת, במיוחד לתוכנית היום ובאופן כללי לרצועת שידור הזאת. תודה רבה לך, המשך יום נעים, ותמשיך לעשות נפשות למחנה הנכון.
5: להיגיון, לשכל הישר, למדינת ישראל.
0: תחי מדינת ישראל.
5: כל הכבוד לצהל.
0: ביי. כן, מי איתנו?
7: שלום, דבר שמעון ניסן מיבנה.
0: שלום אדוני.
7: אני אעשה איזה דימוי קטנטן ואני אגש למה שאני רוצה. היה איזה בן אדם שהיה לו מפתח, והמפתח הזה היה אמור להגיע על אשתו ועל 10 ילדיו. ואז בא מישהו ורצח את אשתו ואת 10 ילדיו, ואז הוא בא לבן אדם, אמר לו, תשמע, אני הולך להיות, אחרי שהילדים נרצחו, הוא הלך, אמר לו, אני הולך להיות המפתח הכי טוב בעולם. האם הייתם מעסיקים את אותו מפתח, כן או לא? לא, נכון, הייתם מניפים אותו כבלמן ורוצים לשמוע עליו יותר. אז זה המצב עם ביבי. אחרי שאנסו אותנו, תחנו אותנו, הוא נהיה גיבור. עכשיו אני רוצה להגיד לך על מה רציתי לדבר. אתה איתי?
0: בטח, אני מתרשם שכל הזמן אתה מדבר.
7: עכשיו, כך.
0: כן.
7: אני רוצה לתת נתון. נתון ש... אי אפשר לדרכך את זה, זה דבר שהיה. אז ככה, אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו כשר הביטחון ב-14 בנובמבר 2018. אני חוזר, התפטר, לא פוטר. זה לביביסים. ההתנגדות, הסיבה להתפטרות, התנגדות להפסקת אש. ליברמן התנגד להפסקת אש שאושרה מול החמאס בסבב הלחימה שהתרחש באותה עת. הכנסת כספים לעזה, הוא טען שהכנסת מזוודות עם מינוי דרמיקת לה לרצועת עזה מהווים כניעה לטרור. לברה מדיניות ממשלת בראשות בנימין נתניהו מול החמאס שגויה, הוא קרא בעקבות זאת להקדים את הבחירות. מה שאני אומר זה שאם היינו שומעים לליברמן ולא לגאון הזה שהוא אומרים שהוא הכי חכם בעולם, שהוא הביא לנו את האסון הזה שילך קיבינימט, לא היינו בסרט הזה. זה עכשיו ביביסטים, אם יש לכם משהו להגיד נגד הנפון הזה, שזה היה, אי אפשר להכחיש את זה. אני חוזר, הוא התפטר מרצונו, לא, לא פוטר. אתה איתי?
8: בטח.
7: אז אפשר להתעלם מהנתון הזה או לא?
8: לא יודע.
7: אני פנוי לדבר.
0: תודה, שימוני.
7: עכשיו, רגע, שנייה, אני חושב, אתה שומע?
0: רגע, יש לך נסיעה, שימוני, יש לך נסיעה, נכון?
7: שנייה, שנייה, אני מסיים.
0: מה אתה רוצה, לוותר על פרנסה בשביל עוד כמה משפטים?
7: אני מסיים משפט אחרון. זה שהוא בא אחרי האסון הזה, בעצם העובדה שהוא מעיז להתמודד בכלל, זה יריקה בפרצוף של האינטליגנציה. תודה רבה.
0: תודה לך, קח את הנסיעה, שימוני, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומת.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
10: מימון ישיר
9: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: כן, מי איתנו?
11: שלום לך גיא
0: שלום רב
11: מדבר מוטי מתל אביב, הרבה זמן לא דיברנו
0: נו, זה רק באשמתך, אמן לי
11: נכון, נכון, זה גם באשמתי נכון
0: מה הכוונה גם? זה רק
11: אני ואתה אשמים שאנחנו לא מדברים.
0: זה מה?
11: אני ואתה אשמים, לפעמים שיש לך זמן, אתה לא מתקשר אליי, לא תצא לשידור, אתה מעלה אנשים אחרים.
0: לא, זה לא הולך ככה, לא הולך ככה, מוטי.
11: אוקיי.
0: אנחנו לא מטלפנים, רק היום למשל זה חריג, כי קרמשנית התחיל לחרוז לי חרוזים, אז חשבתי שראוי שהמאזינים כולם ייהנו מהם יכולת החריזה המיוחדת שלו, שהתגלתה לי באקראי, וכך, אבל באופן כללי אנחנו לא פונים לאנשים שיעלו, אנחנו
11: מישהו. יש חריג, היום היה חריג וגם כמה פעמים היה חריג, אבל לא חשוב. קודם כל בוא נודה לחיילים ששומרים עלינו.
0: ברור.
11: נודה לשופטים שגורמים לנו להבין את האמת בצורת השיפוט שלהם. נודה גם לכל הכתבים והעורכים שבצורה שהם מתווכים לנו את מה שהם חושבים, אנחנו מבינים את האמת. ועכשיו אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד בשבילך.
0: ועד עכשיו אמרת מה שאתה לא רוצה להגיד.
11: אדוני, אני אמרתי מה שאני רוצה להגיד, ואני אמשיך להגיד מה שאני רוצה להגיד.
0: בוודאי. לא, אבל נוצר רושם כאילו מה שאמרת עד עכשיו, זה לא מה שאתה רוצה להגיד, כי אם אחרי שאתה פותח בפרק הזה, ואתה אומר עכשיו מה שאני רוצה להגיד, המאזין שאולי עולה באקראי לשידור, יכול לחשוב שמישהו שם בפיך מילים, שאמרת מילים, כי ילצו אותך להגיד מילים, אז בוא נסכים שמהרגע שעלית לשידור, אתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד, נכון אדוני?
11: בטח שאני אומר את מה שאני רוצה להגיד.
0: יופי, יופי.
11: עכשיו אני אגיד את מה שאני גם רוצה להגיד.
0: כן. מוטי, מוטי, מוטי, אתה יכול לוותר על ההקדמה הזאת, הדעת נותנת...
11: בטח, אם לא תקטע אותי ותבזבז לי את הזמן, אני אדבר.
0: מוטי, אתה יודע מה, אני מציע שאני פרד. אני נותן לך, אבל רק הדרכה לאבא... נותן לך רק הדרכה לאבא, תראה. מכיוון שאני רואה שהזמן של התוכנית מאוד מאוד יקר לך, אני מבין, זה יפה מצדך, אתה מאזין קבוע, ואתה מתחשב, והזמן של התוכנית הוא באמת משאב ציבורי יקר בעיני, אני שמח שגם בעיניך. אז אם אפשר לאבא כשאתה עולה, אין צורך בהקדמה, עכשיו מה שאני רוצה להגיד, כי הדעת נותנת, שאדם אומר מה שהוא רוצה להגיד, להפך, אם אדם אומר מה שהוא לא רוצה להגיד, אז צריכים להדגיש, אני אומר את הדברים כי הכריחו אותי, אימו עליי וכיוצא בזה. אבל אם זה לא המצב, ואצלנו בתוכנית איש לא ביקש ממך להגיד או לא להגיד, ודאי איש לא יהיה מלך ולא יתנה התניות, אז אין צורך בהקדמה הזאת שחוזרת, חזרה על עצמה כמה וכמה פעמים בשיחה המאוד קצרה איתך. ואכן, גרמה לבזבוז המשאב הציבורי הזה של הזמן. ולפיכך לאבא אני אומר לך ולאחרים, אפשר להימנע מהמשפטים האלה שלא אומרים דבר ולא מוסיפים דבר. כן, מי איתנו? אהלן,
8: איתי. משה, אהלן. מה שלומך?
0: מי זה? מרכז. סליחה?
8: משה מהמרכז, מה שלומך?
0: כן, משה, בבקשה.
8: יש לי שאלה קטנה, אתה ברדיו כבר המון שנים, ואתה יודע מה שנקרא לעשות רדיו.
0: לא יודע, יש כאלה שסיפורים כך.
8: מבין יותר ממני, נקרא לזה כך.
0: כן, אני, כן, אני מתפרנס מזה, אני עוסק בזה, כן. שמונה שנים כבר.
8: עכשיו, אם היו מציעים לי לשדר איתך, נגיד לצורך העניין, על נושאים פליליים, אני לא הייתי מעוניין, למה? כי אין לי מושג, ואני אתפס בעיני הכלל, אדם לא הכי חכם במיוחד, אל מולך, נכון? אתה מסכים איתי?
0: לא.
8: למה?
0: אני אגיד לך, תראה, אם אנחנו הרי רוצים, הרי אנחנו לא מדברים עליי ועליך, אנחנו רוצים להרחיב את היריעה, אז אנחנו רואים בפרספקטיבה, שאנשים שנתפסים כלמשל מומחים בענייני ביטחון, הרי באופן תיאורטי לא יכולת לחשוב על שר ביטחון יותר מנוסה בענייני ביטחון מיואב גלנט למשל, כן? במיוחד בזירה שבה הוקנו, מי יכול יותר להתאים להיות שר ביטחון כשהגזרה הבוערת היא הגזרה ברצועת עזה, מאשר מי שהיה בעצמו אלוף פיקוד הדרום? הרי זה ניסיון ממש מהשטח עצמו, וחשבנו נדמה לי עד השבעה באוקטובר, שנתניהו אמנם לא היה גנרל גדול, אבל בכל זאת היה קצין בסיירת מטכ"ל, ועסק רגע, אנחנו לא ממהרים, עסק בענייני ביטחון, והנה ראינו שגם הצוות הזה, שיש שחשבו שבנושאים ביטחוניים, הוא צוות החלומות, הביא לנו את האסון הנורא בתולדותינו, ועל רקע זה, מה שאנחנו יודעים מזמן, דווקא אדם שלא היה גנרל, שהרקע הצבאי שלו מאוד בסיסי, כן? כמו שר הביטחון לשעבר פרץ, דווקא הוא הלך נגד העמדה של ראשי מערכת הביטחון, וקידם את עניין החץ. ולכן, לפעמים... יש דבר שנקרא שכל ישר או חוכמת המונים, ולכן דווקא יכול להיות שאדם שהוא לא היה בכל הזירות ואין לו ניסיון בפלילים והוא מכיר את החוק פחות טוב, דווקא הוא יכול לשאול שאלות. למשל אייל ברקוביץ', כן, אייל ברקוביץ', שהוא לא חי אקטואליה כל חייו, והוא לא עיתונאי שעשה מסלול דרך גלי צהל. למה אתה מפריע לי? יש לך המון זמן לדבר. דווקא אייל ברקוביץ' למשל, הרבה פעמים שואל את השאלה הנכונה. אמא שלי תמיד אומרת לי, אני אוהבת את השאלות שאייל שואל. אז זה מראה לך שדווקא אדם, שאין לו רקע עיתונאי, לא עשה איזושהי הכשרה מוקדמת בתור כתב ופרשן, שואל את השאלות, ולכן מאוד יכול להיות שדווקא אילו היית מצוות איתי, אתה היית שואל את השאלות והיית תורם לשידור תרומה גדולה בהרבה, מאשר נגיד אם הייתי מגיש את התוכנית עם ג'וש בריינר שהוא כתב משטרה מצטיין. אז אל תמעיט בערכך. עכשיו מה רצית בכל זאת?
8: אני אגיד לך, אבל אם לשדר איתך, המינימום שלי קצת יכולת הבנה פסיסית, נקרא לזה ככה, לאו דווקא פלילית, שאתה כאילו היית כתב פלילי, אז אתה מבין איך עוברת מערכת המשפט וכל כל המערכת, אבל צריך להיות קצת עם הבנה איך זה הולך, וברגע שאני לא מבין, אז או שאתה תתייאש, או שהצופים יתייאשו, כי אני אשאל שאלות מטומטמות. אתה מסכים איתי?
0: לא, אני לא מסכים איתך. רגע, נתתי לך דוגמה, שאייל ברקוביץ' למשל, שאין לו רקע עמוק, באקטואליה.
8: רגע,
0: שאלת אותי אם אני פנית אליי שאלה. אז אני אמרתי לך, בפעם השנייה אני חוזר, אני לא מקבל את התזה שלך. אני חושב שלפעמים דווקא היעדר הידיעה גורם לשאול שאלות, וכשאתה מגיע ממקום של מומחי המומחים, אתה מתייחס בביטול לדברים שאומרים כפופים אליך. יכול מאוד להיות שאם שר הביטחון היה פחות מלא בעצמו, ואם ראש הממשלה היה פחות יהיר, הוא דווקא היה מקשיב, הוא היה יורד אולי לשטח, אולי הוא באופן אישי היה מדבר עם התצפיתניות. יכול להיות שהוא מתוך פחד מתוך חוסר ביטחון, היה מרים טלפון לרמטכ"ל ואומר לו, אדוני הרמטכ"ל, מה קורה בגבולות שלנו ערב החג? והרמטכ"ל היה אומר לו, תשמע, בגבול עזה השארנו רק 400 חיילים, יכול להיות שראש הממשלה אז, אם היה פחות יהיר, אתה מאוד מפריע לי משה, אז אנחנו ניפרד, סליחה. יכול להיות שראש הממשלה היה אומר, רגע, 400 זה נשמע לי מעט, אולי דווקא בחגים, כבר היה לנו את אסון יום כיפור בחג, אולי לא כדאי, באמת, עם כל הכאב, לאפשר לכל כך הרבה חיילים לעשות את החג בביתם, אולי 400 זה לא מספיק. מה שאני רוצה להגיד, שלפעמים היעדר הידיעה יכולה להציל מתקלות ומאסונות. כן, מי איתנו? פרסומות.
10: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
12: תבור. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור
3: 103 FM.
1: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
4: כן, מי איתנו?
5: הלו?
4: שלום.
5: גיא, שלום, דבר בני שגיא מתל השומר.
4: היי, בני, מה שלומך?
5: שלומי חרה, כרגיל.
4: כן.
5: לא השתנה כלום. הייתי חודש בתאילנד ולא השתנה כלום. עדיין הממשלה הזו יושבת על קנה ומחכים לבחירות, ואני מת כבר.
4: כן, אבל עשית, אני מקווה, מסאז'ים.
5: עשיתי פוט מסאז' כל ערב כמעט, זה הדבר הכי טוב שיש שם.
4: ולא נרגעת?
5: הירק, לא, זה לא מראה. שמע, אני, יש לי שערה תמידית בנפשי, מאז שהממשלת הזדון הזו יושבת
4: על קנה. מה עושים כדי שלא תיפגע הבריאות?
5: אני כבר, די, אני אעזוב, אני בן אדם עבוד. תן לי רגע לדבר, אני רוצה לדבר על הצד האמיץ, והיוצא מן הכלל של סגלוביץ'.
4: רגע, שאלה.
5: שמה?
4: שאלה, כן? רגע, אני מעניין אותי לשמוע. אבל קודם כל, בהמשך לשיחה עם קרמשנית, האם הצעד האמיץ הזה, שהוא לדעתי לכל הדעות, צעד אמיץ, חריג, יוצא דופן, יצירתי, מפתיע, האם זה מוביל אותך לשקול להצביע לרשימה, או שמחמאות לחוד... והמחאות לחוד.
5: לא, אני מחמיא בזה, זה לא משנה את הדעה הפוליטית. אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, מי שהכשיר את מנצור אבס עוד זה, זה היה הגאון
4: רעם שלנו. מנצור אבס צריך הכשרה? למה? נתניהו הוא רב שמכשיר הכשרים?
5: לא, אבל מי שהכשיר עוד עבד על ההכשרה שלו. אני רואה במנצור אבס את... הערבי שאני רוצה לחיות איתו פה במדינה, מה שאמר קרמשנית, הוא צודק בהחלט. הם לא יזרוקו אותנו לים, ואנחנו לא נזרוק אותם לים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בהדדיות, בכבוד הדדי, ובאמת בשלום ובשלווה. צריכים ללמוד את זה, זה לא קל. עכשיו, הצד הזה, סגלוביץ' הזה, שהיה ניצב בכיר ביותר במשטרה, היה... הסגן, אם אתה זוכר, של עומר בר-לב, והם הקימו, עשו תוכנית לשיפור המצב בין
4: הערבית, הוא היה
5: בנושא
4: פרויקט.
5: של הפשיעה,
4: נכון.
5: של המגזר הערבי.
4: נכון.
5: בא הפירומן הזה, בן גביר, שהחריב את כל מה שסגלוביץ' בנה, והתחיל משמו עם הפיתות שלו בבתי הכלא וכל השטויות, כל שאר, כולל התנינים וטלי גוטליב שמצרפת אליו. אתה יודע, על זה נאמר, הלך זרזיר אצל עורב. אז אני רוצה להגיד לך, התרומה של סגלוביץ' בעניין הזה היא אדירה. אם הוא מכשיר באיזושהי צורה או מפנה כמה קולות, אני אישית לא, אני מודה. אבל אם הוא מפנה כמה קולות למנצור אבס, אני חושב שזה רעיון גדול, ואני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, או השר לביטחון לאומי, או לא חשוב איך שהשם, שהוא ימונה והוא יבצע את המדיניות שלו. מכיוון שאני מאמין שאם סגלוביץ' יישב שם, אנחנו נראה ירידה אדירה, בפשיעה ובנרצחים במגזר הערבי, וזה טוב לכל עם ישראל, כולל היהודים.
4: בני.
5: כן.
4: עכשיו זה באמת, השיחה עם קרמשנית מאוד התארכה, אז לא יכלתי לרדת איתו לרזולוציה, אבל אתה באת לי ממש משמיים. אני חוזר
5: רבה.
4: ושואל אותך.
5: כן.
4: אם אתה חושב שהאיחוד הזה הוא דרמטי, ואם כן. אתה רוצה שיואב סגלוביץ' ימונה לתפקיד בכיר קרמשנית, כפי שהוא היה בעבר,
5: אמת.
4: סגן
5: לא,
4: השר,
5: יותר, שימונה לשר לביטחון פנים.
4: שהוא יהיה שר. אתה יודע שבסוף, אחרי הבחירות, ככל שקמה ממשלה, אז החלוקת תיקים והבחירות של התיקים היא פועל יוצא של גודל המפלגה, גודל הרשימה. ועל רקע זה אני שואל אותך,
5: אתה צודק, אבל לפעמים, רגע, אלה שהם לשון המוזניים, די, שים לב.
4: בני, אבל אתה לא מאפשר לי להשלים את השאלה. השאלה שלי היא,
5: כן.
4: האם המחמאות ליכולת של יכולת התפקוד של סגלוביץ', והאם המחמאות לצעד שהוא עשה, והאם המחמאות למסר הזה שיש כאן רשימה יהודית ערבית שעומדים בראשה מוסלמי ויהודי, האם זה גורם לך לכל הפחות לשקול להצביע לרשימה הזאת, או שאתה כמו קרמשנית אומר זה אמיץ, זה חשוב, זה מצוין, אני רוצה אותו שר, אבל אני לא אצביע בעבורו. זאת השאלה שלי.
5: רגע, אני לא רואה את הניגוד בין שני הדברים. גיא, שים לב.
4: אם לא יצביעו לרשימה, היא לא יהיה לה כוח פוליטי.
5: תן לי רגע, אני מקווה, תראה, מנסור עבאס יושב על 4-5 מנדטים לפי כל הסקרים, אני מקווה שהוא יקבל יותר, אני מקווה, אבל לפחות יהיה לו 4-5. עכשיו,
4: אתה בורח מהשאלה
5: כל האנשים,
4: שלי. אתה בורח,
5: כל
4: השאלה שלי פשוטה.
5: ראשי המפלגה, תרשה לי רגע
4: אבל
5: לדבר.
4: אבל אתה בורח מהשאלה, בני, אני שואל אותך
5: לא,
4: שאלה מאוד פשוטה.
5: לא, אני לא בורח לרגע, תן לי רגע לדבר
4: בני,
5: רק.
4: בני, אני אתן לך כמה שתרצה. אני אבל רוצה שתתייחס לשאלה שלי.
5: אני אתייחס
4: השאלה מיד. השאלה שלי, אני חדד כי אני מתרשם שאתה... שאתה
5: לא,
4: צריך
5: לא,
4: עידוד,
5: אני מתייחס,
4: אבל בני,
5: רגע,
4: אני מתרשם,
5: תן לי שנייה.
4: לא, אני מתרשם שאתה לא... כל,
5: תן לי שנייה.
4: לא אתן לך, לא אתן לך.
5: לא אתן. טוב,
4: אני,
5: זה לא
4: אני
5: בסדר,
4: רוצה
5: די.
4: לחדד את השאלה.
5: אני חוזר לשאלה, אבל אני צריך
4: השאלה,
5: להגיד
4: אבל,
5: עם טיפה.
4: בני, אל תמרח אותי.
5: אני לא
4: אני
5: מורח.
4: שואל אותך שאלה.
5: אני לא מורח ולא בורח.
4: בני,
5: שמה,
4: לא, לא. אני... לא ילך, לא, לא ילך. לא, אני אשאל שאלה חדה. ואני מבקש תשובה חדה, אחר כך תתפלמס ותמרי לאן שאתה רוצה. שואל אותך שאלה
5: אני
4: פשוטה.
5: אני אומר שוב.
4: אתה לא נותן לי לסיים את השאלה.
5: אתה סיימת? לא סיימת.
4: אתה בורח מהשאלה, ואני אתמצאת אותה, ואחזור עליה. האם העובדה שאתה מעריך כל כך את יואב סגלוביץ', ומעריך כל כך את הצעד שהוא עשה עם מנסור עבאס, יגרום לך להצביע לרשימה הזאת כדי לתת לה כוח
5: לא.
4: פוליטי?
5: לא.
4: או...
5: יפה. אני לא אצביע לרשימה.
4: השאלה השנייה שלי, למה?
5: אני אגיד לך למה.
4: בבקשה.
5: בגלל שאני, אני תומך כבר שנים בליברמן, בגלל שהוא היחידי שלא הצטרף לביבי אף מעולם, כפי שהוא אמר. כל היתר הם שקרנים, בוגדים, ועושים מעשה נבלה.
4: גם על יאיר לפיד אתה אומר את זה?
5: אז אני תומך בליברמן בגלל שהוא אנטי ביבי ולא יצטרף לממשלה שלו. כן, אני בשביל זה תומך בו. אני לא אבחר בסגלוביץ', אני אכבד כל מי שיבחר בו, אבל אני אומר מה שאתה לא נתת לי להגיד.
4: בבקשה.
5: לפעמים מפלגות יושבות כלשון מוזניים. כל אלה שאמרו שהם לא ישבו את מנסור עבאס, יכול להיות שתוצאות הבחירות יחריב הכריחו אותם לשבת עם מנסור עבאס, ואז אני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. אתה איתי?
4: כן, בטח.
5: זהו, אני אומר, בוא, זה נורא תלוי בתוצאות הבחירות. אם אייזנקוט יקבל 30 מנדטים, הוא לא יצטרך את מנסור עבאס. אם הוא יקבל 22-23, הוא יצטרך את מנסור עבאס. זה הכל. נורא פשוט, זה חשבון פשוט.
4: כן, אני אגיד לך, אבל מה לא בהיר עדיין?
5: מה לא בהיר?
4: אני אגיד לך, תראה.
5: הלו?
4: כן, אני מוצא שיש פער בין ה... אתה הרי לא חושד שיואב סגלוביץ' ירצה באיזשהו אופן, או רצה באיזשהו אופן, לעשות ברית עם נתניהו, נכון? אני עדיין
5: מקווה,
4: חושב שיש
5: אני
4: פער...
5: אני מקווה שלא, באמת מקווה.
4: אני עדיין
5: מקווה.
4: חושב שיש פער בין הסופרלטיבים שאתה נותן ליכולת התפקוד של יואב סגלוביץ', לרצון שלך שהוא יחזור לעמדת השפעה משמעותית,
5: כן.
4: לרצון שלך, להערכה שלך את הצעד שהוא עשה, לבין העומדה שכל הדברים האלה, גם יחד, לא גורמים לך להצביע בעבור הרשימה הזאת. אני מוצא שיש כאן פער.
5: פעם, אני לא מבין איך אתה לא רואה, כן. שאין שום סתירה בין מה שאני חושב על סגלוביץ', על התפקוד שלו,
4: לא
5: ועל הרצון ש... שלי לראות אותו כשר לביטחון פנים, לבין זה שאני לא בוחל בו. אני לא מבין.
4: אני אסביר לך.
5: הלוואי והייתה לנו ממשלה של מקצוענים ולא של רפי שכל כמו
4: לך,
5: שיש לנו
4: לך.
5: היום.
4: אדם...
5: תראה את אמסלם, תראה את קרי, תראה איזה ממשלה נפסדת, קאץ, דיכטר, ברקת, בחייך. איזה מין ממשלה? זה ממשלת אפסים אחד-אחד. אני רוצה אנשי מקצוע. אם סגלוביץ' כאיש מקצוע יכול לתרום לי, לשפר לי את איכות החיים אפילו באחוז או ב3%, אני אתמוך בו. בהחלט.
4: אבל אתה לא תומך בו.
5: זה לא אומר שאני צריך
4: לבחור במפלגה
5: שאותה הוא מייצג.
4: בני, קודם כל, התרומה שלך לתוכנית הרדיו הזאת היא עצומה. אבל כשרוצים לתמוך בפוליטיקאי, הדרך לתמוך בפוליטיקאי, שאתה מאוד מעריך, היא להצביע בעבור הפוליטיקאי. זאת הדרך,
5: לא, אני לא מסכים.
4: זאת הדרך של הציבור,
5: אני מצטער,
4: להגיד לפוליטיקאי,
5: אני לא מסכים
4: אנחנו
5: לזה.
4: מעוניינים בך.
5: אני מעוניין שתהיה ממשלה של מקצוענים. אתה שומע אותי? תביא את זליחה, אני מקווה שלא ירוץ ויבזבז עוד פעם קולות, ותמנה אותו כשר אוצר. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות אנשים שעובדים לטובתי. אתה לא מבין? אני לא יכול לתמוך בכולם. אני צריך לתמוך באחד. אבל אני רוצה ממשלה שתעבוד לטובת העם, בשביל העם, לא למען הכיסא, הריפוד והנסיעות של מירי רגב למרוקו. אתה מבין את ההבדל?
4: כן, מבין, בני, רגע.
5: כן.
4: השעה הסתיימה.
5: אני מתחייב.
4: אני רק רוצה להגיד לך, לא,
5: כן.
4: לא צריכים. אנחנו כולנו מבינים שאי אפשר לעצור את השעון. אני רק דבר אחד רוצה להגיד לך, תשמע.
5: בבקשה.
4: אני חושב שהחופשה שלך בתאילנד, דווקא הרגיע אותך קצת. אתה במשך
5: חושב?
4: חלקים נרחבים מאוד של השעה הזאת, של השיחה הזאת, נשמעת הרגוע. אנחנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
2: לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: אני רוצה להגיע
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה ל...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
7: יד ב-103 FM גיא פלג.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, רגע לפני סגירת הרשימות, חילי טרופר משנה כיוון, ולאחר שהקים יחד עם יועז זנדל את מפלגת בית ציוני, כעת הוא בדרך לריצה משותפת עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, מהלך שמותיר את הנדל מחוץ להסכם. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי אייזנקוט צירף בתוקף להתאחד עם הנדל, מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל, הנדל התעקש בכל מהלך המסע ומתן על סיעה עצמאית שתאפשר לו להתפלג. הנדל יאלץ כעת למצוא מסגרת פוליטית אחרת, כאשר הערכה היא כי ירוץ יחד עם בני גנץ. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם שבחיפה, לאחר שנדבק באמה בנדירה, ככל הנראה לאחר ששחה בכנרת. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות המעבדה ישישו שהילד שמורדם ומונשם בטיפול נמרץ ברמב״ם עם דלקת מוחית, נדבק באמבה הנדירה אוכלת מוח. בחקירה עלה כי כשבוע לפני אשפוזו הוא שחה בחוף קורסי בכנרת. מדובר במחלה נדירה מאוד ובעלת שיעור תמותה גבוה. בשנים האחרונות הובחנו בישראל 3 מקרים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, והינה עוברת בשתיית מים או מאדם לאדם. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה.
12: לבקשת שר החינוך יואב קיש, תוצאות מבחני המיצב לא התפרסמו היום. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי התוצאות היו אמורות להתפרסם היום במלואן, לאחר שבמאי האחרון נחשף שהשר קיש מבקש להסתיר את הנתונים הקשים. בעקבות משבר ביחסי עבודה בין השר קיש לרשות הארצית למדידה והערכה, הוקמה ועדת בדיקה. השר ביקש לפרסם את התוצאות עם סיום עבודת הוועדה בסוף החודש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח הגיגות באומן, כתבנו גילת שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
14: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים.

0: ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני במרבית האזורים בארץ ועדיין כבד בבקעה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם רבותיי, שעה שנייה, שבוע טוב. לא יודע מי מכם זוכר, אבל לפני שנים, כשאת הרצועה הזאת הגיש במשך שנים נתן זהבי, מקובל היה להתחיל את השעה הראשונה ולא פעם גם את השנייה באיזשהו שיר עם איזשהו הקשר אקטואלי, נכון שער, אני צודק? כן, ואני שנכנסתי לנעליו, ניסיתי להיכנס לנעליו, החלטתי לוותר על המנהג הזה כדי למקסם את דקות השידור איתכם. אבל כשיש רגע כל כך מיוחד, כפי שהעניק לנו המאזין הקבוע שלנו, ניצב בדימוס, אפרים ארליך, המכונה קרמשנית, אז אנחנו נחרוג ממנהגנו ונפתח את השעה השנייה, תחילה בביצוע המקורי של אריק איינשטיין עליו השלום, בשיר, שיר הילדים הנצחי הזה, בואו נשמע, ומיד אחר כך אנחנו נצמיד אליו את הביצוע של ענק השירה החדש, זה שהתגלה כאן בחשיפה ראשונה ב-103 בתוכנית המאזינים שלנו, נולד כוכב. אנחנו נשמיע את המקור ואחר כך את הכוכב שלנו, ואתם המאזינים תשפטו האם הכוכב שלנו, האם נכונו לו עוד עלילות בתחום הזמרה והחריזה. בבקשה.

אז שנים חשבנו שזה ביצוע איקוני. תמשיך, תמשיכי אותו. חשבנו שזה ביצוע איקוני, בלתי נשכח, כזה שיחזיק לנצח, כנכס סון ברזל של שירי הילדים בעברית. בואו נשמע עוד כמה רגעים מהביצוע הזה של אריק איינשטיין עליו השלום, ומיד אחר כך של הכוכב הנולד שלנו.

0: רבותיי, הוא היה בלש במשטרה. אחר כך הוא הפך לקצין, ראש מחלק, סמים בימ"ר תל אביב. הוא המשיך, הוא היה מפקד ימ"ר תנועה במשטרה, גלה עד חברון והיה סגן מפקד משטרת חברון. אחר כך עבר לכיבוי, נודע כמיסטר איקס מפרשת פריניאן, האחים פריניאן. פרש מהמשטרה ברעש גדול, הפך לנהג מונית. שום דבר אבל לא הכין אותנו לרגע הזה, לרגע שבו הוא חשף את האהבה הגדולה שלו לשורר שירים, לחרוז חרוזים. עד עתה הוא עשה את זה למגירה. היום, בפעם הראשונה, הכרנו פן אחר שלו, צד אחר שלו. רבותיי וגבירותיי, ניצב משנה אפרים ארליך, קרמשנית, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף,
0: תגידו אתם, לא נולד כאן כוכב. על כל פנים, את התוכנית שלנו עורך גם היום שר פלסנר ושקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, בני אלפרין, ובדיגיטל, הראל גולשטיין ועידו נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, אנא הודעות קצרות, 054-70-103-70, אנחנו נצא לפרסומת אחת קצרה, אחריה נשמע בהשמעה חוזרת, את הלהיט שלנו שילווה אותנו מעת לעת, ודאי עד מערכת הבחירות, ואחר כך נפנה לשיחות איתכם, נשמח לקבל תגובות והתרשמויות שלכם מהכוכב שזה אתה גילינו. בבקשה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: עוד טעימה של
3: קרמשנית,
0: כן, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף, לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום וברכה, גיא. צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
4: אני סמי.
0: מאיפה?
4: מבת ים.
0: כן, סמי.
4: מקצועי נהג מונית.
0: מה דעתך, קודם כל, על קישורי השירה של קרמשנית?
4: שמע, קרמשנית זה בסדר, הכל בסדר איתו, ושמע, כל הכבוד לו.
0: אתה גם כותב למגרה מעת לעת, חרוזים?
4: חרוזים, לא, אני יותר עוסק באומנות, אבל...
0: מה אתה עושה? בוא תשתף אותנו.
4: שתף אותך, אני מתעסק בויטראז'ים.
0: אני הרגשתי בגוון קול שלך שיש לך פן אומנותי מאוד מפותח. כן, איזה ויטראז'ים?
4: חלונות, איילים.
0: אבל אתה עושה את זה באופן מקצועי, או שאתה מעט לעט עושה את זה במסגרת איזשהו תחביב?
4: תחביב.
0: תחביב.
4: זה תחביב.
0: אבל לחברים וכאלה, אם הם רוצים איזה ויטראז', אתה בשמחה.
4: בשמחה, כן.
0: תגיד, איך צובעים את הזכוכית בויטראז'?
4: לא, יש... קודם כל, הזכוכיות של הויטראז', הם קונים אותם כבר צבועות.
0: אז מה העבודה שלך?
4: קונים אותם. שמע, זה כרוך בעשיית הדגם, יש דגמים מוכנים, אבל כל מי שרוצה לעשות ייחודי יותר, שיהיה אחד בלבד, אז זה זה. אז להכין את הדגם, להתחיל לגזור אותו לצבעים, מה שאתה רוצה לעשות, את הבריסטול, לצייר את זה על הזכוכית, לחתוך ולשייף ולעטוף את זה בסרט נחושת, ולהצמיד, שמע, זה חתיכת עבודה, זה חתיכת עבודה.
0: וחשבת מתישהו לעזוב את המונית ולהתמסר לתחביב האהבה הזאת שלך?
4: אגיד לך משהו, גיא, אני לא צעיר, אני מתקרב ל-80.
0: אז מתי תגשים את החלום אם לא עכשיו?
4: לא, לא, אני עדיין עושה את זה בבית. אני עושה את זה בבית, בשביל הנפש. אבל מה, לעבודה, אני לא מוכן לבדר...
0: על המונית.
4: על המונית של 5 שעות, 6 שעות, וזהו.
0: מה אתה אוהב כל כך במונית? נשמע לי מייגע, אתה יודע, ישראלים לא כל כך פשוטים, והמצב בכבישים נעשה גרוע יותר ויותר, בין היתר תודות לשרת התחבורה הנפלאה שלנו, מירי רגב.
4: עוד מעט, אני רציתי לדבר לגבי שרת התחבורה, אבל אתה שואל זה משהו, אז אני אענה לך.
0: בבקשה, תודה.
4: מה אני אוהב בעבודה הזאת? זאת קודם כל עבודה שהיא לא משעממת. כל יום מתיים אנשים שונים, ואתה נוסע למקומות שונים. והדבר הכי חשוב, שאני אוהב את העבודה.
0: מה, אתה אוהב לעמוד בפקקים?
4: כן, שמע, אני 34 שנים כבר בעבודה הזאת, אז הפקקים זה כבר, הם לא מרפיעים אותי.
0: תגיד עוד
4: אני
0: דבר.
4: אני גם לא מתעצבן מזה.
0: אני עוד דבר, אני שאלתי גם את קרמשנית, ככל שאתה יכול לשקף משהו, יהיה מהפך, או שנתניהו שוב יצליח איכשהו לקום מהקרשים? מה אתה מרגיש אצל הנושאים שלך? כעס, זעם על האסון, הטלת האחריות על נתניהו ביותו הראש, או שאתה רואה שאנשים כבר חוזרים לעמדות המוצא שלהם
4: וסלחנים
0: כלפיו?
4: לא, לא, לא. יש הרבה אנשים שהם משנים את דעותם, זאת אומרת, הם לא מצביעים לנתניהו, אבל מה, שיש אנשים שאתה לא יכול לשנות קו החשיבה שלהם. ובמיוחד מדובר על אנשי פריפריה. זה מדובר יותר על אנשי פריפריה. הם נעולים על ביבי, וזהו, אפילו שהוא עשה להם את הכי הרע שבעולם, את הכי הבלגן שבעולם. אבל מה?
0: כן. טוב, סמי, על מה רצית לדבר? כן, בבקשה.
4: רציתי לדבר, שמי, ידידי, אנחנו גם ככה או ככה, כל הכבישים שלנו הם עמוסים, פקקים הכל. בנוסף לכל, אם שמת לב, בזמן אחרון, תוקעים לנו את העמודים הצהובים האלו בכבישים הבין-עירוניים. תיקח את כל הילון. הם שמים לך תמרורים שאוטובוסים בלבד, אוטובוסים בלבד, ושמה, מוניות הם לא יכולות לנסוע שם. וכמה אוטובוסים כבר עוברים? אתה יודע מה? על 5% אוטובוסים, 100% מוניות הם נוסעות באותם הנתיבים. ושמה, אנחנו למעשה, אין לנו למי לפנות.
0: טוב, סמי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואוטוטו בחירות, אולי ימונה שר או שרת תחבורה,
4: שרים
0: יותר או עסוקים יותר בצרכים שלנו האזרחים, נקווה. תודה סמי, תהיה לך שנה טובה, תודה שתתפנת.
4: שנה טובה גם לך גיא.
0: ביי, להתראות, כן, מי איתנו?
5: שלום. קודם כל, רציתי להגיד לך שאני נהנית מהתוכנית שלך.
0: תודה.
5: דבר שני...
0: רגע, אם תוכלי להציג את עצמך, גברתי הנחמדה.
5: מרים מהשרון.
0: מרים, כן, בבקשה, מרים.
5: נשמע. הקשבתי למאזין האחרון בשעה הראשונה.

0: יש לו איזושהי טעות. כי למשל, בנט, ואז הם כל הזמן לא אומרים בלי ערבים. הם אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה. היחיד שאומר כל הזמן, זה ליברמן, בלי ערבים. אז אם הוא רוצה את סגלוביץ, איך הוא יקבל אותו?
1: אוקיי.
0: אם הוא יצביע ל...
1: אוקיי, הבחנה מעניינת. כן.
0: זה מה שרציתי בעצם להגיד לך.
1: רק את זה?
0: איך אומרים? שנעבור את הבחירות בשלום.
1: כן.
0: הכי חשוב. ושאנשים יחשבו פעמיים על כל דבר.
1: תודה רבה מרים. שתהיה לך שנה טובה. תודה שטלפנת.
0: וגם לך.
1: תודה. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא פלג, מדבר משה. מאיפה? דיברנו פעם בזמנו.
1: מאיפה אתה משה?
2: מתל אביב.
1: כן, בבקשה משה.
2: רציתי לדבר, לפעמים נאמר את המשפט, בלי תורה לא יהיה מדינה. זה נכון, אבל זה לא קשור למנהגים והתפילות של התורה, אלא העקרונות והערכים של התורה, שאותם צריך לשמור. אני לא מדבר רק על מה שלא... שהפוליטיקאים שכחו מזה לגמרי, גם הפוליטיקאים של המפלגות הדתיות וגם החילונים שכחו בממשלה הזאת את הדבר הזה לגמרי. אני מדבר אפילו על כל אזרח קטן משורה, הנחלים והטבע שאלוהים ברא בשבילנו, איך מזהמים את זה ומלכלכים אותם. ומשפט אחרון שרציתי להגיד, אחר כך אם יש לך פרשנות מבחינתך, יותר חשוב אם יש אלוהים עוד עדיין, אם הוא קיים, יותר חשוב לו שהבן אדם את הבדל שיש לו ביד ואת הזבל שהוא צריך לזרוק לפח, לא ישים את זה על הדת החנת אוטובוס ולא יזרוק את זה ברצפה, יותר חשוב לו מאשר שילך להניח תפילין או יתפלל בסוף שבוע. ואת הים, הים שיש אותו, זה מנוחה, סוף שבוע זה מנוחה לנפש, אתה יודע שהבן אדם רוצה ליהנות, ללכת לים, לדברים כאלה, זה לא בדיוק מנוחה להיות תקוע בבית כנסת.
1: משה, תראה, אני אגיד לך, אני חילוני, בהגדרה, מוצר, חי אורח חיים חילוני לגמרי, ועל רקע זה אין לי שום יומרה או יכולת או רצון לנסות לפרש את הרצון של האישיות המופשטת שנקראת אלוהים, מה הוא רצה, עשית איזה האנשה, כאילו שיש לו רצונות או חשקים או סדרי עדיפויות, אני לא יודע,
2: המחשבה שלא אכפת לו שמזמים את הנחלים ואת הכדור הארץ שהוא נתן לנו, זה אלוהים אחד.
1: בתור אחד שמפקפק בקיומו של אל, אז או לפחות לא מנהל אורח חיים כזה, אני לא מרשה לעצמי לנתח מה הרצונות של אותו אל. אני אומר, מבחינה, באופן אישי, אני גוזר על עצמי איזושהי צניעות בנקודה הזאת, מכיוון שאני שוב, לא חי באופן הזה. אני לא יודע מה הרצונות. מה שאני כן יכול להגיד לך, שמבלי לעשות סדרי עדיפויות, מה אלוהים רוצה יותר או מה הוא רוצה פחות, אני חושב שאנשים שהם חפצי חיים, ויש להם איזושהי השקפת עולם שמבינה שאנחנו צריכים לשמור על כדור הארץ שלנו ועל ערכי הטבע שלנו, ומכל הטעמים שיש, אני מקפיד הקפדה יתרה על מחזור, ולפני שנים כשהילדים שלי נחשפו לאופן הקפדני שבו אני מפריד את העיתונים לפח אחד ואת הזכוכיות לפח אחר, ואת הפסולת הלא אורגנית לפח אחר, אז הם אומרים לי, אבא, תגיד, מה זה משנה? אתה חושב שאתה תשנה את העולם? והתפיסה שאני ניסיתי, ואני חושב שהצלחתי להקנות להם, שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, ואם כל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, יכול להיות שהסביבה כולה תשתנה. ואני רוצה להגיד לך בסיפוק, שמנקודת המבט הצרה מאוד שלי, ברחוב הקטן שבו אני גר, שבכניסה לרחוב יש מפרץ חנייה, ובו שלושה פחים, אחד לעיתונים, האחר לזכוכיות, והשלישי לפלסטיקים, אני מתרשם שציבור רחב נוהג כמוני, ומבין שאנחנו צריכים לשמור על הסביבה.
2: אני לא אומר, לא הכללתי את כולם.
1: לא, ואתה אמרת שזה אלוהים רוצה יותר, או אלוהים רוצה פחות, בוא נהיה צנועים.
2: מה, אלוהים היה, מה, לא אכפת מהכדור הארץ שהוא עשה, שהם מזהמים אותו, משהו, זה שפרים שהם ברורים.
1: אני לא יודע, אני אומר לך שבוא נהיה צנועים, ולא נפרש את רצון האלוהים. לא יודע אם האלוהים היה רוצה שבני אדם ילחמו אחד בשני, לא יודע אם אני לא בטוח שהאלוהים היה רוצה שנפעל באופן כזה שהטמפרטורות יעלו והקרחונים ימסו ואין סוף דברים. בוא נהיה צנועים, יש לך עיתונים, זרוק אותם בפח העיתונים אחרי קריאה. תודה לך, משה.
2: אני מדבר גם באופן כללי, זה גם עוד דברים שאנשים אמורים לשמור על כללים שהם לא שומרים, וזה אלוהים אחד של כל הדתות, רק המנהגים שונים, והתפילות שונות, אבל זה אלוהים אחד של כולם.
1: כן, טוב, תודה רבה לך, משה, תודה.
2: גם לך.
1: כן. מי איתנו?
3: עודד מתל אביב.
1: כן, עודד, מה שלומך?
3: אני בסדר, פחות או יותר, ואתה?
1: כן, עודד, בבקשה.
3: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה על שקד, אני פשוט לא ידעתי, מגיע לה. הקשבתי דווקא בערוץ הספורט, אתה יודע, אנחנו שנינו אוהבים כדורגל וזה, ויש שם איזו תוכנית של שכנר, נדמה לי, שהוא מראיין את השחקנים הוותיקים. בקיצור, בסוף התוכנית, איך שיבחו אותה, עורכת שקד מורג, אז אני באמת
1: יפה,
3: כי אני לא ידעתי, חשבתי שהיא רק אצלכם.
4: אני יודעת שהרגימו לי בתוכנית ספורט, אבל...
1: בתוכנית ספורט שלנו, אתה מתכוון.
3: אמרו 103 שם משהו.
1: זה לא ערוץ הספורט, זה תוכנית הספורט של 103.
3: אוקיי, אני לא עד כדי.
4: מדובר בספורט אחד.
3: אבל כן, שיבחו אותך שקד, חבל על הזמן.
1: הגיע לה.
3: רציתי להגיד את זה. תראה, אני רציתי להתייחס למה שאתה דיברת קודם עם כמה מאזינים, אז בואו נראה ככה. קודם לכל, אף אחד לא יודע בעצם מה היה באמת יכול קורה, מה היה קורה אם היו מהירים אותו כמו שהוא מתקורא, הוא מדבר בארבע בבוקר. אף פעם לא נדע בדיוק. עכשיו, קודם באמת דיברת עם מישהו מהמאזינים.
1: רגע, ניתן להאריך, ניתן להאריך.
3: מה?
1: ניתן להאריך.
3: להאריך תמיד, בדיוק.
1: ואיך אנחנו מעריכים? מעריכים על סמך ניסיון העבר, מה קרה במקרים אחרים, וניתן להאריך על סמך מה קרה מהרגע שהעירו אותו. מה עשה?
3: יופי. אז הנה, בדיוק אתה עוזר לי.
1: רגע, אני רק מזכיר, שבזמן שהעירו אותו, עוד לא התחילה הפלישה, התחילה המלחמה.
3: דווקא בגלל זה, בדיוק.
1: כן. מה עשה מהרגע שנודע לו שחמאס
3: כן.
1: יורה?
3: רגע, שנייה, מסיר. ואני רוצה להגיד, הנה, אמרת בדיוק דבר שהוא הוא, הוא, הוא מאוד נכון. אתה אומר, צריך לראות מקרים אחרים. אז הנה, אני מוביל, ואני אגיד אותם בקיצור, כי אני חושב על זה הרבה זמן. אתה עכשיו אמרת, ביבי הוא פחדן, אני אומר גם פניקיסט, כל מה שאתה רוצה. עכשיו, אני אומר, ראינו שני מקרים, אני אגיד אתם בקצרה מהר, כי זה התחלה כאילו רק לא, למהר, לא לפספס. במקרה הקורונה, הוא שמע על קורונה, רץ מהר בכל העולם, כמו משוגע, הביא קורונה, הביא חיסונים מכל העולם. הייתה שריפה בקרמל, אף אחד עוד לא ידע מה קורה, רץ מהר, אווירונים, סופר טנקר, מה שאתה רוצה. לכן אני אומר בדיוק, לא נדע, רק אפשר להעריך מה הפחדן הזה היה עושה בארבע בבוקר, נכון? הנה אני אומר. עכשיו, הם לא העירו אותו, הם העירו אותו, הוא התחיל מ-6:29.
1: רגע, עודד, כאן צריך להזכיר.
3: אוקיי.
1: מי לא העיר אותו? ואז, וזה פרט שלמדתי מקריאה דקדקנית של הפרסומים האחרונים, אני לא יודע אם שמת לב לניואנס הזה, אבל אני הבנתי שמי שיכול להעיר את ראש הממשלה, זה לא הרמטכ"ל, ולא ראש השב"כ, ולא ראש המוסד רגע, זה שורה של קצינים, אמנם אנשי צבא, אבל מסופחים ללשכה שלו.
3: נכון.
1: והמידעים על התרחשות חריגה ברצועת עזה, הועברו מגורמי צבא וגורמי שבק ללשכת ראש הממשלה, החל מהשעה 2 בלילה. קצין המודיעין בדרגת אלוף משנה, שקצין המודיעין שמסופח ללשכת ראש הממשלה, וכאמור המזכיר הצבאי, יכלו להעיר את ראש הממשלה בכל נקודת זמן, החל מהרגע שבו יכלו להעביר חומרים, ובחרו משיקולים שלהם שלא להעיר את ראש הממשלה. זאת אומרת, מי שבעצם קיבל את ההחלטה, אתם הביביסטים טוענים למדר את ראש הממשלה, אבל מי שקיבל את ההחלטה לא להדכן את ראש הממשלה, זאת לשכת ראש הממשלה. הם החליטו שאומנם יש את הסימנים האלה ואחרים. עכשיו יכול לשאול השואל, למה הם החליטו לא להדכן אותו? והדעת נותנת, מהצד השני אנחנו עסוקים הרי בספקולציה, הדעת נותנת שלאור התנהלות של שנים, הם הבינו מתי ראש הממשלה חושב שצריך להעיר אותו, ומתי הוא אומר, רבותיי, אל תעירו אותי על כל שטות. זה דברים שנבנים תוך כדי תנועה.
3: זה רק מראה כמה הם לא היו בסדר.
1: אבל תראה, זה שהצבא לא ניתח נכון את מה שקרה, על זה אין ויכוח בכלל. עכשיו השאלה היא, הרי אנחנו, תראה, עודד, אנחנו נמצאים באקלים שבו מנסים להפיץ איזושהי תיאוריות קונספירציה, ולפיה, ראש הממשלה הוא שותף לתיאוריות האלה, לפיה...
3: לא נכון, הוא אמר חד משמעית.
1: לא, הוא אמר בערוץ 14, שהוחלט שלא להעיר אותו, כי חששו שהוא יקפיץ את הצבא, מה שיגרום למיסקלקולציה. זה מה שהוא אמר בערוץ 14. והאמת היא, שמי שבחר לא להעיר אותו, זה...
3: אנשים
1: קציני לשכתו, שחשבו שלא נכון להעיר אותו, כי הם חשבו, כמו שבשוגג חשב השבק, וכמו שבשוגג חשב ראש הממשלה, הם לא ראו שמתחילה מלחמה.
3: בסדר, אני לא מדבר על זה, גיא, תן לי רגע, אני מבין מה אתה אומר, אבל העובדה היא שלפני 29 לא העירו אותו, זו העובדה, נכון? עכשיו אני אומר דבר כזה, אתה קודם באמת דיברת עם אחד המאזינים, ואמרת, נתניהו לפני זה, לא בערב הזה, היה צריך להתעניין יותר מה קורה שם, מה שם, יש חיילים, עכשיו הדיווחים דיברו חד משמעית, שהיו דיונים לפני החגים, וכולם אמרו, אין שום סיכוי למלחמה גדולה, אין כל זה, אבל בסדר, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רק אומר דבר אחד, שאני חושב רגע, שהוא
1: סליחה,
3: נכון.
1: סליחה, הרי אין חולק שרונן בר הציע לחסל את סינואר ימים בודדים לפני 7 באוקטובר. איזה סיבה יכול... עכשיו, חיסול סינואר, המשמעות היא פתיחה במלחמה מול חמאס. למה ראש הבק שחושב לשיטתך שאין שום סכנה מחמאס, ואין שום סיכוי שהם יפגעו פגיעה מסוימת בביטחון המדינה, מציע לחסל את מנהיג חמאס, מה שיביא באופן ברור לפתיחת מלחמה מול חמאס. למה רונן בר הציע להוריד את סינואר?
3: ביבי פחד, כי הוא פחדן.
1: אבל למה רונן בר הציע?
3: אני לא יודע רונן בר.
1: הוא הציע קורה סכנה בסינואר.
3: אבל אני לא יודע מה חשב ביבי באותו זמן, מה היו הנתונים לכל זה, אין לי מושג.
1: טוב, יאללה, עודד, כמה משפטים שלך לסיום.
3: אתה רואה, תן לי, אני מגיע לדבר העיקרי, כמה משפטים, ואני מסתלק.
1: בבקשה.
3: אז הנה, אני אגיד לך מה אני חושב, כי אתה בדיוק אמרת גם קודם, שביבי היה צריך לשאול שאלות וכאלה ואחרות, ואז, עוד פעם, אני יודע שהוא שאל והיה דיון, אבל בוא נגיד, נגיע לאותו 4 בבוקר, ופה בדיוק השאלות האלה הוא היה, כי הוא פניקיסט, והוא פחדן, והם היו אומרים לו, תשמע, יש לנו את העניין הזה של מיסקונספשן, הרי הוא דיבר את זה, זה הדבר העיקרי, שיחשבו שאנחנו מתחילים מלחמה, ואני לא יודע מה היה קורה, אז יכול מאוד להיות שהוא היה אומר להם דברים שבסיסיים, תעלו את הכוננים, אל תעשו רעש גדול, תעמידו את חיל האוויר, ואני לא אומר לא היה קורה כלום,
1: אין דבר כזה. לעולם לא נדע. תודה שתלפנת.
3: נכון, בדיוק, לעולם לא נדע.
1: כן, אבל אפשר להאריך.
3: אלה טיעונים, שביבי באופן בסיסי אחראי לכל מה שקורה, היה אומר לפחות את המינימום.
1: כן, אבל יש שורה תחתונה. יש שורה תחתונה. 2,000 נרצחים.
3: כן, אבל הוא הראש והוא לא אשם.
1: לא אשם, כן.
3: לא, חד משמעית.
1: מי אשם? סבתי עליה שלום.
3: מי אשם זה אלה שחשבו קודם, יאללה, ולא עודה, היה תודה, להם מודיעין
1: תודה,
3: שם.
1: תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת, ואמרתי לשר, אני אומר לכם, יש כל כך הרבה על מה לדבר בכדורגל הישראלי, באמת, פתיחת עונה בעיניי מסעירה, נכון שר? מהמסעירות שהיו לנו כאן, הפועל תל אביב מליבה, מכבי תל אביב, קצת מקרטעת, אבל עם חיזוק דרמטי, היא המועמדת שלי, הברורה לזכייה באליפות, שירשם, הפועל באר שבע, מה נגיד, סימן שאלה גדול, ביתר ירושלים דרמה גדולה, מכבי חיפה דרמה גדולה, הפועל ירושלים מעניינת, יש הרבה על מה לדבר, עוד מעט אנחנו סוגרים... סוגרים שעתיים. מה, לא תהיה לי שיחה אחת על, על, על מכבי חיפה? האם במכבי חיפה יכולים לנשום לרווחה אחרי הניצחון אתמול? ניצחון שני מתוך שלושה משחקים? אני חושב שלא. אייל ברקוביץ' אמר לי פה רגע לפני שעזב, שהוא רצה ממש לצפות במכבי חיפה אתמול. לא הצליח. מפאת הרמה הנמוכה. מפאת השיעמום. בואו נדבר על זה. נצא לפרסומת.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: כן, מי איתנו?
7: שלום גיא.
1: שלום רב.
7: אהלן, מדבר תמיר, אני מרחובות. קודם כל גילוי נאות, אני גדלתי בבית ליכודי, אנחנו ביביסטים, סבי שיחיה ויבדל לחיים ארוכים, היה טייס לשעבר, אחי הגדול גם עשה חייל בצבא. עולה אדם כמו קרמשניט ואומר, שהערבים לא יזרקו אותנו לים, ואנחנו לא אותם. קודם כל זה נכון, אנחנו אותם לא נזרוק. השאלה, והלכה למעשה כמובן, הם לא רק שהם זרקו אותנו לים, הם תפחו בנו, אנסו אותנו, שמו אותנו בתנורים, את הילדים שלנו,
1: רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, אתה, אני מרגיש שאתה עושה מניפולציה, תראה, קודם כל, קודם כל, רצחו, אנסו, שרפו, הכל נכון, לא הכניסו אף אחד לתנורים, זה אחד, אז את השקר, רגע, רגע, את השקר הזה, את השקר הזה, את השקר הזה, עשו דברים איומים, הנוראים ביותר שאפשר לעלות על הדעת. לא צריכים להוסיף שקר על, על דברים איומים, לא צריך.
7: בוא, נגיד, מה... בוא נמחק.
1: רגע,
7: בוא נמחק את זה.
1: בדיוק, זה, עשו דברים בתנורים. מספיק נוראים. רגע, רגע.
7: וליד ילדיהם.
1: רגע. עשו דברים הכי איומים שאפשר לעלות על הדעת. כן. לא צריך להוסיף דברים שלא נעשו. לא הכניסו אף אחד לתאי גזים. שרפו אנשים חיים. עשו דברים איומים, רגע זה אחד,
7: רגע משהו שנייה, רגע, אם אפשר.
1: לא אי אפשר, אתה נכנס לי לדברים.
7: אני מקשיב לך, כן.
1: כן, אז זה נתון אחד שרציתי רק להעמיד דברים על דיוקם, נתון אחד. דבר אחר, אתה עושה מניפולציה, אני אסביר מדוע. משום שקרמשניט אמר, אנחנו לא נזרוק אותם לים ולא הם אותנו, הוא לא התכוון לאנשי חמאס. הוא לא התכוון אפילו לתושבי עזה, שאני כנראה בשונה ממך לא חושב שכולם חמאס. אבל לצורך העניין, הוא לא התייחס גם אליהם. קרמשני דיבר על ערביי ישראל, שהוא בא ואמר, אנחנו חברה שיש בה יותר מ-20% בני מיעוטים, והוא רצה להגיד, אני לא הייתי מתבטא כך, כי אני רואה בערביי ישראל באופן אמיתי, שווה זכויות, ויש לי, אני אזכיר שוב, אין סוף חברים מוסלמים, ואני מסתכל עליהם כשווים מול שווים. אבל קרמשני התכוון להגיד שבכל זאת החברה שלנו היא חברה עם רוב יהודי ועם מיעוט מוסלמי, והוא התכוון לומר, הוא לא התכוון, הוא אמר שאנחנו לא נזרוק את המיעוט המוסלמי לים, והמיעוט המוסלמי לא יזרוק אותנו לים, ולכן כשאתה אומר, רגע, ולכן כשאתה אומר לדעתי בחזב, שהם כן ניסו לזרוק אותנו לים, כי הם טבחו בנו, אתה מחבר בין... הרוב המוחלט של ערביי ישראל המוסלמים, שהם מקפידים ומקיימים את חוקיה של מדינת ישראל, ואתה כורך אותם, ואתה כורך אותם,
7: מה הם מקיימים?
1: ואתה קורא להתראות, להתראות, להתראות. עם גזענים אני לא מוכן לדבר, ואני אסביר. ואתה קורא אותם, את ערביי ישראל, אחינו ערביי ישראל, אחינו המוסלמים, שחיים איתנו, ורוצים בדו קיום, ועובדים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית, דובר כבר רבות על החלק המשמעותי שלהם ברפואה, כורך בינם לבין הגרועים שברוצחים, אנשי חמאס, שטבחו בנו, שרפו, אנסו, רשימה חלקית. ולכן אני חושב שזאת מניפולציה לדברים שאמר קרמשניט. קרמשניט התכוון לדו קיום המתחייב בין הרוב היהודי למיעוט המוסלמי במדינת ישראל, והשיחה איתו הגיעה למקום הזה בהינתן או בהתייחס לשותפות החריגה בניצב בדימוס יואב סגלוביץ' לבין מנסור עבאס. כן, מי איתנו?
8: שלום גיא.
1: שלום רב.
8: מה נשמע, מה שלומך?
1: עם מי אני בבקשה?
8: עם ניסים, מדימונה, דיברנו כן. לפני שבועיים.
1: כן, בבקשה ניסים.
8: תודה לשר שאלה אותי ושלום לשותפה שלך לשידור לשקט.
1: כן.
8: אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אנחנו שנינו אוהדים של הקבוצה.
1: כן.
8: אתה זוכר מה אמרתי לך?
1: לא.
8: על מכבי תל אביב?
1: לא.
8: שאני חושש מהמשחק, ואמרת שגם אתה.
1: לי היה ברור שנפסיד, ואפילו אני אמרתי על 3-0.
8: כן. ואתמול מי הציל אותנו? כרגיל. עכשיו כל משחק אנחנו נבנה על ברוניניו?
1: נדבר על ברוניניו, כן. תראה, אני אגיד לך, באמת, בנו את מכבי חיפה, הכי עקום שאפשר לעלות על הדעת, באמת, יש איזה 7 או 8 שחקנים לעמדה 8, משהו מטורף, ולקבוצה אין מגנים, מגן ימני, מתי שהוא בינוני לכל הדעות, אין מגן שמאלי, באמת, אין כנפיים בכלל, אין 6, וים שחקנים בעמדה 8, פשוט פוצצו את העמדה הזאת בשחקנים, רטנר, סדריק דון, ליאור קאסה,
8: בכלל רטנר, אני לא יודע למה הוא...
1: לא מצליח להפיד.
8: למה הוא הגיע רק אתמול? איפה הוא היה? איפה היה רטנר?
1: בסדר, אבל רטנר שוב, זה בעמדה שיש לך שפע גדול של שחקנים שמשחקים 8, אין לך 6, אין לך מגן שמאלי בכלל, אין לך כנפיים בכלל, איך בנו את הקבוצה הזאת? כמה שחקנים צריכים להיות בעמדה 6? בעמדה 8, סליחה. כמה שחקנים? אני אומר לך, אני סופר, בוא נספור ביחד, שמשחקים 8. איתן אזולאי, ליאור קאסה, רטנר, מי עוד יש לך? ים, רשימה חלקית.
8: תשמע, שבוע ששמעתי את... ברח לי, חזיזה. ששמעתי אותו השבוע, אני הבנתי מי שולט בקבוצה. תשמע, זה עצוב.
1: מי שמעת?
8: לפי מה שהוא אומר. רפאלו זה שולט.
1: נו, בסדר, זה המנהל המקצועי.
8: לא, שולט גם בהרכב.
1: נו, זה המנהל המקצועי, מה אתה רוצה? זה התפקיד שלו, אתה יכול להגיד שעושה את זה היום ונורא.
8: אבל גא, אם אתה היית מאמן, והיו קובעים לך את הרכב, אז בטח שהיית אומר, שחר, אין לי מה לעשות בקבוצה. תביא את המנהל המקצועי שיאמן. אם הוא מחליט, אז בשביל מה אני מאמן?
1: לא,
8: ואם תשים לב, כל פעם שאנחנו מובילים 1-0, אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו מובילים 5-0. כל משחק. כל משחק, ועוד בבית. ועוד בבית, מה יהיה? שחקנים באים לקחת כסף על כלום, וטונות של כסף, ותנאים שאין אותם כמעט בקבוצה בארץ.
1: אני לא חושב כמוך, אני חושב שהשחקנים דווקא מאוד מתאמצים, אני לא חושב שהבעיה זה במוטיבציה, אני חושב שבנו את הקבוצה הזאת, אני חושב שפשוט בנו את הקבוצה הזאת עקום, ואני חושב שבכמה עמדות מפתח, לקבוצה פשוט אין שחקנים, אין לקבוצה קשר אחורי 6, אין לה אפילו 1, אלי מוחמד, כולם מבינים שזה גם אלתור וגם שחקן פציע שלא יכול להחזיק עונה שלמה, אין לקבוצה קשר 6, אין לקבוצה כרגע כנפיים, אולי החדש שהביאו אלווי, אין לקבוצה מגן שמאלי, 1, צריכים 2 בסגל, וגם המגן הימני שיש בתאי, בסדר, אין על הספסל מחליף למגן הימני, אין, זה קבוצה עם כל כך הרבה חוסרים, ושוב אני אומר, והם לא מוכנים להודות בטעות, במקום להגיד לסדריק דון, שאני מת על השחקן הזה, להגיד לו, תשמע, בעמדה של חשמון יש לנו המון שחקנים, תודה רבה, לוותר על זר, ולהביא קשר אחורי. זה כל כך צועק, הם מתבצרים בטעות שלהם, והקבוצה לא מאוזנת.
8: שמע, אם יכולת כמו שאתמול הייתה, הפועל תאב יפרקו אותנו, הפועל בר שבע יפרקו אותנו.
1: חד משמעית.
8: אנחנו נתקשה מול קריית שמונה, בואו, אין קבוצות פריות.
1: אנחנו לא בליגה של הגדולות, פשוט, אין מה להשוות.
8: אולי גם לא בליגה של הבינוניות.
1: אל תגזים, אבל...
8: אני לא יודע.
1: אני אהבתי אתמול את הפרשנות של, אני לא זוכר, עם שכטר, או של בן חיים, אמרו דבר נכון. מכבי חיפה משחקת נגד קבוצות שאמורות להיות בחלק, נקרא לזה בינוני, נמוך של הטבלה. מכבי חיפה לא גילתה, ניצחה את טבריה, אבל לא גילתה עליונות על טבריה. ומכבי חיפה אתמול לא גילתה עליונות על הפועל פתח תקווה.
8: נכון, בשום אופן. נכון. לא היינו רחוקים מתיקו, ומהפך שלנו.
1: יכול להיות תיקו, יכול להיות הפסד, יכול להיות זה, לא ראית קבוצה אחת עדיפה. כשמכבי חיפה שיחקה מול מכבי תל אביב, ראית קבוצה אחת עדיפה.
8: תראה, עם כל הצער, אני חושב שצריך להחליף את ברק בברק אחר.
1: אני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה, כי שנינו אומרים בעצם, במילים אחרות, שהקבוצה נבנתה עקום, ולגבי הבנייה אין חולק. אתה יודע, יש ויכוח מי צריך לקבוע את ההרכב, אבל לגבי הדעת נותנת.
8: מי צריך לקבוע את ההרכב? זה ברור לנו, לא?
1: לא, אני אגיד לך מה. בסוף, מנהל מקצועי ומאמן צריכים לעבוד בהרמוניה. כשלגבי בניית הסגל, המנהל המקצועי צריך להיות יותר דומיננטי, ולגבי ההרכב, המאמן צריך להיות יותר דומיננטי. אבל אני חושב באופן כללי, שהבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה, זה איך שבנו את הסגל. הסגל הזה, אני אומר שוב, פוצצו את עמדה מספר 8 בהמון שחקנים, ויש חוסרים בהרבה מאוד עמדות. זו דעתי.
8: מקווה שנתחיל...
1: בקיצור, מה שאני אומר, שמי שצריך ללכת הביתה לדעתי ראשון זה רפאלו, ואחר כך בחר ולא הפוך.
8: אז זאת הייתי. אנחנו, גיא, שתהיה לכם שנה טובה לך.
1: תודה רבה.
8: לשקד ולסער, ותמשיך בעשייה שלך, למרות שאנחנו לא באותם דעות.
1: לא חייבים להיות באותם דעות.
8: תמשיך במה שאתה עושה.
1: תודה, אדוני.
8: תהיה לך שנה טובה.
1: ביי ביי, כן. מי איתנו? פרסומות.
9: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
4: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
10: כן, מי איתנו?
11: שמי דני, אני מתקשר מניו יורק.
10: שלום דני.
11: שלום, אני רוצה לדבר על נקודה קטנה, אבל חשובה מאוד לדעתי. אני כבר 20 שנה פעיל בארגון איפאק, והעבודה שלי ושל כולנו, אלפי פעילים בזה, אנחנו צריכים לעשות לובי, נפגשים עם אנשי הקונגרס ונשות הקונגרס בסנאט, ומדברים איתם ומסבירים את עמדת ישראל. ואני שמעתי את הסעקי שמר איך שהנכס האסטרטגי של מדינת ישראל זה היחס של טראמפ עם ביבי, ואני יכול להגיד לכם מ-first experience, איך אומרים את זה בעברית, שהדמוקרטים איבנו. חצי הקונגרס זה כבר לא תומך בישראל. יחידים עוד, אבל הצעירים שנפערים בכלל נגד ישראל בצורה בולטת, וגם בסנאט. ועכשיו גם הרפובליקנים, זה מתחיל להיות, כדי להיבחר לקונגרס, על סנאט צריכים להגיד שמנתי ביבי. וארצות הברית זה ככה, הקונגרס הוא הבעלי שעושה את החוקים. וזה שנותן את הכסף, וזה הנכס האסטרטגי אחד מהכי חשובים למדינת ישראל, שתמיכת ארצות הברית, תמיכת הקונגרס, וזה מצב מאוד, אני לא ראיתי זה 20 שנה, אני לא ראיתי מצב שהוא כל כך קשה, שכל כך אנשים הקונגרס וומן שאני מדבר איתה, היא תומכת בישראל, אבל היא הלחץ שעליהם היא דמוקרטית, לבחור נג לעשות בחירות שלא לתמוך בישראל, זה גודל והולך. והאימג' שטראמפ וביבי הם ביחס כל כך טוב, וזה נכס כל כך חשוב, זה פשוט מעוות, לא נכון.
10: אוקיי, אז מה בעצם אתה אומר לנו? קודם כל, אתה תגיע להצביע?
11: לא, אני לא זוכר ישראלי, אני אמריקאי. אבל אני לא יכול להצביע, אבל אני עוזר לכמה אנשים לבוא להצביע. אבל, ולכן אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה הישראלית, אני רק רוצה לדבר מבחינה האמריקאית,
10: שהמצב
11: הוא נהיה יותר ויותר קשה.
10: רגע, אז בעצם אתה עולה לשידור כדי להסביר למי שלא ירד לו כאן האסימון, עד כמה קשה, או לדבריך אפילו אנוש, המצב המדיני של ישראל, בטח בכל מה שקשור למפלגה הדמוקרטית, וגם עם חלק מהמפלגה הרפובליקאית, וזה מוביל אותי לשאלה שאני שואל אותך בעניין תקציב הביטחון. אתה יודע, התקציב עכשיו, הסיוע האמריקאי, ההסכם הוא ממשל אובמה עד לזיכרוני 28. האם אתה רואה מצב שהאמריקאים, דמוקרטים או רפובליקאים ממשיכים להזרים לישראל כמעט 4 מיליארד דולר בשנה כחלק מסיוע צבאי?
11: חלק הגדול של העבודה של הפעילים באיפאק זה לדבר עם חברי הקונגרס ולנסות להשפיע עליהם שימשיכו לתמוך, אבל זה נהיה יותר ויותר קשה, ואני חושב שהריסק, איך אומרים, ריסק שזה לא יימשך הוא מאוד ריאלי. הרפובליקנים שנפערים עכשיו הם make America first. למה לתמוך בשום מקום אחר? לא בישראל ולא בכל מיני מדינות אחרות. הכסף צריך להישאר באמריקה. וזה אז הם נבחרים כרגע. וזה כן, זה מצב מאוד מאוד קשה. אני לא יכול להגיד מה יהיה, אבל אני יכול להגיד שבשבילי ואחרים שלי שמנסים לתמוך לדבר עם חברי הקונגרס ולבקש את תמיכתם, זה נהיה יותר ויותר קשה.
10: טוב, דני, תודה רבה לך, תודה על הדברים. אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד תום השעה. אתה מקשיב מעת לעת לתוכנית שלנו, או שבמקרה איכשהו קפצת?
11: שידורים חוזרים, כי הזמן קצת לא הולך לי כל כך.
10: אבל היום היה חשוב לך גם לעלות ולומר את
11: זה. מקום מוקדם.
10: תודה רבה, דני. שיום טוב.
11: שנה טובה.
10: שנה טובה. כן, מי איתנו?
12: היי גיא, מה קורה? זה מוטי.
10: מאיפה מוטי?
12: מוטי מקיבוץ גבעת עוז, ליד עפולה.
10: כן, בבקשה.
12: קודם כל, רוצה לברך אותך על עשייתך העיתונאית, וכל הכבוד, דבר ראשון. דבר שני, אני חושב על העובדה שאם במקרה לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות, ואף גוש לא יוכל להקים ממשלה, חס וחלילה, לדעתי צריך לעצור את המדינה מלכת עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אי אפשר להמשיך בצורה הזאת.
10: מה הכוונה לעצור אותה מלכת?
12: זהו, שהיו הרבה הפגנות בשלוש שנים האלה, והרבה ניסיונות לעורר את הממשלה ואת העומד בראשה, אבל מן הסתם הוא לא רוצה וזה לא קורה. אבל אם אנחנו ניכנס למספר סבבי בחירות כמו שהיינו בהם ולא תהיה בהם הכרעה, אוקיי? וזה יכול לקרות, הדבר הזה יכול לקרות. א', הוא יישאר ראש ממשלה זמני, הוא ימשיך למשוך את זה ולגרום לזה לא לקרות, ואנחנו לא יכולים להרשות את זה יותר לעצמנו. אנחנו לא ניתן לו להמשיך עוד שנה, עוד שנתיים ככה במצב הזה. אולי אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אז יחשפו פרוטוקולים, והסיפור האמיתי ייחשף, ואז כן תהיה הכרעה בסבב שיהיה אחר כך.
10: כן, תגיד רגע, אני שואל אותך. ועדת חקירה ממלכתית, זה אירוע של שנים. זה אירוע של שנים ארוכות. אתה רואה שאפילו ועדת החקירה לעניין הצוללות, שמטבע הדברים עסקה בהיקף חומר הרבה יותר מצומצם, עדיין אנחנו רחוקים ממסקנות סופיות. ועל רקע זה אני שואל אותך, בוא נהיה ריאליים. האם המדינה תעצור מלכת עד שתקום ועדה, ועד שתגבש את ההמלצות הסופיות שלה וכיוצא בזה? אתה מבין שזה לא ריאלי. ואני גם שואל עוד שאלה. אני כמובן חושב שאתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית מזמן, אבל אני אומר, לאור המצב של החברתי שלנו, שאני לא אגיד אפילו שיש חצי כזה וחצי כזה, אבל יש ציבור רחב מאוד, שאנחנו כבר מראש יודעים איך התייחס למסקנות ועדת החקירה. נעשתה כאן עבודה משמעותית, כדי לשלול את הלגיטימיות של ועדת חקירה עוד לפני שקמה. כאילו שוועדה שעל פי חוק ממנה את העומד בראשה, נשיא בית המשפט העליון, היא פסולה. ולכן אני אומר, אנחנו כל כך כמהים, אנחנו, הצד שלנו, כמהים לוועדת חקירה ממלכתית. ואני אומר, נו, ונניח ותהיה ועדה. תראה מה קבעה ועדת החקירה לעניין הרכש הצוללות וכלי השייט, איזה קביעות קשות, וקצף על פני המים, איש לא מתייחס לזה. אנחנו אומרים, נפלו השמיים, וציבור אחר אומר, אז מה? אז הם קבעו את הקביעות.
12: אז לאן הגענו? כאילו, רק הפתק של הבוחר, הוא זה שמכריע גם לגבי מחדלים ועובדות שצריכות להיחשף, כאילו, נכון, יש דלגיטימציה הזוי לוועדת חקירה ממלכתית, משהו שהיה עשרות שנים מקובל על כולם, על כל הצדדים, אז גם את זה הפכו למשהו שהוא לא לגיטימי, ואתה אומר לי, אם תקום ועדה, אולי חצי, אולי שליש, אולי לא משנה כמה, לא תהיה לה לגיטימציה, אז איך אתה מגיע לחקר האמת במצב שבו הפתק של הבוחר לא מכריע? אתה מבין? אני מחזיר את השאלה אליך. כאילו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסבבים על גבי סבבים, הוא לא ישחרר.
10: נכון. בוא ננסה להכריע. בוא ננסה שתהיה הכרעה. בוא ננסה לנקות את האוויר. בוא ננסה לחזור לשפיות. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. אני אהיה כאן שוב ביום חמישי, רגע לפני ראש השנה. להשתמע.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של המדבן הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
3: חצי חינם, 103 FM.
4: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את הריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה, שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, אך כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה משותפת של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
11: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
10: היום הודיע אייזנקוט על מצטרפת נוספת לרשימת מפלגתו, כלת פרס ישראל, עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מיזם זיכרון בסלון. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי אלטשולר צפויה להיות מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צהל לפני זמן קצר במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים

0: מקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני. בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום. הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מוביל לשידור הדיזון עם קלר. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מולוקו, Sing It Back, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי, הנאה.
1: אופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בואו נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר? נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב, טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך... איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, היה לי תענוג.
1: מעולה. היה חמישי
0: אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהיית על חופה בכפר חרוב.
1: טוב מאוד, היה כיף חיי בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום. בוא נה, כפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת, מהרי גולן. מה זה, קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם,
1: טוב
0: באמת.
1: מאוד,
0: טוב,
1: טוב
0: מאוד,
1: מאוד.
0: שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, כן. נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: תשמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא הייתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשר, אין לך זמן בשבילי.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: טוב, אז ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון, ברדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: אולי, אולי, העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אהלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלק, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל
2: טוב. טוב, בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה, חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יהיה עורך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש, את המשחק השבועי שלנו, כנו לא המשחק האיטלקי שלנו.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנו לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע הזה דקה.
2: סבבה, שבוע שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, אז השבוע דקה.
2: טוב.
0: 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל X.
2: ג'יונה קמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הונס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגד צדים נייד, מתנה דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: הכל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב. טוב.
0: טוב. שאנחנו בטוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.

0: את אילי בוטנר והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קרפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, זה מלחיץ, כאילו, כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מיטנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית, על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם, כמו בריש גלי.
0: חשב. כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש
2: נעים וסימפה. תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות, אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל
2: אתה לא צריך. תודה רבה לך, לפנק אותך.
0: אתה לא צריך, באמת. אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול? אנחנו תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצל זה, אני לא חושב שזה...
2: אומנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה אומר?
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: כן, מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותם בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו? מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם, לא נכנסים ולא יוצאים.
0: אתה יודע, ממש מרגיע.
2: מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך.
0: כן, זאת המילה שחיפשתי.
2: זאת
0: בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום ציבורי, מה לעשות?
2: זו שאלה נהדרת, אני מוכרח להודות. אתם ישראלים יודעים לעשות מבטא ערבי פנטסטש.
0: וואלה, עליק.
2: הנה, זה אתה עשית עכשיו?
0: איו, עליק.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: רון, הנה, אתה רואה, הצלחת גם עליי לסדר אותי, הצלחת תוך כדי שיחה. אתה רואה, אתם טובים במבטא ערבי.
1: כן, כי בדרך כלל, נכון, אנחנו אומרים שאנחנו יוונים או איטלקים וזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא עושים מבטא איטלקי כמו שצריך, אנחנו יכולים לזהות. גם כשאתם מנסים להתחזות לצרפתים או יוונים, אנחנו יכולים לזהות. ערבית לעומת זו, שפה שאתם יודעים לזייף וערבית פה בגרמניה מאוד פופולרי.
0: וואלה, אחלה טיפ, וואלה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני.
2: יא, טיפ מפנק, תודה, יא, יא.
0: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול, באמת תודה.
2: בשמחה אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין צלף שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
1: לא תמיד אוהבים לשים, אבל
2: וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
0: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
2: לא, אבל זה אף סולד.
0: אוקיי.
2: כמו שלך, של יהודון.
0: וואלה, אחלה, אחלה, אחלה, תודה רבה לך, תודה רבה לך, וואלה, תודה.
2: איזה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני. אני, כן.
2: המצליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת, שם אתם נופלים.
0: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה, יאללה, חיה, בסדר?
2: יאללה, כף.
0: לא, זה שוב אני.
2: יא, שוב אתה. יא, אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
0: שוקרן עליך, שוקרן עליך. יאללה, ביי, ביי. ביי.

0: אליך, אליך, אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'רפאיה, ואמר לי יואב.
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת? מה זה?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר. רק שנייה, ברק, שנייה. אני לא רוצה להתערב לכם. אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו את
3: זה. כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, כן, הם לא מתעסקים רק מולי. סבבה, ברק.
2: תגור, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב. אתה לא מתראיין לאף אחד.
1: זהו, בגלל זה.
2: לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך עונת בלעדיים.
0: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לך שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני רק...
2: זה רק יעלה את המניות שלך.
1: אז תקשיב רגע.
2: אני מבקש לך, אני... בשלב, בטווח הקרוב, אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת, בשניים עד ארבע, לפה אני מחויב.
2: בשניים עד ארבע זה מותר לך, כן, אבל שום רעיון, אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך. תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות, יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
0: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר, הוא רוצה חיבור.
2: אני מציע
0: שתתחבר לגלעד ארדן. מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
2: לא,
0: מה קרה לך?
2: גלעד ארדן, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל סרי.
2: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
0: מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
0: מה קרה לך?
1: אנחנו גם א-פוליטים.
2: אתה יודע מה? תן לי לחשוב. אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה, יש מצב. יש מצב, אני עם הנדל, אבל אני רוצה...
0: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
2: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
0: בחור גבוה? מה זה, 44-5, כן, 45, מה זה, יאה.
1: נגיד לו 45,
0: עצר לו קו חדש.
1: רגע, אתה
2: כבר... אתה והנדל וגלעד ארדן, זה יכול להיות רשימה.
1: אתה כבר קיבלת את הכפכפים לים ברק, למה אתה יודע?
2: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לכפכפים, כל הערכה. עם המתקות.
2: אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה. שום הצרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי. היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו. ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
0: או, מה פתאום?
1: בבקשה.
0: מה,
1: מה, מה, מה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
3: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בועז נפרד ממפלגת העבודה, הקים את המפלגה הקיקיונית עצמאות, שלא רצה אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא אומר לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמיתי, הוא היה לוחש לוחש ומור, חבל על
3: הזמן. טוב, לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונכבד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפונים, כאילו הודעות, אנשים שולחים לי, ברק, זה רון שלום, אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי. לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
3: כן, מטורף. אני רוצה לשמיע עוד ג'ינגל אחד.
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
3: לא, זה מטורף, הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר, הבן אדם הזה, הלאה, אין דברים כאלה.
1: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
3: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2,

0: יאללה.
1: אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת. הג'ינגל סוחף. עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
2: אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
1: סוחף.
0: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם, לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר,
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: הפר עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק סרי אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
1: תהיה בריא.
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן הזה
0: פצצה. אנחנו נשאר על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים בסוף.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
0: תודה רבה, ברק.
1: יהיה בריא, כל טוב.
0: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בורן שלום, בואי, הנה, בלונדישה. וואלה, לב מסוכית, כן.

0: בלונדי, רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול ענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: יכול להגיד לי את זה באוזן עכשיו?
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: הנה זה בא,
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה, יובנטוס מול מילאן, ומחר, ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
19: חצי

0: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
1: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
3: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
4: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
5: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8:00. 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: לא לבד, של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מה עניינים? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מערכים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? ספר עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני שארז נולד נראה לי, בתקופה של הטורקים עוד.
1: וואו, וואו.
2: המוסד הראשון לחינוך מיוחד בארץ ישראל, כן, 124 שנים.
1: וואו, ומאז אתה שם.
2: כן,
1: כל הכבוד.
2: לפי הזקן, כן, כולם מוזמנים לבוא, להתרשם, להשתתף, להיות
0: חלק. יואב, הוא לא יכול להיות מאז, כאילו... זה 1902.
1: אוקיי.
0: הגיוני.
1: לא, לא טוב במספרים. אבל נשמע מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת. ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו, נו, מה נעשה?
0: תשמע, אם הוא ינחש את כל העשר שאלות, סביר להניח שביום רביעי צריך להעניק לו את הפרס הגדול. אם לא יהיו עוד אנשים שידעו, אבל, אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים,
1: אוקיי.
0: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
0: מה, נשחק?
2: נשחק אותה.
0: יש לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני, ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
3: כן או לא.
0: השמש היא כוכב.
2: כן.
0: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
0: 5 × 5 = 30.
2: לא.
0: הטלף זה ציפור.
2: לא.
0: השוקולד מגיע מצמח.
2: זה פרי, זה כן.
0: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
0: הירח הוא כוכב.
2: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
0: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
4: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
0: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
1: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
4: לא, קרפל היה
1: טועה,
4: הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
0: קרפל היה טועה בחמש כפול חמש.
4: 42, לא?
1: כן, 64 לדעתי.
0: תשמע, אורן.
2: באמת יכול להיות שהירח
0: הזה
2: מעניין.
0: תבדוק אותי. תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן, אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
4: כמה הוא ענה?
0: הוא ענה עד הירח, 7 תשובות, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש, 3 חמודים.
0: 3 ילדים. תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים בסוכות, תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו, יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, נגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמם.
0: סבבה? אמם.
2: אחלה, כל הכבוד.
0: לאן להעביר אותך, מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: לא, אני נגד מרמור, לא.
0: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תעביר אותך.
0: שמע לי, השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להכסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: ואנחנו
2: למחלקה
1: יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך?
1: המחלקה נחמדה הזאת, כן.
2: אני אנסה עוד פעם להביא אותך רגע למחלקת מרמור, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממורמר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צימנות.
3: עכשיו על חבילות, חבילות.
2: אני אביא אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו.
0: עוד פעם אורן.
1: עוד השלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ארוק, וממרח פזיל. למה כולם מקבלים פרסים, רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד. נו די, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: אז זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: על המפנטים שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לכם.

0: טוב, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו גם מחר. מיקה משה, שלמה ארצי, פרסומות. הנה שי אמבר שלך.
1: שייקה. מה קורה שייקה? מה נענה?
0: שאל אותה. מי שלא יבוא.
1: אבל מה אם מישהו לא מגיע? מה?
2: מי שלא יבוא. חבל.
1: אז חבל.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: אביעד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2026, יום לפני מועד סגירת הרשימות, חילי טרופר עוזב את העריצה המשותפת עם יועז הנדל וצפוי להצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט, כשהוא יהיה השר הבכיר ברשימה המאוחדת, במקרה שאייזנקוט יקים ממשלה, והצטרף כמפלגה עצמאית לצד שירה שפירה שתיכנס לרשימה במקום ריאלי, כסיעה מאוחדת ללא אפשרות להתפצל. גם אליסף פרץ צפוי להצטרף למהלך, אך מיקומו ברשימה יהיה נמוך יותר. פרשננו עמית סגל מוסר כי אייזנקוט סירב לאיחוד שיכלול את הנדל מחשש שזה יעזוב את העשייה, והוא צפוי להצטרף לריצה משותפת עם בני גנץ. לאחר הודעה של טרופר והנדל על החברות הארוכה ביניהם, הנדל עקץ ואמר שמפלגת המילואים ניקים בראשותו בחרה בדרך שלא מבטיחה כיסא.
6: זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
5: בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ועדת הבחירות אישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך בנוהג עדכון המפלגות על הצבעות בזמן אמת של בוחריהן המוכרים. הוועדה התכנסה היום לדון בהחלטת סולברג שלעמדתו דיווחי ההצבעה פוגעים בפרטיות הבוחרים, ודחתה אותה ברוב של 19 מול 11 חברים. הסוגיה צפויה להמשיך לדיון והכרעה בבגץ. בעזה מדווחים על תקיפות של צה"ל במחנה הפליטים שתי שבצפון הרצועה, ובלבנון צה"ל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
7: הבוקר צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צה"ל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ, אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
5: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
8: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות להיות

0: עלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשירה דמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן, האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא? בואו נכניס אותו.
0: הוא פה?
1: אז יאללה.
0: נסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: אני מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי.
1: יאללה,
0: ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות.
2: יעקב, איזה נאמן אתה, איזה נאמנות.
1: התגעגעתי אליך, אתה יודע?
2: איזה נאמנות.
1: חצי שעה אני כבר מתגעגע אליך, כפרה.
2: אללה, אללה, אין עליי. תדע לך תמיד שאתה מתגעגע אליי, שתדע תמיד שאין עליי.
1: מה זה זוכר? לא שוכח.
2: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני, לשם. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי עוד כלום בחיים.
2: דודו איציק, למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח.
2: הלאה, כסי יופי. מה אתה אומר, אני אעשה ספורט עכשיו?
1: מה שאתה רוצה, אתה קובע.
2: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
2: לא, אתה...
1: לשיר?
2: לשיר, כן.
1: לא, מוזיקה זה עצק מפעיל, אני
2: בוא, מה קרה? ואז אני רוצה שאתה תיקח את הכיסא הזה שנמצא, אתה רואה שם מאחורה?
1: זה, שם הרחוק?
2: כן, איפה יואב יושב עכשיו? יואב, תרים יד, יואב.
3: פה.
2: זהו, תחליפו אחרי זה מקום בו, סבבה?
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
2: כן, אתה נשאר פה.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
7: האגדה.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מהג'ור.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור. יוחנן ממתיקנו. יגאל קבבנו. יעקב ביגלנו. רן לויצקנו. סגית פערנו. ושקד פערנו.
2: כמאנו כפר עלייך שקד מורג
1: יעקב, לפני שאתה הולך אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום עם
2: חבר טוב. אם אתה רוצה שאני אלך, תגיד שאני אלך.
1: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, אתה לא הזכרת לי למוטי נמיר, השוטר.
2: היית צריך למסור לו דש.
1: למי?
2: למוטי נמיר,
1: לבית שמש המשטרה שרבה לכן עליו. איזה חבר, אח יקר.
2: מה זה, גם שוטר, חבל על
1: הסתם. אתה יודע איזה שוטר, שוטרי, איזה שוטר?
2: שוטרי?
1: איך אתה יודע?
2: כי הוא שוטר, אמרו ברדיו.
1: אלא כמו אותי חולה עליך, אין עליך, אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
2: איזה עבודת שוטרות הוא עושה, חבל.
1: איזה שוטרות, אין פעם. טוב, תן ליואב, בוא.
2: יואב, בוא, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
1: בוא, בוא, בוא, צלעת.
3: אוקיי, אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
1: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
3: לטובת הספורט,
1: בשביל הדשים.
3: נכון, כן?
1: כן.
3: אוקיי, אפשר עכשיו?
1: עכשיו כן.
3: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות הברית, ב-US Open.
1: מה היה?
3: זבלנקה, זבלנקה.
1: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפו עליה וויד.
3: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה, בטענה שמישהו מעשן קנאביס באצטדיון.
1: איך היא יודעת איך היא מריח קנאביס?
3: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מעשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
1: אני חייב עידוי, אבל לא יודע איך. אני חייב עידוי.
3: מה הוידוי?
1: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
3: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
1: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
3: מה?
1: ושכנע אותנו שזה כדורגל. אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר קודם כל ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
3: ושהשחקנים ושחקניות.
4: שהכדור קטן.
3: כן.
1: כן, עכשיו... אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אבל לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-3. 3 אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה?
3: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא עצרה את המשחק.
1: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
3: מנש, זה מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
1: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל סתובב לי הראש, אמרתי לשופטת שישבה על הכיסא, אמרתי לשופטת, מישהו כאן יען, הוא עושה כאילו וידים.
4: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמר.
1: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים מסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל אתה יודע, היה קטע, היא כל זמן הרי איך היא מכה את הסרפים שלה, כל זמן היא עושה כזה,
3: יש להם כאלה.
1: ופתאום בסרף העשירי זה כבר היה, תבין, יאללה כאלה, אבל עזוב, לא משנה, לא הולך יותר לכדורגל.
3: סבבה, סבבה.
4: עם לכדורגל הקטן, עם השני שחקנים והכדור הקטן. זה
3: עם הכדורגל של החצאיות. טוב, אז ידיעה אחרת, אוקיי, יש לנו עוד דברים בספורט, לא רק הטניס שלך בספורט. למין ימל כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום ב-5:15, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
1: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה. אתה אומר שכרגע הוא בספק?
3: כן.
1: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
3: אצל אהרון לא שוכח ולא סולח.
1: כן, וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע, אני
3: מדבר... בניגוד אינטרסים, כן.
1: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים מה עושים עם למין ימל, מצד אחד אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח, מצד שני חייבים לעשות לו וודו. אז היום אני מודיע לך למין ימל, אתה היום, להיום אתה לא צחק.
3: מה זה היה? מה זה היה?
1: זה וודו, אני מחדש וודו, מחדש וודו קודם כל 24 שעות.
3: כן.
1: סבבה? יאטה מה?
3: מה זה, ביפנית אתה מטיל את הוודו?
1: עד הדיו, סושם.
4: לא, זה שפת מלאכים.
1: זה מלאכים, זה שפת מלאכים. גבאו, חבשים.
2: אל תפריעו לו, אל תפריעו לו, אל תדברו תוך כדי.
4: זה רק מסביר להם, מסביר להם מה זה.
2: זה יפגע במישהו אחר?
4: נכון, זה מאוד מסוכן. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
1: זהו, הסיפור סגור להיום.
3: זהו, זה סגור? זה קורה?
1: אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. זכור מה אני אומר לך.
2: אין עליך, כפר עליך.
1: אני הייתי אהון
2: אהון. צדיק אדמר, אין עליך.
0: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב, כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע.
0: ברור, מה, לא פעם אחת, הייתי הרי מנחה הרבה הרבה קריוקי, ובכלל על הרבה חברות וכאלה.
1: זה מי היית על הבמה, מה...
0: עם הרבה, פרטסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו.
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף.
0: יפה. למה? מה... מי עוד, מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבת, אתה יודע.
0: גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזאת, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד. מעניין.
0: כן, מה, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקריא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו, שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן. כן, כן, שיכנס, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, קובן. תשמע.

0: איזה כניסה, וואו.
1: קובה.
0: וואו, אהבתי מאוד.
1: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
1: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
1: אני שמח. זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
1: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
1: אה.
0: טום. ו... טום, הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא דומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
1: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
1: מה קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
1: רגע, רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אתם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב, אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: קובן, קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבהרה.
1: רגע, רגע, רגע.
0: שנייה,
1: איך הוא יודע כל זה, הלאה? לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי את
0: הקובה. אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו, מה קורה, מה קורה?
1: לא, לא, קובן, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
1: אני מדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
1: קובן.
0: שמו לו צ'יפ. בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות איחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי.
1: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מישהו מוכן להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
1: רצינו לדבר איתך, קובן, נו.
0: אני המרועיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרועיין?
1: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, לא, אני לא יכול לדבר על זה.
1: מה זה לא יכול לדבר? זה עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
1: אבל חשבתי שאתה...
0: התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
1: קובן, תשנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, לא רוצה לדבר על זה. מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
1: למי שלא ראה, קרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
2: באמת?
1: קרפל, אל תענה, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
1: אז רגע, תן לסביר.
0: תספר, תספר.
1: אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: לילה אחד באפריל, מופע מטריף, מופע מאמן.
1: מופע קברט עם רקדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי, אני הרי באתי לצפות, אני חולה עליך, קרן.
1: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, כן, והפעם, כנראה, במקרה זיהתה אותי, לא יודע מה.
1: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות את השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות בסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף, היה לי כיף על הבמה.
1: כיף שכולן רוקדות סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא הכפיצו אותי, מה זה כיף.
1: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
1: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
1: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהיא התחילה?
1: סיפרת, סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
1: דייט כאילו? לא, לא.
0: לא, רעיון.
1: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
1: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהתחילה איתי?
2: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי.
2: אני לוקח אותו, כן.
1: אני אלווה אותך.
0: טום, טום.
2: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי רגע, יש לי עוד טום, טום. היא ממש נגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
2: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מה הסטטוס שלי.
3: Carisma.
1: הלך, הוא הלך.
2: וואו, כן. אתה יודע שקרן פרס התחילה איתו?
3: התחילה איתו.

0: כולם יודעים שקרן פלס התחילה עם כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא כולם.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
4: לאכול. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: אני רוצה להביא, אלי, אלי, אלי,
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Clark, oui, oui, il est parti à la plage.
1: Il est parti à la plage?
0: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
1: Quel?
0: J'avais acheté un journal.
1: J'avais Sano Javel. J'avais.
0: On a zéché.
1: J'avais l'archian.
0: Shalom, Vivi.
1: Vivi.
2: Hello. Shalom, shalom.
1: Vivi, זה דחוף?
2: מאוד
1: אחוז. אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך, מה?
2: אז קודם כל, ראיתי אותך אהרון אהרון בשדה תעופה לפני שבועיים.
0: רגע, תמיד לקום את שרפאיה, שנייה.
1: מה, עשית לו פפרצי?
0: רגע, ויבי, מה
2: הוא? אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
0: וניגשת אליי?
2: מה?
0: ויבי,
2: עמי.
0: תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
2: ישבנו בדיוטי פרי.
0: דו.
2: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
0: וואלך, נכון, מאור יהודה.
3: בטח, מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי, על
0: ויבי מאור יהודה.
3: ויבי מאור יהודה, כפר עליה, חולים עליה.
2: עמי.
0: ויבי, את יודע שלא טסתי בסוף כפר עלייך, את טסת?
2: כן, איך היה לך?
0: אני לא טסתי.
2: אוקיי.
0: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 אנשים, אמרתי, אני...
2: די, נו, לא מאמינה לך.
0: נשבע לך.
2: היה לנו עיכוב של שעתיים באותו יום של השביתה.
0: לא, היה לי 14 שעות.
1: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
0: רגע, בוא, רון שלום, בוא.
1: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
4: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
1: בוורנה, אוקיי.
2: כן, נחמד.
1: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
2: כן, האמת שכן. כן. הבולגרים אוהבים אותנו.
1: בולגרים.
0: תשמעי, ויבי, על המפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
2: כן.
0: תהיה מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
1: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
4: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
2: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
4: צריך לעזור לה.
3: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגש.
0: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
2: סבבה, כן.
0: ג'ינגל ומתחילים.
5: כן או לא...
0: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
2: לא.
0: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
2: לא.
0: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
2: כן.
0: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
2: לא.
0: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
2: לא.
0: אבי נימני היה מספר 8.
2: כן.
0: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
2: כן.
0: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
2: כן.
1: ויבי!
0: ויבי היית קרובה.
4: מה אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
1: ויבי!
0: היית קרובה מאוד, מאוד.
2: כמה אני איתי? די, אני מתרגשת.
0: כמעט 8.
4: וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
2: די, תודה.
0: תשמעי.
2: אני מתרגשת.
0: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברצלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
4: לא, זה להקה.
0: זו זמרת.
2: לא.
0: לא, זו זמרת.
4: זה לא להקה.
0: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה, הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני מספר 8 זה נכון, מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת זה נכון. כפיים לוויבי!
4: ויבי תותחית. למה ויבי תותחית? כי זה שני וי.
0: זה נכון, זה ויבי.
2: פעמיים ניצחון.
0: וי כחול, תקשיבי רגע, ויבי, לאן את רוצה שאני אעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
4: לכי על המרמור.
2: רק פרסים.
1: רק פרסים?
0: פרסים?
4: לא, תשכי עליי, לכי על המרמור, יותר טוב.
0: לא, היא רוצה פרסים, נעביר אותה לפרסים.
1: נו, מה, אנחנו זה?
0: טוב, בוא נראה, אני מקווה שהוא יהיה נחמד שם איתה, זה תקליט, אי אפשר גם לשנות שם את ה... רגע, אני אעביר אותך. השיחה מועברת.
1: שלום, ויבי.
6: או, וואו, שלום.
1: את מקבלת מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק וטיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
6: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
1: שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לאב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי ותצלמי.
6: אין עליכם, אין על התוכנית שלכם.
1: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
0: הלו?
6: כן.
0: ויבי, טיפלו בך?
6: מה זה? חבל על הזמן.
0: באמת? את, מה, מה קיבלת?
6: לא יודעת, כל מיני.
0: היא כבר לא זוכרת. טוב, בטוח...
4: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
0: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
6: תודה רבה.
1: כן, קיבלה מהפריים, בטח.
0: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גרה באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ויבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
6: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
0: כיף לשמוע.
6: אני ממש
0: אוהב אתכם. תודה רבה, תודה.
1: כיף גדול. ביי, ויבי.
6: ביי, תודה מה רבה. רצית,
0: אהרון? מה רצית? קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי.
3: אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע.
0: כן, מה אתה עושה?
3: אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
0: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
3: מה זה, זה מטורף.
0: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה להשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
3: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
0: מה?
3: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
0: לא, אני יודע.
3: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
0: אם אתה מעריצתי, תן לי רגע לדבר. סבבה?
3: בטח, באהבה.
0: בהרצה.
3: עכשיו אבל
0: לתת. לא באהבה.
3: עכשיו?
0: עכשיו, כן.
3: מעכשיו כאילו?
0: מעכשיו, כן.
3: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
0: אז
3: עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
0: עכשיו לא לדבר.
3: בסדר, גם.
0: יש לי חסות על השיר שלי. השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה, אנדן דינו בפרסית שבה מככבת משי קליינשטיין.
7: אצל מצל תטולה גאו וחסן שג'ורה נשיר דארה וונע פרסון שיר שבורדן הנדסון אסמו שבזר אנגרזי דארה קולש רלמזי אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ורצ'י.

0: ענק, אין עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: איזה זמר זמרי. ענק. איזה זמר.
1: זמרי, מה זה קול יש לך? יאללה, גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: כבר לך על הזמן.
1: איזה חוש קצב.
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כבר עליו.
0: אין דברים כאלה.
1: מרגול. מה קורה, מרגול? מה קורה איתה?
0: מרגול מספר 2 ברשימה שלי. אתה איפה הופעת? בצפון? באיזה איפה היית?
2: אני?
0: כן, אתה, יואב.
2: הייתי בכפר חרוב.
0: וואלה, איך אתה לא אומר לי? אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
2: יש חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר, כל זה.
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
2: מה, זה היה, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היו, אתה יודע, היה מלא. ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחילה ההופעות, נכנסו אנשים, נעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
2: כן.
0: ספר להם עליי.
2: אוקיי. ככה?
0: פעם הבאה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
2: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
2: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
2: מנוף?
0: על מנוף אתה מופיע?
2: לא, במסגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שיעופו עליך שם, ספר להם עליי.
2: יאללה, סגור. ואחר כך יום למחורת אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל בוא נדבר על המנוף.
2: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
2: בטח, חשוב.
3: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
2: סגירת הרשימות עכשיו.
0: צריך לתת גז.
2: יאללה, סבבה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אבל לנסוע בזהירות.
2: בזהירות,
1: בטח.
2: כן. פול גז זה מטאפורית.
1: או, זה לתת הכל.
2: כן.
1: כן.
2: טוב, די, חפרתם.
3: אוקיי. גלי עטרי, יובל דיין.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך. חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן,
0: שותף שלי מהרון שלום,
1: תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת את איסה,
0: תודה רבה.
1: אני מקווה שיבוא לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
0: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
1: לא, סתם.
0: מה, כאילו, סתם, מה, מי אומר סתם לילה שקט? מה רצית להגיד בזה?
1: כלום!
0: מה התכוונת, אבל רון?
2: הלו! Here comes the
3: money! Here we go! מיד ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
2: 103 FM 103 FM
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: היי, מה קורה?

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. חצי

0: מגשים ועוד מאות מבצעים מטורפים לך.
1: חצי חינם. 103 FM. Here comes the money.
2: Here we go.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. רקטה של חמאס הותרה בשומרון, כוחות הביטחון שפעלו לסיכול טרור בכפר עקבה, סמוך לטובס, עצרו תשתית טרור מקומית שכללה 10 מחבלי חמאס שפעלו לקידום טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות הכוחות יתרו רקטה ללא משגר שהושמדה. המחבלים חשפו בחקירתם בשטח את מיקומו של מחבו אמצעי לחימה נוסף. אמצעי לחימה הללו הושמדו גם כן. בלבנון, צהל תקף הבוקר בתגובה לשיגור רחפני הנפץ לעבר הכוחות, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: הבוקר צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לתכנון פעולות נגד הכוחות שפועלים במרחב הביטחון. בנוסף, הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. התקיפות בוצעו בתגובה לניסיון של חיזבאללה לפגוע בלוחמי צהל ברכס עלי טייר אתמול באמצעות שיגור שני רחפני נפץ. אירוע שהסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום נזק לאזרחים.
3: בחירות 2026, נפתלי בנט פרסם את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו אוישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג שפרש מכחול לבן בהסכמה, ובצד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא הימנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה הודיע כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. עדכון המחיר ייכנס לתוקף הלילה בחצות, שבוע מאז שעלו מחירי הדלק ובעקבות החלטת שר האוצר סמוטריץ' להוריד את המחיר, זאת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני. בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום. הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק

0: עם טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
3: עכשיו 4-5 דקות, 3 שנים למלחמת חרבות ברזל, ועוד לא רואים את הסוף. שר הביטחון ממשיך לאיים על האיראנים, על חיזבאללה ועל עזה, ועדיין שום דבר אופטימי לחיילי המילואים לא נראה. בינתיים נרשם השנה גל חסר תקדים של הלומי קרב. כ-70% מנפגעי שלוש שנים של מלחמה הם נפגעי נפש. שימו לב, מדובר בכ-30,000 נפגעי פוסט-טראומה, חיילים בסדיר ואנשי מילואים. בלתי נתפס. מומחים מזהירים כי מדובר במשבר קיומי לאומי המשפיע לא רק על החיילים עצמם, אלא על עשרות אלפים במעגלי המשפחה, ומצריך היערכות בסדר גודל שהמדינה מעולם לא התמודדה איתו. נחזור לאירוע הטרגי מאתמול. סמל דוד הויר אמרני, בן 20, לוחם מג"ב, נורא ונהרג מאש כוחות המשטרה לאחר שפתח בירי מנשקו האישי לעבר בניינים וכלי רכב בנתניה. אמרני היה הלום קרב ולא הוכר כפוסט-טראומטי, וכאן בדיוק הבעיה. יושב ראש ארגון נכי צה"ל הגדיר את האירוע קריאת השכמה, למרות שאגף השיקום במשרד הביטחון הרחיב משמעותית את המענים לפגוע הנפש. עדיין. מקרה טרגי נוסף שקרה אתמול ולא דווח מספיק הוא על לוחם מילואים בן 46 מקריית מלאכי ששם קץ לחייו כשהנשק לידו. הלוחם בן למשפחה מחבד, לשעבר לוחם בדובדבן. 92% מנפגעי הנפש הם גברים, 8% נשים. איציק סעידיאן אחד, שרף את עצמו, ניצל בנס, ועדיין ממשיך להילחם את המלחמה הכי חשובה למען נפגעי הנפש. רק ישראל, ששולחת את אנשיה למלחמות קשות, לא מסוגלת להשלים עד הסוף את החבות שלה כלפי אזרחים שמשלמים בנפשם. הנה עוד משימה עליונה לממשלה שתקום פה אחרי הבחירות. שנה טובה שתהיה סוף סוף להלומי הקרב. ילד בן 9 מאושפז במצב קשה מאוד מורדם ומונשם בעקבות הידבקות באמבה מסוכנת בזמן ששחה בכנרת. עד כמה זה נפוץ? נשאל את הדוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות. רופאים ממשיכים לנטוש את ישראל. 1,370 רופאים בתוך 3 שנים, ועלייה חדה בעזיבת רופאים ותיקים. על מחקר חדש שמתפרסם בצהריים בנושא נדבר עם הפרופסור איתי עטר, מעורכי המחקר. המפלגות שלו עוברות את אחוז החסימה, ממשיכות להתפרק. חילי טרופר בדרך לגדי אייזנקוט, ומה יעשה יועז הנדל, וגם גפני, אחד הסמלים של דגל התורה, מודח ממנה. העיתונאי בני רבינוביץ' יעשה לנו סדר. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. נפתח בידיעה להוזלת מחירי הדלק הלילה בחצות בעקבות החלטת שר האוצר לעדכן את מס הבלו. כאמור, מהלילה ליטר דלק 95 אוקטן בתדלוק עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות, ירידה של 50 אגורות לעומת המחיר לאחר העלאה האחרונה, כאמור, מהלילה בחצות. וכמו שאמרנו, ילד בן 9 ששחה בכנרת מאושפז במצב קשה לאחר שלקה בדלקת מוחית שנגרמה מהמבה קטלנית. פרופסור דן איתן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם, נעדכן על מצבו.
4: אתמול התקבל לבית החולים שלנו לטיפול נמרץ ילדים, ילד בן 9 עם סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית, הוא עבר מבית חולים אחר. במסגרת הבירור עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו, אנחנו עוטפים את הילד ואת המשפחה ונקווה לטוב.
3: עוד מעט נרחיב בנושא הזה. העובדים הסוציאליים פתחו בעיצומים נגד משרד הרווחה בנושא יישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני אומרת לאיפה הכסף שכבר היום יש מחסור גדול בכוח אדם, ויישום החוק מחייב תוספת משמעותית של כוח אדם מעבר למה שמשרד הרווחה היה מוכן לתת.
5: הדגש בחוק הזה הוא לתת את השירותים בקהילה, זאת אומרת לעטוף את האנשים האלה בצורה כזאת שיהיה כמה שפחות צורך להוציא למסגרות חוץ ביתיות. זה חוק מבורך, אבל זה אומר שהרבה יותר אנשים יצרכו את שירותי הרווחה ברשויות המקומיות, וגם המטלות על העובדות הסוציאליות יהיו רבות יותר, כי הן צריכות לפתח הרבה שירותים שלא קיימים היום.
3: וידיעה אחת לסיום, חברת המשלוחים וולטס תשלם 34 מיליון שקלים לשליחים במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה. לצד המענק החד פעמי יקבלו השליחים גם הטבות והגנות כלכליות במטרה לשמר את מעמדם כעצמאים מבלי לראות בהם עובדי החברה. הסדר הפשרה הוגש היום לאישור בית הדין הארצי לעבודה. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד. ומיד על המקרה הקשה של הילד שמאושפז, מורדם ומונשם.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: עכשיו נגיד שלום לדוקטור דניאל גרופל.
7: שלום שלום.
3: שלום שלום, רופא בכיר למחלות זיהומיות בהדסה. כמובן שאתה לא מטפל בילד, ואנחנו מדברים כללית, ואני רוצה לשאול אותך מה היא האמבה הזאת, שמידת הקטלניות שלה היא כנראה חמורה במיוחד.
7: קודם כל אני רוצה לאחל בריאות והחלמה לילד המסכן שנלחם כרגע על חייו ברמב"ם. והאמבה הזו, ניגלריה פאולרי, זה בעצם אורחת שאנחנו רואים אותה מפציעה פה ושם בשנים האחרונות, בעצם מאז 22, שאז היה המקרה הראשון בישראל. זה יצור חד תאי שחי במים מתוקים חמימים, בין השאר גם בכנרת ובמאגרי מים מתוקים אחרים. הטפיל הזה בעצם, או המבה הזו, נכנסת לאף, ומשם מגיעה לעצבי הערכה, ומשם מטיילת למוח, וגורמת ל... דלקת מאוד מאוד קשה וחמורה במוח.
3: אני רק רוצה רגע בסוגריים, מה ידוע על המקרה הקודם של ההידבקות באמבה הזאת?
7: היו שלושה מקרים קודמים, אחד מקרה באזור רמות מנשה, שלא קשור כל כך לאזור הכנרת, ושני המקרים האחרונים היו מקושרים לאזור חוף גיא בכנרת אז, למרות שלא נמצא בחקירה אפידמיולוגית את המקור המדויק שלהם, אבל זו הייתה החשיפה המשותפת שלהם. ואנחנו יודעים שהמבות כאלה קיימות במים מתוקים בכל מקום כמעט בעולם, בין השאר גם הניגלריה וגם עוד הרבה יצורים חד תאים אחרים. רובם אנחנו חיים איתם בשלום רוב הזמן, וגם עם המבה הזו אנחנו בדרך כלל לא רבים איתה, אבל מקרים נדירים יש הדבקה ותחלואה, וכמו שאפשר להבין, מיליוני אנשים רחצו בכנרת בשנים האחרונות, וסך הכל אנחנו רואים מקרים מועטים. זאת לא מחלה שכיחה, זאת מחלה נדירה, אבל היא כן קיימת שם, כן קיימת באזור הכנרת, באזור המים של הכנרת.
3: זה הפיך, תגידו, שברגע שאתה נדבק, once נדבקת, מה שנקרא, זהו.
7: אחוזי התמותה מהמחלה הזו הם מאוד מאוד גבוהים, והטיפול, יש לנו טיפול, אנחנו נותנים טיפול משולב בכמה תכשירים אנטי פטרייתיים ואנטי טפיליים, אבל אחוזי ההצלחה של הטיפול הזה הם מאוד נמוכים, וגם מי שלא מת מהמחלה, בדרך כלל יש פגיעה משמעותית. חשוב לומר שיש פה בעולם בכלל יש מעט מאוד מקרים, זאת אומרת, אפשר לספור על כף יד אחת את המקרים בארצות הברית בשנה, 5-10 מקרים,
3: אבל...
7: ולכן אין הרבה ניסיון, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת, את יודעת, אין מחקרים על הטיפול הזה מול טיפול אחר.
3: זה נכון, אבל אפשר להבין למה דווקא המבה הזאת נדבקה לילד X ולא לילד Y. אגב, זה לא רק בילדים, זה יכול להיות גם במבוגרים, נכון?
7: היה מהשלושה מקרים שעוד עכשיו היה שניים מבוגרים ושניים בילדים.
3: אוקיי, אז זה גם וגם. ולמה? כאילו, אי אפשר לדעת למה, נכון?
7: זה כנראה לא כל כך, כנראה, כן? זה לא כל כך תלוי במאחסן, זאת אומרת, זה לא כל כך תלוי באדם, אלא תלוי במידת סוג ואופי החשיפה. זאת אומרת, כנראה שזה יותר תלוי במזל הרע שהיה לך, ששפריץ בדיוק הטיפה המתאימה למקום הנכון, ברגע הנכון.
3: דרך אף, כמו שהסברת קודם.
7: עכשיו, ולא כל כך בבן אדם.
3: אוקיי, עכשיו דוקטור גרופל, איך מזהים, מה הסימנים שצריכים להדליק נורה אדומה?
7: אז אני רגע מסגר את זה בתוך, אנחנו צריכים לדעת שהמבה הזו קיימת, וברגע שאנחנו יודעים שהאמבה הזו קיימת, אנחנו צריכים להכיר מה התסמינים, כדי לדעת מתי אנחנו צריכים לרוץ להיבדק. זה בעצם מה שאנחנו יכולים לקחת מזה.
8: אוקיי, והתסמינים?
7: התסמינים הם חום, כאב ראש, כישיון עורף, ובהמשך פרקוסים, ירידה במצב הקרה, אבל חום וכאב ראש מאוד חזק, אלה התסמינים הראשונים.
3: תוך כמה זמן מרגע שנדבקת?
7: זאת שאלה לא כל כך פשוטה, אבל זה בגדול עניין של ימים כנראה.
3: אוקיי, כי אתה יודע, מה שתיארת עכשיו, זה יכול להיות גם סימפטום שפעת, או איזושהי דלקת אחרת, אז איך צריך לדעת אם לרוץ לבית חולים ולהבחן את זה?
7: קודם כל, את צודקת מאוד, וזאת באמת נקודה שמקשה עלינו מאוד, מקשה על הציבור מאוד.
3: על הזיהוי, כן.
7: אז אני רוצה לומר שכשיש חשיפה רלוונטית, זאת אומרת, היינו במים מתוקים באזור הכינרת, או במים מתוקים אחרים, ו... מופיעים התסמינים האלה כמה ימים אחר כך, אם בעיקר חום וכאב ראש, שהכאב ראש הוא דבר המוביל, זאת אומרת, אין איזה נזלת ושיעול, אלא כאב ראש בתור הסימן המוביל, זה צריך מאוד מאוד להחשיד, ובגדול אנחנו עושים בדיקה, כדי להבחן את הדבר הזה, עושים בדיקה של ניקור מותני, ומחפשים את האמבות בנוזל השדרה.
3: כן. טוב, בואו נקווה לטוב, זה קצת גורם לפאניקה בציבור, כי בעצם לא יודעים, יודעים, אבל לא יודעים על זה מספיק.
7: אז זה דברים שאפשר כזה לצמצם את הסיכון, זה קודם כל לדעת, להיות מודעים, ולהיות מודעים מתי צריך לפנות לטיפול, ולמשל כששוחים או כשמשפריצים כן. מים, להיות עם איזה אתמים, אתמי אף כאלה שיש, כן,
3: אוקיי.
7: ולנסות לא להרחיף מים מהקרקעית, שם זה האזור שכאילו כן. אמור יותר
3: ואפשר, עם... ואפשר להמשיך לשחות בכנרת.
7: תראי, אני, שוב, על ארבעה מקרים או שלושה מקרים מאז ומעולם, אני לא יודע אם הייתי סוגר את הכנרת כולה, אבל אני חושב שכן הציבור צריך לדעת שהדבר הזה קיים,
3: שיש דבר כזה,
7: מתי לפנות לבדיקה.
3: אוקיי, דוקטור דניאל גרופל, רופא בכיר למחלות זיהומיות, תדסה, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה לך.
3: תודה על ההסברים האלה. פרסומת אחת וחוזרים.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הזכרנו קודם שבריחת הרופאים נמשכת במשך שלוש שנים, והיום בצהריים מתפרסם מחקר חדש בנושא, שאחד מאורחיו הוא פרופסור איתי יתר, מבית הספר לניהול על שם קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. פרופסור יתר, תודה שאתה איתנו.
11: שלום, שלום.
3: שלום, שלום. קודם כל, ממצאי המחקר הזה בכותרות ראשיות, אם אפשר.
11: אנחנו משתמשים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לזהות את מספר הרופאים שעוזבים את ישראל בכל שנה. אנחנו עוקבים מ-2009 עד 2025 ומזהים בשנת 23 קפיצה, אפשר להגיד קפיצה דרמטית במספר הרופאים שעוזבים. בשלוש השנים האחרונות, 23, 24, 25, קרוב ל-1,400 רופאים עזבו את ישראל, זה בערך קצת פחות מפי שתיים ממספר רופאים שעזבו לפני כעשור בשלוש שנים. אז יש פה קפיצה גדולה. עוד לפחות נתון אחד משמעותי, בקרב העוזבים אנחנו רואים גידול משמעותי ברופאים ותיקים, רופאים זה מעל גיל 45, רופאים שנמצאים אפשר לומר בשיא הקריירה שלהם, שגם שיעור העוזבים מקרבם הוא גדול יותר.
3: אוקיי, אז תכף נדבר על הנזקים שזה עושה למערכת הבריאות שלנו, שבעצם שר בריאות אין פה כבר לא מעט זמן, יש כזה במין רבע משרה, אבל איזה מקצועות עוזבים בעצם? מי המומחים שעוזבים?
11: אנחנו מנתחים באמת במסמך הזה לנסות לזאת איזה סוגי רופאים, איזה התמחויות עוזבים, אז זה נכון שבכל ההתמחויות יש עזיבה, אבל אנחנו רואים בעיקר בקרב כירורגים, בקרב פנימאים, גינקולוגים, רופאי ילדים, כמו זה רופאי אוזניים, אף אוזן גרון, גם כן בכולם יש עזיבה. הכי גדולה היא שבקרב הכירורגים והפנימאים, שם יש עזיבה כואבת במיוחד.
3: למה? כי צריך אותם במקומות אחרים, וגם לאן עוזבים? כלומר, איפה מציעים להם עבודה בעצם?
11: אז אנחנו לא יודעים, במחקר שלנו אנחנו לא יודעים בדיוק לאן עוזבים. אנחנו יודעים ממקורות אחרים שרופאים לרוב עוזבים למדינות דוברות אנגלית. אז אני אומר, קנדה למשל בתור מדינה שמאוד אוהבת רופאים או זקוקה לרופאים, אז מגייסת אותם, נותן להם תמריצים. גם באנגליה זה קיים בחלק מהדיסציפלינות, משיכה של רופאים. בסופו של דבר רופאים זה מצרך מבוקש בהרבה מאוד מדינות, וכאשר מבינים שיש פה איזושהי מצוקה או איזשהו רצון לעזוב, אז יש מדינות שמנצלות את המצב בשביל למשוך אליהם רופאים, ורופאים היו מעולים. רופאים שרובם למדו
3: בארץ. לגמרי, לגמרי, ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור עטר, מה הנזק למערכת הבריאות? מה הנזק לנו בעצם? כי מערכת הבריאות, עם כל הבעיות שיש כאן, עדיין זו מערכת טובה יחסית למדינות אחרות.
11: נכון, מערכת הבריאות היא ממש מפוארת, אפשר להגיד, ומצליחה על אף כל הקשיים לעמוד ולתת לנו שירות מאוד טוב, אבל צריך לזכור שלא לעולם חוסן. בשבוע שעבר פורסם דוח של משרד האוצר שמסתכל על פרישה של רופאים שמתקרבים לגיל הפרישה, ויש כמויות מאוד משמעותיות של גיל פרישה. הרבה רופאים שעלו בתחילת שנות ה-90 מברית המועצות, ועכשיו הם מתקרבים לגיל פרישה או מבוגרים כבר, אז זאת בעיה קיימת בישראל. מספר רופאים לנפש הוא נמוך, אנחנו מתקרבים לגיל פרישה בקרב הרבה מההתמחויות.
3: נכון.
11: על זה אנחנו מוסיפים את המספרים שאנחנו פרסמנו, אז צריך להבין שהתורים המתמשכים והעומס שקיים על המערכת, באיזשהו שלב מערכת יכולה חלילה לקרוס. אנחנו כמובן לא רוצים להגיע לשם, אבל בשביל שלא נגיע לשם צריך...
3: כלומר, אם קודם חיכינו לרופא עיניים 3 חודשים, עכשיו נחכה 5.5, נגיד.
11: יותר, כן, קשה לנו לשים את האצבע לכמה, אבל זה המציאות של החיים.
3: זהו, אני חסתי על המערכת. עכשיו, תגיד, מה משרד הבריאות יכול לעשות לסיום?
11: אני חושב להגיד שאנשי המקצוע במשרד הבריאות מודעים לבעיה, וככל האפשר מנסים להתמודד איתה, בן הזה של לעזור לרופאים להשתלב פה. אני אגיד כך, אני חושב שהבעיה היא לא עניין של שכר או מציאת עבודה. יש פה הסיבה שאנשים עוזבים משנת 23, זה לא בגלל שהראו את תנאי השכר של הרופאים או דברים כאלה. הסיבות הן אחרות, לא מעולם הרפואה גרידה, כי אנחנו רואים גם עזיבה אצל מהנדסים ואקדמיים.
3: אוקיי, מה הסיבות? כן, מה הסיבות?
11: הסיבות שאנחנו מזהים זה 4 שנים מאוד קשות שעוברות על מדינת ישראל, ומציאות פוליטית ומלחמתית ופגיעה בדמוקרטיה ופגיעה במושג הזה של מקצועיות ואמת. כל הדברים האלה גורמים ליותר אנשים לחשוב האם הם רוצים לחיות פה או לחיות במקום אחר, וזה כואב.
3: כן.
11: אבל מספרים מדברים בעד עצמם.
3: יכולנו להמשיך את השיחה הזאת, כי הייתי עונה לך מה יגידו בממשלה שיעזבו ונמצא אחרים, אבל זה לא כך פשוט. פרופסור איתי עטר, נמשיך בהזדמנות נוספת, כי זה חשוב. מעורכי המחקר, בית הספר לניהול על שם קולר, וראש הפורום כלכלנים למען הדמוקרטיה. תודה. תודה שדיברת איתם, מחקר חשוב. עכשיו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה ופרסומות.
8: הדיווחים בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
3: עומס תנועה בכביש 4 ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דודוב, ב-103 FM.
10: 103 FM. 103 FM.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור.
17: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
17: שקל!
18: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
19: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
20: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
21: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
26: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
27: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
26: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
27: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
29: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
30: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
33: אופטיקנה, אופטיקנה.
34: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
35: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
36: דלתות עבור. 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
3: עכשיו נדבר פוליטיקה, ככה דגל התורה, מה שנקרא מי שעמד בראש דגל התורה מודח, וזה משה גפני, כמעט 40 שנה במפלגה הזאת, בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן. קודם כל שלום בני.
37: שלום שלום, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים. טוב, מה קרה שם? זה הוא ומקלב בעצם.
37: מקלב שילם את המחיר של גפני, כי למעשה אני חושב שאת מקלב לא סימנו, אבל בגלל שצריך להתיג את זה כאיזשהו רענון, אז אם הם מדיחים שתיים, נו, ואיפה השלישי, הינוקה השלישית, יעקב אשר, הוא ממש ילד בן 30.
3: רגע, נו, נכון, הינוקה, רגע, הינוקה מטפס בשלבים ועולה למצב
37: עולה ראשון. עולה למעלה, כן.
3: עולה למעלה, אוקיי.
37: וזה רק ההוכחה שלא מדובר פה ברענון. אגב, רק לפני מספר חודשים היה מכתב של הרבנים שחברי הכנסת ממלאים את שליחותם נאמנה, וממש 100% בסדר. לא, אני לא מבין מה שקורה
3: אוקיי,
37: פה, אני
3: רק מבין דבר אחד. אוקיי, אז רגע, אחד. שמה, כן, מה אתה מבין?
37: יש פה מלחמה פנימית בתוך החצרות בדגל התורה, ויש פה בעצם פוץ, ניסיון השתלטות, ודי בהצלחה אפשר
3: שהצליח,
37: לומר.
3: שהצליח, בדיוק.
37: כן, בהחלט הצליח. השאלה, בוא נראה כמה מנדטים בסוף הם יישארו כדי לחלק את השלל, והאם בכלל הם יישבו בקואליציה או אופוזיציה.
3: שהם פחות או יותר סביב אותם מנדטים כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו כן. כשאתה אומר שעשו פוץ' בעצם, ויש פה שני מחנות בתוך דגל, אז תסביר לי, מי המחנה שבעצם הדיח את גפני?
37: המחנה שהדיח את גפני זה מה שנקרא הבית של הרב לנדו.
3: אוקיי.
37: המחנה השני זה הרב עיר שניסה במידה מסוימת להגן עליו, להגן גם על, על מקלב, בסוף הם הגיעו שם לאיזושהי פשרה, ופינדרוס נשאר כאיש המחנה של הרב אירש, ובמקום גפני הביאו את יעקב אשר, פינדרוס נשאר מקום שני, והביאו עוד שניים חדשים, לא יודע, אני יודע אפילו, שמעתי את השמות שלהם עכשיו ממש ככה לאחרונה, לא מוכרים לי בכלל, לא יודע אם...
3: לא שמעת ולא ראית.
37: שוב, אני לא יכול להגיד שאני לא יודע מי זה אחד בשם רוזנטל, כן, או... אני לא יכול להגיד שלא מכיר, אבל זה באמת לא מדבר לציבור שום דבר.
3: קודם כל, אתה מכיר את גפני והיית, נדמה לי, דוברו או זרוע פרלמנטרי, נכון?
37: 50 שנה, זה יובל שנים אני מכיר את גפני.
3: אז עכשיו, אני רוצה רגע שנצא רגע מגבולות הפוליטיקה, שהיא לא בהכרח, מה שנקרא, יפה ואלגנטית. ככה עושים את זה?
37: לא, לא, אני אומר שוב, אני אומר שוב, גילוי נאות, היה לי... ידידות רבת שנים מאוד עם גפני, כעוזר פרלמנטר ראשון שלו, כדובר דגל התורה שלו ושל הרב רבי זיכרונו לברכה. באמת, שכנים, ידידים, אני יכול להרחיב על הידידות ועל הקשר מפה ועד מחר.
3: כן.
37: אבל אני גם ביקרתי אותו בשנים האחרונות. אני חושב שהשינוי הדרמטי שחל אצל גפני היה בתקופת ממשלת השינוי, שפתאום גפני איבד את תפקיד יושב ראש ועדת הכספים, ונדמה לי שזה היה הקו... הייתי אומר, הקו הסבר המאוד משמעותי אצלו, שכשהוא חזר בהקמת הממשלה האחרונה, הוא נהיה מאוד אגרסיבי, מאוד, הייתי אומר, אפילו על גבול האכזריות, התנהג בצורה מאוד מאוד לא גפני.
3: שזה מנוגד, לא אוקיי, זה מנוגד לדרכה של דגל התורה?
37: זה לא רק מנוגד לדרכה, זה מנוגד להיות בן אדם, תהיה בן אדם. גפני היה בן אדם, בן אדם שירותי, בן אדם, אני תמיד מפרסם את התמונה מלפני, אני לא יודע כמה שנים, כשהבן הגדול שלי היה בגן, והיה חסר כיסאות בגן, ובאתי והבאתי אותו, מי הביא וסחב את הכיסאות כחבר מועצה בעיריית אופקים? מרישה גפני. כן, אז מבינה, זה היה בן אדם עם שירות אדיר לציבור, ובמקום שירות אדיר לציבור,
3: קרה
37: פה, לא, זה קרה פה דבר דרמטי, זה היה יותר אנוכי, זה היה יותר ג'ובים לחברים, למשפחה,
3: אני רוצה להספיק עוד שתי שאלות. קודם כל, חוק הגיוס, שבעצם זה כישלון מאוד מאוד גדול. מצד שני, זרם ים כסף למפלגות, גם לזה, גם לגולדקנופ.
37: אז קודם כל בוא נגיד שחוק הגיוס, אם זה נון גדול, אז זה לא בדיוק שלא, כי אם הרבנים אומרים שהוא ביצע את מלאכתו נאמנה, אז מה רוצים ממנו?
3: אוקיי, אז...
37: בית, מי שבעצם הוביל את כל הנושא של הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, היה יעקב אשר ולא גפני.
3: אוקיי.
37: שתיים, גם אם היו כספים למערכת החינוך, אבל בסופו של דבר, בגלל הסיפור של הגיוס, בגץ עצר את התקציבים לישיבות. בגץ עצר את המשכנתאות, את המחיר למשתכן, את המעונות יום וכו' וכו', שעיקו מכה אנושה שלא היה כדוגמתה את הציבור החרדי. ובמקום שהנציגים החרדים יבואו וינקטו איזושהי עמדה בנושא חוק הגיוס, אז במקום זה נקטו בעמדה הכי קיצונית בצל השני, אף אחד לא מתגייס. גם אלו שלא לומדים. ופתאום גם אפילו נתניהו זורם עם הקו הזה. גם מי שלא לומד, צריכים לשלוח אותו לכלא. איך להסתדר מחותיים עם החרדים, אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, סביר מאוד להניח שהחרדים לא ילכו בפעם הבאה לאופוזיציה, כך אני מעריך.
3: רגע, אז זאת באמת הייתה השאלה האחרונה שלי, האם אתה מעריך שממשלה איזו שלא תהיה, שתקום אחרי הבחירות, אם לא יהיה סיבוב שני כמובן, דגל התורה עשויה ללכת עם כל ממשלה שתקום?
37: אני לדעתי זה לא רק דגל התורה, אלא יהדות התורה כמפלגה, כרשימה אחת, גם אגודת ישראל וגם דגל התורה, להערכתי הם ילכו עם אייזנקוט ויש, זה ודאי יהיה להם הכי נוח, גם בנט בסופו של דבר. אם מדברים כל הזמן שהחרדים, הרפשח דיבר ללכת עם הימין, בנט ואייזנקוט די חומרים עונים על השאלה הזאת.
3: כלומר, נגמר העניין של הגוש? אין גוש יותר?
37: שוב, אם ביבי יוכל להקים ממשלה, ברור, סביר להניח שהם ילכו איתו, למרות ששוב, ימשוך אותם עוד פעם 4 שנים ככה.
3: כן.
37: אבל אם נתניהו לא יוכל להקים ממשלה, וכל מישהו אחר שיוכל להקים ממשלה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהם לא יישארו יותר באופוזיציה. באופוזיציה זה רק מכות אחרי מכות הם יחטפו, והדרך שלהם קצת למזר את הנזקים, יהיה מבפנים ולא מבחוץ.
3: בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן. תודה רבה, בני.
37: תודה רבה.
3: תודה. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
0: ועכשיו הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
36: 103
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
2: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
3: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: תכף נבדוק מה קשורות מניות וסטארט-אפים לאוניברסיטאות בישראל בכלל. אנחנו שומעים שבר אילן ספציפית מוותרת על מניות בסטארט-אפים. זוהר עינון הוא מנכ״ל ומשנה בכיר לנשיא אוניברסיטת בר אילן ויושב ראש דירקטוריון בירד. קודם כל שלום. זוהר עינון?
6: שלום, צהריים טובים.
5: שלום, שלום. מה זה בירד בכלל? בוא נסביר.
6: בר אילן Research and Development.
5: יפה. ובשפת בני אדם, מה אתם עושים עם זה?
6: אילן,
5: מה בירד עושה בעצם?
6: בירד עובדת עם חברי הסגל החוקרים של בר אילן, על פיתוח עסקי של תגליות והמצאות מדעיות שנובטים אצלם במעבדות השונות, בתקווה למצוא פתרונות לבעיות שקיימות בשוק או בשווקים השונים, וכך בעצם אנחנו ממסחרים טכנולוגיות ופתרונות מדעיים שצמחו במעבדות של האוניברסיטה.
5: יפה. עכשיו בואו נחזור לעניין של המניות, שזה הכל קשור. למה בעצם בר אילן מוותרת על הסיפור הזה?
6: אז ככה, אנחנו מבטרים על מניות, אבל לא מבטרים על שותפות בהצלחה. שזה... אנחנו מזהים שבדרך כלל מסעים ומתנים מתפרחים יתר על המידה, נוצרות אנרגיות שליליות בדינמיקה הזאת של המסע ומתן המשולש בין המשקיעים, החוקר והאוניברסיטה, ואנחנו באים ואומרים, תראו, יש לפניכם עוד דרך ארוכה להפוך תגלית מדעית לדבר שניתן למסחר אותו, זה תהליך ארוך שחייבים בו לבצע לא מעט השקעות, ואנחנו ניפגש בסוף אם תהיה הצלחה, וכמו כל סטארט-אפ הסיכוי שלו להצליח, את יודעת, הוא נמוך מ10%, אז אם אנחנו מסכמים מראש מה האקזיט פי שלנו במקרה של מחירה או הנפקה של אותו סטארט-אפ, אז יותר קל גם למשקיעים וגם למדען להסכים לזה, כי לא מתחילים להתווכח כמה מניות יקבלו כל אחד כשהם מייסדים את החברה.
5: יפה, אז אני רוצה לשאול אותך בעקבות מה שהסברת, האם היתרון הזה לחוקרים וליזמים, האם המודל החדש הזה באמת יגרום ליותר חוקרים להפוך ליזמים? האם זה ייתן יתרון?
6: אז זאת התקווה שלנו, אנחנו היום עובדים עם עשרות חוקרים, קרוב ל-100 חוקרים בפרויקטים שנמצאים בשלבים שונים, ואנחנו מעריכים שעוד עשרות חוקרים נוספים יצטרפו למאמץ הזה, זה מחייב מאמץ גדול מאוד, הן מבחינת האוניברסיטה והן מבחינת החוקר וחברת בירד כמובן, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נפחית ונצמצם, נקרא לזה את משטחי החיכוך במסע ומתן ההתחלתי, עוד לפני שבכלל יש הכנסות, עוד לפני שיש חברה, אז אנחנו נכניס מעגל הרבה יותר גדול של חוקרים לעניין הזה של מסחור טכנולוגיה, לתחום הזה, ואנחנו החלטנו על פיילוט שימשך 3 שנים, ואנחנו מקווים שבמהלכו באמת נראה...
5: 3 שנים זה חוקות, לא מעט.
6: כן, התהליכים האלה ארוכים, לוקח זמן להפנים שינוי בכללי...
5: כמה רווחים היו לכם מהמודל הישן, נגיד?
6: היו לנו בשלוש שנים האחרונות שתי הצלחות מאוד יפות, אחת מחירה של חברת Unbound של פרופסור לינדל, לפי שווי של $343 מיליון, חברה בתחום ה... נקרא לזה קריפטו, כן. ונמכרה לבורסת קוינבייס שעוסקת בקריפטו.
5: ומה עושים עם הכסף? קריפטו. לאן זה הולך? זה מתחלק?
6: מחזירים את זה חזרה בקמפוס. אנחנו בשונה מחברות עסקיות רגילות, לא מעלים דיבידנד לבעלים, אלא משקיעים את הכספים האלה חזרה בקמפוס, בציודים, בבניינים, בהוראה.
5: כלומר, פה אתם לוקחים זוהר עינון איזשהו סיכון מחושב, כי אתם יכולים להרוויח יותר ואתם יכולים גם לא.
6: נכון, גם במצב הנוכחי, גם במודל הנוכחי, אנחנו יכולים להרוויח יותר ולהרוויח פחות. המחשבה שלנו, או גם התקווה שלנו, שכשמקטינים אנרגיות, נקרא לזה, עם פוטנציאל רעילות לכל הצדדים, ומתחילים ברגל ימין, כן. אז הסיכויים משתפרים. אני גם חושב שזה בשורה לכל אותם חברי סגל, מועמדים להיות חברי סגל שנמצאים כרגע בפוסט-דוק, והם רוצים להגיע לאוניברסיטה שיותר קל למסחר בה, שזה תחום עניין נוסף בולט בשנים האחרונות של כאלה שמעוניינים לבחון להיות חברי סגל באוניברסיטאות. ואני חושב שגם בהיבט הזה, זה נותן לנו יתרון על פני המתחרות שלנו.
5: יפה, מעניין, וניסוי מעניין. בהצלחה לכם בכל מקרה, זוהר עינון, מנכ"ל ומשנה בכיר, לנשיא אוניברסיטת בר אילן, יושב ראש דירקטוריון בירד. תודה רבה.
6: תודה לכם.
5: תודה.
6: שיהיה לנו בהצלחה בניסוי.
5: לגמרי לגמרי, פרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
9: FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הנה זה בא.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: מבצעי מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: אמרנו בורסה, אמרנו אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. שלום אמיר, אהלן.
7: שלום, שלום, חצות טובים.
6: שלום, שלום. אין בורסה, אבל היה סופש. גם אצלנו, גם בארצות הברית, שם היו ירידות למרות נתונים טובים. קודם כל נתחיל אצלנו.
7: אז אצלנו היה, יצאנו לסוף שבוע עם חיוך, עם עליות שערים, כמעט כל מדדי המניות, תל אביב 90 למשל, עלה כמעט אחוז שלם, תל אביב 35 עלה בשני שליש. אולי המדד היחיד שהיה ככה טיפה מאכזב זה הבנקים שעמד על האפס, עם אפילו טיפה פחות מהאפס, וגם מדד הנפט גם על האפס, כאשר הטכנולוגיה עלה אפילו ב-1.6%. אז זה היה סוף שבוע ככה מאוד נחמד בתל אביב, ובניו יורק באמת היה ירידות של עד 0.4% במדדים המובילים, כשהדולר חצה את ה-3 והוא 3.01, קצת קיזז את הפערים בין השוק שלנו לשוק האמריקאי.
6: אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר על, באמת על מה שהיה בשוק האמריקאי, כי היו נתונים טובים, ויחד עם זה פתאום המסחר התהפך ונגמר בירידות.
7: כן, יש שם ככה איזשהו סוג של אימור, האם הנגיד החדש באמת רמז שאפילו עליות ריבית אפשריות, לעומת yeah. אחד הנגידים בפדרל ריזרב, שהוא גם מצביע, שאמר, לא, אנחנו אפילו יכול להיות נוריד את הריבית, האם התנאים יתאימו והאינפלציה לא תעלה, ואז השוק נע בין ציפיות לעלייה או לירידה של ריבית, לכן הוא ככה תנודתי, אין תנועות יותר מדי חזקות, הערכה שלנו שיהיה קשה מאוד בתקופת טראמפ, לאיזשהו נגיד לעלות הריבית, הוא מפזר כל מיני מסכי השן, הנגיד, אבל לעלות הריבית הוא לא יעלה, ולכן השוק ככה חשב שכן, התפקח, ואז בסוף גמר בירידות קלות, לא ביג דיל, מסתכלים בעיקר על מחירי הנפט, כן. בעיקר על הסיפור עם האיראנים, העסקה עם ונצואלה דרמטית לטובת הנפט האמריקאי, ואפילו שר האוצר האמריקאי אמר, לא נתפלא אם הנפט יהיה אפילו 40-50 דולר בעוד שנה.
6: אוקיי.
7: זה ממש דרמה.
6: טוב, זה דרמה.
7: וזה באמת יקבע את השווקים, יקבע את הכיוון.
6: שנגיע לשם. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אמיר, תודה. תודה רבה.
7: תודה לכם.
6: אנחנו סוגרים את יום ראשון, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קופמן,
8: שבוע שלום
6: טוב,
8: לך.
6: שבוע טוב.
8: שבוע מצוין.
6: ונגיד שלום גם לאטלי.
9: שלום וברכה, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
6: זה קופמן מארח אותך, לא אני.
8: ברור.
6: אני הולכת. תבלו.
8: נסיעה טובה, אטלי. אתה הטוב, כרגיל, כל השבוע תהיה הטוב, אז תתחיל.
9: כן, לא ידעתי שזאת החלוקה.
8: לא, לא, יש לך יום כן, יום לא, אבל תתחיל.
9: קדימה.
2: חמש בערב, השוטר הטוב.
9: שלום לכם, אני עמיחי אטלי, והיום אני השוטר הטוב. רק לאחרונה קיבלתי הצצה לתוך החיים של עובדי הסיעוד בישראל. רק לאחרונה הבנתי כמה אנשים חיים בינינו, עובדים מאוד קשה, ולא זוכים לתהילה מספקת. אז הנה אני פה כדי להעלות על נס את פועלם של עובדי הסיעוד. אני מוקף באנשים מהדור שמעליי, שהגיעו לשלב הזה בחיים שהם צריכים עזרה. בני הדור שלי מנסים לעשות כל מאמץ. אנחנו תמיד שם בשבילם, מובילים את כל המהלכים הגדולים, אבל יש קבוצה של בני אדם שעושה את היום-יום, את הרגע אחרי רגע. בשבועות האחרונים אני רואה מקרוב את העבודה של הצוותים, בבתי החולים הסיעודיים, בבתי הדיור המוגן, של העובדות והעובדים הזרים, אנשים שמקדישים את רוב שעות היום שלהם לטיפול באזרחי ישראל בני הגיל השלישי. היום, למשל, ראיתי עובדת מפיליפינים מאכילה את המטופלת שלה. זה חלק מהעבודה שלה, אבל ראיתי איך עם כל כף של מרק יש גם חיוך שמשדר אכפתיות, שייכות, קרבה, לא הייתי מודע לכל העולם העצום והקדוש הזה של עובדי סיעוד, שבשכר נמוך ובמסירות גדולה מלווים את ההורים שלנו בישורת האחרונה של החיים שלהם. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר מעומק הלב, תודה רבה.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
8: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. המלל מטריע על סכנה לפיגועים נגד ישראלים שיתוסו לחול בתקופת חגי תשרי. כבר שנים שהמלל מטריע לפני חגים, הרבה שנים לפני טבח השבעה באוקטובר. שנים רבות מתפרסמות התראות על סכנות ברפובליקות שהרכיבו את ברית המועצות בעבר, בטורקיה, מצרים, קפריסין, אזרבייג'אן ועוד מדינות בקווקז. אף פעם המלל לא הזהירה אותנו האזרחים על סכנות בחופשות באילת, כולל מאז המלחמה עם איראן. מטבע הדברים עולה השאלה מה המטרה של אותן התראות. הרי ישראל כץ מטריע מאז שנכנס לתפקיד שר הביטחון, אבל הוא עושה זאת כדי להזכיר שהוא דמות ביטחונית, ובכדי לאיים על אויבינו שאפס לא מתרגשים מהאיומים שלו. אולי המלל דואגת גם לאינטרסים הכלכליים של אילת ושל מדינת ישראל בכלל, למשל, כי חופשה במלון טוב באילת בראש השנה מתבטאת ב-15,000 שקלים לשלושת ימי החג. באיי יוון ובחפריסין העלות היא כ-60% מסכום זה כולל טיסות. באילת שומרים על כשרות, כמובן. אז חילונים לא מוכנים לשלם כמעט 5,000 יורו בשביל ארוחות שבושלו גם שלושה ימים לפני ראש השנה. אני לרגע לא מזלזל בעובדי המלל ובפרסומים שלהם לציבור. אני רק מבקש כאזרח יותר מידע, יותר מדויק, לגבי ארצות יעד של ישראלים בסוף הקיץ. אני רואה ועוקב אחרי המלחמה באוקראינה, איך מתירים ל-50,000 ישראלים ואף הרבה יותר להגיע לאומן. ולא משנה איזה מערך הבטחה, מודיעין ושיטור יגיע לאומן. הסיכון בהגעה, כולל בדרכים לאומן, הוא מוחשי, בהחלט מוחשי. אז החלטתי שאם באומן מספיק בטוח, אפשר להמריא לאיזה חוף ים במרחק שעת טיסה מכאן. כי איכשהו יחלצו אותי.
2: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי עטלי.
8: עטלי, ערב טוב.
9: מה קורה, קופמן?
8: חיים בצניעות, השבח לאל, תודה לשואל.
9: יפה.
8: צניעות היא באמת, אתה יודע, אבל...
9: ערך עליון בחיים שלך.
8: כן, משתדל. אתה יודע, אבל באמת, שאתה שומע את ההתראות האלה של מלל, ושוב, אני לרגע לא מזלזל, אני גם לא ציני.
9: אני רוצה לדעת מה אני עשיתי.
8: נו.
9: אני מיד לקחתי את ההודעה הזאת ושכפלתי והפצתי אותה לכל קרוביי ובני משפחתי וחבריי, שאני יודע שהולכים לבלות את החגים הקרובים בחול. לא חשבתי על התזה המעט קונספירטיבית שהעלית פה, אבל...
8: כן, אבל זו תזה שהעליתי בציניות, אבל אני רוצה לומר לך שאני, ברגע שראיתי את זה, אני מחכה פשוט, כי לבוא עכשיו לאשתי ולהגיד לה, תקשיבי, התפרסמו מהבוקר מדעים של מלד, יש טרור בעולם, מחכים לנו, ייתנו לנו בראש, כל הדברים האלה, אני כבר חתיאר, אז אני לא יכול לעשות זה רק עם איזו הודעה של מלד, אני צריך שבטלוויזיה, אתה יודע, במעדורות חדשות הערב, בכל הערוצים, ידווחו על כך.
9: נדאג, ואז... אין בעיה, אנחנו יכולים לטפל בזה.
8: לא, אני אומר, ידווחו על כך, ואז אני אגיד לה, אולי באמת נשאר בארץ, מה יהיה יהיה. זו גם אפשרות.
9: או שאומן, תשקול גם את אומן.
8: היא כבר הייתה, אם אני לא טועה, פעמיים לפחות.
9: לא, התכוונתי לנסיעה גברית בלבד, אבל...
8: לא, לא, היא הייתה בקשר נשים נסו. אנחנו מתחילים.
9: קדימה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 20. עוצמה יהודית הודיעה על שיבוצים ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כשטלי גוטליב שעברה מהליכוד תשובץ במקום השני אחרי איתמר בן גביר, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך עלתה למקום החמישי במקומו של צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד לכנסת שוב. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35, שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. מוקדם יותר פרסם נפתלי בנט את רשימת מפלגת ביחד שבראשותו. שלושת המקומות הראשונים אחריו הוא אישו על ידי נשים, ובמקום החמישי שובץ חבר הכנסת איתן גינסבורג, שפרש מכחול לבן בהסכמה ובצעד תקדימי אישרה לו ועדת הבחירות המרכזית להתמודד במפלגה אחרת מבלי להתפטר. במקום השישי ברשימת ביחד שובץ מקורבו של בנט יונתן שלב, בן 23, שעתיד להיות צעיר חברי הכנסת בתרחיש הריאלי שבו הרשימה המאוחדת של בנט ולפיד תקבל 10 מנדטים לפחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי בכירים במשטרה שנקבע לשבוע הבא בעקבות חוסר הסכמות בינו לבין מפכ"ל המשטרה על חלק מהמינויים ובפרט ראש חטיבת התביעות. הסיבה שנתן השר לביטול הסבב היא מנעות ממינויים חדשים בתקופת בחירות, אך גורם בכיר במשטרה מסר שהדיונים שתוכננו להתקיים היום יערכו כסדרם. על פי הגורם, המפכ"ל מצפה מהשר לגבות את המשטרה בהליך המינויים, כפי שקורה בארגונים אחרים שבתחום אחריות משרדו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיא החגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
3: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים, ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם, וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של אבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
2: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, עומס החום בינוני בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עדיין כבד באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות בשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר, אבל בהיר במשך היום, הטמפרטורות צפויות לעלות, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים, בהמשך השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עכשיו, 5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי עטלי.
1: כן, אנחנו כאן. עורכים ומפיקים את המשדר הזה, שר, אסף נבו ושר פלסנר. אחראי על השידור, גלעד הראל, ברדיו 103, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. שוב, ערב טוב לעמיחי עטלי.
2: שלום לך, קופמן, מה קורה?
1: אנחנו, אתה יודע, כרגיל, בואו נתחיל לעבוד. יש הרבה עבודה ומעט זמן. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום חברים, צהריים טובים.
1: אתה גם מנהל מטה השטח של המפלגה בבחירות, נכון?
3: נכון, נכון.
1: יפה. אתה הגעת בפריימריז בליכוד למקום ה-21 ברשימה הארצית, כך שמיקומך בכנסת, ברשימה לכנסת בעקבות השריונים, הוא 35, כשאני מביט על זה, באמת, גם עם החוק הנורווגי, לא בדיוק מקום ריאלי.
3: כן, הגעתי במקום ה-20, 21, יש על זה חילוקי דעות, אבל זה לא רלוונטי, כיוון שבסופו של דבר, מקום 20 קפץ קדימה, גילה גמליאל, והיא ניצבת היום במקום ה-25, ולכן זה לא רלוונטי לענייני. וקיבלתי את התוצאה של תמיכה של קרוב ל-22 אלף אנשים חברי ליכוד, וזאת תוצאה מאוד, הישג מאוד מאוד יפה. התוצאה קצת יותר קשה לאור השריונים הרבים כלומר עיצוב של הרשימה, נכון לעכשיו 35, אבל אני חלוק עליך, אני מאמין שאנחנו נגיע ל-35 מנדטים, אם לא 35 אז קרוב לשם. הליכוד לא ירד
2: מ-30 חוק נורווגי.
3: הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים בשנים האחרונות, בבחירות האחרונות, כמדומני מ-2013. ולכן אני מאמין שאנחנו נגיע למספר שהוא 130 מנדטים, אם נידרש לחוק נורווגי,
2: תגיד אתה, אני מזכיר לכם, עמיחי,
3: שאני בכנסת הזאת מכהן ממקומי, מקום 42 ברשימת הליכוד, כן. אז אני חושב שאחרי כל המניעות,
1: אבל אז היו 32 מנדטים לליכוד, אתה מצפה לאותה תוצאה.
3: אני מעריך שנקבל אפילו.
2: זהו, אני אגיד לך מה מדהים, אני אומר את זה דווקא מתוך מחנה הימין, זה שבאמת אחרי 7 באוקטובר, אחרי האירוע המטורף הזה, הליכוד נראה כאילו עסקים כרגיל.
3: מה זה עסקים כרגיל, עמיחה? אחרי 7 באוקטובר אף ישראלי לא יכול לומר שעסקים כרגיל, אבל אחרי 7 באוקטובר התגלו כמה דברים במלוא עוצמתם. התגלה שהיה לנו, הייתה לנו מדינה שהיא הייתה של הצבא, לצבא הייתה מדינה ולא למדינה היה צבא, ואחרי 7 באוקטובר הליכוד שינה את זה. אחרי 7 באוקטובר הליכוד בהובלת נתניהו פעל בכל הכוח, בכל הגזרות.
1: מי אחראי על השבעה באוקטובר, חבר הכנסת?
3: זאת שאלת השאלות. אני ראיתי בסוף השבוע פרוטוקול מישיבת קבינט מ-2014, שבה ראש הממשלה אומר לדרג המקצועי בקבינט, אני רוצה לדעת איך אנחנו מונעים חדירה של עזתים לתוך היישובים. אמרו לו, אין להם מנהרות, המנהרות, נדב ארגמן אומר לו, המנהרות מטופלות, אין להם מנהרות. אומר ראש הממשלה, אבל הם יכולים להסתער, לדחוף מיליון איש לגדר, זה מה שיש להם. אמרו לו, יש את הקיר הסלארי. אמר, הקיר הסלארי לא שווה כלום אם הם דוחקים.
2: אז אתה אומר פשוט, הדרג המדיני והביטחון, אבל אנחנו נוליך
1: אותו שולל, והיינו צריכים
2: את הטבח כדי שראש הממשלה
3: הייתה חסר. רגע, אומר גדי אייזנקוט, אין סיכוי למאבק עם חמאס, חמאס לא יצא למלחמה, אנחנו המודיעין של ישראל הוא מודיעין מפואר, ואם אנחנו נצא
1: למלחמה, חבר הכנסת בוארון, אתה ראית,
3: רק תן לי להשלים, אם חמאס יצא למלחמה אז אנחנו נגלה את זה מבעוד מועד. אתה רואה איך ראש הממשלה אומר, תהיה התקפה, צריך להאריך לה, וחדר המקצועי נדב ארגמן, גדי אייזנקוט,
1: זה ב-2014, כן?
3: זה אותה מחלה.
1: לא, אבל אני לא, אתה
3: דווקא בדרג המקצועי
1: אבל רגע, איפה הדרג, אבל איפה, חבר הכנסת בוארון, אתה יודע, באמת, אני מוכן לקבל תעמולה, באמת, אין לי שום בעיה. אבל אני שומע את העובדות, אוקיי? גם את העובדות, גם מה שהלוז של ראש הממשלה, גם הפגישות שהוא קיים לפני השבעה באוקטובר, ביטחוניסט אני לא. אני רק שומע וקורא.
3: רגע,
1: תן לי שנייה, תן לי לנסח שאלה. אני אומר, אני לוקח אותך קדימה 9 שנים אחרי צוק איתן. מה קרה פתאום? איך יכול להיות שממשלה, שקבינט ביטחוני, כל הממשלה כולה, אף אחד לא אחראי, רק ראש שבק, רמטכ"ל, קצין מודיעין בדרגת אלוף משנה, כולם אחראים על השבעה באוקטובר, חוץ מדרג מדיני?
3: רון קופמן.
1: כן, גדי איזנקוט היה ממש הרמטכ"ל בשבעה באוקטובר.
3: אני ברשותך מקריא לך שורה.
1: שורה זה לא טוב, כי שורה זה הוצא מהקשרו. אם תקחי לי פרוטוקול, יש לנו את הזמן.
3: תסתכל.
2: מה עמודים ומעלה?
3: הציטוטים לא, יש לנו עדיפות מוחצת על חמאס, כך שאני מציע לא להביל את עצמנו. במדינת ישראל יש מערכת...
1: חבר הכנסת...
2: אתה רוצה ציטוטים שאני אפילו לא צריך להקריא, אני יודע בעל פה. ב-2009, בנימין נתניהו עומד על גדר הרצועה, ואומר, אני אמוטט את שלטון חמאס.
1: תן לי, אני רוצה...
3: רגע.
1: אבל לא רק אתה, תדבר, אני רוצה לשאול שאלות, לא להביע דעה. לא, אבל אתה מקריא לי, אני אתן לך גם מ-2003, לא 2014. אני שואל אותך שאלה אחת.
3: שאלת אותי שאלה.
1: לא, אבל אתה נותן לי, אתה לא עונה לי, אתה נותן לי משפט, שורה, דברים שהוצאו מהקשרה מישיבה של 4, 5, 6, 7 שעות.
3: לא, למה
1: הוצאו
3: מהקשרם?
1: למה זה רק שורה הייתה? זהו, כל הישיבה?
3: לא, אני מבקש לך להקריא לך.
1: לא, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להתרכז.
3: אתה לא יכול למנוע מהציבור לא לשמוע את הדבר הזה.
1: אבל אני רוצה שתגיד לי, למה הציבור לא מקבל את הפרוטוקולים שבהם גדי איזנקוט, אני אומר לכאורה, כי אני לא יודע, אני חושב שגם אתה לא יודע, אוקיי? התנגד, אחד, לתמרון בעזה, שניים, לכיבוש רפיח. זה קרה עכשיו,
3: לפני 3 שנים. שגדי איזנקוט יצא ויגיד את זה, אבל מבחינתי, לדעתי, ואתה חייב לשמוע את דעתי, או לפחות...
1: תן לי אבל את הציטוטים מהפרוטוקולים.
3: תן לי לומר את עמדתי ודעתי, עם כל הכבוד לך, רון קופמן, תן לי להעלת אותי...
1: אבל מה זה עמדתך? היא מתבססת על מה? על הפרוטוקולים? נכחת בישיבה?
3: סליחה, מה זה מבוססת? זאת עמדתי ודעתי. אני מבקש לסמוך אותה על פרוטוקול, ואת לא נותן לי אפילו לדבר.
2: ואז מה? אבל אתה אומר, בגלל זה, אז אתה בעצם, זאת ההוכחה מבחינתך שהדרג הביטחוני לא רצה חיכוך, וזה מלכו לנתניהו סיפורים שמיום.
3: עמיחי, תראה, אם גדי איזנקוט כרמטכ"ל אומר, האם ההישג הוא מיטוט שלטון חמאס, אני חושב שבכל דרך לא נכון למוטט שלטון חמאס.
1: מתי זה היה?
3: מדיניות הפעלת הכוח שלנו נכונה. זה מתחבר חיבור ישר.
1: מתי זה היה?
3: זה מתחבר חיבור ישר למה שקורה.
1: מתי זה היה?
3: למה שקורה שנים
1: לאחר. לא, תקשיב, אתה מביא לי פה תעמולה, אתה באמת, אתה מביא לי תעמולה ירידה, ירודה. לא, אבל אתה לא יכול להביא לי ציטוטים משם. אתה רוצה להיקח אותך לציטוטים בתקופת הניסיון חיסול שלך למשל.
3: לא עליתי לשידור כדי לצטוט.
1: אבל אתה לא יכול לפרסם פרש. תבין, אתה מפרסם פרש.
3: שים סימן שאלה ואני שובה מה שנראה לי. קדימה בבקשה, אני אוכל...
1: אני שואל אותך שאלה פשוטה אחת. מדוע ראש הממשלה וכל צמרת הליכוד לא מפרסמים את הפרוטוקולים, רק את כל הפרק הזה שבהם לכאורה גדי איזנקוט היה בתוך חבר קבינט, כן? נגד התמרון לעזה, ונגד כיבוש רפיח. זה מה אני מבקש. רק את הקטע הזה,
3: לא יודע,
1: אבל את כולו.
3: אני לא חושב שסוגיית פרסום פרוטוקולים היא בידיים של חבר כנסת או של...
2: לא, היא בידיים של ראש ממשלה, אבל בוודאי.
1: הרגע פרסמת פרוטוקול.
3: לא, סוגיית פרסום, לדעתי סוגיית פרסום פרוטוקולים מדיונים חסויים, גם לא בידיים
1: כרגע של... כרגע פרסמת מדיונים מ-2014.
2: לא, אני אומר לך בוודאות, לא מתלבט, בוודאות, 1000% זה בידיו של ראש הממשלה.
3: זה פרוטוקול שהתפרסם כבר לפני שנים. אני מצטט ממנו כי אני יודע שאפשר ממנו לצטט. לי אין נגישות לפרוטוקולים אחרים. אבל אני אומר לך שהגישה של גדי איזנקוט,
1: ברור. גדי איזנקוט הוא שמאל מחבל או פלסטינו ובזה נסיים.
3: תן לי לתכבד את עצמך, לא אותי, תכבד
1: את עצמך. לא, תכבד אתה את עצמך.
3: תן לסיים, תן לסיים.
1: אנחנו סיימנו, חבר
3: הכנסת בוארון. בסופו של דבר, גדי איזנקוט.
1: מחבל.
3: מביע בכל הזדמנות, עמדה של החלה, תפיסה של החלה ביטחונית.
1: כן, כן.
3: תפיסה של לא להגיע
1: לימוד. לא, נתניהו אף פעם לא הכיל. גיבור ישראל. הוא ממש עמד בזה, הוא היה
3: פקד.
1: אני שמח על התעמולה הפגומה.
3: לא נותר לי אלא לה...
1: והלא אמיתית.
3: זה לא תעמולה, אני אומר לך, אתה פשוט לא יכול להתמודד עם עמדה שלא נשמעת לך.
1: לא, לא, אתה מביא לי...
3: זה לא מכבד את המגינים שלך.
1: אתה יודע, בחיים יש חומר מוצק ויש פרש. זה מה שיש. באמת.
2: מוצק נוזל וגז יש.
1: לא, אצלם לא. אצלם לא. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת ומתקדמים.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: אנחנו עכשיו עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים. עד אתמול היה חבר במפלגת האחדות. שלום חזי, ערב טוב.
5: שבוע טוב רון ועמיחי, שבוע טוב למאזינים.
2: חזי נחמה, תקשיב, אני הייתי בחופשה בחול לפני שבועיים, נגזרתי עצמי שתיקה מוחלטת ואי עבודה, וברגע ששמעתי שאתה משוריין אצל גלעד ארדן, עצרתי הכל, התנתקתי מהמשפחה, ישבתי שעתיים, כתבתי טקסט שמעלל ומשבח אותך. כתב לי עכשיו שעתיים מהחופשה.
5: קודם כל אני חייב לך תודה רבה על המחמאות, אני לא יודע אם הן מגיעות לי, אבל בהחלט תודה רבה. ואני מקווה להצדיק אותם במעלה הדרך.
2: ומה? קודם כל בוא נגיד עוד שנייה פניך, לאן יש סיכוי שנראה אותך ברשימה של אופר וינטר בבמה הקרובה?
5: אצל אופר וינטר לא תראה אותי, אבל אתה יודע, אני בעיקר מצטער בשביל עם ישראל שהוא מוותר על הפוטנציאל הזה לאחדות.
1: למה לך פוליטיקה עכשיו, חזי, באמת? אתה יודע, אני שומע אותך כבר מעל שנתיים, אוקיי, שנתיים וחצי ליתר דיוק, ובאמת, אתה יש לך הרבה מה לומר, אני לא חושב שבאמת תוכל להתבטא בכנסת ה-26, עם משמעת סיעתית, משמעת מפלגתית, משמעת קואליציונית, משמעת אופוזיציונית, זה בשבילך הדברים האלה?
5: אין ספק שנושא המשמעת הוא משימה קשה עבורי, אבל אני מאמין שלטובת עם ישראל, אם אני אצטרך ואם יזמינו אותי, אז אני אדע לעשות את זה. אבל אני אומר, אני בעיקר מצטער בשביל עם ישראל, אני חושב שאנחנו דוהרים כמו שתי רכבות לעבר התנגשות. אני חושב שזה לא משנה איזה צד ינצח, זה יהיה ניצחון פירוס לעם ישראל. כי אנחנו ראינו כבר 5 מערכות בחירות, וראינו ניצחון של השינוי, וראינו ניצחון של הימין. ואנחנו לא לומדים מהלקחים של עצמנו, ואנחנו מבקשים לנצח את הצד השני. אנחנו לא מבינים שאנחנו עם אחד, ואנחנו יכולים להסכים על 70-80% מהדברים, ולהביא דברים בהסכמה. במקום זה אנחנו מעדיפים את רק לא ביבי, או רק עם חרדים, או לא משנה מה, ואנחנו נמשיך לסבול מזה עד שנבין.
2: אבל אתה רואה שכל הגוש הזה שאני צהלתי עליו, כמו שאמרתי גם שאתה נכנסת, הוא מתפרק, אין לו קונים, לצערנו הרב. מה אפשר לעשות? העם הזה מתעקש להכריע אחד את השני, אז כנראה זה מה שיהיה.
5: אני מסכים איתך, בגלל זה אנחנו פרשנו בצורה מכובדת, לא סיפרנו סיפורים, הבעיה אצלנו היא לא באנשים אחרים. אבל כואב לי לראות את המציאות, כואב לי לראות את ההתנגשויות ואת המתחים ואת הריבים, ובשביל זה הצענו את עצמנו, ראינו שאין ביקוש, אז ידענו גם ללכת אחורנית.
2: עכשיו תגיד, אתה, אז אני חושב שתהיה בהחלט אטרקטיבי עבור כמה וכמה מפלגות, אתה אומר אופר וינטר לא, אם בצלאל סמוטריץ' פונה לך ואומר בוא לציונות הדתית?
5: עוד פעם אני אומר, אני, המטרה שלי זה לנסות להביא אחדות, לנסות לעזור בזה בכל אופן, אני לא איזה משיח שזה, אבל אני רוצה להאמין שאני יכול להוסיף את השנקד שלי. אם יזמין אותי, ואני באמת תראה שיש לי מקום שבו אני יכול לשאת את הדגל הזה, של גם ימין, גם אחדות, גם גיוס חרדים, אז יש מה לשקול.
1: חזי, אבל אתה מוכר קודם כל כביטחוניסט. לא מה שעשית אחרי שהשתחררת, וגם לא פורום המפקדים, והמילואימניקים לביטחון. אני לא חושב באמת שבמפלגות שיש כרגע, אתה מבין, ייתנו לך לעבוד עם מה שאופר וינטר עושה למשל. יש לו תפיסה ביטחונית, אנחנו לא יודעים מי טובה או לא טובה, אבל אם היית מצטרף אליו, אתה חושב שבאמת היינו נותנים לך להתבטא? אני שואל שאלה, אתה יודע, תיאורטית בלבד.
5: אני לא קונה את המוצר הזה שנקרא מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, אני לא קונה את האמירה שכל הישנים...
1: אתם חברים, ככה כבר אתה פוסל אותו.
5: קודם כל אנחנו לא חברים, אני לא יודע מי אמר לך את המידע הזה. מעולם לא היינו חברים, אנחנו יותר כמו שמן ומים. אני לא מעריך את התפיסה שאומרת שכל מה שהיה פעם הוא לא טוב. אני חושב שיש חשיבות להתבסס על העבר ולהביא חדש, אני בהחלט בעד חדש. אני לא שמעתי את אופר וינטר לאורך מלחמה מדבר על המלחמה, עדיף להיות בחופשת שחרור, ולא הביע את דעתו על הדברים שקורים.
1: ולכן אני לא... לא ידעתי שאתה ממש מנקה אותו מהשולחן הפוליטי. אתה לי, תעזור לי.
5: לא ניקיתי, אני גם...
2: אני משום מה זכרתי, הוא היה מחט גבעתי ואתה היית מגד, אבל היית מגד לפני שהוא היה מחט, נכון?
5: אני החלפתי אותו בתור בפלסר, הוא החליף אותי בגד... סליחה. אני החלפתי אותו בפלסר, אחרי זה הוא היה מפקד שלי, שהוא היה מפקד הגצר, והוא היה מחט, אני הייתי סמחת. אני בהחלט מכיר אותו.
1: כן.
2: אוקיי.
5: אבל, ובהחלט אני חושב שהלב שלו במקום הנכון. ועדיין, מותר ש... אתה יודע שתהיה...
2: לא, עדיין, ברור, וגם לא חייבים להיות חברים, אבל עדיין, אתה אומר, אז ברמה, נגיד, זה שהוא בשורה לכל מיני אנשים בימין, אתה אומר, אפילו ברמה הביטחונית, לא לצפות לי יותר מדי, כי בזמן המלחמה הוא היה בחופשת שחרור, ולא...
1: לא רק בימין, אתה לי, האיש בא ואומר...
2: לא, הוא אבל פונה לקולות ימין, לכן אני שואל את זה ככה.
1: אני אומר, האיש בא ואומר, אני לא לוקח אף אחד שנכח פה בשבעה באוקטובר, לא מהכנסת, לא מהממשלה.
5: אני לא מאמין באמירות האלה, בסוף זה אמירות פופוליסטיות, אין להם מקום. יש כאן 120 חברי כנסת, מה, כולם גרועים? כולם מדפוקים? לא. יש בהם כאלה שצריכים להתחלף, יש כאלה טובים שעשו עבודה, וצריך לדעת, המציאות מורכבת, לבוא ולנקות שולחן ולהתחיל משהו, אני לא קונה, אני לא חושב שזה גם, אתה יודע, במציאות זה אפשרי, אבל הוא מתכבד והוא מנסה, ושיהיה לו בהצלחה.
1: מה אתה אומר לי, כאילו, כולם עשו עבודה, כל חברי הכנסת, 68 חברי כנסת של השלטון, עדיין השלטון שלנו, אוקיי? באיזשהו מקום, אתה יודע, עוד לא לקחו אחריות, על השבעה באוקטובר, אתה מבין? אתה...
5: אני בהחלט חושב שזה עצוב מאוד, ש...
1: ואתה כמפקד, אתה כמפקד שחינך דורות של לוחמים, לא דורות, גילאים, כן?
5: אם אתה מוכן לקבל תשובה מורכבת, אז תן לי, אני אגיד לך אותה. קודם כל, לראש הממשלה, יש אחריות כוללת על כל מה שקרה כאן ב-15 שנים האחרונות, יש לו אחריות למינוי הרמטכ"לים, למערכת הביטחון, להעברת כסף לקטר, הכל, הכל, הכל. ועל כך יש לי הרבה ביקורת על זה שהוא לא לקח אחריות. יש לו גם אחריות על ההצלחות שכן היו בשלוש שנים האחרונות, וכמובן לא מעטות, וגם על כך יש לי הערכה רבה אליו. אני חייב להגיד באותה נשימה, יש לי ביקורת עצומה על ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, ובראשם גדי איזנקוט, בני גנץ, הרצי הלוי, אביב כוכבי, לא שמענו אותם, לוקחים פעם אחת אחריות על הקטסטרופה שהם הובילו את צהל ב-15 שנים האחרונות. הם כולם מנקים, אהרון חליבה לא לוקח אחריות, כל בחירי המטה הכללי, פשוט התעללו בצהל, עוד פעם, גם לראש הממשלה יש אחריות, תבין, אל תיקח אותי.
2: נכון, זה גם וגם וגם, ולכן ממש לסיום חזי נחמה, אם יש פה אדם ימני שרצה להצביע לכם, מה אתה אומר לו, במי לבחור בבחירות, וגם אולי אם אתה מוכן לשתף אותנו, למי אתה מתכוון להצביע?
5: אני כמובן לא אשתף בשלב הזה, בכל אופן, ואני לא יודע, אני בעצמי שאלו אותי היום, הילדים שלי שאלו אותי היום, אמרתי, אני לא יודע, אני צריך להתבשל עם זה בחודשיים הקרובים, באופן אישי, כמו שאתם מבינים, אני איש ימין, אז אני לא אתן את הקול שלי למפלגות שיביאו עמדות שמאל. שמעתי מקודם את הדיון, אני חושב שגדי איזנקוט, הוא בסופו של דבר, הוא איש ראוי, הוא איש בעל מידות טובות, בסופו של דבר הוא איש שמאל, מי שמנהל אותו מאחורי הקלעים, רונן מנלי, הוא איש שבעמדות שלו יותר קרוב ליאיר גולן, מאשר לגדי איזנקוט. גדי איזנקוט הוא פרזנטור מעולה, אבל העמדות שלו עמדות שמאל. אני הייתי איתו כשהייתי מחד ג'נין, ושמעתי אותו על הרצון להביא לפלסטינים עוד ועוד שטחי C בצפון השומרון, ולכן אני בטוח שהאג'נדה שלו היא אג'נדה של שמאל, ואני חושב שזה מסוכן.
1: על הכיפק, חזי, אנחנו נשתמע, אני מקווה, בתוכניות נוספות.
2: תודה רבה, ויש לך עוד 48 שעות למצוא מפלגה כשאין לך להצביע.
1: גם אם הוא לא ימצא, אני בטוח שהוא יסתדר ויהיה לו מה לעשות. חזי נחמה, אלוף ישנה במילואים, תודה רבה.
2: תודה לכם,
5: שבוע טוב, טוב.
1: לכולנו. רק נציין שחילי טרופר, סיכם עם גדי איזנקוט על המקום השישי ברשימה שלו, שירה שפירה מקום עשירי ברשימת ישר של גדי איזנקוט.
2: כן, הוא מביא אותו גם את אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, אני לא יודע.
1: כן, אנחנו נדבר על זה תכף, אני רק רוצה לפני שאנחנו יוצאים לדיווחי תנועה ולפרסומות לציין שהיום אנחנו מציינים את יום השנה 54 לטבח, נקרא לזה, יהודה לף חללי מינכן, הגרמנים, והורידו תשעה ספורטאים וחברי משלחת האולימפית למינכן 72, המחבלים אז של הפתח רצחו שניים בקורנל שטרסה במינכן, אסור לנו שנשכח. עכשיו שר פלסנר עם דיווחי התנועה, וגם לאחר מכן נצא לפרסומות.
0: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: בכביש מספר 4 עמוסים מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
0: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי טלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: הרבה הרבה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: חזרנו, ואנחנו עכשיו עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק ביחד ויש עתיד שהיא חלק מביחד. שלום לך, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: אני רואה עכשיו את הרשימה של ביחד, הרשימה הסופית שפורסמה היום. אתה מדורג, משובט, סליחה, במקום ה-17 ברשימה.
6: 16 ברשימה המשולבת, כלומר.
4: כן, ברור. אתה מאמין שזה מקום ריאלי?
5: כן, בהחלט. גם היום ברוב הסקרים אנחנו מאוד קרובים למספר הזה, ובשבועות האחרונים אנחנו בדינמיקה חיובית, אני חושב שהתחזקנו בכל הסקרים. אני חושב שאחרי סגירת הרשימות, מחר ומחרתיים, הפער הזה הוא אפילו יתחדד לטובתנו, כי יש לנו מבחינתי את מה שאין במפלגות אחרות, ואנחנו עם הפנים קדימה, אני משוכנע שאנחנו יכולים להגיע למספר הרבה יותר גבוה.
4: תעלי.
6: כן, אז לא, אבל השאלה אם אתה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אבל הסקרים, הסקרים הכלל ארציים רואים משהו אחר, אז האם, איך אתה מסביר את הפער הזה?
5: לא, אני מספר 16 הסקרים, מראים היום פחות רוב הסקרים 15 מנדטים, אני חושב שנקבל יותר, יש עוד מספיק זמן עד יום הבחירות, קצת יותר מ-50 ימים, ההתחלה הייתה טובה, ההתחלה הייתה קשה, אבל אני חושב שבשוב, בשבועות האחרונים הצלחנו למצוא את המסלול ואת השפה המשותפת, גם חבר הכנסת של יש עתיד, גם מועמדים של בנט, ואנחנו בהחלט מאוד מאוד אופטימיים ומשוכנעים שיכולים להביא תוצאה טובה.
6: אתה שומע את הקולות האלה שיש בימים האחרונים, היה גם מאמר כזה בארץ, אם אינני טועה, של מיכאל אוזרטוב, שאומר, יאיר לפיד, תודה רבה, עשית דבר משמעותי בפוליטיקה, אבל עכשיו אתה צריך לפרוש כדי להציל את הגוש. מה אתה אומר לקריאה הזאת?
5: אני 14 שנים ביש עתיד, באמת עשיתי דרך מהכי למטה לצמרת של המפלגה, ואני לא מצליח לספור כמה פעמים הספידו אותנו לאורך כל התקופה הזאת, כל מיני אנשים שהיום אני לא פוגש אותם בכנסת.
6: לא, אבל לפיד הבין שכל הדור המייסד של יש עתיד כבר סיים את דרכו, בעצם למעט הוא, אז אולי צריך גם מישהו שיראה לו את הדלת החוצה.
5: דור המייסדים קיבל החלטה אצילית לפנות את הדרך לדור הצעיר, מכאן זה עלינו. לפיד, אני רוצה להזכיר, הוא נבחר בפריימריז לפני שנתיים.
4: כן, אבל היריב שלו בפריימריז, רם בן ברק, שובץ במקום ה-12, ואני מסתכל על כל הרשימה, ליש עתיד יש ב-20 הראשונים, תשעה מועמדים לכנסת ה-26, אתם בכנסת הזאת הייתם עדיין עם 24 מנדטים, יש כאן קריסה.
5: יש כאן התקפצות, אני לא קורא את זה.
4: התקפצות של...
5: אז שוב, זה מצב שהוא לא בורח ממנו, אני חושב שאנחנו משלמים מחיר על ההגזבה הציבורית שלא הצלחנו להפיל את הממשלה, וזה הנרטיב מאוד חזק שקשה מאוד להתמודד איתו, למרות לא מעט הישגים או הרבה הישגים שהיו לנו כאופוזיציה, והיינו שם למעשה לבד, כי בנט לא היה בכנסת ויאיר גולן לא בכנסת וגדי איזנקוט פרש לפני שנתיים, נשארנו לבד, אז כועסים עלינו, אני לא מתפקח עם הציבור, אבל יש לנו עכשיו הזדמנות לתקן ולצמוח מחדש, אנחנו מפלגה חזקה, אנחנו 14 שנים על הזירה.
4: אתה מדבר על יש עתיד, אני מביט על הרשימה המאוחדת, ואני מביט גם על הדרך של נפתלי בנט, שהוא ראש הרשימה, בשנים האחרונות והצלחותיו בבחירות, כן? הוא כבר שנים לא מצליח. אני לא חושב גם שעכשיו תהיה הצלחה נדירה, לפחות לפי הסקרים. איך אתה חי עם זה?
5: אני חי עם זה מצוין. אני חושב שגם בנט הסיק לא מעט את המסקנות, רואים את זה לפי הרכב הרשימה. אנחנו נביא תוצאה טובה. אני מרגיש את זה גם בשטח, גם בשינוי שיח ברשתות, ושוב, גם בכל הסקרים, בשבועיים האחרונים אנחנו מתחזקים לאט, אבל הדינמיקה היא ברורה. אנחנו צריכים לשמור על הדינמיקה הזאת. אני שוב מדגיש, יש לנו את הניסיון והמסוגלות.
4: כן, אמרת את זה כבר.
5: והנבחרת ותוכניות עבודה, ואנחנו מאוד אופטימיים.
4: כן, אתה יודע שאם ילכו לאיחוד, ככה מקשקשים פחות ברקע, כל המפלגות, במה שנקרא בגוש רק לא ביבי, זה ארבע מפלגות, ייתכן שהמיקום שלך, אתה יודע, יהיה בנסיגה
6: הרבה. כן, יותר. נגיד, מה אתה אומר על זה שהילד, יונתן שלב, בן 24, הוא לפניך ברשימה?
5: יונתן הוא לא ילד, הוא לוחם, הוא כבר עשה הדרך, והוא באמת, הוא איש מצוין, אבל אני לא צריך להתעסק עם זה, אלה כללי משחק, לבנט יש מועמדים משלו, לנו יש את הנבחרת שלנו, של יש עתיד, יש הסכם בין שתי מפלגות, וזה המצב הפוליטי, ואני מקבל אותו, ואני בטוח שיש לי מה לתרום, ואני אהיה בכנסת הבאה, ואנחנו עם הפנים קדימה.
4: אתה רואה את מצביעי יש עתיד לכנסת הנוכחית, מצביעים לרשימה הזו של בנט?
5: חלקם, קודם כל חלקם מצביעים גם היום. יש לנו אתגר, כי לא מעט מצביעים עזבו, גם לדמוקרטים, גם לגדי אזנקוט, אנחנו עובדים על זה. 50 ימים, זה אתגר, אני משוכנע ביכולת שלנו לשכנע ולהגזיר אותם, זה אתגר, שוב, אנחנו מתמודדים פה עם מצב שלא פשוט אחרי 4 שנים, שלא פשוטות ליש עתיד, ועם התהליך של...
4: אני רואה הרבה רשימות, חבר הכנסת בליאק, שמתקשטות בביטחוניסטים, אז פה אני רואה באמת את הבולטים, שזה האלוף נועם טיבון, שזה מועמד של בנט בתוך הרשימה, משוריין שלו מה שנקרא.
6: נועם טיבון זהו, של יש עתיד, לא?
5: של לפיד, כן.
4: של לפיד.
5: גם רן בן ברק.
4: ורן בן ברק, שהוא מקום 12, בוא נאמר, זה מקום קצת גבולי, אני חושב, אבל שוב, מה אני יודע? זה מספיק בשביל באמת רשימה למדינה שאנחנו עכשיו במצב מלחמה?
5: קודם כל, גם בנט היה שר ביטחון, וגם בנט וגם לפיד היו ראשי ממשלה. זה ניסיון שאין לאחרים.
4: הציבור לא כל כך אהב את השילוב הזה, אתה יודע, ב-17 חודשי קואליציה.
5: אני חולק עליך, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שאני פוגש עכשיו אומרים לי שזאת הייתה הממשלה הכי טובה ב-20 השנים האחרונות, בתחום שאני עסקתי בו, סגרנו גירעון של 140 מיליארד שקל, והשארנו להם עודף 20 מיליארד שקל. היו לנו הרבה מאוד הצלחות, והייתה ממשלה מתפקדת, והוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה, ונעשה את זה שוב.
4: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד ויש עתיד, שיהיה לך בהצלחה.
5: אני מודה
4: לך. אני חושב שעשית עבודה טובה בקדנציה הזאת.
6: כן, זה די קונצנזוס, תודה רבה.
4: כן. פרסומת אחת ונמשיך.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. ערב טוב, ביני.
6: ביני אשכנזי, מה קורה?
7: אני בסדר, תגידו לי אתם.
6: תגיד, אתה כבר צובע על פתחי הכנסת?
7: לא, זה עדיין לא, אני יש שם רק ביום שלישי, כי אני מגיע מה שנקרא בפיינל קאנטדאון.
6: עושים חלוקה בין הכתבים השונים.
4: אתה מה שנקרא שחקן של, אתה יודע, של זמן אחר.
6: המאניטיים.
7: זה אתם אמרתם, בכל אופן, תראו, כמובן, מה שקורה הרגע בכנסת הוא, זה קוריוז, זה נחמד, רבים על האותיות, אבל זה לא הרגע המשמעותי. הרגע המשמעותי הוא באמת ביום שלישי, ולמה? כי לפני 4 שנים גם שלחו אותי להיות שם, ואז היה, אתם זוכרים, את הדקה ה-90 שבלד פתאום החליטה שהיא לא רצה עם המשותפת.
4: נכון.
7: ואני לא אשכח שאחד מחברי הכנסת הבכירים באופוזיציה, למוי השר, ניגש אליי ואמר לי, תעזוב את כל מה שאומרים לך, ותגיד למערכת שלך שהימין יצטרך את הבחירות, כי זה הרגע...
6: מי, אמרת מי אמר את זה? לא שמעתי.
7: לא אמרתי מי אמר את זה, אמרתי שהוא היה בכיר באופוזיציה, והיה שר בקואליציה הנוכחית, כלומר בממשלה הנוכחית,
4: הוא
7: ניגש אליי, אמר לי, תעזוב את כל מה שאומרים לך, תשמע לי, הימין יצטרך את הבחירות, כי הערבים לא יצאו להצביע.
6: עכשיו תגיד, אתה אומר שהמאבק על האותיות הוא כאילו קוריוז, וזה לא הדבר הרציני, אבל מה שאני רואה זה שבין היתר אופר וינטר ומפלגתו נרשמו להיות רביעים בהגשת הרשימה, ובהקשר הזה, זה כבר מוקדם הדרמה תתחיל, כי אם הוא נרשם כן. וסגר, זהו, זה one way, ואין לו שום דרך להתאחד.
4: אבל אנחנו באמת משחיתים זמן יקר על הקטע של האותיות, לנוכח ההתפתחויות שהן חשובות, אני חושב קצת יותר. קודם כל, חילי טרופר מצטרף לאייזנקוט, כך גם אליסה פרץ ושירה שפירה, הם גם הם מצטרפים לאייזנקוט, למפלגת ישר. יועז אנדל הולך עם פרופסור ירון זליכה, תגיד לי אתה, מה אתה אומר על זה?
7: תראו, קודם כל אני חושב שאם אני אחבר את זה לסיפור הקודם שלי, אז אני זוכר שאחד הדברים שאנשים אמרו, למה יאיר לפיד לא מגיע לכאן לסדר את הגוש שלו, הוא מבין שהוא מפסיד את הבחירות, איפה הוא נמצא. והנה עכשיו אייזנקוט עושה בדיוק הפוך, הוא מסדר את הגוש שלו, אני חושב שהוא מבין שלמפלגת המילואים ניקים בית סיונים, אין כמעט סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ולכן הוא לוקח אליו את חילי טרופר, לסף פרץ, את שירה שפירה וגם את שלומי יחיאב, כדרך אגב. אז במובן הזה הוא כן מסדר את הגוש שלו. האם זה יפיק, האם זה ייתן לו מנדט או שתיים, זה אני לא יודע, אנחנו נראה את זה בסקרים, אבל בסוף...
4: גם עדי אלטשולר, אני חייב לציין.
7: נכון, עדי אלטשולר מגיע, אבל היא לא חלק מההתארגנות הקודמת, היא מגיעה בפני עצמה. אז זה במובן הזה, אני חושב שאייזנקוט...
4: אזכיר שהיא קלת פרס ישראל.
7: נכון. בצד השני, אני חושב שנתניהו באמת, כפי שאמר עכשיו עמיחי, הוא נכשל, כי... מה זה נכשל? סליחה, זה קצת מילה קשה, אבל הוא לא מצליח עם וינטר, זאת אומרת, אם וינטר עומד להירשם, אז זהו, סגרנו את האירוע, אין, לא יהיה אחדות בין וינטר לבין סמוטריץ', וכאן יש סכנה מאוד גדולה לגוש נתניהו, כי אם שניהם ירוצו בנפרד, לא ברור ששניהם עוברים את אחוז החסימה.
6: אבל היה איזה משהו ביממה האחרונה, אני לא זוכר מצד מי, אולי סמוטריץ' נתן הרגשה שכאילו עוד יש סיכוי, שיש איזה דיבור עם וינטר, שהם בקשר, כמה אחוז אתה נותן לתרחיש
7: הזה? אני לא הכרתי את הדבר הזה, אני הכרתי שהיום בכנס בשבע, סמוטריץ' אמר, יאללה תגיע בו, תתאחד איתי וגם לבן גביר, אבל זה נראה לי די ברור שזה צועק על שעבר, כאילו זה...
6: אוקיי, אז אין בעיה, אז בוא נלך לדבר הבא, אם כך, ווינטר מגיש וסוגר, והוא נעל את הדלת, האם אתה רואה את סמוטריץ' נכנס עם הפקלאות שלו ועם האנשים שלו לתוך רשימת הליכוד?
7: לא, אני לא חושב שזה יקרה, מה שכן אני חושב, שכנראה ישמרו שריון, ישמרו שריון למישהו, לאחד מהם, כדי לתמרץ אותו, אולי אבי מעוז יגיע, אולי לא יצטפו שלו,
6: אבל לא. אז אתה משאיר, זה סיכון גדול מאוד, ששאחד משתי הרשימות לא תעבור, אולי שתיהן, ואז גושה עם כל הסופי.
7: אבל לפי מה שאני יודע, בניקוד לפחות מסבירים שאיחוד של הליכוד עם הציונות הדתית גורע להם מצביעים, זה לא אותו, זה לא אותו חתך, זאת אומרת, יש שם איזה...
4: קח אותי ביני לדגל התורה, מבצע חיסול, לאמן לי, למה אומרים שהם לא אוהבים ביטחון, הם עובדים כל כך יפה, חיסלו גם את סיכלו, גם את חבר הכנסת מוישה גפני, הוותיק ביותר בכנסת, 38 שנה, וגם את אחד מחברי הכנסת היותר פעילים למגזר שלהם, כמו חבר הכנסת אורי מקלב, שניהם לא יהיו ברשימה, בכנסת ה-26.
7: טוב, קודם כל, צריך להגיד משהו על הדרך שבה זה נעשה, זה היה ממש עריפת ראשים, לא, בעיניי לא ראוי, דיברנו על יש עתיד מקודם, יש שם כעס מאוד גדול של חברי הכנסת שהודחו, אני אומר לכם את זה, אבל עדיין, לפחות את הכעס הזה שומרים לשיחות הסגורות ולא מוצאים אותו החוצה. תראו, זה היה כבר באוויר כמה ימים לפני, וזה כבר ברור שגפני ומקלב הולכים הביתה, ושמקלב לא יהיה יושב ראש הסיעה. מה שאני מבין, שזה איזשהו עניין פנימי שם של העסקנים, שיש כמה העסקנים שאמרו, הנה יש לנו הזדמנות כרגע להתעלת על המפלגה, בוא נלך לרבנים, בוא נסביר להם שצריך שינוי, שצריך להגיד שאנחנו לא בטוחים נתניהו, שחוק הגיוס נכשל, שהם לא סיפחו את הסחורה, וזה למעשה מה שקרה. אני רק רוצה לתת עוד הערה שאני לא ראיתי שנתנו אותה, ואני חושב שהיא כן חשובה. גפני, הוא היה יושב ראש ועדת הכספים, הוא אחד מבין חברי הכנסת היחידים, דיברתם קודם את ביליאק.
4: שמבינים הוא, בתחום.
7: בדיוק, הוא וביליאק הם בין היחידים שבאמת מבינים את התחום הזה לפרטי פרטים. ואני חושב שבעניין הזה,
4: עוד שאלה, עוד שאלה אחת, כי שוב, הזמן, זאת הבעיה שלנו.
7: כן, סליחה, כן.
4: בנט ואייזנקוט ירוצו ברשימה אחת?
7: לא, אני לא חושב, אתה רואה גם שבנט עומד עכשיו, כמו שאטלי אמר, לסגור את הרשימה שלו, אני לא חושב שזה בקלפים בכלל, אני כן יודע שהיו על זה דיבורים, אני כן יודע שהיו על זה, זה עלה לדיונים אפילו בשבוע שעבר, והמסקנה הייתה שזה לא נותן את התוצאה המבקשת, זה לא מגדיל את הגוש, לכן אין סיבה לעשות את הדבר הזה.
4: בני אשכנזי, המון תודה.
6: תודה רבה.
7: להתראות, שאלה טובה.
4: פרסומות, ונשוב.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התהלי, וב-6 ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: 103 FM.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
15: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
14: שקל!
16: אני רוצה
17: לה... ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר. הנה זה בא.
21: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון. מאיטליה, יובנטוס מול מילאן. ומחר, ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
21: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
23: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
24: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
25: שקל?
26: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
27: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
28: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
27: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי ובשש ספורט ב-103 FM.
3: ילד בן 9 ששחה אתמול בכנרת מצוי במצב קשה במרכז הרפואי רמב״ם בגלל אמבה אוכלת מוח.
4: נשמע מטורף הדבר הזה, אמבה אוכלת מוח.
3: אבל זה מה שקורה לצערי. איתנו פרופסור גליה רהב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות. שלום לך, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: פרופסור רהב, תסבירי לנו את ה... את יודעת, אמבה אוכלת מוח, זה נשמע, כבר חווינו את זה כציבור במקרים קודמים, אבל בואי תאמרי לנו מה קורה בכנרת.
5: כן. תראה, האמת שזה המקרה השלישי, היה שני מקרים ב-2024, ועכשיו יש מקרה נוסף של באמת ילד במקרה הזה, שהנגלריה, קוראים לנגלריה, זה סוג של אמבה שחודרת דרך הנחיריים ועולה למוח, ועושה נזק מוחי באמת רציני, מה שנקרא אנצפליטיס, נמק, הרס נוירולוגי בהחלט משמעותי. עכשיו זה מאוד נדיר, כן, הדבר הזה, היו איזה 500 מקרים בעולם, כן? זה מאוד נדיר, מה שמיוחד באמת לאמבה הזאת, היא אוהבת להתפתח במים חמים ומתוקים, זאת אומרת, בים הרגיל לא נראה אותה. עכשיו, במקרים הקודמים שהיו ב-24, אז נכון ששניהם היו באזור מסוים, כן, אבל לא מצאו את ה... באמת את
4: באזור מסוים הזאת. בתוך הכנרת הכוונה?
5: נכון, בכנרת, בחוף הגיא, אבל לא מצאו אז באמת את ה... לא הצליחו לגדל את, את הנגלריה הזאת, את הפרוטוזואה הזאת באמת במים, וחשבו שאולי זה באמת היה בגלל שלא היה מספיק כלור באזור הזה, והטמפרטורה הייתה מאוד גבוהה של המים, אז אולי אלה כאילו היו... שלים שאולי גרמו לזה.
4: זהו, אבל הפעם עם הילד הזה אנחנו מבינים שכן מצליחים, חקירה אפידמיולוגית כן מעלה חשש שזה משחייה שלו בחוף קורסי בכנרת.
5: תראה, נכון, אבל שוב, גם אז, החקירה האפידמיולוגית גם אז, כאילו שני מקרים באותו אזור, זה כן מחשיד, אבל לא מצאו, מה זה חקירה? בודקים את הנוכחות של האמבה הזאת במים, ולא מצאו אותה.
4: ואם לא, אוקיי, אז אם זה לא מחוף קורסי בכנרת, מאיפה הוא יכול לקבל את זה אם לא משנה?
3: אם את מתייחסת גם לסימנים, פרופסור.
5: נראה שזה מהמים, הבעיה שלא מוצאים אותה שם.
3: כן, אבל אני שואל אותך, מה קורה עם ילד באמת שוחה, ובתוך כמה שעות הוא סובל מכאבי ראש עצומים, עם קישיום בעורף, ומגיע למיון, זה אלה סימנים של מחלות אחרות, כמו שפעת למשל.
5: לא, ברור, ברור, יש לו גם, זה זיהו את האמבה הזאת, זה לא שיש כאן שאלה, יש לו את הנגלריה הזאת, שזה סוג של אמבה, שזה באמת נראה ברור שהוא רכש את זה בשחייה בכנרת, זה ברור, אבל... השאלה באמת, איפה זה ומה זה? והאם אפשר לעשות משהו למנוע את זה? זאת שאלה. זו,
4: לא. יש איזושהי דרך להדביר את האמבה הזאת, למנוע ממנה מלהתפשט?
5: תראה, אז האמבה הזאת מאוד אוהבת להיות במים חמים. אז בוא נגיד, אם זה חוף מוסדר, אז א', צריך באמת שהאזור יהיה עם כלור, כן? אם זה פארק מים וכאלה דברים, אז האזור צריך להיות עם, באמת עם כלורינציה של המים, זה אחד. שתיים, כן, לשמור על הטמפרטורה של המים, שלא יהיו חמים מדי.
4: לא, אבל במי הכינרת עצמם, באגם זה אין מה לעשות.
5: באגם עצמו אין מה לעשות, נכון. אז מה שאפשר לעשות, זה אם באמת נכנסים, לשים אוטמים בנחיריים, שבאמת מים.
3: וואו, גם לבגירים וגם לילדים.
5: כן, כן, שהמים...
4: אז את, אני באמת, ממש לסיום, אם את היית צריכה היום להיכנס לכנרת, את אומרת, היית נכנסת, אבל אם אתה מאף כאלה, עם אפון.
5: כן, הייתי חושבת פעמיים, ואם, לא להיכנס באמת לפניק, אבל אם באמת זה, אז אם הייתי נכנסת עם אוטמים לנכנרת.
3: את יכולה לומר לנו אם הכנרת עכשיו, בימים חמים, באקלים הזה, אוקיי, מסוכנת לרחצה לבני אדם? כן או לא?
5: קשה להגיד את זה על מקרה אחד שנדבק, ועוד אין חקירה אפידמיולוגית. מה זה חקירה אפידמיולוגית? צריך לראות באמת אם באזור הזה יש את הנגלריה הזאת, את האמבה הזאת במים. צריך לראות איפה היא נמצאת. צריך לעשות את כל הבירור הזה. עדיין אנחנו לא יודעים.
3: פרופסור גליה רב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זומיות, תודה רבה לך.
4: תודה.
3: זהו זה, אנחנו קרובים ממש בשניות הסיום, עורכים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, הם הפיקו את המשדר הזה וערכו אותו. אחרי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. מיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ושיהיה פיינגרמן.
6: ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיהיה פייגנבוים.
7: ועכשיו הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הצעה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בחירות 2020

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך עלתה למקום החמישי במקומו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהודיע במקביל כי לא יתמודד שוב לכנסת. עימות אלים בין השר חיים כץ לבעלה של השרה גילה גמליאל בבית הדין של הליכוד. בית הדין של התנועה ממשיך לדון במיקומה של גמליאל ברשימת המפלגה, לאחר שספירה חוזרת של קלפיות הפריימריז בבאר יעקב הביאה לדחיקתה למקום ה-35 שאינו ריאלי. עורך הדין חובב דימרי, בעלה של גמליאל המייצג אותה, התעמת עם כץ בהפסקה מהדיון, וגמליאל נאלצה למשוך אותו בכוח לאחור כדי להרחיקו מהשר שקילל אותו. נערה בת 17 נפצעה קשה מפגיעת מסעית באשדוד. הנערה הולכת רגל נפגעה ממסעית בסדרות הפרחים בעיר ופונתה בהכרה לבית החולים אסותא, כשמצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן, כתבנו גלעד שלמור יצא למסע להכיר את הברסלבים.
3: בשנים האחרונות חסידות ברסלב הפכה מחסידות חרדית לתנועה דתית, שהמונים מצטרפים אליה, גם חילונים ומסורתיים. ויש לתנועה הזאת השפעה עמוקה על התרבות בישראל. זאת הייתה הסיבה מספיק טובה להתחיל ולתעד אותם. וזה מה שעשינו במשך שנה, מהשמחה הגדולה באומן ועד נישואי הקטינים של יבניאל. הערב נשדר את הפרק הראשון על האנשים שמקדישים את חייהם שתורת הרבי נחמן תגיע לכל יהודי בישראל. הברסלבים, פרויקט יהודי מיוחד, הערב במהדורה המרכזית.
2: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם אחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. 103 FM.
9: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
10: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, אחראי על השידור ברדיו צפון פלג בן צבי. אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פיינגנבוים.
11: ערב טוב.
10: ערב טוב גילי ורמוד.
11: ערב טוב.
10: חברים, עוד מעט נהיה עם כל הכותרות, עם כל המשחקים, כדורגל, המון חומר יש לנו, אבל היום השישה בספטמבר, בחמישה ובשישה בספטמבר, בדיוק לפני 54 שנים, נרצחו יוד א' הספורטאים והמאמנים שלנו באולימפיאדת מינכן 1972. לכפר האולימפי במינכן חדרו מחבלים למגורי הספורטאים שלנו, שניים נרצחו במגורים ותשעה נרצחו בניסיון החילוץ הכושל. דוד ברגר, יוסף גולדפוינד, משה ויינברג, אליעזר חלפין, מרק סלווין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קאט שור, אנדרי שפיצר, עמיצור שפירה ויעקב שפרינגר,

0: זכרם לברכה. ערב טוב אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו.
1: ערב טוב.
0: אנחנו מדברים 54 שנים אחרי, ואנחנו זוכרים את כל הפעילות שלך. דברי איתנו, 54 שנים שזה המון זמן, האם קיים הכעס, האם הפצע מגליד? ספרי לנו אילנה.
1: לא, תשמע, 50 ספטמבר מתהפכת הבטן גם 54 שנים אחרי, והשנה אני לא מבינה מאיפה המתקפה הגיעה מכל העולם. כל העולם מזדהה עם הטרגדיה 54 שנים אחרי. זאת אומרת שזרענו נכון, חברתי אנקי ואני, לקחנו את זה כפרויקט, קודם כל להביא לדקה דומיה. זה לקח אמנם 50 שנה, אבל זה הגיע. אחר כך לקחנו את ההתנצלות ולקחת אחריות מהגרמנים. גם זה הגיע. נשיא גרמניה התנצל במשך 18 דקות התנצלות מלאה. היחסים שלנו איתו הם נפלאים, באמת. והדבר השלישי היה לשלם פיצוי הולם למשפחות. והדבר החשוב ביותר, שעדיין נמצא בקנה והתוצאות שלו תגנה רק בהתחלת 27, וזה חקירה היסטוריונית אמיתית, ולא לזבל ולסבן כמו שניסו לסבן אותנו. אז בהתחלת 27 אנחנו נקבל את ה אמת לאמיתה, ואף אחד לא יכול לסדר את אנקי ואותי, כי אנחנו נברנו וחפרנו ולא ויתרנו אפילו לשנייה. ואני חושבת שאנחנו מגיעים לתוצאות הכי טובות שיכולנו לחלום עליהן. אמנם מאבק קשה ומורט עצבים ונפילות בדרך, אבל הגענו.
0: זהו, שאנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, והזכרתי בהתחלת המלחמה שלכם לעשות הכל למען הספורטאים הנרצחים. מה, היום את אומרת לנו מה שלא אמרת הרבה שנים אחורה, שיש לך איזה סוג של ניצחון קטן?
1: הניצחון גדול, למה
0: גדול?
1: קטן?
0: אוקיי.
1: אם גרמניה מתנצלת ומבטיחה לספר לי את האמת שאני יודעת אבל העולם לא יודע, חטיפת מטוס מפוברקת ויחסים עם לוב ויחסים שהכינו את לוב לפני שבועיים לפני ששלחו את המחבלים, מערכת יחסים שדפקה את הישראלים בחופשיות לגמרי, והם חשבו שתי צעירות, אלמנות צעירות בנות 26, תקומנה ותתייאשנה ותלכנה ותשקם את חייהם ותשכח מהעניין. והם ראו שזה לא הולך, זרקו אותנו דרך הדלת, נכנסנו דרך החלון, הלכנו לארכיונים, חיטטנו, והכל, מה שטוב אצל הגרמנים, שהכל, הכל רשום ומשוכתב. עכשיו, להביא את האמת על השולחן, זה ההישג הגדול.
0: נכון, יותר. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, בזה את צודקת 100%. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על האולימפיאדות האחרונות, על כל טקסי הזיכרון, זה היה ב-2024 וזה יהיה גם ב-2028?
1: אתה יודע מה? אני חוסכת פחדים וחס וחלילה התנכלויות לספורטאי ישראל. אני מתייחסת לטקס ההזכרה שהוועד האולימפי עושה כל אולימפיאדה, כל אולימפיאדה, ויושב ראש הוועד האולימפי מגיע אליה ומכבד אותה, וספורטאים מכל העולם מגיעים. תרצה יושבת ראש החדשה לעשות, אשמח מאוד. יעל הרד מטפלת בזה, יוצא מגדר הרגיל. והיא, ויהיה דקה דומיה, תודה. ולא, אני לא אסכן בפרוג'קטור על ספורטאי ישראל או מאבק שישימו אותם כבעיה. אני לא רוצה שתהיינה בעיות. בשבילנו המורשת היא מורשת חשובה ביותר. ספורטאי ישראל משתתפים וחוטפים מדליות.
0: נכון.
1: מביאים מדליות. יש משהו שיותר משמח אותנו מזה המשפחות? ההמנון נשמע בכל פינה בעולם.
0: כן,
1: יש יותר
0: ישראל,
1: מקמרר מזה?
0: ישראל אכן מביאה מדליות, והתקווה באולימפיאדה היא הדבר הכי מרגש אותנו. אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו, זכרו לברכה, תודה שהיית איתנו, ושיהיה לך רק טוב ושנה טובה.
1: שנה טובה לכל עם ישראל.
0: תודה.
1: תודה.
0: תודה,
1: תודה
0: אילן.
1: לכם.
0: ביי. זה מה שאומרים ברדיו עכשיו, אחרי דבר כזה, במעבר חד. זה, בדיוק לזה נועדו שתי המילים האלה במעבר חד. חברים, אתמול ליגה, ביום חמישי ראינו את הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, תהיה לנו פה שיחה לבית"ר ירושלים על כל הסחרור. גילי, ראית הפועל תל אביב בית"ר ירושלים? תשמע, זה בשלב מסוים, אלה שתי קבוצות שמועמדות לאליפות, אבל ראיתי את בלומפילד, ראיתי את הטירוף, נכון לרגע זה, זה לא כוחות בין השתיים.
2: כן, אתה יודע, עברו כמה ימים טובים מאז, ואתמול היו עוד שלושה משחקים, זה נראה כבר איזה משהו מעבר הרחוק, אז אם...
0: ואנחנו יום לפני מחזור כמעט מלא.
2: כן, מחר אני בדוחה, בסכנין ביתר.
0: אתה הולך לראות את סכנין ביתר, איזה גדול.
2: מצפין. אז באמת הפועל תל אביב המשיכה להיות קבוצה מאומנת, יחידה אחת, ומהצד השני ראית קבוצה מפוזרת, קבוצה נרפית.
0: בלי הגנה?
2: בלי הגנה, גדרני, בעוד משחק פחות טוב, מקבל אדום בתחילת המחצית השנייה ודי גומר את המשחק. אלמו כהן שמאוד מאמין בלחץ גבוה, ללחוץ בכל מחיר את הקבוצה היריבה עד השוער שלה והבלמים שלה, אבל לפעמים צריך לדעת לשנות, להכין פלן בי, לגוון, וברדה בא מאוד מוכן ללחץ הזה, וכל פעם הם פירקו את הלחץ הזה והשתחררו קדימה, וכמובן, אולי הכותרת של המשחק הזה, זה דאגלס אוסו, הרכש שהגיע.
0: נהדר.
2: שפעם ראשונה פתח לצידו של טוריאל, הוא שחק את ה-10 על קוקין זז לקו, היה נראה נהדר, גם כבש, גם בעט לקורה, והראה שאולי הוא יכול להיכנס לנעליים של לואיזו.
0: שיהיה, מה, יש סיכוי שהקבוצה שלך עושה אליפות ב-2027, אתה עשית אליפות.
3: אני הבעלים.
0: מה אתה אומר על הפועל הזאת של 2026?
3: אני חושב שהפועל תל אביב מוכיחה, לא צריך עוד להרים את האף ולא ללכת בגבוה, כל אחד צריך לדעת את מקומו, אבל יש שם חבורה של צעירים, חבורה של שחקנים מאוד כישרוניים, שיכולים לעשות דברים נפלאים, ראינו את זה עם המהירות של הקבוצה הזאת, עם הרצון הגדול מאוד לנצח את המשחק הזה, ועם עבודה קשה כמובן, הם הפכו את המשחק הזה לקל, 3-0, תבוסה, משום מה, גם בתקופה שלנו, ביתר ירושלים סבלה, במשחקים שלנו, בינינו, התפוצצו משחקים, גם באימקה, גם בבלומפילד, 3-1 שניצחנו, כבשתי אז שני שערים. יוסי מזרחי סבל מאוד ממני.
0: כן, אין ספק. גם יוסי מזרחי וגם סורינוב, שהיה חבר שלך.
3: אבל אין ספק שהפועל תל אביב נראה טוב, ובטח ובטח, אני בטוח, שעוד יהיה חיזוק.
0: גם אני חושב. גילי, מחר נגד הפועל רמת גן, אפשר להגיד... תשמע, אני לא אוהב לפני משחק להגיד לו כוחות, כי הפועל רמת גן פתחה לא רע זה, אבל הפועל תל אביב בבלומפילד מחר צריכה לעשות וי, כל תוצאה אחרת זה סנסציה.
2: הפתעה, הפועל תל אביב, גם מחר אני מעריך, תמלא את בלומפילד, אם לא עד הסוף, אז כמעט עד הסוף, ומביא, אתה יודע, איזה ביטחון נותן לך ניצחון, כמו אחרי ביתר ירושלים, אתה מגיע, רק על העדים של הביטחון אתה אמור לנצח, הפועל רמת גן, דיברנו, הגרלה הכי קשה שיכולה להיות, פתחה נגד מכבי חיפה, באר שבע, עכשיו הפועל תל אביב, תנסה לגרד שם טקו כדי לעצור איזה סחף, מסי דגו ינסה לעצור, הם תמיד מרשימים, אבל צריכים גם להיות פחות נאיבים.
0: ולעשות נקודות.
2: ולעשות נקודות, הפועל תל אביב כמובן באה להמשיך.
3: היא לא יכולה לזלזל, היא לא יכולה להיות נאיבית, יש קהל, אני ישבתי במשחק, בתא הכבוד שם עם כמה שחקנים, כמו סיני ואחרים, אבל יש קהל ש-90 דקות, ממש רוקדים עם הקבוצה איך שהיא משחקת.
2: אתה יודע, שיהיה, מאיפה הקהל הזה הגיע? לפני שנה וחצי הקבוצה בליגה לאומית. בתחתית, בשפל.
3: אבל תמיד היה קהל.
2: אבל לא ככה, אנחנו שחקנו חצי כמות
3: היה. אני אגיד לך מה הסיבה. תמיד היה, אני לא רוצה להעליב, האחים עם ניסנוב, רמון, רמון.
0: בתקופות הקשות לא באו.
3: לא, לא היה ספונסר. כשלכולם היה, הפועל תל אביב, שנים על גבי שנים, לא היה ספונסר.
0: אני חושב ששי נוגע בנקודה, ברגע שכולם דיברו פה על מיליארדרים, כמו שחר, גולדר, משפחת ברקת,
3: ברור.
0: פתאום בא הפועל תל אביב, הביאה אחד, מסתכל להם.
3: מעל בגוב... כולם, מעל כולם, מבחינה כספית.
0: אני לא יודע, לא מכיר את החשבונות שלהם. לך.
2: אבל גם בתקופות שלי, אוקיי, אליפות, ליגת אלופות, נגיד גמר גביע בצדון רמת גן, שנכנסים 45 אלף צופים, הפועל תל אביב היו מביאים 20-25 אלף, אתה אומר וואו, היום הם מביאים את זה לכל משחק ליגה.
0: נכון.
2: איך זה נולד פתאום.
3: אתה יודע כמה ילדים צעירים הייתי איתם במשחק בחוץ.
2: באטלנטה.
3: כן. אני הגעתי, האצטדיון כאילו בלומפילד. אתה יודע, הייתי באלם.
0: לא, לא, זה היה ממש כמו בלומפילד המשחק עם אטלנטה.
3: וואו!
0: אני רוצה רק הערה אחת לפני שאנחנו מתקדמים, להגיד להפועל תל אביב שאוהדי הרבים מאוד מאוד רוצים להיכנס לשערים 4-5. 4-5 זה המעוז של האוהדים הכי שרופים, שם האווירה הכי טובה. וראינו סרטונים.
3: אין מקום לכולם.
0: לא, לא, זה מה שאני רוצה לומר. אין מקום להיכנס ל-4-5, זה סולד אאוט כבר שנתיים ברציפות, ואנשים שקונים לשער 7,
2: מטפסים מעל הגדר.
0: מטפסים וקופצים. אחד מהם אתמול, ביום חמישי, במשחק נגד ביתר, קפץ, זה גובה גדול מאוד. שמעתי שהוא שבר רגל, אז אני אומר להפועל תל אביב, תקשיבו טוב, מאבטחים בין 5 ל-7, שלא חלילה וחס, יום אחד לא ייפתח משחק בגלל הקפיצות האלה. גילי, בוא נעבור למכבי חיפה, קבוצה שבו כותרות, יכולה להיות בתחתית, לא חשוב, היא תיקח המון מילים בתקשורת, לא קבוצה טובה, אבל יש לה שם סוג של דובדבן שמשנה את כל הקבוצה.
2: קודם כל, מכבי חיפה עם 6 נקודות, וזה כאילו גם ברק בחר אמר אתמול, כאילו חבר'ה בוא נרגיע.
0: 6-9.
2: 6-9 זה בסדר, זה לא רע בכלל. הבעיה שזה היה נגד הפועל פתח תקווה בבית, ונגד הפועל רמת גן בבית, מהקבוצות הפחות חזקות בליגה.
0: שגם פה נזכיר, זה 2-1, לא, אתה יודע, לא נטו 4-0.
3: פספסו פנדל.
0: ב-0-0.
3: לאזר כמו גדול לקח את הפנדל הזה.
2: נכון, בדיוק.
3: אני לא יודע מה הייתה התוצאה בסיום.
0: מסכים איתך, אבל אנחנו מדברים על ה-2-1.
2: אז אני אוהב לנתח יכולת, ופחות תוצאה, כי תוצאה הרבה פעמים לא משקפת מה שראינו על המגרש. אז כן, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל פתח תקווה. אבל היא עדיין קבוצה מאוד בינונית, הרבה בעיות, אתה יודע, יש הרבה סוגיות לדבר עליהם, קנג'י חורי הקפטן לא משותף, ירין לוי שהיה בהרכב לא משותף, מלמד חוזר, מקבל מחיות כפיים מהקהל, כשקני מחליף את נובקוביץ' במדת החלוץ שורקים בוז, כי רוצים שמלמד ייכנס, המון סיפורים במכבי חיפה, שורה תחתונה הם מצליחים לגרד, לקנות עוד שבוע של שקט עד המשחק הבא.
3: זה בנס היה.
2: ייתן להם
3: משחק
2: ביטחון.
3: משחק של ניסים בנפלאות מה שהם עברו.
2: כמו שאתה אומר, שחקן אחד שהוא לא הכי טוב במכבי חיפה, הוא מעל הליגה הזאת, ברוניניו.
0: אני לא רוצה להגיד מעל הליגה, מהסיבה פשוטה, מאוד פשוטה. הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה בסמי אופר, סבבו, היה מצוין. נגד מכבי תל אביב, שרציתי אחד מעל הליגה, הוא לא היה שם.
2: אז נכון שהוא צריך עזרה מסביב, וזה לא שרי שהיה לו מסביבו את אבו פני, נכון. ואת הצילי וכולי.
0: פה יש לו 10 בינוני.
2: אין לו את העזרה הזאת, ועדיין, הוא שחקן מעל הליגה, נגד מכבי תל אביב, היה לו קשה להשפיע.
3: חבר'ה, במכבי חיפה לא קשה להפקיע שער. וכשאת, בבוניניו, עושה את זה, אז יוצאים, אתה יודע מה, ממש מהכלים. אבל שמלמד נכנס, כל עונה, כשצריכים אותו, דרך אגב, ב1-1 מלמד נכנס. ניצחו 2-1. הוא לא נגע בכדור, לא כלום. אני רוצה לראות משחק שהוא נותן לו, משחק מלא. אם הוא לא שחקן, בורניניו. כל משחק מלמד כובש. אתם זוכרים את הצעקות חצי עונה במכבי חיפה? לא נתנו לשחק לדין דוד. חצי עונה. צעקתי כל משחק בשידורים. איך לא נותנים לשחקן? מלך שערים, אלה המילים שהיו, אתה בטוח שמעת.
0: אני שמעתי, אבל אתה שואל איך לא, אני אגיד לך איך לא.
3: רגע, רגע.
0: שם זה לא מקצועי, שם רפאלו ובחר יש ביניהם סיפור לי מלמד.
3: שילכו לשחק בכלל בצד, ומביאים מלך שערים עם 17 שערים.
2: בחצי עונה.
3: בחצי עונה, אתה לא נותן לו לשחק. נתת לו לשחק, צמד, צמד, אחד, צמד. אתה יודע מה? יש לי הרגשה שאם הוא משחק מהיום עד סוף העונה, לא ייתנו לו את זה. ומלך שערים מסיים שם.
2: לא, אז אני שואל קודם כל, וגם יצא לי לדבר על זה עם אלברמן, שעוד היה במערכת, למה הבאתם אותו? רדפתם כן. אחריו להביא אותו, ומהרגע שהוא בא אתם לא רוצים
3: מלך
2: אותו.
3: מלך שערים הוא היה אז.
2: כן. עכשיו הם הביאו חלוץ נובקוביץ' זר, שנתן גול אתמול, עשה משחק לא רע.
0: לא רע.
2: הם הלכו איתו. אבל גם המחליף שלו זה קני ולא מלמד. זאת אומרת, וקני פתח עד המשחק הזה.
3: הם לא רואים את מלמד, יש פה משהו.
2: הם לא רואים את מלמד.
3: זה בושה וחרפה מה שעושים לו. אתה יודע איזה עוול?
0: אגב, מה ששיה אומר, זה לא רק הוא אומר פה באולפן. אתמול 20,000 איש שרקו בוז שמלמד לא נכנס.
2: אתמול הקהל...
0: האוהדים לא פריירים.
2: אתמול הקהל אמר את דברו.
0: בדיוק.
2: גם בעניין מלמד, וגם פעם ראשונה צעקו לרפאלוב להתפטר, שזה גם פעם ראשונה, רפאלוב זה סמל במכבי חיפה, זה שחקן בית.
3: סמל כשחקן, עזוב אותי.
2: לא. אז אני אומר, זה פעם...
3: לא כל אחד יכול גם להיות...
0: סמל ולחקן.
2: לא, אני מסכים, אני אומר, אבל פעם ראשונה זה קורה. אתה יודע,
0: בואו נעבור.
2: גם נימני ואוכנה נפלטו מביתר ומכבי תל אביב, ורובן עטר מחיפה, בסוף אין לאף אחד חסינות.
0: בואו נעבור רגע ל...
3: צריך להגיד תודה גדולה לגלאזר.
0: נכון, הפנדל. בואו נעבור לכמה מילים, לעוד שתי קבוצות מועמדות לאליפות, מחר ראש בראש בטרנר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב גילי, באלוף האלופים, מכבי תל אביב הייתה פנטסטית בטרנר, ניצחה 3-1, זה יכול לחזור מחר?
2: קודם כל זה יכול לחזור, זאת אומרת, זה משחק שקול לגמרי, זה מה שאומרים בטוטו, משולש.
0: אוקיי.
2: הכל יכול להיות, הכל פתוח.
0: נכון, באמת בווינר זה מאוד קרוב אחד
2: לשני. זה שקול, בהחלט בלי לראות, זה שקול.
3: אתה בטוח זוכה במשולש.
2: כן, כי באמת זה שקול, מכבי תל אביב מגיעה בפורמה, ניצחה, למרות ההדחה מאירופה, ניצחה 5 הפועל ירושלים, עשתה לא הצגה, אבל הרתה עליונות על מכבי חיפה, הרוויחה שחקנים, החתימה שחקנים חדשים, קניקובסקי חוזר, זה כוח...
0: ודור פרץ בלתי נגמר.
2: דור פרץ, וטאברניר, אז יש בעיה ברישום שלו, אני מבין.
0: לא ברישום שלו, עד שלא משחררים את אחד הזרים.
2: כן, כן, בדיוק. אז מכבי תל אביב בתנופה, מצד שני באר שבע, גם כן עם החתמות מעניינות, או גריסה בטח כבר יהיה בסגל.
0: יכול להיות פותח מחר, כי זלטנוביץ' לא 100% בריא.
2: פורסון... אז באמת קרב מעניין מאוד בין בעיניי שתי הקבוצות שבסוף יסיימו בשתי המקומות הראשונים
0: שני המקומות אני מצרף קבוצה
3: בינתיים הכל שני מכבי פתח תקווה ביתר ירושלים אחרונה
0: נכון, טבריה עברה אותה. חבר'ה, טבריה פתחה עם אפס, עברה את ביתר.
3: מקום אחרון!
0: שיהיה, תן לי כמה משפטים על הפועל באר שבע מכבי תל אביב מהראות עיניך, מי חזקה יותר, עוצמתית יותר.
3: אני חושב שבאר שבע היא יותר מתלהבת, בגלל ששם יש הרבה חידושים. אני חושב שמכבי תל אביב יש לה ביטחון הרבה יותר מבאר שבע, למרות שהיא הייתה אלופה, ואני לא רואה את באר שבע לוקחת את המשחק הזה.
0: מה הסימן שאלה? אתה יודע מה הסימן שאלה שלי? השחקן הכי טוב שלהם פעם ראשונה לא משחק, נמכר לספרד. פעם ראשונה הם במשחק גדול, בלי רביבו. רביבו זה היה ערך מוסף כמו דור פרץ.
3: מגן שדוחף את הקבוצה קדימה.
0: שחקן מגן
3: מכניס חיצוני. מכניס כדורים לשערים. בדיוק. מבשל, עושה את הדאבל פאס הנכון ומעמיד שחקנים לבד מול השער.
2: הרבה שנים לא היה בארץ.
3: הוא היה בהתלהבות, תשמע.
0: לא היה לנו מגן כזה.
2: שככה משפיע על משחק התקפה של קבוצה, שהוא משחק,
3: הוא דוחף אותם, קדימה.
0: הוא מגן שמאלי, הוא קשר שמאלי, הוא קיצוני שמאלי. אתה יודע, אני זוכר את דוד פיזנטי, גרייב, המגינים השמאליים, הסילונים שלו. אבל הם היו מגינים, תוקפים, מרימים ברגל שמאל. רואים...
3: הוא עושה תרגילים שהוא בועד,
0: מאמצע המגרש יכול לתת לך פס לגול, כמו 10, כמו שאתה שיחקת.
2: שחקן מיוחד, שחקן.
3: לא, אין ספק שמכבי איבדה שחקן באמת שדוחף את הקבוצה.
2: ונראה באמת מי ישחק שם, זאת אומרת, יש את דני גרופר, שחזר מפציעה ארוכה.
0: לדעתי או בן ארוש או הסמטר.
2: יש שחר רוזן,
0: שגם
2: בונים עליו. אז שחקן עם רגל ימין ישחק שם.
0: בדיוק.
3: מכבי תל אביב תמיד ממציאה את החדשות. פרץ, פתאום הוא 3 שנים מלך שערים של המועדון.
0: נו, אז מה יש בזה?
3: פרץ?
0: למה?
3: בוא תשמע. אם פרץ צריך להיות מלך השערים של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לקחת אליפות, עם כל הכבוד שהיא לקחה...
0: למה? שחקנים מספר 10 לא היו מרחב...
3: מלך שערים, תשמע, פרץ, פרץ, פרץ לא היה חלוץ, פרץ...
0: אבל הוא נכלל.
3: הוא לא היה סקורת.
2: אבל גם זהבי לא היה חלוץ עד גיל 25.
3: לא, זהבי זה...
0: לא, זהבי היה חלוץ במכבי, אבל שיהיה...
2: לא, מתי הוא נהיה חלוץ? בגיל 25.
0: נכון, אבל הוא זכה מלך שערים בישראל,
3: אבל הוא היה שחקן, הוא היה שחקן חופשי, שמשחק, אתה יודע, יותר... הוא לא בא לעשות הגנה, זהבי. פרץ עושה את זה, כן. גם הגנה,
0: יאללה.
3: מתי שצריך.
0: בואו נתקדם, כי אני ממש לא אוהב את מה שהיה בביתר ירושלים בסוף השבוע. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כאילו מרים לך, אתה תבעט לחיבורים, כי אתה תביא לנו את הסיפור, אבל ש20 מועדים של ביתר ירושלים בערך נכנסים לתוך המועדון, ועושים מה שעושים, אני אגיד לך למה אותי זה לא מפתיע. זאת אומרת, הייתי מופתע אם זה היה קורה בקריית שלום, בהפועל תל אביב, בנתניה, בהפועל חיפה. למה עוד זה לא מפתיע? כי בביתר נתן ברק אברמוב לאוהדים שלו יותר מדי חופש, והנה זה יתהפך לו, יתהפך עליו. נכנסו אוהדים, משהו שאסור שיקרה, אופיר. מה קרה שם?
4: הם באים ואפילו נתנו להם להיכנס כדי שזה לא יהיה בכוח, אבל זה היה שנה שעברה, זאת ביתר ירושלים, אין מה לעשות, אי אפשר למנוע את הדברים האלה, אלא אם אתה הולך מלחמה עם הקהל.
2: מה בדיוק היה שם? זאת אומרת, לאיפה הם נכנסו? לחדרי הלבשה? רק לאימון?
4: הם לא נכנסו לדשא לאימון, הם הגיעו לחנייה בבית דגן.
3: זה קורה בהרבה מקומות.
0: לא, שי, אל תגיד דברים סתם.
3: מה?
0: מה שאמרת עכשיו לא קרה מעולם. תגיד לי קבוצה של אוהדים שנכנסו לחדרי הלבשה.
3: יש שחקנים, לא בכוח.
0: שי, תענה לי על השאלה.
3: רגע, לא בכוח.
0: איזה אוהדים נכנסו לחדרי הלבשה? אל תגיד דברים שלא היו באף
2: קבוצה. רגע, אבל אופיר, הם נכנסו אתמול לחדרי הלבשה או לא?
3: הם באו לא.
4: כן, חלק נכנסו, ובעיקר, גם דיברו מעליהם, גם כללו שחקנים, זה לא צריך לקרות.
0: לא צריך.
4: זה לא צריך לקרות בקבוצת כדורגל, אתה יכול לבוא ליציע אם אתה רוצה, תבוא ליציע בבית וגן, השטח פתוח, אתה יכול לבוא, תעשו מה שאתה רוצה.
2: תגיד לי, אבל
4: לרדת למטה זה הסיפור.
2: אבל בביתר ידעו שכל העניין של הקהל מבעבע וכולי, לא חשבו אולי להביא מאבטחים למנוע את זה, גם אחרי הדבוסות, גם לקראת סכנין.
3: אבל אל תשכחו שהם עשו את זה שבוע לפני כן, או כמה ימים לפני כן, נכנסו לאצטדיון. כאילו האצטדיון שלהם.
0: נכון.
2: נגד נתניה.
3: מה זה?
0: זה עבירה.
3: אבל זה נותן את הגושפנקה לכנס גם פה.
0: יפה. עכשיו אני שואל אותך, קודם כל, נקפתי בשמו של ברק אברמוב, הוא עד עכשיו גם לא כתב מילה על העניין הזה, כאילו הכל עובר שם בשקט, אופיר.
4: לא, אני אגיד לכם למה, כי בטר, כמו שאמרת, אתה יכול להזמין משטרה ומאבטחים, אבל זה ייכנס לבלגן יותר גדול, שאתה תיכנס לבלגן עם האוהדים. זאת ההחלטה, בגלל זה מכילים את זה, אני יודע משהו? זה לא מבחירה, זה הרע במיעוטו. באמת, זה הרע במיעוטו, להכיל את זה, כי אם לא תעשה את זה, זה יהיה יותר גרוע.
3: חבר'ה, בביתר ירושלים...
4: זה עצוב, אבל זאת המציאות של האירועים האלה.
3: אחד הסיבות שביתר ירושלים קורא לה כל הדברים האלה, כולל אצל השחקנים, אחד הסיבות שכשביתר ירושלים עושה ניצחון וחצי, או שני ניצחונות, והיא נמצאת במקום השני, השלישי, נדמה לקהל, הקהל בהתלהבות, אני מכיר את המועדון הזה, הם בהתלהבות של טירוף לאליפות, הם מנצחים את מכבי תל אביב, את כל הגדולות, ופתאום ריינה הקטנה, או סכנין מגיעה...
0: אבל זה שנה שעברה, שיר.
3: רגע, כל השנים, הם נדמה להם שהם הולכים לאליפות, ניצחת את כולם, מגיעה קבוצה קטנה, טבריה, לוקחת להם את הנקודות.
0: אבל זה העונה שעברה, אתה מזכיר לנו עבר, אנחנו מדברים על העונה הזאת.
3: זאת הבעיה של ביתר ירושלים, שצריך לדעת להחזיק אותם במשחקים לא הגדולים.
2: כן, אבל זה בעיה מקצועית. אנחנו מדברים על התנהלות של אוהדים.
3: אוהדים זה סיפור אחר.
2: תגיד לי,
3: ביתר זה ביתר.
2: אופיר, איך שר הקהל מקבל את זה? כי בסוף אנחנו מדברים על קומץ של 20 אנשים. איך שר האוהדים מקבלים את זה?
4: בסוף אנחנו רואים כמה עשרות שמנסים לפרוץ נגד נתניה, וכמה עשרות שבאים אתמול. הקהל מוחזב, מתוסכל, אבל אתה לא רואה, רוב הקהל לא, בכלל לא מאמין בקהל של ביתר, לא, אתה רואה, מוציאים את העצבים ברשתות, כן, כועסים, יש כאלה ששולחים עוד, שוב, אנחנו נגד הודעות נעצה, לה, אתה יודע, הודעות אישיות לשחקנים ודברים כאלה, אבל בסוף הקהל מאוד מתוסכל, מאוד
3: רימו,
4: מוחזב.
3: תגיד לי מתי זה לא קורה, אתה אומר לי עכשיו, השנה, זה, ביתר ירושלים, הקהל שלה, מתי שהיא רוצה, היא פורצת, אתה זוכר בבלומפילד 3-1, אני שיחקתי גם במשחק הזה. התפוצץ, שברו את הקורות, שברו את הכל, אם אתה זוכר, ברחנו לחדר הלבשה, ברחנו, הסתגרנו עם הברזלים שם, עם הכל שלא לא יודע מה יקרה, אבל זה קורה כל פעם בפיצוץ, באיזה משהו, כמעט כל עונה. אבל זה מתי שאתה מפסיד.
4: היום קל יותר לאתר אוהדים מאשר היה פעם. היום יש מצלמות, יש הכל. אני אומר שוב, ביתר הכילה אתמול, אם ביתר הייתה רוצה, אתה מביא משטרה, מאבטחים, וגם מצלם את כל האירוע ועוצר את האנשים.
2: אני לא זוכר, אופיר, מתי זה היה, שאם זה בתקופת הבוקסיס אולי, שנכנס אוהד לדשא לפני האימון בצורה מסודרת, ונתנו לו לדבר, לתדרך את השחקנים.
0: עשה להם מעגל, כאילו המנכ״ל.
2: וסיים את השיחה ואמר להם, יאללה, לכו לחימום. כאילו הוא המאמן, אתה זוכר?
4: אני אגיד לכם משהו, אחת הבעיות שבית וגן הוא מתחם די פרוץ, הוא לא מתחם סגור באמת. שאוהד יכול להגיע לכל מקום, גם אם אתה סוגר את השער של החנייה, הם עוברים את השער של החנייה. יכולים לרדת למטה לכיוון מחלקת הנוער. אתה יודע, באים מסביב, יכולים לעלות מהגדרות, להיכנס למגרש. בית וגן זה מתחם עדיין, מתחם פתוח.
0: בוא נעבור אופיר למחר. תשמע, אף אחד לא צריך להגיד את זה, זה ברור וידוע, בית"ר ירושלים מחר עם 0 נקודות מקום אחרון בטבלה, מגיעה לדוחה.
2: מאזן שערים 1-7.
3: אתה יודע, אוהדים עושים גם ככה.
0: תשמע.
3: הם הופכים את הטבלה.
0: כן. אופיר, בוא תכין אותנו מחר, שמענו את אלמוג, מה דיבר, עוד מעט נשמיע קטע ממנו, אבל שמענו, בעזרת השם הוא אומר, אני אומר בעזרת השחקנים, לא בעזרת השם, תכין אותנו למחר.
4: תשמע, אחרי הפועל תל אביב, הוא קיבע שלפחות אחד מהשניים, אנטוי או ירדן כהן, יהיה קשיר, אז גם את שניהם עדיין אין לו. שניהם עדיין, מה שקלו, החלים מהמחלה הקצרה שהייתה לו, קשיר, ערך אימון מלא כבר אתמול.
2: אופיר, הוא עשה 6 שינויים בין נתניה להפועל תל אביב, 6 שינויים בהרכב, חלקם מאולצים, חלקם לא, מחר צפויים עוד, עוד פעם מהפכות?
4: אני מניח שקלו יפתח בצד שמאל ולא אנסה, וייסמן, אני מניח יצא להיות חלוץ, ירדן שהוא עדיין לא קשיר, הוא מתאמן עדיין חלקית, וממה שאני מעריך שהוא יורד לספסל.
3: הוא יורד כל שבוע לספסל.
4: האמת היא, ירדן שואל לא צריך
3: אני לא יודע אם הוא פצוע.
4: אם אתה חודשיים לא יכול להתאמן,
3: אני לא יודע אם הוא פצוע.
4: אל תשחק, תנוח, תהיה חשיר, תגיע ל... תעשה שבועיים אימונים מלאים לפני שאתה חוזר לסגל, אפילו לשחק יותר מ-20 דקות. כל עוד אתה לא יכול לעשות שבוע אימונים מלא, אתה לא צריך להיות בהרכב.
3: אם מאמן חושב, שהוא יכול לתת 30 דקות נגיד במשחק, פתח איתו, תעשו את ה-1-0 או 2, תוציא אותו.
0: בסדר, זה כבר שיקול של
4: אלמוג כהן. זה עוד משהו שתומר יוספי כנראה יפתח.
0: בוא נחכה למחר, באמת.
4: יהיה שלישי בקישור.
0: כבר מחזור שלישי, ביתר שם אש וגופרית. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
4: תודה לכם, ביי.
0: ביי. ערב טוב, אלי אוחנה, גדול השחקנים של ביתר ירושלים, מה נשמע אלי?
5: ערב טוב, פרימו, מה קורה?
0: מעולה, אנחנו עם פרסומת זהב, אנחנו איתך.
6: קודם כל, כמו שאמרתי.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אלי, לפני שנדבר מקצועית, מי כמוך מכיר את ביתר ירושלים, דיברנו עם אופיר קודם על הפריצה של אוהדים. אתה היית גם שם יושב ראש ומנכ״ל, ואתה מכיר את הכל מקרוב. למה זה בביתר כזה בקלות? מדי פעם אנחנו מקבלים את הכניסה של האוהדים למגרש, לחדרי הלבשה.
5: אני לא יודע אם זה קורה רק בביתר, לצערנו זה קורה כמעט בכל מקום. זה לא צריך לקרות, אבל אם הבנתי נכון, זה היה הרבה פחות בוטה מאשר היה בעבר. באו כמה, אמרו מה שאמרו והלכו, אני לא אוהב את זה, אני ממש ממש לא אוהב את זה, צריך להתנגד לזה. אני כשחקן אף פעם לא נתקלתי בעניין הזה. הם לא באו אלינו למגרש, אמרו ולא אמרו וכן אמרו. מותר להם למחות, מותר להם לכעוס, מותר להם להיות מוכזבים, אבל יש גבולות שלא צריך לעבור. אני כל פעם מחדש כשאני רואה את המראה הזה, אני מצטער. וגם כשהייתי בביתר כיושב ראש, זה קרה בלי שממש נדע. זה קרה בהפתעה, בכלל לא היינו אז במגרש, ומאוד מאוד לא אהבתי את התופעה הזאת. אני מקווה שזה ילך ויתמסמס, אבל כל זמן שיתנו להם לעשות את זה, הם ימשיכו לעשות את זה.
0: אתה יודע, אלי, אומרים שהגשש החיוור ממציא כאן דברים, ואני מחזיר אותך לפני יותר מ-50 שנה, שגברי לוי אומר, אם הם לא ינצחו, נשרוף את המועדון. זאת אומרת, זה כבר... אתה מבין מתי זה התחיל, אבל...
5: כן,
0: אני,
5: אבל
0: אני חושב שזה שייך לביתר הדברים האלה.
5: לא, אני לא חושב שזה שייך לביתר.
0: לא, ברמה הזאת, כן שייך.
5: זה קיים גם במקומות אחרים, זה קיים, ראיתי את זה פעם קורה בחיפה, ראיתי את זה קורה במקומות אחרים, זה לא צריך לקרות, צריך להתנגד לזה, צריך למנוע את זה, וחבל, שמאפשרים להם להיכנס למגרש האימונים. תראה, מחוץ למגרש כבר נתקלנו במראות ובכללות ובשלטים, וזה בסדר, אתה יודע, זה מחאות שאי אפשר גם למנוע אותם. אבל להגיע לתוך המגרש ולדבר עם שחקנים בצורה מאיימת במידה כזו או אחרת, אני לא אוהב את העניין הזה, אני מקווה שזה לפחות העונה הזו, זה פעם אחרונה.
0: אלי, בוא נדבר מקצועית, אין לי ספק שאם הייתי שואל אותך לפני שני המחזורים הראשונים בליגה, לא היית מעלה בדעתך אפס נקודות והפרש שערים כמה, אחת
5: ש... משה, אני יכול להגיד אותו דבר עליך, הייתי שואל אותך, היית חושב שביתר יהיו עם אפס נקודות, אך שני...
0: ממש לא, לא, אבל בגלל... ממש לא.
5: אף אחד לא צפה את זה, אף אחד לא פילל את זה, וזה באמת אכזבה אדירה, איך שהקבוצה נראתה בשני המשחקים, בטח בתוצאות, זה שתי תבוסות, זה לא סתם הפסדים, אלה תבוסות קשות, ואני מקווה שבדר ידעו לצאת מזה, זה לא יהיה פשוט.
3: נראה אבל שאין להם מנהיג בקבוצה.
5: שיהיה, אתה יודע, זה נכון, תמיד טוב שיהיה מנהיג, תמיד טוב שיהיה מישהו שיסתכל עליו, אבל זה לא רק זה, אם ראינו את שני המשחקים האחרונים, כמעט שום דבר הוא תפקד בביתר, לא משחק ההגנה, לא משחק הלחץ, לא משחק ההתקפה נגד הפועל תל אביב, ביתר הגיע אולי לחצי מצב במהלך כל המשחק, ואני אמרתי את זה כבר, ואני אומר את זה שוב, כשראיתי את המשחק, בעוד שעתיים ביתר לא היו יכולים להפקיע שער.
3: תגיד לי, הבעיה, אני יודע שאתה תהיה לך קשה לענות עליה, הבעיה יכול להיות אלמוק שרצה מלמעלה לרדת למטה לדשא?
5: לא, אין לי בעיה לענות על שום דבר שיהיה, אני היום לא חייב
3: כלום. לא, ברור שאתה לא חייב.
5: אני יכול לענות הכל. לא,
3: הכוונה... איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה
5: את זה? אני לא אהבתי את זה, אני חושב שהתבטאנו בעניין הזה. אין אחד שחשב שהצעד הזה הוא נכון, במיוחד קבוצה שמצליחה, השילוב הזה ביניהם, גם אם הם לא הסתדרו ב-100% לאורך כל העונה, אלמוק וברק יצחקי, עדיין היה צריך למצוא את הדרך להישאר ולעבוד ביחד. כי באמת, אלמוק כהן כבר הוכיח את עצמו כמנהל ספורטיבי, ואני בכוונה לא נוגע במילה מנהל מקצועי, הוא מנהל ספורטיבי של כל המועדון, הוא מאוד מוערך, הוא עושה עבודה מצוינת, הוא עושה עבודה מעולה, ועכשיו הוא עושה עבודה, לא הייתי אומר גרוע, אבל עבודה הרבה פחות טובה כמאמן, ואנחנו רואים את התוצאות. אני חושב שהיה צריך להשאיר את השילוב הזה.
3: אני גם מסכים איתך מאוד, מאוד.
5: אבל זה קרה כבר, זו עובדה. אלמוג כהן התמנה למאמן, הוא החליט ללכת לדרך חדשה, ואין אחד שלא אמר את זה, שמאמן ומנהל ספורטיבי, זה עולם אחר, זה באמת עולם אחר, זה לא דומה גם אם מתעסקים באותו ענף, שזה כדורגל. ואני חושב שפה, ברק אולי קצת מהר, קצת טעה, אני מקווה שהדברים ישתפרו, אני לא אופטימי מדי, אני אומר לכם את האמת, אני לא אופטימי מדי, מצד שני, אני נוטה לחשוב ולקוות שבגלל שעברו רק שני מחזורים, אז אולי דברים ישתפרו במידה מסוימת, אבל איך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד.
2: אבל אלי, מקצועית, אם אתה מסתכל, זה כמעט אותם שחקנים של עונה שעברה, אז מה ההבדל, מה קרה פתאום? נכון, יצחק איננו, נכון, המאמן התחלף, אבל
5: השחקנים אותם שחקנים. הקישור השתנה במידה רבה, אני חושב שמסתבר שירין לוי בסופו של דבר היה מאוד מאוד משמעותי. זה נכון שבגדול הסגל לא השתנה, ואולי זו אחת הבעיות. יכול להיות שהיו צריכים, אם זה ברק אברמוב, אם זה אלמוג כהן, ללכת על איזה דמות מאוד מאוד רצינית, כי תראה את מי ותרחשו. נכון שאולי כל קבוצה הייתה רוצה שחקנים כמו שון וייסמן וכמו...
2: מוצ'ה וורקו.
5: לא, מוצ'ה וורקו.
2: אנסה יוספי, כן.
5: יוספי, ואני מתמקד ביוספי ובשון וייסמן. בתר ידעו שרוצים חלוץ, אז או שתביא חלוץ מוכח, או
3: שתתלם לשחק.
5: או שאם כבר הבאת את שון וייסמן, תן לו 5 מחזורים, תן לו 6 מחזורים, לראות מה מצבו, לראות באיזה כושר הוא, להכניס אותו לעניינים.
2: אתה יודע, הרבה פעמים, אלי, שאתה בונה קבוצה עם סגל כל כך עמוק, ויש לך כל הזמן פיתוי על הספסל, אז כל פעם שמישהו לא טוב, אתה מתפתה להכניס מישהו חדש.
5: אין לי בעיה עם זה, אתה יודע מה?
2: אז ראינו 6 שינויים, בין נתן אלה פה יותר 6 שינויים בהרכב.
5: תקשיב, אין לי בעיה עם מה שאמרת, ובסדר, אתה רוצה לשנות, בתנאי שתשים מישהו חלוץ במקום חלוץ. הרי ביתר שיחקה נגד הפועל תל אביב, בלי חלוץ למעשה. אנסה שפתח חלוץ, רוב הזמן בילה בצד שמאל, או בצד ימין, שואה שפתח בצד שמאל, בילה או מאחר חלוץ, או יחד עם אנסה בצד שמאל. כלומר, לא באמת היה חלוץ. מה שאני רוצה לומר, הבאת השחקנים כמו יוספי, הבאת השחקנים כמו שון וייסמן, שאמורים לשדרג את הקבוצה, ואתה לא נותן להם לשחק.
3: גם ביטחון,
5: לא מובן לי. הוא היה צריך פשוט, בטח לוויצמן, ואני יודע מה זה חלוץ, גילי. חלוץ צריך את הביטחון, את השקט, את הגיבוי מהמאמן, את הגיבוי מהשחקנים. ולפעמים משחק 2-3 זה לא הולך, זה לא אומר שזה לא ילך במשחק 4-5-6. וכדי שנדע את זה, צריך לתת לו. אז לרקוד שחקנים ולהגיד לו שינינו כלום,
8: אנחנו רואים איך זה נראה.
0: אבל אלי, רגע, שנייה, שי, אבל אלי, אתה מדבר על ההתקפה וכל מילה, אבל אם בעונה שעברה דיברנו על צמד הבלמים, אמרנו הם מהטובים ביותר בארץ, הפתיחה שלהם בשני המשחקים היא חלשה מאוד, יש לך הסבר לזה?
8: חלשה מאוד ואתה צודק, אני חושב שזה היה אמור להיות החלק הכי בטוח בבית"ר ירושלים, שני בלמים באמת מהשורה הראשונה, מצוינים, נתנו עונה גדולה, אבל אני חושב שאחת הסיבות שזה קורה, אני לא מאשים רק את הסיבה הזו, אבל העובדה היא שהיו קצת בעיות, גם עם קרבאלי וגם עם גדרני, שרצו שדרוג בחוזה, כן קיבלו תשובה, לא קיבלו תשובה, ואתה יודע, כששחקן עסוק ואיך לשדר את החוזה, אז הוא עסוק יותר בשכר שלו, בתנאים שלו, פחות מאשר מה שקורה במגרש. וכשראינו אותה, אם זה את העמידה שלהם, את היכולת שלהם, בשני המשחקים אני חייב לומר, אולי נגד הפועל תל אביב גדרני השתפר במידה מסוימת, אבל הוא הביא למעשה את ההרחקה שלו, והוא הביא למעשה דברים שמנעו מביתר אחר כך אולי להשוות. אני חושב שבסופו של דבר, אם קרבאלי וגדרני לא ישפרו את היכולת שלהם, או לא יחזרו ליכולת שלהם, גם אם תהיה התקפה קטלנית לביתר, ביתר תהיה בצרה צורה, כי לספוג שבעה שערים בשני משחקים, זה מאזן של אפילו קבוצות תחתית לא סופגות כמות כזו של שערים, ובעניין הזה אלמוג כהן, ולא רק הבלמים, הוא צריך לשנות משהו גם בקישור, הקישור של ביתר הוא מאוד רך, גם מוצ'ה וגם וורקו וגם בן שימול, הם שחקנים טובים, מוכשרים, שטוב שהם בסגל, אבל ידענו את זה, ואני גם אמרתי את זה בזמן אמת, טוב שהם באים לביתר, אבל מי שבונה עליהם, שיובילו את ביתר בקישור, אולי קצת מגזים וטועה, ואנחנו רואים את התוצאות עכשיו.
3: תראה, גם אחד הסיבות שאין ביטחון, והקבוצה לא מנצחת, כל הדברים האלה, אין מנהיג היום בקבוצה. עם כל הכבוד לשמות, שואה, אצילי, כל האלה, הם דואגים היום לשחק. אצילי קצת לא טוב, מוציאים אותו לקראת הסוף. שואה לא, בכלל לא בהרכב, כן בהרכב, אין מישהו שיעניק את הקבוצה, יוביל אותה, ידחוף אותה, תראה לי שחקן אחד, היה להם שני קשרים ילדים, שוחררו אותם.
8: אבל השחקנים האלה, את הדבר הזה לא אמרנו בעונה שעברה, ולא אמרנו שאין מנהיג, כי זה הסתדר והתוצאות היו טובות. אלמוג כהן יש לו גישה מסוימת לכדורגל, הוא מאוד מאוד עקבי, הוא רוצה ללחוץ גבוה בכל מצב, הוא רוצה להניע כדור בכל מצב, ובסדר, אני בעד, בתנאי שיש לך את הכלים המתאימים, וכשיש לך שני שחקנים, כמו אצילי וכמו שואה, שבוא נאמר בלשון עדינה, הם לא מהלוחצים הגדולים, הם לא המתנפלים הגדולים, קשה מאוד לשחק בשיטה הזאת, ואני ממליץ לאלמוג כהן, ולכל מאמן שיהיה, אתה היית מאמן הרבה מאוד שנים, מאמן חייב לבוא עם, עם, עם כמה אפשרויות תוך כדי משחק, לשנות אם צריך, להחליף אם צריך, לשנות סגנון כשצריך, אי אפשר להתעקש על סגנון מסוים, ולא מעניין אותי כלום, גם אם אני סופק שערים, אני אמשיך להניע כדור, גם אם אני לא מגיע למצבים, אני אמשיך ללחוץ, גם אם זה לא עוזר, אני חושב שזה לא נכון, וברק ואלמוג כהן, כדי לעשות את המעבר לתפקיד המאמן, חייב להיות יותר גמיש במחשבה שלו, וזה נכון לגבי כל מאמן. אנחנו רואים את זה בבאר שבע, אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב, והפועל תל אביב, ואלמוג יהיה חייב ללמוד את זה. אני נותן לו את הזמן הזה, כי הוא חדש בתפקיד, ואני מקווה שהוא ידע לעשות את ההתאמות.
0: אלי, לפני שניקח ממך שאלה על המשחק מחר, בוא נשמע משפט של אלמוג כהן היום במסיבת עיתונאים.
6: קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו שלושה ימים אחרי המשחק, אנו ימים, אפשר להגיד, ימים קלים, אבל יש לנו משחק בפתח מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתכוננים אליו בצורה הכי טובה שאפשר, וזאת השם בשביל לנסות לנצח את המשחק.
0: הוא אומר משחק חשוב, אז אנחנו יודעים שכל משחק הוא חשוב, אבל במקרה הזה להגיע לדוחה עם שני הפסדים, אלי, אתה מכיר את ביתה יותר טוב מכולם, תשמע איזה לחץ.
8: הלחץ היום בביתר ירושלים, אגב זה בכל קבוצת כדורגל, אבל במועדונים הגדולים, כשיש ציפיות כל כך גבוהות, אז הלחץ הוא אפילו עוד יותר גדול, כי גם כמות האוהדים היא יותר גדולה, והתקשורת סביב הקבוצה היא יותר גדולה. הלחץ הוא אטומי עכשיו בביתר ירושלים. אני יודע שמנסים לשדר שקט, וזה נכון וזה טוב, גם מבחינת אלמוג כהן, אבל זה משחק שבקלות אתה יכול להשאיר את הנקודות שם בדוחה, ואז מה? זה יהיה כבר שלושה הפסדים ברציפות, אחרי שני הפסדים אנחנו רואים את הרחש בחש סביב בית ירושלים, דמיינו עוד הפסד ועוד נגד סכנין, כשמושכים הפסד נגד הפועל תל אביב, שתי היריבות אולי הקשות ביותר של בית ירושלים. ואני חושב שבגלל זה המשחק חשוב. ברור שהמשחק חשוב, הוא לא חשוב, אני אומר לך, אני מגדיר אותו את מחר משחק כמעט קריטי, גם אם אנחנו בתחילת העונה. כי הפסד מחר, והכדור שלג השלילי ימשיך להתגלגל בביתר, ואף פעם אי אפשר לדעת איפה זה נעצר כשמדובר בביתר ירושלים.
0: אתה חושב, אלי, לסיום, שמחר אם ביתר לא מנצחת כבר הכיסא של אלמוג יזוז, או שאתה סומך על מה שאמר ברק אברמוב, אלמוג נשאר?
8: תראה, אני מאמין לכל מילה שברק אברמוב אמר. הוא באמת מאמין בזה, הוא באמת מאמין באלמוג כהן, ואני אומר לך שאם יפסידו, כן, בהחלט, הכיסא שלו מתחיל להתערב.
9: שינוי דרסטי.
8: ומתחילים דיבורים, ומתחילים קשקושים, ואני אמרתי את זה, ברגע שיש הפסדים, גם אם יהיה למאמן את הגיבוי הכי גדול מבעל הבית, בסופו של דבר יש כמות כל כך גדולה של אוהדים, יש רחש בחש, אתה רואה, יגיעו לאימון, יגיעו למשחק, וזה יתחיל בשריקות בוז, וזה יתחיל בקריאות כאלה ואחרות. כן, בית"ר ירושלים זה מועדון לחוץ, ואלמוג כהן ידע את זה כשהוא קיבל את התפקיד. אני לא בטוח שהוא ידע עד כמה כשמפסידים, וכדי להצליח בבית"ר ירושלים, כן, מאמן צריך לספק את הסחורה. אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, ביתר צריכה להתחיל לנצח. אם לא, המעמד שלו מאוד מאוד יתערר עם כל הגיבוי של ברק אברהם.
0: ואני אומר לך, אלי, לא שביתר ירושלים עכשיו אפשר לציון אותה כאחת הטובות, אבל כן אני אומר על סכנין, שראיתי אותה כמעט בכל המשחקים, שהיא אחת החלשות, וגם ביתר במצבה שמגיעה האחרונה, זה מבחינתי תהיה הפתעה ענקית אם ביתר לא תנצח.
2: יוסי אבוקסיס יבוא, יעמיד אוטובוס יפה מאחורה,
0: שהוא עשה לנתניה,
2: ינסה לגנוב במתפרצות, לא יהיה לביתר.
8: כן, הוא עשה את זה לנתניה, וזה נכון, הם התגוננו בצורה מצוינת, למרות שנתניה יכולים היו להפקיע 5-6 שעות.
0: לא, היה שם היום גדול של השוער, אבל זה לא בטוח שזה יהיה מחר.
8: אני מסכים עם כל הניתוח שלך, משה, ביתר פייבוריטית, וזה בעיניי גם תהיה הפתעה אם לא תנצח, אבל היות ואתה מכניס את האלמנטים של המתח ושל הלחץ ואת הפתיחה הנוראית, יגיד לך שם גילי ויגיד לך גם שיהיה, זה לא, השחקן לא בא באותו מידה של ביטחון, באותה רמה של שקט נפשי, יש את הלחץ, יש את המחשבות, יש את מה יהיה אם לא נפקיע, מה יהיה אם נספוג, מה יהיה אם נפסיד, ברור שזה קיים בחדר ההלבשה ומדברים על זה בינם לבין עצמם. אני מקווה שידעו להתעלות, וכמו ששיה אמר, שמישהו או שניים יקחו סוג של מנהיגות, והתחפו את הקבוצה הזו לתוצאה טובה, כי מבחינה איכותית, ביתר עולה בדרגה על סכנין, אבל אני לא בטוח לצערי שזה יבוא לידי ביטוי במגרש, רוצ... אני מקווה שאני טועה בהערכה שלי עכשיו.
0: שיהיה אני... רוצה עוד קטנה?
3: אם עוד קטנה, כן. אני אומר, ואני חד על זה, שאם ביתר לא תנצח, יש שם שינוי.
0: לא יהיה. לא יהיה, אני חושב כמו אלי,
3: למנהל מקצועי חזרה.
0: ברק אברמוב לדעתי לא ישנה תוך כמה ימים את המילים שהוא אמר.
2: אגב, ביתר לא אמורה להביא מחר קהל חוץ, נכון?
0: לסכנין,
2: וזה דווקא יכול אולי לעשות טוב לשחקנים ולתת להם שקט.
0: מסכים גם אני.
8: אני מסכים איתך, הם יבואו, הם יתרכזו רק במשחק, לא ישמעו לא קריאות כאלה ולא כללה כזאת ולא טענה כזו.
3: אז נעשה בירושלים בלי כך.
8: לא, זה לא בכל משחק עובד.
0: כן, רק ב...
8: הקהל הוא מאוד משמעותי, אבל במשחק הספציפי הזה, בסיטואציה שביתר נמצאת בה, יכול להיות שטוב שיהיה להם את השקט הזה שיתרכזו במשחק, כי בסוף, הם יודעים לשחק כדורגל, הם הראו את זה, הם הוכיחו את זה, גם בעונה שעברה, ואפילו בתחילת העונה הזו, הם פתחו לא רע בכלל, גם אם הם עפו מאירופה, משהו קורה כשהביטחון הולך לאיבוד, כשהשקט הנפשי, כשהתקשורת עולה עליך, כשאוהדים באים אליך לאימון, אין שחקן שזה לא משפיע עליו, אין, מי שיגיד לכם שזה לא משפיע עליו, אז הוא לא אומר אמת.
3: במיוחד בבית.
8: זה משפיע, אבל אני מקווה שידעו להתעלות ויביאו את התוצאה הרצויה, כי עוד הפסד, כן, הדיבורים הקשים ימשיכו בביתר ירושלים, ואני מסכים עם שיר. אם יהיה עוד הפסד, על אף מה שברק אברמוב אמר, אולי הוא לא יעשה את זה תכף אחרי המשחק, אבל כבר יתחילו לחשוב איך עושים שינויים.
0: יפה. אלי יוחנה, המון המון תודה שהצטרפת אלינו.
3: להתראות, ביי.
8: תודה חברים, ביי.
0: תודה. אור יוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
10: היי חברים, ערב טוב.
0: בוא תהיה איתנו עם פרסומת זהב ונשוב.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: היית אתמול בסמי אופר, דיברנו קצת בתחילת התוכנית, וגילי צודק, מכבי חיפה לא טובה, כולנו רואים, ואתה נקפת בכל הבעיות שלה, אבל בתכלס, השש מתשע שיש לה זה מאוד הגיוני, היא ניצחה פעמיים בסמי אופר, הפסידה למכבי תל אביב, עד עכשיו הכל הגיוני.
10: עד עכשיו הכל הגיוני, גם היכולת הגיונית לאור הסגל והצורה שהוא נבנה, ומה שראינו בגביע הטוטו, מה שכן, הם יכולים להיות מאוד מרוצים מדבר אחד, הם פגעו בול בזר, מספר 10, זה באמת בינגו, וגם זה, אני חושב שהוא משהו שהוא די מוחלט, העניין הוא שמסביב פחות טוב, הם כן צריכים לנצח את הפועל רמת גן, כמו שהם עשו, הם כן צריכים לנצח את הפועל פתח תקווה, אולי מכבי חיפה קיבלו שזה יהיה יותר משכנע, יותר חד משמעי, יותר קל, אבל מכבי חיפה הנוכחית כל ניצחון צריכה להגיד תודה, אין לה את היכולות לנצח בצורה חדה, אבל ברק בחר, אתה יודע, מקבל עוד אוויר, זה 6-9, כמו שאמרת, זה בסך הכל בסדר, מנצלים את ההגרלה הנוחה, אתה יודע, היה קצת צורם לראות את סמי אופר לא מלא, אנחנו התרגלנו, הרגילו אותנו לטוב.
2: לא מלא אורי, ואם קליי מבקיע את ה-1-0 בפנדל, אני לא יודע אם מכבי חיפה עומדת באתגר הזה של פיגור במחצית עם האנרגיות מהקהל. אבל אתה יודע, ראיתי אתמול, אתה יודע, היו כל המשחקים במקביל, היה טבריה,
0: מכבי פתח תקווה. והפועל ירושלים.
2: לא, אז אני רואה טבריה, ואני רואה דניאל גולני, מגן שמאלי.
0: שאין להם מגן שמאלי.
2: שחורש תקה ומבשל יפה ומהיר ויודע לשחק לא רע. שייך למכבי חיפה, הוא השחקן הראשון שהם שחררו, שאין קורנו ואין פיינגזיך. המגן השמאלי זה צונמי שהוא בלם, גם לא בטוח.
10: אבל גם דניאל גולני הוא לא מגן טבעי, בוא...
2: לא, אבל לא, אני אומר הכל, אתה יודע, לפי הסיטואציה הקיימת.
10: למה אתה הולך רחוק לדניאל גולני? יש להם את שון גולדברג שיכול לסגור גם את העמדה.
2: כן, הוא לא היה בסגל אפילו אתמול, הבנתי.
10: כן, לא היה בסגל, לא הבנתי, תדע, לא קיבלנו הודעה שהוא פצוע או משהו, בשולי הסגל מה שנקרא. מכבי חיפה יש לה המון בעיות, על הבלמים דיברנו, זה ממש לא ממרמת.
2: אגב, גם עניין שחייב לדבר עליו, לון וויק סיים לריוויולית העונה, איפה שופטי עבר?
0: נכון, אדום.
10: שוב, אני גם ראיתי את זה כמוכם, ראיתי את זה, אתה יודע, בעיניים, לא ראיתי את זה בטלוויזיה, זה היה נראה רע, זה היה מאוד, אתה יודע מה, זה היה אפילו יותר מגושה מפראי, אתה יודע, מין תיקול כזה שלא קשור לכדורגל בכלל, חבל, כי ריבוליה...
0: הנה, היום שמענו מי הפועל פתח תקווה, שהוא סיים את העונה, תשמע,
10: כן, קראת רצועות. היה קשה, שוב, ברור שלא היה שם שום כוונה לגמור לו את העונה, אבל תיקול מאוד שלומי אלי. בבחינת הפועל פתח תקווה, דרך אגב, היו שתי אמירות מעניינות, אמירה אחת מעניינת של עומר פרץ בסיום, הוא אמר, כששאלנו אותו על השלושה בלמים, הוא אמר, אין לי כרגע שחקני כנף, הם הביאו העונה את גיא בדש, מה זה אומר עליו, אני לא יודע, אפילו לא התחמם אתמול. והפועל פתח תקווה, להגנתו של עומר פרץ, יאמר, הקבוצה פורקה ליחדיו, ממש פורקה, צריך לבנות הכל מחדש, חסרה לו המון איכות.
0: היא לא דומה להפועל פתח תקווה.
10: לא דומה, לא דומה, כי חצי מהשחקנים לא שם.
2: אורי, אבל כאילו עומר פרץ שינה קונספט, הוא הולך בקו 5 עכשיו.
10: הוא אמר, הוא הסביר, שאלנו אותו.
2: פחות לוחץ גבוה.
10: שאלנו אותו, נכון? שאלנו אותו את העניין על העניין הזה, כי הוא ניסה במשחק הראשון עם אבישי כהן כנף, זה לא עבד. הוא עבר לשלושה בלמים כלטענתו, שוב, זה מה שהוא אמר, הוא אמר, אין לי שחקני כנף, זאת אומרת שהוא לא מאמין בגיא בדש, לא באבישי כהן ככנף, אז אין לו ברירה כרגע, הוא אמר שהם עדיין מנסים להביא שחקנים, אני בטוח שזה לא השיטה שהוא רוצה, ודרך אגב, אתמול, אם היו לו כלים, אני בטוח שהוא היה עובר לקו 4, אני חושב ברק בחר עשה אתמול, החזיר את הפועל פתח תקווה לגמרי למשחק שהוא עשה את החילופים והעביר את סדריק דון על כל קו שמאל.
2: ואת איתן אזולאי ימינה.
10: ואת איתן אזולאי, כן, טיפה ימינה, ובעצם מין דילל שם את האמצע שהפועל פתח תקווה עשה שמה שהיא רוצה וחזרה למשחק. המון בעיות לשני המאמנים, דרך אגב.
0: אורי, אבל אתה יודע מה חצי הכוס המלאה? יש לה עכשיו קריית שמונה טבריה הפועל ירושלים. איך שלא תסתכל על זה, כמה שמכבי חיפה לא טובה, אם היא עושה את התשע נקודות האלה, היא יכולה לעמוד בראש הטבלה. לא שהיא תזכה באליפות, אבל
10: אתה... אני לא חושב ש... זהו, קודם כל אתה צודק. ולפעמים, אתה יודע, ניצחונות כאלה נותנים ביטחון, ופתאום שחקנים נכנסים לאט לאט, ויש להם את ברוניניו שכל משחק שווה גול. שווה גול בכל משחק. אם זה בנייחים, יש לו מכה...
3: מלמד שווה כל משחק.
10: אבל הוא לא משחק, אז הוא לא שווה כל
2: אז איך באמת התרשמת מנובקוביץ'?
10: אני לא חושב שזה מה שמכבי חיפה צריכה, הוא שחקן מאוד מוגבל, הוא שחקן שצריך קרוסים מהצדדים, וחוץ מברוניניו אף אחד לא עושה את זה כרגע, אבל הם כן הביאו שחקן כנף,
2: עם כן, פדרו ברזאו.
10: לא רעים בכלל, ברזאו, כן, הוא צג אתמול לפני המשחק, לבש את החליפה של האיומים, וגם בא עם השחקנים לחגוג עם הקהל אחרי המשחק,
0: הייתה תחרות קשה אתמול? הייתה תחרות קשה אתמול בלבוש, אור יוזן נגד השחקן של מכבי חיפה.
10: לא, הגזמת, הוא ניצח אותי. לא, השאיר לי, השאיר לי אבק.
0: תקשיב, הצבע של לבשת הזה של דוקס באנגליה. על מה אתה מדבר?
10: בורדו,
0: בורדו.
10: בורדו, בורדו. אני שוב, אבל ברזאו הוא ייתן למכבי חיפה משהו שלא היה לה עד עכשיו, שחקן כנף שעושה אחד על אחד, ונכנס לרחבה. דרך אגב, ירין לוי לא שיחק אתמול. שאלה מאוד מעניינת מה יהיה איתו, כי הוא מצד אחד נראה שבחיפה זה לא זה, מצד שני הוא מאוד חסר לביתה, אז לך תדע מה יהיה בין שתי הקבוצות, וכמו שאמרתי, ברק בחר אמר שגיא מלמד, חד משמעית הוא רוצה אותו והוא נשאר.
2: כן, אני באופן אישי פחות מאמין למה שהוא אמר בנוגע למלמד.
10: גם אני לא יודע אם הוא קובע.
0: אני לא מאמין לאף מאמן מה שמתראה.
2: לא, ברק בחר בדרך כלל מדבר בכנות, אני אוהב לשמוע אותו, הוא אמיתי, הוא גם צנוע.
0: אתה רוצה שאני אצטט לך מה הוא אמר?
2: אתמול ספציפית על מלמד, אני יודע שהם היו שמחים, הוא היה עולה.
0: רגע, רגע, אז אני רוצה לעצור רגע, ולצטט לכם מה אמר ברק בחר לאחר הניצחון 3-0 על ביתר ירושלים על דולב חזיזה. הוא שלנו, הוא קפטן שלנו, אין דיבור בכלל, בטוח שהוא נשאר בשנה הבאה. אמר, אז אתה מאמין?
10: כל מה שאתה חושב שהוא פה, הוא קובע באמת, או שזה...
0: לא, אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד בין רפאלוב לבחר.
10: אני גם מסכים, ככה זה נליג, זה גם נראה ככה.
2: יכול להיות שיש בעיות, אבל אני לא חושב שיכולים להגיד לו, אל תשתף אותו, או כן תשתף אותו.
10: לא, לא ברמה כזאת, גילי, אבל אולי ברמה שפשוט לשחרר, אם מחליטים שלשחרר. דרך אגב, אתמול הקהל, אתה יודע, שר לכל, שר שירים לא נעימים, לכל ה... נקרא לזה, הצוות הניהול, מהמנכ״ל, דרך ליאור רפאלוב, ואפילו קראו לו בשמו הפרטי. גם, אתה יודע, סיטואציה לא נעימה במכבי חיפה, אלה דברים שלא ראינו בעבר.
3: למה שלא רואים כדורגל, עם כל הכבוד לניצחון הזה?
10: לא, לא, לא, אין ספק. אני חושב שגם תשאל את בחר, וגם שאלנו אתמול, הוא יודע שהם לא שיחקו טוב. אתה יודע, לפני המשחק שאלתי כמה חברים שלי שאוהדי חיפה, אמרו לי 3-0, אמרתי להם, 3-0 לא יכול להיות פה, זה לא יכול לקרות. הקבוצה לא יכולה להביא את עצמה לכדורגל טוב, היא יכולה לנצח. אבל יהיה לה מאוד קשה, והיא מנצחת בזכות באמת שחקן אחד, שזה בינגו ברוניניו, שיש לו באמת איכויות
3: אדירות. מתלבש לו.
10: אבל יש לו את זה, יש לו את הביתה.
3: אבל לא כל משחק זה יבוא.
0: נכון.
10: דרך אגב, הוא מעורב בכל השערים של מכבי חיפה, עונה בכולם.
2: אתה יודע, גם בשער הראשון, אתה יודע, סדריק דון אתמול שחק בצד שמאל.
10: נכון.
2: ואתה יודע, ברוניניו פעם אחת בורח שמאלה, ומראה לסדריק דון מה צריך לה... לא, אבל הוא מראה לו מה אתה צריך לעשות, תכנס קטנה עם ימין למרכז ותארים, יש לך שחקן דגני מגיע לו לכתף לחלוץ.
0: אין לו את זה.
10: נכון, אין לו את זה, אבל לסדריק מה שלברוניניו יש, ראית גם במצבים הנלכים, כל קרוס של ברוניניו זה חצי גול.
0: אורי, אנחנו...
10: תהיה הבול של מכבי חיפה.
0: אורי, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, אבל אני רוצה כמה משפטים שלך, 4,000 קילומטר מכאן, גם על חליילי, גם על סולומון, גם על פרץ, גם על איסת, 4 שחקנים באנגליה. בואו נתחיל עם חליילי, קריסטל פלאס.
10: נתחיל עם חליילי, בוודאי.
0: בטח.
10: איזה כיף. כקודם כל כיף גדול, אני חושב שהוא עדיין יכול להשתפר, אבל עצם זה שאתה יודע, דרך אגב, כל הגולים הפקיעו המגנים השמאליים, בדיוק הפוך כמו שהשנה שעברה, שנה שעברה כמעט הכל היה מצד ימין דרך מוניוס, אבל הפעם גם מיטשל סמט וגם צ'ילואל שהחליף אותו, חליילי היה מעורב בשער, מקבל 90 דקות, לא טריוויאלי, אתה יודע, הוא רק הגיע והקצב, מקבל המון מחמאות, אני חושב שהוא עוד ישפר את משחק ההגנה, הוא עוד לא רגיל לעוצמות האלה של שחקני הכנף, אבל שמה, בינתיים זה, אני מופתע לטובה, כי אני מחזיק מהן, אני חושב שהוא היה לגונר.
0: בוא נשמע משפט שלו שהוא אמר לניב דוברת.
12: וואלה, קודם כל, אף אחד לא ידע שיש לי יום הולדת, לא אמרתי לאף אחד. ודבר שני, שברור, כיף מאוד, כיף גדול, לשחק ולנצח משחק חוץ חשוב כזה, דרבי לונדוני, ואין מושל כמוני.
0: אתה יודע, גם לא... כן, חמוד, כי הוא גם לא רוצה שידעו שיש לו יום הולדת, עד כמה הצניות באה לידי ביטוי, אורי.
10: פרימה, דיברנו עם אבא שלו.
0: נכון, אמרנו, התפוח לא נופל רחוק מהר.
10: נכון, אמרנו שלס תפוחים לא צומח גויאבה, זה הילד, זה האבא. דיברנו גם אז בזמנו עם אבא של אבו פרחי. מה, ילד הוא מכונה, ראית, הוא נראה פיזית? כל הקטע בליגה האנגלית, כל הקושי, זה העניין הפיזי. אתה יודע, להתמודד עם הקצבים, עם העוצמות, הוא עושה את זה מדהים, תשמע, הוא עילוי. אני חושב שהוא יכול להגיע, קריסטל פלס לטעמי, גילי יכול לתקן אותי אם הוא חושב שאני טועה. זה תחנה בדרך, הוא יגיע לחלק
0: מותה. אין לי ספק בכלל.
10: אני מאמין בזה.
0: אני אומר, הוא המגן הבא של ליברפול. תרשמו את זה.
10: הלוואי.
0: תרשמו. בוא נדבר על מנור סולומון. סוף סוף ווסטה מתחילה לנצח.
10: נכון, זה התחיל דרך אגב, לא אגיד לך במקרה, אבל במשחק גביע הליגה, שבה הם עלו בהרכב שני מול סאות'המפטון, ואז כל המחליפים, טאטי קסטג'אנוס ובואן וסולומון עלו ביחד, והפכו את המשחק והיו נהדרים. אז נכון, מנור לא מעורב בשערים, מאז השער שלו במחזור הראשון, אבל ווסטהאם, לפחות החלק הקדמי שלה נראה מעל הליגה, וזה מבחינת מנור מאוד מעודד. אני מקווה שגם את המספרים שלו הוא ייתן, כמו שהוא עשה.
2: כן, חשוב, חשוב הצבירת מומנטום.
10: חשוב מאוד המספרים, בטח לפני הנבחרת שיקבל ביטחון, אבל מבחינת אמון של נונו אספריטו, זה נראה שזה שם.
2: כן, כמו שציינת, שבמשחק גביע הוא עלה עם הכוכבים ביחד כמחליפים, אז אתה רואה שהוא במעמד שלהם.
10: הוא
2: עשה דברים יפים אתמול גם, בלי קשר למעורב בגולים או לא.
10: אבל אתה יודע, אנחנו מצפים במנור שיהיה מספרים, בישולים,
0: שערים,
10: זה יגיע, שימשיך לשחק זה יגיע.
0: שני משפטים על דניאל פרץ וליסה ביסט?
10: ליסה ביסט הפתעה...
2: ליסה ביסט רומני, הוא לא ישראלי.
0: ניצחו אתמול בחוץ את ברניח, אחת המועמדות לעליית לינה, ניצחו אותם בחוץ.
10: נכון, ברלי, שאנחנו זוכרים, ווסטהאם עשתה נגד תיקו בחוץ, וזו קבוצה שירדה מהפרמייר ליג, זאת אומרת שהיא קבוצה חזקה, בסגל שלה של קייל ווקר, אבל היא ניסה ביסת הפתעה גדולה.
2: אתה יודע, הוא עשה מעבר אדיר, גם רכשו אותו בהרבה כסף, והוא שחקן הרכב בטון שם, אתה יודע, הוא רואה את מכבי חיפה, לאן הוא עבר, מדהים מבחינתו.
10: זה התקדמות מדהימה, ובאמת...
0: אורי, משפט
10: על... אפשר להסתר שפספסנו אותו מבחינת הנבחרת, דניאל פרץ.
0: כן, מקבל, עוד פעם מקבל גול.
10: כן, אבל הוא היה מצוין, דרך אגב, הוא לקח שלושה שערים בטוחים. כן, חבל, כסאוטמפטון גם...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תנועה.
2: כביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף לוד ועד מחלף בן שמן. כביש מספר 2, עומס תנועה ממחלף קיסריה ועד מחלף אור עקיבא, סעו בזהירות.
3: דיווחים בחסות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לספורט. משה פרימו, גיל ורמוט ושיה פייגנבוים. התוכנית בחסות
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: 103
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: אני רוצה להבין.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
18: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
19: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
1: תבור. 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
3: לפני שנמשיך עם הכדורגל הישראלי, שני משחקים מתקיימים במקביל בשתי הליגות הגדולות, אז באנגליה, דקה 37, ארסנל מארחת את צ'לסי 1-1, ברצלונה יצאה למשחק חוץ בוולנסיה, הצגת כדורגל מושלמת 5-0 לברצלונה בוולנסיה. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לבעלים של עירוני טבריה, אריק אלמנזון, אהלן, ערב טוב. אריה? רגע, עוד שנייה יחייגו אליו שוב, שיהיה איך אתה עם ברצלונה, זה הטיקי טק הכי גדול
4: לא
3: בעולם,
4: יורמן,
3: נכון?
4: לא יורמן, הם מביסים קבוצות עכשיו.
3: נראה אותם השנה בליגת האלופות, כי בשנים האחרונות לא מסתדר להם כל כך ליגת האלופות, אבל באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה ברצלונה, ואנחנו מיד נהיה עם גילי, אתה מהכדורגל הטיקי טקה שאתה אוהב אותו, ברצלונה תשמע, זה משהו.
5: כן, כן, תשמע,
4: חמישיות, כל משחק חמישיות.
5: תראה גם מה זה כדורגל, עזבו לבנדובסקי, ועזב פרן טורס, שני החלוצים, המפקיעים הגדולים, נתקעו בלי חלוץ, לא הביאו חלוץ, פתאום מאלתרים עם רפיניה, חלוץ מרכזי, והכל נראה עוד יותר טוב ממה שהיה עונה שעברה, רפיניה לא מפסיק לכבוש, פרמין לופס בסי, כיף לראות אותם.
3: עוד מעט נסכם את המשחק הזה, ולקראת סיום, אריק אלמנזון, הבעלים של עירוני טבריה, אהלן, ערב טוב.
6: היי, שם, מה שלומך?
3: מצוין, גם שיה וגילי איתנו. עכשיו תשמע, אני מחלק את טבריה היום, נכון לרגע זה, לשניים. אם אנחנו מדברים רק מקצועית, שיחקתם אותה אחרי שלושה מחזורים, איזנתם את הנקודות, אפס נקודות, כי פתחתם עם מינוס שש. אבל כל הזמן, אריה, אנחנו שמים מסביב מה קורה, איך אתה מתגבר על זה, איך הקבוצה מתגברת על זה. היינו בסיפור עם החוזים, עם האירועים, היום שוב אתם עומדים לפני, עם חדידה לקראת בוררות, כל מיני דברים יוצאים מהמועדון, אריה, לא שקט אצלכם.
6: קודם כל זה נכון, ומה לעשות ש... המועדון נמצא בכותרות, אז גם כל אחד מרשה לעצמו לחבוט בו עוד יותר, בטח שאתה מועדון קטן עם מעט מאוד אוהדים. אבל זה חלק מהעניין. חווינו את זה גם בעבר, חווים את זה גם עכשיו, אבל בסופו של יום, על הדשא, לפחות השחקנים מבינים את המשמעות של להביא נקודות, של להילחם, ובסופו של יום אנחנו נשאר בליגה ונסתום את הפיות להרבה אנשים.
4: להביא נקודות, אבל לא לעשות שטויות בדרך.
6: עוד פעם, שטויות שיכול שנעשו, יכול שגם חלקם נופחו מעבר לכל
4: פרופורציה. רוצה להגיד מהשגיאות לומדים.
6: א', תמיד אנחנו לומדים, גם התחלפה כל ההנהלה כרגע, ואנחנו לומדים את הלקחים של ההנהלה הקודמת, אנחנו עושים המון שינויים, אבל עוד פעם.
5: זאת אומרת, ממה שאתה אומר, ניתן ללמוד שהטעויות שנעשו, היו של אנשים מההנהלה שכבר אינם עכשיו?
6: היו גם טעויות של ההנהלה הקודמת שאינם עכשיו, היו גם טעויות שנעשו להם מחוסר דעת, אנחנו היום הבאנו אנשים אחרים, חדשים, מלא ניסיון, ומנסים לתקן את מה שטעון תיקון.
3: אני רוצה להגיד לך, צירפת מנהל מקצועי את
5: שמעון אדרי.
3: שמעון אדרי, בחור שמוכר בצפון, ועל התחלת העבודה שלו, שמעתי אותו מדבר בצורה לא טובה, לא זה מה שאתם צריכים, אתם צריכים שקט, לא לדבר לא על חדידה כמו שהוא דיבר, לא על סתיו, על רותם חתואל כמו שהוא דיבר. ארי, עכשיו זה הזמן אולי באמת פחות להגיד את הדברים האלה בתקשורת.
6: שוב, אתם העיתונאים שואלים אותו שאלות, אז הוא עונה, הוא רוצה להיות, איך הוא, בסדר עם העיתונאים, למרות שאמרת לו, לא תמיד להתראיין, ולא אצל כולם, דרך אגב, זה מה שחשוב, אתה גם צריך לדעת במקצוע הזה, עם מי להתראיין, כי יש כאלה שמה שלא תגיד, תצא לו טוב, ויש כאלה שמה שלא תגיד, תצא בסדר, אנחנו פה מכירים את זה, וגם יודעים מי אלה מי, אז שימון אומר את מה שיש לו להגיד, הוא לא אמר דברים לא נכונים, גם שימון ביקשנו להנמיך להוות, פחות לצאת לתקשורת. גם אני מושם, זה לא אתה היום, אני לא עולה לדבר.
3: קודם כל, תודה רבה, אבל אתה יכול לעשות לנו סדר, למשל, על, עם חדידה, כי אני שמעתי את אדרי אומר, הוא בחור מבוגר, אף אחד לא לחץ עליו לעשות את הבדיקה, ועכשיו הוא לוקח אתכם לבוררות, על מה בדיוק הבוררות? תסביר לנו.
6: לא, לא, לא, חדידה יש לו סעיף יציאה של 600 אלף שקלים, חדידה מנסה לרכב על הפרשה הקודמת בכלל, לא לפרשה הזאת, כי הפרשה הזאת, מה שאמר אדרי, והוא צודק, הקבוצה לא נאשמה, מי שנאשם כרגע זה רק מי שגיע להסדר טיעון זה חדידה.
5: אבל יש כתב תביעה נגד הבעלים.
6: יש הבדל בין כתב תביעה לבין אשם. מי שחתם על הסדר טיעון כרגע זה חדידה. הקבוצה עוד לא חתמה על כתב להסדר טיעון. נכון, הקבוצה עוד לא אשמה עדיין. אתה לא יכול כרגע להשאיר קבוצה שאפילו לא אשמה. יש כתב אשמה.
5: שלחת, העברתם לשחקנים המושים מסמך שפורסם לדעתי בתקשורת, שכרגע הם מפסיקים לקבל שכר, כי נכפה למועדון הסיטואציה הזאת, והם בינתיים יושבים בבית בלי פרנסה.
6: ממש לא נכון, אנחנו נוצאנו, כמו ששחקן פצוע עובר לביטוח לאומי, אנחנו לפני שידענו כמה זמן זה ייקח, ודובר על שנה, אמרנו, לא יכול שנשלם מזכורת שנה לשחקן שלא משחק, אמרנו, בוא תניח,
5: תוריד. אבל השחקן לא יכול ללכת עם זה לביטוח לאומי, זה לא פציעה.
6: נכון, לא, חלט יכול ללכת. יש חלט שיכול ללכת לביטוח לאומי ומקבל.
3: כן, יש דבר כזה?
6: א', ברור שכן, ומי שמייעץ לנו זה עורכי הדין שלנו שקיים בדיני עבודה, ואם היה הולך לצורך חייל ולא היה מקבל, הרי לא משלים את הכל. סך הכל אמרנו, בוא תקטין נזקים למועדון, ביקש את זה מכולם. אם קיים מנגנון כזה, תקטין נזקים, מה לעשות? חלק מהחיות של בן אדם שנמצא בבית, מקטין את הנזקים.
3: ארי, אני פתחתי ואמרתי לך שמבחינה מקצועית עשיתם שני ניצחונות 0 נקודות, ואתם בדרך לבית הדין בנושא של האירועים. יש חשש עכשיו, אחרי שעשיתם את ה-6 נקודות והמועדון בעוד במצב רוח, אני יודע את זה מכם, שאולי חלילה מבחינתכם בית הדין יוריד לכם עוד פעם נקודות, זה יכול לפגוע מאוד, ארי.
6: א', אנחנו מקווים מאוד שלא, ובית, אם זה יקרה, נסיק מסקנות ונחליט מה המשך דרכנו. כרגע אנחנו מקווים מאוד שלא, כי בסך הכל...
3: מה זה מה המשך דרכנו? בכל מקרה אתה חייב להמשיך בליגת העל.
6: א', תמיד אני אמשיך בליגת העל, אני יכול להמשיך עם השחקנים שנמצאים היום, אני יכול להקטין נזקים מבחינת תוצאות של הקבוצה, אם אני רואה שאין סיכוי להישאר בליגה. כרגע השקענו הרבה מאוד כסף להישאר בליגה, אבל אם מישהו יחליט עוד פעם, להמיס עלינו עוד דברים שלא נוכל להישאר בליגה ולא יהיה לנו סיכוי, אז אין טעם להחזיק שחקנים יקרים כל כך.
5: בצוות המקצועי יש את אלון זיו על הקווים ויש את מוטי קריספיל. אתה יכול להסביר לנו את חלוקת התפקידים, מי עושה מה?
6: מי שבנה את הקבוצה ומי שבחר בשחקנים זה מוטי קריספיל, הוא מעביר את כל האימונים. מי שבקווים במשחק ומארגן את המשחק וקובע במשחק זה אלון זיו.
5: אילו מנהל מקצועי ומאמן?
6: תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני לא בקיא.
5: לא, כי בדרך כלל מי שעל הקווים הוא מעביר את האימון ביום יום. זה לא, כאילו לא תואם.
6: לא, יש אפשרות שמי שמעביר את האימונים, הכל זה מוטי, ומי שנמצא על הקווים.
5: אז זה בעצם בשביל התעודת פרו.
6: והם מסתדרים ביניהם, אני לא חושב את התעודת פרו, אלון הוא לא בובה, הוא לא ברגע של תעודה, ראינו אתמול את המשחק שהוא ניהל, ומוטי ואלון, אנחנו אומרים, סיכמו ביניהם את החלוקה, והם מסתדרים ביניהם, וכך זה עובד. פוצאנו 6-9,
5: מקצועית נהדר, במיוחד אתמול עד ההרחקה של בר כהן, נהדר.
3: האמת אני אומר לך, קודם כל בר כהן, אני רוצה להגיד לך משהו, ההבדל בין שחקן, שאתה אומר עליו שחקן, בר כהן הגיע למצב 1000% לעשות 2-0, החמיץ, לא יודע על איזה אחריות, אבל זה יכול לקרות. כמה דקות אחרי זה הוא גם משאיר אותם בעשרה שחקנים, ברגע שמכבי פתח תקווה גילי ישבו, אמרתי מול 10 שחקנים, מכבי פתח תקווה תהפוך, וכאן אני נותן את כל הקרדיט לטבריה, משחק חוץ, עם 10 שחקנים בלי בר כהן, הפכתם את התוצאה. ארי, אתה לא האמנת באחת אחת שיש לכם נקודות.
6: קודם כל ראינו את האנרגיה בחדר על בשעה, את הנחישות, ראיתי את ה-24 דקות הראשונות, ונכון שעד החילופים זה היה פחות נראה, האמנתי בקבוצה, והחילופים הביאו את השינוי. כשנכנס גנן, פרוד וארי כהן, הם עשו את השינוי בעצם.
3: קייס גנם, אחלה חלוץ. אריה, לסיום אני שואל אותך, קיבלתי הודעה בפייסבוק מהחבר'ה בטבריה, שהיה לכם איזה אימות עם ראש העיר בהרמת הכוסית, בגלל כל הסיפור עם האצטדיון, לא חיכיתם לו, אולי העלבתם אותו, אריה? תספר לנו מה היה שם.
6: אוי, אנשים, עוד פעם, תקשורת.
3: לא תקשורת, אמרתי לך שאני ראיתי.
6: לא אתם, התקשורת בטבריה דווקא, לא אתם. תקשורת בטבריה הוציאו איזה פוסט שהוא רחוק במציאות, אנחנו קבענו הרמת כוסית ה-12, כשהמסעדה שתרמה את הארוחה אמרה שבאחת ורבע יש להם קבוצה מאוד גדולה, ואם אתם יכולים בשעה ורבע לעשות, לכן את כל הנאומים והכל עשיתי בחדר ההלבשה, הגענו באמת רק להרמת כוסית שם, ראש העיר הייתה לו הרמת כוסית לפני, הוא הגיע באחת, כשהוא הגיע באחת כבר החבר'ה הלכו, כי כך נאמר לנו שיש לנו זמן עד אחת ורבע, לא היה עלבות ולא כלום, שוב.
3: הכל בסדר עם ראש העיר? הכל בסדר עם ראש העיר?
6: אין לנו שום בעיה עם ראש העיר.
3: יופי.
5: אריה, תוך כדי שאנחנו מתראיינים, אני מקבל פה הודעות משני סוכנים שכבר חצי שנה רודפים אחרי העמלה שלהם. אתה יכול לתת תגובה על זה?
6: אין לי מושג. כל מי שפונה אליי, אנחנו מטפלים בזה. מה שהיה לפני ראשון ליוני, לא אני טיפלתי בדברים האלה. מראשון ליוני, אני יודע שכל מי שפנה אליי, סגרנו את הדברים. אם יש מישהו שלא סגר, אז שיפנה אליי, עוד פעם, יש עכשיו את הסדר המצוין.
5: עוד מעט תגיד, לא עירו אותי, כמו זה שמנהל את המדינה, לא עירו אותך.
6: לא חשוב, אני אומר עוד פעם, אני לא, אף אחד לא סגר איתי הסכמים לפני ראשון דיוני. סגרו את זה עם מי שהיה קודמי בניהול של הקבוצה. ברגע שאני לקחתי על עצמי את הניהול, אנחנו סוגרים את כל החובות.
5: אני יכול רק להמליץ, אתם מצליחים מקצועית פנטסטי בשנים האחרונות, תנצלו כבר את הפרשות האלה לנקות שולחן מכל הכיוונים, בשביל שיתרכזו בדבריה רק בכדורגל.
6: קודם כל אני מסכים איתך, זה מה שאני עושה, מה שאני הכנסתי לתפקיד הניהולי.
4: אבל זה לא חשוב, אתה בתפקיד במועדון הזה שחייב את הכסף הזה.
6: אני לא אמרתי שלא, עוד פעם, מי שפנה אלינו, פעלנו, אם יש מישהו שמעדיף לשלוח לכם כרגע וואטסאפ, שאני אפילו יודע על מי מדובר ומה מדובר, ואני לא יכול אפילו להתגונן. אבל כל מי שפנה אלינו, מי שפנה בראשון ליוני אליי, טיפלנו בכל אחד ואחד, זה מה שאני יכול להגיד.
3: אריה, אריה.
6: אני רק יכול להצטער.
3: אני מאחל גם לך וגם לי, הנה, אני אומר לך, אני מאחורי המיקרופון, אבל אתה האיש שקובע בטבריה, שהשיחה הבאה בינינו היא כדורגל נטו, אנחנו אחרי כל הסיפורים, אריה.
6: חברים, אנחנו עושים את הכל שזה יקרה, אבל עוד פעם, כל אחד למד היום שורת גוף תקשורת מסוים, והכל מתנפח, והכל תופס כותרות. המון דברים שקורים באופן רגיל בעסקים, בכל דבר אחר, אצלנו מקבלים רעידת אדמה, פעם הראשונה בהיסטוריה וכדומה.
3: יפה.
6: בקבוצות אחרות, אותם דברים פחות באים לידי ביטוי. אז אנחנו מנסים בכל הבלגן הזה גם לטפל מקצועית, עושים את המקסימום שאפשר, אבל אתה לא יכול שכל הזמן אנשים רוצים את דווקא לעיתונים מסוימים או לתקשורת מסוימת, וכל פסיק קטן שיכול להיות מטופל, אם הם מגיעים אליי באופן אישי, אני קורא את זה בעיתונים.
3: אני מבין אותך. אריה קלמנזון, בהצלחה.
6: תודה רבה משה, ותודה רבה גיל, ו...
3: ושיה.
5: האגדי.
3: האגדי.
4: יפה. הייתי אומר לך מה שהגשה שמה.
3: מה?
4: אך טבריה, טבריה, לו היית צפת.
3: בדיוק. היום פעם שנייה שאנחנו מזכירים את הגשה.
6: להפך, בצער מתחיל את הקפיטריה מהגג.
3: אין גדולים כמו הגששים. יפה, אריה, תודה ובהצלחה.
6: תודה, מוקי, תודה רבה.
3: עכשיו אנחנו עם יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
7: אהלן, מה קורה?
3: מצוין. בוא נעשה פרסומת זהב ונהיה איתך.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קודם כל אני יודע בוודאות שאתה עכשיו בשיא המצב רוח עולה לשידור, כי בשנייה הזאת שריקת סיום ברצלונה בית ספר לכדורגל 5-0 בוולנסיה.
7: ואשדוד 1-0, בפנדל, אז בכלל תוסיף. אילי תמם.
3: יפה.
7: כן, ברצלונה נתנה קונצרט, באמת היה נראה טוב, אני חושב שהשחקן שלו חווה איתה את גבי העולם, פרמין לופז, אני ראיתי אותו בגמר של המשחקים האולימפיים בפריז, לפני שנתיים, אם אתם זוכרים, ספרד נגד צרפת, בפריז, באה ספרד ועשתה שם בית ספר עם פרמין לופז, אז הוא היה פשוט מדהים. באיזשהו שלב הפסקתי לראות, היה לי משהו לעשות חוץ מזה, אבל זה היה באמת משחק בחוץ, בוולנסיה, פאק יוצא מן הכלל.
3: בוא נדבר על משחק שאמור להיות יוצא מן הכלל, גילי, אצלנו מחר בטרנר, אנחנו זוכרים את האלוף האלופים, אמרתי לגילי בתחילת התוכנית, יופי של משחק של מכבי, השאלה בתחושות שלך, מה, שאתה יודע מה הולך לקרות אצל שני המאמנים, קוז'וך וקני מילר, אנחנו הולכים גם מחר לראות כדורגל גדול.
7: פנית לגילי או אליי?
3: אליך.
5: אתה גאון כדורגל פה.
7: אל תגזים.
4: אני חותם.
7: תשמע, אני חושב שיש בהחלט כמה דברים מעניינים שאנחנו צריכים לדבר עליהם לפני המשחק הזה. צריך כמובן להזכיר את זה שמכבי תל אביב מגיע למשחק מחר אחרי שני ניצחונות על הפועל באר שבע, שני גביעים למעשה שהיא לוקחת לה בארבעת החודשים האחרונים, גם גמר גביע המדינה במאי, גם גביע אלוף האלופים ביולי. זאת אומרת, מכבי תל אביב מגיעה, אני שמעתי את שיהיה מדבר על זה בצדק, בביטחון, גם הניצחון על מכבי חיפה, גם קניקובסקי שמצטרף, אבל מצד שני, וגם את זה אמרתם, שמעתי את זה בשעה הראשונה, משחק ראשון בלי, בליגה בלי רביבו, ראינו את החיסרון שלו נגד, אתם זוכרים, נגד צסקה סופיה, צסקה, כן, בבטומיה, אותו משחק, אתה יודע שהוא נשאר בארץ, ומכבי תל אביב הפסידה, אז זה לא, אתה יודע שמכבי תל אביב בנויה רק על שחקן אחד, אבל כל מי שיצטרך להיות שם, אני חושב שיצטרך לקבל חיזוקים, גם בעמדה הזאת וגם בכלל, אם זה יהיה בן ארוש, עם רגל ימין או שחקן אחר. ומעבר לזה, בצד של קוז'וך, אני עוד לא חושב שזלטנוביץ' יוכל לפתוח. אני חושב שכל משחק הלחץ שלו בנוי על זלטנוביץ'. אני הייתי בבקור, הייתי ברגע שהוא חלף שם, אתם זוכרים, בגלל המתיחה במפסעות, שבגללה הוא גם לא שיחק בשני המשחקים האחרונים. הוא שחקן מאוד מאוד חשוב אצל קוז'וך במערך.
5: אנחנו נראה מחר את אוגריסה ופורסון.
3: ואוגריסה לא לוחץ כמו לזלטנוביץ'.
7: כן, בדיוק, בדיוק. אני מאמין שאוגריסה נראה בהרכב, ופורסון אני עוד לא בטוח. אני חושב שכן יש מאבק בינו לבין ניב יהושע. הוא מן הסתם פחות מכיר את הפועל בר שבע. לא שיחק פה בארץ, עשה בה שני אימונים. אבל בהחלט שחקן, הוא שחקן גילי מאוד חשוב. אני אסביר גם למה, כי בסוף... תסתכל על הפועל בר שבע, תראה כמה בלמים, תראה כמה שחקני כנף, אפילו כמה חלוצים, אבל השלישיית קישור באמצע, כל עוד, אתה יודע, חמודי כנען לא יחזור להיות מה שכיווינו שהוא יהיה, אין באמת מחליף למעט פורסון. זאת אומרת, אולי בסוף זה יהיה פורסון ויהושע, אבל תוציא את ונטורה, תוציא את אליאל פרץ, אין לשני מחליפים בפועל בר שבע.
3: ורן קוז'וך אמר בפעם האחרונה במסיבת עיתונאים או בשידור לאחר המשחק, שעדיין הם התחזקו בעתיד. זאת אומרת, הוא לא פוסל שיגיע אולי עוד קשר או שניים.
7: אני קשה לי להאמין, תשמע, בסוף הם בסגל מאוד גדול, מאוד גדול. אני אומר לך, תראה, אין מקום, לא רשמו אפילו לליגה האירופית, שחקנים כמו סטויאנוב, כמו רועי לוי, שחקנים טובים בסך הכל.
5: אני מעריך שהם לא יישארו, נכון?
3: לא, סטויאנוב בטוח עוזב.
7: סטויאנוב, יש סיפור עם הפועל פתח תקווה שמאוד רוצה אותו, ויש שם איזשהו עניינים כספיים בין אלונה ברקת לבין הפועל פתח תקווה, עוד מהסיפור הזה של עמית אוחנה, החלוץ שעבר ממחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה לפועל בר שבע, ואם אתם זוכרים, אז היה גם הסכם, אתם לא זוכרים בעצם, כי אז זה לא פורסם, אבל היה הסכם שברגע שהוא השתלב בבוגרים, אז הפועל בר שבע תשלם משהו. כרגע יש איזושהי דיינות כספית בנושא הזה, אני מניח שסטויאנוב לא יישאר, רועי לוי גם לא יישאר, אני פשוט, אתה יודע, ברגע שאנחנו מקווים שיחזור דן ביטון, אז אני לא רואה, אתה יודע, עוד מקום, מה עוד שאתה לא יכול...
5: דן ביטון באמת צפוי לחזור?
3: לא, הוא לא צפוי לחזור, גם קוז'וך דיבר עליו בזהירות, שאומנם הוא חזר לרות, אבל אף אחד לא יכול לדעת מתי ה... הזמן שהוא חוזר.
7: אנחנו, אני אומר לך, בלי להגיד שמות, אני אומר לך שאני דיברתי עם מיטב האנשים שאמורים לדעת בחודשים האחרונים על דן ביטון, וכמעט כולם העריכו שהוא לא יחזור בכלל. ובסוף, אתם רואים את המעמד שהבחור הזה עושה, אתם רואים גם מה הוא עבר, לא הכל, אתה יודע, פורסם, לא הכל ידוע, אבל מן הסתם, אתה יודע, זה דברים שהם בבחינת סודיות רפואית. יום אחד הוא ירצה, הוא יחשוף, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים במישור הזה של הטיפול בבעיה שלו על מנת לנסות ולחזור. אז כן, אז ראינו שהוא חזר כבר לרוץ, והוא כל פעם מגביר קצב, זה עדיין בטח לא דומה, כן, לנושא הזה של לחזור לשחק כדורגל, אז זה ברור לך גילי. אבל היום להגיד, אתה יודע, שהוא לא יחזור, אני חושב שאחרי שהרבה אמרו שהוא לא יחזור והוא חזר לפחות, התחיל לחזור, אז צריך עוד, תודה, להיות קצת לחכות
3: ולהמציא. לא, לא פציעה, היה לו...
5: דלקת בלב.
3: היה לו אירוע...
7: דלקת ויראלית בלב בחודש פברואר, אנחנו כבר 7 חודשים אחרי.
3: אירוע לבבי, זה לא פשוט, לא כל רופא...
7: דן עשה, כן, דן עשה, שוב אני אומר, הוא עשה הרבה דברים במישור הקרדיולוגי כדי לחזור, ואם הוא עשה את זה, הסימן שאתה יודע, המטרה שלו היא לחזור.
3: תוכמן, בוא נעבור למכבי תל אביב, מאוד חשוב, כי יש שם כמה דברים. קודם כל, השחקן החדש לא נרשם, בגלל שעדיין מאוד תמוע, שעדיין לא השתחררו מאנדרדה וניקולה אסקו. תן לנו... איך
7: קורה דבר? הוא כבר מתאמן, ג'יימס טאברניר, הוא מתאמן. הייתה צריכה להיות עסקה ביום חמישי שאנדרדה יעזוב לפורטוגל. החלון העברות שם היה עד יום שישי, הקבוצה ממה שאני מבין בסוף החליטה לא לקחת אותו. הבנתי שהסוכן שלו לא ממש קואופרטיבי, לא זורם עם כל מיני הצעות שמציעים להם, אבל המטרה היא לשחרר אותו, וזה אמור לקרות, זה יכול לקרות כל רגע, כי מכבי תל אביב בסוף לא יכולה להישאר עם שחקן, אלא אם כן, אתה יודע, מחליטים פתאום שיאללה, בוא ניתן לו עוד צ'אנס ובוא נשאיר אותו עד ינואר, אבל אם לא, אז מה, אתה נשאר עם מה? אם בלי זרים, אתה יודע, גם ניקולסקו וגם אנדרדה וגם בליץ', זה לא מספיק, אתה נשאר עם חמישה זרים להתחיל ככה את העונה.
3: יכול להיות שהסנטה גם כן עם אחר, היינו היום ידיעות, אתה יודע?
7: קודם כל הכל יכול להיות, אבל כרגע הליגות, אתה יודע, רוב הליגות במערב אירופה כבר סגורות מבחינת החלונות, לשם הוא כיוון, אתה יודע, אנחנו זוכרים את ההתעניינות מאיטליה, אלה ליגות שהחלון העברות כבר הסתיים ברובן, אז אני, תראה, בסוף, פרימו, אתה מסתכל על מכבי תל אביב כרגע, as is, אתה רואה שכנף ימין, אתה יודע, אם דיברתי מקודם על חוסר איזון בפועל באר שבע, כשדיברתי בעיקר על האמצע שחסר שם שחקנים, וכמובן פורסון, המנקוה פורסון, הוא מאוד משמעותי, אבל תראה את מכבי תל אביב, כנף ימין, עוד פעם, כל עוד סגיב יחזקאל פצוע, כנף ימין, יש לך רק אושר דודה, אין לך כרגע מישהו. אתה מבין? אתה לא רואה שלא תמאסרס מקבל הזדמנויות. אז אתה צריך כנף ימין זר. עכשיו, מגן שמאלי, דיברנו. כרגע אתה משחק עם בנארוס, זה לא מגן שמאלי. תראה, אני אגיד לכם את האמת. אם תסתכלו רגע על הסיפור בפריזמה יותר רחבה, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה להביא מגן שמאלי זר. לאו דווקא את טאברניר, עם כל הכבוד לטאברניר, אתה מבין?
3: כן.
7: כי יש לה שם את האפשרויות לשחק עם נועם בן ארוש, עם הרגל הימנית, עם תיאריצה סנטה, אפילו עם סגיב יחזקאל, אני חושב שיותר היה משמעותי להביא מגן שמאלי זר.
3: כן.
7: ולשם היו צריכים לכוון, כמו שהפועל באר שבע הביאה את אמדור, והיום אתה אפילו לא זוכר שהיה אלדר לופז, אז אתה היית מכבי תל אביב צריכה להביא מגן שמאלי זר, וזה לא קרה.
3: אנחנו נרחיב מחר כמובן, אנחנו נהיה לפני המשחק, שעה קלה לפני...
7: 2-0 לאשדוד, שער יפהפה של דבוש לדעתי.
3: נאורי דבוש לחיבורים משמאל לימין, שער נהדר, גם אני וגם גיל התלהבנו. יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון המון תודה.
7: תודה.
4: ביי ביי.
3: עדכונים, פרסומות ונשוב.
2: הדיווחים בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: 103 FM.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
18: שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל!
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
24: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
23: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
24: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
26: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
2: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
3: אבל היא העוגן האחרון, בני השתתפות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
6: עכשיו אנחנו רוצים לשאול לשלומו, יותר נכון, לצד המקצועי שלו, של אוסקר גלוך באייאקס, ואומרים ערב טוב לארבל אשת, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
7: שלום, שלום, ערב טוב מהולנד.
6: אתה יודע, אנחנו מקבלים פה את הדיווחים פחות או יותר מהולנד, אבל אתה יכול לעשות לנו את הסדר הכי טוב, כי מה שאנחנו רואים הפרשנים שמסקרים את האייאקס, ארבל, הם לא בדיוק סומכים על אוסקר שלנו שיוביל את, את אייאקס לאליפות.
7: תראה, אני לא יודע אם דיברתם על זה, ואתמול היה לו באמת יום לא כל כך פשוט מול PSV, ואני חושב שזה פעם ראשונה מאז שהוא הגיע, שממש מבקרים אותו, לא רק הפרשנים, גם האוהדים, בצורה ממש די קיצונית אפילו.
6: רגע, איך זה בא לידי ביטוי מצד האוהדים? מה, ברשתות או?
7: כן, בפורומים של האוהדים, התחושה הכללית היא שהוא, אתה יודע, אכזבת המשחק מבחינתם. אני כן רוצה ללמד סנגוריה קצת על גלוך, כי אתה יודע, שמה אותו בתור קיצוני שמאלי, והתחושה היא, אתה יודע, וזה לא התפקיד הכי המועדף עליו, אתה יודע, יש שחקן לפס ומגן ימני, שקוראים לו סרג'יניו דסט, ראיתם אותו במדי ארצות הברית במונדיאל, שחקן מהיר מאוד.
8: והוא היה צריך לרדוף אחריו להגנה?
7: כן.
9: זה לא, בכלל לא הכיוון שלו.
7: אז אתה יודע, אנחנו, אז הביקורת היא בחלקה מוצדקת, אבל צריך לזכור שגם התנאי הפתיחה שלו לפעמים לא הוגנים. נראה שמהרגע הראשון שאוסקר הגיע לאייאקס, שנה שעברה, הם לא מצליחים למצוא לו את העמדה. זאת אומרת, הוא כל פעם, כל בויני כזה שפעם, דעתי הוא שיחק בכל שש העמדות ההתקפיות, מקישור והתקפה, שיחק בכולם כבר.
8: ועכשיו ארבל... באייאקס, ג'ורדי קרויף, המנהל המקצועי, שאגב מכיר את אוסקר אולי, אתה יודע, מהמחלקות נוער של מכבי תל אביב כשהוא היה שם, אבל הוא עושה החתמות של שמות שלא אופיינים שאייאקס תחתים אותם, שחקנים מבוגרים מעבר לסיאם, חלקם בהשאלות, מיטר שטגן השוער, סופיה נמרבת שהגיע, אדינגרה, יוליאן ברנט מדורטמונד, ארוקו דארה, הוא פיצץ את הקבוצה בשמות מפוצצים, והאם אוסקר הולך לסבול מזה?
7: יש, אתה צודק, על העמדה של אוסקר, זאת אומרת, בחלק ההתקפי, בשלישיית, אייק משחקת 4-3-3 לרוב, זה בעצם מה שמראה המאמן שלהם העונה גם, ובשש עמדות האלה מתמודדים משהו כמו 13 שחקנים, שכולם יכולים לפתוח, כך שהתחרות היא באמת מאוד גדולה להרכב, ואתה דיברת על ג'ורדי קרויף, המטרה שלו העונה היא ברורה לחלוטין, היא להביא את האליפות לאייאקס, זאת אומרת, אין שום דבר אחר שמעניין אותם כרגע.
6: אבל אתמול ראינו את היריבה הגדולה נותנת להם בראש.
7: בסדר, תודה, זאת המטרה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל המטרה שלו היא אחת, היא לא לבנות קבוצה ולא להביא שחקני נוער מוכשרים, היא להביא את האליפות לאמסטרדם.
8: לא מעניין אותם עכשיו המילה תהליך.
6: כן.
7: לא, ממש לא, ומעבר לזה, קרה הדבר בהולנד שהוא כמעט בלתי נתפס, PSV, התקציב של PSV גדול יותר מהתקציב של אייאקס, זה קורה בגלל שאייאקס כבר לא משחקת בליגת האלופות, PSV פותחת עליה פער, וזה פשוט דבר בלתי נסבל מבחינת אייאקס, תחשבו שאייאקס בהולנד זה מכבי תל אביב כדורסל של ישראל. אין סרט שהם ירדו מהעמדה הזאת של המקום הראשון, מבחינת התחושה, מבחינת התקציב, מבחינת הכל, וזה מה שקורה בשנים האחרונות, ופשוט ג'ורדי קרויף החליט להביא שחקנים שיביאו לו השנה אליפות. אני מסכים איתך שחלקם אולי מעבר לשיא, אבל דווקא יוליאן ברנט הוא שחקן שכן יכול...
8: כן, זה בינגו אמיתי, נכון, הוא גם בגיל טוב.
7: כן, והוא מתחרה ישיר עם אוסקר על העמדה, אתה יודע, ביד העשר. אז אוסקר יצטרך לעבוד מאוד קשה כדי להוכיח את עצמו.
6: אבל אתה יודע, מה שמעניין אותי, מה שאמרת קודם, שקיצוני שמאלי זה לא העמדה שלו.
9: אוי ואבוי.
6: רגע, ונגעת בדסט שקשה מאוד לשחק נגדו. יש כאן מאמן. אוסקר לא אמר לי, תשים אותי. זאת אומרת, איפה מיטשל? למה מיטשל לא מקבל על זה ביקורת?
7: שנייה, אני אדבר עם מיטשל ונראה מה הוא יגיד.
6: לא, אני שואל בתקשורת מה הוא אומר על זה, שמבקרים
7: אותו. תראה, אני לא, זה לא שאוסקר הוא הדיון המרכזי של כל משחק באייקס, זאת אומרת, זה לא הנושא. עדיין באייקס, בתקשורת בעולם מנסה להבין את מיטשל, וההתחלה דווקא נראתה סבירה, זאת אומרת, אייקס נראו לא רע, גם אתמול אגב, זה לא שפסו שיחקו הרבה יותר טוב מאייקס, ואייקס במחצית הראשונה הייתה צריכה לגמור את המחצית להוביל 3-1 בערך. אז עדיין לא מבקרים אותו יותר מדי, דווקא עדיין מפרגנים לו, אומרים שאייקס נראית יותר טוב מהעונה שעברה, אפילו אחרי אתמול.
8: מה שקורה פרימו, שברנט, שארבל דיבר עליו, הוא שחקן, והוא משחק במרכז.
6: בדיוק.
8: הוא משחק יחד עם קלאסן, אז אם אוסקר רוצה מקום בהרכב, אז מזיזים אותו הצידה.
6: אתה יודע, גילי, שביום שברנט חתם באייקס, אסף כהן היה איתנו בשידור, אסף כהן הרי הוא גם מומחה הולנדי, ואמרתי לו, הנה הצרה הכי גדולה של אוסקר, וזה ברור לכולנו.
8: ארבל, אבל יש תחושה, שוב, אנחנו ניזונים פה מכותרות ופרסומים, כאילו אם תבוא איזה קבוצה ושתשים על אוסקר כסף, כאילו אייקס לא תתנגד למכור אותו.
7: גם לי יש את התחושה הזאת, אבל אני לא, אני חושב שכבר איחרנו את המועד, לא? אני כבר, אין לי מושג מתי נגמרים חלונות
6: העברות. לא,
8: באירופה נגמר.
6: בליגות הטובות באירופה נגמר.
7: אז אני חושב שגם, תראה, אוסקר גם הצהיר מול, אתה יודע, לא כאילו בקולו שלו, שהוא רוצה להישאר באייקס, ושזאת הקבוצה שלו. אני חושב ש, אתה יודע, בינתיים הוא נשאר, וגילי, אתה היית שחקן, אנחנו לא, אתה יודע יותר טוב מאיתנו שהכל נזיל, הרי לפני חודש אוסקר שם 3 וקיבל פה באותה תקשורת ואותם אתרי אוהדים שהיום יורדים עליו, קיבל את הציון 10.
8: חד משמעית, הכל נזיל, הכל דינמי, אני רק אומר...
9: באיזה תפקיד?
8: הוא שיחק אז ב-10, אבל אני אומר ששחקן שכל הזמן רואה כותרות, שאולי רוצים למכור אותו, ואם תגיע הצהל לא יעמדו בדרכו, זה יכול לפגוע בו גם, אתה יודע, בביטחון.
7: אני, תראה, אני ממש... אוסקר בשנה ומשהו שהוא נמצא כאן עובר ממש רולר קוסטר. אני חושב שהציפייה הייתה שהוא יהיה הרבה יותר דומיננטי כשהוא חתם. וצריך גם להחזיק ממנו שהוא נלחם, אתה יודע. זה לא הכל פשוט. אני מוריד בפניו את הכובע על זה שהוא ממשיך להילחם, ושבוע לפעמים לא הולך, מה לעשות? גילי, אתה יודע שלפעמים אתה מנסה וזה לא יוצא.
6: מחזיק לו אצבעות.
7: אבל אני בעדו.
6: יאללה, נחזיק לו אצבעות. ארבל אשת באמסטרדם, ערוץ הספורט. תודה רבה, ארבל.
7: יאללה, בכיף.
6: ביי ביי.
8: אפשר להתקן פה על הדרבי הלונדוני. כן, ארסנל עולה 2-1 נגד צ'לסי, עושה מהפך. אודגור, הנורווגי הנהדר, הקפטן.
6: דקה 50.
8: כן, מעלה את ארסנל 2-1.
9: הם שמעו אותי בטח.
6: כן. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב. 103
4: FM. אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים. 103
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד מול אברטון, מאיטליה יובנטוס מול מילאן, ומחר ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי,
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספות לסלון מאור מלא, ב-5,950 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: 103 FM. 103 FM.
3: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
4: חברים, נסיים את התוכנית עם איטליה. תשמעו, אתמול ראיתי שני משחקים, שני מהפכים. שלומי דניאלי, שדר הליגה האיטלקית בספורט אחת. אהלן שלומי.
5: שלום, שלום חברים.
4: עם כל הכבוד לאינטר האלופה, אמרתי לגילי בתחילת התוכנית, תשמע, דיבלה אחד השחקנים האהובים עליי בעולם, ולדעתי שלומי, אם הוא נותן עונה גדולה, אני לא פוסל את רומא השנה אלופה.
5: לגמרי, לגמרי, זה הדיבור באיטליה, בעיקר חוששים באיטליה מהיום שבו הוא יגיד שהוא פצוע, זה הדבר היחיד, כל עוד הוא בריא, רומא לדעתי רץ על האליפות.
6: תחשוב אבל פרימו כמה חוסר מזל יש לו לדיבלה, שכל הקריירה בעצם בנבחרת, הוא לא היה כי מסי שם, ואז ביובנטוס שהוא פורח, מנחיתים לו את קריסטיאנו רונלדו על הראש. ובכל מקום, ומסי עד שרוצה לפרוש, כבר דיבלה בעצמו נהיה מבוגר, אז הוא פספס בגלל מסי את העניין בנבחרת, כי מבחינת שחקן, כמו שאתה אומר, הוא ענק, ענק. ענק.
4: שלומי, דבר איתנו על המשחק אתמול, 1-0 עד דקות הסיום, אבל כל הזמן אתה מרגיש שרומא הולכת לתת גול, והיא נתנה שניים.
5: כן, בוא נגיד שאם היא לא הייתה נותנת את הגולים שלה ומנצחת, זה יכול היה להיות עוול גדול לרומא. שמע, זה היה משחק נהדר של רומא. היא מייצרת התקפות, היא מייצרת מצבים, היא נראית תוססת וחיה, ובאמת, כל אחד בארץ בטח אוהד איזה קבוצה בחול, אני מציע לו שהקבוצה השנייה שהוא אוהד בחול תהיה רומא. לעקוב אחריה, זה הולך להיות עונה מטורפת של רומא.
6: והמאמן שלה זה זה שאימן 9 שנים את אטלנטה, גספריני, שאתמול היה נגד האקסיט שלו, ואתה רואה גם ברומא את ההשפעה שלו כבר, איך הם מסודרים, איך הם משחקים יפה, הכל מסונחרן, ממש כיף לראות אותם, אתמול מול אטלנטה שזה כאילו קרב צמרת, זה היה חד צדדי.
4: שני מאמנים ותיקים.
6: כן, סארי מהצד של רומא.
5: תראו את ההשפעה שיש לי על גילי ורמוט, אתמול הוא שידר איתי את המשחק, והיום הוא שר את הליגה האיטלקית.
6: כן, היום אני פברוטי.
4: כן. בוא נדבר על אינטר, תשמע, שם באמת היה מהפך, זה לא 1-0-2-1, 0-2-3-2, תשמע, כבר הגענו למצב שבלתי אפשרי לנצח את האלופה.
5: כן, אני חושב שאינטר בשנה שעברה הייתה טובה מהליגה, והשנה בחלון העברות שהביאה את האנגלים שלה מהפרמייר ליג, לקחה פער יותר גבוה מהליגה, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותה. וראינו את זה מול נפולי, נפולי של אלגרי, זה נפולי שקשה לראות למען האמת, עם כל הכבוד לנפולי ולתשוקה
4: שבדרך כלל... אבל פעם נפולי הייתה מובילה 2-0, אי אפשר היה לחזור נגדה. 2-0 באיטליה זה הגנות תותחיות.
5: כן, נכון, אבל שדרגו לאחרונה את הארטילריה שם באינטר, וזה לא מספיק 2-0 מול אינטר, בטח בסנסירו. יש כל כך הרבה חלוצים בסגל של אינטר ושחקנים התקפיים שקשה מאוד לעתור אותם.
6: איך אבל נוצר רושם שאינטר השתלטה על הליגה, זאת אומרת מה שהיינו רגילים לראות את יובנטוס לפני עשור.
4: ומילן לפני הרבה שנים.
6: כן, פתאום אינטר ומחליפה שחקנים ויש תחלופה, ואפילו המאמנים מתחלפים, ושלומי, איך זה? מה, התקציב שלהם הכי גדול בפער מאחרות, איך זה קורה?
5: יש בן אדם באיטליה שקוראים לו בפה מרוטה, שהוא היה האיש שבנה את יובנטוס בגדולתה, עם האליפויות ועם מה שאתם זוכרים, ואז הוא חטא את הכביש והלך לאינטר. מאז שהבן אדם הזה עבר לאינטר, אינטר הפכה להיות אימפריה.
6: הוא בעל הממון? הוא הבעלים?
5: לא, לא, הוא לא הבעלים, אבל הוא זה שבונה את הקבוצות. הוא שם אותו עכשיו כנשיא המועדון, או כיושב ראש המועדון, פרזידנט, מה שנקרא, והוא זה שמחליט מי יבוא ולאן יבוא. למשל, שנה שעבר הביא את מרקוס טוראם הצרפתי בעברה חופשית, הוא זה שקבע שכיוו יהיה עכשיו המחליף של אינזאגי. הבן אדם עושה קסמים בקבוצות שהוא נמצא בהם, וזה האיש שעושה את הגיים צ'יינג'ר בקבוצות.
4: בואו נדבר רגע על היריבה של אינטר, מילן, לא...
6: היום יש מילן יובה בערב.
4: נכון, משחק, זה קלאסיקו באיטליה. תגיד, מה עם מילן?
5: מילן, אגב, גם צריך לספור אותה. מפה לשם היא פתחה את העונה בצורה מושלמת עם שני ניצחונות, לא הכי מרשימים, אבל קבוצה חזקה מאוד, שהביאה גם את גונסלו רמוס הפורטוגלי, שאמור לספק הרבה שערים. לדעתי זה שנפטרה מרפאל לאו, זה עושה לה טוב. זה הוריד מן הרבה בעיות, ורובן אמורים, שאני חושב שהוא מתחיל להבין שמה קורה, וזה הולך להיות מאוד מעניין
4: שלומי, תן לנו משפט לסיום רק על עומרי גנדלמן, הוא ממש איבד את המקום שלו בהרכב.
5: נכון, אבל הייתי עושה לו הנחה בגלל שהוא לא היה שותף למשחקי ההכנה בתרום עונה של לצ'ה, הוא לא היה קשיר, ולכן לא שיתפו אותו במשחקי ההכנה של תרום העונה, ואני חושב שלוקח לו קצת זמן גם להיכנס לקשירות מלאה וגם לקבל את הדקות
6: שלו. למה הוא לא שיחק בתרום עונה, הוא היה פצוע?
5: כן, הוא היה, לא איזה משהו רציני, אבל הבנתי משהו שהפריע לו להשתתף במשחקי תרומונה, כזה שהוא לא היה קשיר ב-100%, ונראה לי זה קצת פוגע בו עכשיו, אבל לאט לאט, עם האימונים בגובה, לאט לאט.
4: יאללה, נאחל בהצלחה, וכיף לי לשמוע אתכם בשידורים בספורט אחת, ליגה איטלקית, תענוג. שלומי דניאלי, תודה.
5: תודה, תודה, אז היום יהיו במילן, תראו.
4: בטח. תודה לשיה פייגנבאום וגילי ורמוט שהיו איתי באולפן, העורך והמפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הרי גולדשטיין ועומר אוקון, אחראי על השידור ברדיו צפון פלג בן צבי, נסיין עם ירון חדד, זודיאק, איזה שיר, ביי, להתראות.

0: אלעד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM. 103 FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
7: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
8: חצי חינם!

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 103
4: FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת בדרום לבנון. על פי דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף במקביל במספר אזורים. תושבי הצפון הוזרו מפני הדי פיצוצים שישמעו בשעה הקרובה בגליל העליון ובצפון בעקבות פעילות צהל בדרום לבנון. אירוע ירי חריג בירושלים, על פי החשד מדובר בשוד שהסתבך. אזרח חמוש ירה לעבר אדם אחר שחשד שמדובר במחבל. כוחות רבים הוקפצו לזירה בגבעת שאול, אז התברר שהרקע הוא פלילי ומדובר בניסיון שוד. החשוד שנורה, גבר כבן 30, נפצע קשה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה לרגל ראש השנה, אם איראן תתקוף, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת, ורומז לכוונה של ישראל לפעול בקרוב להפלת משטר האייתולות.
10: ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש וראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן בסופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
5: בחירות 2026, חבר הכנסת רם בן ברק מתייחס לדיווחים על מתיחות בינו לבין יושב ראש יש עתיד.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בגוגל טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות מעונה חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם אחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, תכף שנה טובה. אנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שאנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לעורר בנו מחשבה, לאפשר לנו להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. והיום אנחנו מקדישים את כל התוכנית לראש השנה וליום הכיפורים שממש עומדים בפתח, והם מועדים כל כך משמעותיים במסורת היהודית, עתירי מנהגים והזדמנויות פרקטיות ורוחניות. אז אנחנו נשתדל לכל אלה לפתוח צוהר, וכמידי שבוע תחתינו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר טוב ותודה לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לאחראים על השידורן לודין וגלעד הראל, ולמי שמלווה אותנו בדיגיטל, גיא רביב. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם פרופסור נירה ליברמן מאוניברסיטת תל אביב, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה. ערב טוב, פרופסור ליברמן, ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב.
0: ואיתך אנחנו מבקשים לדבר על הפסיכולוגיה של ראש השנה. למה אנשים זקוקים, ואולי זו המתנה לקו מלאכותי בזמן, על מנת לומר עד היום היינו כך, וממחר יש לנו הזדמנות להיות אחרת.
1: כן, אז תודה שהזמנתם אותי לדבר על ראש השנה.
0: כן.
1: האמת שכשהתקשרו אליי, שאלו אותי אם אפשר להשתנות, אם אנשים באמת יכולים להשתנות, אבל אני חושבת שלהשתנות קשה ואי אפשר, וזה תהליך ארוך גם אם הוא אפשרי, אבל כן אפשר להסתכל על החיים שלנו ועל עצמנו בצורה קצת יותר כללית, לקחת פרספקטיבה, והציונים האלה בזמן, כמו שאמרת, מאפשרים לנו לעשות את זה, לחשוב על עצמנו לא רק היום, אלא גם על העתיד והעבר, ולצאת קצת מהכאן ולחשוב על העולם היותר גדול, לחשוב לא רק על עצמנו, אלא גם על עוד אנשים, ולא רק על מה שיש, אלא גם מה שיכול היה להיות. וגם לחשוב מחשבות קצת יותר מופשטות מאשר...

0: היום יום הקונקרטי שככה קופה את עצמו עלינו. אז זה בהחלט זמן טוב לעשות את זה.
1: כמי שעוסקת גם במוטיבציה בכלל, במנוע הזה הפסיכולוגי שהוא מעבר למנוע הפרקטי, אז למה כל כך קל להבטיח וקשה להשתנות? מה עומד שם בדרך?
0: זה שאלה מאוד גדולה. יש את הפיתויים של היום יום, אנחנו מבטיחים לעצמנו ואנחנו חושבים שאנחנו נצליח, ואז יש דברים שמפריעים לנו בדרך. אפשר לראות את זה גם בפרספקטיבה הזאת של לחשוב קרוב ולחשוב רחוק. כדי אנחנו מבטיחים לעצמנו דברים כשאנחנו מסתכלים באופן כללי, ואז המציאות קופה את עצמה עלינו. אנחנו חושבים שבאופן עקרוני אנחנו רוצים לעשות דיאטה, ואז יש ארוחה ספציפית שהיא מאוד מיוחדת, והיא לא קשורה לרעיון הכללי הזה, וזה הזדמנות, ואז אנחנו מפרים את ההבטחה שאנחנו נתנו לעצמנו. אז
1: אולי מניסיונך ומכל מה שלמדת, וזה הרבה מאוד בתחום, אז אולי את יכולה לתת כמה טיפים בהצבת המטרות, על מנת שגם אפשר יהיה לנחול הצלחות.
0: זה שאלה מאוד גדולה. אני חושבת ש... יש הרבה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, להציב מטרות שהן יותר ריאליות, וללמוד מהניסיון. מה שלא הצלחנו לעשות עד עכשיו, אפשר לחשוב למה לא הצלחנו. לא לחשוב שהארוחה היום היא כזאת מיוחדת, והיא שונה מכל יום אחר. מה שהיה, גם כנראה מה שיהיה. אבל אני חושבת שזה כן חשוב, וזה גם משהו שהספרות הזאת מלמדת אותנו, כן חשוב הרגעים האלה שבהם אנחנו מסתכלים יותר מרחוק על עצמנו, לוקחים קצת פרספקטיבה, ובכל זאת מבטיחים לעצמנו דברים, הם רגעים חשובים, זאת אומרת, הם כן מקדמים אותנו, גם אם אנחנו לא מצליחים ב-100%, אנחנו מצליחים במשהו. זה גם לא מעט. אז אני מאוד בעד הציוני זמן האלה שנותנים לנו פרספקטיבה על איך אנחנו בתוך כלל החיים, בתוך כלל החברה, בתוך ההיסטוריה, איפה אנחנו מול ההזדמנויות שיהיו לנו, שהיו לנו, ולא רק ביומיום, היומיום שככה כולנו שקועים בו כל הזמן. אז ההבטחות הן טובות.
1: כן. ולסיכום, באמת כשבאים לצייר את המטרות ואת היעדים, אז הדברים השגרתיים הם מהמקום של דיאטה ולהפסיק לעשן. אבל אם הייתי שואלת אותך, לאיזה עוד תחומים נכון להסתכל כשבונים את מפת הדרכים הזו, אז מה היית אומרת?
0: הייתי אומרת גם על איפה אנחנו בחברה, איפה החיים שלי משתלבים עם החברה היותר כללית, איך הייתי רוצה לראות את העולם שמסביבי ולא רק את עצמי, וזה זה מצד אחד, ולראות אולי אפילו את הסביבה יותר גדולה, מעבר לנו, מעבר לשכונה, מעבר למדינה, לאן העולם הולך, איך אנחנו רואים את ההתפתחויות, איפה ההתפתחויות הטכנולוגיות שמות אותנו, זה הכל דברים ששווה לחשוב עליהם. והם לא כולם בתחום של שליטה עצמית, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים ששליטה עצמית זה להתגבר על עצמנו, אבל הרבה פעמים זה גם להבין את עצמנו, לסלוח לעצמנו, אולי זה בסדר שלא נהיה מאוד רזים, למה בכלל אנחנו רוצים להיות? כל כך רזים. זה גם שאלות טובות לשאול את עצמנו בעולם הזה. ולפעמים כשלוקחים פרספקטיבה, אז מקבלים מטרות אחרות, ולא רק דרכים יותר טובות להגיע למטרות שהצענו.
1: פרופסור נירה ליברמן מאוניברסיטת תל אביב, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה ערב טוב ושתהיה שנה מבורכת.
0: תודה, ושיהיה לכולם בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו מעניין לעניין, וממש באותו עניין. אנחנו בענייני מנהגי ראש השנה, בארץ, בקהילות ישראל, המקורות והמשמעויות, ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. ערב טוב אסתר, ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב מצוין, שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת. אז סדר הסימנים הכל כך מפורסם של ראש השנה, אם הוא מנהג אחיד בקהילות ישראל, ואם את יכולה להגיד גם כמה מילים על מקורותיו של המנהג הזה?
2: תראי, המקורות הם כבר בתלמוד, ששם כתוב שיש פירות או ירקות מסוימים שמסתכלים עליהם, או בהזדמנות אחרת בתלמוד כתוב שאוכלים אותם. אז המורה אחד אומר שאוכלים אותם, אמר, אבל הרעיון הוא שזה כל מיני סוגי מאכלים שהטעם שלהם, המראה שלהם, המשמעות שלהם, היא שתהיה לנו שנה טובה. למשל, את אומרת תמר. תמר זה, אני חושבת שבכל העדות אוכלים, נכון?
1: Mm-hmm.
2: אוכלים תמר. למה תמר? אומרים שאיתמו כל צרותינו וכולי, אבל הרעיון הוא תמר, זה תמר.
1: כן.
2: אז בעצם בשם של התמר, יש כבר את הדברים שאנחנו מאחלים לעצמנו, כל אחד ואחד ולכל עם ישראל, בשנה החדשה. ולפי האמונה, מה שאתה מאחל, ומה שאתה מכניס לפה, ומה שאתה אומר שאתה רוצה שיקרה, אז יש פה עניין של דמיון יוצר מציאות. עכשיו, אנחנו יודעים שתפוח בדבש, כמובן, הוא מתוק, אנחנו רוצים שתהיה לנו שנה מתוקה. אבל עצם זה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו את המתוק, והוא פה מתפשט בכל המולקולות של הגוף שלנו, אז זה בעצם אומר שכולי הופכת כאילו מתוקה ושנה טובה, וזה מה שיהיה לי כל השנה. זה הרעיון. כן, וכשאנחנו אוכלים דג, ואנחנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב, אז באמת זה הרעיון, שהשנה הזאת אנחנו נהיה לראש על כל אויבינו.
1: כן.
2: על הדרך הזאת. אז בעצם זה לא סתם שאתה אוכל את כל הדברים האלה, וכמובן, תראי, יש גם מנהגים מיוחדים, למשל אצלנו הפרסים אוכלים ריאה. ובדרום ספרד ובפרובנס, סליחה, בדרום צרפת, בפרובנס ובצפון צרפת, צפון ספרד, היו נוהגים לאכול את הריאה בדבש. למה? למה? כי הריאה, אם פעם לקחת אותה ביד, היא נורא קלה. ואנחנו אומרים שיהיו חטאינו קלים כריאה. זוהי המטרה שלנו. עכשיו, בהרבה קהילות, ואת רואה שבסופרמרקט, בכל תשרי, אתה אוכל, פתאום אתה מופיעות לך חלות עגולות. מה קרה? כל השנה הם לא עגולות. אז יש לזה כמה משמעויות. קודם כל, העגול מסמל את גלגל העין, וזה נגד עין הרע, שלא יהיה אלינו עין הרע משך השנה, וזה אגב כל הקהילות ישראל, במזרח ובמערב ובאשכנזי, שאת רוצה, כולם האמינו בעין הרע, וגם ביידיש אומרים, כעין עין הורה, וזה דבר ידוע. עכשיו, וגם כדי שהשנה הקרובה תתגלגל לנו בקלות, שלא תתקע, כי כדור או משהו עגול, הוא מתגלגל.
1: יפה.
2: וזה מה שאנחנו בעצם מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל. אז הכל סמלי ומשמעותי.
1: ומעבר למה שציינת בדרום צרפת וספון ספרד, מצאת עוד מנהגים מיוחדים שהם פחות מוכרים בקהילות ישראל?
2: אני יכולה להגיד לך שגם בכל מיני מקומות נוהגים לאכול חבושים.
1: כן.
2: למה? כדי שיצאו חבושי עמך מבית הסוהר. זאת אומרת שאם יש לנו כל מיני אנשים שהם אסירים, עד לפני זמן קצר היו לנו הרבה שבועים, לא שבועים, אלא חטופים.
1: לגמרי.
2: כן? אז זה בהחלט היה משמעותי. כן? אז זה מסוג הדברים האלה. אבל שתדעי לך, שאין שום סיבה שבעולם שלא תכיני לעצמך סימן בעצמך. כל אחד יכול להכין לעצמו סימנים אלטרנטיביים. את יכולה להכין לעצמך בחינה טעימה, ואת אומרת שיפסיקו לטחון לנו, שהילדים שלי יפסיקו לטחון לי.
1: כן.
2: או כל מיני דברים כאלה, שאת יכולה לאכול חסה, ואת יכולה להגיד שבעלי יחוס עליי.
1: כן.
2: את יכולה להגיד...
1: כן, לגמרי.
2: מה שרבה, לאכול אורז ולהגיד שאני אזכה לארוז ולנסוע לחול ליעד הזה או הזה.
1: כן.
2: זה סימנים אלטרנטיביים, ועל זה נאמר כל המרבה, הרי זה משובח.
1: לגמרי. ולסיכום, אם הייתי שואלת אותך, ההנחלה של המנהגים האלה מדור לדור, האם את רואה איזושהי שינוי, חידוש, מגמה?
2: חידוש, אני יכולה להגיד לך, שעד לפני 10-15 שנה, ברוב עדות אשכנז בכלל לא היה את זה. היה רק תפוח בדבש, ואולי צינס, גזר, שנגזר לחיים טובים, אבל זהו, לא היה.
1: אוקיי.
2: והיום, כמעט בכל העולם, עושים, כמו שעושים סדר פסח, עושים סדר ראש השנה.
1: כן.
2: ואת מכירה את זה, את הדברים האלה, וגם את יכולה לקנות את הסדר הסימני, מה שפעם לא היה, פשוט קונים את זה. זה כבר. אבל עוד יש אפשרות להפיץ את זה, זה רעיון נהדר, ולהוסיף עוד סימנים לפי העניין של האקטואליה והרלוונטיות.
1: לגמרי. דוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, תודה רבה. תודה רבה
2: שהשארת אותנו. תודה רבה לכם ולכל עם ישראל.
1: אמן, שנה טובה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: שנה טובה, ביי.

0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם גדעון סטטמן, חוקר מקרא והיסטוריה יהודית, על הספר קורא בין השורות, שבין היתר חלק מהספר עוסק גם בתפילת כל נדרי, הכל כך משמעותית ומיוחדת. ערב טוב גדעון, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב, לך ולמאזינים.
0: אז אולי נתחיל, מה כל כך מייחד את תפילת כל נדרי, ואיך היא הפכה להיות ממש השער ליום הכיפורים?
1: פרשת תפילת כל נדרי היא פרשה מאוד מסקרנת. היא הפותחת, היא התפילה הראשונה של יום הכיפורים, ואני חושב שרוב האנשים שבאים להתפלל ביום הכיפורים מגיעים לכל נדרי, יש תחושה של אירוע מרגש שכאילו פותח, זה השער ביום הכיפורים. יש לה גם מנגינה מאוד מרגשת, ושרים אותה, הציבור מצטרף אליה, מה שיוצר בעצם טקס רב רושם. אבל כשיורדים לטקסט עצמו, יש איזו תחושה לא נוחה. א', הטקסט הוא ברובו כתוב בארמית, אז רוב האנשים לא מכירים אותו, אבל אפילו אם מתרגמים אותו, הוא טקסט נורא משפטי ויבש. הוא לא מכיל בתוכו לכאורה את העקרונות הגדולים של יום הכיפורים, שזה טהרה וקדושה והתעלות ורוחניות. כל המושגים האלה שמזוהים באופן כל כך ברור יום הכיפורים, הם לא חלק מתוך הטקסט. הטקסט הזה הוא טקסט משפטי, שאומר שכל הנדרים וההתחייבויות מכל הסוגים שאדם עשה, הם לא תקפים.
0: כן.
1: ויש שני נוסחים.
0: זה ממש הודעה בחולשה אנושית של להבטיח ולא תמיד לקיים.
1: בדיוק. אז אתה בעצם אומר, כמו שאדם בא בבית המשפט, אומר לשופט, שמה, לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה שתדע שאתה לא יכול לקחת את ברצינות, כמובן שיש לי סמוך עליי. כאילו זה הספתח. אתה בא ביום החשוב הזה, שהרבה אנשים מאמינים שהוא יום שנקבע גורלם, ואתה אומר, אני מראש רוצה להגיד שכל מה שיקרה בשנה הבאה, שתבוא ואני מתפלל עליה, אני בעצם מראש אומר שאני לא ממש מתכוון לזה, גם אם אני אדור נדר, ואני אתחייב על איזושהי התחייבות, לא התחייבות נורמטיבית, אלא אני אקבל אותה, איזשהו ביטוי דתי, אני אומר שאני לא ממש אקיים, שזה ממש משונה בתור האמירה הראשונה, ואני חושב שצריך להבין או לעשות איזשהו פיצול מסוים בהבנה של כל נדרי, נצטרך לעשות הבנה אחת של כל נדרי ההיסטורי, כן. שגגל במהלך הדורות לטקסט שקיים היום, נסות להבין מה הייתה הרלוונטיות או החשיבות או התפקיד של כל נדרי ההיסטורי, לבין מה שלדעתי אפשר להציע לאדם המודרני שמגיע בערב יום הכיפורים ואומר תפילת כל נדרי, ואומר אוקיי, אז מה היא אומרת לי? האם הטקסט הזה מעבר למנגינה יש לו איזושהי משמעות רלוונטית לגביי?
0: ואיך אתה מציע לגשר על ההבחנות האלה שאתה מציין?
1: בדיוק, אז ערכתי לזה קצת במאמר בתוך הספר קורא במשורות, אבל באופן כללי התפילה הזו היא עתיקה, אבל היא לא הכי עתיקה, היא מתקופת הגאונים, לתקופה שהיא פחות או יותר ממאה השביעית עד המאה ה-11, מסתיימת עם מוצאו של אוהי גאון. כן. זו תקופה מאוד חזקה שההנהגה בבבל הכתיבה, וכנראה בתקופה הזאת אנשים היו נוהגים לעשות המון התחייבויות נדריות, בעיקר במערכות היחסים בין אחד לשני. אדם אומר, אני נודר נדר שאני לא אוכל אצלך, שאני לא אוכל מהאוכל שלך, שאני לא אעשה כך וככה. איכשהו היה משהו פופולרי בשיח החברתי, והתוצאה הייתה שזה גרם ללא מעט מתחים, ואני חושב שחכמים הרגישו שהתחייבויות שאנשים לקחו לעצמם היו מוגזמות ויצאו נזקים. לפעמים אנחנו מתקשים להבין את ה-state of mind של אנשים במקום מסוים או בתקופה מסוימת. באותה תקופה כל הרעיון של כשפים וכמאות ונדרים והתחייבויות, כאילו כוח הדיבור המחשבת סבידתו, והמגדיר את סביבותו היה מאוד דומיננטי. חכמים הרגישו that it's a bit going too far, כל הדיון הזה, ואז הם אמרו, אנחנו נעשה תפילה שתרסן, או תמתן, או תקל על הדבר הזה, באופן שאם במערכות היחסים בין האנשים, הם עשו התחייבויות מוגזמות, יהיה להם קל להשתחרר מהם, והם לא יהיו כבולים לתוך המערכות החדשות שהם עשו. זה כנראה הבסיס, ויש את זה לא מעט מקורות
0: ואיך אתה מסביר את ה... מהמקום הכל כך פרקטי הזה, שזה בא ממש להקל על החיים, למעמד הזה של תפילה שהיא פותחת את יום הכיפורים, והיא ממש אחד הדברים הכי חשובים בתפילה.
1: עכשיו, אני חושב שזה נשאר היסטורית לאורך השנים, כחלק מחשיבות שאדם אומר, אוקיי, גם אם אני אעשה טעות, ואני יבצע נדר שייצור מערכת מגבילה, אני אומר שזה לא הכוונה המלאה שלי. יכול שעשיתי את זה ברגע של חולשה. אני חושב שזה הרעיון שהשאיר את כל נדרי, כטקסט קיים בתפילת כל נדרי, איזשהו השלמה חברתית או הקדמה למערכת החברתית העתידה. יפה. אבל לדעתי יש כאן עוד מימד שאותו אני רוצה לומר, לגבי המשמעות הרלוונטית היום. היום לא נדרים כל כך, זה לא נפוץ. ולכן השאלה, אז מה היום חשיבותה של תפילת כל נדרי? אני חושב כל נדרי היא מסמלת את הרעיון שההתחייבויות שאדם לוקח על עצמו. ובערב יום הכיפורים אתה נכנס ליום של שקט. שאתה כרגע אומר, אני שם בצד את כל ההתחייבויות שלי. אני שם אותם בצד רגע. ואני כרגע, כאילו, הם לא, will not bite me, הם לא ידבפו אחריי בתוך היום הזה. אני רוצה להיות משוחרר כרגע את כל ההתחייבויות שעשיתי או שאני אעשה. אני רוצה להיות מרוכז ביום הזה, אני לא אוכל, אני מתפלל, אני מתרכז בתוך עצמי, בעולם שלי, בתוכניות שלי. ובמובן הזה, באופן מעניין, תפילת כל נדרי, כן יש לה משמעות לעולם המודרני, שהוא עולם מאוד רועש, ועמוס ברעשים, בקולות, בתנועות, במאבקים, בהתחייבויות, כאילו הוא מאוד סוער. תפילת כל נדרי, במשמעותה, היא באה להעניק איזשהו רגע של הסתכלות פנימה, ונגיד, אני כרגע עושה הולד, ואני נכנס לשער של יום הכיפורים, אני לא אוכל, אני כאילו מרוכז בתוך עצמי, שומע את הדממה, חושב על העולם הפנימי שלי, על התוכניות שלי ועל המחשבות שלי.
0: גדעון סטטמן, חוקר מקרא והיסטוריה יהודית ומחבר הספר קורא בין השורות, תודה רבה ששפכת אור מיוחד ולא מוכר על תפילת כל נדרי. תודה ושתהיה שנה טובה.
1: תודה ושנה טובה.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור נורית שנבל, אשת סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב נורית ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב לך, תודה שהזמנת אותי.
0: ואיתך אנחנו מבקשים לדבר על אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים, וזוהי הסליחה.
2: כן.
0: ואת יודעת, אני שואלת את עצמי, אם אפשר לתת קווים לדמותה של סליחה שהיא אמיתית ולא... מס שפתיים.
2: סליחה או התנצלות?
0: אגב, אולי צריך להתחיל מהשאלה של לקיים את ההבחנה בין התנצלות לבין סליחה.
2: כן, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו, זה נקרא מעגל ההתנצלות סליחה, והרעיון הוא שאם אדם אחד פגע באדם אחר, הוא מציע לו את ההתנצלות, ובתמורה הוא מקבל סליחה, וזה כמו איזושהי עסקת חליפין, רק שהתשלום או הסחורות שמועברות הן סחורות רגשיות. אז בעצם, כמו שאם אני רוצה לקנות ממך משהו, אני משלמת לך ואת נותנת לי את הסחורה, אז כאן אני מתנצלת אם פגעתי, ומי שפגעתי בו נותן לי בחזרה את הסליחה, הוא כאילו מעניק לי את זה.
0: אוקיי.
2: כן.
0: ובאמת כאילו, את יודעת, בעניין של הסליחה, הרבה פעמים זה נדמה שכל אחד רואה רק את עצמו בתוך האירוע, ואני נכון. שואלת את עצמי, האם יש צרכים של הפוגע והנפגע, שכדאי שנהיה ערים אליהם, על מנת ש... הפיוס, בסוף הסליחה יש לה מטרה שהפיוס יהיה אמיתי, על מנת שהפיוס יהיה אמיתי ולא חד צדדי.
2: נכון, כן. אז קודם כל אני חייבת להגיד שלא תמיד פיוס הוא אפשרי או רצוי, אז אני רק מסייגת את זה. בדרך כלל כן, בגלל זה גם יום כיפור, שבגלל זה אנחנו מדברות, הוא כל כך חשוב, אבל יש גם מקרים, זה חשוב לי לשים את הגבול הזה, שיש מקרים שבהם פיוס הוא לא בהכרח הדבר שאנחנו נרצה, אם למשל זה קשר שהוא הרסני או שיש בו התעללות, אבל בהנחה שהקשר הוא בסך הכל טוב וחשוב וחיובי, אז אנחנו אומרים שהצד הנפגע צריך לשקם את תחושת הכבוד שלו, את התחושה שמעריכים אותו, שהוא חשוב, שמכבדים אותו, והצד הפוגע צריך לשקם את הזהות המוסרית שלו. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש שלא רואים אותו כאדם רע, לא מגנים אותו כאדם, גם אם מגנים את המעשה שלו. זה בעצם הצרכים שלהם.
0: ואם הייתי מבקשת אותך להוריד את הרמה התיאורטית הזאת לאיזה רובד ממש פרקטי, כן. אז מה היית אומרת?
2: מבחינת מה אדם שמתנצל צריך להגיד?
0: כן, מבחינת איך זה צריך להיראות על מנת באמת לפגוש את את הצרכים הללו.
2: כן, הוא צריך, קודם כל, אני חושבת שזה צריך להיות, יש את הדברים שהוא צריך להגיד, אבל בעצם קודם כל חשוב שזה יהיה אותנטי. זאת אומרת, הוא צריך באמת להבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר, אם הוא חושב, אם מה שהוא עשה זה לא בסדר. ואז בתוך מה שהוא צריך להגיד, אנחנו אומרים שיש מרכיבים שהם דיפנסיביים, שהם לא צריכים להיות בהתנצלות, זאת אומרת, לא צריך, כשאתה מתנצל ואתה רוצה שההתנצלות תהיה אפקטיבית, לפנות לתירוצים או הצטדקויות, או להאשים את הנפגע שהוא גם תרם למה שקרה, אלא צריך באמת להביע חרטה, רצון לתיקון, לקיחת אחריות, הבטחה לא לחזור על המעשים, ואם זה רלוונטי, אז גם הצעת פיצוי.
0: כן.
2: אבל צריך להרגיש את כל זה באמת, זאת אומרת, אז גם זה, אני יכולה להגיד את זה ולא להרגיש את זה, זה לא שווה.
0: כן. לפעמים נדמה שסביב יום הכיפורים יש איזו סליחה טקסית, ואני לא יודעת כמה באמת עסוקים בסליחה האמיתית, וזה לוקח אותנו למקום שנדמה לי שכשאנחנו נצא רגע מהמימד של הפרט למימד הלאומי, חברתי, אז מה עושים עם כל זה בשנים של מחלוקות, כעס, פגיעות? כאילו, מה אפשר לעשות ואיך מתחילים לעשות את זה?
2: אני חושבת ששוב, הבסיס הוא כבוד, שני הממדים האלה שאמרתי קודם, של כבוד מצד אחד ומוסריות מצד שני, אז גם לכבד את הצד השני, זאת אומרת להעריך את הפרספקטיבה שלו ואת הדעה שלו ולא לזלזל בו, או ככה לחשוב שהוא לא שווה או פחות חשוב או פחות חכם, וגם לא לתפוס את הצד השני כצד שהוא לא מוסרי, זאת אומרת להאשים אותו שהוא פועל ממניעים זרים, ממניעים רעים, להבין שיכול להיות שהצד השני, אני מתכוונת בעצם ברמה הפוליטית, שיכול להיות שהוא תופס את הדברים אחרת, ואז גם אם הוא עושה דברים שבעיניי הם נראים רעים או לא מוסריים, יש לו איזו סיבה אחרת לעשות איזה משהו בתפיסה שלו, ולא ישר לשלול אותו כאדם רע, כאדם שהוא בוגד, כאדם שהוא...
0: ומה שנראה ונשמע כל כך הגיוני, ואפילו כל כך פשוט באופן שבו את מתארת את זה, למה כל כך קשה לעשות את זה?
2: נכון, בטח.
0: אבל למה? מה חוסם אותנו כל כך? הרי בסוף אני מניחה שתחושת הפיוס היא דבר שכולם מבקשים לעצמם. זאת אומרת, נראה לי שאנשים, זה מקל על אנשים, זה מנעים, זה עושה את זה להרבה יותר פשוט. אז למה זה כל כך קשה להגיע לשם?
2: זה קשה כי זאת התנהגות שיש בה סיכון. אם נחזור למה שאמרתי קודם, שבעצם התנצלות בסליחה זה כמו עסקת חליפין, אז כמו שבעסקה יש לי סיכון. יכול להיות שאני אתנצל, והצד השני ישתמש בהתנצלות, במקום לסלוח לי, ישתמש בזה כדי, כקרדום לחפור בו, כן? יזכיר לי כל הזמן שאני חייבת לו וכו'. אז זה לא, אז איזשהו סיכון שאני לוקחת כשאני מתנצלת. ומצד שני, גם כשאני סולחת לאדם אחר, אז אני לוקחת סיכון. עכשיו, עוד פעם הוא יפגע בי, ואז לא רק שהוא, אז בעצם אני שוב פעם חשפתי את עצמי לפגיעה, אז אני כבר בפעם השנייה שאני, שזה קורה לי, אז אני אפילו יותר כועסת על עצמי מאשר בפעם הראשונה, או שאנשים מסביב יכולים לראות אותי כחלשה, כמישהי שאפשר לנצל אותה, ולכן הדחף הראשוני של אנשים בתגובה לפגיעה הוא דווקא להתנקם, לא לסלוח. אז יש כאן משהו שהוא, ברגע שאנחנו מחליטים ללכת לכיוון של פיוס, יש כאן משהו שמעמיד אותנו במצב פגיע, זה כמו לקחת תיקון.
0: יפה, פרופסור נורית שנבל, אשת סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, והלוואי ונוכל לקחת מזה משהו, ולעשות את זה נכון, באופן שיפה.
3: אתם מאזינים לתחשבו טוב.

אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: פרטנר

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא, באמת.
4: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
5: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
4: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
5: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
4: מה צריך יותר מזה בחיים?
5: שתתקשרי שוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים מלאו יכולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
7: FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103 FM. ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
8: ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מחדשת לנו על מה קורה במערכת הבריאות לרווחת כולנו. ערב טוב, דבורה.
9: ערב טוב, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, מה שלומך?
9: בסדר גמור, מה שלומך?
8: בסדר, בסדר, תודה רבה. מה הבאת לנו הפעם?
9: אוקיי, אז אני באה לספר על משהו חדש, ממש חדש מהניילונים בכללית. ייעוץ להורים באתגרי הורות לילדים. זה משהו שהוא כללית פיתחה, וביחד עם מרכז שניידר לרפואת ילדים, מודל חדשני, על זה הוא מבוסס, והוא מקנה, השירות כולל, הוא מקנה לילדים, להורים, סליחה, הוא מקנה להורים ייעוץ איך להתנהג באתגרים שיש עם ילדים. עכשיו, מדובר פה במשהו שהוא מאוד חדש, מפני שההורים לא יודעים תמיד באמת איך לפנות, מה לעשות, איך להגיב, האם זה נכון. דרך אגב, גם הורים וגם סבים וסבתות לא יודעים אם זה נכון או לא נכון, ויש פה באמת מה שנקרא פלטפורמה חדשה, מחודשת ומאוד מקצועית. את השירות נותנים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, או בעבודה סוציאלית, או תואר שני בייעוץ חינוכי, שעברו הכשרה ייעודית למתן ייעוץ הורים. אנחנו רואים שיש פה את כל הקשת הרחבה של המקצועות.
8: יפה.
9: מה השירות אומר? 4 פגישות ייעוץ פרונטליות, ממוקדות עם ההורים, ללא צורך במפגש ישיר עם הילד או הילדה. זה אומר לתחומים הבאים, חרדה, איך אפשר להימנע מחרדה, איך אפשר להגיב בזמן שילד בחרדה. אגב, אני לא ציינתי שזה מגיל לידה ועד גיל 18. הצבת גבולות ובעיות התנהגות, הסתגלות לשינויים, מעבר דירה, כניסה לגן או לבית הספר.
8: וכולם זכאים לכך?
9: קופת חולים כללית, כן. המבוטחים של כללית.
8: יפה.
9: קשיי אכילה, בררנות, קשיי רדמות ושינה, גמילה מחיתולים, התאפקויות, יש פה כל כך הרבה, יש פה מגוון מאוד מאוד מאוד מאוד רחב, ואני חושבת שהם נכנסו לאיזושהי נישה שהיא מאוד נכונה. אני רואה, אני שומעת, את יודעת, אנחנו מקשיבים גם להורים בכל מיני סיטואציות, והם אומרים, אנחנו לא יודעים איך להגיב. ההתמכרות למסכים, הסירוב ללכת לחוגים, טראומה, אובדן, אבל, את יודעת, בתקופה האחרונה יש פה באמת הרבה מאוד, לצערי הרב, לצערי הרב, יש פה המון המון התמודדויות, את יודעת, מאז מגפת הקורונה, ומשבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, הילדים חשופים לאירועים מורכבים, מגפה עולמית, השביטה גם את מערכת הלימודים, אירועי טרור עקובים מדם, הזקות, אני לא צריכה להוסיף כי כולנו יודעים, אבל יש פה מתח, יש פה חרדה, וההורים לחלוטין לא יודעים איך להתמודד עם זה. ובאמת אני חושבת שהם קיבלו פה ממש מתנה, כי הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מאוד מקצועית, ומעניקים להם את כל הכלים, ואם הם יצטרכו יותר מ4 מפגשים, הם גם יקבלו. את יודעת, כאילו גם גם הילדים עצמם לא יודעים להגיד להורים, אנחנו מפחדים, אנחנו חרדים. גם קשה לזהות את זה, ואז בבית כשההורים מגלים איזשהו סוג של התנהגות לא נכונה, הם גם יכולים לפנות ולהגיד מה, מה דעת המקצוענים. מה את אומרת?
8: אני חושבת שבסוף כל טיפול שבקצה הוא סוג של מניעה, על מנת שלא צריך אחר כך יהיה לטפל בהשלכות, הוא מבורך לגמרי. וככל שמערכות הבריאות תיכנסנה יותר לתחום הזה, כך ייטב לכולם.
9: זה מאוד נכון, אבל לא תמיד ההורים יודעים לזהות. רואים התנהגות מוזרה, והם לא יודעים משונה, לא מוזרה, משונה, יוצא דופן, שחוזרת על עצמה, גם לכך יש פתרון, ואז נסר לזהות באמת את הבעיה, ולטפל בנקודתית.
8: יפה. דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה, זאת הזדמנות לברך אותך, ואת בני משפחתך בשנה טובה ומבורכת, ואנחנו נשתמע שוב בשנה החדשה. תודה רבה,
9: שנה טובה ומבורכת
8: לכל עם ישראל. תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית, הדתית רוח השדה. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
0: ערב טוב, יהודית.
8: יש לנו הזכות לדבר בתוכנית שמסכמת את השנה היוצאת, ובשבוע הבא אנחנו כבר נדבר בשנה החדשה.
0: לגמרי. את יודעת, הפעם ככה קפץ לי זיכרון ילדות. אני נולדתי בעמק המעיינות, אז קראו לו זה עמק בית שאן.
8: כן.
0: בילדותי היה שיר שכל פעם מבחינתי צייר יפה את הנוף שגדלנו בו, גם אם הוא נכתב על נופים מעט אחרים של בנימינה, בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. כן. ילדים בחופשה, ישחקו, תופסת, כן, עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. גם את גדלת על זה, אני מניח.
8: לגמרי.
0: כן, זה מעיד על הגיל פחות או יותר.
8: נכון.
0: ובשמי העמק עוברות ככה להקות של ציפורים שעושות את דרכם דרומה. לקראת החורף, אז ככה איכשהו תמיד הייתי נושא את הראש לשמיים, וחושב ככה על הקשר שבין הזמן הזה לבין החודש אלול, ראש השנה שאנחנו נמצאים. עד שהבנתי שבעצם המילה אלול היא תרגום של המילה, זה מילה ארמית, הרי את כל שמות החודשים הבאנו מבבל.
8: כן.
0: איתנו, כשחזרנו שבי ציון, והמילה אלול מתרגם התרגום הארמי, ויתורו, שנאמר אצל המרגלים, ויעללון. זאת אומרת, אלול זה בעצם חיפוש. זה בעצם נדידת הציפורים. זאת אומרת, זה ממש ממש, הטבע מספר לנו אולי את הסיפור, גם של הטבע, אבל גם של הטבע הפנימי שלנו, של החיפושים, של איזשהו גם סיכון וגם ציפייה. את השיר הזה של אהוד מנור, זה שיר שיש פער בין המילים לבין המנגינה. המנגינה היא מאוד שמחה. נורית הירש כתבה אותה.
8: נכון.
0: אבל השיר במקום של אהוד נכתב על אחיו שנהרג במלחמת ההתשה שנתיים קודם. כתב את זה ב-1970, בשנת 1968, ועל אבא שלו. וזה עוד תראה כמה טוב יהיה. זה איזשהו ניסיון להחזיק במשהו שכבר לא יחזור. במשהו שהיה ואנחנו ככה מחזיקים אותו רק בכניעות שלנו, בגעגועים. אז יש בזה, בגעגוע גם תמיד צעד של כאב. שמשהו במנגינה, לא... אהוד מנור שמע את זה והוא כותב את זה, אומר את זה באיזשהו רעיון. לא התכוונתי לזה. אבל נעזוב, הוא היה איש כזה נוח. מה שיהיה בסדר, זה גם בסדר. אבל בפנים יש איזשהו כניעה גם לדברים. נדמה לי שזה חלק מהסיפור, גם איזשהו רצון למסע חדש, לחיפושים חדשים, וגם כמיהה לדברים שלא יחזרו. אנחנו אחרי שלוש שנים מלחמה, הרבה מאוד חיילים, חיילות, אזרחים, איכשהו ככה אני בא עם המקום הזה דווקא.
8: כן, האמת היא שהחיבור הזה בין סיכום לציפייה, כשבסיכום יש באמת את המוחשי ובציפייה יש את ה...
0: כן. ועוד אולי אותו פעם, אנחנו הרי מברכים, נכון, שניכתב לספר חיים טובים, נכון?
8: נכון.
0: אז יש אנשים שמדברים על בעקבות מה שהיה בשנה הקודמת, נכון?
8: נכון.
0: אבל יש פירוש יפה נהדר שאומר, לא, לא, לא, מה פתאום, זה לא הספרים שהיו. זה הספרים החדשים שנכתבו, והם עדיין חלקים. אנחנו מאחלים אחד לשני שאת הסיפור החדש של השנה החדשה נכתוב אותו, שיהיה סיפור של חיים ושל טוב ושל שמחה. אז אולי לצד הזה גם נחשוב על האיחול הזה, שלצד, תמיד אצלנו ביהדות תמיד מורכב, תמיד יש גם וגם, אבל גם את התקווה לכתוב סיפור חדש על נייר חדש, על ספרים חדשים. כי מה, מהו האדם לא הסיפור שהוא מספר?
8: לגמרי. וכמה קשה לכתוב את הסיפור הזה, זה לא פשוט, אבל כשכותבים זה מה שמייצר את הציפייה.
0: כן, הסיפור אנחנו כותבים במעשים שלנו, במעשים הטובים שלנו, ביכולת שלנו שוב לשזור חלומות, ושוב לצאת למסעות חדשים כמו הציפורים, ואת יודעת, כמו החצב ככה, שלנו כל שנה נראה באמצע, פתאום הוא גדל ומזכיר לנו שאפשר שוב לפרוח. אז אני חושב שזה קשה, אבל באמת אין ברירה אחרת. כי זה הספר שאנחנו רוצים להיות בו, בספר החיים.
8: לגמרי. הרב איתמר חייקין, כל שבוע טובה. אני מודה, ועכשיו אני מודה בעבור כל השנה, ובעבור השנה שתתחדש עלינו לטובה. תודה רבה, ושתהיה לך שנה מבורכת. אמן.
0: לכל עם ישראל.
8: אמן ואמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. שנה, אנחנו מסכמים שנה, בתוכנית הבאה אנחנו כבר נתחדש בשנה החדשה, וזה המקום להודות לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לרן לודין וגלעד הראל האחראים על השידור, לגיא רביב שבדיגיטל, כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, נשתמע שוב בשנה הבאה, שיהיה שבוע מבורך ושנה נפלאה. תודה רבה.

0: אליעד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: אני רוצה להביא.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
10: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
9: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
10: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספות לסלון מאור מלא, מ-5,950 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
4: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת?
4: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור, 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
5: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
0: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
20: צהל תוקף כעת בדרום לבנון. על פי דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף במקביל במספר אזורים, ויותר מ-15 מנהרות הושמדו באזור נבטיה. תושבי הצפון הוזהרו מפני הדי פיצוצים שישמעו ערב בגליל העליון ובצפון הגולן בעקבות פעילות צהל בדרום לבנון, אך תושבים מדווחים על שמיעת הדי פיצוצים עד למפרץ חיפה. בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו במקום השני, שובץ רפי בן שטרית שבנו נפל ב-7 באוקטובר, ובמקום השלישי, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה, שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
21: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה מפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
20: נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא את מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
22: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעיקר בפנים הארץ ובערים, הלילה הזה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם אחר בשעות הבוקר, אבל תתפזר במשך היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, וצפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנד קלאר. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
9: שלום שלום, שבוע טוב, לאט לאט אנחנו נתקרב לראש השנה. יש לנו את גלעד שלמור מחדשות 12, רגע לפני שיח חגיגות באומן. שלמור יצא למסע היכרות עם הברסלבים, בין החצרות הסגורות לריקודים בצמתים ועד לאקסטאזה בכינוס היהודי הגדול ביותר בעולם. טלי ארבל מוואלה אופנה על אהובנו ג'ון מלקובי. למה אני כל כך מתלהבת? כי הוא מגיע שוב לארץ, הוא אוהב את הקהל הישראלי, אבל הוא גם פאשן אייקון לרגל הסרט החדש שבו הוא מחכב סוספרת 9. הוא מראה לנו איך מתלבשים בגיל 72, נראה קיפניס מוואלה, על הסדרה המצליחה של חנוך דאום, החיים הם תקופה קשה. אז למה אנחנו צוחקים בכזה קול רם כשהתקופה היא כל כך קשה? אנחנו נדבר על זה. עמית קוטלר, פספורט ניוז ורשת 13, על הוזלות בכרטיסי הטיסה לניו יורק וכל מיני יעדים. אבנר חודורוב ממשינה מביא שיר אהבה חדש של הלהקה ומכריז על שתי הופעות שסוגרות את סיבוב ההופעות המצליח, נוגעים בשמיים 40 שנות משינה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור יצחק אהרון וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, מתחילים. שלום גלעד שלמור, חדשות 12.
10: שלום איריס, ערב טוב.
9: ערב טוב. אז אתה בעצם מלווה, אם אני מבינה נכון, שנה את חסידי ברסלב?
10: כן. ניסיתי לצלול לעולם המאוד מאוד מעניין הזה, והערב אנחנו נגלה אם הצלחתי.
9: אני בטוחה שהצלחת, ואני רוצה לשאול, לפני שתתן לנו ככה היילייטים, אתה יודע, באירועים שנתקלת בהם, האם הייתה לך איזושהי מחשבה שאתה צריך אולי לשים לב, כדי לא להיסחף לתוך האירוע הזה, שממותג כמשהו מאוד משמח בתוך החיים המאוד מורכבים שלנו, לפעמים הרצון לחיות, אתה יודע, בשמחה פנימית, אולי הוא יותר גדול אפילו מעבודה עיתונאית, ויכולנו למצוא את עצמך מקפץ בעצמתים.
10: קודם כל קיפצתי בעצמתים.
9: אוקיי.
10: אני מודה.
9: אוקיי.
10: אגב, אני לא יודע אם מישהו רע, אבל באופן כללי, לא המראה הכי חינני בעולם. וכן, אני עודה ואתוודה, יש משהו מאוד מושך בראייה

0: העולם הזאת, בלהבין או באמונה שיש משהו גדול יותר, ומספיק שרק תשתדל ורק תעשה קצת, אז אתה תתקבל. וזה למעשה הדבר שמוביל את התפיסה הברסלבית, שהפכה משנות ה-90 מחסידות חרדית לתנועת אמונים גדולה שסוחפת אחרי הרבבות. וקודם כל זה בגלל שמקבלים את כולם. אתה אשכנזי או מזרחי, אתה וריאן לשעבר או גדול הדור, בוא תחסה בצילנו באהבה, תתקבל. והדבר השני, שיש להם אלמנט מאוד משמעותי, כעיקרון מרכזי, וזה אלמנט ההפצה, להגיע לכמה שיותר יהודים, בחלוקת ספרים, בהרצאות, בתמאות, וכן, אני במשך שנה כבר מתעד את הכוכבים של הסדרה הזאת, וזה מאוד מאוד מעניין.
1: אתה יודע, אני גיליתי, לדאבוני, שבתוך כל התנועות ה... אמוניות האלה, ואלה לא צריכות להיות דווקא דתיות, תמיד מסתתר איזשהו משהו אפל, שאותו אנחנו לא רואים בהתחלה, אנחנו מגלים בהמשך. יש לה ברסלבי משהו כזה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בהחלט. קודם כל אני אספר שחסידות ברסלבי, בניגוד לחסידות אחרות, אין לה אדמו"ר. האדמו"ר שלה הוא רבי נחמן, שנפטר לפני 200 שנים. זה בעצם מאפשר לרבנים קריזמטיים ועוצמתיים לתפוס שליטה. והם לא מגיעים איזושהי מסורת חסידית, אלא יש להם הרבה יכולת להפעיל את שיקול דעתם, ולא תמיד הרבנים האלה הם נורמטיביים. ראים מקרה ברלנד למשל, אנחנו רואים הרבה כאלה. עכשיו, כשלוקחים את האלמנט הזה ומוסיפים אותו, זה שחסידות ברסלב בעיקרה היא חסידות של בעלי תשובה, ובעלי תשובה הרבה פעמים בעלי נפש מחפשת.
1: נכון.
0: עם נהיה עדינים.
1: ממש.
0: פעמים נפש
1: או אחרי איזשהו צומת, משבר, שמחפשים משהו אלטרנטיבי שירפא את נפשם העדינה, כמו שאתה אומר. אז אפשר, צריכים להגיד, אז הם נופלים קורבן לתוך זה, או ש... איך, מה אתה חושב על זה? איך יצאת משם?
0: אז אני רק רוצה לספר ולהבטיח שביום שני אנחנו ממש ניגע בעניין הזה.
1: Okay.
0: בהרחבה הגעתי לקהילת חוזרי התשובה ביבניאל של המוהר ראש. הם ידועים בכך שהם מחתנים קטינים.
1: נכון.
0: וישבתי לא כדי למתוח ביקורת, כלומר מטבע הדברים אני ביקורתי לנישואים של ילדות צעירות.
1: באת סקרן, זה אני...
0: אבל באתי סקרן, באתי לשמוע מה מניע אותם לדבר הזה. ויש שיחה עמוקה ומאוד מעניינת עם אדם שיש לו 11 ילדים שרובם התחתנו בגיל 15-16.
1: וואו. תגלי, רגע, הנישואי הקטינים הם, הקטינים הם קטינות או שגם הבעלים הם קטינים?
0: גם הבעלים הם קטינים.
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ביבניאל זוג נשוי, האישה בהיריון כשהם בני 15?
0: כן.
1: ויש מערך תמיכה כזה? כי אני חושבת על הילדים שלי, יש לי ילד אחד בן 16 וחצי, כאילו, אוקיי, והילדים הגדולים שלי, יש, איך זה עובד?
0: הם למעשה חיים אצל ההורים. ההורים מממנים את זה.
1: אוקיי.
0: קוראים להם יחידת דיור, רוצים, הם חיים ביחד, בשנים הראשונות הם חיים...
1: הבנתי.
0: ממש בדירות של ההורים. עכשיו, הפטנט הזה, הוא נועד למנוע מה שנקרא ביהדות זרע לבטלה. הם יוצאים מנקודת הנחה שילדים בני 14-16, ההורמונים שלהם גועשים, הם רוצים לצאת החוצה ולקיים יחסי מין, והם בעצם הקהילה מתווכת להם בן זוג אחד, בן זוג אחד ויחיד שהוא יהיה שם איתם, והוא יישאר איתם עד סוף החיים.
1: ואנחנו מדברים על הורים שהיו חילונים?
0: כן.
1: שמחתנים את הילדים כך. שלהם כדי שהם לא יעשו סקס בגיל 16 או יעוננו חלילה?
0: כן, זה בדיוק הסיבה החיצונית לדבר. הסיבה היותר עמוקה, שבעצם שיש קהילה סגורה, ויש לה רב שהוא מאוד עוצמתי, הוא כבר נפטר, אבל מורשתו נשארה, המוערו, הרב שיק, הוא באופן הזה משמר את הצעירים בתוך הקהילה. הרי ברגע שילדה בת 15 או 16, היא נשואה ויש לה כבר ילד או שניים, היא לא יכולה לעזוב בקלות ולהתחיל חיים חדשים בתל אביב. היא צריכה את העזרה, היא צריכה את התמיכה, היא צריכה את חיי הקהילה. ברגע שמתחילים בגיל כל כך צעיר, זהו.
1: איפה המדינה?
0: קודם כל באופן כללי...
1: המדינה עסוקה, נא להתקשר במועד אחר, תודה.
0: באופן כללי, נכון, כן. בשנים האחרונות המדינה היא חלשה מאוד, והיא לא מסוגלת לתפקד. זה באופן כללי. באופן רחב יותר, האנשים האלה רוצים לעשות את הדבר הזה, הכל נעשה בהסכמה.
1: מי זה רוצה? ילד בן 15, כשהוא מסכים לזה והוא קטין, זה לא הסכמה, כמו של... בחורה צעירה בת 22, זה נחשב להסכמה כשאת בת 15 ושתפו לך את המוח כל החיים והכינו אותך לרגע הזה? זאת לא הסכמה בעיניי.
0: זו שאלה פילוסופית פסיכולוגית, מה זו הסכמה? בשורה התחתונה, האם היא תהיה מוכנה ללכת ולהתלונן בגורמי הרווחה והמשטרה כדי להפסיק את זה? התשובה היא לא, היא מעוניינת בזה או שהיא חושבת שהיא מעוניינת.
1: כן.
0: ואם אין מישהו שמוביל את ההתנגדות לדבר, אז אי אפשר להפסיק את זה. וזו תופעה שהיא קיימת בברסלב, אגב היא לא תופעה גדולה, היא תופעת שוליים, אבל...
1: כן, אבל אתה מבין זה... שהשוליים האלה מתרחבים, כי הנה, היא בת 15 והבת שלה תתחתן כשהיא בת 15 והבת של הבת שלה, אתה מבין? זה ילך ויגדל, ואני אשאל, נכון. ואני אשאל ככה, האם אלה אנשים יצרנים, הם עובדים ברחב?
0: יש את הזרם המרכזי של ברסלב, שהם חרדים לכל דבר ועניין, גם בעניין הצבא וגם בעניין העבודה. אבל חוץ מזה, יש עוד המון אנשים, בעיקר בפריפריה, שבהחלט הם אנשים שקמים בבוקר, יוצאים לעבודה, okay. חלקם מצביעים בבחירות, לא כולם.
1: כן. אתה יודע למי הם מצביעים אגב? לאיזה זרם?
0: מאוד ימני.
1: מאוד ימני.
0: מאוד ימני, אבל הברסלב, בהפצה שלהם, הם מגיעים בעיקר לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ושם בדרך כלל, כשמסתכלים על פילוח ההצבעות, הנטייה היא יותר ימנית. זאת אומרת, זה לאו דווקא קשור לברסלביות, אלא לבית פיתות.
1: אלה שוליים שמדינת ישראל צריכה לשים לב? לדעתך? יצאת מוטרד מהסדרה הזו, או שמח וטוב לב?
0: לא, לא ולא. כלומר, זה דבר שקורה. אני רוצה להגדיר את זה בצורה שלא...
1: כן, אני רואה שאתה רוצה לשמור עליהם, כן.
0: תראי, אנשים ש... אני פשוט כאדם ליברל חושב שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנשים, יש הרבה אנשים שרוצים...
1: אבל שם זה לא נשמע לי ליברלי, ביבניאל למשל.
0: ביבניאל בוודאי שלא. אבל אני, בתפיסה שלי, האם... אני לא אדם דתי. האם הייתי רוצה שהמדינה תהפוך להיות יותר דתית? לא. האם הייתי רוצה שכל אחד יממש את זכותו, יחיות את דרכו בחופש פולחן? התשובה היא כן. ולתנועת ברסלב יש הרבה כוח להחזיר אנשים בתשובה, הם עושים את זה, מצליחים בכך. האם יצאתי מזה מוטרד? פגשתי אנשים מאוד שמחים.
1: כן. מאיפה כל הכספים, אתה יודע, להחזיק את הרכבים האלה, לעמוד בעצמתים, אתה יודע, אז צריכים הרבה כוח אדם, להזמין אנשים להרצאה, או להחזיר בתשובה, קהילות, אתה יודע, אנשים, זה עולה כסף. יש תרומות מרחבי העולם?
0: יש תרומות רבות. יש גם ברסלברים עשירים מאוד, יש גם את קרן ישראל עודסר, שהוא ייסד את הזרם של הברסלברים שקופצים בצמתים, שרוקדים, וזו קרן שיש בה הרבה כסף. מה שכן צריך לומר שהיום בשביל להפיץ את התורה ולהחזיר בתשובה לא צריך הרבה כסף. כלומר, מעבר לדלק ולרכבים למשל, להדפסת הספרים, לא צריך יותר מדי. עכשיו, אחד מהרבנים שמחזירים בתשובה שאנחנו מלווים לאורך הסדרה, זה הרב יהושע מרגלית, הוא יש לו דף אינסטגרם מאוד חזק.
1: הבנתי.
0: ומצלמת צלולה. היום לא צריך הרבה כסף כן. בשביל להשפיע על הדת.
1: וגלעד, שאלה כזו אחרונה, כאשר עמדת בצמתים ויצאת במחולות, אוקיי? הצלחת להשתחרר לגמרי?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אבל אני תמיד משתחרר.
1: לא, שמה... בסדר, אבל תדע, כשהמצלמה דלוקה וזה לפלטפורמה חשובה כמו החדשות, אתה יכול כזה להיות קצת בסטרס או בלחץ. רק אתה all the way?
0: כן, אבל חדר העריכה הוא בשליטתי, ולכן לא ביזיתי את עצמי, כי פתחתי את הרעיון בלספר שלראות אותי רוקט. אני אספר לך סוד. לפני כמה חודשים התקשרו אליי מרוקדים עם כוכבים.
1: כן.
0: והציעו לי להשתתף.
1: אוקיי.
0: אני לא חושב שבהיסטוריה של העולם נשמע צחוק גדול יותר.
1: אוקיי.
0: כמו ממה שבקע ממני באותם רגעים, אני לא רוקט טוב.
1: אבל תודה שזה היה קצת מחמיא שחשבו עליך, אוקיי.
0: אז ידעתי שבחדר העריכה אני יכול לנפות את כל המקופות, אבל באופן כללי, כשאני מגיע לקהילה חדשה שאני מנסה לחיות איתה ולהשתלב בה, אני עושה מה שהם עושים. כלומר, אני, כשהגעתי לאומן, ישבתי וקראתי התיקון הכללי והתפללתי וביקשתי. וכשהייתי עם הננחים, הקבוצה שקופצת בצמתים, רקעתי יחד איתם. ואני מנסה לעשות מה שהם עושים כדי להבין אותם וככה לתווך לציבור את החוויה שלהם בצורה האמיתית
1: יותר. אנחנו מחכים בקוצר רוח, גלעד שלדמור, חדשות 12, מסע בין הברסלבים, תודה לך.
0: תודה, כיף לדבר איתך תמיד.
1: גם איתך מאוד מאוד, תודה, להתראות,
0: ביי ביי.
1: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
2: היי
1: היי. אז הערב הזה אנחנו נקדיש את השיחה שלנו לאחד מגדולי השחקנים לטעמי, ג'ון מלקוביץ', ואנחנו נמצא את ההקשר לכאן, אז אני מבינה שב-13 באפריל הוא מגיע לישראל להופעה.
2: נכון.
1: והוא אף ציין שהוא מאוד אוהב את הקהל הישראלי, ואנחנו מאוד אוהבים אותך, איזה אמיץ אתה. זה כל כך
2: כן, לא מובן מאליו. כן, כבר ביקר פה, לא מובן מאליו, כבר ביקר פה פעמיים, מתברר ומזוהה לאורך השנים עם תמיכה בנו. נכון. אז זה בכלל מוסיף לו אקסטרה נקודות.
1: לגמרי, לגמרי. ולמה בחרת אותו בהקשר של אופנה?
2: אני רוצה להגיד שקודם כל פסטיבל ונציה ככה הוא באמצע הדרך, פלוס מינוס, הסתיים ב-12 לחודש, ופשוט הוא כל כך בלט שם, הוא הגיע כדי לקדם את הסרט החדש בכיכובו. ואני כאילו, אני ברגע שאני ראיתי את הלוק שלו, ואיכשהו מחזיק אותו, את יודעת, יש שם יותר מאשר להתלבש, ואיפה הוא מחזיק את זה.
1: נכון.
2: את ראית את האימג'?
1: בוודאי, איזו שאלה.
2: בדיוק. איזו שאלה. הוא לובש חליפה של דיור.
1: רק צריכים להזכיר, סליחה שאני קוטעת אותך, שהוא בן 72. לא מדובר בדוגמן צעיר, כמובן להיות ג'ון מלקוביץ', אחד הסרטים המעולים, בא לי עכשיו, הדלקת אותי לראות את הסרטים שלו עוד פעם.
2: וואו, ממש.
1: ממש, אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו מדברים על גבר בן 72, שחקן פעיל, מה הוא לובש?
2: הוא לובש, אז קודם כל הוא מככב בסרט החדש סוס פרט 9, ולפרמיירה הוא לבש חליפה שחורה של דיור, מחוייתת, ומתחת הייתה לו חולצה עם צברון, אליזביטני כזה, כן. את יודעת, שמרפרר לתקופות עברו.
1: נכון, והוא לא לבן, הוא ממצא, כאילו מיוש, כאילו באמת מצאו אותו עכשיו באיזה ארון של אליזבט, נכון? כאילו...
2: נכון, אבל זה מקולקציה דיור גברים, עכשיו, סתיו חורש 2026.
1: אוקיי.
2: זה חדש.
1: יואי, כל כך יודע... יפה.
2: היא כל כך יפה, ויש לה עוד כמה לוקים.
1: רגע, אני רוצה להסביר עליה, אוקיי? גם תחפשו את האימג'. בעצם היא מתחילה מצברון די רגיל של חולצה גברית, מתחת זה פליסה, כן?
2: נכון, זה נראה כמו פליסקה.
1: זה מין צווארון פליסקה כזה, ואז נקשר לכל האירוע הזה איזשהו סרט, ומתחת גם חולצת פליסקה. זה פשוט מהמם, זה לגברים אני רוצה.
2: ממש, וגם איכשהו המכנסיים, הכל נשפך נונשלנטי, אני חושבת שמה שמתאר אותו זה באמת נונשלנטי, במיוחד כשגברים מתאמצים, בדרך כלל, על שטיח אדום, במיוחד שהם לבושים, שהם חנותים במשהו כזה פורמלי. אצלו זה כל כך ארטיסטי. עכשיו, דרך אגב, לא הרבה יודעים, אבל יש לו ממש זיקה ורקע עמוק לעולם האופנה. קודם כל, הוא למד עיצוב תלבושות באוניברסיטה.
1: וואו.
2: הוא גם, כן, חכי, זה עוד מתקדם, הוא גם עבד במחלקת ההלבשה של תיאטרון סטפוולף בשיקגו. הוא אספן, ומתברר שהוא אספן של טקסטיל וינטג' נדיר, והוא אפילו היה לו מותג אופנה עצמאי בעבר, זה נקרא טקנו בוהימיאן, שאני לא הספקתי להתעכב ולחקור את זה, אבל אני בכלל בהלם.
1: בואי נחפש את זה באיביי.
2: ממש.
1: או שבואי נבקש ממנו שהוא מגיע באפריל, תבוא עם כמה מזוודות. ובבגש של איזה אוטו. כן, וואו.
2: עכשיו, תדעי שבתי אופנה, האופנה אילית כבר זיהו את זה, זיהו מזמן את הפוטנציאל. הוא צעד בעבר על מסלולים כמו קום דה גרסון, כיכב בבגדי הגברים הראשון של פראדה, ב-95 כבר. וגם בכלל, אני חושבת שבסרטים האיקונים שלו, נגיד בתפקיד המפורסם ביחסים מסוכנים,
1: איזה סרט.
2: והוא כבר, הוא הציג את היכולת שלו להחזיק בגדים תקופתיים.
1: נכון.
2: שמה שעכשיו הוא עשה, זה ממש מרפרר לכל הדבר הזה, ההופעה המדהימה הזו.
1: מדהים.
2: היו עוד כמה לוקים טובים, הוא לבש גם איזושהי חליפה לבנה של בודה, עם חולצה עם אדפס רטרו, ואז פתאום יש לו נעלי סליפרס כזה, שזה קצת כמו נעלי בית מאותרות. קיצור, הבחור... משהו מיוחד ואני באופן.
1: אז אני רוצה לשאול, נגיד, הכי קרוב, למרות שהטיפוסים פה שונים לגמרי, שמתלבש באופן הזה, זה דוד דביר, אוקיי? השופט כמובן של
2: רוקדים כוכבים. מעניין.
1: נכון?
2: אהבתי, כן.
1: ואני רוצה לשאול, והוא, את יודעת, זה קצת מביך אותי שברעיונות כאלה, תמיד מדברים איתו על הבגדים, במקום כאילו, לא יודע, זאת אומרת, כאילו אתה, מה, אתה הומו, אתה סבא, אתה דוד, אתה מי אתה, כאילו, מבינה?
2: אנשים לא יכולים להכיל
1: בדיוק.
2: סגנון מאוד כזה, אקלקטי, ייחודי, כן, לאנשים קשה. אני חושבת שההשוואה מעניינת מאוד, אבל באמת דוד דביר הוא עוד יותר, אני חושבת, אפילו ככה, מאוד רב.
1: נועז.
2: מאוד צבעוני, נועז, כן, אבל...
1: אבל אני רוצה לשאול בישראל, אם אנחנו נראה גבר בן 72, מתלבש, אפילו איזשהו שחקן, ויודע להחזיק, כן? מתלבש ככה לטקס פרסי אופיר וכו'. אם היינו מתפחלצים כאן, ומקבלים את זה בהערכה רבה, שיש כאן מישהו שמבין שזה חשוב לו. למה אנחנו בישראל, אנחנו אוהבים אופנה, יש לנו אנשי אופנה כל כך כל כך מוצלחים כאן בארץ, אפילו כאלה שיצאו אל העולם, ולמה אנחנו עדיין כקהל לא מסוגלים להכיל את זה?
2: לא מסוגלים, ובאמת דוד דביר דרך אגב הוא דוגמה בין הבודדות של גברים בגיל הזה,
1: נכון.
2: בגיל היותר בוגר. אם כבר יש הרפתקנים בעולמות האופנה אצלנו, אז הם יהיו צעירים יותר.
1: נכון, אבל זה עדיין לא...
2: גברים, כן, גברים מרגישים אולי שככל שהם מתבגרים הם צריכים יותר למתן, יותר to tone down, ונשים ההפך, תשימי לב.
1: נכון.
2: דווקא נשים מוצאות את הדרור שלהן באיך שהן מביאות את עצמן, בגילי 50-60,
1: נכון.
2: עכשיו מגזימה, אני אומרת כאילו מה יהיה עוד עשור.
1: צודקת. ואני רוצה לומר שיכול להיות שבאמת שאנחנו מדינה שנמצאת במלחמות, והאנשים שאנחנו מחזיקים מהם ונושאים עיניים אלה אנשי צבא שבטח לא יסתובבו באופן הזה, יכול להיות שזה קצת גם תוקע אותנו מבחינה,
2: יכול להיות.
1: מהבחינה הזאת.
2: ואנחנו גם קצת מרובעים, אנחנו לא באמת מעריכים מראות יוצא דופן, כאילו שאנשים כן. מתלבשים באופן יוצא דופן, או מאוד מיוחד, קשה לנו להכיל את זה, זה כאילו זה איזושהי, זה מציק לנו באיזושהי נקודה, זאת אומרת, איך מישהו מעז. אבל יש לו קשר ישראלי, הוא מגיע להופעה באפריל, ואיריס, אולי אני ואת צריכות ללכת.
1: אנחנו לא צריכות, אנחנו נלך. מה זה צריכות? כן.
2: ואני רוצה להגיד לכל הגברברים, פשוט להיות ג'ון מלקוביץ', תהיו יותר ג'ון מלקוביץ'.
1: נכון. תודה רבה, טלי ארבל, על האופנה. תודה.
2: תודה רבה, ביי.
1: שלום, עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13. בוא נתחיל, היי. בסדר גמור, אני כבר כולי בעניין. צעד מפתיע של חברה בשם, חברת טיסה בשם? אמירייטס.
3: אנחנו מדברים על אמירייטס.
1: אמירייטס, סליחה.
3: אנחנו הולכים לשמוע על הדבר הכי חסר אנושיות בעולם, או על המצאה הגאונית.
1: יאללה, ספר לי.
3: האם היית מתנגדת?
1: כן.
3: שבמושב המטוס שלך, בין מושב המטוס שלך לבין המושב של זה שלידך,
1: כן.
3: שהוא לא מישהו שטס איתך, תהיה מחיצה אלקטרונית שיכולה לעלות למעלה?
1: לא. אוקיי, אבל למה רק לנושא הפרימיום? למה אי אפשר בכלל?
3: כי ככה הם החליטו עכשיו. עכשיו, זה כן חדשות מרעישות מבחינתם, בגלל שעד היום זה היה רק בביזנס, רק במחלקת העסקים.
1: אוקיי.
3: Okay. מעכשיו גם נושא הפרימיום של אמירייטס יוכלו ליהנות ממה שהם קוראים פרטיות אקסטרה. אז בעצם יש להם מין כזה קיר קטן שעולה, ו...
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול, נניח, אוקיי, אני מעוניינת בתריס החשמלי הזה, אוקיי, שיפריד ביני לבין... מי שיושב לצידי, אבל היא לא מעוניינת לנסוע עם המחיצה, לטוס עם המחיצה הזו.
3: אוי, זו שאלה מעולה.
1: נו.
3: אני לא חושב שנתנו על זה את הדעת.
1: או, אז בבקשה, יש לנו, יש לנו. כי אני קלסטרופובית, עכשיו פותחים לי משני הצדדים מחיצות, אוקיי? אני ארגיש כלואה, זה לא נעים לי.
3: נגיד איריס נוסע שנוסע צמוד לחלון.
1: נכון.
3: מרימים לו את המחיצה הזאת. הוא קלו ממש בין המושב שמלפניו, החלון שמשמאלו.
1: בדיוק, מה?
3: ומהצד השני, הטריס.
1: אוקיי, תמיד טוב שיש על מה לריב, ואני מבינה שאמירייטס כרגע נתנו סיבה, נראה איך זה יתפתח.
3: אבל יש לי משהו נורא חשוב לספר לך, שקצת יותר רלוונטי למאזיננו מהדבר הזה. הבוקר פרסום של המלל, על אזהרות מסע לחגי תשרי.
1: Okay.
3: לא אזהרות חדשות, דברים שקורים כל שנה, כל חג למעשה, אבל הם אומרים, איראן, חיזבאללה, חמאס ינסו לייצר איזשהם פיגועים נגד ישראלים בחול, שתי נקודות חשובות שתחסים אליהן לב, אנחנו אומרים את זה הרבה, תווי, להצניע סממנים ישראלים, מה שאני קורא כובע על הכיפה, ולא לדבר בעברית בכל הקולות ברחובות, ו... בנוסף, לא לפרסם מיקומים של המלון שלכם, או בכלל איפה, איפה אתם מטיילים במהלך החגים, בזמן אמת. חכו עם האינסטגרם לאחר החג.
1: יש מדינות ספציפיות שכדאי...
3: לא, אז זהו, גם במלל מדגישים שלא. מדגישים שאין פה אזהרה חדשה, אלא...
1: זאת אומרת, זה יכול ברומא, בברצלונה, בלונדון, באתונה, חס וחלילה.
3: חס וחלילה, זה יכול
1: לפרסם. זה כסתך או שזה אמיתי? מה אתה חושב?
3: זאת שאלת השאלות, כי כל שנה מחדש אנחנו אומרים את זה, גם בסך הכל ישראלים מטיילים, פוטפו, חמסה, חמסה, דפקתי פה על השולחן, בסדר, אין בעיות יותר מדי בתקופה הזאת, גם אם זה נשמע שיש אי אלו תקריות אנטי-ישראליות פה ושם. אבל האם זה כסתך של המלל כדי להגיד אחרי זה, אמרנו לכם שזה יכול לקרות? שאלה מעולה, אני לא חושב שזה כסתך, אני חושב שהם יודעים על מה הם מדברים, נזכיר שזה גוף מקצועי שעושה הערכות מצב ומפרסם גם לעיני כל את כל האזהרות השבועיות, אז הם יודעים מה הם מדברים, אני באמת ממליץ להיזהר.
1: אוקיי, בסדר. ואנחנו רוצים לברר מה יקרה לדעתך, או איך יראו הטיסות בחגי תשרי בנתב"ג. האם עלולות להיות שביתות, לא מעלים לכם מזוודות וכולי?
3: כן, אז ככה, קודם כל, הם לא מבטיחים שלא יהיו שביתות, לא מבטיחים שלא יהיה סיוט, אבל נכון לעכשיו יש דיאלוג שלא היה קודם בין הנהלת רשות שדות התעופה לבין ועד העובדים.
1: אוקיי. Okay.
3: כך שאת יודעת, תודה רבה באמת, שתפעלו את נמל התעופה כמו שצריך גם בחגים. כן מפרסמים, 4 ימים במהלך החג שיהיו העמוסים ביותר לטיסות יוצאות ונכנסות, גם ב-10 בספטמבר, כבר ביום שהוא לפני ערב ראש השנה. אחר כך, גם, כל הימים הם למעשה ממש לפני או אחרי החגים בחגי תשרי, כי אנשים נוסעים, חוזרים, הם רוצים להיות בחג, רוצים לטוס בחג. אז 10 בספטמבר, 17 בספטמבר, 22 ו-25 בספטמבר, אלה התאריכים העמוסים ביותר בחגים. תבואו עם הרבה סבלנות.
1: אוקיי. חברות התעופה מארצות הברית חוזרות השבוע, אנחנו רוצים רק לדעת האם זה יוזיל את המחירים.
3: תראי, אני חושב שאמרתי לך כבר, סיפרתי לך בשבוע שעבר, שככה לקראת החזרה של דלטה ויונייטד, שמתרחשת ממש בימים האלה לישראל, אחרי הרבה חודשים שלא פעלו, פתאום קיבלתי מייל מאלעל על טיסה לניו יורק ב-$1,000. עכשיו, זה לא נמוך. אבל זה מחירים שלא היו באלעל בשנה, שנתיים, שלוש.
1: כי כמה בשנה, שנתיים האחרות?
3: 1,800.
1: סליחה, בגלל זה לא טסתי, לא הבנתי למה לא טסתי לניו יורק, זהו, הזכרת לי. 1,800 דולר.
3: אלעל 1,800, אם בכלל היא נסיגה מקום. יש עדיין מצוקת מושבים משמעותית מאוד במחלקת התיירים לארצות הברית, למרות שיש לנו את אלעל והרקיע בקו.
1: וואו, ועכשיו אלה $1,000, לא זול, אבל הרבה יותר זול מ-1,800.
3: אחרי החגים, אפילו פחות מ-900.
1: יאללה, קווים חדשים של וויזר מישראל, מישראל.
3: כן, שתי נקודות מעניינות, שתיהן ברומניה, לא יודע מי ככה בעניין של רומניה עכשיו, גם יאשי, לא יודע אם יצא לך להיות, וגם קלוז', שתי ערים שהן כאילו מאוד תיירותיות, מזרח אירופאיות נחשבות, כן על מפת התיירות של האירופאים, אז אם מישהו מעוניין להכיר מקום חדש
1: ברומניה. כן, אנחנו מעוניינים, שמעתי שיש מרחצאות, וואו, ברומניה בכלל שווה לבדוק את... כן, בדיוק, בדיוק שווה.
3: 60 יורו כיוון.
1: נכון, כמה?
3: 60 יורו לכיוון, 120 אלו חזור.
1: די! טוב, אני הולכת לברר. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13. תודה רבה.
3: תודה לך, ביי ביי.
1: ביי ביי. שנה טובה כמובן, ביי ביי.
3: שנה טובה, ירי.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
5: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: אני רוצה
7: להגיד. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור 103 FM.
10: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
11: שלום, ניר קיפניס מוואלה.
12: ערב טוב.
11: ערב טוב. תגידי, אתה אוהב לראות טלוויזיה? לצפות בטלוויזיה?
12: מאוד.
11: כן, יו, גם אני. איזה כיף שאפשר גם להתפרנס מזה קצת, נכון?
12: ולכתוב, כן? כן, אני אמנם לא יוצר טלוויזיה, אבל כותב עליה מדי פעם.
11: נכון, אז אנחנו מדברים על חנוך דאום, וחנוך עשה איזה שיפט כזה בחיים שלו, נכון?
12: כן.
11: במיוחד זה מאוד מאוד בולט אחרי השבעה באוקטובר, בעבר הוא היה קצת יותר כזה, בעולמות של הפוליטי, נכון? ידענו שהוא גם היה קצת כזה מקורב למשפחת נתניהו.
12: נכון.
11: והוא הפך להיות, בוא תן לי אתה את הכותרת, הוא הפך להיות?
12: האמת שזה אולי מה שמייחד אותו, נורא קשה להגיד מה הוא הפך להיות. הוא לא הפך להיות, הוא אמנם, לפחות לפי מה שאני מבין ויודע, התרחק קצת מהדת, אבל הוא לא...
11: כן, אבל הוא הופך להיות קצת המאמי שלנו, מאמי שהוא...
12: הוא הופך להיות, כן,
11: כן,
12: כי הוא,
11: כן.
12: מסמל, הוא מסמל סוג של שינוי שהרבה אנשים, נקרא לזה לרגע נשתמש בהכללה שאני לא מת עליה, אבל היא מתאימה במקרה הזה אולי קפלניסטים.
11: אוקיי.
12: וקפלניסטים אומרים לעצמם, תראו, החבר'ה מהציונות הדתית הם אחלה חבר'ה בסופו של דבר, הם ערכיים, הם לוחמים, הם מתנדבים, הם מתגייסים, הם זה, זה, זה, זה. רק אם הם היו יכולים, במקום לעשות את השיפט שהם עושים לכיוון הפנאטי, לאומני,
11: אם הם היו יכולים להיות יותר, תהיו חנוך דאום.
12: בדיוק.
11: אוקיי. למרות שאנחנו לא יודעים למי הוא מצביע, נכון? זה לא...
12: לא, זה גם לא משנה בכלל. זה מה שאנחנו מדברים על סימבוליות, על מה הוא מסמל בעיני הקהל החדש שלו, בוא נגיד ככה.
11: אז אני רוצה לומר משהו, מלבד באמת הפעילות הענפה מאוד למען המילואימניקים והפצועים שהוא ואשתו עסוקים בה מאוד, אני רוצה לדבר רגע על משהו שאני רואה, אתה יודע, בנטפליקס נגיד יש המון המון סטנדאפיסטים שלועגים, או לא לועגים נבחר, שהבדיחות שלהם או הסטנדאפ שלהם, יכולים להיות על אנשים עם מוגבליות ועל קהילת הלהט"ב וכולי וכולי, וישנם כאלה שמאוד מאוד נפגעים מההומור הזה, אוקיי? והם מוחים, אבל בסוף בדיחה נשפטת רק אם היא מצחיקה או לא, נכון? זה הדיבור.
12: כן.
11: אוקיי.
12: תראי, ברור שאתה חייב לדעת מי הקהל שלך.
11: כן.
12: לא תעשה ערב של בדיחות שואה בטקס זיכרון לשואה, כן? למרות שגם זה היה כבר בארץ בכל מיני תקסים אלטרנטיביים. אבל אז זה ברור, המטרה היא לא לפגוע.
11: אבל מה שאני שואלת, סליחה שאני קוטעת אותך, זה האם, אתה יודע, אנחנו ראינו באמת את ה... פרק הראשון המעולה של הסדרה של חנוך דאום, וראינו אותו...
12: חיים הם תקופה קשה.
11: וזה נכון גם. ובעצם אנחנו רואים אותו, וגם בהסדרות האלה שהוא עשה, אתה יודע, כאילו מסתלבט, צוחק, על, אתה יודע.
12: נכון, הוא מקפיד לעשות את זה, אבל איתם. לא רק עליהם, אלא קודם כל איתם.
11: אז רציתי לשאול, אתה חושב שאם זה היה מישהו שלא היה פועל כל כך למען האוכלוסיות האלה, זה היה פחות מצחיק אותנו?
12: יכול להיות, יכול להיות, כי גם אם ניקח משהו שהוא יותר פאר אקסלנס, חוק על חשבון...
11: זהו, שזה לא על חשבון.
12: זה, כמו הסדרה של טאבו, אז הוא קודם כל דיבר עם האנשים, נכון. הוא הבין אותם, הוא ניסה להבין את הקשיים שלהם,
11: נכון.
12: את מה השתנה בחיים שלהם, את מה מפחיד אותם, מה זה. הוא ניהל איתם שיחה, ורק אחר כך חשף את כל החומרים לקטע סטנדאפ קצר בסוף, שהיה, שאולי בלי הקונטקסט היה נכון. יכול להתאפס כשעצמו אבל... כפוגעני.
11: אז אני רוצה לומר שאני חושבת שהוא הבין שהומור... שהופך להיות ההומור העצמי של בעלי המוגבלויות האלה, אוקיי? יש בזה משהו מרפא.
12: ברור.
11: כשאתה
12: ברור,
11: רואה שום. אדם באמת יושב וכאילו צוחק על המגבלה שלו, אתה מבין שהוא בדרך הנכונה.
12: כן, שום דבר לא מרפא כמו, נכון. זה, כמו צחוק, ואם יש... ואם אתה מסוגל לצחוק על הסיטואציה, גם אם יש לנסיבות אגומות, אז היא אף פעם לא עד כדי כך נוראית, זאת אומרת שהצליחה אולי לנצח, במקרה של המוגבלויות, נגיד אלמנטים בגופך, אבל לא בנשמתך, ובכלל אני חושב שיש פה גם קצת, מעבר להומור המרפא, ולזה שאני שייך לאלה שמאמינים שאפשר לצחוק על כל דבר, תדעי רק עם מי, אז יש פה אולי גם איזושהי תגובת נגד, כי הזכרת סטנדאפיסטים אחרים במקומות ברחבי העולם, תגובת נגד לעידן הזה שבו כל אחד הפך להיות נעלבי.
11: כן.
12: עכשיו, זה נכון שנורא קל לי להגיד את זה, אני...
11: כל הפוליטיקלי קורקט והווק ו...
12: אז מצד אחד אני אומר, נורא קל לי להגיד את זה כגבר לבן, פריבילי כביכול.
11: נכון.
12: יכול להיות שאם הייתי בשייך לקבוצה אחרת, הייתי לוקח דברים קצת יותר קשה, ואני בהחלט מבין את זה, אבל כבר הגענו למצב שבו אי אפשר לספר בדיחה.
11: נכון.
12: וכשאי אפשר לספר בדיחה, אז אתה הולך דווקא למקומות הכי אפלים והכי קשים, כדי לצחוק שם, כי וואלה, אם כבר הכל הפך להיות טאבו, אז בוא נלך עד הסוף.
11: לגמרי, ואם החיים הם תקופה קשה, בואו נצחק עליה קצת.
12: לגמרי.
11: ניר קיפניס, וואלה, תודה רבה.
12: תודה לך, ביי.
11: להתראות, ביי ביי. שלום, אבנר חודורוב.
13: שלום איריס, ערב טוב, שלום למאזינים.
11: ערב טוב למאזינים, אבנר חודורוב, משינה פה. אני מתרגשת קצת, אני כל כך אוהבת אתכם. מה שמזכיר לי, שב-17 בספטמבר אתם בקיסריה,
13: נכון?
11: וב-15 באוקטובר
13: באמפי
11: פארק, רעננה. אלה ההופעות שסוגרות את סיבוב ההופעות?
13: שתי ההופעות האחרונות של מה שנקרא חגיגות יום הולדת ה-40 שלנו, שהתחלנו את החגיגות בעצם ביוני 25, וזה עד היום עם הפסקות באמצע, כן. שלא בשליטתנו, אבל בסופו של דבר הוצאנו לפועל את כל התוכניות והכל היה... מוצלח עם כמה שינויים בדרך, אבל אנחנו הכל בסדר, וכל עוד שהכל קורה, ובאים אנשים, וזה באמת חגיגה גדולה.
11: מה זה באים אנשים? זה אנשים רצים, הם לא באים.
13: רצים ומלא, ואנחנו מקבלים כזאת אהבה, ובאמת הדבר הכי יפה ומרגש לנו, זה שכבר יש 3 דורות שמגיעים, הקהל הוותיק שלנו, ובמשך הזמן הילדים שלהם שהצטרפו, ועכשיו כבר הדור השלישי.
11: תראה, אני הקהל הוותיק שלכם, אוקיי?
13: את
11: כן, כן, לא, לא, כן, לגמרי. ואני זוכרת, אנחנו מדברים על זה, על 40 שנים וכולי, וואו, ואני זוכרת, אתה יודע, כמובן שהשירים התנגנו ברדיו, אבל היו גם כל מיני זהו זה, נכון, ועוד להיטים כאלה.
13: היה הרבה בתקופה ההיא.
11: זאת אומרת, זה היה גם הרבה בטלוויזיה, כן.
13: זה היה טלוויזיה לימודית, בזהו זה, זה היה מקום שאפשר חופש יצירתי, ולעשות כל שיגעון שהיה עולה לנו. אני זוכר שכל, לקראת כל שיר שהיינו עושים שם, היינו מעלים רעיונות. וכל פגישה איתם זה היה אווירה מדהימה, ואת השיגונות הכי גדולים עשינו שם.
11: איך העולם השתנה ב-40 שנים האלה?
13: כן, היינו, אנחנו חיים באמת תקופה של שינויים מטורפים, כאילו.
11: כן, כן, אני חושבת שהיום, נגיד, תפתח את אחד הערוצים המסחרים, לא, אין מצב שיש פתאום קליפ של איזושהי להקה, אולי ב-2 לפנות בוקר, אולי ב-4 לפנות התכוונתי, ומצד שני כל אחד מחזיק סלולרי ביד, שיש לזה מסך, ואתה יכול לגלות את זה שם.
13: כל אחד זה, יש לו את התחנה שלו, וכל מי שמייצר מוזיקה או קליפים, יש לו את התחנה שהוא משדר ממנה.
11: לגמרי. אז כמה, נגיד אתה, אבנר, רשתות חברתיות ויוטיובים וכאלה, אתה בתוך זה, או שזה קצת?
13: אני בתוך זה, אני לא יכול להגיד שאני מאוד מאוד פעיל, אבל אני נמצא שם בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, כל
11: סולידי.
13: מיני... סולידי. סולידי, אבל מקדם מה שנקרא את הפעילויות שאני עושה, כמובן את הלהקה, גם ללהקה יש את, את כל הסושיאל.
11: ויש לכם שלנו. מנהל סושיאל?
13: יש לנו ללהקה? מנהל סושיאל, okay. כן, ועובדים מסודר תמיד
11: מנהל
13: בלהקה.
11: מנהל סושיאל, זה, אלוהים, כן. מי הרבה... תלכו 40 שנה אחורה, כן.
13: אבל בדברים האלה, בשביל להיות, צריך להיות מעורבים, ואנחנו כן מעורבים, ודואגים לתת את הנוכחות שלנו, את הסי שלנו בדברים האלה.
11: אז תראה, יש לכם אין ספור שירים אהובים, קהל בא לשמוע, ההורים, נגיד בני הדור שלי, יש בתוך זה רגעים וזיכרונות וכו', אנשים הצעירים, זה דרך ההורים, ודרך, את יודע, וכל הדורות וכולי, אז הבערה להוציא שירים חדשים?
13: זה גוף שפועל ויוצר, אנחנו משינה. חייבים קודם כל לעצמנו להמשיך לייצר דברים חדשים, okay. לאורך כל השנים אנחנו מייצרים כל הזמן, וגם בשנים האחרונות, לא תמיד זה מגיע לשלב של לצאת, עובדים ועובדים עד שמרגישים שיש משהו טוב ביד, ואז כן מוציאים אותו. בתקופה הזאת אנחנו מוציאים אותנו ביוני, הוצאנו שיר.
11: כן, נכון.
13: עכשיו הוצאנו עוד אחד. זה כבר פחות אולי הסתכלות על תקליט, למרות שמבחינתנו תקליט זה דבר שלם, זה אמירה, זה לקחת את מישהו לטיול ביחד, מה שנקרא.
11: כן.
13: אבל גם להוציא שיר פה ושיר שם שהצטברו והתאספו בסוף למשהו שלם, וזה גם דרך, בתקופה הזאת הכל פתוח והכל לגיטימי. אז באמת הוצאנו השבוע עוד שיר שמתקבל בחום
11: ודובים.
13: כמו הדובים. ומתקבל מאוד יפה, ו... אתה יודע, את מוצאים את השיר, יש לו את החיים שלו, והוא התקבל על ידי מי ש... נראה כאילו את התגובות בהמשך גם, ונעשה אותו גם בהופעה בקיסריה, נעשה אותו על הבמה. על הבמה, שיר יוצא ויש לו את החיים שלו, כמו שאמרתי, okay. ועל הבמה מרגישים...
11: אז את, מה מרגישים את... באמת? את יודע, זאת... לא זוכרת עם איזה הרכב דיברתי לא מזמן... והם אמרו, כן, יש לנו שירים חדשים, אבל אנחנו ככה מבינים שקהל בא לשמוע את השירים שהם מכירים, אז אנחנו לא, אנחנו פה, אתה יודע, אחד, שניים, זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו מבינים את האירוע, בקיצור.
13: תראי, רפרטואר עשיר, ובאמת למזלנו התברכנו בהמון לעיתים.
11: נכון.
13: שבכל הופעה תמיד מישהו יוצא ואומר למה לא היה זה, ותמיד כאילו, אבל באמת כאילו יש לנו את הנבחרת שלנו של השירים, אם אני משווה לכדורגל, אז יש לנו גם את ההרכב השני, שהוא גם הרכב מנצח, מה שנקרא, ואין באמת המון אפשרויות. אבל רוצים להתחדש, וכמו שאמרתי, יש לשיר את החיים שלו, הוא יגיע לבמה,
11: אבל תסביר
13: אם הוא
11: לי,
13: יעבוד, תראה... זה משהו שקורה אז, באותו רגע.
11: אז אני רוצה לשאול, כי עם שיר חדש זה קטע אחר בהופעה.
13: נכון.
11: השירים הזה, כולם שרים ביחד וכולי, ואתם מרגישים כזה מהקהל, עכשיו מגיע שיר חדש, הלב דופק, אבנר?
13: הלב דופק, דבר ראשון, הלב דופק לפני כל הופעה, גם עם השירים שמכירים.
11: כן, אבל כבר אתה נכנסת להופעה, זה קורה. עכשיו שיר חדש.
13: עכשיו, פה יש התרגשות חדשה.
11: אוקיי.
13: של מה יהיה, כי משהו חדש, לא יודעים איך זה יעבוד.
11: אבל זה דריכות אחרת?
13: זה דריכות אחרת. גם הקהל משנה את המצב שלו להקשבה אחרת, כי משהו ש...
11: אתה לא מרגיש לפעמים שיר חדש, והקהל אומר, טוב, טוב, שיר חדש, אבל תביא משהו שאני יכול לשיר איתו?
13: אני חושב ש... שברגע שזה נעשה בדרך נכונה וטובה, הקהל פתוח לשמוע, ואחרי זה מרגישים, אם זה היה חזק וטוב, ממשיכים עם זה, אם זה משהו ש... שפחות עבד, אז אין טעם להתעקש, אבל אני חושב שדברים חדשים, גם הקהל רוצה לשמוע, כמובן במינון הנכון. אז
11: בוא נשמע אותו.
13: יאללה, בשמחה.
11: טוב, אני מתלבטת להגיע לקיסריה בספטמבר ב-17, או באוקטובר ב-15, באמפי פארק רעננה.
13: התלבטות, הייתי אפשר את שניהם גם, תדעת, כל אחד זה אווירה אחרת, כל אחד זה, באמת כאילו, כל אחד זה משהו אחר, כי שני מקומות מדהימים, ואווירה אש תהיה.
11: על בטוח. אבנר חודורוב, תודה, תודה רבה.
13: תודה לך, תמיד כיף לדבר.
11: גם לי איתך, המילים של יובל בנאי ושלומי ברכה, הלחן של שלומי ברכה, כולכם חתומים על העיבוד וההפקה המוזיקלית. תודה רבה, כמו הדובים. זהו, אנחנו מסיימים כאן, לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימו...

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: 103 FM.
17: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
16: 103 FM.
18: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב אחד איתכם, הכל פתוח עד יום 103 FM, מדי יום ראשון, כרגיל, אתם כבר יודעים בדיוק מה צריך לעשות. יש אנשים עכשיו אלינור שאת יודעת מה הם עושים? מפסיקים לרקוד כדי להקשיב לנו. היית מסכימה לזה?
19: או שהם מתחילים לרקוד יחד איתנו.
18: אהבתי את זה, אהבתי את זה, זה נכון. אז אני רוצה להגיד קודם כל, ערב טוב לעורכת המפגש שלנו דלית כהן, אחראי לשידור ליאל סרי, בדיגיטל אחרי הדלוק, אנחנו יוצאים לדרך. קראתי לתוכנית הזאת, נשים יוצרות מציאות אחרת. אתם מרגישות נוח, אילה, מה את אומרת על השם הזה? תמיד אני בא לך עם שמות, נכון?
19: תראה, אם לא נתחיל בשם, אז איך נתחיל, איך נדע את היעד?
18: מה את אומרת על השם?
19: אני בעד יצירה מהיום שנולדתי, אז אם נעשה את זה בתוך, אם באתי מעולם של אדריכלות, ויצרנו כל כך הרבה מבנים, אז למה שלא נתחיל קודם בעצמנו?
18: אז יאללה, ספרי מי את.
19: אז... נפגשנו מקודם כל ארבעתנו, אז זה כבר היה איזשהו מפגש ראשוני. אז בת 55, זוגיות אוהבת, עם בעלי, 7 ילדים, פלוס בן מאומץ. ולפני 3 שנים עשיתי טרנספורמציה, עזבתי את עולם האדריכלות, ועברתי לאדריכלות של התודעה. ככה סיימנו את המפגש הקודם שלנו בפודקאסט שעשינו.
18: נכון.
19: אז אני ממשיכה איתו. והיום אני, אחרי שיסדתי שיטה שנקראת Rebrain Yourself, זו שיטה שממש גומלת מדפוסי חשיבה, זה הפך להיות השליחות שלי מבחינתי, הקול שלי שאני רוצה להביא אותו לעולם.
18: השליחות שלך זה לא אימא להיות, כאילו שבעה זה לא 1-2, כאילו.
19: אתה יודע, זה החיים, גם Rebrain Yourself, זה השיטה בתוך החיים עצמם, אז אני באמת מביאה ויוצקת לתוך זה, איך זה להיות אימא לשבעה ילדים, פלוס בן מאומץ, לוחמים, גברים, איך מחברים בתים אחרי גירושים, איך יוצקים את כל החיים האלה, בתוך איזשהו מסלול שהוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים.
18: כן, הוא פשוט?
19: הוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, זה אנחנו שמסבכים את זה.
18: אני גם טוען, אני חושב שהעולם שקט, מי שעושה רע זה אנחנו.
19: לגמרי, לא רק זה, גם לימדו אותנו איך לסבך את זה, זאת אומרת, אנחנו הוסללנו לתוך איזשהו מסע בחיים שלנו, שמסבך אותנו יותר ויותר ויותר ויותר, ומכניס אותנו ללופים, לפי דעתי כבר לכולנו נוצרה איזושהי קורוזיה במוח, מרוב שריפה של המחשבות, והגיע הזמן להחליף את המנגנון הזה.
18: אני אגיד לך, יש לי שיטה בשבילך.
19: קוראים לה Rebrain Yourself.
18: לא, גם, סליחה, גם, בלי לפגוע, אבל השיטה היא לעבור לאלינור.
19: אה, מעולה, אז נרקוד עם אלינור.
18: אז אלינור, ספר לי קצת עלייך.
19: ממש השתדלתי לשמור על שקט ולא להגיד את זה, אז כל הכבוד לך, אמנון. כי זה מה שרציתי לומר, שכשרוקדים, או כשאנחנו רוקדות, אי אפשר לחשוב. כי יש רכבת אחת שיכולה לעבור על המסלול, וכשאנחנו רוקדות אז התודעה שלנו נמצאת במקום אחר, והיא לא מאפשרת למחשבות להיכנס, אז שמה נוצר השקט וההתמסרות ליצירה, אם התחלנו עם ליצור מציאות,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ילדה למה אני צריכה, ובתוך העולם המורכב הזה בעיניי ממש, גם אם אנחנו מייצרים אותו, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בתוכו כדי להרגיש ולהקשיב לעצמנו. מצאתי את הריקוד, והריקוד בעצם הוא האלמנט של השקט שלי, ושל האפשרות שלי להביע את עצמי בלי מילים, כי המילים מגיעות לכל אחד ומשתנות אפילו בתדר ששומעים אותם ועוברות באופן אחר ומקבלות משמעות אחרת אצל כל אחד.
3: דרך אגב, דיברתי על זה עם מילה, אני חושב, שבדרך כלל כשאנחנו מדברים, 80% לא מבינים. אני יודעת מה, לא 80%, 40% לא מבינים, נעשה את זה ככה.
2: ושאלה גם מה שומעים, מה שומעים, מה מגיע בין לבין.
3: צריך להבין את זה גם, זה לא רק מה שומע, גם צריך להבין, כדי ליצור איזה משהו, צריך להבין.
2: נכון.
4: אתה יודע, אני אומרת הרבה מעבר לזה, אנחנו בטוחים שאנחנו מנהלים דיאלוג, ואני חושבת שאנחנו מנהלים מונולוגים, ואנשים נותנים פרשנות למילים, ומומלץ באופן כללי, בתום כל שיחה לשאול מה הבנת שאמרתי, כי כל אחד הולך עם איתן אחר אחרי כל מילה, אז כן, 40% או 90%.
3: אני חושב שהיית אומרת למישהו, או מישהי שאת יושבת איתה, היית אומרת לה, את יכולה לחזור על מה שאמרתי, אומרת, תגידי לי, מה שם אני צחור, כאילו, משהו כזה, לא היית, אבל אנשים לא עונים ברצינות לדברים האלה, אבל זה נכון לעשות, זה נכון לעשות, כי אנשים לא מבינים, אני מסכים איתך לגמרי.
2: אז אני רק רוצה להגיד, כי ככה הצגתי את עצמי מהפן המשפחתי, אבל בפן המקצועי אני רקדנית ויוצרת ומטפלת בתנועה טיפולית, ויש לי מרחב למחול נשי שנקרא אליברה, ויצרתי לתוכו סגנון שנקרא מודרניקו, שזה בעצם באמת פתח ודלת לכל אישה לגלות את עצמה. ובטח נרחיב על זה אחר כך.
3: ברור, בטח שנעשה את זה. יש משהו מאוד יפה שאת מדברת. למה את עוצמת עיניים? כאילו, שזה, כאילו, מה זה עוזר לך?
2: זה משקיט לי את הרעשים מסביב, ורגע אני יכולה להתרכז, זה לא קשור לאף אחד אחר, זה קשור רק אליי. זה מאפשר לי להביע את עצמי מהמקום המדויק יותר. דרך אגב, גם כשאני יוצרת חיאוגרפיות, אני בדרך כלל לרגע עוצמת עיניים.
3: כן?
2: כן.
3: את מעניינת. שרית, ראית איך היא מדברת, אלינור, עם הידיים, והיא חייבת את זה. גם שהיא עוצמת עיניים, כאילו, זה צורך העניין.
5: גם אני כזאת,
3: כן?
5: ממש, אז...
4: נראה לי שיש לך פה קונספט חדש לתוכנית.
3: אני כבר יודע, בגלל שאני יודע מי כאן, ואם כל אחת מכן הייתה לי שיחה כזאת או אחרת, זה אחד הפאנלים הכי חזקים, ואתם תזכרו טוב מה שאני אומר עוד בחלק השני של המפגש הזה, תראו איך אנחנו מייצרים מפה איזה קסם אחר לגמרי. שרית, ספרי לנו קצת, ספרי קצת עלייך.
5: בכיף.
3: אבל רק דברי ככה למיקרופון שישמעו אותך טוב.
5: טוב, אז אני שרית, אמא לעמית ונועם, ב-12 שנה האחרונות, בעולמות המשאבי אנוש, בחברות סטארט-אפ והייטק, תמיד אהבתי, הייתי במערכות, ניהלתי מערכות יחסים של אנשים, קונפליקטים, ידעתי לפתור בעיות ככה תמיד בצורה מאוד מאוד מהירה וטובה. בשנה האחרונה עשיתי שינוי של, הגיע באמת מתוך איזושהי קריאה פנימית מאוד מאוד חזקה, לעצור רגע ולעשות את מה ש... אני היום יכולה להגיד שזה השליחות שלי.
3: שמאי, דייקי לי אותה.
5: בדיוק.
3: כי את רואה, אילה נכנסה להקשבה, וגם אלינו. תכף נגיע לשלי.
5: אני לפני 6 שנים התגרשתי, ולצד הכאב, השבר, האובדן, כל מה שיש תמיד בגירושים, לקחתי ככה את זה מבחינתי כאיזשהו פרויקט, שידעתי מאוד מאוד מהר מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, באיזה אנשי מקצוע אני צריכה להקיף אותי כדי לעזור לי, לעזור לבנות שלי, לעזור לגרוש שלי. וככה יצאתי לדרך, צלחתי את זה ככה, עם כל אתגר חיים, כי החיים לא עוצרים שאנחנו מתחילים.

0: מתגרשים. אז כולל עבודה, כולל לנהל את הבית, כולל לנהל את הילדות, ככה, את הכל ביחד. אני חושבת שסלחתי את זה בצורה מאוד מאוד מטיבה וטובה. דאז לא הבנתי איך ולמה. ככל שהשנים עברו, הבנתי שזה איזושהי יכולת שיש לי לקחת וככה, לקחת מקומות מאוד מאוד סבוכים, פרויקטים מאוד סבוכים, ולעשות אותם פשוטים. וזה מה ש...
1: זה דיברה אילה, אבל, אני, אבל מה ש... מה שמפתיע אותי במה שאמרת, זה שעצרת כדי לעזור לגרוש שלך.
0: גם, כן. אני חושבת שברגע שאתה עוזר לצד השני, אתה גם עוזר לעצמך. אני תמיד רואה את זה ביחד. גם בחרנו בדרך של גישור, כי רצינו לסיים את זה כמה שיותר בטוב ומטיב לבנות שלנו. וזה גם מה שמבחינתי בשנה האחרונה אני מקימה, וזה המיזם שלי, לבוא וללוות נשים שהן לפני או ממש בתחילת תהליכי גירושים, לקחת את כל המקום המאוד מורכב הזה ולפשט אותו. כל סיפור כמובן הוא שונה אחד מהשני, אבל להבין את המורכבות, להבין את הצדדים, להבין את סגנונות התקשורת, איך אפשר להתקדם כמה שיותר מהר, לתת את הליווי הרגשי לאורך כל הדרך, וכמובן, ויש בזה חלק מאוד חשוב, לקשר לבעלי מקצוע שהם מטיבים וטובים, ויקדמו את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
1: תכף תבינו עוד מעט, ששלי, נתן לשלי לדבר, אבל תבינו למה אתם יכולות לבנות סטארט-אפ ביחד. שלי.
2: אז אני עכשיו מבינה גם כן, כי אני סוגרת פה מעגל, ממש. אם זה בתור אחת שהיא גם כן מעצבת פנים, אז אני מאוד מתקשרת לילה פה. ואם זו אישה שיצאה מזוגיות לפני 3 שנים, אוטוטו, לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל 3 שנים אוטוטו, שהיא הייתה זוגיות מאוד מאוד מורכבת, מאוד, אני אומרת מורכבת, אבל זה ממש בלשון המתה, שכללה באמת איזשהו יחסים מאוד מאוד רעילים, מאוד לא טובים, והלוואי שהייתה לי מישהי כמוך, שרית, שהייתה יכולה לעזור לי באמת להגיע למקומות האלה, ובאמת, והמזל שלי, באמת המזל שלי שבאיזשהו באינסטינקט מסוים, אני באמת מצאתי את האנשים שיכולים לעזור לי, ולהעמיד אותי חזרה על הרגליים. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים, שזה באמת לדעת איך לקבל עזרה, בטח ובטח שאת נמצאת בזוגיות שהיא זוגיות שהיא סופר קשה. אוקיי, אני כאילו אני מאוד נזהרת במילים שלי, אבל כי אני רוצה לכלול בזה הרבה דברים שהם, זה לא רק זוגיות אלימה של אלימות פיזית, זה זוגיות שהיא מגיעה ממקום מאוד מאוד רעיל של אלימות, שאנחנו דיברנו גם כן בפודקאסט, דיברנו על אלימות שהיא אלימות שקופה, ומה זה אומר בכלל? אז אני ככה עוצרת רגע, אני באה ואני ככה מספרת על עצמי, קוראים לי שלי, אני מחדרה, אני בת 50, אימא לשלוש בנות מתבגרות, הגדולה בת 21, והקטנה תהיה השבוע בת 14, ועם כל החוויה הזאת של להחזיק משפחה, ולפרק באמת משפחה שהייתה לכאורה כלפי חוץ, סוג של מושלמת במרכאות, ולהבין באמת מהי, ואת האמת הזאת היא פתאום להכיל אותה, ולבנות משהו שהוא מגיע מתוך מקום שהוא מאוד מאוד שבור, ולבנות אותו מחדש, ואת צריכה לבנות גם את עצמך, וגם את הבנות שלך, וגם את הבית שלך מההתחלה. וזה תהליך מאוד מאוד מורכב.
3: שם החיבור אליי דרך אגב.
2: כן.
3: אני אמרתי שיש פה חיבור
1: אליי לכולם. אלינור, אין ספק שאת צריכה להיות פה סטארט-אפ. את רוצה שנמנה אותך למנכלית?
3: זהו, אני שם. אני שם, אנחנו, זה רק תחילת הדרך, אני כבר הבנתי גם.
1: תזכרי טוב מה שאני אומר. אנחנו פה בכל תוכנית, לא משנה איזה, כזאת או אחרת, יש פה קסם שקורה. אני דרך אגב, ממש לא אחראי אליו, רק אני רק צריך מנהל פה את העניינים בשביל זה, אבל לא אחראי אליו. והקסם נוצר מהאנשים, מתוך הסיפורים שלהם, וכמו ששלי מספרת בצורה כזאת פתוחה, על מה שהיא עברה, אני לא חושב שזה דבר רגיל, אני דרך אגב בשיחות שלי פה בכל תוכנית רדיו, אני לא אוהב להיכנס למקום הצהוב, אני דווקא מאוד, אותי מאוד מעניין, התהליכים שאנשים עוברים בתוך המסע שלהם, לא מי היה מולו, או מי הייתה מולו, אותי זה לא מעניין, אותי מעניין מה המהלכים, ואמרה הילה, ופה אני דווקא רוצה לחזור אלייך, שאמרת בתוך השיחה, שזה מאוד פשוט לנהל איזה דו שיח שאנשים יבינו אותנו כמו שצריך. אז שמעת פה סיפורים, ואני דווקא רוצה לשמוע מה כל כך פשוט, או איך אפשר להפוך את זה לפשוט.
3: אוקיי.
1: עם, בדרך שאת מובילה, כי זה מה שמעניין, כי אנחנו צריכים לתת פה ערך לקהילה ששומעת אותנו.
3: בשמחה. אז נגענו בנושא גירושים, ואפשר להתגרש, אפשר גם לא להתגרש, ואפשר לבחור איך להתגרש. איפה זה מתחיל להסתבך, ואיך הופכים את זה לפשוט. בדרך כלל בגירושים אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של מצוקה, כי פתאום כל התנאים משתנים, כל המערך משתנה, הייתה איזושהי דינמיקה מסוימת בין שניים, ולתוכם נוצקו עוד שלושה, ארבעה, במקרה שלי, אתה יודע, זה הפך ונהיה יותר ויותר. ואיך לא מספחים את כל הדבר הזה? עכשיו, אני לא נכנסת לכל אחת, לאיזה סיבה ומה הסיבה, זה לא העניין. כן, העניין הוא איך להפוך את זה למשהו שהוא פשוט. כל בן אדם בא והגיע ואמר, אני רוצה, הגיע זמני לצאת לשלב הבא. יכול להיות דרך אגב שהיה אפשר להציל מצבים ולא להגיע לשלב הזה, אבל בואו ניקח כבר שמה הם הגיעו עד נפש וצריך לצאת למסע הבא. ואז בדרך ביציאה, בגלל שהמערכת שלנו נכנסת לאיזושהי חרדה מסוימת מהלא נודע, היא מתחילה לתקוף במלא חזיתות, ובדרך כלל זה פונה לאן? בין הגרוש לגרושה. ובשלב הזה אנחנו שוכחים קצת שלא רק אני במצוקה, אלא גם הצד השני במצוקה. וכששני הצדים במצוקה הם פועלים מתוך מקום הישרדות, הם לאו דווקא מה שיוצא מהם זה מה שהם. ובשלב הזה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, כי במקום לשים לנגד עיניהם את סוף התהליך, לאיך אתה רוצה לראות את עצמך בסוף הדבר הזה, או את מי אתה רוצה לגלות את עצמך בתוך התהליך הזה, הם נכנסים מהמערכת העצבית, כאילו נכנסת לזריקה של פולסים, כאילו היא מתחילה לתקוף, היא אומרת, אני במצוקה, תנו לי אוויר, תנו לי אוויר. ושם אנחנו מתחילים לסבך את החיים. ואני חייב, יוריד את זה לקרקע, כדי שנבין את זה באמת, בסופו של יום יש שם ילדים, ואנחנו רוצים לפרק, אבל אנחנו רוצים שלילדים האלה יהיה טוב. עכשיו, אם כל בן אדם שמפרק תא משפחתי יבוא ויגיד, הילדים שלי זה הדבר שהכי חשוב, ולא משנה מה יקרה בדרך, אני צריך לזכור אותם. אני יכולה להגיד לכם במקרה שלי, שמתחילת התהליך אמרתי לו, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה תעשה, לא משנה איזה טעויות יהיו פה בדרך, אני הולכת לסלוח לך, אני כבר אומרת לך. אני אסלח לך כי אני יודעת שזה לא אתה שם. אני יודעת שזה אתה בוורסיה, במצוקה שלך. ואז, גם אם הגיעו דברים שהם היו מאוד מטלטלים, או הפתעות שאמרת עצמי, לא יכול להיות שהוא אומר או עושה דבר כזה או אחר, מראש באתי ואמרתי, ראיתי, אבל אני אבטח לך שאני אסלח לך, זה לא מה שיעמוד ביני לבינך. לא לקחתי את זה כמשהו שהוא עושה לי, אלא שזה משהו שהוא שלו. ופה הדברים, בדרך אנשים מסתבכים, כי הם לוקחים את התהליך האישי של הבן אדם האחר, והם מנכסים את זה לעצמם ומסבכים את עצמם.
1: יש לי הרבה מה להגיד על זה.
3: אוקיי. אני בטוחה, אבל כן, אתה יודע, כזה אנחנו הרבה, נוגעים בנקודה כן, מאוד עדינה.
1: כן, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על זה. אני גם לא מאמין במה ששלך ומה ששלי שלי.
3: לא, לא, ברור
1: שלא. זה, יש לי על זה פילוסופיה שלמה. אבל לינור, תגידי, את בתוך המרחב שלך, של הריקוד, מגיעות, מתאר לעצמי, נשים עם מצוקות כאלה אחרות, ללאו דווקא גירושין, אגב. את, למשל, יש לך חוויה של פרידה באוקטובר. אז ספרי לי קצת איך את לוקחת את זה לעולם הזה של באמת ריפוי, שהריקוד הופך להיות ריפוי. יש לך גם ריקוד כי יש עליו לא פטנט, אבל זכויות יוצרים, נכון?
3: כן, ממש פטנט. ממש פטנט בעולם המחול המודרניקו, כסימן מוכר ורשמי. אני שומעת את הילה וישר כזה קופץ לי לראש שאנחנו אנשים בעצם בחיבורים עם אנשים אחרים מנקודות ממשק של איזה גרסה אנחנו פוגשים באותו אדם או אותה אישה באותו יום או באותו זמן שהיא מגיעה אלינו, ואנחנו בעצם מלאי גרסאות של עצמנו. בעצם אני במרחב האנשי שלי של ליברה מנסה לזקק באופן מדויק את אנשים שמגיעות אליי, שמפגשו בגרסה הכי הכי מדויקת שלהם.
1: סליחה, אני חייב, אליברה זה חופש.
3: נכון.
1: אז צריכה שיבינו.
3: נכון, אליברה זה מתוך המילה ליברה, שבספרדית היא חופש, ובאמת המרחב הזה כביכול בריקוד, שזה משהו מאוד מאוד עם חוקים ואיזשהו, והדרכה והובלה, בתוך זה הם מוצאות את החופש שלהם, כי שהן מגיעות אליי, זה מה שאני יודעת לתת, גם את ההחזקה, אבל גם את החופש.
1: השחרור אולי, נכון?
3: את האפשרות להיות הגרסה הכי, הכי מזוקקת שלהם, משהו אפילו בזיכרון החווייתי של הגוף מהמקום הראשוני שלו. יש משהו בכניסה של נשים לתוך מרחב של ריקוד, שזה מפגש אחר איתם, כי יש משהו מאוד חושפני בתנועה, כשיש צורך להביע את עצמך בתנועה, זה משהו שהוא חסר הגנות. אוקיי, זה משהו שפותח את הדלת לנפש ממקום אחר, ואז אנחנו לא צריכות אפילו להכיר לפני, ההיכרות היא כל כך עוצמתית וכל כך חזקה שהיא בלי מילים.
1: כן, body language.
3: ממש, ממש, ממש. והמודרניקו, שזה בעצם הדבר שלי כיום מבחינת האפשרויות, הוא גילה לי ולנשים שרוקדות, איך הדבר המדויק הזה נמצא בכל אחת בתוכנו. כאילו זה רק מישהו צריך בעצם לתת לך את המרחב הנכון, את הטמפרטורה הנכונה, את האכלה הנכונה, את הביטחון הנכון, את הקרקע היציבה, ואז זהו, יש את זה בכל אישה.
1: בוא ניקח אוויר, נצא לשיר. מה דעתכן? בסדר? צא אוויר ואחר כך נמשיך איתך שרית בשלי. בסדר? יאללה, נצא לשיר, מיד חוזרים.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
2: שקל!
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבי.
4: 103
6: FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
7: חזרנו. שרית, אנחנו איתך, את שקטה. ודרך אגב, אתם מוזמנות להיכנס לשיחה, לא צריך, זה אפשר לדבר חופשי, ואם יש לכם משהו להגיד, תגידו, הכל בסדר גמור. שרית, אז ספרי קצת באיזה מקום את נמצאת עם הרעיון החדשני שלך, ש... את רוצה לפרוץ ולתת מענה ועזרה לכל מי שנמצאת במצב מצוקתי כזה או אחר.
8: כן, אז המיזם כבר ממש מתקדם, כבר יש מספר נשים בליווי, והכל ככה קורה מאוד מאוד מהר, וזה מאוד מרגש. ואני חושבת ש... שזה מדהים לראות, ודיברנו על זה מקודם בהפסקה, שאת יושבת עם אישה, ואני רואה את הברק בעיניים, שאתה מצליח רגע לעשות את הסדר, ורגע לתת לה את התקווה, ורגע להוציא אותה עם איזושהי תוכנית פעולה קדימה, ולתת מקום שבתוך כל... המורכבות הזאת, רגע לנשום ורגע לדעת שזה, אתה לא לבד, ומישהו מחזיק את זה איתך, ואתה יודע מה צפוי קדימה, ואתה מקבל קצת יותר הבנה, מבחינתי, זאת השליחות שלי, וזה לא פשוט לכל אחת. אז זה מדהים אותי כל פעם, ואני מתעוררת ואני שמחה, ואהבתי את מה שעשיתי עד היום, ואני אוהבת כל כך את מה שאני בונה היום, ואני מאוד מאוד מאוד מאמינה בו, ויודעת כמה יש בו צורך.
7: עצם זה שאת מתרגשת מזה שאת מדברת על זה, אני חושב שזה עושה את כל ההבדל, לא?
8: נכון, לגמרי.
7: נכון?
8: לגמרי.
7: שלי, תגידי לי, בואי נחזור רגע לעיצוב של הבתים. כשאת נכנסת לבית, ומבקשים לך לעצב אותו, את יכולה להרגיש היום מתוך הניסיון שלך, או לדעת, או להבין, או לנסות להבין, איזה בית מתנהל איכשהו בסדר, ואיכשהו בבתים אחרים שזה ממש גרוע, לפי התצורה של הבית ברגע שאת נכנסת אליו?
9: אני חושבת שחלק מהדברים שהבנתי בדיעבד, שאני עשיתי כל הזמן, בלי להבין אותם, זה שאני... הובלתי תהליך של זוגות שבאו ותכננו, עיצבו את הבית שלהם והכל, וכנראה שאילה תסכים איתי פה, שזה או מחבר מאוד, או גורם לפיצוצים ולגירושים, כאילו את חייבת גם כן להיות סוג של פסיכולוגית, ולבוא ולדעת איך לחבר את כל הדברים. ומה שאני שמתי לב, ומה שאני הבנתי, עם הזמן זה שהרבה פעמים יצרתי מרחבים לאנשים ולנשים במיוחד, שזה יצר איזשהו פתח ומרחב חדש שהם לא הבינו ולא ידעו
7: שהוא מרחב ריפוי או מה?
9: שהוא, כן, שהוא סוג של מרחב ריפוי או פתיחה של דלת.
0: בעצם את יוצרת מרחב תנועה.
9: סוג, כן, אפשר, אני רואה בזה, כן.
0: הריתים זזים, האנשים זזים, אני רואה בזה, המרחבים משתנים.
9: אני רואה בזה באמת איזשהו זהות מרחב מסוים. וכשאת קודם כל באמת בונה את הזהות שלך בתוך המקום הזה, מנסה להבין מי את, ואז באמת מוציאה את זה החוצה, אז את יכולה גם כן לעבור איזשהו תהליך, והוא תהליך של ריפוי.
7: כן, אבל בואי ניקח סיטואציה, בסדר? אם את לא רוצה לענות, את יכולה לא לענות, בסדר? אני בהחלט זה בסדר גמור. אבל כשאת נגיד נמצאת במערכת יחסים, כמו שאת אמרת, רעילה, ומבקשים איך לעצב בית, את מביאה הרי משהו מתוך האווירה של הבית שלך לתוך הבית שאת מעצבת, לא? זה ככה קורה, לא? או שאמרתי פה דברים שאני לא מבין בהם?
9: אני לא יודעת, יש סגנון שאני יכולה להתחבר אליו, אבל אני מביאה את המרחב לתת לאנשים להרגיש שהם נמצאים במקום שמבינים אותם, אוקיי? לאו דווקא אני אכניס את המרחב שלי, אלא אני...
7: הבית שלך היה יפה, כאילו כשהוא היה לפני הגירושין, סתם מעניינתי לדעת.
9: אם הוא היה יפה?
7: מעוצב יפה?
9: בחלקים כן, ובחלקים לא.
7: איזה חלקים לא?
9: היו הרבה דברים שהם לא היו גמורים, למשל. היו הרבה דברים, ואני חושבת שהעליתי את זה בפודקאסט, ופתאום כאילו נפלה לי איזושהי תובנה כזאת, שהבית שלי, זה היה בית פרטי, הוא היה מין בית ישן, שהוא היה, כל פעם הוסיפו לו עוד איזשהו חדר, והוא כולו היה מלא בסדקים, ופתאום עשיתי ככה את ההבחנה, כאילו בין עולם הרוח לעולם כאילו הפיזי, של כמה הבית שיקף אותי, ואת מה שהיה בתוך הבית, שהוא היה מלא בסדקים, הוא היה מלא בהמון אווירה ואנרגיה, שהייתה אנרגיה מאוד כבדה. ואת מנסה להחזיק את הדבר הזה, ואת לא באמת מבינה מה קורה שם, אם את לא יורדת כאילו, ועושה את החשבון נפש עם עצמך. אני חושבת שזה היה אחד התהליכים שלי, באמת לבוא ולהסתכל על הדברים האלה רגע, מעיניים, מזווית ראייה אחרת, מנקודת מרחב מדהים. אחרת לגמרי.
7: מדהים. מה את חושבת, אילה? לא, את שקטה, זה קצת...
0: אני אגיד לך.
7: השאר שרואים שאת שקטה, יש שם משהו, מרגישים שמשהו עובד.
0: המוח שלי עובד, כן. תראה, שלי, כאילו מפגישה אותי עם איזה עולם שאני נפרדתי ממנו לפני 3 שנים. ועולמות הייצוב...
7: דרך אגב, זה חלק מריפוי.
0: כן. עכשיו, אותי זה הגיע, אתה יודע, אני עזבתי את העולם הזה אחרי 22 שנה, באמת רוויות בהרבה פרויקטים, ובאמת אני ברוויה ובטוב מהפרדה הזו, אבל בהחלט שלי עלתה פה כמה מספר נקודות, שזה פוגש אותי מצד אחד את הילה, שהייתה אי שם, שהתעסקה בדרכלות ועיצוב פנים, להילה שהיום מעבירה תהליכים. אז תהליכים שהם שינויים טרנספורמטיביים לגמרי, שזה פוגש אותי בשני עולמות. אז כאילו מצד אחד בא לי, ליבי יוצא לשלי, כי אני מרגישה עדיין את הרגישות ואת הקושי שיש עדיין אחרי הפרידה, ומצד שני יש לי את הכובע ההוא של כדרכלית, שאתה מגיע לבית, ואתה יכול לאמוד את מערכות היחסים בתוך הבית ברגע, ו... לא אחת, לקוחות שלי היו באים ואומרים לי, תקשיבי, אין לי מושג מה עברנו פה, אבל זה לא היה השיפוץ, וזה לא היה פה הבנייה, אנחנו עברנו המשפחה פה איזשהו תהליך. יש משהו בתוך כל הכילוף הזה של בית שלם, ובנייה שלו מחדש, שאתה יכול ממש ליצור יש מאין, גם אם זה לא שלך. עכשיו, אני בעיניי, אדריכל, לימים הבנתי את זה, אדריכלים בדרך כלל באים, נורא רוצים להביא את ה-say שלהם, את הסטייטמנט שלהם, ואני מהר מאוד הבנתי ש-it's not about me. התפקיד שלי הוא לבוא ולקחת את האנשים, כי רציתי את המפגש עם האנשים, ולתרגם להם את הוויז'ן שלהם, את החלומות שלהם, לתלת מימד. אם הייתי מביאה ויוצקת את עצמי לתוך זה, זאת אומרת שלך ויצרתי פה איזושהי סימביוזה איתם. וזה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי לייצר להם את המרחב שלהם, שהם יוכלו לבוא לידי ביטוי שם, ושהם יוכלו להתחבר לתוך הדבר הזה, ו-it's not about me. אז אני כאילו פוגשת שלי פה עכשיו בשני כובעים, והיא יכולה לעשות שם, וזו הזדמנות באמת לעשות שם המון ריפוי בתוך בתים.
7: לגמרי, אבל בואי ניקח את זה חלק מהבנייה של הסטארט-אפ העתידי, שנשים את לינור בתור קו-פאונדרית לעניין הזה. לא, אפילו לא אותי, כן? ספרי קצת על, באמת על העיצוב האנושי שנשים מגיעים למרחב שלך.
10: עיצוב אנושי. וואו, זאת הגדרת סטארט-אפ בעצמה, אמנון, זה כאילו משהו חדשני.
7: אני לא רוצה להגיד שאני עיצבתי.
10: מאוד. מעניין איך זה בא לידי ביטוי בריקודי העם.
7: אמרו לי שאני זורם. שאני לא יודע לרקוד, אבל זורם.
10: אין דבר כזה, יודע לרקוד ולא יודע לרקוד. בוא נעצור רגע במשפט הזה, שבא עם כל כך הרבה שיפוטיות וכל כך הרבה דברים שסוגרים עלינו במקום לפתוח.
7: לא, זה משחרר אותי מתקום מחויבות שאם שאלו אותי אם אני יודע לרקוד, התשובה אני זורם.
10: זה הסלוגן שלי למודרניקו, זה לא משנה איך זה נראה, זה הכי חשוב איך את מרגישה. אז
7: יש חותמת.
10: אז זהו, אז אתה יכול להמשיך לרקוד בנחת ריקודי עם ולזרום. זה מדהים לשמוע פה את האנשים, כי בעצם אנחנו כולנו מחזיקות ביחד איזשהו מרחב, ומרחב תנועה. בעצם אם אתן מחזיקות את המרחבים בבתים שלהם אתן מגיעות, או הזוגיות שאליהן אתן מתקרבות עם אנשים ומנסות למצוא פתרונות ולעזור, או עם אישה שבתהליכי גירושים וצריך לתת לה מקום ונוכחות, זה בדיוק זה. ואני מחזיקה מרחב פשוט ללא מילים, אבל מרחב תנועה בדיוק בשדה דומה לשלכן. ובעצם המרחב של הליברי הוא מרחב חסר שיפוטיות, ומאפשר לכל אישה גם להתקלף בקצב שלה. יש נשים שצריכות להיכנס לתוך המרחב הזה, והן רואות את כל המראות, והן
7: נכון,
10: צריכות להתרחק.
7: עבודה מול מראה.
10: מול מראה, זה מאוד מאוד, זה משהו
7: הזה.
10: מאוד מאוד חזק. ובדיוק כשלימדתי עכשיו בצפון, זה היה סטודיו בלי מראות. וכשנכנסתי, אז ככה אמרתי, תראו, אני היום מלמדת את הסדנה בלי מראות, ובדרך כלל אני עובדת עם מראות. אז ישר אמרו לי, אבל יש דברים טובים בזה שאין מראה. נכון, אבל יש גם דברים שכל כך כל כך חשוב שתהיה פה נוכחות של המראה, וזה לא לברוח מעצמנו. אז נכון שזה לא פשוט, ונכון שהמפגש עם המראה, בטח לנשים שעברו דבר אחד או שניים בחיים, וכבר יש להם איזושהי מחשבה על עצמן, ולפעמים אפילו קשה להם המבט בעיניים והמפגש עם עצמן, המראה היא כל כך כל כך חשובה. אז יש כאלה שמתחילות את המפגש הזה בסטודיו כשהן רחוקות מהמראה, ואם הזמן הן הולכות ומתקלפות ומתקרבות למראה, אני רוצה לייצר את המרחב שהם בסופו של דבר יוכלו לעמוד קרוב למראה, להסתכל על עצמן בעיניים ולפגוש את האני הפנימי שלהם שיוצא החוצה באור כל כך עוצמתי. ואם אנחנו היום פה נשים בשלות שהמסע חיים שלהם בעיצומו, אז אם אנחנו נסתכל על עצמנו, אף אחד מאיתנו, אני חושבת, לא חושבת שבגיל 18 הייתה יותר אישה, יותר עוצמתית ממה שהיא היום, ואיך אנחנו פוגשות את זה במראה, ורואות את העוצמה הפנימית הזאת, ואומרות, וואו, היום איך שאני רואה את אלינור, אני הרבה יותר אוהבת אותה היום, אז מה, אם יש פה ככה ושם ככה, וזה לא מושלם בנראות החיצונית, אני כבר לא רואה את הנראות החיצונית הזאת, אני עומדת מול מראה כל כך הרבה שעות ביום, למדתי לאהוב את מה שיוצא מבפנים, ואת מי שאני באמת, וזה התהליך שאני מעבירה את אנשים בלי מילים, לאט לאט, בהחזקה של המרחב התנועתי הזה, לפגוש את עצמן ולאהוב את מה שיוצא שם.
7: שלי, את הולכת לרקוד? מה את אומרת?
9: קודם כל, את עושה לי חשק.
10: איזה כיף, זה התפקידי.
9: לא, אבל אני רוצה גם כן לבוא ולהגיד, מתוך מקום של באמת אישה, שהיא מרגישה שהיא חסרת ערך, ושהיא לא ראויה, ושהיא לא מספיקה, ויש הרבה אשמה עצמית, והרבה ביקורת עצמית, ולקחת את זה, וכשאת מגיעה למקומות כאלה, שהם מקומות מאוד מאוד נמוכים, מן הסתם גם כן את תגיעי, גם כן למקומות מאוד נמוכים גם כן במערכות יחסים שאת נמצאת בהם. וזה יכול להיות בכל מערכת יחסים, זה לאו דווקא חייב להיות זוגי.
10: נכון. אוקיי, אני מדברת באמת על המערכת יחסים מול עצמך.
9: אז זהו, אבל כשאת באה עם מערכת יחסים כזאת ואת לומדת להיות במערכת יחסים עם עצמך, ואת לומדת לאט לאט לאהוב אותך, ולהיות שלמה עם מי שאת, ולסלוח לחלקים הכי קשים שלך, ולצללים ולפחדים שלך, ולכל הדברים שבאמת החזיקו אותך בתוך המקום הקורבני הזה, בתוך המקום השורד הזה, ומתוך שם לגדול, ומתוך שם לבוא ולהעצים את עצמך, ולהיות האישה הראויה הזאת. זה אני חושבת דבר שהוא מדהים.
10: נכון, ושלי, את יודעת שזה מפגיש אותי עם המודרניקו, כי בעצם המודרניקו משלב בתוכו תנועה טיפולית, באלמנט של התנועות פיזיות, שבאמת מאפשרות לעצמך איזשהו הרחבה של גם המקום שלך בעולם, וגם הפתיחה של המקומות הקשים האלה, והשלום הפנימי הזה שאת מדברת עליו, והגדלת הערך העצמי שלך. ממש. לכן, כשאני בניתי את מודרניקו, היה חשוב לי גם לבוא מהמקום הטיפולי שמבין כמה משמעות יש לאלמנטים תנועתיים מסוימים שנכנסים בתוך העבודה של היצירת תוכן של המודרניקו, ולאפשר לכל אישה בעצם דרך האלמנטים האלה גם לאט לאט ליצור באמת את המרחב הבטוח הזה שהיא צריכה לצעוד בו ולרקוד בו. אז זאת הדרך.
0: אני אשמח, האמת היא, לקחת את זה קצת למקום אחר. כי מה אם הייתם מגלות שכל התהליכים וכל החפירה וכל ההבנה וכל הלשקוע לתוך כל הדפוסים האלה והפירוקים האלה ולגלות מי אני, הייתם מגלות בסופו של יום שזה מנגנון. שזה מנגנון שיש לו מטרה אחרת לגמרי. שהוא לא, הוא לאו דווקא הסיפור הוא המהות, אלא שיש שם משהו פיזיולוגי הרבה יותר עמוק, שאנחנו בכלל לא מבינים שמפעיל אותנו. וריברני עושה מה שאנחנו עושים בתוך התהליך, שדיברנו על מרחבים, יש שם ודיברת על מראות ועל ריקוד, כאילו אמרתי, אולי אני בכלל אעשה איתך איזשהו מפגש בתוך ריברני, כי, לא, כי בריברני עושה, זה תהליך שהוא קבוצתי.
7: נכון, נכון.
0: ויש שם איזשהו ריקוד ואיזשהו ריתמוס מסוים, ויש פה שתקפות ושיקופים, שקורים בתוך מרחב קבוצתי. אבל בסופו של יום, מה שמגלים שם בתוך התהליך הזה, זה שאתה רואה את השיקופים האלה אצל אחד אצל השני, ואז אתה מבין בכלל שמה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו מנגנון שיש לנו קיים אותו ברמה הפיזיולוגית, בגוף שלנו, שכל מטרתו הוא לייצר איזושהי אנרגיה בתוך המוח שלנו, כדי לתפעל את כל הגוף שלנו. ואנחנו הרבה פעמים שאלתם אותי בתחילת השיחה, איך אנחנו מספחים, ויש משמעות לסיפורים, אני לרגע לא אומרת שלא, אבל יש איזה משהו בסיסי יותר, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, שאנחנו, המוח שלנו מייצר לנו אותו, כדי לייצר בכלל תנועה כימית, אנרגטית, בתוך הגוף שלנו. ואז כל אחת ואחת, אני יכולה לקחת כל סיפור וסיפור פה, ולפרק אותו, ואז תבינו שמאחור זה יש רק את המנגנון שמייצר את האנרגיה הזו. וזה לא משנה אם זה קשור לגירושים, וזה לא משנה אם זה קשור לעבודה, ואם זה לאירועים אותי, ואם אני מרצה או לא מרצה, ואם יש הלקה. זה תוצאות. יש מאחורי זה איזשהו מנגנון. ואם היינו יודעים לעקוף אותו, אז אולי בכלל כל הסיפורים האלה לא היו כל כך מגיעים.
10: אני רוצה להגיד על זה משהו אפשר.
7: קודם כל זה נכון מה שאת אומרת, ורוברט גרין מדבר על זה לא מעט.
8: נכון.
7: ויותר מזה, חשבתי על זה, שאני רוצה לשמוע מה דעתך כמובן.
0: בשמחה.
7: זה... אם המרחב הזה הוא מרחב טיפולי, מה את אומרת?
0: אני חושבת שכל מקום שאתה מגיע, זה מרחב של שיקופים.
7: שאני מגיע או שכולם מגיעים?
0: שכולנו מגיעים. אוקיי. אני מדברת אתה, זה figure of speech לגמרי.
7: חשבתי לגמרי.
0: לא, גם
7: חשבתי
0: אני...
7: חשבתי שזה, לא, אוקיי.
0: אתה יודע, אנחנו, זה החיים הם כל הזמן למפגשים. עכשיו, השאלה היא שאתה מגיע למפגש הזה, עם איזה ארסנל של כלים אתה מגיע. עכשיו, אני יכולה להגיע לפה למפגש הזה, בתוך השידור הזה, שהוא נוצר בו איזשהו קסם עוד כבר במטבחון, עוד לפני שהגענו.
7: אני אמרתי לכם את זה מראש.
0: אז זה קורה, וכולנו הגענו, וזה מדהים. אתה יודע, אני מסתכל פה על האולפן, ומבחינתי זה מדבר בעד עצמו.
7: זה ליאל עושה, שולחן, ליאל עושה פה את האוויר.
0: לגמרי, אבל בוא נסתכל על כולנו פה, תראה איזה יופי. יש פה שישה אנשים, ולכל אחד יש לו פה את המקום שלו.
7: יש גם דלית שם, שלא תהלב.
0: נכון, אבל היא לא איתנו בשולחן, אבל לא נורא, היא איתנו לגמרי.
7: לגמרי איתנו.
0: לגמרי איתנו.
7: היא חלק מאוד משמעותי מכל הדבר הזה.
0: חד משמעית. ותראה איזה יופי שיש חלל מאוד מוגדר, אבל יש פה מרחב לכל אחד בפני עצמו, ויש מקום לכולם.
7: זה בדיוק, בשביל זה קוראים לזה אהבה.
0: כן, אז כאילו,
7: אתה יודע... אני הולך בדרך הנכונה, דיברנו על זה.
0: כן, אז אני כאילו באה ואומרת, אתה אומר, מה קורה פה? אז אני חושבת שכל אחת מאיתנו תיקח את הטייק הזה, את השלב, את השעה הזאת, ותעשה עם זה איזשהו פרוסס אחר כך עם עצמה, ולאן היא תיקח את זה מפה, זה כל... זה אישי לגמרי.
7: זה יישאר לעולם ועד. ליאו, מה רצית להגיד לי?
10: אני רציתי להתייחס אלה, לדבר היפה שאמרת... לגבי הסיפור חיים שלנו, שאנחנו מספרים לעצמנו כזה, שמעתי את זה מאחורי הטקסט שלך, ואחד המפגשים המאוד מאוד משמעותיים ועוצמתיים בקורס של המודרניקו שאני מלמדת בווינגט, זה שיש לי מפגש אחד שאני קוראת לו הסיפור האישי, ובכל המפגשים אנחנו רוקדות, ובמפגש הזה זה מפגש היחיד שבו אני שמה ניירות ועתים, וכל אחת ככה יושבת עם מוזיקה שבחרתי, וכותבת את הסיפור האישי שלה. עכשיו, אנחנו לא מכירות אחת את השנייה מלפני, רק הגוף דיבר עד עכשיו, עד אותו מפגש, שזה בערך המפגש הרביעי-חמישי, ובמפגש הזה כל אחת כותבת את הסיפור שלה, זה בעצם את הנרטיב האישי שלה, איך היא תופסת את עצמה, מה היא סיפרה לעצמה כל החיים על עצמה, והיא לא מספרת את זה לאף אחד, היא רק כתבה את זה כדי רגע לשים את זה מולה, ואז אנחנו רוקדות את זה. ובעצם תוך כדי התהליך של הריקוד, אני מאפשרת להם גם להתפרק מהסיפור הזה, ולהיפרד ממנו.
0: נפלא.
10: וגם לבחור נפלא. ממנו את החלקים שמתאים לי, והם משאירים לי עוד איזשהו עוגן וביטחון, שאני צריכה עדיין לאחוז בו, ואני עוד לא פנויה להיפרד ממנו.
0: אבל מדהים, תראי, את יודעת מה הדבר הנפלא שאת עושה בתוך זה? שאת לוקחת את הסיפור, ואת יוצרת, את אומרת, אני יוצרת תנועה. ותנועה זו אנרגיה. וכשאת מזרימה את כל האנרגיה הזאת, היא בתוך החדר, בתוך, את אומרת, אני לוקחת את הסיפור ואני נפרדת ממנו, אבל בסופו של יום, את מייצרת שם האנרגיה. וזה נפלא, כי אנשים חסרים באנרגיה, אנשים מסתובבים בעולם עם חוסר, ולכן הם מייצרים כל הזמן מערכות יחסים סימביוטיות, שהם כל הזמן במאבק על אנרגיה.
10: נכון, וגם כשדיברת על שיקוף והשתקפות, אני יוצרת איזשהו שיקוף לעצמן על עצמן, כל אחת על עצמה. דרך אגב, ברגע הזה גם אני כותבת את הסיפור האישי שלי.
7: ברור.
10: ולמדתי איך הוא השתנה עם השנים ברור. לעצמי, וכמה זה מניע אותי לפעולה אחרת.
7: אפקט המראה בדיוק. תקשיבו, סיימנו. מה אני אעשה?
10: איך זה קרה, אמנון?
9: באמת.
7: אין לי שליטה.
9: יש לי כל כך הרבה עוד מה להגיד.
10: הפרק הבא, בשבוע הבא.
7: אין לי שליטה לדבר הזה. רוצה להגיד, שאני רוצה, אלינור, אולי ניתן לך את זה לעשות, שתכתבי, שתני איזה שם לקסם שקרה פה היום. וזו הזדמנות להגיד, אילה, תודה רבה על זה שהגעת לכאן.
0: תודה שזמנת אותי.
7: בעיניי מבריקה בצורה קיצונית. אלינור בן זקן, מת עלייך. אני אפילו לא נפגשנו, דרך אגב, חוץ משרית, ידעתי, לא נפגשתי עם אף אחת פה. יש איזה משהו בתוך מה שאת עושה, שאני כבר מרגיש בתנועה, כאילו איזה סוג של ריפוי, אולי זה קצת ישחרר את הגב התחתון, לא יודע מה, אבל משהו זה ישחרר. ושרית, אני מאחל לך הצלחה במיזם שלך, על מה שאת עושה בו. את החלק שלי את יודעת במה אני יכול לסייע לך בדברים האלה, אני בשמחה רבה. ושלי, תקשיבי, את גיבורת העל בעיניי. מתוך זה שאת באה לתוך מרחב, כל מרחב שמזמין אותך, את מדברת על מה שעברת בצורה כל כך יפה בעיניי, ושומרת על כבוד גם לעצמך וגם למה שהיה. אני חושב שזה אדיר, והמשותף לכולכן, זה שאני מאמין לכן.
10: יש לי שם.
7: מה?
10: אוחזות במרחב.
7: יאללה, סגרנו.
9: וואו. מדהים.
7: אז אני רוצה להגיד תודה רבה לדלית כאן, המפיקה שלנו אחרי לשידור ליאל סרי, תודה רבה לך שאתה כאן. אחרי הדלוק בדיגיטל, אני מאחל לכם נסיעה טובה ושקטה, ולך אילה זה רק הליכה. זה פתיק צ'ק.
0: שנייה וחצי.
7: נתראה בשבוע הבא, להתראות.
0: להתראות.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: 103 FM.
3: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, מי שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: יש עתיד מציגה את הרשימה שלה לכנסת, אתה במקום החמישי, מה, איך אתה עם זה?
5: זה רגע מור. פוליטיקה זה, לא תמיד אתה נמצא במקום שהכי רצית להיות, אני הרי התמודדתי על הרשות.
4: אתה גם כמעט ניצחת את יאיר לפיד, צריך לומר, לדעתי קולות בודדים הפרידו בינך לבין הניצחון.
5: אבל יש לנו מטרה ויש משימה, וזה מה שאנחנו מתעסקים עכשיו, במקום חמש. זה בסדר גמור, אני מרוצה מאוד.
6: וזה אומר גם משהו על מערכת היחסים שלך עם יאיר לפיד, שהשתפרה מאז אותה התמודדות?
5: היא הייתה טובה לפני, היא הייתה טובה תוך כדי, והיא טובה מאוד גם היום. זאת אומרת, לפיד ואני מעולם לא היו בינינו יחסים מתוחים. היו לנו לפעמים ויכוחים, אבל דרך אגב הם היו רק על נושאים אידיאולוגיים. אבל אנחנו תמיד ביחסים טובים. ממש אין קשר בין היחסים ובין מה שאתם רואים אולי כמשהו שהוא לא פחות טוב. אני חושב שמנהיג של מפלגה פוליטית חי בתוך מסכת של התחייבויות, הבטחות, כאלה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כמעט על כל דבר אחר. אמרת את זה בעצמך, ראית גם מיקי לוי וגם מאיר כהן וגם מיכל שיר וגם כל מי שהיה, כל מי שדיברו איתו ויצא. עשה את זה בצורה באמת שלא קיימת בפוליטיקה הישראלית. יש כאן חילופי, יש לה קצת חילופי דורות עם אנשים יותר צעירים, שהוותיקים מפנים להם את המקום כדי שיוכלו להוכיח את עצמם ולהתקדם בחיים הפוליטיים. ותשמע, זה מעורר השראה להגיד לך שרצינו את זה, להגיד לך שלא היינו רוצים שיהיה לנו 30 מנדטים, ברור שהיינו רוצים, אבל...
3: לא, זאת אומרת, לא רציתם לבזות את החבר'ה האלה, גם את הוותיקים, חלקם צעירים ממך גם בגיל, אבל זאת אומרת, לא רציתם לגרום להם להתבזות, להשבץ אותם במקום לא ריאלי, זה נעשה מראש, אבל איך בסוף נעשה את ההחלטה הזאת, איך היא מתקבלת במנגנון? זאת אומרת, למה אתה נשאר, וקרין אלהרר לצורך העניין, או מיכל שיר יוצאות?
2: תראה, זה הסתכלות קדימה של העתיד, הרי בסופו של דבר, מערכת הבחירות הזאת תיגמר, אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, אני מאוד מקווה, אני גם מאמין, ויש עתיד, תצטרך לבנות את עצמה מחדש, היא תבנה את עצמה והיא צופה פני עתיד בבנייה שלה, וזה היה חלק מהשיקולים של מי יהיה, מי יהיה ומי לא יהיה. זה לא קל, זה כואב, אבל זה נעשה באחריות. וזה המצב, זה לא, אתה יודע, את החיים הפוליטיים, זה לא איזושהי הבטחה שעכשיו אתה, יש לך משרה ולעולם תישאר בה. יש עליות וירידות, כלומר, אריק שרון, העיקר זה להישאר על הגלגל, ופעם היום אנחנו ככה, במערכת הבחירות הבאה נבוא יותר חזקים.
4: מה נשאל אותך עוד? אתה באופן אישי, ככה, למי הכי תתגעגע מהחבר'ה שעוזבים?
2: מה זה? שואלת את השאלה.
4: למי הכי תתגעגע מהחבר'ה שעוזבים?
2: לכולם. באמת, באמת, מאיר ומיקי וקרין ומיכל ו... לכולם, שלא היו איתי בכנסת וישבו איתי ספסל לידי, כיסא לידי, אני אתגעגע לכולם, אני ממש אוהב אותם, ולא...
4: יש אבל איפשהו גם איזשהו חשבון נפש, רם בן ברק, איך זה קרה לכם ליש עתיד הגדולה והחזקה, יותר מ-30 מנדטים שככה נמחקו ונעלמו, מה, איפה טעיתם בדרך, איפה טעה יאיר לפיד בדרך?
2: אני חושב שאנחנו מדברים על זה, חושבים על זה, ברור, יש טעויות שאתה יודע שפגעו בך, אבל אתה שלם איתם כי הם נעשו באופן...
4: מה למשל? מה למשל?
2: למשל, הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו, זה היה ממש באוקטובר 23, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה כל זמן שבן גביר וסמוטריץ נמצאים בה.
3: יפה, זה האמת בדיוק מה שחשבתי לה, אבל אז אתה אומר שזה גם פגע בכם אלקטורלית?
2: לא, אנחנו יודעים. הירידה הגדולה והחדה ביותר הייתה אז כשלא נכנסנו לממשלה, אז בני גנץ שנכנס, בניגוד להיצע שלנו שאמרנו לו תחכה עוד יומיים שלושה שבוע וניכנס ונוציא את בן גביר וסמוטריץ מהממשלה, והוא לא קיבל את ההצעה שלנו ונכנס, זה בני ואיזנקוט, והם הגיעו אז כמעט 38 מנדטים אחרי המהלך הזה, ואנחנו אז הייתה הירידה הגדולה. ואחרי זה, אתה יודע, שנכנסה...
4: אז בדיעבד אולי זו הייתה טעות? אולי כן היה צריך להיכנס אז?
2: בשום פני ואופן זה לא הייתה טעות. אני שלם לגמרי עם ההחלטה הזאת. אנחנו, גם אם יש לך ממשלה של 100 מנדטים, אבל לגוש השני, נקרא לזה ככה, שנתניהו לא מוותר עליו, יש לו 64, כמו שהיה אז, אז אין משמעות, כי אם יש להם רוב בכל דבר, ואתה רואה שנכנס בני גנץ ו... והאיזנקוט נכנסו לממשלה, הם לא יצריכו לממש את המדיניות שלהם בעסקאות השבועים והכל, שלא היה להם רוב בקבינט, לא היה להם רוב בממשלה. ולכן אין דבר כזה ממשלת אחדות מקיצונים, זה דבר שהוא לא קיים. אני לא יכול להיות באחדות עם בן גביר. לא בגלל שיש לנו ויכוח אידיאולוגי,

0: לנו ויכוח ערכי. אנחנו לא, אתה לא יכול להיות עם אנשים שמבחינת ההשפעות שלך הם פשיסטים בתפיסת העולם שלהם, ואתה תגיד, אני אשב אותם באותה ממשלה.
1: אני רוצה שנספיק לסיום, כן, התייחסות שלך לטור שמפרסם מיכאל אוזרטוב בסוף השבוע, בעיתון הארץ, וכותב בכותרת שליאיר לפיד יש מקום של כבוד בפוליטיקה, אבל למען הניצחון, למען העתיד, הוא צריך כרגע לפרוש.
0: אני חושב שאני יודע שיש דיבור כזה, וקראתי גם את המאמר הזה, אבל יאיר לפיד הביא 24 מנדטים בפעם הקודמת, זאת אומרת שיש לו קהל מצביעים גדול מאוד, ואפשר לכתוב הרבה מאוד תיאוריות, אבל יכול להיות שזה דווקא היה מוריד עוד מנדטים אם הוא היה פועל, כי יש לו את האנשים שנאמנים.
1: אבל כרגע אין לו קהל של מצביעים, אנחנו רואים שאין הרבה אנשים שבוחרים ביאיר לפיד, לפי כל הסקרים.
0: כן, אבל השאלה אם זה נוגע בגלל יאיר לפיד או בגלל דברים אחרים. לכן, אני תשמע, לכתוב מאמרים ולעמוד על המרפסת ולכתוב ולהסתכל מהצד ולכתוב דברים אולי נכונים או לא אולי נכונים. אני רואה עכשיו למשל את כל אלה שאומרים חייבים להתאחד או לא חייבים להתאחד, כל אחד עם הדעה שלו, אף אחד לא באמת יודע אם זה יוריד, יעלה, זה טוב, זה לא טוב, מה הקהל רוצה דווקא הפרדה כדי שכל אחד יוכל להתחבר עם משהו יותר מאמין בו. ואתה יודע, יש עתיד הייתה כבר נמוכה בסקרים, ועלתה ותעלה שוב, אין לי שום ספק.
1: חבר כנסת רם בן ברק, ביחד, תודה רבה לך.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: בוקר טוב לאלי אוחנה.
4: בוקר טוב ברק סרט.
3: בוקר טוב לשקד מורג, בוקר טוב...
4: במאזינות ובמאזינים.
3: מאזינים, אנחנו נמצאים יומיים לפני סגירת הרשימות, היום התפרסמו הרשימות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, ולקראת יום שלישי סגירת הרשימות, ואלה יומיים שאני אומר לך, בלי הגזמה ובלי שמה, אתה יודע, דרמטי מדי, אלה יומיים שיכולים, החלטות שהתקבלו בהם יכולים להכריע.
4: למה ברק, אם בסופו של דבר מפלגות יכולות לפרוש גם אחרי הגשת הרשימה? נכון שהם יוותרו על חיים פוליטיים, לפחות מבחינת הכנסת הנוכחית או הבאה.
3: כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל בתקופה, זאת אומרת, הנטייה לפרוש היא פחות שכיחה, אתה רואה?
4: נכון.
3: אנשים שלא מתחברים עכשיו בשלב הזה של סגירת הרשימות, בדרך כלל נוטים להמשיך עד הסוף, ולהתמודד ולשרוף קולות. נחזור עוד פעם בבחירות הקודמות, 7-8 מנדטים נשרפו, משהו כמו 400 ומשהו אלף קולות, 420 אלף קולות בבחירות הקודמות.
4: זה יותר מ-7-8 מנדטים.
3: לא, 7-8 מנדטים רק לגוש של שנגד נתניהו. 400 אלף, המדד למנדט בבחירות הקודמות היו 36 אלף. סדר גודל של 400 אלף קולות נשרפו, ואנשים צריכים להבין, ותבינו אתם אזרחים ואזרחיות, אם אתם הולכים להצביע למפלגה של עוברת אחוז החסימה, זה כאילו שלא הצבעתם, כאילו ישבתם בבית, בדרך כלל גם לא יום, אם עשיתם את זה, אתם עוזרים למפלגה שאתם הכי לא רוצים אותה, ולכן תחשבו טוב,
4: זה נכון לשני הצדדים,
3: והכישלון של מרץ עבודה בבחירות הקודמות צרוב לשני הצדדים, זאת אומרת מפלגה שהתמודדה ורצה עד הסוף, היה שם סירוב של מרב מיכאלי שהייתה יורית העבודה להתחבר, גרמה לזה שמרת נלצה לרוץ לבד, חסרו לה 4,000 קולות,
4: אבל שאני אבין, עכשיו...
3: ששווים שלושה מנדטים, זה למעשה...
4: בצד של האופוזיציה, מי הם רוצים שיפרוס? מה, חילי טרופר? אני חושב ימני, לא?
3: כן, לא.
4: הוא ככה אומר. תראה, כששאלנו את חילי טרופר, שאלות, רגע...
3: חילי טרופר מתלבט... בין בנט לאיזנקוט, זה מלמד אותך שהוא בגוש האופוזיציה.
4: לא, הוא בגוש האופוזיציה, אבל...
3: הוא גם אמר, אני לא יישב עם נתניהו בשום מצב, אז זה מלמד לך באיזה צד.
4: אבל מה שאני אומר, זה שבסוף בסוף, גם חילי טרופר וגם יועז הנדל, הם מגדירים את עצמם כימנים.
3: כן, אני לא יודע לגבי יועז.
4: אמר את זה, אמר את זה, שהוא ימני. הוא במפלגה שחושבת קצת אחרת, אבל מבחינת האידיאולוגיה של שני האנשים האלה, הם בימים.
3: אני לא יודע אם יועז הנדל רלוונטי לחיבור עכשיו, כי באים גם אייזקוט וגם בנט לחילי טרופר, שהם מאוד מאוד מאוד רוצים אותו, ויש לו זמן להחליט עד יום שלישי בערב, ואומרים לו בוא תצטרף, אייזקוט לדעתי נותן לו, מציע לו מקום שלישי, בנט גם כן מקום גבוה מאוד, הוא רוצה לבוא עם כל החבורה שלו, עם יועז הנדל, עם שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר, ואליסף פרס, תראה, לאייזקוט יש מקום, אני חושב שהוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא לא רוצה אותו, זה איש שעבר 7 מפלגות, הוא לא רוצה אותו.
4: למה, מה, חילי טרופר עבר 4 מפלגות, נדמה לי, 4 או 5?
3: הוא רוצה את חילי טרופר, הוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא אמר לו, אתה, יש לך מקום גבוה, אפילו אפשר לדבר על השניים הנוספים, אליסף פרס, הבן של מירי פרס.
4: מה, הוא מטרגט את יועז הנדל?
3: כן, הוא אומר לו בפירוש, אני לא רוצה אותו. לא רוצה, אני מבין שחילי טרופר נפגש בימים האחרונים, גם עם אייזנקוט, גם עם בנט, דיבר איתם על אפשרות של התחברות, עוד לא קיבל החלטה.
4: מה זה אומר? לצורך העניין, אייזנקוט ישריין את חילי טרופר. מה זה אומר לגבי יועז הנדל? הוא ימשיך לרוץ עם המפלגה שלו?
3: אם הוא יישאר לבד, הוא לא ידעתי.
4: אז אם הוא ירוץ, למה לא? הרי
3: אם הוא יחליט שהוא מצטרף לבד בלעדיו, מה יש לו לעשות?
4: אז מה, אז הוא יפרוש? הוא יפרוש אחרי כל הדיבורים שלו, אחרי כל ההבטחות, אחרי כל ההצהרות.
3: גלעד ארדן לא
4: יושב
3: איתנו. גלעד ארדן,
4: תראה, לזכותו של גלעד ארדן, הוא הגיע מאוחר, הוא החליט מאוחר לרוץ במפלגה, ואני אומר לזכותו שהוא ראה שאין לזה התכנות, החליט שהוא פורש כדי, כי הוא אמר את זה. הוא הרי בסופו של דבר, ואנחנו נדבר גם על אופר וינטר ועל אחרים, שהם למעשה חושבים בדיוק מבחינה אידיאולוגית לפחות, כמו הליכוד. אז למה לבחור בהם? אז שיבחרו בליכוד, שיבחרו מפלגת ימין קיימת, ובגלל זה אני חושב שדווקא לגבי גלעד ארדן, אני חושב שהוא נהג אחריות, והחליט שאין התכנות, הוא פורש.
3: אבל בוא נגיד לך מה המשמעות של חיבורים. ברגע שאופר וינטר נכנס למרוץ, סמוטריץ' שהיה הרבה זמן מתחת לאחוז החסימה, עלה קצת, וינטר הגיע, הוריד אותו שוב מתחת לאחוז החסימה. אתה ראית את זה בכל הסקרים, הרגע שוינטר נכנס. ברגע שצירפו לו את פייגלין, ששווה נניח 1.5%,
4: אז הוא עבר ל6-7.
3: לא ל6-7.
4: לפי הסקרים, אני רואה.
3: 5-6, אני לא מאמין שיגיע גם לשם, אבל נניח, הוא עבר את אחוז החסימה. לכן החשיבות ולחשיבות של החיבורים האלה. לכן לטעמי, לדעתי, אם חילי טרופר, שיש לו, נדע, נגיד, 2-2.5% בסקרים, שזה שווה משהו כמו 2.5 מנדטים, אם הוא יחליט לפרוש וישובץ ברשימתו למשל של אייזקוט, זה יוסיף לאייזקוט.
4: אבל מי אמר שאתה יודע, המחשבה הזו של חיבורים מביאה למשל לצורך העניין,
3: עם פייגלי.
4: רגע, לצורך העניין, שתי מפלגות עם 1.5% או 2%.
3: נכון.
4: ואז הם מתחברים וזה נהיה 4%. זה לא עובד ככה.
3: אני אגיד לך למה.
4: אני אגיד לך, תראה, אם אני רוצה לבחור בחילי טרופר,
3: נכון, והוא מתחבר.
4: ואני לא רוצה לבחור באייזנקוט.
3: אז אתה לא תצביע.
4: אז למה שאני אצביע באייזנקוט?
3: נכון. זה מה שקרה בבנט לפיד.
4: בדיוק, הנטייה הזו לחשוב
3: אנשים שרצו להצביע לבנט, ברגע שהתחבר ללפיד, לא אוהבים את נניח חלק מבנט לפיד.
4: בגלל זה אני אומר, החיבורים הם משמעותיים בסוף, אבל אני לא חושב שזה, אתה יודע מה, אני בניגוד אליך לא חושב שזה יקבע, אולי וינטר כן, אבל מבחינת הימין, אבל בגדול, זה לא אומר שמתחברים, אז אוטומטית בוחרים במפלגה המחוברת, והמפלגה המאוחדת, זה לא עובד ככה, ובגלל זה המצב, אתה יודע, אני מעריך שגם יהיו מפלגות שעדיין ירוצו, אני לא בטוח שהם ירוצו עד הסוף.
3: למה?
4: זה כבר קרה בעבר, וזה יקרה גם הפעם.
3: מילי, למה אני אומר לך, שזה יכול אחרי הבחירות המהלכים הפעם. א', אתה רואה את המעמד של באמת תותח על פוליטי, קרי נתניהו משקיע בזה.
4: בסדר, זה יפה. לגיטימי.
3: לגיטימי, כי הוא יודע ומכיר ומודע לחשיבות
4: נכון,
3: של,
4: נכון.
3: של הצורך לנצל את כל הכוח של המחנה, ולחבר כל מי שיכול ליפול מתחת לאחוז החסימה ולשרוף קולות. אם הוא מקדיש לזה כל כך הרבה זמן, מעמד, הנה, אתה יודע, הוא לא... הוא לא משתמש עדיין בשריונים, לא משנה שהוא הציע להרבה אנשים ואמרו לו לא, אבל עזוב, הוא לא, כי הוא חושב שיכול להיות ש...
4: איזה אנשים הוא הציע ואמרו לו לא, ברק?
3: גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, טליק גבילי, תת אלוף צ'יקו תמיר, יוסי כהן, אלה, תראה, ויש עוד כמה שאנחנו לא יודעים, מדובר על סדר גודל של אנשים קרובים, שדברים 10 אנשים שהוא פנה אליהם, מאוד רצה אותם, והם נתנו לו תשובה שלילית. הוא מחזיק עכשיו את השריונים, אגב, יש לו 2 עשירייה ראשונה, 2 עשירייה שנייה, שאלה מקומות ריאליים, כדי להניח שווינטר יבוא אליו היום, יגיד לו, תשמע, אני מסכים, אוקיי, נכנע, מתחבר לסמוטריץ' ופייגלין, אבל מה, תפצה אותי? תפצה אותי, כי הם נותנים להניח 2 מקומות ריאליים. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אתה מקבל ממני 2 מקומות ריאליים, אצלי ברשימה. זה הוא עשה בפעמים קודמות.
4: הוא עשה את זה עם סופר, מהציונות הדתית, שנכנס ברשימה של הליכוד.
3: ולכן הוא לא משתמש בשריונים שלו, כי הוא רוצה לשלם למי שיסכים לעשות דבר. נגיד, לוינטר אין לי ספק שהוא יהיה מוכן לשלם. כך, תביא לי 2 מקומות.
4: ברור.
3: לא רק לוינטר עצמו. נניח שוינטר בא ואומר לו מחר, אוקיי, אני מבין, אני לא רוצה לסכן את הגוש, אני מצטרף לסמוטריץ' ופייגלין. הם נותנים לי שני מקומות ריאליים ברשימה, תיתן לי את העוד שניים.
5: אני מקווה
3: מאוד. לקחתי את שם טוב, לקחתי את אחד עד, לקחתי את אלה, אני רוצה לעזור
4: להם. אני אמרתי את זה גם בתוכנית הקודמת, וגם עכשיו אני אומר, גם לכל מפלגות הימין, אם באמת חשוב לכם שהימין ימשיך לשלוט, אז צריך לחשוב באמת טוב טוב, לפני הגשת הרשימות, והפנייה בעיקר לוינטר. וינטר שבינתיים לפחות משדר, שהוא הולך לרוץ עד הסוף, שהוא הולך למלא את ההבטחות שלו לבוחרים שעכשיו מתחילים לבחור בו, אבל זה באמת מסוכן. אם, אגב, גם בשמאל חושבים ככה, שאם הם רוצים לשלוט, הם חייבים להתחבר, מי שצריך לוותר על ריצה, צריך לוותר על ריצה, ככה זה אמור להיות גם בצד הימני, ואני מקווה מאוד שאנשי הימין, שאולי יכולים להפיל שלטון ימין, יחשבו עוד פעם, כדי ששלטון הימין ימשיך לשלוט בישראל, ואני מקווה שזה מה שיהיה ברק.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: בוקר טוב, רני רב.
6: בוקר טוב גם לכם.
1: שבוע טוב, מה שלומך הבוקר?
6: שלומי מצוין, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
1: מה קורה בסביון, היישוב הפסטורלי והשקט? מה קורה אצלכם?
6: הוא עדיין פסטורלי והוא עדיין שקט. והוא עדיין יישוב שכולם כבר עשרות שנים חיים יחדיו, דתיים, חרדים, חילונים, חבדניקים, באמת מכל טוב הארץ הזאת. ככה התרגלנו, ככה אנחנו רגילים וככה אנחנו גם אוהבים. סביון היא עיר, יישוב שיש בו כמה בתי כנסת, יישוב שמכבד מאוד את הדת, והדת מכבדת מאוד את החילונים. זה יישוב באמת שאהבת לרעך כמוך אמיתי.
7: אז הכל טוב לפי מה שאתה מתאר.
6: נכון, עד שהגיעה גברת אחת עם המשרוקית וחשבה שהיא יכולה לעשות סדר פסח בסביון, ותושבי סביון הסבירו בעדינות רבה ובאלגנטיות שזה לא המקום, לא למשרוקית ולא להפגנות פרועות, ובטח לא להביא את נערי הגבעות לתוך סביון. ומי שיעשה את זה עוד פעם, פשוט יבין שהמקום שלו הוא לא בסביון. אני מקווה שכל אחד למד את הלקח שלו. אנחנו עיר לסובלנות וסבלנות, תמיד הייתה כזאת, ואנחנו לא ניתן לאף אחד להפריע את השלווה הזאת של האנשים שגרים בסביון.
1: מה היא מנסה לעשות אותה גברת עם השרוקית, למי שלא בקיא בפרטים, מה קרה, מה היא עשתה?
6: זה התחיל בהרצאה בבית התרבות בסביון של האלוף במילואים יאיר גולן, שהגיע לסביון. אני כמובן לא השתתפתי בהרצאה הזאת, כי אני באמת מאוד מכבד את יאיר גולן, אבל אני לא ממצביעיו. והיא ארגנה כמה תושבי סביון, אבל נעזרה והרבה מאוד אנשים מבחוץ שהתפרעו וצרחו, והיא הובילה את זה עם המשרוקית שלה, שזה בושה וכלימה לאדם שמכבד את עצמו, לעמוד עם משרוקית כאילו שאת בשוק בדמשק, רק שכחת שאת במרכז התרבות של סביון. זה דבר אחד. ודבר שני, לפני, בתחילת החודש, במרכז המסחרי בסביון, הגיעו חבורה גדולה מאוד, שחלקם הם גם נערי הגבעות, עם שופרות, לתקוע בשופר. עכשיו, אני מאלה, שמי שמכיר אותי יודע כמה אני מכבד את הדעת, אצלי במשרד יש שתי ספרי תורה ענקיים, ואצלי בבית יש ספר תורה ענק בכניסה. אני מאוד מאמין בגחלת היהודית, אבל אני ממש לא מכבד אנשים שבאים להטריס. והם באו להטריס באמצע המרכז המסחרי ליד חנות בשר וחנות דגים לתקוע בשופר. אין מבזה מזה. שזה יש לנו בתי כנסת מפוארים.
1: מי זו האישה הזו, רני? אתה קורא לה אישה עם המשרוקית. מה, מי זו? מה היא רוצה?
6: אני לא רוצה אפילו להזכיר את שמה. זה לא לכבוד סביון להזכיר את שמה.
1: לא, אבל אנחנו כן רואים במאמר שהתפרסם, אנחנו רואים את השם מדי כהן, מדי כהן.
6: כנראה הם הזכירו כאן מסעדות במרכז המסחרי כשרות, וזה בסדר גמור. בסביון צריך להיות מסעדות כשרות, וגם לא כשרות. אבל
7: טוב, אבל למה חייב להיות מאבק סביב הדבר הזה? זאת אומרת, הם רוצים שיהיו מסעדות כשרות, הם מכשירים חלק מהמסעדות, אתה אומר שיש כאלה לא כשרות ושצריכות להישאר ככה, למה זה צריך להפוך להיות חיכוך בין גושי, בין שבטי?
6: אני אסביר לך, שאנשים, משפחה שיש לה כסף, אנחנו רואים את זה בהרצליה פיתוח, מה קרה, וכל אחד מבין מה קרה שם, שיש לך כסף ואתה בא עם עניין של מה שנקרא לצרף את כולם לדעת, אז אתה בא למסעדות, אז אתה אומר, בואו, אנחנו נקנה אתכם, כמה אתם שווים? 100 שקל, נקנה אתכם ב-300 שקל. אבל המסעדות לא רוצות להימחר, כי הן מצליחות וטוב להן. ואנחנו בסביון מאוד אוהבים מסעדות כשרות ולא כשרות. כל אדם יעשה, אצלנו בסביון צריך לחיות ותיתן לחיות. וזה מה שהייתי רוצה גם שיקרה במדינת ישראל. לא שהחרדים יקפו עלינו משהו, ולא אנחנו נקפה עליהם. כל אחד יחיה את החיים שלו על חשבונו. ולכן אני הרמתי גבה, כי לא יעלה על הדעת שבאמצע המרכז מסחרי יגיעו כנופיות כאילו לתקוע בשופר. עכשיו, השופר הוא דבר מדהים, ואני מאוד אוהב לשמוע את התקיעה בשופר לקראת ראש השנה ובראש החודש אלול, אבל לא כמו שעשו את זה. עשו את זה להטריס. ושאתה מטריס, אתה מקבל בדיוק הפוך, אתה מקבל את כל סביון נגדך. אז כדאי שיעזרו לא רק בעורך דין בומבך, שאני מאוד מכבד אותו, אלא גם בכמה יועצי תקשורת, שיספרו להם איך פונים לאזרחים בישראל.
7: אנחנו נדע לאיזה יועץ תקשורת כדאי לשלוח אותם.
1: רני רב.
6: לא אליי במקרה הזה, אבל יש ברוך השם בישראל 10,000 אנשים שעוסקים בתקשורת, אני בטוח שיהיו מתנדבים רבים לטפל בהם, אנשים עשירים, אז הם ישלמו להם יפה, אבל בסביון, ובכלל בארץ, שאף אחד לא יפגין את הכוח הכספי שלו, כדי לשלוט באנשים אחרים.
1: אנחנו
6: מודים לכם שנה טובה, למאזינים, לכם, לעם ישראל.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: ילד בן 9, ששחה אתמול בכנרת, מצוי במצב קשה, במרכז הרפואי רמב״ם, בגלל אמבה אוכלת מוח.
7: נשמע מטורף הדבר הזה, אמבה אוכלת מוח.
5: אבל זה מה שקורה לצערי. איתנו פרופסור גליה רב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות. שלום לך, ערב טוב.
8: ערב טוב.
5: פרופסור רב, תסבירי לנו את ה... את יודעת, אמבה אוכלת מוח, זה נשמע, כבר חווינו את זה כציבור במקרים קודמים, אבל בואי תאמרי לנו מה קורה בכנרת.
8: תראה, האמת שזה המקרה השלישי, היה שני מקרים ב-2024, ועכשיו יש מקרה נוסף של באמת ילד במקרה הזה, שהנגלריה, קוראים לנגלריה, זה סוג של אמבה שחודרת דרך הנחיריים ועולה למוח, ועושה נזק מוחי באמת רצוני, מה שנקרא אנצפליטיס, נמק, הרס נוירולוגי בהחלט משמעותי. עכשיו זה מאוד נדיר, כן, הדבר הזה, היו זה 500 מקרים בעולם, כן? זה מאוד נדיר, מה שמיוחד באמת לאמבה הזאת, היא אוהבת להתפתח במים חמים ומתוקים, זאת אומרת בים הרגיל לא נראה אותה. עכשיו במקרים הקודמים שהיו ב-24, אז נכון ששניהם היו באזור מסוים, כן, אבל לא מצאו את ה... באמת את
7: ה... באזור מסוים בתוך הכנרת הכוונה?
8: נכון, בכנרת, בחוף הגיא, אבל לא מצאו אז באמת את ה... לא הצליחו לגדל את, את הנגלריה הזאת, את הפרוטוזוא הזאת באמת במים, וחשבו שאולי זה באמת היה בגלל שלא היה מספיק כלור באזור הזה, והטמפרטורה הייתה מאוד גבוהה של המים, אז אולי אלה כאילו היו... שלים שאולי גרמו לזה.
7: זהו, אבל הפעם עם הילד הזה אנחנו מבינים שכן מצליחים, חקירה אפידמיולוגית כן מעלה חשש שזה משחייה שלו בחוף קורסי בכנרת.
8: תראה, נכון, אבל שוב, גם אז, החקירה האפידמיולוגית גם אז, כאילו שני מקרים באותו אזור, זה כן מחשיד, אבל לא מצאו, מה זה חקירה? בודקים את הנוכחות של האמבה הזאת במים, ולא מצאו אותה.
7: ואם לא, אוקיי, אז אם זה לא מחוף קורסי בכנרת, מאיפה הוא יכול לקבל את זה אם לא משנה?
5: היא מתייחסת גם לסימנים, פרופסור.
8: נראה שזה מהמים, הבעיה שלא מוצאים אותה שם.
5: כן, אבל אני שואל אותך, מה קורה עם ילד באמת שוחה, ובתוך כמה שעות הוא סובל מכאבי ראש עצומים, עם כישיון בעורף, ומגיע למיון, זה אלה סימנים של מחלות אחרות, כמו שפעת למשל.
8: לא, ברור, יש לו גם, זה זיהו את האמבה הזאת, זה לא שיש כאן שאלה, יש לו את הנגלריה הזאת, שזה סוג של אמבה, שזה באמת נראה ברור שהוא רכש את זה בשחייה בכנרת, זה ברור, אבל... השאלה באמת, איפה זה ומה זה? והאם אפשר לעשות משהו למנוע את זה? זאת שאלה.
7: יש איזושהי דרך להדביר את האמבה הזאת, למנוע ממנה מלהתפשט?
8: תראה, אז האמבה הזאת מאוד אוהבת להיות במים חמים. אז בוא נגיד, אם זה חוף מוסדר, אז א', צריך באמת שהאזור יהיה עם כלור, כן? אם זה פארק מים וכאלה דברים, אז האזור צריך להיות עם, באמת עם כלורינציה של המים, זה אחד. שתיים, כן, לשמור על הטמפרטורה של המים, שלא יהיו חמים מדי.
7: לא, אבל במי הכינרת עצמם, באגם זה אין מה לעשות.
8: באגם עצמו אין מה לעשות, נכון. אז מה שאפשר לעשות, זה אם באמת נכנסים, לשים אוטמים בנחיריים, שבאמת מים.
5: וואו, גם לבגירים וגם לילדים.
8: כן, כן, שהמים...
7: אז את, אני באמת, ממש לסיום, אם את היית צריכה היום להיכנס לכנרת, את אומרת, היית נכנסת, אבל עם הטמא אף כאלה, עם אפון.
8: כן, הייתי חושב פעמיים, ואם, לא, לא להיכנס באמת לפניק, אבל אם באמת זה, אז אם הייתי נכנסת עם אוטמים לנכנרת...
5: את יכולה לומר לנו אם הכנרת עכשיו, בימים חמים, באקלים הזה, אוקיי, מסוכנת לרחצה לבני אדם? כן או לא?
8: קשה להגיד את זה על מקרה אחד שנדבק, ועוד אין חקירה אפידמיולוגית. מה זה חקירה אפידמיולוגית? צריך לראות באמת אם באזור הזה יש את הנגלריה הזאת, את האמבה הזאת במים. צריך לראות איפה היא נמצאת. צריך לעשות את כל הבירור הזה, עדיין אנחנו לא יודעים.
5: פרופסור גליה רב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זומיות, תודה רבה לך.
7: תודה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
9: חברים, עוד מעט נהיה עם כל הכותרות, עם כל המשחקים, כדורגל, המון חומר יש לנו, אבל היום השישה בספטמבר, בחמישה ובשישה בספטמבר, בדיוק לפני 54 שנים נרצחו יוד א' הספורטאים והמאמנים שלנו באולימפיאדת מינכן 1972. לכפר האולימפי במינכן חדרו מחבלים למגורי הספורטאים שלנו, שניים נרצחו במגורים ותשעה נרצחו בניסיון החילוץ הכושל. דוד ברגר, יוסף גולדפוינד, משה ויינברג, אליעזר חלפין, מרק סלווין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קאט שור, אנדרי שפיצר, מיצור שפירה ויעקב שפרינגר, זכרם לברכה. ערב טוב אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו.
10: ערב טוב.
9: אנחנו מדברים 54 שנים אחרי, ואנחנו זוכרים את כל הפעילות שלך. דברי איתנו, 54 שנים שזה המון זמן, האם קיים כעס, האם הפצע מגליד? ספרי לנו, אילנה.
10: לא, תשמע, 5 ספטמבר מתהפכת הבטן גם 54 שנים אחרי. והשנה אני לא מבינה מאיפה המתקפה הגיעה מכל העולם. כל העולם מזדהה עם הטרגדיה 54 שנים אחרי. זאת אומרת שזרענו נכון, חברתי אנקי ואני, לקחנו את זה כפרויקט, קודם כל להביא לדקה דומיה. זה לקח אמנם 50 שנה, אבל זה הגיע. אחר כך לקחנו את ההתנצלות ולקחת אחריות מהגרמנים. גם זה הגיע. נשיא גרמניה התנצל במשך 18 דקות, התנצלות מלאה. היחסים שלנו איתו הם נפלאים, באמת. והדבר השלישי היה לשלם פיצוי הולם למשפחות. והדבר החשוב ביותר, שעדיין נמצא בקנה והתוצאות שלו תגענה רק בהתחלת 27, וזה חקירה היסטוריונית אמיתית. ולא לזבל ולסבן כמו שניסו לסבן אותנו. אז בהתחלת 27 אנחנו נקבל את האמת לאמיתה, ואף אחד לא יכול לסדר את אנקי ואותי, כי אנחנו נברנו וחפרנו ולא ויתרנו אפילו לשנייה. אני חושבת שאנחנו מגיעים לתוצאות הכי טובות שיכולנו לחלום עליהן. אמנם מאבק קשה ומורט עצבים ונפילות בדרך, אבל הגענו.
9: זהו, שאנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, והזכרתי בהתחלת המלחמה שלכם לעשות הכל למען הספורטאים הנרצחים. מה, היום את אומרת לנו מה שלא אמרת הרבה שנים אחורה, שיש לך איזה סוג של ניצחון קטן?
10: הניצחון גדול, למה
9: גדול?
10: קטן?
9: אוקיי.
10: אם גרמניה מתנצלת ומבטיחה לספר לי את האמת שאני יודעת אבל העולם לא יודע, חטיפת מטוס מפוברקת, ויחסים עם לוב, ויחסים שהכינו את לוב לפני שבועיים, לפני ששלחו את המחבלים. מערכת יחסים שדפקה את הישראלים בחופשיות לגמרי. הם חשבו שתי צעירות, אלמנות צעירות, בנות 26, תקומנה ותתייאשנה ותלכנה ותשקם את חייהם ותשכח מהעניין. והם ראו שזה לא הולך. זרקו אותנו דרך הדלת, נכנסנו דרך החלון, הלכנו לארכיונים, חיטטנו. והכל, מה שטוב אצל הגרמנים, שהכל, הכל רשום ומשוכתב. עכשיו, להביא את האמת על השולחן, זה ההישג הגדול.
9: נכון, ביותר. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, בזה את צודקת 100%. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על האולימפיאדות האחרונות, על כל טקסי הזיכרון, זה היה ב-2024 וזה יהיה גם ב-2028?
10: אתה יודע מה? אני חוסכת פחדים וחס וחלילה התנכלויות לספורטאי ישראל. אני מתייחסת לטקס ההזכרה שהוועד האולימפי עושה כל אולימפיאדה. כל אולימפיאדה. ויושב ראש הוועד האולימפי מגיע אליה ומכבד אותה. וספורטאים מכל העולם מגיעים. תרצה יושבת ראש החדשה לעשות, אשמח מאוד. יעל ארד מטפלת בזה, יוצא מגדר הרגיל. והיא, וידע קדומיה, תודה. ולא, אני לא אסכן בפרוז'קטור על ספורטאי ישראל או מאבק שישימו אותם כבעיה. אני לא רוצה שתהיינה בעיות. בשבילנו המורשת היא מורשת חשובה ביותר. ספורטאי ישראל משתתפים וחוטפים מדליות.
9: נכון.
10: מביאים מדליות. יש משהו שיותר משמח אותנו מזה המשפחות? ההמנון נשמע בכל פינה בעולם.
9: כן,
10: יש יותר
9: ישראל,
10: מקמרר מזה?
9: ישראל אכן מביאה מדליות, והתקווה באולימפיאדה היא הדבר הכי מרגש אותנו. אילנה רומנו, רעייתו של יוסף רומנו, זכרו לברכה, תודה שהיית איתנו, ושיהיה לך רק טוב ושנה טובה.
10: שנה טובה לכל עם ישראל.
9: תודה.
10: תודה.
9: תודה, אילנה.
10: תודה לכם.
9: ביי.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
11: עכשיו נדבר פוליטיקה, ככה דגל התורה, מה שנקרא, מי שעמד בראש דגל התורה מודח, וזה משה גפני, כמעט 40 שנה במפלגה הזאת. בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן, קודם כל שלום בני.
12: שלום שלום, צהריים טובים.
11: שלום, צהריים טובים. טוב, מה קרה שם? זה הוא ומקלב בעצם.
12: מקלב שילם את המחיר של גפני, כי למעשה אני חושב שאת מקלב לא סימנו, אבל בגלל שצריך להתיג את זה כאיזשהו רענון, אז הנה מדיחים שתיים, נו, ואיפה השלישי, הינוק השלישית יעקב אשר, הוא ממש ילד בן 30.
11: רגע, נו, נכון, הינוקה, רגע, הינוקה מטפס בשלבים ועולה למצל
12: ראשון.
11: עולה למעלה, אוקיי.
12: וזה רק ההוכחה שלא מדובר פה ברענון. אגב, רק לפני מספר חודשים היה מכתב של הרבנים שחברי הכנסת ממלאים את שכחותם למנה, וממש 100% בסדר. לא, אני לא מבין מה שקורה
11: אוקיי,
12: פה.
11: אוקיי, אז מה, אז רגע, אחד. שמה, כן, מה אתה מבין?
12: יש פה מלחמה פנימית בתוך החצרות בדגל התורה, ויש פה בעצם פוץ, ניסיון השתלטות, ודי בהצלחה אפשר
11: שהצליח,
12: לומר.
11: שהצליח, בדיוק.
12: כן, בהחלט הצליח. השאלה, בוא נראה כמה מנדטים בסוף הם יישארו כדי לחלק את השלל, והאם בכלל הם יישבו בקואליציה או אופוזיציה.
11: שהם פחות או יותר סביב אותם מנדטים כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו כן. כשאתה אומר שעשו פוץ בעצם, ויש פה שני מחנות בתוך דגל, אז תסביר לי, מי המחנה שבעצם הדיח את גפני?
12: המחנה שהדיח את גפני זה מה שנקרא הבית של הרב לנדו.
11: אוקיי.
12: המחנה השני זה הרב עיר שניסה במידה מסוימת להגן עליו, להגן גם על, על מקלב, בסוף הם הגיעו שם לאיזושהי פשרה, ופינדרוס נשאר כאיש המחנה של הרב אירש, ובמקום גפני הביאו את יעקב אשר, פינדרוס נשאר מקום שני, והביאו עוד שניים חדשים, לא יודע, אני לא יודע אפילו, שמעתי את השמות שלהם עכשיו ממש ככה לאחרונה, לא מוכרים לי בכלל, לא יודע אם...
11: לא שמעת ולא ראית.
12: שוב, אני לא יכול להגיד שאני לא יודע מי זה אחד בשם רוזנטל, כן, או... אני לא יכול להגיד שאני לא מכיר, אבל זה באמת לא מדבר לציבור שום דבר.
11: קודם כל, אתה מכיר את גפני, והיית נדמה לי דוברו או זרוע פרלמנטרי, נכון? 50
12: שנה, יובל שנים אני מכיר את גפני.
11: אז עכשיו, אני רוצה רגע שנצא רגע מגבולות הפוליטיקה, שהיא לא בהכרח, מה שנקרא, יפה ואלגנטית. ככה עושים את זה?
12: לא, לא, אני אומר שוב, אני אומר שוב, גילוי נאות, היה לי... ידידות רבת שנים מאוד עם גפני, כעוזר פרלמנטר הראשון שלו, כדובר דגל התורה שלו ושל הרב רבי, זיכרונו לברכה. באמת, שכנים, ידידים, אני יכול להרחיב על הידידות ועל הקשר מפה ועד מחר.
11: כן.
12: אבל אני גם ביקרתי אותו בשנים האחרונות. אני חושב שהשינוי הדרמטי שחל אצל גפני היה בתקופת ממשלת השינוי, שפתאום גפני איבד את תפקיד יושב ראש ועדת הכספים, ונדמה לי שזה היה הקו... הייתי אומר, הקו הסבר המאוד משמעותי אצלו, שכשהוא חזר בהקמת הממשלה האחרונה, הוא נהיה מאוד אגרסיבי, מאוד, הייתי אומר, אפילו על גבול האכזריות, התנהג בצורה מאוד מאוד לא גפני.
11: שזה מנוגד, אוקיי, זה מנוגד לדרכה של דגל התורה?
12: זה לא רק מנוגד לדרכה, זה מנוגד להיות בן אדם, תהיה בן אדם. גפני היה בן אדם, בן אדם שירותי, בן אדם, אני תמיד מפרסם את התמונה מלפני, אני לא יודע כמה שנים, כשהבן הגדול שלי היה בגן, והיה חסר כיסאות בגן, ובאתי והבאתי אותו, מי הביא וסחף את הכיסאות כחבר מועצה בעיריית אופקים? מורישה גפני. כן, אז מבינה, זה היה בן אדם עם שירות אדיר לציבור, ובמקום שירות אדיר לציבור,
11: זה קרה פה
12: דבר דרמטי, זה היה יותר אנוכי, זה היה יותר ג'ובים לחברים, למשפחה,
11: אני רוצה להספיק עוד שתי שאלות. קודם כל, חוק הגיוס, שבעצם זה כישלון מאוד מאוד גדול, מצד שני, זרם ים כסף למפלגות, גם לזה, גם לגולדקנופ.
12: אז קודם כל בוא נגיד שחוק הגיוס, אם זה נון גדול, אז זה לא בדיוק שלו, כי אם הרבנים אומרים שהוא ביצע את מלאכתו נאמנה, אז מה רוצים ממנו?
11: אוקיי, אז...
12: מי שבעצם הוביל את כל הנושא של הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, היה יעקב אשר ולא גפני.
11: אוקיי.
12: שתיים, גם אם היו כספים למערכת החינוך, אבל בסופו של דבר, בגלל הסיפור של הגיוס, בג"ץ עצר את התקציבים לישיבות. בג"ץ עצר את המשכנתאות, את המחיר למשתכן, את המעונות יום וכו' וכו', שיקו מכה אנושה שלא היה כדוגמתה את הציבור החרדי, ובמקום שהנציגים החרדים יבואו וינקטו איזושהי עמדה בנושא חוק הגיוס, אז במקום זה נקטו בעמדה הכי קיצונית בצד השני, אף אחד לא מתגייס, גם אלו שלא לומדים, ופתאום גם אפילו נתניהו זורם עם הקו הזה, גם מי שלא לומד, צריכים לשלוח אותו לכלא. איך להסתדר מחרתיים עם החרדים, אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, סביר מאוד להניח שהחרדים לא ילכו בפעם הבאה לאופוזיציה, כך אני מעריך.
11: רגע, אז זאת באמת הייתה השאלה האחרונה שלי, האם אתה מעריך שממשלה איזו שלא תהיה, שתקום אחרי הבחירות, אם לא יהיה סיבוב שני כמובן, דגל התורה עשויה ללכת עם כל ממשלה שתקום?
12: אני לדעתי זה לא רק דגל התורה, אלא יהדות התורה כמפלגה, כרשימה אחת, גם אגודת ישראל וגם דגל התורה, להערכתי הם ילכו עם אייזנקוט זה יהיה, זה ודאי יהיה להם הכי נוח, גם בנט בסופו של דבר. אם מדברים כל הזמן שהחרדים, הרפשח דיבר ללכת עם הימים, בנט ואייזנקוט די חומרים עונים על השאלה הזאת.
11: כלומר, נגמר העניין של הגוש? אין גוש יותר?
12: שוב, אם ביבי יוכל להקים ממשלה, ברור, סביר להניח שהם ילכו איתו, למרות ששוב, ימשוך אותם עוד פעם 4 שנים ככה.
11: כן.
12: אבל אם נתניהו לא יוכל להקים ממשלה, וכל מישהו אחר שיוכל להקים ממשלה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהם לא יישארו יותר באופוזיציה. באופוזיציה זה רק מכות אחרי מכות הם יחטפו, והדרך שלהם קצת למזר את הנזקים, יהיה מבפנים ולא מבחוץ.
11: בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן, תודה רבה בני.
12: תודה רבה.
11: תודה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, גדעון ועטלי, בוקר טוב.
1: שישה ימים מאז פתיחת שנת הלימודים, איך אתה מסכם את השנה עד כה?
13: קודם כל, הפתיחה עברה מוצלחת, באמת פתיחה שקטה מהשקטות שהיו לי, ואמרו לי את זה גם אחרים למשך הרבה שנים. אני חושב שהיה שמחה מאוד גדולה, ראינו את הילדים, ראינו את הכיף של כיתה א', את הגנים, את הגדולים. הגדולים תמיד פחות אוהבים לחזור, ואני חייב לומר לך שאני מסתובב ושואל אותם אם הם אוהבים את החופש, אבל אני חושב שעבר בצורה מאוד טובה.
1: אנחנו שומעים, אתה יודע, גם תלמידים וגם הורים שמדווחים שאין להם עדיין בכיתה מורה מחנך, מורה מחנכת, ושהנתונים של משרד החינוך על המחסור הם לא משקפים את המציאות, שבפועל בשטח חסרים יותר מורים, משהו שגם אתה בטח שומע.
13: אני מקבל את הנתונים מהמחוזות שמקבלים מהמנהלים, זה מרוכז ומוצג. אז אני לא יודע להתמודד עם אמירה שאומרת, יש נתונים אחרים. אני כן יודע לומר שצריך להתייחס אחרת, ופה אולי הפער בין מורה שממלא תפקידו לבין הכשרתו המקצועית, שפה יש לנו עוד עבודה לעשות. וזה משהו שהוא קיים במשך שנים רבות, ואת הפער הזה אנחנו כל הזמן מנסים לגשר. לומר שיש חוסר יותר גדול ממה שאנחנו מציגים, אני מלך בצורה חיבורה, זה לא מספרים שאני מביא אותם איפשהו מקום, מלבד דיווחי המנהלים שעולים למעלה משורשרים, מעוגמים כמו שאומרים למספר ויוצאים החוצה.
1: מה המספרים שאתה מכיר? כלומר, כמה מורים משרד החינוך יודע לומר שחסרים?
13: עוד פעם, זה מאוד משתנה בתלות באזור, אין לנו בעיה, יש לנו עודף של מורים בחברה הערבית, בפריפריה כמעט כולה ללא חוסרים, חוסרים בודדים, עשרות בודדות, במרכז ובמחוז תל אביב. לפתיחת שנת הלימודים היינו סביב ה-300 מורים חסרים, אולי קצת יותר, 400. זה הסדר גודל, מתוך צריך להבין שכל מחוז כזה הוא מעל 30,000 עובדי הוראה. אז המספרים הם מספרים קטנים. יש תמיד, דרך אגב, גם אליי עדיין אני מקבל פניות שחסר לילד שלי עשה בחינוך המיוחד, ושילד מסוים לא מרוצה או מרוצה מהשיבוץ שלו כזה או אחר. בוא, 2.6 מיליון תלמידים, אני לא בא ואומר שכולם במקום והכל טוב וכולם מרוצים. הפערים האלה מטופלים, דרך אגב יש לנו גם מהלך שקורה באופן טבעי כל שנה, אחרי החגים, יש לפעמים מעבר של ילדים ממסגרת למסגרת ועושים התאמות. אז הדברים האלה מתנהלים, וזה מה שחשוב לי להבהיר, בדיוק כמו שהתנהלו כל שנה, המערכת עובדת ופתחנו אותה, ואני אומר לך באמת בצורה טובה, אני לא זוכר כזו שנה, ואני שומע את זה גם מרבים אחרים שהיו הרבה יותר שנים ממני במערכת החינוך.
1: אתה אמרת רגע ששגעת עודף של מורים במגזר הערבי, יש אפשרות שמורים ערבים ילמדו בבתי ספר יהודיים? זה משהו שקורה?
13: כן, זה קורה, זה קורה גם במספרים משמעותיים, וזה תלוי איפה. עוד פעם, תן לך דוגמה. ראש העין שחסר לה, והיא נמצאת באזור שסביבו יש אוכלוסייה ערבית שיכולה להגיע בקרוב, מגיע עוד פעם למרכז תל אביב, שם זה אירוע אחר, הרבה יותר מורכב. אתה צריך להסתכל במקומות שבהם זה ניתן. אני רוצה לומר בצורה ברורה, כי היו כל מיני אמירות. משרד החינוך לא מתערב בשיבוצי מורים. מי שמחליט על שיבוצי המורים זה המנהלים בלבד בשטח. יושב מנהל, בין אם הוא בראש העין, בין אם הוא בנהריה או באום אל פחם, והוא בודק מה חסר לו, והוא קולט לפי מה שהוא מצליח וממה שצריך.
7: זהו, מדובר אבל במורים, מעבר למורים, לערבית, נכון? זו שאלה איך אתה, כמפלגת ימין, האם דעתך נוחה מזה?
13: א', אני סומך על עמדתם של המנהלים, ואני לא פוסל ערבי בגלל שהוא ערבי, אם זו השאלה שלך. אני במקומות שבהם יש לאומנות, אז ברור שאני אפעל בכל הכוח נגד זה. אבל יש מקומות שבהם זה מודלים של אנשים מאוד מוכשרים שתורמים, לכן אני מפריד וסומך על המנהל, ולא גורר בצורה ברורה. ברור לי שמורה ערבי לא יכול ללמד תנ"ך, זה ברור. אבל אין שום בעיה במקצועות אחרים, מתמטיקה אחרים, ועוד פעם, okay. זה בתלות בבן אדם, בתלות בניסיון שלו, בתלות ברקע שלו, ובוודאי במקומות שבהם אנחנו נתקלים באירועי לאומנות או בניסיונות, לא יודע מה, שלפעמים קוראים של איזשהו חיכוך דתי, אנחנו מיד מפסיקים את זה.
7: אוקיי, בואו נדבר רגע על פוליטיקה. יש יומיים לסגירת הרשימות, ראש הממשלה יש בכיס עוד, אם אינני טועה, 6 קלפים. מאוד יוקרתיים לכאורה של שריונים ברשימת הליכוד, ואין קופצים.
13: אני לא יודע להגיד לך אין קופצים, אני יודע שהוא שומר את זה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של, נקרא לזה, מזוגי רשימות כאלה או אחרות, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם שום דבר עוד לא סגור. ויכול להיות באמת שבסוף יצטרכו את זה בשביל זה, את השריונים האלה, ויכול להיות שלא, ואז הוא ישריין אנשים חדשים.
1: איזו רשימה יכולה עוד להתמזג?
13: הכל יכול להיות. אני
7: עוד, אז אני יכול להיות אפשרות לצורך העניין שהציונות הדתית תיכנס אליכם ותהיה חלק?
13: אני אומר לך את החשש שלי, ואני אומר את זה פה גם למנהיגי המפלגות הקטנות, שבעיניי זה אופיר וינטר ובצלאל סמוטריץ', שאם הייתי יודע היום ששניהם עוברים אחוז חסימה, אז אני אומר זה בסדר, דיינו ונלך לבחירות. מכיוון שאני חושב שקהל המצביעים של אותה מפלגות לא מייצר מספיק מנדטים ששניהם יעברו, ויכול להיות מצב קטסטרופלי ששניהם נופלות, או אפילו אחת מהם נופלת מתחת אחוז חסימה, שזה מפלגות של גוש הימין, שזה יהיה טעות מאוד מאוד גדולה לרוץ ככה ליום הבוחר.
7: אז מה אתה מציע? הזה, עכשיו יש עוד יומיים.
13: עזוב, אני, בוא, ראש הממשלה עוסק בזה, יש פה כל מיני מורכבויות, אני לא אתחיל עכשיו להגיד מה, אני רק מציין את הבעיה.
1: לא, אבל הבעיה מה חשוב לך לומר לוינטר ולסמוטריץ' אילו שומעים אותך עכשיו, מה אתה רוצה לומר
7: לבוא? או בעיקר לא לסמוטריץ' הוא יותר לא, ממושמע גם
13: לא
7: לך.
13: לא ניתן, אני אומר לשניהם, לא ניתן לרוץ בשני ראשים לסמוטריץ' ביום שלישי להיסגר במערכת שזה יהיה הכיוון, כי זה מתכון שיכול להוביל אותנו לבזבוז קולות מאוד משמעותי. זה בעצם, אני מזכיר לך את מירב מיכאלי בקדנציה הקודמת, והאירוע שלה עם מרץ, שלא נחזור על אירוע מירב מיכאלי בימין.
7: ומה, אבל, אז בואו נדבר רגע באמת על סמוטריץ' עצמו. כן, וינטר לא ממושמע, הוא לא אוכל, הוא לא בא מכם, הוא לא סופר אתכם, אתם לא תגידו מה לעשות. אבל סמוטריץ', מה, אתה רואה תרחיש שבו סמוטריץ' נכנס לתוך הליכוד והוא כאילו הופך להיות איזה חטיבה כזאת, שאדם שיצביע פתק מחל מקבל גם סמוטריץ' ואחר כך אתם מתפצלים?
13: אני לא מסכים לעמדה שלך שווינטר לא סופר אתכם. אם הוא באמת מגוש הימין, כל מי שבגוש הימין יודע, ואני שוב מדבר גם עם בוחרים ומצביעים, כואב להם בלב שאנחנו לא מצליחים לייצר מציאות של תמנע בזבוז קולות, ואני בטוח שגם לוינטר זה ברור, וגם לסמוטריץ' זה ברור, ואני לא באירוע פה שאני מחלק ביניהם, זה המקום הרגיש, יש לנו את עוצמה יהודית שבוודאות עוברת, שאר המפלגות גם, האירוע המרכזי שלנו הוא לראות איך נותנים מענה לשני המפלגות האלה, שאם אחת מהן במגרש, אז גם היא עוברת, אבל אם שתיהן, זה אירוע שהוא לא טוב למחנה.
1: הזכרת את עוצמה יהודית, אתה רוצה לברך את המצטרפת החדשה, לאיתמר בן גביר?
13: אני חושב שטלי עשתה את הבחירה שלה, היא מועמדת ראויה, היא גם נבחרה בפריימריז של הליכוד, ואני בהחלט מקבל את הבחירה שלה, אני מאחל
1: לה... לא יהיה שקט במסדרונות הליכוד, בלי הדציבלים של טלי גוטליב, ויהיה לכם פתאום איזה שקט מוזר כזה.
13: אני...
7: אם יש הקלה מסוימת.
13: אני לא, אני ממש לא במקום הזה, אני חושב שיש עניין של בחירה אישית, האמת שדיברתי עם טלי... אני לא נוהג לשתף, אבל לפני יותר מדי זמן, משהו משבוע, אולי קצת יותר, והנושא הזה לא עלה, אז אני לא יודע, עוד לא דיברתי איתה על זה, ואני חייב לומר לך שאם זו הבחירה שלה, אני מכבד אותה.
7: לא, אתה יודע, בסוף היא, כאילו, אתם נפרדים עם מישהי שלצורך העניין, לפחות שתי קונספירציות היו באוויר מצידה, כן, נלך על זאת שהוא מפרסם את שמו של לי שבק, אומרת שהיה קשר בין שבק ובין אנשי שבק מסוימים לבין חמאס ערב הטבח.
13: אני חייב לומר לך, שטלי עשתה עבודה מאוד משמעותית וחשובה בהצפה של קולות ש... ואני לא מתייחס ספציפית למה שאתה אמרת, אני אומר באופן כללי במאבק נגד ה... באמת הניסיון רמיצה של הכנסת מטעם בגץ, מטעם היועצת המשפטית לממשלה, והיא הייתה גורם מאוד דומיננטי, אני חושב שהיא גם קיבלה מקום מאוד מכובד בפריימריז, והיא בחרה לעבור עכשיו לעוצמה יהודית, וגם את זה אני מקבל בהחלט לפי בחירתה ומאחלה בהצלחה.
1: יפה, שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך. על השיחה הזו.
13: תודה רבה, אני חייב לומר לכם דבר אחד, בסוף דיברנו על גוש הימין והסברתי למה החשש הוא שהוא נפסיד קולות, כי האלטרנטיבה היא שאייזנקוט ילך עם יאיר גולן במפלגות הערביות, ובעצם יקים ממשלה שמה שנקרא ששמענו את אויבי ישראל שרוצים שנתניהו ייפול, זו הממשלה שהם רוצים. ולכן האירוע הזה של סיכון הקולות בגוש הימין הוא קריטי וחייבים לפתור אותו.
1: יואב קיש, תודה לך על השיחה הזו.
7: תודה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
14: עליך. אל תכניס אותי פנימה.
3: אהבתי שירון שלום אמר להם עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'פאיה.
14: מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
3: מי זה בא?
14: ראש הממשלה הבא.
3: הפוליטי, אבל הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמרה שלי.
14: בטח, מה זה? מספר אחת? מה זה?
3: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
15: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
3: אני בסדר, אני בסדר. רק שנייה, ברק, שנייה. אני לא רוצה להתערב לכם. אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו אותי.
16: כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי. זה מול ארון, בסדר?
3: כן, כן, הם לא מתעסקים רק מולי. סבבה, ברק.
15: תגעו, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב. אתה לא מתראה לאף אחד.
3: זהו, בגלל זה.
15: לא ל-CNN, לא לסקאי. לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, אני יודע שכולם רוצים לדבר איתך.
3: אתה לא מבין מה קרה.
15: אני יודע שהציעו לך רון את בלעדיים.
14: פוקס ניוז, פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
3: זה יעקב.
15: אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לו שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
3: לא מתראיין, אני
15: רק... זה רק יעלה את המניות שלך.
3: אז תקשיב רגע.
15: אני מבקש לך, בטווח הקרוב אתה לא מדבר עם אף אחד.
3: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת, בשתיים עד ארבע, לפה אני מחויב.
15: בשתיים עד ארבע זה מותר לך, אבל שום רעיון, אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך, תגיד להם שאתה לא מתראיין.
3: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות, יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
14: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר. הוא רוצה חיבור.
15: אני מציע שתתחבר לגלעד ארדן.
14: מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
15: גלעד ארדן, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
3: אבל תקשיב רגע, אבל
15: זה... אתה, גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
3: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
14: מה אנחנו, מה קרה לך?
3: תכוון גבוה, ברק.
14: מה קרה לך?
3: אנחנו גם הפוליטים.
15: אתה יודע מה? תני לחשוב... אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
3: וואלה, אתה יודע מה, יש מצב. יש מצב, אני אהיה עם הנדל, אבל אני רוצה...
14: איזה מידה הוא בקפקפים?
3: ברק יודע.
15: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
14: בחור גבוה? מה זה, 44-5, כן, 45, מה זה, יאה.
3: הרגל 45,
14: עצר לו קו חדש.
3: רגע,
15: אתה והנדל וגלעד ארדן, זה יכול להיות רשימה.
3: אתה כבר קיבלת את הקפקפים לים, ברק? למה, אתה יודע?
15: עוד לא.
3: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לקפקפים, כל הערכה.
15: אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצהרות לתקשורת בשלב.
3: שום הצהרות, אבל אני רוצה לשמיע לך, יועץ תקשורת מכובד שלי ונכבד שלי, היו כאן ביום חמישי להקת הסיקסטיס, יש לנו שני ג'ינגלים חדשים שילוו אותנו, אחד ביפנית, כי יש לנו גם קהל יפני שבוחר בנו, ואמרתי, אני לא יכול לשיר את הקהל היפני בלי ג'ינגל ביפני.
14: או, מה פתאום?
3: בבקשה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אני מבין.
2: אני חייב לספר לך סיפור.
3: ספר, ספר.
2: יום אחד, עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בו אז נפרד ממפלגת העבודה, הקים את המפלגה כקיונית עצמאות, שלא רצה אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא אומר לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמרו לי, אמיתי. הוא היה לוחש לו חוש הומור, חבל על
3: הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונכבד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפונים, כאילו הודעות, אנשים שולחים לי, אמרה, זה רון שלום.
0: אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי.
3: לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
2: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
3: כן, מטורף. אני רוצה לשמיע עוד ג'ינגל אחד.
2: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב, פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
3: לא, זה מטורף, הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר הבן אדם הזה, הלאה, דברים כאלה.
1: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
3: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2,

0: יאללה. יאללה.
1: אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת, הג'ינגל סוחף, עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
2: אין, אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה.
1: סוחף.
0: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר.
0: כן.
1: זה מחשבה של ווינר.
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: כפר עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק סרי אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
1: יהיה בריא.
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן
0: הלא נכון, זה פצצה. אנחנו נשב על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם.

0: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
1: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: 103 FM.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
5: עכשיו ב-103 FM,

שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. אני מקשיב לספינולוגים, ואלה מספרים סיפור מדהים. העיסוק, הם אומרים, בלוח השיחות והפגישות של נתניהו בשבעה באוקטובר 23, טוב לנתניהו, הם אומרים,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אותו היום, 3 השעות האבודות מהרגע שנודע לו על מתקפת חמאס ועד ששוחח עם הרמטכ"ל. השאלה, למה הם יורים מהדהדת? הימים האבודים אחרי האסון, אחרי הטבח, כך העידו רבים. נתניהו לא תפקד, היה בהלם. הוא בונה על זה שהתמונה הכוללת מטושטשת, או נכון יותר, פועל כדי לטשטש אותה. וכדי שנעסוק בפרטים הקטנים, הכתבה המעולה של אילן נוקאץ' באולפן שישי הדגישה את ההיעלמות שלו בשעות הקריטיות. הכתבה הזאת משחקת לידיו, אומרים הספינולוגים. אתם מדגישים את הפרטים, את הלוז, והוא מדגיש את העובדה שבלילה לא העירו אותו. זה כאילו ויכוח בין תומכיו למתנגדיו. זו הזירה שהוא חותר אליה. אבל רבותיי, על כולנו לזכור. הוא שאפשר את מימון חמאס. הוא שידע שהכסף הולך גם או בעיקר לזרוע הצבאית ולא עצר. הוא שפחד וסירב 11 פעמים לחסל את סינואר. הוא הראש, הוא השם, זאת התמונה הגדולה. אני כאן בפתחו של שבוע פוליטי מרתק. כל שעה יש כותרת חדשה, הכותרת של השעה האחרונה, התקרבות כמעט הודעה על סגירה בין אייזנקוט לבין חילי טרופר, הנדל בחוץ, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד התפתחויות צפויות, מה יעשה בני גנץ, מה תעשה הילד שקד, האם ולמי יחבור הנדל, מתי נתניהו יפרסם את הרשימה שלו, מי יהיו השריונים של נתניהו, יש הרבה הימורים והערכות. שר פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורג, רדיו צפון 104.5 בן ילפרין ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור. הטלפון שלנו 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחרי המתחילים, בבקשה.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כן, מי איתנו?
4: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
2: שלום דני, מה שלומך?
4: תודה, בסדר, האמת.
2: אתה בעניין חריזה וחרוזים, כן?
4: כן, הכנתי, כן, שהוא בעצם... איך אומרים, מביע את האופטימיות שלי שבכל זאת, אולי, אולי אני מפנטז שהיום קרב שיהיה קצת מהפך ויהיה שוני, וזה אני מביע את זה בשיר קצר.
2: בבקשה.
4: וככה כתבתי, החלום קרב ומתגשם, סוף סוף ולמען השם, הערב רב והמטורלל, אינשאללה יוחלף, ויוצאים מן הכלל, במרכאות כפולות. גודש בני אפסיים ובני חלוף, שחדרו לחיינו בשיטת השלוף. תוסר הבושה וגם הסיוט, ששרתה בכנסת בגודש בעמיות. כעת הציפיות מכל נבחר ונבחרת, יקרין רצינות, אכפת וינהג אחרת. לא חובה איש הגות, אבל כן מצופה למרב מנהיגות. ולקראת התחלת חדשה ב-2027, שהכנסת תשרה תרבות, כבוד וחיים קצת צבע.
2: יופי, תודה דני, מתי כתבת את היצירה?
4: מה?
2: מתי כתבת?
4: אתמול.
2: יפה.
4: אתמול, האמת היא, אני לא רוצה פשוט לדבר שזה נטוש כבר כל הנושא, כי... זה כבר גודש, באמת גודש, זה בנורא, ואני שמחתי שברקוביץ' ביטא את זה בצורה הכי הכי קשה, שמעתי אותו אתמול, וזה מספיק, אז ככה אני בא.

0: הופעתי בשיר קצר, ותודה על שאפשרת לי להקריא.
1: תודה רבה דני, שיהיה שבוע טוב.
0: תודה גם לך, שבוע טוב.
1: כן, מי איתנו?
2: הלו.
1: כן.
2: היי גיא, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כן, בבקשה.
2: יוסי מנהריה.
1: כן, יוסי.
2: לגבי האמירה של נתניהו, אם רק היו מאירים אותי.
1: כן.
2: עצם זה שהוא הופתע בכלל, כאילו אתה אומר, אולי הוא אומר לעצמו, אולי יש לי עוד מידעים מהמוסד ומכל מיני גורמים, אז אני יכול לחבר את כל הנקודות, ואני הייתי יודע מה לעשות. אבל עצם זה שהוא אומר, למה הם יורים? זאת אומרת שגם הוא הופתע.
1: בוודאי
2: גם הוא הופתע מהדבר הזה. הוא לא טיפה לזה, כאילו הוא אומר לעצמו בקונספציה.
1: טוב, זה ברור.
2: 30 מיליון דולר אני נותן לכם כל חודש במזומן. כמה אתם לא יכולים להיות מושחתים כמו הבחירים של חיזבאללה, כמו הבחירים של כל הארגונים? למה אתם לא יכולים להיות מושחתים ותיהנו מהכסף? כמוני. מה אתם פתאום...
1: רגע, למה אתה אומר כמוני? מה אתה רומז? מה?
2: כי הוא מושחת, הוא נהנתן. מה זאת אומרת למה אני אומר כמוני? אתה יודע, יש...
1: רגע, יוסי, תראה. אני אגיד לך ככה, תראה, אני גם חושב שנתניהו גם מושחת, וזה שהוא נהנתן זאת עובדה, אבל כשאומרים מושחת, צריכים להדגיש שלהבדיל בין העולם הפלילי, ששם עומדת לו, כמו לכל נאשם, זכות חזקת החפות, משום שהתיק שלו תלוי ועומד, לבין הזירה הציבורית, שבזירה הציבורית אתה יכול להגיד, תראו, אדם שעצם העובדה שהוא מודה שהוא קיבל מתנות ממיליארדרים, היא כשלעצמה מצביעה על התנהלות מושחתת, בין שבית משפט תקבע שזו עבירה פלילית ובין שלא. אז, אבל אתה מציג את הדברים כאילו, נדמה לי שאפשר היה לפרש את מה שאתה אומר, כאילו שיש איזושהי טענה שהוא קיבל כספים,
2: יש טענה, כן, יש טענה.
1: כן, אבל הטענה הזאת, לא, אני לא, אני, תרז,
2: רגע, את דוקטור אודי לוי, מפקד,
1: אז קודם כל, רגע, אז קודם כל, טוב, אתה יודע, אז הנה, אז קלטתי נכון, תראה, אני רוצה להגיד לך, ואני שואל אותך שאלה, שנדמה לי שהתשובה שלה היא מובנת מעליה. הרי היועצת המשפטית לממשלה הזאת, וגם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, וחיים מנדלבליט, הם הוכיחו שהם לא נדרסים מולו, והעובדה היא שמנדלבליט חתם על כתב אישום מאוד מאוד חמור, שייחס בפעם הראשונה לראש ממשלה מכהן עבירה פלילית, ולא רק עבירה פלילית, אלא עבירה חמורה ביותר של שחיתות ציבורית, שהיא עבירת השוחד. והיועצת המשפטית לממשלה הזאת, אנחנו רואים שהיא לא מתקפלת, וחרף זאת יש אמירה כזאת, אמירות חוזרות של אודי לוי. אז בוא נחבר את הנקודות. אם האמירות האלה, שאינן חדשות, לא מובילות לפתיחתה של חקירה פלילית חדשה נגד ראש הממשלה, ובהינתן שהיועצת המשפטית לממשלה הזאת לא דופקת לו חשבון, וגם כשהשופטים אומרים וחוזרים ואומרים, שהם לא ירשיעו בעבירת שוחד בתיק 4000, היא בינתיים לא הודיעה על כוונה שלה למשוך את האישום הזה. אז אולי זה מביא אותך, או צריך להביא אותך למסקנה, שכנראה יש איזושהי בעיה באמירות של אודי לוי, ואולי לא נכון לחזור על האמירות האלה, משום שכנראה רשויות האכיפה מתרשמות, לא יודע, אני אשאיר כאן שלוש נקודות.
2: אולי רשויות האכיפה מתרשלות, לא מתרשמות.
1: כן, אתה חושב שזה עניין של התרשלות?
2: תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שאודי לוי לא מפחד ממנו, ומשפחת נתניהו גם לא מגישה תביעה דיבה נגדו?
1: אני דווקא חושב שכן הוגשה תביעה נגד אודי לוי. נדמה לי, אני לא זוכר, אני כמעט בטוח.
2: תביעה בנושא הזה?
1: אני מבקש משר שיבדוק לנו רגע, אבל אני כמעט בטוח שכן. טוב, אני מבלי ליפול למקום של לשון הרע, אני אעצור כאן, אבל העמדה שלי שרשויות האכיפה בינתיים, אתה יודע, אנחנו כל מה אומרים המשטרה נפלה, אבל אני חושב שאגף החקירות והמודיעין במשטרה לא נפל, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה לא דופקת לנת... הנה, תבדי בה את אודי לוי, כן? ואני חושב שאני מעבר לחושב, אני מעריך, ואפילו יכול להגיד שאני יודע, שהיועצת המשפטית לממשלה לא הייתה מאססת להורות על פתיחה בחקירה נגד נתניהו, אילו הייתה מתרשמת שחומר שקיים מגלם לא עבירה פלילי, אלא חשש לביצוע עבירה פלילית, והיא לא החליטה לא לעשות את זה. נדמה לי שזה מדבר בעד עצמו. תודה רבה לך, יוסי.
2: אוקיי, תודה.
1: מי איתנו?
3: שלום גיא, אבי מירושלים.
1: כן, אבי, שלום.
3: קשבתי בקשב רב ללוז הזמנים של ראש הממשלה, מהשעה 6:29. זה קצת ילדותי, וזה ניסיון לחסות את האמת. כי בוא נהיה גלויים, גם אם ראש הממשלה מקבל את הטלפון ב-5 בבוקר, מינוס פלוס זה היה התוצאות לצערנו הרב של המתקפה. זה דברים שהרבה הרבה הרבה לפני כן, ואני רואה פה ניסיון אישי לטשטש את הדקות, הזמנים, שיחות, דברים שרצו להסתיר אותם, שיחות, הם הוסתרו בצורה פומבית. יש את המזכיר הצבאי גיל, שמאוד היינו רוצים שיצא החוצה, אני לא יודע מאיזושהי סיבות, שהוא לא מוציא החוצה את הדברים המדויקים, יכול להיות שזה מטעמי סנזורה, שאני עצמי לא יודע, והוא מנסה כמו שבפתח דבריך, אמה הקדש לה את זה, לטשטץ את זה, שזה הייתה הבעיה, שזה בשש ורבע או שש וחצי, עצם זה שהוא הגיע בעצם לפיקוד, רק בסביבות שעה 9:30, כל אחד טועל משהו אחר, אנחנו לא יודעים דברים.
1: לא, דווקא אני חושב שסביב ההגעה שלו לקריה, וכינוס הישיבה הראשונה בבור, בנוכחות ראשי הזרועות, הרמטכ"ל, שר הביטחון, יש, נדמה לי, יש איזושהי אחידות, אולי הבדל של דקות בודדות, אבל ברור שזה יתקיים סביב השעה 9:45, אותה ישיבה, וברור שאין תיעוד לפני הישיבה הזאת לשיחה בינו לבין הרמטכ"ל. איש לא טוען אחרת, זאת אומרת שדווקא הפרטים באופן כללי די מתיישבים, הם כמובן מחדדים שאלות, איך יכול להיות ששר הביטחון הגיע לקריה ב7:30 בבוקר, מיישוב סמוך לקיסריה, בעוד שנתניהו מירושלים הגיע רק ב10:15.
3: מדויק, אבל חוץ מזה, עצם זה שהגענו לאן שהגענו, זה הכישלון הגדול לגיא. הרי היה הקדמה לכל ההפתעה. הכסף לחמאס, החוסר מעש עם הצבא, ראשי הצבא הגיעו, ניסו לדבר, הוא אפילו לא הסכים להקשיב להם. הם לא באו בהתערבות פוליטית, הם בסך הכל באו להגיד, כבוד ראש הממשלה, יש בעיה, העסק לא מאוחד, חייב להפסיק עם הקטע של הרפורמה מהסיבה הזאת והזאת. והוא התעלם, וממש זרק אותם מכל המדרגות, אני מתבטא זרק אותם, אבל בדרכים שלו כמובן, והכל הצטבר, ופתאום, כמו שהם, כולל גברת ראש הממשלה שמוצאים, לא, האיחור היה בזדון, ההודעה לראש הממשלה, אני חושב שזה סיפורי מעשיות, זה לא מדויק, ואני חושב שהוא חייב לקחת אחריות, ממש לפני הבחירות, יש לנו זה הזמן שלו לבוא, להודות, להתבדות, אני נכשלתי, אתה בעל הבית, סליחה, אני קורא לזה בעל הבית, אתה זה, איך שעשו את זה, ואיך שזה יתדרדר, זה הגיע בגלל שאתה יש לך חלק בזה, אתה הראש, אז מה אתה עכשיו מחפש לנו מעשיות, מתחיל לפרסם את הלוז להמציא כל דקה בסיפור אחר, מעשיות. הייתי אומר, זה ממש ניסיון לעשות מהאזרחים מטומטמים, ואנחנו לא, גיא, רחוקים מזה. אנחנו הרי יודעים את האמת, מה היה שם. ועוד איזה משפט אחד בנושא הרעיון של גברת נתניהו, שמע, זה היה זוי. היה זוי להקשיב לה, עם כל הקושי שאני רוצה להגיד את זה, פשוט העסק לא בריא בנפש, רואים את זה, תוך כדי הקשבה למילים. אני חלילה לא טוען
1: בהיבט האש. אבי, מה למדת חדש? כל התיאורים,
3: אבל זה התבלט ברעיון, גיא.
1: לא הספיק לך?
3: אתה צודק, אבל זה התבלט ברעיון. אני הקשבתי, יש לי את לזכותי להגיד, יש לי את החוש ריח, בלהקשיב לאדם ולהבחין בערך. אבל פה זה, אתה צודק שזה היה, אבל זה החותמת, אם אתה יודע על מה אני מדבר.
1: כן, טוב, אבי, תודה רבה לך, ואנחנו נעשה פרומו קטן, משום שקרמשנית, הוא על הקו כבר אומרים לי, שלום אדוני.
4: כן, בלי אדוני, שלום.
1: רגע, ואתה החלטת, אני מכיר אותך כבר למעלה מ-30 שנה, ואתה בגילך המתקדם, במצבך האישי והנפשי הלא פשוט, מוצא מרגוע בחריזת חרוזים, כן?
4: כן.
1: בבקשה, אדוני.
4: תשמע, אני כבר שומע את הסיפור עם נתניהו, העירו אותו, לא העירו אותו, כן העירו אותו. עכשיו אני מזמן כבר, מזמן, באמת, מזמן אני אומר לעצמי, כן. וואלה, נניח היו מעירים אותו בשתיים בלילה, שלוש בלילה, ארבע, מה היה קורה, מה היה משתנה? הוא היה לובש אפוד? וצועד בראש הגדוד כמו בשיר במדינה, אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא, לבוש מדהים יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיקה חדה, זהו, זה הסיפור, מה הוא היה משנה, תגיד לי.
1: אני אגיד לך מה הוא אומר, הוא אמר, שהוא היה... מקפיץ את כל הצבא מיד, ככה הוא אמר.
4: די כבר, די עם השטויות האלה, גם אם היו מהירים אותו 12 בלילה, מה זה הקפצה של הצבא מיד? זה עניין של רגע. הוא היה מקפיץ את הצבא, די, עזוב אותנו מכל הסיפורים. תראה, הצבא היה על הפנים, אין פה בכלל על מה להתווכח, מפקדים יהירים, שחצנים, שידעו להשפיל את החיילות עם הלב הטהור שהטריעו ואימו עליהם, שהשפטו אותם. הצבא היה על הפנים, הפיקוד בייחוד, אבל בי כל קשר לזה, מי בנה את החמאס? מי בנה את החמאס? בניין הכוח, הוא והממשלה אחראים לזה, אז יאללה, שפסיק לבלבל את המוח כבר. די נו, מה כל ה... אי אפשר לשמוע את זה.
1: אתה יודע...
4: די
1: כבר. רגע, רגע, אתה יודע, קרם שיט, בשעתו, אולי זה יחזור גם הפעם, אבל במשך שנים, ערב מערכת בחירות, היה לנו תמיד פרויקט בחדשות 12, היינו הפרשנים... שמשתתפים בפאנל, היינו מצוותים...
4: עשיתי כזה דבר נהגי המוניות.
1: עם נהגי המוניות, אז עכשיו, כי חשבו שיש איזה מין חוכמת המונים כזאת אצל נהגי המוניות. אז עכשיו אני שואל אותך.
4: איזה חוכמת המונים? איזה חוכמת המונים?
1: עולי הנושאים, מנהלים שיחה, במיוחד פטפטן כמוך. אז אני שואל, ככל שאתה יודע, ואתה דווקא נוסע בדרום תל אביב, כמו בצפון תל אביב, ככה, יש לך איזושהי פרספקטיבה.
4: עכשיו אני ליד הבית שלך בהרצליה, לא רחוק.
1: נו, אז אני שואל אותך, אבל ככל שאתה מצליח, הרי אתה לא מסוגל לשבת ולשתוק, נכון?
4: אז יש לי חדשות בשבילך, גם שאני שותק, אנשים מזהים ומתחילים לדבר.
1: נו, אז מה נראה לך, אנחנו לפני החלפת שלטון?
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב טוב. המצב מאוד מורכב, אני לוקח הרבה אנשים, האזורים שאני מסובב בהם, לדעתי הם אזורים חשובים, אבל הם לא בטוח שב-100% הם המדגם המייצג.
1: ובכל זאת?
4: ובכל זאת, רוב הנושאים שנושאים איתי, באמת הרוב, עכשיו אני לא בא לנקוט פה עמדה, הרוב מחפשים כבר שינוי, נמאס להם, נמאס לכולם, נמאס, הרוב רוצים שינוי. וראשית, הרוב רוצים קודם כל, שגם אם תקום ממשלה אחרי הבחירות, שלא יהיו בה קיצוניים, לא בן גביר ולא סמוטריץ', לא רוצים אותם, חלק מהאנשים אומרים, זה יהיה כבר הישג אם לא יהיו קיצוניים בממשלה. והדבר השני, החלפה טוטלית של השלטון עם אנשים... אנשים נורמליים...
1: הלאה, יש לי הרבה מה לדבר איתך.
4: רגע, לא, אני רוצה להגיד לך, כשהם לא שוללים, חס וחלילה, אנשים לא שוללים את הימין, שלא תבין לא נכון. אנשים לא, אבל הם רוצים ימין שפוי.
1: אוקיי. הלאה, עכשיו בוא נדבר רגע על ניצב יואב סגלוביץ'. אני מודה, מכיר אותו ודאי כמוך הרבה מאוד שנים, בין שאתה אוהב את הצעד שלו ובין שלו, יש כאן חזון, ויש כאן אומץ לב ציבורי, ויש כמו, רגע, ויש פה שבירה של פרדיגמה, ושנינו, רגע, רגע, ושנינו שמכירים אותו הרבה שנים, האם אתה כמוני הופתעת מאומץ הלב הציבורי שלו ומהיצירתיות שלו?
4: אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אדון סגלוביץ' היה קצין משטרה טוב, ראוי, ולא הופתעתי, מכיוון שהאיש הזה הוא בן אדם פרגמטי שמחובר למציאות. עכשיו אני אתן לך נאום קטן ואתה תיתן לי לסיים עד הסוף. שמע טוב, הסברת לך את זה פעם, אולי הפעם תבין. אנחנו חיים בשכונה בעייתית, יש פה יהודים, יש ערבים. יש יהודים, יש ערבים, הערבים לא יזרקו אותנו לים, אנחנו לא נזרוק אותם לים, הם לא היו ציוניים.
1: אז אתה מצביע
4: לא
1: לסגלוביץ' ומנסור, זה השורה התחתונה.
4: אני מצביע לגדי אייזנקוט, הבנת? ואני מעריך הערכה גדולה את הצעד שעשה סגלוביץ', זה צעד חשוב, וראוי, ואני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי לדבר וקטעת אותי. הערבים ואנחנו חיים פה, וכל זמן שאנחנו חיים ביחד, לא יהיה שלום מוחלט לצערי, אבל דו-קיום יהיה.
1: אז למה אתה לא תורם את תרומתך הקטנה
4: לצעד הזה? אני תורם את תרומתי לגדי אייזנקוט, הבנת? אתה תתרום למי שאתה רוצה. אתה תתרום לאילן, אני אתרום להקים. עכשיו מה שאני רוצה להגיד לך, מכיוון שזה המצב, וכל הזמן באמצע, בתווך, בחיים שלנו המשותפים, עם הערבים שהם 20 פלוס אחוז מהאוכלוסייה, צריך לשתף אותם, אבל תמיד באמצע, בתווך יש אש, מנהיגות ראויה, מנהיגות ראויה יודעת איך לשלוט על גובה על העבור.
1: טוב, טוב, טוב.
4: איך עושים את זה? מעיפים להזזל את כל הקיצוניים, לכל הרוחות, לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.
1: תכין מדינת ישראל. שאלה אחרונה. בוא נדבר רגע על היחסים בינינו. אנחנו בכל זאת מכירים 30 שנה. היו בינינו גם שיחות אישיות.
4: אתה יודע, עם ההצהרה שלך אני הולך לביטוח לאומי, אני מקבל אחוזי נכות נפשית. כן.
1: היו בינינו שיחות אישיות. בין היתר, איך אתה מסביר את העובדה שלמרות הכאילו קרבה בינינו, לא הכרתי את כישורי החריזה שלך?
4: נו, זה תקלה שלך, אתה טמבל, אתה לא יודע, אתה מקצר, אתה לא נותן צ'אנס לבן אדם מימון לדבר עד הסוף. אם היית נותן לי לדבר עד הסוף במספר מקרים, היית מבין, אבל אתה רץ קדימה, אז מה אני אעשה?
1: אתה חורז באופן קבוע, אפשר להגיד שאתה כותב למגירה?
4: כותב למדף, שמה למדף.
1: תוכל לחזור לנו על השיר הזה? כדי שנסיים בחיוך? במדינת הגמדים?
4: למה ששר לא ישים אותה? אבל אני אשיר, אני מתנדב. במדינת הגמדים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדים, יוצא למלחמה. ובראש הגדוד צועד, נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה, ובידו סיכה חדה, תצטרף, איפה הבחורה, מה היא אומרת?
1: הנה פה.
5: אתה שם נורא נורא יפה, קרם שני, תמשיך.
4: בוודאי, נו מה זה.
1: אתה יודע, אני מדמיין אותך צועד בסך. אני מדמיין אותך צועד בסך ושר את זה.
4: אני לא נחזה להיות גנרל, אז אין לי מה לצועד. אני יכול להיות חייל. אני לא גנרל, אני חייל.
1: מר קרמשניט, בשמי ובשם כל צוות ההפקה כאן ואנשי התחנה, אנחנו מודים לך על התרומה העצומה שלך לתוכנית הזאת, במיוחד לתוכנית היום, ובאופן כללי לרצועת שידור הזאת. תודה רבה לך, המשך יום נעים, ותמשיך לעשות נפשות למחנה הנכון.
4: להיגיון, לשכל הישר, למדינת ישראל.
1: תחי, מדינת ישראל.
4: רוב הכבוד לצהל.
1: ביי. כן, מי איתנו?
6: שלום, דבר שמעון ניסן מיבנה.
1: שלום, אדוני.
6: אני אעשה איזה דימוי קטרנטן, ואני אגש למה שאני רוצה. היה איזה בן אדם שהיה לו מפתח, והמפתח הזה היה אמור להגיע על אשתו ועל עשרת ילדיו. ואז בא מישהו ורצח את אשתו ואת עשרת ילדיו, ואז הוא בא לבן אדם, אמר לו, תשמע, אני הולך להיות, אחרי שהילדים נרצחו, הוא הלך, אמר לו, אני הולך להיות המפתח הכי טוב בעולם. האם הייתם מעסיקים את אותו מפתח, כן או לא? לא, נכון, הייתם מניפים אותו כבדמן ורוצים לשמוע עליו יותר. אז זה המצב עם ביבי. אחרי שאנסו אותנו, תחנו אותנו, הוא נהיה גיבור. עכשיו אני רוצה להגיד לך על מה אני מדבר. אתה איתי?
1: בטח, אני מתרשם שכל הזמן אתה מדבר.
6: עכשיו, כך.
1: כן.
6: אני רוצה לתת נתון. נתון שאי אפשר לדרכך איתה, זה דבר שהיה, אז ככה. אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו כשר הביטחון ב-14 בנובמבר 2018. אני חוזר, התפטר, לא פוטר. זה לביביסטים. ההתנגדות, הסיבה להתפטרות, התנגדות להפסקת אש. ליברמן התנגד להפסקת אש שאושרה מול החמאס בסבב הלחימה שהתרחש באותה עת. הכנסת כספים לעזה, הוא טען שהכנסת מזוודות עם מינורים דרמיקת לה לרצועת עזה, מהווים כניעה לטרור. דברה מדיניות ממשלת בראשות בנימין נתניהו מול החמאס שגויה, הוא קרא בעקבות זאת להקדים את הבחירות. מה שאני אומר זה, שאם היינו שומעים לליברמן, ולא לגאון הזה שהוא אומרים שהוא הכי חכם בעולם, שהוא הביא לנו את האסון הזה שילך קיבינימט, לא היינו בסרט הזה. ועכשיו ביביסטים, אם יש לכם משהו להגיד נגד הנתון הזה, שזה היה, אי אפשר להתחיש את זה. אני חוזר, הוא התפטר מרצונו. לא, לא פותר. אתה איתי?
1: בטח.
6: אז אפשר להתעלם מהנתון הזה או לא?
1: לא יודע.
6: אני פנוי לדבר.
1: תודה, שימוני.
6: עכשיו, רגע, שנייה, אני חושב, אתה שומע?
1: רגע, יש לך נסיעה, שימון, יש לך נסיעה, נכון?
6: שנייה, אני מסיים.
1: מה אתה רוצה, לוותר על פרנסה בשביל עוד כמה משפטים?
6: אני מסיים משפט אחרון. זה שהוא פח לאסון הזה, בעצם העובדה שהוא מעיז להתמודד בכלל, זה יריקה בפרצוף של האינטליגנציה. תודה רבה.
1: תודה לך, קח את הנסיעה, שימוני, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן, מי איתנו?
8: שלום לך, גיא.
1: שלום רב.
8: מדבר מוטי מתל אביב, הרבה זמן לא דיברנו.
1: נו, זה רק באשמתך, אמן לי.
8: נכון, זה גם באשמתי, נכון.
1: מה הכוונה גם?
8: אני ואתה אשמים שאנחנו לא מדברים.
1: זה מה?
8: אני ואתה אשמים, לפעמים שיש לך זמן, אתה לא מתקשר אליי, לא תפיל לשידור, אתה מעלה אנשים אחרים.
1: לא, זה לא הולך ככה, לא הולך ככה, מוטי.
8: אוקיי.
1: אנחנו לא מטלפנים, רק היום למשל זה חריג, כי קרמשנית התחיל לחרוז לי חרוזים, אז חשבתי ש... ראוי שהמאזינים כולם ייהנו מהם יכולת החריזה המיוחדת שלו שהתגלתה לי באקראי וכך, אבל באופן כללי אנחנו לא פונים לאנשים שיעלו, אנחנו
8: מישהו. יש חריג, היום היה חריג וגם כמה פעמים היה חריג, אבל לא חשוב. קודם כל בוא נודה לחיילים ששומרים עלינו.
1: ברור.
8: נודה לשופטים שגורמים לנו להבין את האמת בצורת השיפוט שלהם. נודה גם לכל כתבים והעורכים שבצורה שהם מתווכים לנו את מה שהם חושבים, אנחנו מבינים את האמת. ועכשיו אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד בשבילך.
1: ועד עכשיו אמרת מה שאתה לא רוצה להגיד.
8: אדוני, אני אמרתי מה שאני רוצה להגיד, ואני אמשיך להגיד מה שאני רוצה להגיד.
1: בוודאי. לא, אבל נוצר רושם כאילו מה שאמרת עד עכשיו זה לא מה שאתה רוצה להגיד, כי אם אחרי שאתה פותח בפרק הזה ואתה אומר עכשיו מה שאני רוצה להגיד, המאזין שאולי עולה באקראי לשידור יכול לחשוב שמישהו שם בפיך מילים, שאמרת מילים כי ילצו אותך להגיד מילים. אז בוא נסכים שמהרגע שעלית לשידור אתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד, נכון אדוני?
8: בטח שאני אומר את מה שאני רוצה להגיד.
1: יופי,
8: עכשיו אני אגיד את מה שאני גם רוצה להגיד.
1: כן, מוטי, אתה יכול לוותר על ההקדמה הזאת, הדעת נותנת...
8: אם לא תקטע אותי ותבזבז לי את הזמן, אני אדבר.
1: מוטי, אתה יודע מה, אני מציע שאני פרד. אני נותן לך, אבל רק הדרכה לאבא, תראה, מכיוון שאני רואה שהזמן של התוכנית מאוד מאוד יקר לך, אני מבין, זה יפה מצדך, אתה מאזין קבוע, ואתה מתחשב, והזמן של התוכנית הוא באמת משאב ציבורי יקר בעיני, אני שמח שגם בעיניך. אז אם אפשר לאבא כשאתה עולה, אין צורך בהקדמה, עכשיו מה שאני רוצה להגיד, כי הדעת נותנת, שאדם אומר מה שהוא רוצה להגיד, להפך, אם אדם אומר מה שהוא לא רוצה להגיד, אז צריכים להדגיש, אני אומר את הדברים כי הכריחו אותי, אימו עליי וכיוצא בזה, אבל אם זה לא המצב, ואצלנו בתוכנית איש לא ביקש ממך להגיד או לא להגיד, ודאי איש לא יהיה עליך ולא יתנה התניות, אז אין צורך בהקדמה הזאת שחוזרת, חזרה על עצמה כמה וכמה פעמים בשיחה המאוד קצרה איתך, ואכן גרמה לבזבוז המשאב הציבורי הזה של הזמן. ולפיכך לאבא אני אומר לך ולאחרים, אפשר להימנע מהמשפטים האלה שלא אומרים דבר ולא מוסיפים דבר. כן, מי איתנו?
9: אהלן, גיא. משה,
1: מי זה? סליחה?
9: משה מהמרכז.
1: כן, משה, בבקשה.
9: יש לי שאלה קטנה, אתה ברדיו כבר המון שנים, ואתה יודע מה שנקרא לעשות רדיו.
1: לא יודע, יש כאלה שסבורים כך.
9: מבין יותר ממני, נקרא לזה כך.
1: כן, אני מתפרנס מזה, אני עוסק בזה, כן. 8 שנים כבר.
9: עכשיו, אם היו מציעים לי לשדר איתך, נגיד לצורך העניין, על נושאים פליליים, אני לא הייתי מעוניין, למה? אין לי מושג, ואני אתפס בעיני הכלל אדם לא הכי חכם במיוחד, אל מולך, נכון? אתה מסכים איתי?
1: לא.
9: למה?
1: אני אגיד לך, תראה, אם אנחנו הרי רוצים, הרי אנחנו לא מדברים עליי ועליך, אנחנו רוצים להרחיב את העירייה, אז אנחנו רואים בפרספקטיבה, שאנשים שנתפסים כלמשל מומחים בענייני ביטחון, הרי באופן תיאורטי לא יכולת לחשוב על שר ביטחון יותר מנוסה בענייני ביטחון מיואב גלנט למשל, כן? במיוחד בזירה שבה הוקנו, מי יכול יותר להתאים להיות שר ביטחון כשהגזרה הבוערת היא הגזרה ברצועת עזה, מאשר מי שהיה בעצמו אלוף פיקוד הדרום? הרי זה ניסיון ממש מהשטח עצמו. וחשבנו, נדמה לי, עד השבעה באוקטובר, שנתניהו אמנם לא היה גנרל גדול, אבל בכל זאת היה קצין בסיירת מטכ"ל, ועסק רגע, אנחנו לא ממהרים, עסק בענייני ביטחון, והנה ראינו שגם הצוות הזה, שיש שחשבו שבנושאים ביטחוניים הוא צוות החלומות, הביא לנו את האסון הנורא בתולדותינו. ועל רקע זה, מה שאנחנו יודעים מזמן, דווקא אדם שלא היה גנרל, שהרקע הצבאי שלו מאוד בסיסי, כן? כמו שר הביטחון לשעבר פרץ, דווקא הוא הלך נגד העמדה של ראשי מערכת הביטחון, וקידם את עניין החץ. ולכן, לפעמים, יש דבר שנקרא שכל ישר או חוכמת המונים, ולכן דווקא יכול להיות שאדם שהוא לא היה בכל הזירות ואין לו ניסיון בפלילים, והוא מכיר את החוק פחות טוב, דווקא הוא יכול לשאול שאלות. למשל, אייל ברקוביץ', כן, אייל ברקוביץ', שהוא לא חי אקטואליה כל חייו, והוא לא עיתונאי שעשה מסלול דרך גלי צהל. דווקא הוא... למה אתה מפריע לי? יש לך המון זמן לדבר. דווקא אייל ברקוביץ', למשל, הרבה פעמים שואל את השאלה הנכונה. אמא שלי תמיד אומרת לי, אני אוהבת את השאלות שאייל שואל. אז זה מראה לך שדווקא אדם שאין לו רקע עיתונאי, לא עשה איזושהי הכשרה מוקדמת בתור כתב ופרשן, שואל את השאלות, ולכן מאוד יכול להיות שדווקא אילו היית מצוות איתי, אתה היית שואל את השאלות והיית תורם לשידור תרומה גדולה בהרבה מאשר נגיד אם הייתי מגיש את התוכנית עם ג'וש בריינר שהוא כתב משטרה מצטיין. אז אל תמעיט בערכך. עכשיו מה רצית בכל זאת?
9: אני אגיד לך, אבל אם לשדר איתך, המינימום שלי קצת יכולת הבנה פסיסית. נקרא לזה ככה, לאו דווקא פלילית, שאתה כאילו היית כתב פלילי, אז אתה מבין איך עוברת מערכת המשפט וכל כל המערכת, אבל צריך להיות קצת עם הבנה איך זה הולך, וברגע שאני לא מבין, אז או שאתה תתייאש, או שהצופים יתייאשו, כי אני אשאל שאלות מטומטמות. אתה מסכים איתי?
1: לא, אני לא מסכים איתך, רגע נתתי לך דוגמה, שאייל ברקוביץ' למשל, שאין לו רקע עמוק באקטואליה.
9: רקע עמוק זה רגע, מה?
1: שאלת אותי אם אני פנית אליי שאלה. אז אני אמרתי לך, בפעם השנייה אני חוזר, אני לא מקבל את התזה שלך. אני חושב שלפעמים דווקא היעדר הידיעה גורם לשאול שאלות. וכשאתה מגיע ממקום של מומחי המומחים, אתה מתייחס בביטול לדברים שאומרים כפופים אליך. יכול מאוד להיות שאם שר הביטחון היה פחות מלא בעצמו, ואם ראש הממשלה היה פחות יהיר, הוא דווקא היה מקשיב, הוא היה יורד אולי לשטח, אולי הוא באופן אישי היה מדבר עם התצפיתניות. יכול להיות שהוא מתוך פחד, מתוך חוסר ביטחון, היה מרים טלפון לרמטכ"ל ואומר לו, אדוני הרמטכ"ל, מה קורה בגבולות שלנו ערב החג? והרמטכ"ל היה אומר לו, תשמע, בגבול עזה השארנו רק 400 חיילים. יכול להיות שראש הממשלה אז, אם היה פחות יהיר, אתה מאוד מפריע לי, משה, אז אנחנו ניפרד, סליחה. יכול להיות שראש הממשלה היה אומר, רגע, 400 זה נשמע לי מעט, אולי דווקא בחגים כבר היה לנו את אסון יום כיפור בחג, אולי לא כדאי באמת עם כל הכאב, לאפשר לכל כך הרבה חיילים לעשות את החג בביתם, אולי 400 זה לא מספיק. מה שאני רוצה להגיד, שלפעמים היעדר הידיעה יכולה להציל מתקלות ומאסונות. כן, מי איתנו? פרסומות.
10: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
11: הלו?
1: שלום.
11: גיא, שלום, מדבר בני שגיא מתל השומר.
1: היי, בני, מה שלומך?
11: שלומי חרה, כרגיל.
1: כן.
11: לא השתנה כלום. הייתי חודש בתאילנד ולא השתנה כלום. עדיין הממשלה הזו יושבת על קנה ומחכים לבחירות, ואני מת כבר.
1: כן, אבל עשית, אני מקווה, מסאז'ים.
11: עשיתי פוט מסאז' כל ערב כמעט, זה הדבר הכי טוב שיש שם.
1: ולא נרגעת?
11: הירק, לא, זה לא מראה. שמע, אני, יש לי שערה תמידית בנפשי, מאז שהממשלת הזדון הזו יושבת...
1: מה עושים כדי שלא תיפגע הבריאות?
11: אני כבר, די, אני אעזוב, אני בן אדם עבוד. תן לי רגע לדבר, אני רוצה לדבר על הצד האמיץ, והיוצא מן הכלל של סגלוביץ'.
1: רגע, שאלה. שאלה, כן? רגע, אני מעניין אותי לשמוע. אבל קודם כל, בהמשך לשיחה עם קרמשניט, האם הצעד האמיץ הזה, שהוא לדעתי לכל הדעות, צעד אמיץ, חריג, יוצא דופן, יצירתי, מפתיע, האם זה מוביל אותך לשקול להצביע לרשימה, או שמחמאות לחוד... והמחאות לחוד.
11: לא, אני מחמיא בזה, זה לא משנה את הדעה הפוליטית, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, מי שהכשיר את מנסור עבאס עוד זה, זה היה הגאון
1: רעם שלנו. מנסור עבאס צריך הכשרה? למה? נתניהו הוא רב שמכשיר אחרים?
11: אבל מי שהכשיר עוד עבד על ההכשרה שלו. אני רואה במנסור עבאס את... הערבי שאני רוצה לחיות איתו פה במדינה, מה שאמר קרמשניט, הוא צודק בהחלט. הם לא יזרוקו אותנו לים, ואנחנו לא נזרוק אותם לים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בהדדיות, בכבוד הדדי, ובאמת בשלום ובשלווה. צריכים ללמוד את זה, זה לא קל. עכשיו, הצד הזה, סגלוביץ' הזה, שהיה ניצב בכיר ביותר במשטרה, היה... הסגן, אם אתה זוכר, של עומר בר-לב, והם הקימו, עשו תוכנית לשיפור המצב בין
1: הערבית,
11: בנושא
1: פרויקט.
11: של הפשיעה,
1: נכון.
11: של המגזר הערבי.
1: נכון.
11: בא הפירומן הזה, בן גביר, שהחריב את כל מה שסגלוביץ' בנה, והתחיל משמו עם הפיתות שלו בבתי הכלא וכל השטויות, כל שאר, כולל התנינים וטלי גוטליב שמצרפת אליו. אתה יודע, על זה נאמר, הלך זרזיר אצל עורב. אז אני רוצה להגיד לך, התרומה של סגלוביץ' בעניין הזה היא אדירה. אם הוא מכשיר באיזושהי צורה או מפנה כמה קולות, אני אישית לא, אני מודה. אבל אם הוא מפנה כמה קולות למנסור עבאס, אני חושב שזה רעיון גדול, ואני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, או השר לביטחון לאומי, או לא חשוב איך שהשם, שהוא ימונה והוא יבצע את המדיניות שלו. מכיוון שאני מאמין שאם סגלוביץ' יישב שם, אנחנו נראה ירידה אדירה, בפשיעה ובנרצחים במגזר הערבי, וזה טוב לכל עם ישראל, כולל היהודים.
1: בני.
11: כן.
1: עכשיו זה באמת, השיחה עם קרמשניט מאוד התארכה, אז לא יכלתי לרדת איתו לרזולוציה, אבל אתה באת לי ממש משמיים. אני חוזר
11: רבה.
1: ושואל אותך.
11: כן.
1: אם אתה חושב שהאיחוד הזה הוא דרמטי, ואם כן. אתה רוצה שיואב סגלוביץ' ימונה לתפקיד בכיר, כפי שהוא היה בעבר,
11: אמת.
1: סגן
11: לא,
1: השר...
11: לא, יותר, שימונה לשר
1: שר,
11: לביטחון
1: שהוא
11: פנים.
1: שהוא יהיה שר. אתה יודע שבסוף, אחרי הבחירות, ככל שקמה ממשלה, אז החלוקת תיקים והבחירות של התיקים היא פועל יוצא של גודל המפלגה, גודל הרשימה. ועל רקע זה אני שואל אותך...
11: אתה צודק, אבל לפעמים, אלה שהם לשון המוזניים, די, שים לב.
1: בני, אבל אתה לא מאפשר לי להשלים את השאלה. השאלה שלי היא, האם המחמאות ליכולת של, יכולת התפקוד של סגלוביץ', והאם המחמאות לצעד שהוא עשה, והאם המחמאות למסר הזה שיש כאן רשימה יהודית ערבית שעומדים בראשה מוסלמי ויהודי, האם זה גורם לך לכל הפחות, לשקול להצביע לרשימה הזאת, או שאתה, כמו קרמשניט, אומר, זה אמיץ, זה חשוב, זה מצוין, אני רוצה אותו שר, אבל אני לא אצביע בעבורו. זאת השאלה
11: רגע,
1: שלי.
11: רגע, אני לא רואה את הניגוד בין שני הדברים. גיא, שים לב.
1: אם לא יצביעו לרשימה, היא לא יהיה לקוח פוליטי.
11: תן לי רגע, אני מקווה, תראה, מנסור עבאס יושב על 4-5 מנדטים לפי כל הסקרים, אני מקווה שהוא יקבל יותר, אני מקווה, אבל לפחות יהיה לו 4-5. עכשיו,
1: אתה בורח מהשאלה שלי. אתה בורח, השאלה שלי פשוטה. ראשי
11: המפלגה, תרשה לי רגע
1: לדבר. אבל אתה בורח מהשאלה, בני, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה.
11: לא, אני לא בורח לרגע, תן לי רגע לדבר.
1: בני, אני אתן לך כמה שתרצה. אני אבל רוצה שתתייחס לשאלה שלי.
11: אני אתייחס.
1: השאלה שלי, אני חדד, כי אני מתרשם שאתה שאתה צריך חידוד, אבל בני, אני מתרשם, לא, אני מתרשם שאתה לא,
11: תן לי שנייה,
1: לא אתן לך, לא אתן לך, אני רוצה לחדד את השאלה,
11: אני חוזר לשאלה, אבל אני צריך להגדים טיפה,
1: בני, אל תמרח אותי,
11: אני לא מורח, אני לא מורח ולא בורח,
1: בני, לא ילך, אני אשאל שאלה חדה, ואני מבקש תשובה חדה, אחר כך תתפלמס ותמרי לאן שאתה רוצה. שואל אותך שאלה
11: אני
1: פשוטה.
11: אני אומר שוב.
1: אתה לא נותן לי לסיים את השאלה.
11: אתה סיימת? לא סיימת.
1: אתה בורח מהשאלה, ואני אתמצאת אותה, ואחזור עליה. האם העובדה שאתה מעריך כל כך את יואב סגלוביץ', ומעריך כל כך את הצעד שהוא עשה עם מנסור עבאס, יגרום לך להצביע לרשימה הזאת כדי לתת לה כוח פוליטי?
11: לא.
1: יפה.
11: אני לא אצביע לרשימה.
1: השאלה השנייה שלי, למה?
11: אני אגיד לך למה.
1: בבקשה.
11: בגלל שאני תומך כבר שנים בליברמן, בגלל שהוא היחידי שלא הצטרף לביבי אף מעולם, כפי שהוא אמר. כל היתר הם שקרנים, בוגדים, ועושים מעשה נבלה.
1: גם על יאיר לפיד אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה יאיר לפיד?
11: אני תומך בליברמן בגלל שהוא אנטי-ביבי ולא יצטרף לממשלה שלו. כן, אני בשביל זה תומך בו. אני לא אבחר בסגלוביץ', אני אכבד כל מי שיבחר בו, אבל אני אומר מה שאתה לא נתת לי להגיד.
1: בבקשה.
11: לפעמים מפלגות יושבות כלשון מוזניים. כל אלה שאמרו שהם לא ישבו את מנסור עבאס, יכול להיות שתוצאות הבחירות יחריבו. הכריחו אותם לשבת עם מנסור עבאס, ואז אני מקווה שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. אתה איתי?
1: כן, בטח.
11: זהו, אני אומר, זה נורא תלוי בתוצאות הבחירות. אם אייזנקוט יקבל 30 מנדטים, הוא לא יצטרך את מנסור עבאס. אם הוא יקבל 22-23, הוא יצטרך את מנסור עבאס. זה הכל. נורא פשוט, זה חשבון פשוט.
1: כן, אני אגיד לך, אבל מה לא בהיר עדיין?
11: מה לא בהיר?
1: אני אגיד לך, תראה.
11: הלו?
1: כן, אני מוצא שיש פער בין ה... אתה הרי לא חושד שיואב סגלוביץ' ירצה באיזשהו אופן, או רצה באיזשהו אופן, לעשות ברית עם נתניהו, נכון? אני עדיין חושב שיש פער, בין הסופרלטיבים שאתה נותן ליכולת התפקוד של יואב סגלוביץ', לרצון שלך שהוא יחזור לעמדת השפעה משמעותית, לרצון שלך, להערכה שלך את הצעד שהוא עשה, לבין העומדה שכל הדברים האלה, גם יחד, לא גורמים לך להצביע בעבור הרשימה הזאת. אני רוצה שיש כאן פער.
11: אני לא מבין איך אתה לא רואה שאין שום סתירה בין מה שאני חושב על סגלוביץ', על התפקוד שלו, ועל הרצון שלי לראות אותו כשר לביטחון פנים, לבין זה שאני לא בוחר בו. אני לא מבין. אני בכלל לא מבין איפה הסתירה פה.
1: אני אסביר לך.
11: תשמע, הלוואי והייתה לנו ממשלה של מקצוענים, ולא של רפי שכל כמו שיש לנו היום. תראה את אמסלם, תראה את קארי, תראה איזה ממשלה נפסדת, קאץ', דיכטר, ברכה, בחייך, איזה בין ממשלה? זה ממשלת אפסים אחד-אחד. אני רוצה אנשי מקצוע. אם סגלוביץ' כאיש מקצוע יכול לתרום לי, לשפר לי את איכות החיים אפילו באחוז או ב3%, אני אתמוך בו. בהחלט.
1: אבל אתה לא תומך בו.
11: זה לא אומר שאני צריך לבחור במפלגה שאותה הוא מייצג.
1: בני, קודם כל, התרומה שלך לתוכנית הרדיו הזאת היא עצומה. אבל כשרוצים לתמוך בפוליטיקאי, הדרך לתמוך בפוליטיקאי, שאתה מאוד מעריך, היא להצביע בעבור הפוליטיקאי. זאת הדרך, זאת הדרך של הציבור להגיד לפוליטיקאי, אנחנו מעוניינים בך.
11: אני מעוניין שתהיה ממשלה של מקצוענים. אתה שומע אותי? תביא את זליחה, שהוא, אני מקווה שלא ירוץ ויבזבז עוד פעם קולות, ותמנה אותו כשר אוצר. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות אנשים שעובדים לטובתי. אתה לא מבין? אני לא יכול לתמוך בכולם. אני צריך לתמוך באחד. אבל אני רוצה ממשלה שתעבוד לטובת העם, בשביל העם, לא למען כיסא, כיסא הריפוד והנסיעות של מירי רגב בני, למרוקו. בני, אתה מבין את ההבדל?
1: כן, מבין, בני רגע.
11: כן.
1: השעה הסתיימה.
11: אני מתחייב.
1: אני רק רוצה להגיד לך, לא, כן. לא צריכים. אנחנו כולנו מבינים שאי אפשר לעצור את השעון. אני רק דבר אחד רוצה להגיד לך, תשמע.
11: בבקשה.
1: אני חושב שהחופשה שלך בתאילנד דווקא הרגיע אותך קצת. אתה במשך
11: חושב?
1: חלקים נרחבים מאוד של השעה הזאת, של השיחה הזאת, נשמעת רגוע. אנחנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת.
10: לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

שלום לכם רבותיי, שעה שנייה, שבוע טוב. לא יודע מי מכם זוכר, אבל לפני שנים, כשאת הרצועה הזאת הגיש במשך שנים נתן זהבי, מקובל היה להתחיל את השעה הראשונה ולא פעם גם את השנייה באיזשהו שיר עם איזשהו הקשר אקטואלי, נכון שר, אני צודק? כן, ואני שנכנסתי לנעליו, ניסיתי להיכנס לנעליו, החלטתי לוותר על המנהג הזה כדי למקסם את דקות השידור איתכם. אבל כשיש רגע כל כך מיוחד, כפי שהעניק לנו המאזין הקבוע שלנו, ניצב בדימוס אפרים ארליך המכונה קרמשנית, אז אנחנו נחרוג ממנהגנו ונפתח את השעה השנייה, תחילה בביצוע המקורי של אריק איינשטיין עליו השלום, בשיר, שיר הילדים הנצחי הזה, בואו נשמע, ומיד אחר כך אנחנו נצמיד אליו את הביצוע של ענק השירה החדש, זה שהתגלה כאן בחשיפה ראשונה ב-103 בתוכנית המאזינים שלנו, נולד כוכב. אנחנו נשמיע את המקור ואחר כך את הכוכב שלנו, ואתם המאזינים תשפטו האם הכוכב שלנו, האם נכונו לו עוד עלילות בתחום הזמרה והחריזה. בבקשה.

חשבנו שזה ביצוע איקוני, תמשיכי אותו. חשבנו שזה ביצוע איקוני, בלתי נשכח, כזה שיחזיק לנצח, כנכס צאן ברזל של שירי הילדים בעברית. בואו נשמע עוד כמה רגעים מהביצוע הזה של אריק איינשטיין עליו השלום, ומיד אחר כך של הכוכב הנולד שלנו.

0: במחוזותיי הוא היה בלש במשטרה. אחר כך הוא הפך לקצין, ראש מחלק סמים בימ"ר תל אביב. הוא המשיך, הוא היה מפקד ימ"ר תנועה במשטרה, גלה עד חברון והיה סגן מפקד משטרת חברון. אחר כך עבר לכיבוי, נודע כמיסטר איקס מפרשת פריניאן, האחים פריניאן. פרש מהמשטרה ברעש גדול, הפך לנהג מונית. שום דבר אבל לא הכין אותנו לרגע הזה, לרגע שבו הוא חשף את האהבה הגדולה שלו לשורר שירים, לחרוז חרוזים. עד עתה הוא עשה את זה למגירה. היום, בפעם הראשונה, הכרנו פן אחר שלו, צד אחר שלו. רבותיי וגבירותיי, ניצב משנה אפרים ארליך, קרמשנית, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה ובידו סיקה חדה, תצטרף, לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: תגידו אתם, לא נולד כאן כוכב? על כל פנים, את התוכנית שלנו עורך גם היום שר פלסנר ושקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל הראל גולשטיין ועידו נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, אנא הודעות קצרות, 054-70-103-70, אנחנו נצא לפרסומת אחת קצרה, אחריה נשמע בהשמעה חוזרת, את הלהיט שלנו שילווה אותנו מעת לעת, ודאי עד מערכת הבחירות, ואחר כך נפנה לשיחות איתכם, נשמח לקבל תגובות והתרשמויות שלכם מהכוכב שזה אתה גילינו. בבקשה. עוד טעימה של
2: קרמשנית.
0: קרמשנית, כן, בבקשה.
1: במדינה אתה גם מדהים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים, יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד נתניהו המפקד, בראשו כובע פלדה ובידו סיקה חדה, תצטרף, לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: כן, מי איתנו?
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום וברכה גיא, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
3: אני סמי.
0: מאיפה?
3: מבת ים.
0: כן, סמי.
3: מקצועי נהג מונית.
0: מה דעתך קודם כל על קישורי השירה של קרמשנית?
3: שמע, קרמשנית זה בסדר, הכל בסדר איתו, ושמע, כל הכבוד לו.
0: אתה גם כותב למגירה מעת לעת, חרוזים?
3: חרוזים, לא, אני יותר עוסק באומנות.
0: מה אתה עושה? בוא תשתף אותנו.
3: שתף אותך, אני מתעסק בויטראז'ים.
0: אני הרגשתי בגוון קול שלך שיש לך פן אומנותי מאוד מפותח. כן, איזה ויטראז'ים?
3: חלונות, איילים.
0: אבל אתה עושה את זה באופן מקצועי, או שאתה מעט לעט עושה את זה במסגרת איזשהו תחביב?
3: תחביב.
0: אבל לחברים וכאלה, אם הם רוצים איזה ויטראז', אתה בשמחה.
3: בשמחה, כן.
0: תגיד, איך צובעים את הזכוכית בויטראז'?
3: לא, יש, קודם כל, הזכוכיות של הויטראז', הם קונים אותם כבר צבועות.
0: אז מה העבודה שלך?
3: קונים אותם. מה, זה כרוך בעשיית הדגם, יש דגמים מוכנים, אבל כל מי שרוצה לעשות ייחודי יותר, שיהיה אחד בלבד, אז זה זה. אז להכין את הדגם, להתחיל לגזור אותו לצבעים, מה שאתה רוצה לעשות, את הבריסטול, לצייר את זה על הצוחית, לחתוך ולשייף, ולעטוף את זה בסרט נחושת, ולהצמיד, שמע, זה חתיכת עבודה, זה חתיכת עבודה.
0: וחשבת מתישהו לעזוב את המונית ולהתמסר לתחביב האהבה הזאת שלך?
3: אגיד לך משהו, גיא, אני לא צעיר. אני מתקרב ל-80.
0: אז מתי תגשים את החלום, אם לא עכשיו?
3: לא, לא, אני עדיין עושה את זה בבית. אני עושה את זה בבית, בשביל הנפש. אבל מה, לעבודה, אני לא מוכן לבדר...
0: על המונית.
3: על המונית של 5 שעות, 6 שעות, וזהו.
0: מה אתה אוהב כל כך במונית? נשמע לי מייגע, אתה יודע, ישראלים לא כל כך פשוטים, והמצב הכבישים נעשה גרוע יותר ויותר, בין היתר תודות לשרת התחבורה הנפלאה שלנו מירי רגב.
3: עוד מעט, אני רציתי לדבר לגבי שרת התחבורה, אבל אתה שואל את זה משהו, אז אני אענה לך.
0: בבקשה, תודה.
3: מה אני אוהב בעבודה הזאת? זאת קודם כל עבודה שהיא לא משעממת. כל יום מתאים אנשים שונים, ואתה נוסע למקומות שונים. והדבר הכי חשוב, שאני אוהב את העבודה.
0: מה, אתה אוהב לעמוד בפקקים?
3: כן, שמע, אני 34 שנים כבר בעבודה הזאת, אז הפקקים זה כבר, הם לא מרתיעים אותי.
0: תגיד עוד
3: אני
0: דבר.
3: גם לא מתעצבן מזה.
0: אני עוד דבר, אני שאלתי גם את קרמשנית, ככל שאתה יכול לשקף משהו, יהיה מהפך, או שנתניהו שוב יצליח איכשהו לקום מהקרשים? מה אתה מרגיש אצל הנושאים שלך? כעס, זעם על האסון, הטלת האחריות על נתניהו ביותו הראש, או שאתה רואה שאנשים כבר חוזרים לעמדות המוצא שלהם
3: וסלחנים
0: כלפיו?
3: לא, לא. יש הרבה אנשים שהם הם משנים את דעותם, זאת אומרת, הם לא מצביעים לנתניהו, אבל מה, שיש אנשים שאתה לא יכול לשנות קו החשיבה שלהם. ובמיוחד מדובר על אנשי פריפריה. זה מדובר יותר על אנשי פריפריה. הם נעולים על ביבי, וזהו, אפילו שהוא עשה להם את הכי הרע שבעולם, את הכי הבלגן שבעולם. אבל מה?
0: כן. טוב, סמי, על מה רצית לדבר? כן, בבקשה.
3: רציתי לדבר, שמע, ידידי, אנחנו גם ככה או ככה, כל הכבישים שלנו הם עמוסים, פקקים הכל. בנוסף לכל, אם שמת לב, בזמן אחרון, תוקעים לנו את העמודים הצהובים האלו בכבישים הבין-עירוניים. תיקח את כל איילון. הם שמים לך תמרורים שאוטובוסים בלבד, אוטובוסים בלבד, ושמע, מוניות הם לא יכולות לנסוע שם. וכמה אוטובוסים כבר עוברים? אתה יודע מה? אז 5% אוטובוסים, 100% מוניות, הם נוסעות באותם הנתיבים. ושמע, אנחנו למעשה, אין לנו למי לפנות.
0: טוב, סמי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואוטוטו בחירות, אולי ימונה שר או שרת תחבורה,
3: שרים
0: יותר או עסוקים יותר בצרכים שלנו האזרחים, נקווה. תודה סמי, תהיה לך שנה טובה, תודה שתתפנת.
3: שנה טובה גם לך גיא.
0: ביי, להתראות, כן, מי איתנו?
2: שלום. קודם כל, רציתי להגיד לך שאני נהנית מהתוכנית שלך.
0: תודה.
2: דבר שני...
0: רגע, אם תוכלי להציג את עצמך, גברתי הנחמדה.
2: מרים השעון.
0: מרים, כן, בבקשה, כן, מרים.
2: נשמע. כן. הקשבתי למאזין האחרון בשעה הראשונה. יש לו איזושהי טעות.
0: כן.
2: כי למשל, בנט ואיזנקוט כל הזמן לא אומרים בלי ערבים. הם אומרים, אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה. היחיד שומר כל הזמן זה ליברמן, בלי ערבים. אז אם הוא רוצה את סגלוביץ', איך הוא יקבל אותו?
0: אוקיי.
2: אם הוא יצביע
0: אוקיי, הבחנה מעניינת. כן.
2: זה מה שרציתי בעצם להגיד לך.
0: רק את זה?
2: איך אומרים? שנעבור את הבחירות בשלום.
0: כן.
2: הכי חשוב, ושאנשים יחשבו פעמיים על כל דבר.
0: תודה רבה מרים, שתהיה לך שנה טובה, תודה שתלפנת.
2: וגם לך.
0: תודה. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא פלג, מדבר משה.
0: מאיפה?
4: דיברנו פעם בזמנו.
0: מאיפה אתה משה?
4: מתל אביב.
0: כן, בבקשה משה.
4: רציתי לדבר, לפעמים נאמר את המשפט, בלי תורה לא יהיה מדינה. זה נכון, אבל זה לא קשור למנהגים והתפילות של התורה, אלא העקרונות והערכים של התורה, שאותם צריך לשמור. אני לא מדבר רק על מה שלא, שהפוליטיקאים שכחו מזה לגמרי, גם הפוליטיקאים של המפלגות הדתיות וגם החילונים שכחו בממשלה הזאת את הדבר הזה לגמרי. אני מדבר אפילו על כל אזרח קטן משורה, הנחלים והטבע שאלוהים ברא בשבילנו, איך מזהמים את זה ומלכלכים אותם. ומשפט אחרון שרציתי להגיד,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נסות לפרש את הרצון של האישיות המופשטת שנקראת אלוהים, מה הוא רצה, עשית איזה האנשה, כאילו שיש לו רצונות או חשקים או סדרי עדיפויות, אני לא יודע,
3: המחשבה של... שלא רגע... אכפת לו שמזמים את רגע, הנחלים ואת הכדור הארץ שהוא נתן לנו,
2: לא
3: זה,
2: מה...
3: זה, זה, זה אלוהים אחד
2: בתור אחד, בתור אחד ש, שמפקפק בקיומו של אל, אז, או לפחות לא מנהל אורח חיים כזה, אני לא מרשה לעצמי, לנתח מה הרצונות של אותו, של אותו אל. אני אומר, מבחינה, באופן אישי, אני גוזר על עצמי איזושהי צניעות בנקודה הזאת, מכיוון שאני, שוב, לא חי באופן הזה. אני לא יודע מה הרצונות. מה שאני כן יכול להגיד לך, שמבלי לעשות סדרי עדיפויות, מה אלוהים רוצה יותר או מה הוא רוצה פחות. אני חושב שאנשים שהם חפצי חיים, ויש להם איזושהי השקפת עולם שמבינה שאנחנו צריכים לשמור על כדור הארץ שלנו ועל ערכי הטבע שלנו, ומכל הטעמים שיש, אני מקפיד הקפדה יתרה על מחזור, ולפני שנים כשהילדים שלי נחשפו לאופן הקפדני שבו אני מפריד את העיתונים לפח אחד ואת הזכוכיות לפח אחר ואת הפסולת הלא אורגנית לפח אחר, אז הם אומרים לי, אבא, תגיד, מה זה משנה? אתה חושב שאתה תשנה את העולם? והתפיסה שאני ניסיתי ואני חושב שהצלחתי להקנות להם, שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, ואם כל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול, יכול להיות שהסביבה כולה תשתנה. ואני רוצה להגיד לך בסיפוק, שמנקודת המבט הצרה מאוד שלי, ברחוב הקטן שבו אני גר, שבכניסה לרחוב יש מפרץ חנייה, ובו שלושה פחים, אחד לעיתונים, האחר לזכוכיות, והשלישי לפלסטיקים, אני מתרשם שציבור רחב נוהג כמוני, ומבין שאנחנו צריכים לשמור על הסביבה.
3: אני לא אומר, לא הכללתי את כולם.
2: לא, ואתה אמרת שזה אלוהים רוצה יותר, או אלוהים רוצה פחות, בוא נהיה צנועים.
3: מה, אלוהים היה, מה, לא אכפת מה כדור הארץ שהוא עשה, שהם מזהמים אותו או משהו, זה יש פרים שהם ברורים.
2: לא יודע, אני לא יודע. אני אומר חשוב, בוא נהיה צנועים, ולא נפרש את רצון האלוהים. לא יודע אם האלוהים היה רוצה שבני האדם ילחמו אחד בשני, לא יודע אם אלוהים היה רוצה. לא בטוח שהאלוהים היה רוצה שנפעל באופן כזה שהטמפרטורות יעלו והקרחונים ימסו ואין סוף דברים. בוא נהיה צנועים, יש לך עיתונים, זרוק אותם בפח העיתונים אחרי קריאה. תודה לך, משה.
3: אני מדבר גם באופן כללי, זה גם עוד דברים שאנשים אמורים לשמור על כללים שהם לא שומרים, וזה אלוהים אחד של כל הדתות, רק המנהגים שונים, והתפילות שונות, אבל זה אלוהים אחד של כולם.
2: כן, טוב, תודה רבה לך, משה, תודה.
3: גם לך.
2: כן. מי איתנו?
4: עודד מתל אביב.
2: כן, עודד, מה שלומך?
4: אני בסדר, פחות או יותר, ואתה?
2: כן, עודד, בבקשה.
4: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה על שקד, אני פשוט לא ידעתי, מגיע לה. הקשבתי דווקא בערוץ הספורט, אתה יודע, אנחנו שנינו אוהבים כדורגל וזה, ויש שם איזו תוכנית של שכנר, נדמה לי, שהוא מראיין את השחקנים הוותיקים. בקיצור, בסוף התוכנית, איך שיבחו אותה, עורכת שקד מורג, אז אני באמת
2: רגע, בערוץ הספורט,
4: כן,
2: אני
4: לא ידעתי, חשבתי שהיא רק אצלכם.
5: אני יודעת שהרגימו לי בתוכנית ספורט, אבל...
2: בתוכנית ספורט שלנו, אתה מתכוון.
4: אמרו 103 שם משהו.
2: זה לא ערוץ הספורט, זה תוכנית הספורט של 103.
4: אוקיי, אני לא עד כדי.
5: שודר בספורט אחד.
4: אבל כן, שיבחו אותך שקד, חבל על הזמן.
2: הגיע לה.
4: רציתי להגיד את זה. תראה, אני רציתי להתייחס למה שאתה דיברת קודם עם כמה מאזינים, אז בואו נראה ככה. קודם לכל, אף אחד לא יודע,

0: בעצם מה היה באמת יכול קורה, מה היה קורה אם היו מהירים אותו כמו שהוא מדבר בארבע בבוקר. אף פעם לא נדע בדיוק. עכשיו, קודם באמת דיברת עם מישהו מהמאזינים.
1: רגע, ניתן להאריך, ניתן להאריך.
0: מה?
1: ניתן להאריך.
0: להאריך תמיד, בדיוק.
1: ואיך אנחנו מעריכים? מעריכים על סמך ניסיון העבר, מה קרה במקרים אחרים, וניתן להאריך על סמך מה קרה מהרגע שהעירו אותו.
0: יופי. אז הנה בדיוק אתה עוזר לי.
1: רגע, אני רק מזכיר שבזמן שהעירו אותו, עוד לא התחילה הפלישה, התחילה המלחמה.
0: דווקא בגלל זה, בדיוק.
1: מה עשה מהרגע שנודע לו שחמאס יורה?
0: רגע, שנייה, ואני רוצה להגיד, הנה, אמרת בדיוק דבר שהוא מאוד נכון. אתה אומר, צריך לראות מקרים אחרים. אז הנה, אני מוביל, ואני אגיד אותם בקיצור, כי אני חושב על זה הרבה זמן. אתה עכשיו אמרת, ביבי הוא פחדן, אני אומר גם פניקיסט, כל מה שאתה רוצה. עכשיו, אני אומר, ראינו שני מקרים, אני אגיד אותם בקצרה מהר, כי זה התחלה כאילו רק לא, למהר, לא לפספס. במקרה הקורונה, הוא שמע על קורונה, רץ מהר בכל העולם, כמו משוגע, הביא קורונה, הביא חיסונים מכל העולם. הייתה שריפה בקרמל, אף אחד עוד לא ידע מה קורה, רץ מהר, אווירונים, סופר טנקר, מה שאתה רוצה. לכן אני אומר בדיוק, לא נדע, רק אפשר להעריך מה הפחדן הזה היה עושה בארבע בבוקר, נכון? הנה אני אומר. עכשיו, הם לא עירו אותו, הם עירו אותו, הוא התחיל מ-6:29.
1: רגע, עודד, כאן צריך להזכיר.
0: אוקיי.
1: מי לא העיר אותו? וזה פרט שלמדתי מקריאה דקדקנית של הפרסומים האחרונים, אני לא יודע אם שמת לב לניואנס הזה, אבל אני הבנתי שמי שיכול להעיר את ראש הממשלה, זה לא הרמטכ"ל, ולא ראש השבק, ולא ראש המוסד רגע, זה שורה של קצינים, אמנם אנשי צבא, אבל מסופחים ללשכה שלו.
0: נכון.
1: והמידעים על התרחשות חריגה ברצועת עזה, הועברו מגורמי צבא וגורמי שבק ללשכת ראש הממשלה, החל מהשעה 2 בלילה. וקצין המודיעין בדרגת אלוף משנה, קצין המודיעין שמסופח ללשכת ראש הממשלה, וכאמור המזכיר הצבאי, יכלו להעיר את ראש הממשלה בכל נקודת זמן, החל מהרגע שבו
0: התחילו
1: להעביר חומרים, ובחרו משיקולים שלהם שלא להעיר את ראש הממשלה. זאת אומרת, מי שבעצם קיבל את ההחלטה, אתם הביביסטים טוענים למדר את ראש הממשלה, אבל מי שקיבל את ההחלטה לא להדכן את ראש הממשלה, זאת לשכת ראש הממשלה. הם החליטו, שאומנם יש את הסימנים האלה ואחרים. עכשיו, יכול לשאול השואל, למה הם החליטו לא להדכן אותו? והדעת נותנת, מהצד השני אנחנו עסוקים הרי בספקולציה, הדעת נותנת שלאור התנהלות של שנים, הם הבינו מתי ראש הממשלה חושב שצריך להעיר אותו, ומתי הוא אומר, רבותיי, אל תעירו אותי על כל שטות. זה דברים שנבנים תוך כדי תנועה.
0: אוקיי, זה רק מראה כמה הם לא היו בסדר.
1: אבל תראה, זה שהצבא לא ניתח נכון את מה שקרה, זה, על זה אין ויכוח בכלל.
0: לא,
1: עכשיו השאלה לא... היא, הרי אנחנו, תראה, עודד, אנחנו נמצאים באקלים, שבו מנסים להפיץ איזושהי תיאוריות קונספירציה, ולפיה, ראש הממשלה הוא שותף לתיאוריות האלה, לפיה...
0: לא נכון, מי ש... הוא אמר
1: כן, הוא אמר בערוץ... ש... לא, הוא אמר בערוץ 14, שהוחלט שלא להעיר אותו, כי חששו שהוא יקפיץ את הצבא, מה שיגרום למיסקלקולציה, זה מה שהוא אמר בערוץ 14. והאמת היא, שמי שבחר לא להעיר אותו, זה קציני לשכתו, שחשבו שלא נכון להעיר אותו, כי הם חשבו, כמו שבשוגג חשב השבק, וכמו שבשוגג חשב ראש הממשלה, הם לא ראו שמתחילה מלחמה.
0: בסדר, אני לא מדבר על זה, גיא, תן לי רגע, אני מבין מה אתה אומר, אבל העובדה היא שלפני 29 לא העירו אותו, זו העובדה, נכון? עכשיו אני אומר דבר כזה, אתה קודם באמת דיברת עם אחד המאזינים, ואמרת, נתניהו לפני זה, שלא לא בערב הזה, היה צריך להתעניין יותר מה קורה שם, מה שם, יש חיילים, עכשיו הדיווחים דיברו חד משמעית, שהיו דיונים לפני החגים, וכולם אמרו, אין שום סיכוי למלחמה גדולה, אין כל זה, אבל בסדר, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רק אומר דבר אחד שאני חושב שהוא
1: סליחה,
0: נכון.
1: סליחה, סליחה. הרי אין חולק שרונן בר הציע לחסל את סינואר ימים בודדים לפני 7 באוקטובר. איזה סיבה יכול... עכשיו, חיסול סינואר, המשמעות היא פתיחה במלחמה מול חמאס. למה ראש הבק? למה ראש הבק? שחושב לשיטתך שאין שום סכנה מחמאס, ואין שום סיכוי שהם יפגעו פגיעה מסוימת בביטחון המדינה, מציע לחסל את מנהיג חמאס, מה שיביא באופן ברור לפתיחת מלחמה מול חמאס. למה רונן בר הציע להוריד את סינואר?
0: ביבי פחד, כי הוא פחדן.
1: אבל למה רונן בר הציע?
0: אני לא יודע רונן בר.
1: הוא הציע קורה סכנה בסינואר.
0: אבל אני לא יודע מה חשב ביבי באותו זמן, מה היו הנתונים לכל זה, אין לי מושג.
1: טוב, יאללה, עודד, כמה משפטים שלך לסיום.
0: אתה רואה, תן לי, אני מגיע לדבר העיקרי, כמה משפטים, ואני מסתלק.
1: בבקשה.
0: אז הנה, אני אגיד לך מה אני חושב, כי אתה בדיוק אמרת גם קודם, שביבי היה צריך לשאול שאלות וכאלה ואחרות, ואז, עוד פעם, אני יודע שהוא שאל והיה דיון, אבל בוא נגיד נגיע לאותו 4 בבוקר, ופה בדיוק השאלות האלה הוא היה, כאות, הוא פניקיסט, והוא פחדן, והם היו אומרים לו, תשמע, יש לנו את העניין הזה של מיסקונספשן, הרי הוא דיבר את זה, זה הדבר העיקרי, שיחשבו שאנחנו מתחילים מלחמה, ואני לא יודע מה היה קורה, אז יכול מאוד להיות שהוא היה אומר להם דברים שבסיסיים, תעלו את הכוננים, אל תעשו רעש גדול, תעמידו את חיל האוויר, ואני לא אומר לא היה קורה
1: טוב, כלום, עודד, אין דבר כזה. ידיים, לעולם לא נדע. תודה שטלפנת.
0: נכון, בדיוק, לעולם לא נדע. אבל
1: כן, אבל אפשר להאריך.
0: אלה טיעונים, שביבי באופן בסיסי אחראי לכל מה שקורה, היה אומר לפחות את המינימום.
1: כן, אבל יש שורה תחתונה. יש שורה תחתונה. 2,000 נרצחים.
0: כן, אבל הוא הראש והוא לא אשם.
1: לא אשם, כן. מי אשם? מי אשם? סבתי עליה שלום.
0: מי השם זה אלה שחשבו קודם
1: יאללה,
0: ולא עודה, היה
1: תודה,
0: להם מודיעין שם.
1: תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת ואמרתי לשר, אני אומר לכם, יש כל כך הרבה על מה לדבר בכדורגל הישראלי. באמת, פתיחת עונה בעיניי מסעירה, נכון שר? מהמסעירות שהיו לנו כאן. הפועל תל אביב מליבה, מכבי תל אביב קצת מקרטעת, אבל עם חיזוק דרמטי, היא המועמדת שלי, הברורה לזכייה באליפות, שירשם, הפועל באר שבע, מה נגיד, סימן שאלה גדול, ביתר ירושלים דרמה גדולה, מכבי חיפה דרמה גדולה, הפועל ירושלים מעניינת, יש הרבה על מה לדבר, עוד מעט אנחנו סוגרים... סוגרים שעתיים. מה, לא תהיה לי שיחה אחת על, על, על מכבי חיפה? האם במכבי חיפה יכולים לנשום לרווחה אחרי הניצחון אתמול, ניצחון שני מתוך 3 משחקים? אני חושב שלא. אייל ברקוביץ' אמר לי פה רגע לפני שעזב, שהוא רצה ממש לצפות במכבי חיפה אתמול. לא הצליח. מפאת הרמה הנמוכה. מפאת השיעמום. בואו נדבר על זה. נצא לפרסומת.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
1: שלום רב.
4: אהלן, מדבר תמיר, אני מרחובות. קודם כל גילוי נאות, אני גדלתי בבית ליכודי, אנחנו ביביסטים, סבי שיחיה ויבדל לחיים ארוכים, היה טייס לשעבר, אחי הגדול גם עשה חייל בצבא. עולה אדם כמו קרמשניט ואומר, שהערבים לא יזרקו אותנו לים, ואנחנו לא אותם. קודם כל זה נכון, אנחנו אותם לא נזרוק. השאלה, והלכה למעשה כמובן, הם לא רק שהם זרקו אותנו לים, הם טפחו בנו, אנסו אותנו, שמו אותנו בתנורים, את הילדים שלנו.
1: רגע, שנייה. אני מרגיש שאתה עושה מניפולציה. תראה, קודם כל, רצחו, אנסו, שרפו, הכל נכון. לא הכניסו אף אחד לתנורים. זה אחד. אז את השקר, רגע, את השקר הזה, עשו דברים איומים, הנוראים ביותר שאפשר לעלות על הדעת. לא צריכים להוסיף שקר על דברים איומים, לא צריך.
4: בוא נמחק.
1: בדיוק, עשו דברים מספיק נוראים. רגע.
4: ליד ילדיהם.
1: רגע. עשו דברים הכי איומים שאפשר לעלות על הדעת. לא צריך להוסיף דברים שלא נעשו. לא הכניסו אף אחד לתאי גזים. שרפו אנשים חיים. עשו דברים איומים. רגע, זה אחד.
4: תגיד משהו שנייה. רגע.
1: לא, אי אפשר. אתה נכנס לי לדברים.
4: אני מקשיב לך, כן.
1: כן. אז אין נתון אחד שרציתי רק להעמיד דברים על דיוקם. נתון אחד. דבר אחר, אתה עושה מניפולציה. אני אסביר מדוע. משום שקרמשניט אמר, אנחנו לא נזרוק אותם לים ולא הם אותנו, הוא לא התכוון לאנשי חמאס. הוא לא התכוון אפילו לתושבי עזה, שאני כנראה בשונה ממך לא חושב שכולם חמאס. אבל לצורך העניין, הוא לא התייחס גם אליהם. קרמשני דיבר על ערביי ישראל, שהוא בא ואמר, אנחנו חברה שיש בה יותר מ-20% בני מיעוטים, והוא רצה להגיד, אני לא הייתי מתבטא כך, כי אני רואה בערביי ישראל באופן אמיתי, שווי זכויות, ויש לי, אני אזכיר שוב, אין סוף חברים, מוסלמים, ואני מסתכל עליהם כשווים מול שווים. אבל קרמשני התכוון להגיד שבכל זאת החברה שלנו היא חברה עם רוב יהודי ועם מיעוט מוסלמי, והוא התכוון לומר, הוא לא התכוון, הוא אמר, שאנחנו לא נזרוק את המיעוט המוסלמי לים, והמיעוט המוסלמי לא יזרוק אותנו לים. ולכן כשאתה אומר, רגע, ולכן כשאתה אומר לדעתי בחזב, שהם כן ניסו לזרוק אותנו לים, כי הם טבחו בנו, אתה מחבר בין הרוב המוחלט של ערביי ישראל המוסלמים, שהם מקפידים ומקיימים את חוקיה של מדינת ישראל, ואתה כורך אותם, להתראות, עם גזענים אני לא מוכן לדבר, ואני אסביר, ואתה כורך אותם, את ערביי ישראל, אחינו ערביי ישראל, אחינו המוסלמים, שחיים איתנו, ורוצים בדו קיום ועומדים עובדים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית, דובר כבר רבות על החלק המשמעותי שלהם ברפואה, כורך בינם לבין הגרועים שברוצחים, אנשי חמאס שטבחו בנו, שרפו, אנסו, רשימה חלקית. ולכן אני חושב שזאת מניפולציה לדברים שאמר קרמשניט. קרמשניט התכוון לדו קיום המתחייב בין הרוב היהודי למיעוט המוסלמי במדינת ישראל, והשיחה איתו הגיעה למקום הזה בהינתן או בהתייחס לשותפות החריגה בניצב בדימוס יואב סגלוביץ' לבין מנסור עבאס. כן, מי איתנו?
5: שלום גיא.
1: שלום רב.
5: מה נשמע, מה שלומך?
1: עם מי אני בבקשה?
5: עם ניסים, מדימונה, דיברנו לפני שבועיים.
1: כן, בבקשה ניסים.
5: תודה לשר שאלה אותי, ושלום לשותפה שלך לשידור, לשקט.
1: כן.
5: אני רוצה לדבר על מכבי חיפה.
1: או, בבקשה.
5: אנחנו שנינו אוהדים של הקבוצה.
1: כן.
5: אתה זוכר מה אמרתי לך?
1: לא.
5: על מכבי תל אביב?
1: לא.
5: שאני חושש מהמשחק, ואמרת שגם אתה.
1: לי היה ברור שנפסיד, ואפילו אני אמרתי על 3-0.
5: כן. ואתמול מי הציל אותנו? כרגיל. עכשיו כל משחק אנחנו נבנה על ברוניניו?
1: נבנה על ברוניניו, כן. תראה, בנו את מכבי חיפה, הכי עקום שאפשר לעלות על הדעת, באמת, יש איזה 7 או 8 שחקנים לעמדה 8, משהו מטורף. ולקבוצה אין מגנים, מגן ימני מתי שהוא בינוני לכל הדעות, אין מגן שמאלי, באמת, אין כנפיים בכלל, אין שש, וים שחקנים בעמדה שמונה, פשוט פוצצו את העמדה הזאת בשחקנים, רטנר, סדריק דון, ליאור קאסה,
5: בכלל אולי... רטנר, אני לא יודע, למה הוא...
1: לא מצליח להבין...
5: למה הוא הגיע רק אתמול? איפה הוא היה? איפה היה רטנר?
1: בסדר, אבל רטנר שוב, זה בעמדה שיש לך שפע גדול של שחקנים שמשחקים שמונה. אין לך שש, אין לך מגן שמאלי בכלל, אין לך כנפיים בכלל. איך בנו את הקבוצה הזאת? כמה שחקנים צריכים להיות בעמדה שש? בעמדה שמונה, סליחה. כמה שחקנים? אני אומר לך, אני סופר, בוא נספור ביחד, שמשחקים שמונה. איתן אזולאי, ליאור קאסה, רטנר, מי עוד יש לך? ים, רשימה חלקית.
5: תשמע, שבוע ששמעתי את, נו, וואי, ברח לי, חזיזה, ששמעתי אותו השבוע, אני הבנתי מי שולט בקבוצה, תשמע, זה עצוב.
1: מי שמעת?
5: לפי מה שהוא אומר, רפאלו זה שולט.
1: נו, בסדר, זה המנהל המקצועי.
5: לא, שולט גם בהרכב.
1: זה המנהל המקצועי, מה אתה רוצה? זה התפקיד שלו, אתה יכול להגיד שעושה את זה היום ונורא.
5: אבל גא, אם אתה היית מאמן, והיו קובעים לך את הרכב, אז בטח שהיית אומר, שחר, אין לי מה לעשות בקבוצה. תביא את המנהל המקצועי שיאמן. אם הוא מחליט, אז בשביל מה אני מאמן?
1: לא,
5: אם תשים לב, כל פעם שאנחנו מובילים 1-0, אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו מובילים 5-0. כל משחק, ועוד בבית. ועוד בבית, מה יהיה? שחקנים באים לקחת כסף על כלום, וטונות של כסף, ותנאים שאין אותם כמעט מהקבוצה בארץ.
1: אני לא חושב כמוך, אני חושב שהשחקנים דווקא מאוד מתאמצים, אני לא חושב שהבעיה זה במוטיבציה, אני חושב שבנו את הקבוצה הזאת, אני חושב שפשוט בנו את הקבוצה הזאת עקום, ואני חושב שבכמה עמדות מפתח, לקבוצה פשוט אין שחקנים, אין לקבוצה קשר אחורי שש, אין לה, אפילו אחד, אלי מוחמד, כולם מבינים שזה גם אלתור וגם שחקן פציע שלא יכול להחזיק עונה שלמה, אין לה קבוצה קשר שש, אין לה קבוצה כרגע כנפיים, אולי החדש שהביאו אלווי, אין לה קבוצה מגן שמאלי, אחד, צריכים שניים בסגל, וגם המגן הימני שיש בתאי, בסדר, אין על הספסל מחליף למגן הימני, אין, זה קבוצה עם כל כך הרבה חוסרים, ושוב אני אומר, והם לא מוכנים להודות בטעות, במקום להגיד לסדריק דון, שאני מת על השחקן הזה, להגיד לו, תשמע, בעמדה שלך שמונה, יש לנו המון שחקנים, תודה רבה, לוותר על זר, ולהביא קשר אחורי. זה כל כך צועק, הם מתבצרים בטעות שלהם, והקבוצה לא מאוזנת.
5: שמע, אם יכולת כמו שאתמול הייתה, הפועל תאב יפרקו אותנו, הפועל בר שבע יפרקו אותנו,
1: משמעית,
5: אנחנו נתקשם מול קריית שמונה, בואו, אין קבוצות פריות.
1: אנחנו לא בליגה של הגדולות, פשוט, אין מה להשוות.
5: אולי גם לא בליגה של הבינוניות.
1: אל תגזים, אבל...
5: אני לא יודע.
1: אני אהבתי אתמול את הפרשנות של, אני לא זוכר, עם שכטר, או של בן חיים, אמרו דבר נכון. מכבי חיפה משחקת נגד קבוצות שאמורות להיות בחלק, נקרא לזה בינוני, נמוך של הטבלה. מכבי חיפה לא גילתה, ניצחה את טבריה, אבל לא גילתה עליונות על טבריה. ומכבי חיפה אתמול לא גילתה עליונות על הפועל פתח תקווה.
5: נכון. לא היינו רחוקים מתיקו, ומהפך שלנו.
1: יכול להיות הפסד, יכול להיות זה, לא ראית קבוצה אחת עדיפה. כשמכבי חיפה שיחקה מול מכבי תל אביב, ראית קבוצה אחת עדיפה.
5: תראה, עם כל הצער, אני חושב שצריך להחליף את ברק בברק אחר.
1: אני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה, כי שנינו אומרים בעצם, במילים אחרות, שהקבוצה נבנתה עקום, ולגבי הבנייה אין חולק. אתה יודע, יש ויכוח מי צריך לקבוע את ההרכב, אבל לגבי הדעת נותנת.
5: מי צריך לקבוע את ההרכב? זה ברור לנו, לא?
1: לא, אני אגיד לך מה. בסוף, מנהל מקצועי ומאמן צריכים לעבוד בהרמוניה. כשלגבי בניית הסגל, המנהל המקצועי צריך להיות יותר דומיננטי, ולגבי ההרכב, המאמן צריך להיות יותר דומיננטי. אז, אבל אני חושב באופן כללי שהבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה זה איך שבנו את הסגל. הסגל הזה, אני אומר שוב, פוצצו את עמדה מספר 8 בהמון שחקנים, ויש חוסרים בהרבה מאוד עמדות. זו דעתי.
5: מקווה שנתחיל...
1: בקיצור, מה שאני אומר, שמי שצריך ללכת הביתה לדעתי ראשון זה רפאלו, ואחר כך בחר ולא אפילו.
5: או, אז זאת הייתי. אנחנו, גיא, שתהיה לכם שנה טובה לך.
1: תודה רבה.
5: לשקד ולסב, ותמשיך בעשייה שלך, למרות שאנחנו לא באותם דעות.
1: לא חייבים להיות באותם
5: דעות. תמשיך במה שאתה עושה.
1: תודה, אדוני.
5: תהיה לך שנה טובה.
1: ביי, ביי, כן. מי איתנו? פרסומות.
6: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
7: שמי דני, אני מתקשר מניו יורק.
1: שלום דני.
7: שלום, אני רוצה לדבר על נקודה קטנה, אבל חשובה מאוד לדעתי. אני כבר 20 שנה פעיל בארגון איפאק. והעבודה שלי ושל כולנו, אלפי פעילים בזה, אנחנו צריכים לעשות לובי, נפגשים עם אנשי הקונגרס ונשות הקונגרס בסנאט, ומדברים איתם ומסבירים את עמדת ישראל. ואני שמעתי את הסעקי שאומר איך שהנכס האסטרטגי של מדינת ישראל זה היחס של טראמפ עם ביבי, ואני יכול להגיד לכם מ-first experience, איך אומרים את זה בעברית, שהדמוקרטים, איבנו. חצי הקונגרס זה כבר לא תומך בישראל. יחידים עוד, אבל הצעירים שנבחרים בכלל נגד ישראל בצורה בולטת, וגם בסנאט. ועכשיו גם הרפובליקנים, זה מתחיל להיות, כדי להיבחר לקונגרס, על סנאט צריכים להגיד שמנתי ביבי. וארצות הברית זה ככה, הקונגרס הוא הבעלי שעושה את החוקים. וזה שנותן את הכסף, וזה הנכס האסטרטגי הכי, אחד מהכי חשובים למדינת ישראל, שתמיכת ארצות הברית, תמיכת הקונגרס, וזה מצב מאוד, אני לא ראיתי את זה 20 שנה, אני לא ראיתי מצב שהוא כל כך קשה, שכל כך אנשים הקונגרס וומן שאני מדבר איתה, היא תומכת בישראל, אבל היא הלחץ שעליהם היא דמוקרטית, לבחור נג לעשות בחירות שלא לתמוך בישראל, זה גודל והולך. והאימג' שטראמפ וביבי הם ביחס כל כך טוב, וזה נכס כל כך חשוב, זה פשוט מעוות, לא נכון.
1: אוקיי, אז מה בעצם אתה אומר לנו? קודם כל, אתה תגיע להצביע?
7: לא, אני לא זוכח ישראלי, אני אמריקאי. אבל אני לא יכול להצביע, אבל אני עוזר כמה אנשים לבוא להצביע. אבל ולכן אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה הישראלית, אני רק רוצה לדבר מהבחינה האמריקאית
1: שהמצב
7: הוא נהיה יותר ויותר קשה.
1: רגע, אז בעצם אתה עולה לשידור כדי להסביר למי שלא ירד לו כאן האסימון, עד כמה קשה או לדבריך אפילו אנוש, המצב המדיני של ישראל, בטח בכל מה שקשור למפלגה הדמוקרטית, וגם עם חלק מהמפלגה הרפובליקאית, וזה מוביל אותי לשאלה שאני שואל אותך בעניין תקציב הביטחון. אתה יודע, התקציב עכשיו, סליחה, הסיוע האמריקאי, ההסכם הוא ממשל אובמה עד לזיכרוני 28. האם אתה רואה מצב שהאמריקאים, דמוקרטים או רפובליקאים ממשיכים להזרים לישראל כמעט 4 מיליארד דולר בשנה כחלק מסיוע צבאי?
7: חלק הגדול של העבודה של הפעילים באיפאק זה לדבר עם חברי הקונגרס ולנסות להשפיע עליהם שימשיכו לתמוך, אבל זה נהיה יותר ויותר קשה, ואני חושב שהריסק שזה לא יימשך הוא מאוד ריאלי. הרפובליקנים שנפרעים עכשיו הם make America first. למה לתמוך בשום מקום אחר? לא בישראל ולא בכל מיני מדינות אחרות. הכסף צריך להישאר באמריקה. וזה, אז הם נבחרים כרגע. וזה מצב מאוד מאוד קשה. אני לא יכול להגיד מה יהיה, אבל אני יכול להגיד שבשבילי ואחרים שלי שמנסים לתמוך, לדבר עם חברי הקונגרס ולבקש את תמיכתם, זה נהיה יותר ויותר קשה.
1: טוב, דני, תודה רבה לך, תודה על הדברים. אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד תום השעה. אתה מקשיב מעת לעת לתוכנית שלנו, או שבמקרה איכשהו קפצת?
7: שידורים חוזרים, כי הזמן קצת לא הולך לי כל כך.
1: אבל היום היה חשוב לך גם לעלות ולומר את
7: זה. תקום מוקדם.
1: תודה רבה, דני. שיום טוב.
7: שנה טובה.
1: שנה טובה. כן, מי איתנו?
8: היי גיא, מה קורה? זה מוטי.
1: מאיפה מוטי?
8: מוטי מקיבוץ גבעת עוז, ליד עפולה.
1: כן, בבקשה.
8: קודם כל, רוצה לברך אותך על עשייתך העיתונאית, וכל הכבוד, דבר ראשון. דבר שני, אני חושב על העובדה שאם במקרה לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות, ואף גוש לא יוכל להקים ממשלה, חז וחלילה, לדעתי צריך לעצור את המדינה מלכת עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אי אפשר להמשיך בצורה הזאת.
1: מה הכוונה לעצור אותה מלכת?
8: זהו, שהיו הרבה הפגנות בשלוש שנים האלה, והרבה ניסיונות לעורר את הממשלה ואת העומד בראשה. אבל מן הסתם הוא לא רוצה וזה לא קורה. אבל אם אנחנו ניכנס למספר סבבי בחירות כמו שהיינו בהם, ולא תהיה בהם הכרעה, אוקיי? וזה יכול לקרות, הדבר הזה יכול לקרות. א', הוא יישאר ראש ממשלה זמני, הוא ימשיך למשוך את זה, ולגרום לזה לא לקרות, ואנחנו לא יכולים להרשות את זה יותר לעצמנו, אנחנו לא ניתן לו להמשיך עוד שנה, עוד שנתיים ככה במצב הזה. אולי אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אז יחשפו פרוטוקולים, והסיפור האמיתי ייחשף, ואז כן תהיה אחרא, בסבב שיהיה אחר כך.
1: כן, תגיד רגע, אני שואל אותך. ועדת חקירה ממלכתית, זה אירוע של שנים. זה אירוע של שנים ארוכות. אתה רואה שאפילו ועדת החקירה לעניין הצוללות, שמטבע הדברים עסקה בהיקף חומר הרבה יותר מצומצם, עדיין אנחנו רחוקים ממסקנות סופיות. ועל רקע זה אני שואל אותך, בוא נהיה ריאליים. האם המדינה תעצור מלכת עד שתקום ועדה, ועד שתגבש את ההמלצות הסופיות שלה וכיוצא בזה? אתה מבין שזה לא ריאלי. ואני גם שואל עוד שאלה. אני כמובן חושב שאתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית מזמן. אבל אני אומר, לאור המצב של החברתי שלנו, שאני לא אגיד אפילו שיש חצי כזה וחצי כזה, אבל יש ציבור רחב מאוד, שאנחנו כבר מראש יודעים איך התייחס למסקנות ועדת החקירה. נעשתה כאן עבודה משמעותית כדי לשלול את הלגיטימיות של ועדת חקירה עוד לפני שקמה. כאילו שוועדה שעל פי חוק ממנה את העומד בראשה, נשיא בית המשפט העליון, היא פסולה. ולכן אני אומר, אנחנו כל כך כמהים, אנחנו הצד שלנו, כמהים לוועדת חקירה ממלכתית. ואני אומר, נו, ונניח ותהיה ועדה. תראה מה קבעה ועדת החקירה לעניין רכש הצוללות וכלי השייט, איזה קביעות קשות, וקצף על פני המים, איש לא מתייחס לזה. אנחנו אומרים, נפלו השמיים, וציבור אחר אומר, אז מה? אז הם קבעו את
8: הקביעות. אז לאן הגענו? כאילו, רק הפתק של הבוחר הוא זה שמכריע גם לגבי מחדלים ועובדות שצריכות להיחשף? כאילו, נכון? יש דלגיטימציה הזוי לוועדת חקירה ממלכתית, משהו שהיה עשרות שנים מקובל על כולם, על כל הצדדים, אז גם את זה הפכו למשהו שהוא לא לגיטימי, ואתה אומר לי, אם תקום ועדה, אולי חצי, אולי שליש, אולי לא משנה כמה, לא תהיה לה לגיטימציה. אז איך אתה מגיע לחקר האמת, במצב שבו הפתק של הבוחר לא מכריע? אתה מבין, אני מחזיר את השאלה אליך, כאילו... אנחנו יכולים
1: למצוא
8: את עצמנו בסבבים על גבי סבבים, הוא לא
1: ישחרר. נכון. בוא ננסה להכריע. בוא ננסה שתהיה הכרעה. בוא ננסה לנקות את האוויר. בוא ננסה לחזור לשפיות. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. אני אהיה כאן שוב ביום חמישי, רגע לפני ראש השנה, להשתמע.
6: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותם.

0: פה, Sing It Back, זה השיר שפותח את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 6 בספטמבר 2026. אני רון שלום.
1: שלום.
0: ואני אומר שלום לשותפי הגנרי הנאה.
1: אופה.
0: מה אומר? אתה בטוב?
1: אני בטוב, כן, תתפלא, אני בטוב.
0: אני מתפלא?
1: כן.
0: זה שאתה בטוב, אני מתפלא.
1: זה, תשמע, שבוע חדש, בואו נתחיל אותו בטוב. מה אתה אומר? נתחיל בטוב?
0: נו, אמרתי שנתחיל בטוב, טוב?
1: טוב.
0: אז נתחיל בטוב.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: איך...
0: איך מתחילים?
1: אף פעם לא עשינו את זה. איך... איך מתחילים בטוב?
0: איך מתחילים בטוב? טוב, טוב שלא ראיתי אותך ביום חמישי, וואלה, היה לי תענוג.
1: אה, מעולה. חמישי
0: אגדה, היו פה ה-60s.
1: כן, הזנתי בדרך לצפון, כן.
0: כן, רצית להתחיל בטוב, לא?
1: כן.
0: טוב שלא באת.
1: באמת טוב שלא באתי, כי הייתה לי הופעה בצפון, הופעתי בכפר חרוב.
0: טוב מאוד שהייתה לך הופעה בכפר חרוב.
1: טוב מאוד, היה כיף חיים בכפר חרוב, היה מפורק אנשים, היה חגיגה.
0: טוב שהיה מפורק.
1: טוב שהיה מפורק, אחלה מקום, בוא נכפר חרוב, יש להם ספוט משגע, נוף לכינרת, מהרי גולן.
0: אוה.
1: אז זה קו ראשון לנוף, איזה מקום מטורף, היה מה זה כיף.
0: טוב מאוד שהיית שם,
1: טוב
0: באמת.
1: מאוד, טוב,
0: טוב מאוד.
1: טוב
0: שהשארת אותי פה באולפן לבד.
1: נכון, כן. נכון. טוב שלא באת איתי גם, אגב. כן.
0: טוב מאוד שלא הזמנת אותי.
1: שמע, טוב שגם לא נפגשנו ביום שישי, כי גם ביום שישי נשארתי בצפון, והייתי שם בבריכה וזה, והייתי שם במסעדות באזור, היה כיף לך, זה עוד יותר טוב שלא היית איתי.
0: טוב שבשבת אתה גם עסוק עם המשפחה, ואתה לא מתקשה, אין לך זמן בשבילי. טוב מאוד.
1: טוב שאתה גם לא מנסה לצלצל, כי אתה יודע שאין סיכוי שאני אענה בגלל שאני עם המשפחה.
0: טוב שאתה מודה שאתה לא תענה, כי אתה עם המשפחה, אז טוב שכך.
1: רון,
0: כן.
1: טוב לי בלעדיך. רון. טוב לי, טוב לי בלעדיך.
0: טוב, אז אנחנו סך הכל בטוב.
1: יופי, כן. יופי, אז הכל טוב.
0: טוב, אז נשמע שיר?
1: טוב.
0: יאללה, עוד יותר טוב.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: טוב, אז ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו קול.
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, ב-103 FM, איתנו כאן איציק אהרון, ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וטוב שיש לנו גם צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: אולי, אולי. העורך הראשי שלנו היום הוא דני קרפל.
0: לא רק היום.
2: התפקיד יהיה היום דני קרפל.
0: שלום דני קרפל.
2: שלום קרפל.
3: אהלן.
0: למה אתה עם מייל?
3: כי אתם מקפיאים אותי, אנחנו אחרי גיא פלא, כפו פה.
0: אנחנו מקפיאים?
3: כפו, כפו, ואתם לא צריך לסגור את המזגן, צריך לשים את הנורים אחרי שהוא פה.
0: אוקיי, הנה גם מאירה עם מייל, הכל
2: טוב. בסדר, טוב. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, עונד שבתאי, את המוזיקה, עורך בחור צעיר, נאה. חלם עמודות, רון שלום. רון שלום יהיה ערוך לנו את המוזיקה היום.
0: איש שבא בטוב.
2: איש, והיום, היום הוא בא בטוב. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור וגיא רביב.
0: אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו שוב, מתחילים מחדש, את המשחק השבועי שלנו, כנולו המשחק האיטלקי שלנו.
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
0: 10 שאלות בדקה אחת, היום דקה, החלטנו כל השבוע הזה דקה.
2: סבבה, שבוע שעבר עשינו 60 שניות.
0: נכון, אז השבוע דקה. 10 שאלות, התשובה היא או כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב, יואב, זה עליך.
2: זה עליי, זה עליי.
0: כן, מכונת אספרסו חד שנית, פיקולה מודל X.
2: ג'יונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה השיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, קניון דימול רמת גן, מגץ עדים נייד, מתנה דילה דילים.
2: דילה דילים.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שיש לה את מיטב ומותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. טלפונאז'
2: 0552-103-103 0552-103-103.
0: זה הכל טוב?
2: כן, טוב.
0: יאללה.
2: טוב. טוב. טוב.
0: שאנחנו בטוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.
2: טוב.
0: טוב.

0: והלהקה. אוטוטו החגים, ולקראת החגים המטה לביטחון לאומי פרסם הערכת איום לישראלים בעולם, מזהיר מפעילות של איראן והפרוקסיז, חמאס, ארגוני ג'יהאד עולמי, מפגעים בודדים. לצד מפת האיומים, המלל מפרט גם איך כדאי להתנהל בחול, מהצנעת סממנים ישראלים ועד הימנעות מפרסום מיקום בזמן אמת. באמת, תקפידו כשאתם מעלים סטוריז או רילס באינסטגרם, בפייסבוק, אל תציינו, כן, קאפל, לא לציין מיקומים.
1: אני לא טס. אחי, לא, זה מלחית, כאילו, כמה דברים אני צריך לזכור, כי אני רוצה ללכת לבריכה, אתה יודע.
0: אבל גם לך אין פייסבוק.
1: לא, אין לי פייסבוק.
0: אין לך אינסטגרם, אין לך תיוגים, אין לך כאילו את הבעיה הזאת.
1: אין לי את הבעיה הזאת, לא.
0: אז תזכרו להצניע סממנים, באמת, ותימנעו לפרסם מיקומים בזמן אמת. מי שמבקש לשוחח איתנו היום זה שר ההתנצלויות של גרמניה, השר מיטנויצל, נכון?
2: הלו?
0: שלום, השר מיטנויצל.
2: שלום, ראשית, אבקש להתנצל על הפרעה.
0: כן, אוקיי, אנחנו שמחים לשוחח איתך גם היום.
2: מתנצל בפני כל מרואיינים שנדחו מתוכנית, על מנת לאפשר לי לשוחח איתכם. איזה מוברש גלה.
0: חשב. כן, השר מיטנויצל, באמת, אתה לא צריך כל הזמן להתנצל, אתה איש נעים וסימפה.
2: תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא, אבל הכל בסדר, באמת.
2: אתם באמת עברתם כל כך הרבה בשנים האחרונות, אני מבקש, תן לי מפנק אותך.
0: השר מיטנויצל, קודם כל תודה רבה שאתה רוצה לפנק אותי, אבל
2: אתה לא צריך.
0: אתה לא צריך, באמת. אל תרגיש כאילו לא נעים ולא בנוח, הכל בסדר. על מה רצית בעצם לשוחח איתנו בהקשר הזה של העזרה לישראלים בחול? אנחנו תכף ממש לפני חגי תשרי, אתה יודע.
2: לפני חגים שלכם, אני רציתי מזמין את עם ישראל לבוא אלינו לגרמניה, לבקר, אנחנו נארח אתכם יופי טופי.
0: אבל דווקא בגרמניה יש היום הרבה מאגרים מוסלמים, וזו לא תמיד האווירה נעימה לנו הישראלים.
2: אר שלום, תן לי לפנק אותך.
0: לא, לא צריך.
2: אנחנו נדאג להכל כדי שאתם תוכלו להיות עצמכם כאן בינינו.
0: אוקיי. איך אתה יכול לדאוג לזה?
2: אנחנו נסדר לכם ישראלים דירות מסתור מפנקות שבהן תוכלו להיות עצמכם ללא כל חשש.
0: רגע, דירות מסתור, אתה רציני?
2: עליות גג מפנקות.
0: בואי, מתנועצל זה, אני לא חושב שזה...
2: זה אומנם אסור לצאת מהדירה כי מסוכן לכם להסתובב, אבל אפשר לראות מעליית גג את כל ברלין.
0: מה אתה אומר?
2: נוף לכל העיר היפה שלנו.
0: באמת?
2: אלכסנדר פלץ ועד שער ברנדנבורג.
0: כן, מקומות יפים, אבל...
2: מקומות יפים שאסור לכם להסתובב היום כדי לא לחטוף שם מכות, אבל מעליית גג ניתן לראות אותם בלי כל חשש.
0: אם זה לא היה עצוב, באמת שזה היה מצחיק, אבל מה אתה עוד מציע לנו, מה?
2: אנחנו מספקים לכם גם מרתפים מפנקים עם כניסה צדדית נפרדת כדי שלא יראו אתכם לא נכנסים ולא יוצאים.
0: אתה יודע, ממש מרגיע.
2: יא, מאוד מרגיע. וגם נספק לכם שכן שתמורת סכום סמלי לא ילשין עליכם.
0: נשמע ממש...
2: מפנק אותך.
0: כן, זאת המילה שחיפשתי. זאת בדיוק המילה שחיפשתי, כן. תגיד, השר מיטנויצל, יש לך איזה טיפ איך להסתיר את הזהות שלנו בחול? נגיד שמסתובבים באיזשהו מקום ציבורי, מה לעשות?
2: זו שאלה נהדרת, אני מוכרח להודות. אתם ישראלים יודעים לעשות מבטא ערבי פנטסטש.
0: וואלה, עליק.
2: נכון, הנה, זה אתה עשית עכשיו?
0: איוה, עליק.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני.
2: רון, הנה, אתה רואה, הצלחת גם עליי לסדר אותי, הצלחת תוך כדי שיחה. אתה רואה, אתם טובים במבטא ערבי.
1: כן, כי בדרך כלל נכון, אנחנו אומרים שאנחנו יוונים או איטלקים וזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא עושים מבטא איטלקי כמו שצריך, אנחנו יכולים לזהות. גם כשאתם מנסים להתחזות לצרפתים או יוונים, אנחנו יכולים לזהות. ערבית לעומת זו, שפה שאתם יודעים לזייף, וערבית פה בגרמניה מאוד פופולרית.
0: וואלה, אחלה טיפ, וואלה.
2: מי זה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני.
2: יא, טיפ מפנק, תודה, יא, יא.
0: טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בזה. השר מתנויצל, תודה על כל העזרה לישראלים בחול. באמת תודה.
2: בשמחה אנחנו גם נחלק לישראלים שמגיעים לשדה תעופה שלנו בברלין, צלף, שתוכלו לשים על צוואר שלכם, שלא תראו יהודים מדי.
1: מעולה. לא תמיד אוהבים לשים, אבל בסדר.
2: מעולה. וגם אף מגומי שתוכלו להלביש מעל אף שלכם.
0: לא, אבל אף גדול דווקא אמור להסגיר אותנו.
2: לא, אבל זה אף סולד.
0: אוקיי.
2: לא כמו שלך, של יהודון.
0: אחלה, אחלה, אחלה. תודה רבה לך, תודה רבה לך. וואלה, תודה.
2: איזה מדבר?
0: לא, זה אני, זה אני.
2: אני. כן. המצליח מסדר אותי מבטא מוצלח ערבי, לא שפה אחרת. שם אתם נופלים.
0: יאללה, אנחנו נסיים עכשיו את השיחה. יאללה, חיה. בסדר?
2: יאללה, כף.
0: לא, זה שוב אני.
2: יא, שוב אתה. יא, אז בהצלחה לעם היהודי באשר תלכו ותסתתרו יפה.
0: שוקרן עליק, שוקרן עליק. יאללה, ביי, ביי. ביי. אני יודעת

0: אין, עליך, עליך. אל תכניס אותי פנימה.
1: אהבתי שירון שלום אמר להם, עכשיו קומו, לכו שבוע על הצ'רפאיה.
0: מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
1: הפוליטי, אבל הפוליטי, הפוליטי. אני, קודם כל, אני לא זז. לא זז לאף מקום בלי היועץ תקשורת שלי, נשמה שלי.
0: בטח, מה זה? מספר אחת? מה זה?
1: הפסקתי לדבר עם תקשורת, הפסקתי לדבר עם אנשים, עם היועץ תקשורת שלי. תשיגו לי את ברק סרי, יועץ התקשורת שלי. הוא על הקו? תשיגו לי אותו, בבקשה. הלו.
2: רון, שלום, מה שלומך? מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר, רק שנייה. ברק, שנייה, אני לא רוצה להתערב לכם, אתה עם ארון, ארון, כל מה שיש לך איתו, תסגרו
3: אותם. כן, אנחנו לא מתעסקים פוליטיקה, סרי, זה מול ארון, בסדר?
1: כן, כן, הם לא מתעסקים, רק מולי. סבבה, ברק.
2: תגור, אני מבקש ממך, ואני אמרתי לך, ואני רוצה, דיברנו פעם קודמת, ואני רוצה לחדד את זה שוב, אתה לא מתראה לאף אחד.
1: זהו, בגלל זה.
2: לא ל-CNN, לא לסקאי, לא לפוקס, לא לחדשות 12, לא ל-13, לא לאף. אני יודע שיש ביקוש גדול, כולם רוצים לדבר איתך.
1: אתה לא מבין מה קרה.
2: אני יודע שהציעו לך רון בלעדיים.
0: פוקס ניוז, התקשרו עכשיו, פוקס ניוז.
1: זה יעקב.
2: אני מבקש ממך, אני ביקשתי, אני מבקש לו שוב, בשיחה נוספת. אל תתראיין לאף אחד שמורת שתיקה.
1: לא מתראיין, אני...
2: ככה... זה רק יעלה את המניות שלך.
1: אז תקשיב רגע.
2: אני מבקש לך, בטווח הקרוב אתה לא מדבר עם אף אחד.
1: לא מדבר, רק בתוכנית הזאת בשתיים עד ארבע, לפה אני מחויב.
2: בשתיים עד ארבע זה מותר לך, אבל שום רעיון, אני מסיים את השיחה, תתקשר לפוקס ניוז, אני מבקש ממך, תגיד להם שאתה לא מתראיין.
1: סגור. רגע, אבל תשמע, רגע, יעקב כרגע מרכז לי את כל הפניות הטלפוניות, יש הרבה פניות, אני חייב להתייעץ איתך על כל הנושא הזה של חיבורים.
0: תראה, גם סמוטריץ' רוצה להתחבר. הוא רוצה חיבור.
2: אני מציע שתתחבר לגלעד ארדן.
0: מה קרה לך? אנחנו לא נגמור כמו ארדן. מה קרה לך?
2: גלעד ארדן, תקשיב לי מה אני אומר לך, אתם תגיעו רחוק.
1: אבל תקשיב רגע, אבל סרי.
2: אתה גלעד ארדן, הירוקים והכתומים.
1: הפרה עליך, אבל ברק סרי, אני בונדסליגה, אתה מביא לי עכשיו ליגה על מקומות עבודה.
0: מה קרה לך?
1: תכוון גבוה, ברק.
0: מה קרה לך?
1: אנחנו גם א-פוליטים.
2: אתה יודע מה? אני לחשוב... אתה יודע, עזוב את גלעד ארדן, אני מציע, תראה, היה עכשיו פיצוץ, מה זה פיצוץ? זה פרידה בין יועז הנדל לחילי טרופר. חילי טרופר הולך עם אייזנקוט, אתה תהיה עם יועז הנדל.
1: וואלה, אתה יודע מה, יש מצב. יש מצב, אני אהיה עם הנדל, אבל אני רוצה...
0: איזה מידה הוא בקפקפים?
1: ברק יודע.
2: הוא נראה לי, הוא בחור גבוה כזה.
0: בחור גבוה? מה זה, 44-5, כן, 45. מה זה, יא?
1: הרגע לו 45,
0: עצר לו קו חדש.
1: רגע,
2: אתה כבר... והנדל וגלעד ארדן, זה יכול להיות
1: רשימה. אתה כבר קיבלת את הקפקפים לים ברק, למה, אתה יודע?
2: עוד לא.
1: מהירה, תדאגו לי לברק סרי, לכל הערכה של הים. לא רק לקפקפים, כל הערכה.
2: אם אמרת כל... אבל הכי חשוב לי, ואני מבקש ממך, ושלא תעשה טעויות עם העניין הזה, שום הצהרות לתקשורת בשלב.
1: שום הצהרות, אבל אני רוצה...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ספר.
3: יום אחד עבדתי עם אהוד ברק, שהוא היה שר ביטחון, הייתי יועץ תקשורת שלו, נסענו ביחד לסין. אמיתי, סיפור אמיתי. בועז נפרד ממפלגת העבודה, הקים את המפלגה כקיקיונית עצמאות, שלא רץ אחרי זה. היינו יום אחד באיזה כיכר בסין, מה אני אגיד לך, אלפים צבו עלינו, אלפים. ואז הוא עומד לי, תסתכל ברק, כל אלה רוצים להצטרף למפלגת העצמאות. אמרו לי, אמיתי, הוא היה לוחש לוחש ומור,
2: אבל לא שם. לפני שאנחנו מסיימים, יועץ תקשורת מכובד ונכבד, שאני קודם כל, אני מקבל הרבה טלפון, כאילו, הודעות, אנשים שולחים לי, ברק, זה רון שלום. אני פה בכלל, זה לא אני, זה ברק סרי אמיתי. לא, כי שמעתי, הוא עושה חיקוי שלך אחד לאחד. אז אנשים חושבים שזה רון שלום.
3: מפחיד, מפחיד החיקוי שהוא עושה לי.
2: כן, מטורף. אני רוצה להשמיך עוד ג'ינגל לך.
3: מפחיד, אנשים אומרים לי, תקשיב פחד אלוהים, אני נוסע שומע אותך ברדיו כאילו אתה.
2: לא, זה מטורף, הרון שלום הזה, תשמע חתיכת מוכשר הבן אדם הזה, הלאה, דברים כאלה.
4: הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא כמוך, אבל הוא בסדר.
2: כן, מוכשר. עוד ג'ינגל אחד, אנחנו מחדשים עוד ג'ינגל אחד של ה-60s, בוא נשמע אותו, בבקשה. 1, 2,

0: יאללה.
1: אני אומר לך, דיברת לך פעם שעברה מסדרות, לא יודע אם ראיתם ביום שישי, הסתובבתי בסדרות, ואנשים מכל הכיוונים אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים להצטרף למפלגה הזאת, הג'ינגל סוחף, עכשיו אני מדבר איתך מחולון, אנשים, איפה שאני לא הולך, מדברים על המפלגה שלך.
2: אין, אין, לוקחים את הבחירות, לוקחים את הבחירות האלה. סוחף.
0: אלא בעזרת השם, בעזרת השם, אני ידעתי לבחור נכון.
1: תגיד לי, אתה מקבל לדעתי 7-8 מנדטים, מה אתה עושה איתם? לאיזה גוש אתה מצטרף?
0: אני אתייעץ איתך על זה בטלפון, אני לא רוצה כאילו כרגע, לא, אני רוצה שיצטרפו אליי נשמה, אני רוצה שאנחנו נוביל וכולם יצטרפו אלינו, אני רוצה איחוד בעם.
1: מה, הנה, זה מחשבה של ווינר.
0: כן.
1: זה מחשבה של ווינר.
0: אני רוצה איחוד בעם.
1: אדוני, אתה נועדת לגדולות.
0: אללה קטן.
2: הפער עליך.
0: איך ידעתי לבחור נכון?
2: איך הוא מחמיא לך יפה, יאללה.
0: עליך. ברק, סרי, אוהב אותך מאוד, דבר איתך יותר מאוחר. ו...
1: תהיה בריא.
2: מור על עצמך.
0: כן, הכי חשוב.
1: בזמן הלא נכון, האיש הלא נכון, בזמן הזה
0: פצצה. אנחנו נשאר על האסטרטגיה עד היום האחרון, וואלה, כאן אנחנו תודה, הנה, עכשיו מקבל הודעה, עוד בן אדם מצטרף אלינו. אין, אנחנו נגיע ל-20 מנדטים.
2: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
0: תודה רבה, ברק.
1: יהיה בריא, כל טוב.
0: ביי, ביי, אח יקר. יאללה. בוא, רון שלום, בוא, הנה, בלונדיך. אה, וואלה, לב... מסוכית, כן.

0: בלונדי, רק הבלונדי הזאת תיקח אותנו לפרסומות. צלצלו אלינו 0552-103-103, 0552-103-103. אתה רוצה לומר את זה בקולך, הענוג?
1: 0552-103-103, ככה אומרים את זה, לא?
2: באמת קול ענוג.
1: נכון?
0: כן, יפה.
1: 0552-103-103.
2: וואו.
1: 0552-103.
2: יכול להגיד לי את זה באוזן עכשיו?
1: 0552.
0: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: לא לבד של ים רפאלי וקובי ברומר. אנחנו לא לבד, יש לנו מאזין על הקו. תגיד שלום, יואב, תהיה מנומס.
1: שלום ל...
2: לאורן, אהלן.
1: אורן, מה עניינים? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך, אורן, מאיפה אתה?
0: אתה לא חייב, אורן. אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
0: זו מחלקת מרמור, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול.
2: אנחנו לא במרמרת, אנחנו בלעשות טוב.
1: יאללה, דבר עליי.
2: אני מירושלים.
1: אופה.
2: אני מנהל קהילה בבית חינוך עברים, אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד יפה שמשלבת בין אנשים לקויי ראייה לאנשים ללא מוגבלות בראייה. עושים, עכשיו מכינים את לראש השנה, מארחים פה אנשים בשמחה, באהבה.
0: איזה יופי.
1: איך נקרא המרכז הזה? עוד פעם, תגיד את השם שלו.
2: בית חינוך עברים, זה המוסד הראשון בארץ ישראל משנת 1902, עוד לפני שארז נולד נראה לי, בתקופה של הטורקים עוד.
1: וואו, וואו.
2: המוסד הראשון לחינוך מיוחד בארץ ישראל, כן, 124 שנים.
1: וואו, ומאז אתה שם.
2: כן,
1: כל הכבוד.
2: לפי הזקן, כן, כל המוזמנים לבוא, להתרשם, להשתתף, להיות...
0: יואב, הוא לא יכול להיות מאז, כאילו... זה 1902.
1: אוקיי.
0: הגיוני.
1: לא, לא טוב במספרים, מה אתה זה, אבל נשמע מדהים, נשמע כמו עבודה מדהימה, ואיזה כיף ששיתפת אותנו, ואיזה כיף שסיפרת, ויאללה, בא לי לחלק לו פרסים עכשיו, נו, מה נעשה?
0: תשמע, אם הוא ינחש את כל העשר שאלות, סביר להניח שביום רביעי צריך להעניק לו את הפרס הגדול.
1: אהה.
0: אם לא יהיו עוד אנשים שידעו,
1: אבל
0: אם הוא לא ידע, נעביר אותו למחלקת מרמור או למחלקת פרסים.
1: אוקיי.
0: ובוא נראה מה ייתנו לו שם.
1: אוקיי.
0: מה אתה אומר, אורן?
2: יאללה, בוא ננסה.
0: מה, נשחק?
2: נשחק אותה.
0: יש לך היום דקה, שזה הרבה זמן, אז אל תמהר לענות, 10 שאלות, תחשוב לפני ותן לנו תשובה, ג'ינגל.
3: תן לו.
0: השמש היא כוכב.
2: כן.
0: בננה גדלה על עץ.
2: לא.
0: 5 × 5 = 30.
2: לא.
0: הטלף זה ציפור.
2: לא.
0: השוקולד מגיע מצמח.
2: זה פרי, זה כן.
0: ג'ינס עושים עם מכנסיים.
2: לא.
0: הירח הוא כוכב.
2: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: הירח הוא לא כוכב?
0: הירח לא, הוא סוג של לוויין כזה טבעי.
4: לוויין זה חתיכה מכדור הארץ פעם שאפה ונשארה כלוויינית, זה לא...
0: כן, זה לוויין, לוויין מהטבע.
1: אוקיי, טוב, חבל שקרפל לא היה...
4: לא,
0: קרפל היה
1: טועה...
4: הייתי טועה בכל השאלות לפני, רק זה היחידה שידעתי.
0: קרפל היה טועה ב5 × 5.
4: 42, לא?
1: כן, 64, 64 לדעתי.
0: תשמע, אורן.
2: באמת יכול להיות שהירח
0: הזה
2: מעניין.
0: תבדוק אותי. תבדוק אותי. יש כמה דברים שאני יודע, אחד מהם זה זה. תשמע רגע, אורן, אתה היית מתמודד באמת, כאילו הייתי בטוח שהוא לוקח.
4: כמה הוא ענה?
0: הוא ענה עד הירח, 7 תשובות, 6 תשובות נכונות. תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים. תגיד, רגע, לפני המחלקת פרסים, יש לך ילדים?
2: יש, 3 חמודים.
0: 3 ילדים, תקשיב מה אתה מקבל מאיתנו. אתה תקבל מאיתנו כרטיס כניסה משפחתי לחיות בקוביות. זה בירושלים, בסוכות. תערוכת סיאן גינס בבניית קוביות לגו. יש שם 50 מצגי חיות ענקיות שהוא מרכיב, ומתחמי בנייה מקוביות, קיר גרפיטי, בריכות לגו ודופלו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, וזה מתאים לכל המשפחה. זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים. אני אגיד לך גם מתי, זה בין ה-22 לספטמבר ועד ה-2 באוקטובר.
2: אמם.
0: סבבה?
2: אחלה, כל הכבוד.
0: לאן להעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: אני נגד מרמור, לא.
0: לך על המרמור, הם טובים שם היום.
2: יאללה, תעביר אותי.
0: תשמע לי. השיחה מועברת.

0: שלום אורן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, אתה מקבל עבור זוגתך או אשתך ערכת טיפור, מתנת עדה לזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להחסון כל המוצרים האלה. השיחה מועברת.
1: הוא הלך למחלקה יש לכם שם.
2: הלו, הוא דיבר איתך? הוא דיבר איתך? אני אנסה עוד פעם להעביר אותך רגע למחלקת מרמות, תבקש ממנו עוד. הבן אדם ממורמר שם, יושב כאילו, אבל תנסה לו צימנות.
3: יושב על חבילות, חבילות.
2: אני אעביר אותך שוב. השיחה מועברת.
1: הלו.
0: עוד פעם אורן.
1: עוד השלחו אותי פה.
0: טוב, קבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח פזיל. למה כולם מקבלים פרסים, רק אני לא? רק אני צריך לקרוא את הפרסים? נו מה? קבל גם, אתה יודע מה? ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב. נו למה? אבל תנו לי גם אחד. נו די, למה כולם מקבלים ורק אני לא? השיחה מועברת, ביי אורן.
2: הלו?
1: אז זה מחלקה טובה שם.
2: כן, הוא פינק אותך?
1: על המפנטים שם.
2: כן, הבנתי שהוא שם במרמור, כי כולם כאילו מקבלים את הפרסים, והוא לא מקבל כלום, אבל סבבה, העיקר הצלחת להוציא ממנו משהו. אורן, היה כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח, ונתראה בשמחות.
1: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה, חבר, ביי ביי.
2: ביי, ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה.

0: הכינורות.
1: טוב, הגענו לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו נשמע את השיר הזה במלואו גם מחר. מיקה משה, שלמה ארצי, פרסומות. הנה שי אמבר שלך.
2: שלום שפעל. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.

0: סברינה נגר, הלו היא סברינה קרפנטר בשירה דמעות. רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה סילבי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ייכנס לאולפן, האיש שהוא לא אגדה, אבל הוא איש, יעקב!
1: איפה הוא?
0: איפה הוא?
1: בואו נכניס אותו.
0: הוא פה?
1: אז יאללה.
0: נסתכל בצ'רפיה מאחורה.
1: לא, לא, לא, הוא לא קם בלי חצוצרות, חביבי.
0: אוקיי.
1: מה קרה לך? אתה מלמד אותי?
0: טוב.
1: מה, אתה מלמד אותי?
0: ללכת הצידה?
1: אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותו?
0: כמה?
1: פחות ממך.
0: אוקיי. ללכת הצידה?
1: לך.
0: הנה, אני הולך.
1: יאללה, קדימה.
0: פה זה בסדר שאני אהיה?
1: מפה, מעכשיו, יאללה, חצוצרות!
2: אין עליך, אין עליך. יעקב, איזה נאמן אתה, איזה נאמנות.
1: התגעגעתי אליך, אתה יודע?
2: איזה נאמנות.
1: חצי שעה אני כבר מתגעגע אליך, כפרה.
2: אללה, אללה, אין עליי. תדע לך תמיד שאתה מתגעגע אליי, שתדע תמיד שאין עליי.
1: מה זה זוכר? לא שוכח.
2: אין לך למה להתגעגע חוץ מבני, לשמוע. למי תתגעגע?
1: למי? אין לי עוד כלום בחיים.
2: דודו איציק, למי?
1: אין לי כלום בחיים חוץ ממך, כפרה עליך, בטח.
2: הלאה, כזה יופי. מה אתה אומר, אני אעשה ספורט עכשיו?
1: מה שאתה רוצה, אתה קובע.
2: אני רוצה שתשאר איתי כאן הספורט, תעשה לי את המוזיקה בהתחלה, ואחרי זה...
1: אני עושה את המוזיקה?
2: לא, אתה...
1: לשיר? מוזיקה זה עצך מפעיל, אני
2: לא... ואז אני רוצה שאתה תיקח את הכיסא הזה שנמצא, אתה רואה שם מאחורה?
1: זה שם הרחוק?
2: כן, איפה יואב יושב עכשיו? יואב, תרים יד, יואב.
3: פה.
2: זהו, תחליפו אחרי זה מקום בו, סבבה?
1: כן, אבל בתוך האולפן אני נשאר.
2: כן, אתה נשאר בו.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
4: כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
1: האולפן.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון עליך,
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. בוא נאמר קודם כל לכל הצוות שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: הערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מהדורת הספורט של אהרון אהרון מהג'ור. יוחנן ממתיקנו. יגאל קבבנו. יעקב ביגלנו. רן לויצקנו. סגית פערנו. ושקד קמאנו.
2: כפר עלייך שקד מורג,
1: יעקב, לפני שאתה הולך אני רוצה למסור דש לחבר טוב שלנו. לא, אתה עובר מקום.
2: אם אתה רוצה שאני אלך, תגיד שאני אלך.
1: אני ביקש לך להזכיר לי למסור דש, ואתה לא הזכרת לי. למוטין אמיר, השוטר.
2: היית צריך למסור לו דש.
1: למי?
2: למוטין אמיר,
1: לבית שמן. המשטרה שרבה לכן עליו, איזה חבר, אח יקר.
2: זה גם שוטר, חבל על
1: הסכם. אתה יודע, איזה שוטר, שוטרי. איזה שוטר?
2: שוטרי?
1: איך אתה יודע?
2: הוא שוטר. אמרו ברדיו.
1: על הכמות היא חולה עליך, אין עליך. אתה בוא לבקר פעם אחת באולפן.
2: איזה עבודת שוטרות הוא עושה, חבל על הזמן.
1: טוב, תן ליואב, בוא.
2: יואב, בוא, שלא יעצור אותך שוטר, אל תבוא מהר.
1: בוא, סליה, סליה.
3: אוקיי, אוקיי, טוב. אפשר להתחיל עם הספורט בבית הזה?
1: אנחנו התכנסנו פה בשביל הדשים.
3: לטובת הספורט.
1: בשביל הדשים.
3: נכון? כן?
1: כן.
3: אוקיי, אפשר עכשיו?
1: עכשיו כן.
3: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בטניס. טניס היה, מה זה, אירוע מוזר באליפות ארצות הברית, ב-US Open.
1: מה היה?
3: זבלנקה, זבלנקה.
1: זבלנקה. שומעת מה קרה לזבלנקה? נשפו עליה וויד.
3: זבלנקה עצרה את המשחק מול קמילה רחימובה, בטענה שמישהו מאשן קנאביס באצטדיון.
1: איך היא יודעת איך מריח קנאביס?
3: איך היא יודעת? לא יודע איך היא יודעת. היא פנתה לשופטת, ואמרה לה, גברת שופטת, מישהו פה מאשן וויד, וזה וויד ממש חזק. ככה אמרה זבלנקה.
1: אני חייב עידוי, אבל אני לא יודע איך... אני חייב עידוי.
3: מה עידוי?
1: אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל תכננתי סופש לראות משחק כדורגל בארצות הברית. רציתי לראות את מסי.
3: היית בארצות הברית? אוקיי, כן.
1: לא יודע איך מנש לקח אותי לראות טניס.
3: מה?
1: ושכנע אותנו שזה כדורגל, אתה מבין? עכשיו אכלתי אותה בהתחלה, אמרתי, רגע, זה כדורגל, ואז אמרתי לו, רגע, איזה כדורגל זה? מה זה? זה סטנגה? זה אחד נגד אחד? אתה יודע, אני מוזר קודם כל ששני השחקנים לבושים באותו צבע, ומשחקים אחד נגד השני.
3: זה שהשחקנים ושחקניות.
4: שהכדור קטן.
3: כן.
1: כן, עכשיו, אבל בחיים לא ראיתי משחק כזה טוב, אתה יודע איך נגמר המשחק הזה? אבל לא ראיתי משחק כדורגל שנגמר 6-4, 6-2, 6-3. 3 אישיות במשחק אחד, אתה יודע מה זה? אללה.
3: אז אם אני מבין ממה שסיפרת פה, אתה בעצם אמרת שבגללכם היא יצרה את המשחק.
1: לא, בגלל מנש, אני מה קשור לזה?
3: מנש, אוקיי, טוב, בסדר.
1: אני רק מהרוח, אני גם כן הייתי כמה, התחיל להסתובב לי הראש, אמרתי לשופטת שישבה על הכיסא, אמרתי לשופטת, מישהו כאן יענו עושה כאילו וידים.
4: כן, ואני יודע מי, זה מה שאמרתי.
1: אני קלטתי רק קטע אחד עם השחקנית, שאחרי זה, לימים הסתבר לי שזה טניס. אני חשבתי כדורגל. אבל אתה יודע, היה קטע, כל זמן הרי איך היא מכת הסרפים שלה, כל זמן היא עושה כזה,
3: יש להם כאלה.
1: ופתאום בסרף העשיר הזה כבר היה תבין, יאללה כאלה. אבל עזוב, לא משנה, לא הולך יותר לכדורגל.
3: סבבה, די בכדורגל.
4: לכדורגל הקטן, עם השני שחקנים והכדור הקטן.
3: מספיק עם הכדורגל של החצאיות. טוב, אז ידיעה אחרת. אוקיי, יש לנו עוד דברים בספורט, לא רק הטניס שלך בספורט. למין ימל כרגע נמצא בספק למשחק מול ולנסיה היום ב-5:15, אחרי שהוא ספג מכה חזקה ולא התאמן.
1: מעניין למה הוא ספג את המכה, בוא נחשוב ככה.
3: מעניין למה הוא ספג.
1: אתה אומר שכרגע הוא בספק?
3: כן.
1: אז כדי שלא יהיה ספק, וכדי שנדע מעכשיו שהוא לא משחק, בוא נחדש את הוודו עליו, נטיל עליו וודו. נטיל עליו וודו, אני רוצה להטיל עליו וודו.
3: את זה אהרון לא שוכח ולא סולח.
1: וודו, תשמע, אני אוהד ברצלונה, אבל אני בבעיה, אני כאן, אתה יודע,
3: בניגוד אינטרסים, כן.
1: אני מדבר עם הרבה אוהדי ברצלונה שמתבאסים, אומרים מה עושים עם למין ימל, מצד אחד אנחנו אוהדי ברצלונה, רוצים שהוא יצליח, מצד שני חייבים לעשות לו וודו. אז היום אני מודיע לך, למין ימל, אתה היום, להיום אתה לא צחק.
3: מה זה היה? מה זה היה?
1: זה וודו, אני מחדש וודו, קודם כל 24 שעות.
3: כן.
1: סבבה? יא תמר.
3: מה זה, ביפנית אתה מטיל את הוודו?
1: עד הגיעו, זו שם.
4: לא, זה שפת מלאכים.
1: זה מלאכים, זה שפת מלאכים. גבאו, חבשי.
2: אל תפריעו לו, אל תפריעו לו, אל תדברו תוך כדי.
4: זה רק מסביר להם, מסביר להם מה זה.
2: זה יפגע במישהו אחר?
4: נכון, זה מאוד מסוכן. שלב מסוכן, כמו דוקטור סטרנג'.
1: זהו, הסיפור סגור להיום.
3: זהו, זה סגור? קורה?
1: אם הוא ישחק, הפציעה שלו תהיה עוד יותר קשה. תקור מה אני אומר לך.
2: אין עליך כפר עליך.
1: אני הייתי אהון
2: אהון. סניק את אמר אין עליך.
0: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: איזוליר בנד, אתה לא מכיר את זה, זה לא התקופה שלך.
1: זה לא, אני יודע, זה משהו שקונים בטמבוריה, לא?
2: הם היו באירוויזיון.
0: באמת? זה טייק אוף על... הם היו בקדם.
2: כן, הם לא עברו.
0: זה טייק אוף על איזוליר בנד, באמת, זה איזוליר בנד.
1: אוקיי, איזוליר בנד.
2: כי זה בנד, זה דאבל מינינג, זה בנד.
1: תגיד, יצא לך שאלה ככה, אתה יודע, out of the blue, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: יצא לך פעם לעלות על במה עם זמר שאתה אוהב, כאילו...
0: מה, לעלות, להופיע איתו?
1: להופיע איתו, כן, לעלות, כאילו, לעשות איזה קטע...
0: ברור, מה, לא פעם אחת, הייתי הרי מנחה הרבה הרבה קריוקי, ובכלל על הרבה חברות וכאלה.
1: אז מי היית על הבמה, מה...
0: נראה עם הרבה, פאר טסי, רותם כהן, בנייה ברבי, מאיה בוסקילה בזמנו...
1: וואלה.
0: כן, הרבה.
1: איזה כיף, יפה.
0: למה? מה... מי עוד הייתי... לא יודע, הרבה זמרים.
1: אני יצא לי פעם אחת להיות עם שלומי שבא, אתה יודע.
0: גם עם שלומי כמובן הייתי, ברור. אבל אתה יודע מי הפתיע אותי על הבמה בברבי שבוע שעבר, בהופעה של קרן פלס?
1: מי?
0: חבר שלנו.
1: מי?
0: לא תאמין. רוני קובן.
1: קובן?
0: כן, רוני קובן.
1: קובן עלה לבמה עם קרן פלס?
0: כן.
1: מה?
0: תשמע, רגע, זה גם הייתה הופעה, לא סתם הופעה, זו הייתה הופעה כזו, אתה יודע, הופעה כזו, סקסית, עם רקדניות, ריקודים על עמוד, עניינים.
1: וואו, מעניין מאוד. מעניין.
0: כן, מה, משהו... מה, הוא באמת פה, נכון? אז אולי נקרא לו לקובן. בוא, תקריא לו, תגיד לו גם שאני מביא לו לנו שיר חדש.
2: שים לו את השיר שלו, בדיוק.
0: כן? כן, כן, שיכנס. בוא, תשמע, קובן, תשמע.
2: זה בשבילך.
0: תשמע, קובן. תשמע.

0: איזה כניסה, וואו.
1: אה, קובה.
0: וואו, אהבתי מאוד.
1: יפה, אה?
0: אהבתי מאוד.
1: משקיעים בך פה.
0: אני מאוד אוהב את המוזיקה החדשה.
1: אני שמח, זה...
0: אבל אתה יודע, כשאני נכנס לאולפן ואני צריך לעבוד, אנחנו שם בעבודה, אתה יודע, אנחנו משדרים. כן. אז אני צריך את המוזיקה שאני רגיל לבצע איתה את ה...
1: איזו מוזיקה?
0: הנה, את הטום.
1: אה.
0: טום. ו... הנה, ו... טום, טום. עוד אחד. טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא גדל בראשון לציון לאמא הדומיננטית ואבא עם פטיש לקבב רומני.
1: מי?
0: שלא באשמתו יש לו שם גנרי.
1: מה קשור?
0: אתה חושב שגם אני יכול להיות סטנדאפיסט, לספר בדיחות, לעשות חיקויים?
1: רגע, רגע, אתה מדבר על יואב? אתה מדבר איתי? אתה מדבר עליי כאילו?
0: מה? כן, אם קראתם לי לעשות פגישה, לא? יואב! אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: קובן, קובן, רצינו להיפגש, אבל זה לא קשור ליואב.
0: לא, לא, פגישה זה פגישה. הוא גדל בקריית אונו, ולא הבין למה הקובה של אמא שלו לא טעים לו, עד שגילה שהיא משתמשת בבחרה.
1: רגע, רגע, רגע,
0: שנייה,
1: הוא יודע הכל זה, הלאה, לא, אבל אחר כך אני מאוד אהבתי את הקובות.
0: אתה חושב שגם אני יכול להגיש ברדיו, מה קורה, מה קורה?
1: לא, לא, קובן, קובן.
0: מה? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי?
1: הפגישה לא איתי, קובן.
0: אז עם מי הפגישה? מה זה, עם איסה הכלבלב?
1: אתה מדבר זה.
0: אוקיי, אז יאללה, אז לאיסה הכלבלב, נו, גם כן. הוא גדל בכפר ערבי מעבר לקו הירוק.
1: קובן.
0: שמו לו צ'יפ. בגיל צעיר, אבל לא הספיקו לטעון אותו, והוא כבר ברח. איסה, אתה חושב שגם אני יכול לזהות איחום רק מלהריח? אני סיפרתי לך, איסה, שקרן פלס התחילה איתי.
1: זה לא איסה, זה גם לא איסה.
0: מי שמוכל להסביר לי למי אני עומד לספר שקרן פלס התחילה איתי?
1: רצינו לדבר איתך, קובן, נו.
0: אה?
1: מה?
0: אה? אני המרואיין? אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. מה, אתה חושב שאני יכול להיות מרואיין?
1: תקשיב רגע, רצינו לשאול אותך על ההופעה של קרן פלס.
0: לא, לא, אני לא יכול לדבר.
1: מה זה לא יכול לדבר? זה עלה בכל העמודים.
0: התחילה איתי על הבמה.
1: אבל חשבתי שאתה...
0: התחילה איתי על הבמה, קרן פלס. התחילה איתי על הבמה.
1: קובן, שנייה, תרגיע. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, לא רוצה לדבר על זה. מה פתאום? אני סיפרתי לך שקרן פלס התחילה איתי על הבמה.
1: למי שלא ראה, קרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתי על הבמה?
1: באמת? קרפל, אל תענה, אל תענה, הוא ישגע אותנו עכשיו.
0: מה?
1: אז רגע, תנסביר.
0: תספר, תספר.
1: אז מי שלא ראה או לא שמע, לקרן פלס יש הופעה שנקראת לילה אחד באפריל.
0: לילה אחד באפריל, מופע מטריף, מופע מאמן.
1: מופע קברט עם רגדניות, מלא נגנים.
0: היא הזמינה אותי לבמה בהפתעה לגמרי, אני הרי באתי לצפות, אני חולה עלייך, קרן.
1: היא תמיד מזמינה מישהו מהקהל הבמה?
0: כן, כן, והפעם, כנראה, במקרה זייתה אותי, לא יודע מה.
1: קשה לפספס אותך, מר קובן.
0: עליתי, עמדתי על הבמה בברבי, זה מראה מטורף, לראות את השנדליר וכל האנשים, והייתי מוקף בחבורת נשים רוקדות מסביבי, וזה בעצם כל המופע הזה עוסק בשחרור האישה, אבל אני פתאום מצאתי את עצמי, משתחרר בעצמי מכל התפיסות, והיה לי כיף, היה לי כיף על הבמה.
1: כיף שכולן רוקדו סביבך.
0: בחיים לא רקדו ככה סביבי, אתה יודע, בחיים לא הכפיצו אותי, מה זה כיף.
1: ואז היא שאלה מה הסטטוס שלך?
0: ואני אמרתי שאני נשוי, אבל זה היה חלום שמתקשם.
1: להיות מוקף רקדניות.
0: לא,
1: אז מה?
0: שקרן פלס התחילה איתי, על מה אני מדבר? תגיד, אני סיפרתי לך שהיא התחילה?
1: סיפרת, סיפרת, כן.
0: הפעם הבאה אנחנו נעשה פגישה עם קרן פלס, מה אתה אומר?
1: דייט כאילו? לא, לא.
0: לא, רעיון.
1: מה תשאל אותה?
0: אם היא יודעת שקרן פלס התחילה איתי.
1: קרפל, אתה יודע שקרן פלס התחילה איתו?
0: אתה יודע שהיא התחילה איתי?
2: אתה רוצה לספר לי רגע על זה בחוץ, כי אני רוצה לשמוע עוד פרטים.
0: יאללה, קרן פלס התחילה איתי.
2: אני לוקח אותו, כן.
1: אני אלווה אותך.
0: טום, טום.
2: רגע, אז מה, איך היא התחילה איתך בעצם?
0: התחילה איתי, רגע, יש לי עוד טום, טום. היא ממש שנגשה אליי ושאלה אם אני נשוי.
2: ראו משהו בעיניים כאילו היה...
0: עלה מה הסטטוס שלי.
3: Carisma. וואו, כן. אתה יודע שקרן פרס התחילה איתו?
4: התחילה איתו.

0: כולם יודעים שקרן פלס התחילה עם כן.
1: וכולם יודעים שעכשיו יוצאים לפרסומות. בעצם לא כולם יודעים, אנחנו יודעים. אתה, אני, איצי, קרפל אפילו לא ידע.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות?
1: אתה רואה, לא כולם יודעים.
0: עכשיו יוצאים לפרסומות, קרפל.
2: יופי.
1: אז לא כולם יודעים.
0: לא, אני לא ידעתי.
1: לא כולם.
0: טוב. ויואב כהן.

0: plage.
1: La partie de la plage?
0: Oui, oui, j'avais me marié avec ta soeur.
1: Quel?
0: J'avais acheté un journal.
1: J'avais Sano Javel. J'avais.
0: On a zéchère.
1: J'avais l'archian.
0: Shalom Vivi.
1: Vivi.
2: Shalom. Shalom, shalom.
1: Vivi, זה דחוף?
2: מאוד
1: אחוז. אז קודם כל את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויבי, מאיפה את? מה, ספרי על עצמך, מה?
2: אז קודם כל, ראיתי אותך, אהרון אהרון, בשדה תעופה לפני שבועיים.
0: רגע, תמיד תגעו מהצ'רפאיה, שנייה.
1: מה, עשית לו פפרצי?
0: רגע, ויבי, מה?
2: אני מעריצה מספר אחת של אהרון אהרון. באמת, גם אם היה ביבי, לא הייתי ניגשת אליו, ואני בחיים לא ניגשת לאף אחד.
0: וניגשת אליי?
2: מה?
0: ויבי, תזכירי לי רגע, פגשתי מלא אנשים בשדה תעופה.
2: ישבנו בדיוטי פרי.
0: דו.
2: אמרנו, כאילו דיברתי איתך, אמרתי לך, אני מאור יהודה וזה.
0: וואלך, נכון, מאור יהודה.
3: בטח, מה זה, סיפרת לי עליה, על ויבי, ויבי מאור יהודה, כפר עליה, חולים עליה.
0: ויבי, את יודע שלא טסתי בסוף כפר עלייך, את טסת?
2: כן, איך היה לך?
0: אני לא טסתי.
2: אוקיי.
0: חזרתי לארץ בסוף, עקבו לי את הטיסה באיזה 14 שעות, חטפתי עצבים, יצאתי החוצה, לקחתי איתי עוד 10 אנשים, אמרתי, אני...
2: די, נו, לא מאמינה לך.
0: נשבע לך.
2: היה לנו עיכוב של שעתיים באותו יום של השביתה.
0: לא, היה לי 14 שעות.
1: מה זה שעתיים? זה עיכוב של ילדים? מה זה עיכוב של שעתיים?
0: רגע, בוא.
1: זה כלום, זה פינאץ. לאן טסת, איפה היית?
4: אני פחות משעתיים לא מוכן לטוס.
1: בוורנה, אוקיי.
2: כן, נחמד.
1: איך שמה, נחמדים אלינו שמה?
2: כן, האמת שכן. כן. הבולגרים אוהבים אותנו.
1: בולגרים.
0: תשמעי, ויבי, על המפגש הזה שהלך עם אהרון אהרון בשדה תעופה, את חייבת לתת לנו 10 תשובות כאילו, בלי לטעות. את מסוגלת?
2: כן.
0: תהיה מרוכזת, יש לנו פרס גדול מאוד ביום רביעי, אתה נותן אותו.
1: אני יודע, מה אתה עוד? כאילו אתה מדבר כאילו אני שוכח, אני זוכר.
4: לא, הוא כועס שזה אתה ולא...
2: אני מתרגשת ברמות של ילדה, כאילו ברמה כזאת, אין דברים...
4: צריך לעזור לה.
3: לא, בטח, מה זה? דיברת עם גאון הדור, עם אהרון אהרון, מה קרה לך? בטח מתרגש.
0: יש לך דקה שלמה למשחק האיטלקי שלנו. אני אשאל את השאלות בצורה ברורה, כן או לא. סבבה?
2: סבבה.
0: יאללה. ג'ינגל ומתחילים.
5: כן או לא.
0: דני רופ הוא גם בעל רשת מעדניות.
2: לא.
0: בנימין נתניהו היה גם שחקן כדורגל מקצועי.
2: לא.
0: חוליו איגלסיאס, הזמר, היה שוער כדורגל.
2: כן.
0: דודו אוואט שיחק בברצלונה.
2: לא.
0: מרצדס סוסה זה סוג של רכב.
2: לא.
0: אבי נימני היה מספר 8.
2: כן.
0: מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת.
2: כן.
0: עיר הבירה של גרמניה היא המבורג.
2: כן.
1: ויבי!
0: ויבי, היית קרובה.
4: מה, אתה מפיל אותה עם שאלה על גויים?
1: ויבי!
0: היית קרובה מאוד.
2: למה אני איתי? די, אני מתרגשת.
4: כמעט 8. וואי, היית תותחית על, ויבי. היית תותחית על.
2: די, תודה.
0: תשמעי.
2: אני מתרגשת.
0: חוליו איגלסיאס הזמר, אשר כדורגל, ענית נכון. דודו אוואט לא שיחק בברסלונה, הרבה הוא נופלים בזה. מרצדס סוסה, זה רכב, לא?
4: לא, זה להקה.
0: זו זמרת.
2: לא.
0: לא, זו זמרת.
4: זה לא להקה.
0: זו זמרת, אתה מתכוון למרצדס בנד. והרבה הוא נופלים פה, הוא חושב שזה סוג של רכב. וענית נכון, אבי נימני היה מספר 8, זה נכון, מלחמת יום כיפור הייתה במאה הקודמת, זה נכון. כפיים לויבי!
4: ויבי תותחית. למה ויבי תותחית? כי זה שני וי.
0: זה נכון, זה ויבי.
2: פעמיים ניצחון.
0: דבי כחול, תקשיבי רגע, ויבי, לאן את רוצה שאני אעביר אותך? מחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
4: לכי על המרמור.
2: רק פרסים.
1: רק פרסים?
0: פרסים?
4: לא, תשכי עליי, לכי על המרמור, יותר טוב.
0: לא, היא רוצה פרסים, נעביר אותה לפרסים.
1: נו, מה, אנחנו זה?
0: טוב, בוא נראה, אני מקווה שהוא יהיה נחמד שם איתה, זה תקליט, אי אפשר גם לשנות שם את ה... רגע, אני אעביר אותך. השיחה מועברת.
1: שלום, ויבי.
6: או, אה, שלום.
1: את מקבלת מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. כמו כן, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער.
6: תן לי פריים, אני אוהבת את הפריים.
1: שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף להב. וגם ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. תתחדשי, תהני, תבלי ותצלמי.
6: אין עליכם, אין על התוכנית שלכם.
1: ותצלמי את ארון ארון בפפרצי. השיחה מעוברת.
0: הלו?
6: כן.
0: ויבי, טיפלו בך?
6: מה זה? חבל על הזמן.
0: באמת? את, מה, מה קיבלת?
6: לא יודעת, כל מיני.
0: היא כבר לא זוכרת.
4: שפע של דברים, היא כבר לא זוכרת.
0: לא, חשוב לי לדעת אם היא קיבלה מסעדת הפריים.
6: תודה רבה.
1: היא קיבלה מהפריים, בטח.
0: את יודעת שיש לך גם פריים בראשון לציון, כן? גרה באור יהודה, זה קרוב לך. כן. ביבי, היה לנו כיף לשחק איתך.
6: אין עליכם, באמת אין על התוכנית שלכם. באמת.
0: כיף לשמוע.
6: אני ממש
0: אוהב אתכם. תודה רבה, תודה.
1: כיף גדול. ביי, ביבי.
6: ביי, תודה רבה.
0: מה רצית, אהרון? מה רצית?
7: קודם כל, רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הקטלוגי שלי.
3: אבל גם אני רציתי להגיד שאתה יודע, יש לך הרבה מעריצות, זה לא, אתה יודע. אני מקבל גם טלפונים של אנשים שרוצים להגיע אליך דרכי. אני עוצר את הפרץ.
7: אני 30 שנה בתעשייה, אתה חושב שכל שנה יש לי מעריצה אחת, זה כבר 30 מעריצים.
3: מה זה, זה מטורף.
7: אתה מבין? טוב, יעקב, אני רוצה לשמיע השיר קטלוגי שלי, השגתי חסות על השיר.
3: רק רציתי להגיד עוד דבר אחד.
7: מה?
3: שאף אחת לא מעריצה אותך כמו שאני מעריץ.
7: לא, אני יודע.
3: בסדר, אז זהו. כל עוד זה על השולחן, אז בסדר.
7: אם אתה מעריץ אותי, תני רגע לדבר. סבבה?
3: בטח, באהבה.
7: בהערצה.
3: עכשיו אבל
7: לתת. לא באהבה.
3: עכשיו?
7: עכשיו, כן.
3: מעכשיו כאילו?
7: מעכשיו, כן.
3: בסדר, אז אני אהיה בשקט.
7: אז יש לי...
3: אז עכשיו לא לדבר, אתה אומר.
7: עכשיו לא לדבר.
3: בסדר, גם.